taren kezka eta zalantza askorekin identifikatu sentitua, izan ere novelak ama bere alabarekin gauzak ondo egin nahi ditu noski, baina ama ona izan nahi du, baina dena gertatzaigun bezala ba ezin du dena ondo egin, noski hanka sartze ditu eta edozein beak esaten du noski edozein gurasoi gertatuko gertatzen zaion bezala, ez? Mm-hmm. Teknologiaren gaiai garrantzi handia eman dio, teknologia bera liburuan ba egiak azaldu gaur egun guraso askok partekatzen duten kezka hori eta berak ere etxean bizi izan duen errealitate batetik abiatu da gai hori lantzeko. Aurkezpenean, baita, musika ere izan du, musika bere lekua izan du, Nerea Baldak azaldu idazten ari denean askotan gertatzen zaiola abesti batzuk historio batekin lotzea, eta kasu honetan ere hala izan dela. Kontatu da alde batetik esan ezin taldearen oraindik abestia liburuaren hasierarekin lotu duela, hau da, honako hau entzun zuenean esan zuela, bai da, hau hasierarekin hasierarako egoki iruditu zait, eta nolabait novelaren lehen zatiko soinu banda izan da. Bi esaldiak esaldi bat azpimarratu du abesti honetatik izan dela ez nuen jakin hobetu egiten, orain igogoan dut nola hautsi nintzen.

0: bueno, esan ezin taldearen abestea aipatu dan bezala, nereak esan duela honako hau hasierarako egokia irutu zaila, amaieran berriz Gorka Urbizuren Janela bat kantua kantua lotu zuen amaierarekin, historiaren azken sentipenekin eta tonuarekin, izan ere aipatu beharra dago kantua honetatik datorrela liburuaren izenburua. Dela esaldiak dio, janela ireki bat zugana behar nauzunean naramana, barrenanzko janela txiki bat zure arnasa zaintzeko. Eta hortik azken esaldi horretatik dator liburuaren izenburua. Horregatik azpimarratu du literatura eta musika oso lotuta daudela bere sormen prozesuan, batzuetan istorio bat idazten ari dena abesti batek pertsonaia edo eszena baten emozioa harrapatzen duela sentitzen du, eta kasu honetan ere bi kantu horiek lagun izan du novela eraikitzeko garaian. Beraz, amaitzeko esango nuke, ba, nereak azpimarratu du zure arnasa zaintzeko ez da ama eta alaba baten arteko harremanari buruzko nobelatz bakarrik, baizik eta zaintzaz hitz egiten duen historia bat da, besteak zaintzean, gure burua zaintzea, eta askotan maitasunetik egiten dugun alegin horietan ere hanka sartzen dugula, ba, onartzea ez. Nire aldak gaur azaldu duenez, zaurgarritasunetik idatzitako lana da, baina baita itxaropenetik.
1: Ba, eskerrik asko, Noa Gaztañaga Oiarbide, aurkezpen honen nondik norakoak jarraitzeagatik, zure arnasa zaintzeko Nerea Balda San Juanen liburu aurkeztu berri dute gaur goizean, eta esan da bezala, Banoak egin du jarraipena, eta ekarri digu aurkezpen horren laburpena, non esan da bezala musikak pixu berezia baduen, eta esan ezinen oraindik kantu honek bideratu bazuen lana, ba, guk kantu honekin egingo ditugu urrengo bi minutuak.

0: Entzulio, goizeko amaikak eta amasei minutu, laizter buru rengo gonbidatuarekin ariko gara hemen bigarren kafean. Baina nik noa iritsi dela baliatuta eta hola beraunaldi arteko tasun pixkate sortzen digula kontuan izan da. Mandela efektua hitz egin nahi nuke.
1: Ba, begira, oso lotuta dago gaur aipatu dugun pertsona batekin.
0: Zeinekin ba?
1: Michel Etxekoparrekin.
0: Ah, bai?
1: Bai, ze aitortu behar dizuet. Barka nazala, nik pentsatzen nuela, Michel Etxekopar hilda zegoela.
0: Iz!
1: Baina, ala pentsatzen, ez dakit norekin ari naizen nahasten, baina ni ziur nengoen, ba, ez dakit irakurri ditu dela, lerro buruak, esanez...
0: Gaztea da Etxekopar gainera,
1: bai, badakit, badakit, begiratu dut gainera, 63 jaioa, eta... Baina ez dakit zergatik, Mandela efekt...
0: Bueno, 63 urterekin gizona.
1: Ez dit...
0: Igertu hau ja, eh?
2: Baina ni nago aztea ja.
0: Ez, hostilek. Aztea, ez.
2: Luro gaita irurekin.
1: Kontua da...
2: Ba, Michel, animo.
1: Ba, Mandela efektuak hori ere baduela, ez? Uh-huh. Batzutan pentsatzen duzula zerbait gertatu dela eta ez zela gertatu eta niri gaur Michel Etxekoparrekin gertatu zait eta barkamenak eskatu nahi dizkiot berari, familiari, lagunei, ingurukoei, ze bizirik dago, baina bueno, zagit, Mandela efektuaren adibide nagusitako bat, eta horregatik uste dut izena dela Mandela efektua dela, Nelson Mandela jendeak hiltzat jotzen zuela, hil baino asko zela nago.
0: Bai, eta hortik, ba, gero sortu diren, ba, amaika Mandela efektu, bat, hemen imaginarioen talka berriz ere entzuleok, nik ditudan efekto Mandela, Mandela efektu adibideak ustu nahiko hegoalde tarrak direla. Bata Espainiako telebistan oso ezaguna izan zelako, sorpresa sorpresa izeneko telesail batean, Ricky Martinek abeslariak sorpresa bat eman bartzion jarraitzaile bati, armari batetik atera zen, eta ba, zegartatu zen topatu zuela bere zale zen ura, ba, laburtuz mermelada eta txakurra ekuazioan sartzen zituen harreman sexual batzuk izaten. Jendeak urtetan baserria jokatuko zuken hau ikusi egin zuela, esanez. Baino haserretura arte, haserretzeraino, Nei ez diak esango niko ikusin diat eta bueno, ba, hori etzen gertatu. Baina Espainiar estatuan edatu zen irudi hori eta jendeak ziurtatzen zizun gertatu zela. Eta, ba, pixkat gertuagora ekarrita, hor bada beste bat oso mitikoa gertuago harrapatzen gaituena, eta da Carlos Arginanoren Guardia Zibilaren txistea.
1: Hori zainiz gertatu?
0: Hori zainiz gertatu.
1: Ez dut sinistra.
0: Eta gero Carlos Arginano barkamena eskatzen agertu zela, ere ez.
1: Ziur zaude?
0: Ziur nago.
1: Eta... Nola zabaldu da inbeste?
0: Nola zabaldu da txakur batek mermela da jarritako alu bat jaten ari zela Ricky Martinen presentzian Espainiako primetimeko telebista saio batean inoiz gertatu dabe? Ba, Mandela efektua izena dugu, Jori.
1: Baina.
0: Eta entzuleok pentsatzen dut, badakizuela zertaz ari garen, baina, ba, Carlos Arginanok, Espainiar telebistan zegoela gainera, eta gitu orduan Antena 3 o Telecinco zeintzen, zebuelta asko manditu gizan honek, ba, kontatu omen zuen txiste bat, eta zen, zein da Espainiako ibairik luzena? Eta da, El Guadiazibi. Ze jaiotzen da hegoaldean eta hiltzen da iparraldean. Alaxe, kontatu omen zuen, eta Jesu Kristona montatu zen, eta gero barkamen ateratzera bali zantzuen horrengo saio batean. Hau, ez da inoiz gertatu. Eta egongo da, entzulerik, erreklamatuko diguna, ez, nik hori ikusi nuen, hori gertatu zen... Ba, ez, sentitzen dut, baina ez.
1: Bueno, baina egia da Carlos Arginanok beste txiste bat
0: zuen gatik. Asko, barkamena eskatu dela, claro. Zu jesartzen manian, Carlos Arginano pide perdón, dozenak atopatuko dituzu. Baina, hori ez. Beste bat, badago esaldi bat, zera, El Quijote liburukoa, gazteleraz, ladran, luego kabalgamos, Sancho, ez? Sancho, zaunkaka ari dira hori trostan guazenaren, edo aurrera guazenaren seinale. Ba, ez da Quijote liburukoa, ez da liburu hortako esaldia. Ba, daude beste batzuk, baina pixkatia beste maila batekoak, hombre, Mandelarena da ziurrenik garrantzitsuena.
1: Eta saltxitxak, Oskar Maier saltxitxak, ba, gizue zein diren ez? Oskar Maier saltxitxak, plastikozko saltxitxak horiek. Nola da, Oskar Meyer edo Oskar Maier?
0: Idatzi Maier, ez, idatzi Meyer, esan Meyer. Espainian Oscar Mayer esaten zen. Baina nik uste Mayer dela.
1: Ba, jendezko guzti du Mayer dela, baina ez Mayer da.
0: Mayer idazten da.
1: Mayer idazten
0: baina
1: da.
0: Baina Mayer esaten da, ah, alemanez.
1: A idazten da, eta jendeak uste du Mayer idazten dela. Hori, horrelakoak asko daude, KitKat. KitKat nola idazten da?
3: KitKat.
1: Kit eta katen artean marratxorik badu?
2: No. Hori dira jendearen kezka, ez, ez.
1: Eh? Bueno, ez da jendearen, ez da jendearen kezka.
3: Dena batean.
1: Ba, jende asko guzti du, kit eta katen artean marratxa dagoela.
0: Mickey Mousek tiranteak dara matza?
1: Bere lehenengo irudi horretan.
0: Ba, ustut ez zinioiz.
1: Ez, baina lehenengoan, eh? Osa, kontua da, jendeak uste duela bere Mickey Mouse... Mickey Mouse lehenengo aliz ezagutu genuen, hola itxasontzi bat gidatzen. Eta bertan, tiranteak dituen ala ez, eta ez ditu. Bai, gertatzen dira horrelakoak, hola oroitzapen faltsuak. Benetan, harrigarriena da, hori, denean, jende askok oroitzen duenean pertsona bat hiltzela. Freddie Mercuryrekin gertatu zen baita ere. Freddie Mercury hiltzenean, jendeak pentsatzen zuen, Freddie Mercury hilda zegoela. Eta esaten zuen, nola pentsatzen da inbeste jendek hau, ez? Nelson Mandelarekin bezala. Ba, gertatzen dira horrelakoak?
2: Hori gertatzen da. Zan edut, hori niri ere gertatu zait. Eta famatu egin ez, herriko jendearekin. Aspaldi ikusi etzeren pertsona bat alako batean esaten dizute hildela, eta zuk ni pentsatu izan dut pertsona hori hilda zegoela jada. Urtea denbora da luz eskalean ikusi gabe, adineko jendearen kasuan ari naiz, eh?
0: Eta bapatean topatu.
2: Ez, topatu ez. Alako bat esaten duzu, alako hilda eta esaten duzu. Aiba, nik uste nun hilda zegoela, pertsona hori. Hori gertatu izan duzein niri.
1: Gero batzuk azalpena dute, ez? Adibidez, beste bat, Mandela efektuaren beste oso ezagun bat da, monopoliko gizonak.
0: Monokuluarena.
1: Monokulua duen ala ez. Julen, zergatik begiratzen
2: duzu. Entzuten ari naiz.
1: Monokulua nik esango... Bueno, niri galdetzen dira zu, eta nik esaten dizut, bai, monokulua badu.
0: Nik ere, bai.
1: Bueno, bantza denez, ez. Baina, egia da, ba, orokorrean ez ez, baina adibidez Frantzian eta Belgikan saldu zituztela, ba, duela markada asko, monopoliren bertsio moduko batzuk, kopia moduko batzuk, eta bertan ere agertzen zen gizona beratxu bat, eta gizon horrek monokulua bazuen. Eta arduan, hortik, ba, jendean nastu eta pintxatuz, ba, originalak ere monokulua baduela, eta mundu guztiak duela, baina... Baina, ez, haizu?
0: Zer gauza, eh? Ba...
1: Hori, batzuk azalpena daukate eta beste, ez. Ba, utzi nahi zu arginen orenarekin.
0: Hori gogorra da, eh?
1: Jo, ez da gizu zenbat aliz kontatu duan nik hori, jo, arginenok behin egin zuen txiste bat, eta barkamen eskatu behar izan zuen, eta badalako kontuak.
0: Ja, da, narratiba, errelatuaren borroka hori, baina ez, hori ez da... Ez da gertatu eta arginenok askotan azaldu behar izan du hori, ba... Ba, jendeak, benetan jendeak zerretu egiten da, jendeak ziurtatzen dizu, baina...
1: Benetan, bada zuretzat, pertsonaia publiko bezala, bueno, ez da atsegina, jende asko usteen duela zerbait esan duzula, eta...
3: Baina, igual guztu bere kasun gertatzea zeugalako, igual askotan initulako lako txiste.
1: Bai,
0: bai, eta beti politikoki zuzena denaren mugan edo muga utxita, bai.
1: Baina, pena maten ditze, berak ez du kontatu, eta ba, agian egongo da jendeak gorrotatzen duen arginano txiste hori kontatu zuelako, eta bueno, ez du inoiz kontatu.
0: Badago beste bat, garei batean oso bogan ibilizena, eta zan Alejandro Sanzek esan zuela, euskal emakume batekin egon baino nahiago zuela emagaldu batekin egon.
1: Ah, bai?
0: Eta hori etzen inoiz gertatu, baina Euskal Herrian jendeak ziurtatzen zizun eta serretzen zen zurekin, bai, bai, zenik hori esan zuen, zenik hori entzun diot, eta pues ez, ezta gertatu, eta listo, baina bai, hori ere oso edatuta egontzen garai batean, bai, batez ere Euskal Herrian, ba, ez zaiolako kari, bueno, ez zaiolako ez, uste dut, ez zaiolako kariño berezirik, ba, nahiko tipo fatxatzat hartzen zelako esaldi horren, bueno, legendaren edo Nelson Mandela efektu horren ondorioz.
1: Bueno, gero ere atera dira WhatsAppak eta mezuak erakusten dutenak, ba, bere zale nera betxoekiko interes berezia duela Alejandro Sanzek, eta beraz, ez bazeizkio Euskal Emakumea gustatzen asko zobeto guretzako.
0: Baina hori izan zen urte dexente beranduago. Ba, orduan etzegon horrelakorik, eta berak etzuen horrelakorik esan, eta bai, hau jendeak ziurtatu egiten egiten zuen. Ostras, ikusiko dut Alejandro Sanz, ez da goela gorka. Ah, dokumentala ikusiko dut.
2: Beste bajartzen du ez, hemen irekurtzen ari ez adibiden artean, Espainian laroita batean Tejerok egin zuen estatu kolpea, jendeak esaten omen du, telebistaz ikusi zuela. Eta ura irrati bidez bakarrik jarraitu alizan omentzen.
0: Irudie gerora ikusi ditugu.
2: Hori da, eta jendeari geratu zaio, ba, zuzenean ikusi zuela gertaera ura.
1: Eta ere kontatuko dizu gaina Amona etxean zen, eta afaldu, tortilla patata afaldu benuen, eta ikusten ari ginen.
2: Irakurtzen ari daiz, bebenet. Egiazki, irratiz bakarrik kontatu zela gertaera ura.
1: Ze politia, hola, kolektiboki sortzen, berez politia da?
0: Politia, politia.
1: Kolektiboki sortzen duzunean oroitzapen bat ezana existitu iztakit, bai horixe.
0: Hori, neurri txikiagoan ere egingo dugu, ez? Guk izango dugu oreitzapen bat ez dakite lagunekin ben joan ginean dauta beste gertatu zen, eta kuadria guztia da testigo, kuadria guztiak onartu du gezur kolektibori, edo bueno, narratibak paralelo kolektibori, eta egigia ez da izango.
1: Nere laguntaldean badugu bat, Asier, oso jaioa dena, gezurrak esaten, eta berak asmatu egiten ditu gauzak, gero gauza horiek, ba bueno, ahoz zabaldu egiten dira, eta bueltan berari iristen zaizkionean harritu egiten da. Eta esaten du, ah! Ez esan. Eta agian da berak asmatutako zerbait. Behin gertatu zitzaion, asmatu zuela, ba, unibertsitateko bere irakasle bat, zela, ba, bere gelan zegoen ikasle baten aita. Asmatu egin zuen. Ba, ez zaukaten harremanik, irakasle horrek eta ikasle horrek. Eta asmatu zuen, eta kontatu zion bati. Beste ark, beste bati. Beste bati, horrela datan, eta, ba, la kotilleoa bueltan etorri zitzaion, eta santzioten, Asier, badakizu, hau, honen aita dela. Eta Asier, zer? Joe, ba, sekretuan dara mate, eta bere lagunek santzioten, Asier, zuk kontatu.
3: Asmatu zen.
1: Zuk kontatu, zen igun, hau.
0: Oida, Mandela efektuaren bumeran efektu, ez da?
1: Bueltan, bueno, eta guk ere ziur, gonbidatuekin, noizbait egin dugula. Ziur. Bigarri kafera etorri zen, hau, eta honek, hau, kontatu zigun, eta eta gezurra da.
0: Eta izue...
3: Bueno, guri gertatu zegoen, guaingotu naiz, etxen nere aitai askotan itizkibula olako, bueno, txantxa moduko, kez, nere anean eta nera magoat, asko konpentsatze gara eta bia iresatizkibu. Eta olako baten, plataforma bat deskargatu nahi genuen, streaming plataforma bat ez, ikusteko pelikula bat edo, eta nere aita ez da oso fan izaten, zate, uff, beste bat ez, ezakite, bueno, eta esan genuen, hilabete bat izatea doainik, normalen hilabete bat izatea. Eta nere aita esan genion, zala urte bat doain, bai, eta urte bat doain. Claro, ya te pasa san, así esan genion hilabete bat, ya te pasa san, tan eraita. Aizu ya hilabete bat pasa da, ez dakiz eta gune eraita. Ez urte bat. Urte bat. Zer gertatzen? Hainbeste aldiz esan genion zen eraita. Okerrena, ez geniela esan aurten urte bat zara. Aztu intziala guri, oi, ba, pasa intzaila plataformakoi, eta aztu egintziala, eta orduan esan genion, ai, ze, joe, ba, ze despistea, ba, guri urte bat, eta ze ondo, eta eraita, ez esan inorre. Eta guagenekin ez zala, hola. No, zer gertatzen, azkenen sinisten bukatu gano, eta nik zen onjo, ba, urte bat gratis, ba, ze ondo.
1: Bale, txere, baino, kobratzen zuten?
3: Bai, baina, gezurra zen, oza, guri iaetu bat bakarrik gratis.
1: Gau, baina, zure aita etzan konturatzen kontutik diro hori ateratzen ari zela?
3: Ez, nire aita... ez dakit nola ingenun, ezke uste ingenuna, nire aneak zeukala momentu hortan, nola esateza jo, bono kultura...
1: Bai,
3: zerbait
1: zen, horren bidea bai, edo, bai.
3: Zerbait ingenun nire aita ez konturatzeko gatzen aiz, eta nire aita pentsatzen, eta uste bi urte berandu gado esan genio baita gezurra zan.
1: Hemen gezurretan, bai.
0: Iza joa. Iza joa. Aizu, noa, zemat urte dituzu zugorentxe?
3: Oentxe, ogeita bat.
0: Ogeita bat. Badakizu, gaur bertan atera dela notizia bat. Gorka Santestebanek helarazi dit, uste dut, bera haserra da gola. Pixkaten gatik adinez kanpo geratzen delako. Baina, Espainiako gobernuak jarri du martxan kanpaina bat, nun 16 eta 22 urte bitarteko gazteek hilabetean preservatibo kaja bat, kondoi kaja bat, doainik jasual izango duten.
2: Hori entzun dut gaurko izan ikirratia.
1: Nola?
0: Bai. Kutxa bat preservatibo, ez dakitzen batekoak, estandarrak 12koak izaten dira, batzutan 12 gehi bi opari dorrelako kontuak.
3: Ez denboratzen zu barkatu urte bat.
0: Ez. Ez, 16-tik 20 bira, zazuri geratzen zaizu urte bat. Euskia, hilabete batzuk.
3: Ja, bai.
2: Gorka hilabete batzuk gati pasegin da.
0: Bai, hoxe, justu batik. Baina, nunbait badago kezka bat, Espainiar estatuko, Espainiar gobernuan, transmisio sexualeko infekzioen gorakada agatik, eta jarri du kanpaina bat martxan, ba, preservatiboak doainik banatzeko, 9 milioi euroko inbertsioa, eta 16-22 urte bitarteko gaztek soilik egin beharko dutena da, beren nana erakutsi, ba, farmazietan, eta kutxa bat emango diete, kutxa bat kondoi, hilabetea pasatzeko. Bueno, igual justu xamar, segun norberaren martxak, ba, justu xamar, baina obe hori ez errez baino, Julen.
2: Zalantzari gabe.
0: Bera, bere, nahiz hasi gomen galdetzen zuen puntuazioak zein diren, baina zan nahi dut, bueno, ama hilabetean gaizki ere ez dago.
3: Kargo
0: ama hilabetean txukun.
1: Ez dago bat ere gaizki, eta osando dago gainera farmaziaren bitartez izatea.
0: Eta ez zora garri dago.
1: Joan zaitezke, eta nanarekin, bo, pentsatzen dut izango dela, adina begiratzeko, ez apuntatzeko, noa, etorri da, ez da gizien bat aldiz. Ez ba...
2: Laguarren kajeia
0: bitartez. Meka, goza, esango izut, bikote harremana balin baduzu, bikote monogamo harremana balin baduzu, bi kutsa dira, bako itzantzako bat.
3: Egia, mono.
0: Bueno, hori zure bikote adin horretan balin badago. Bai, eta...
1: Oso interesgarria da, ze egia da, ba, sexu bidez transmititzen diren infekzioen gorakada bat egon dela, bueno, hainbat ez guztienak, baina batzuena bai egon dela gorakada, eta aipatzen dutela medikuek, erizainek, eta bueno, osasun langileek, ba, aipatzen dute, beraiek, ba, kezka sentitzen dutela, ze berez ja, bueno, horrelako egin bitik gertatzen da ez, berez pentsatzen duzu ja jendea kontzientziatuta dagoela, egindala sekulako lana, eta gero han bapatean ikusten duzu, ba, zerbait gertatu dela, eta berriro, ba, infekzioen gorakada edo, eta, bueno, ba, horrelakoak ekiditeko ekintza oro, izango da ongi etorria.
0: Zalantzari gabe, eta nunbait, bueno, Monika Garzia, osasun ministroaren hitzetan, ba, kezka bada gorakada hori, baina diagnostikoan ere, ba, uste dute, gazteen artean gorakada honek ere, baduela prezioarekin zerikusia, nunbait ba, sentitzen dutela jendeak ez duela preservatiba erosten, ba, sortzen diolako alako zailtasuna ekonomikoki edo ba, kondoiak erosteak. Bueno, hor bestela guztabideak edo bat. Sorte daitezke, baina hori da faktoretako bat hori izan daitekela, eta bide batez, ba, kaso doakoa den hori eta ba, ba, kaso erresago erabiliko dutela, eta bueno, ba, neurri hori hortxe. Hortxe dago. Ez dakigu kutxak zenbatekoak diren, nik 12 esan dut, pixkat estandarra delako.
3: Bueno, jun barko du probatzea.
0: Hori da, noa, uste dut, erreportaje bat behartu gula honen inguruan.
3: Te daukat.
1: Hogeita bi urte erarte.
0: Hori da.
3: Hogeita bi urte barne, ez?
0: Pentsatzen du bai, ez bai, bai, bai. Beraz, urte esterdi eratzen zaitu.
3: Handikan bai.
0: Noiz dira zure urteak?
3: Uste dut 16.
0: Zigituan.
1: Bai, izteak.

0: Gure horrengo gonbidatua zintzo iritsi da ona, denboraz, lasai, gero topatu du Leire Letu, eta hortxe iritsi dira arazoak eta atzerapenak, hemen. Guemen ari gara, preservatibo eta zitzeiten beste zer egiteko ezkenuelako, zuek sartu bitartean. Bai. Xeri, lasai handik eta bantxe agurtuko zaituztego.
1: Zain du gonbidatuak, mese?
0: Bueno, baino, konfiantza da guen tokian nazkiare, babago. Zuzenean ari gara, bai. Sartzaitezte aruntza eta segituan aurkeztuko duen zule gure urrengo gonbidatua. Eta tira, ba, noa, zure egin beharra, bai. Farmaziara joan, eta nik uste dut gaur farmaziara balin bazoaz, farmazikoak harrapatuko dituzula, enteratu gabe oraindik, eta...
2: Noizatera da.
0: Gaur bertan, notizia jakin dugu.
1: Bueno, ba, orduan oraindik...
2: Ja, bueno... Udara dator gaina,
0: eh? Es que udaran igual, amabila beteko gutxi xamar, eh?
2: Ui da, gutxi xamar. San Juanakin jendea hilara moa bain.
1: Garo sua eta goxotasuna.
2: Baita, utaukat probatzeko eneko texabikin.
0: Hori da! Baina itxin, ez, baten bat pasata dagoa dinez. Ez hogeita bi barruan daude.
2: Xabik ezakit jain ditun.
1: Ez dakit xabik zebat orte dauzkan.
2: Bai, baina hogeita bi dauzka. Baina ez dakit hogeita iruin ditun.
1: Bueno, bairuak elkarrekin.
0: Bueno, xabietaneko gaur ez daude hemen entzuleok, beraien ikasketa mailerako proiektuaren defentsari dirako egiten.
2: Bueno, urrengo, bai, baina urrengo bihar etortzianen azalduko iet. Urrengo misioa, gure urrengo misioa.
0: Nola pegatzen dion noai, eramatea eskutik hartuta eneko eta xabia. Etorri, paspanez, etorri, guen, abazen kondoia gerostea. Olivia Dean, Close Up, urrengo bi minutuetan entzuleok, eta bagoaz esan da bezala gure gaurko urrengo gonbidatu, azken gonbidatu ere, ba, orkestera, bigarren kafean zarete naiz irratian.

0: afinazio neutroa euskal kantu monodikoetan. Lehen mundu gerra garaian, 1916-1917 urteetan, Alemanian euskal presoi egindako grabazioen azterketa. Donostiako Orfeoia Euskal Herriko Unibertsitatea sarien 25. Ekitaldiko sarituen izenen berri izan genuenean, entzun genuen lehen aldiz aipatu du berri dugun izenburu mardul hori. Egia esaten hasita, ez genuen ondo egi ulertu zeren bueltako lana izan ziteken, baina hasieratik piztu zigun gehiago ezagutzeko eta sakontzeko irrika. Nere Arbiti Larralde ikerlariak ondu duen lana da eta uztailaren 10 egingo den sari banaketa ekitaldian jasoko du Leitzarrak musika ikerketa sustatu eta bultzatu mailari dagokion saria. Bialdiz pentsatu gabe Nereari bigarren kafera tortzeko gonbitea luzatu genion eta baita berak berehala onartu ere. Horren bestean hementxu dugu lan potolo hori aletu alizateko. Nerea, egun honetan ongi etorri.
1: Egunon, mi esker.
0: Zer moduz gara?
1: Earki.
0: Ondo, bueno, lehazte sartuko gara mamian, Nerea, baina gonbidatu guztiei goiurik bi galdera egiten dizkie elkarrizketen hasieran eta berak azalduko dizu nola izaten den dinamika.
2: Zuk bat aukeratu behar duzu, nik bi egingo ditut, baina zuk bietako bat aukeratu behar duzu. Mm-hmm. Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, edo zein etapa. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, bager horrela, pelikulan islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Beraz, zuk aukeratu behar duzu, edo hiletarena, edo pelikularena zein erantzun nahi duzun.
1: Bueno, hiletarenan pentsatzeko gogoi gaundik ez dauket.
2: Ados.
1: Oaindiken gaina oso urruti da, oaindiken bizi erdira ez nahi zaiatu. Orduan, beste aukeratuko dut.
2: Ados.
1: Ez dara ez dauket erantzun bat, eh?
2: Izan daiteke edo zein etapa, eh? Eta, oi, izan daiteke agian bost eguneko bidai bat, izan daiteke unibertsitate garaiko laurteko beste etapa bat, luzera, nahi duzuna?
1: Nik uste dut azken 10 urteak izango ziela. Mm-hmm. Aukeratzezkiotan. Oain nahon lekura iatu nahi zen azken etapa, hau ez? Bueno, musika ikasketakin itxunen eta ja hor sartu nitzenen, ez dakit, ja beste heldutasun batekin bizitu dut bizie eta ez dakit, ba, ez dakit, zorion txugo, pozigo, bidea bilatuz, bai, lehenago, ez dakit, nahiko galduta eta zailtasun gehiago izan ditut, orduan ikustea aukeratuko nula.
2: Oso ondo, oso ona.
0: Tira Nerea, san dugu, uztailaren 10 izango dela sari banaketa ekitaldia, horrelakoetarako ere, san dut, horrelako ikerketa mardul bat egin ostean sari banaketa ekitaldirako ere norberak prestatu berri izaten du, ez dakit hitzartzeren bat izaten den edo nolako izango den.
1: Ni area joan eta eskertuko dut eman ditean sari eta oso gutxi hitz egingo duten arren, uste dut urduri goiarriko naizela hortarako. Bai, bai.
0: Nerea, esan dugu, afinazio neutroa euskal kantu monodikoetan. Bai. Lehen mundu gerra garaian, Alemanian euskal presoi egindako grabazioen azterketa.
1: Bai.
0: Izenburua mardula da, esan bai. Dugu. Niri izenburu irakurri nuenean alde batetik etorri zitzaidan ikuspuntu musikala izan daitekena, eta bestetik historikoa ere, bai. Ez da gizure kasuan zein izan zen ikerketa honi heltzeko bilatu zenuen lehendabiziko heldulekoa, edo nondik etorri zen ideia?
1: Ba, bueno, nere, hasierako interesa da bilaketa interpretatibo bat, ez? Da, nere hizkuntza baten abeslari bezala eta musikari bezala, nere hizkuntza baten bilaketa hortan, ez? Atzera beidatzen hasi nintzen. Hau da, oin dela 10 urte lehen esan dizotena, jaz ikasketakin itun, eta ikasketa oik bukatu nitunen, ba, pentsatu nun, eta oain zer, ez? Ez dut, jaz disko bat ingo, jaz estandarrakin, ez dakit, oso arrotza ikusten nun, eta horra zizen bilaketa. Ordun, bilaketa hortan aitunun ba oroitzen naiz oso ongi Kobet lehenengo aldiz entzununekoa, Iruñeko gaiteroak intzion elkarrizketa bat Kobeteri eta hor bazien euskal, osea, berak euskeraz abesten zitun bakarrik abesten zitun abestik, ez? Eta hor sortu zitzaien eri, buf, ez atzera begira, ze erro hartu dezazket nik lantzeko hain, ba jasa ikasketakin ditoten bezala. Hizkuntza propioko batetik esan on hemen bada mami, ez? Aitununaen hasieratik ja atentzio asko deitu zin, ba bere intonazio horrek, ez? Baina, bueno, esaten honek izan daiteke, ba, gaizkia besten dula, ez? Zakit, bat bakarra dauku, ez? Eta horra sinitzen bilatzen, eta bai, intonazio edo afinazio, obeda intonazio esatea, eh? Mm-hmm. Baina erdera zinun lana, eta orduan jarri nun afinazion, entonazion ez jartzeagatik, eta gero ja euskeraratzean, ba, hola gelditu zen. Baina hor sortu zitzaien alako kuriosidadea, ez? Eta hori izan duzen, hortik hasi zen dena.
0: Zuk esan duzu, Nerea, gehiengoaren zatakaso, gaizkia besten ari da esango genuen, o arraro ingo zitzaigun belarrira, baina zuk ari muturua bilatu zenuen hor.
1: Ikusten zen osotasun baten, bazela zerbait, ikusten zen abesteko era bat zela, eta ez zitzaien guztiz arrotza egin. Ez? Aitzen ditunen grabak eta ok, edo abesteko era hau, ze gaur egun ere bada jendea ikasi duna hola abesten eta hola abesten duna, etzaiu guztiz arrotzaiken. Badaki hori gure zerbait dela, gure zerbait bezala sentitzen da, ez? Orduan osotasunen ikusita, etzen ezakit, desafinazio bat.
0: Inigo, akaso hor lagintxo bat badaukagu, Nerea berak pasa digu, zertaz ari garen nolabait estu ingurua, entzuleak kokatze aldera zeri buruz ari garen, akaso entzutea izango dugu onena, beraz nahi duzunera, Inigo.
3: Hauxe da.

0: verte vamos, no va. Lili bati ikusi du para zebatea. Ez dira zen bainuke neure zaetzea.
1: Irantzuleok, ba, ari zarete hemen aipaturiko lagin hori entzuten, ere arbitirekin ari gara. Izenburua mardula aipatu du Julenek, baina joango gara pixkanakan nola baite, izenburua bera aletzen. Afinazio neutroa eta euskal kantu monodikoa. Bi elementoiek agertzen zaizkigu, Lehen Mundu Gerra, Alemania, euskal presoak. Kantu monodikoa zer den ere azaldu barko dugu akaso, nire antzulea pixkatko katze aldera.
2: Kantu monodikoa da, bakarka abesten zela, ez? Etzen instrumentuez laguntzen eta asko bakarka abesten zen, bakarka binaka ere bai, ez? Eta bueno, hemen ikusten duzu ere bai kantorea aldatzen dela, ez? Baina bueno, hori da kantu monodikoa.
1: Uh-huh. Eta koralkia besterakoan ere, melodia bakarrean edo nolabait kokatzen da, ez? Harmonizatu gabeko edo kantualitzateke.
2: Hori da. Uh-huh.
1: Bueno, ahots bakarreko melodia. Hori kantu monodikoa, afinazio neutroa, hemen elementuak egiten goaz.
2: Bai, gustatzen zaite esate intonazio neutroa.
1: Intonazio aipatu duzu, bai?
2: Bai.
1: damua dator hemen mamuaren moduan.
2: Erderatik euskararatzerakoan ja ez nitzen oroitu kontzeptu hontaz. Zer den intonazio neutroa da abesteko era hau. Hau da, afinazioa bera eta melodia bat intonatzeko era hori. Era hori. Eta neutroa, bueno, intonazio neutroak esan nahi du badiela nota batzuk ez daukeala gaur egungo afinazioa. Gaur egun afinazio temperatu dauku garai baten intzena izan duzen nota guztin arteko distantzia
1: matematika zuzendu edo.
2: Hori da. Ba, piano baten ikusten du, ez? Beti noten artean, txuri eta beltzen artean, beti tonu erdia da hola, ez? Uh-huh. Eta beti distantzia berdine da. Baina hori ez da naturala. Uh-huh. Eta ordun hori da. Intonazio neutroa aztertzeko, intonazio neutroa da nola abesten zen, ez? Nola itxen zen.
1: Hori da, gaur egungo belarrira sentsazioa desafinatuta egon litekeenarena.
2: Hori da.
1: Eta kantuan bertan entonazio ezberdinak hartzen, ez? Tono ezberdinak edo afinazio ertzio ezberdinak hartuko balituzte bezala ere.
2: Hori da, ba, imaginatu eskala bat, ez? Uh-huh. Eta eskala hortan nota guztik ez daude distantzi berdinera. Entonazio, afinazio, gaur egun ezagutzen duen afinazioa izango zen, ez? Ja, ezagune egiten zaiuna, ez? Ba, den
1: oso zientifikoa, oso matematikoa.
2: Uh-huh. Oso matematikoa, eta hemen beti ez da distantzi berdine, ba, dien nota batzuk pixko bat gehiago gelditzen diela, tonu laurdenak erabiltzen die ere bai, ez? Ba, pianoan txuritik beltzera balimada tonu erdi bat, hor erdian bada beste nota bat, ez?
1: Orainik musika arabiarrak erabiltzen dituen tonu laurden horiek eta
2: hori da. Hainbat musiketan dago, uh-huh. Naturan bertan dago, berez.
1: Bauaz, bat pixkanaka, Julen.
3: Bai, pixkanaka, izenburuarekin jarraituko dugu, eta gero hor, garai historiko zehatz bat agertzen da, Lehen Mundu Gerra agertzen da, ez dakit hori lagin bezala edo esparru modura hartzeko arrazoia zein izan den?
2: Ba, bueno, grabaketaok Alemaniak ekeri pasazizkion garai hortan, urte pare bat lehenago, nik uste dut, ni bilaketa hontan negoanen, enteratu nitzen hontaz, eta, klaro, garaia ikusita, eta aztertzeko zeuden, ez, grabaketaok, ba nire bidea hori xe izan duzen. Eskertu behar diot ekeri grabaketaok pasa izana, ze oso eskuzabalak izan ziren, ez, garai hortan esatea, hau ikertu nahi dut, eta area joan nintzen, eta material guztie pasatu zitean, han badie pues, presoak berak itzeiken, bada informazioa eskutitzek, badaude gauz asko aztergai ere bai, oa indiken.
3: Ez da, nik lizentzia txiki bat hartutaneri, kantakera hori entzuten dudanean, bertsolarien kantakera ere badatorkin neurri batean burura, meloi biat iriki genezake hemen esaten dela.
1: Eta bertsolaritzan atzera guazen enean, uste torrelako aztarnak eragertzen doa zela, Salvadorrek badu oso doinu ezaguna, maite zaituzte oraindik ura, badago zerbait hemendik, edo belarrian behintzate antzeko zerbait somatzen dugun ere, edo kergabiltza.
2: Bide, neri askotan burutik pasatzen zait konparazioa bitea bertsolariena, ez? Esatea, jo, eske bada jendea esaten duna bertsolariek desafinatzen duela, ez? Eta hainbat bertsolarik, ba, musika talde batekin edo akompainamentu batekin hainbat, zea ondu die, ez? Hainbat proiektu edo, ondu die. Eta beti esaten dut ez nerea, ez sartu melon hontan, ze hor bada beste histori bat. Baina eske hori da, batzutan esaten da, eske bertsolariak desafinatzen do, ez? Eta ez da hori, kantaera, kantatzeko era bat da. Hombre, ba, izango die bertsolarik desafinatzen duenak noski, eh? Baina adidez bukaera oso goien ustea, ez? Azkeneko hitze, ba... Ba, finalean hain naiz botatzen ere biziko bertsoa eta azkeneko esaldin emozionatzen naiz eta gorak auzten dut, ez? Hori ekartzen dizue burura, ez honek.
1: Bai, bai, bai.
2: Hori desafinazio bat da. Ez, hori da ba momentun interpretatzeko erabili duten gauz bat, ez? Ez da desafinatzen dela baizik eta hor ja badago zuk esaten duzun bezala mami hori, ez? Tradizio edo hori.
1: Musikari belarri bati askotan enbazu egiten diona.
2: Hori da.
1: Hasi da tono batean eta amaitu du beste batean, ez? Badoa goruntz edo badoa beruntz edo bertxotik bertxora, esalditik esaldira, bat batean tono erdi bat erori da hau eta buruan afinazio oso presente duen norbaitentzako, bueno, ba, badago gor xamarra, eta gero bertxo musikatuetan alako festak izaten dira. Musikariek tono markatu eta bertsolariak sartu beste batean eta bat. Gero eta gutxiago gertatzen da, da denbora.
2: Claro, guk, osea, nik inuna izan duzen azkenen noten altuera aztertu, zer gauzat aztertu behartzen, ez ezin dozo denetan sartu. Baina erritmo aldetik ere bai hori pasatzen da, bertsolari bat bapateko baten nahi da. Orduan, behar do bere denbora eta badaude pausa batzuk ez dienak, ez dakit, behar ditunak, ez, hola da. Eta hori zuzentzen saiatzen ganen badirudi, eske ez di erritmoan ongi. Ez da hola, ez? Erritmora zu adaptatu behartza, ez?
3: Nerea, ikerketa lan batez ari gara, ikerketa lan guztiek izaten dute, bere metodologia, ez dakit horrela ursakonegietan sartu gabe zure metodologia, ze metodologia erabili duzun azaltzerik izango zenuken?
2: Ba, hori izan da nik uste dut luzena eta bueno, neretzako lorpen bat indot horrez. Afinazioa, osea, nola esan zer, osea, nola atera emaitza batzuk hemendik, ez? Ze sortzen da hemen, ze lege erabiltzen ditue, osotasun hontan ulertzeko badela hor zerbait, ez? Eta ez esateko ez eske, hemen desafinatu edo, edo hola besten da, ez dakit. Orduan inuna izan duzen, karo, behar nitun etxen grabaketak euki hori bera ordenagailuan sartzeko eta Sonic Visualizer izeneko aplikazio baten sartu nun dena eta horrateran itzun zukelen esaten zinuna frekuentzi guztik, ez? Eta horre esaten dizo zenotatan da hon aldiro.
1: Ozen noten artean dagoen, ez da? Ze pentsatzen denak egon zirela, hor nun bai nota batetik besterako bidean, edo?
2: Bai, baina osongi dago aplikazio hau, zeiten dizon notan gutxi gora bera puntu fuertena edo leku bakoitzean. Eta ja, asko iesten denen ja beste nota bat, beste frekuentzi bat ematen dizo. Eta orduan, zuk ere modifikatu dezakezu esan ez, ui, hemen ez do deus harrapatu, ze karo. Beste bat dare bai kalitatea, ez? Kalitatea.
1: Izarat asko dago audioietan eta...
2: Eta batzuk ezin izan ditota aztertu horregatik, ez? Ordu, klaro, nik nola dakit frekuentzi hori, karo, zubiaten za piano batera eta pianoko ez da nota batekin ez doko inziditzen, ez da aurrenekoak. Ordu, nola hain hau, ez? Eta ordu, inuna izan duzen eskalako nota guztik eta tonu laurden guztik tabla batin, eta ordu ni jartzen un frekuentzi aurreneko nota, ez? Pues doko eskala, do re mi fa sol asido, ez? Ordu do beti esan, bueno, ba, dago frekuentzi hontan, lehenengoa. Errepikatzen da, eta ikusi ea nota hori azaltzen den guztitan errepikatzen den, edo den da ona dena desmadratu, eta errepikatzen da.
1: Ados?
2: Lehenengo eta bosgarrena beti errepikatzen die. Orduan, frekuentzia hori aterata, ni neuken tabla bat esan ez, bale, orduan, hau balima da lehenengoa, hirugarrenak frekuentzia hau euki barrauke. Zenik ikusten itunak zien zenbakik, etzien notak, ja zien zenbakik. Hor ingenieri bat earkietorriko zitzaien, ebai, bakarrekin barri izan duen hau dena. Eta hola joan itzen, kantazkanta aztertzen, gero ikusten, ba, karo, hau aztertu da gaur egungo prismatik. Hau da, nik dauzketen, nik musika ikasi duten eratik. Esatea, ze eskala erabilido, ze intervalika, ze nota errepikatzen di asko, ze ordun ja hori da gaur egungo prisma batetik, baina bueno, hortik aztertu dut. Ordun, behin hori dena neukela, joan itzen aztertzen kanta bakoitzean, ze nota errepikatzen zien, eta ze nota zien tonu laurdenak. Ere bai, bueno, zehaztu nun nota eta notaren artean, ze zenbat urrutiratzen baldin bada, ja da desafinazio bat.
1: Ados.
2: Edo nota hau konsideratuko da oneraino, bestela ja ez da, ez ikusiko da.
1: Malgutasun tarte bat eskaini zenio nota bakoitzari, hortik kanpo.
2: Hori da, hori da, hori zentelizetik atera nun, eta hori da, tono bakoitza ehunzati ezberdinetan banatu, eta hortik pues hori. Ba, musikaria galdimaza eta ez ingeniaria ez matematikaria, hori izan duzen lan handie. Eta gero hori aztertu abeslari bakoitza eta hortik atera ze legera biltzen zituen beti, ze...
3: Zentzurretan, ez dakitez jakintasunetik esan daiteke, lehen aipatzen zenuen pianoan nota txuritatik beltzera tonu erdi badauela, afinazioaren alor horretan zehaztasun gehiago ekarri du zure ikerketa honek, gaudan modu zehatzagoan nota batetik besterako tarte horiek gehiago zehaztu direla esan daiteke?
2: Ez que pianoan beti daoz distantzi bera. Nik hemen ikusi dotena da, kantu hauetan note zen nota dien finkoak eta zen nota dien mugikorrak. Lehenengoa, eskala batean lehenengoa eta bosgarrena, beti die finkoak, eta gaina afinazioa oso prezisoa da. Bukatzen da beti nota berdinean, ematen doia ja bai da asko moitzen eta hueltatzen da leku berdinera. Eta gero badie beste batzuk, bigarrena eta laugarrena, bigarrena nahiko bera beti, tonu laurden berago melodia beraka dinen, eta laugarrena erabiltzen da beti goraka. Eta gero badie iru, sei eta zazpigarren graduak, osea, eskala, do maiorreko eskala batean, hola ulertzeko, mi, la eta si, izango zien beti mugikorrak. Hau da, erabilida daiteke maiorra, menorra, edo tonu laurden bat, eta beti izaten die mugikorrak. Ja, esaldi baten barruan.
1: Hala ere, melodia horietan, gerora mekanizatu edo zientifikatu nahi izan ditugun funtzio harmoniko horiek ere, egon badaude. Hala, dominantearen figura hori, melodia horietan, topatuko zenuen.
2: Bai, baina hori da prisma, gaur egungo prisma.
1: Hori da, gaur egungo prisma, ezta? Hor, bai. Bazegoen.
2: Hori da ondoren atera den gauz bat. Uh-huh. Eta funtzio tonal guztiok denak atera die resolbitzeko behar hontatik edo, ez? Baina hori ja gaur egungo gauz bat, da hori hemen noa indiken etzen.
1: Etzen.
2: Ez.
1: Etzitzaion horrela deitzen, egon badago nolabait melodietan.
2: Bai,
1: joera bat, ez?
2: Beti da joera bat, bai, noski.
1: Interesgarria.
2: Bai, melodia airean gelditzen den momentu hori, ez? Pues hor bai da ez dobukatuko lehenengoan, ez? Hori bai.
1: Hori bai. Zeona,
2: bai. Baina.
3: Askorako eman dezake, kasi lemundu geraraino ere jarraitu dezakegu sakontzen hasita, baina denborak ere agintzen du irratian, esan dugunera uztailaren 10ean saria, hasieran aipatu duzu, jazz ikasketak amaitu zen dituenean, akaso etzen ora zure burua ikusten jazz disko bat egiten, baina gaur egun oltzan ere ikusten zaitugu aldi hemen, Tapia Teleturiakin bazabiltza,
2: bai.
3: Zertan dabil, nere arbitik gaur egun?
2: Ba, guain ja, semea gero eta haundigo aitean nahi da, eta berriz hain naiz eskuratzen, gehiago jotzea, Tapia Teleturiakin gainea atope gabiltze, kontzertu pile bat iten, eta hau da izan da beti mantendu dutena, ez dut inoiz utzi beraiekin joatez. Eta, bueno, bagero nere betiko proiektu txikik, eta nere bilaketa hontan. Oaintxe bertan, atxepati taldearekin, hortxe nabil, kolaborazio batzuk iten, eta hola, eta gero eta gehiago abesten. Eta ere bai, enkantu taldearekin, musikatuak izan ez dien kanta tradizionalak hartu eta bueno, gurera eraman.
3: Eta bukatzeko, ikerketa mardul honek utzi du, ari muturren bat akaso biharko egunean ere beste jarraipenen bat izateko?
2: asko utzi ditu beste guztik. Nik aztertu dut gauz txiki bat, baino bai esaten ginuna erritmoana, gero ea hitzarekin, pues prosodiarekin ze zentzu dauken honek, ze haizien preso hauekan eta zergatik abestu zituen abesti hauek ez beste batzuk, hor bada informazio pile bat ja grabaziotan eta beste guztian, bai. Nik orain hartu duten bidea izan da hasierako hori, ez? Nere interesa zen hemendik informazio atera nere lenguaia baten praktikan jartzeko, ez? Eta hortan naiz, ba, nere eguneroko abesteko eran ezaugarriok praktikan jartzen.
3: Ba, nere Arbeti, eskerrik asko, gaurkoan gurera etortzeagatik, eta hemendik aurrera norbait desafinatzen ari dela esan aurretik, gaur entzundakoak gura ekarriko ditu.
1: Entzuleo, geburdik amabiak eta hogeita mar segundu diren honetan, guk agur esan behar dizuegu, informazioaren txanda orain hemen naiz irratian, Goiuri bihar ikusiko dugu elkar,
2: bai.
1: Eta entzuleok nahi badute, goizeko amarrak eta bostean, ba, kafe hartuko dugu eurekin, Julen datorren aster arte, eta zuek entzuleok esan dakoa, goizeko amarrak eta bostean, gugueltan izango gara bihar, nahi baduzue, hemen txartuko dugu kafea. Zaindu, ondo izan!
4: Keep calm and bigarren kafea.
5: Batu zaitez armaia.eus atarira.
6: Futbolaz euskaraz gozatzeko,
5: bat egin naiz irratiko ligaxkarekin.
6: Sariak zuretzat eskuragarri.
5: Munduko kopa sibitarte irekita.
6: Egin zure amaikakoa.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeura bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeura bida gurutzatzen laguntzeko prest, eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Idieder. Arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon Malen.
0: Zer moduz?
1: Ongi, eta zu?
0: Ongi, hementxe, eguzkia atera da, egia da hodei batzuk batzu dela, baina eguzkiak bere bidea harrapatu du, zero urdin urdin, ongi esango dugu.
1: Egia, yeah, ez nizu hartu ere, egia erran hemen.
0: Hor barrutik.
1: Bai, egia.
0: Ba, ai, ez dakigu, baina gaur dauzkagu aurikularrekin arazak, beraz batzuetan entzongo zaitut, beste batzuetan ez.
1: Ados.
0: Bueno, baina gaurko saioan nik zu entzun edo ez entzun, baditugu zenbait kontu aipagai, beraz emango diogu eguneko menua.
1: Ari guazen?
0: Ba, hasteko eta behin, Hendaiako futbol zazpi txapelketari begira jarriko gara, izan ere urtero egiten da txapelketa hau, ekainaren 13an egingo da, preso eta iheslari politikoen aldeko futbol zazpi txapelketa da, urtengoan Hondarraitz Hondartzan egingo dena. Gainera, Hendaiako sagardo eguna izango du bidelagun, egun osoko egitarau oparoarekin, goizan futbol partidak eta bazkaria izango dira protagonista, eta arratsaldetik gauera sagardoa, kontzertuak eta giroa nagusituko dira herrian. Beraz, honetaz gehiago jakiteko, ba, Antxeta Irratiko Aitor Errazkinak Garazi eta Larrunekin hitz egin du, txapelketaren antolakuntzan ari diren kideekin hitz egin du, beraz, ea zer kontatzen diguten. Hori segika gure tertuliaren txanda, ez da?
1: Bai.

0: Eta Jon Telleria, Aitziber Zapirain, bikote famatua beraz gurekin izango dugu, eta euskaraz bizitzeko behar den dena Euskaltzaleon martxa izango da larumatean Iruñan, aipatzen dugu, hainitz, baina hori ere tertuliakideekin aipatzea pentsatu genuen, Euskaltzaletasunaren epizentroa bilakatu nahi dute Iruña erria, eta ba, euskararen aldeko borroka zariko gira, urtetan banon joan den, ea zerbait berri baden, zerbait berri behar den, ekimenak ezinbestekoak diren, eta beste galdera izango ditugu hori lauteritatik entzina.
1: Osongi, horri segika, Albiste Itartea irekiko diegu, eta Albiste Itartea irekitzarekin batera, Albiste Onaren Tartea izango dugu gurean, horretarako Lander Martinez, Naiz Irratiko lankidea, etorriko zaigu, beraz, ea gaurkoan ze Albiste On dakarren. Horri segika, Antxetako erreportaia, ezta?
0: Bai, irauten duena zaintzen dugu, hori bioterra produktu ekologikoen azoka ospatute asteburuntan Irunen eta Antxetako lagunak antziren.
1: Osongi, horri segika agerkarien tartean, aste artea den honetan, Kanaldude eta Kazetaren txanda, ezta?
0: Orduan bai, Kanalduden erreportai desberdinak, Garaziko dantzaritik, izedota Inarumen Maputxen ahotsak eta borrokaz egin dokumental egilearekin elkarrizketa proposatzen dute, Otaino Bertsolariaz dokumentala, edota Etxamenita Larralden kantaldiare besteak beste, Pantxika Maiteak dena kondatuko digu, eta Gazeta Puntxeusen aldiz ziburuko disko eta liburu azokaren bilana egiten dute, loturak festivalaz ere Garazialdeko festivalaz ari dira, EHZ-ta festivala eta makro konzertuak eta Frantziako presidenzialez ere onduko urtean izango baitira, hori Maite Urdiak kondatuko digu.
1: Osongi, eta EHZ eta aipatu duzu Arantxa, ba, EHZ etaren uinen ildoan podcastaren seigarren atala entzungo dugu, nola ehundu festival bat izeneko atala, hau azken aurreneko atala dugu, badakigu sareek egiten dutela EHZ eta EHZ bera sare bat ere badela modu batean, egiten den herrian eta eskualdean, Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian, baita nazioartean ere bere sarean dabiltzan lagunik gabe kostata egingo litzateke urtero festival hau, eta ehuntze hori izango dute izpide, uinen hildoan podcastaren azken aurreko atal honetan, beraz hau ere entzungo dugu. Eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, eta esan beharra dugu gaurkoan asteartea izateko kontu dexente daudela agendan.
0: Egia, bai, beti bada zer egin, egia da, asteak, zun pentsatu asteak daztela begiratzen.
1: Bai. Bueno, guzti hau entzun aurretik saioarekin hasi beharko dugu, ezta?
0: Gari, guazen.
1: Eta gaurkoan, ekainaren 9 dugun honetan, zer dugunak kontatzeko Arantxa?
0: Hasteko ez du hain aspaldi, baina hemendik urrun Tanzanian duela 4 Masaiek borrokaldia abiatu zuten beren lurretatik bota nahi zituztela, eta 1500 kilometro kuadroko lurraldea ustu nahi zuen gobernuak EISA enpresa bati emaiteko. Ngorongoroko erreserba naturalaren iparraldean eta Serengetiko Parke Nazionalaren ekialdean, biharamunean enfrentamenduak izan ziren eta militarek gas negarreragileak eta iazko munizioa jaurti zuten manifestarien aurka, masai bat eta militar bat hil ziren. 100 masaiek Keniara ies egin zuten eta haien buruzagiak atxilotu zituzten, azkenean EISA turistikorako gunea eraiki zuten eta 70.000 pertsona kanporatu zituzten beren lurretatik, beraz Tanzanian. Bestalde, Katalunian ere egun berezia izan zen, duela 9 independentzia erreferendumaren data iragarri zuen Kataluniako generalitateak, erabaki hartua zen urriaren 1 izango zen. 2015 hauteskundean ondotik indar subiranistek gehiengoa eskuratuta erreferenduma antolatzea helburua izango zuen gobernua osatu zuten, Madrilekin tentsioa igo zen, irailean goia jo zuen arte generalitateko zonbait kargudunen atxiloketarekin. Urriaren 1 erreferenduma burutu zuten, 93% parte hartzea izan zen eta baiezkoak irabazi zuen alde handiz. irudi azkar batzu utzi zituen egunak, Espainiako poliziaren eta Guardia Zibilaren bortizkeriaren aurrean hauteslekuak babesten zituzten herritarrenak adibide. Espainiako poliziak ondoko asteetan goikargu ugari presondegiratu zituen eta beste askok erbestera joan behar izan zuten ere. Kataluniatik Irlandara joaiteko 1918 urtera aldiz orain ekainaren 9an lehen mundu gerrara joaiteko zerbitzu militararen aurkako erresistentziarekin bat egin zuten Irlandako emazte langileek soldaduak errekrutatzeko nahitaezko zerbitzu militarari uko egin zioten gizonak lanetik kanporatu zituzten eta emazteek uko egin zioten haien lekuak hartzeari. Eta musikan bukatzeko Euskal Herrira itzultzen gira gaur 1985 ekainaren 9an bukatu baitzen laugarren korrika. Aurten gainera aipatu dugun edizioa izan zen hau, ataratzetik abiatu baitzen laugarren korrika urte bereko maiatzaren 2011an duela 41 urte beraz. Pierres Lafitte omen duzuten korrika hasi baino hilabete lehenago zendu zena. Herri bat hizkuntza bat leloa izan zuen eta pixka bat azkenean asteburuko ekimenari pentsarazi dit Lontxo Aburuzaren bertsuekin egin zuten kantua itzen artean korrika da borroka eta aldi berean jai hortxe beraz laugarren korrikaren kantua.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Ekainaren 13an preso ieslari politikoen aldeko Hendaiako futbol zazpi txapelketa ospatuko da Hondarraitz Hondartzan. Aurtengo edizioak gainera Hendaiako sagardo eguna izango du bidelagun egun osoko egitarau oparoarekin. Goizean futbol partidak eta bazkaria izango dira protagonista, eta arratsaldetik gauera, sagardoa, kontzertuak eta giro aparta nagusituko dira herrian. Kirola, aldarria eta festa uztartuko dituen itzordu berezia izango da. Garazi eta Larrun txapelketaren antolakuntzan ari diren kideekin hitz egin du Antxeta Irratiko Aitor Errazkinek.
2: Beraz, gaurkoan Larrun eta Garazi ditu gurean, kaixo, zer moduz?
3: Arratsaldeon.
2: Hendaiako futbol zazpi txapelketari buruz, preso eta ieslari politikoen aldeko txapelketari buruz hitz egiten jarraituko dugu, bueno, da datozen minutoetan, hogei urte baino gehiago, ospatzen den ekitaldia dugu. Aurten ekainaren 13an izanen da Hendaiako futbol zazpi txapelketa, Hondarraitzen beteko lekuan ospatuko da. Aurten ere berezitasun batzuekin, horretaz arituko gara. Lehenik eta gehin badakigu guzti hau antolatzeko sukalde lan handi baten badagola atzetik, denbora hartzen duzu baita ere pixka bat antolatzeko, kontuan hartu behar baita Euskal Herri zabaletik baita ere futbol taldeak baita ere izen ematen dutela. Lehen galdera, pixka bat nola joan da prestaketa lan guzti hau?
3: Bai, ez da bukatu horrendik prestaketa lana, horrendik gabiltza hortan, ari gara prestatzen dena, eta bai, espero jendea etorriko dela, eta urtero bezala ongi pasako dela, aurten hori bada sagardo eguna. Beraz, seitatik aurrera ez du Hondarraitzen jarraituko, gero Hendaiako zentrora etorriko gara, eta gero Gaztetxean bukatu.
2: Hori izango zen, aurtengo, bueno, berezitasuna, Hendaiako sagardo eguna, arekin bat egiten duela baitare futbol zazpi txapelketa, bateragarriak dira kasu honetan, osagarriak baitare gitaro bakar batean. Hor Garazi, jadanik ja futbol talde batzuk izena eman dute, pixka bat hori pixka nola lantzen ari zarete, bai sare sozialen bitartez izena emateko aukera badago, pixka nola lantzen ari zarete hori?
4: Bai, azkenean, zuk esan bezala ez, guk futbol zazpi manera nazional batean ikusten dugu, eta orduan Euskal Herri osoko taldeak osatzen nahi dugu. Orduan komunikatu dugu bai sare sozialen bidez, bai kartelen bidez Euskal Herri guztian pixkat ezarriz, eta animatzen dugu jende guztia, nahi duen guztiak izen ematera talde bat osatzeko. Eta horrein txe nahiko ongi duai esan izen ematena.
2: Esango dugu, badaudela talde batzuk urtero errepikatzen dutenak, ero beti sorpresa daude, talde berrien bat baitare animatzen dela, eta zentzu horretan oraindik aukera badago noski izen emateko ezta.
4: Bai, azken momentura arte.
3: Hori da, azken egun arte beti bago talderen bat edo gaitzen dena.
2: Beraz, egitarauari buruz hitz egiten jarraituko dugu, ekainaren 13an aipatu dugun bezala, beti bezala ere, goizan goizetik 8etan, abiatuko da lehiaketa edo txapelketa.
3: Hori da, hasiko da txapelketa 8etan urtero bezala, gero 12 erditan horri inguru izango da ekitaldia, ekitaldi politikoa, gero bazkaria izango ondotik, gero 3etan hasiko dira berriz arratsaldeko partidak, eta gero 6etan hasten denez sagardo eguna, 6etan mugituko da mundu guztia itxiko da Hondarraitz, eta mundu guztia Hendaiako herriko etxeparera, eta han ospatzeko sagardo eguna, 6etzeko egunarekin.
2: Oso ondo, ekitaldia aipatu duzu, baitaren dela itzordu bat, egitarauaren barruan beti, azpimarratzen duzutena. Aurten ezakizen mezu ze deialdi zabaltzea ikusten duzute garrantzitsua?
3: Gu hor sartu berri gara futbol zazpin, 20 urtetik gora daramate antolakuntzan futbol zazpik, eta gu sartu garenetik, beti saitzen dugu lerro berdina, dela azkenean preso ieslari eta deportatuak bakigu behin etxea iritsita ze hogeratan dauden, orduan lentasuna beti izan da sustengu ekonomikoa ematea pertsona hauei, eskertza bat eginez beraiek eraman duten borrokari eta aitortza bat eginez. Ez du ikusten bakarrik hau ere, noski ba futbol ekimen bat bezala. Nahiko genuka aipatu ba hori beraien borrokak jarraitzen duela eta azkenean hori Euskal Herria nazio zein klase gisa zapaldua denean ba hemen be segitzen duela ez gazteri batek borrokan eta antolatzen ez bakarrik beraien aitortza eginez baina ba pixkanaka militantzia ere aurrera emanez.
2: Eta zentzu horretan ba urteetan erreferentzialtasuna hartu du Hendaiako hitzordua dudarik gabe aipatu dugu bueno futbola dela ba zentralitatea edo hartzen duen ekimena eta futbolaren inguruan beti elkartasuna. Egitarauan momentu ezberdina daude, ekitaldia aipatu dugu, baskaria baita ere da momentu bat garrantzitsua azken finean ba jendearekin elkartzeko. Ordu batetan izanen da eta pentsatzen baita ere bueno, horretarako txartelak baita ere salgai izanen direla za.
4: Bai, mo, kontua da aipatu dugun bezala ez futbol zazpia isialditik nola eraman espazio politiko bat edo eztabaida politiko bat ireki alizatera eta esaten duzun bezala ba, adibidez Baskaria momentu, elkartasun momentu bat da denok batzeko, itzegin alizateko gure ideiak partekatzeko eta politizatzen segitzeko ordan sustengu ekonomikoa zaratago sustengu politiko bat ere bai ekartzen duela futbol zazpikez eta txartelak.
3: Bai, nahiz eta ez parte hartzera joan futbol txapelketan Baskarirako eta aukera dago xarrerak xaretan eta xalai dobe.
2: Salgai edo bestela baitare galdetzea da egunean bertan eta lekua baldin badago beti bezala bai. Aukera egongo zen. Beraz, aipatu dugun ezberdintasun bueno, berezitasuna da, arratsaldeko bueno, ba, hor esetatik aurrera Hendaiako herriko plazara hor bertan ospatuko den sagardo egun izanen dela, bertan parte hartuko duzote, eta eguna, esango dugu, ba, borobiltzeko, aurten, ba, musika animazioa edo kontzertuak Enbata gaztetxera, bideratuko dira.
4: Bai, Enbata gaztetxean ukango ditugu puntxuka kotx txaranga, eta gero die jaiakate etorriko zeizkigu. Hola, hori da, eguna borobiltzeko eta giro goxuan peste egiteko ere bai, pixkat.
2: Noski baietz. Hor, bueno, ba, behar bada gelditzen zaiguna da, oraindik izena eman ez dutenei, animatzea izena ematera. Hori alde batetik, beti laguntza behar dela gogoratuko dugu, antolaketa lanetan ari zaretenei laguntzeko baitare beharrezko dela jendea. Ez dakit, beste zerbait, beste mezuren bat ez dute zabaldu?
3: Hori laguntzaile aldetik, txandak eta antolatzen ditugu, eta xaretan ere badago aukera txandetan izena emateko. Orduan hori animatzen dugu jendea txandak egitera. Eta agian gehitzeko, ba, importantzia handia ematen diogula futbol zazpiri, ba, azken urteetan ikusten dugulako kolpe represibak ere areagotzen ari direla, etxaiak jarritzen duela berdina izaten, eta guke olako ere mugak zaindu behar ditugula, eta jarraitu behar dugula borrokan.
4: Bai, horrez gain nik ere bai gehituko nuke jendea animatzera futbolean jakin ez jakin berden duela. Etortzeko espazio seguru bat dela, giro honean pasatuko dela eta elkar ezagutzeko, elkar topatzeko eta elkar antolatzeko espazio bat dela futbol zazpi. Eta zinez ez dudatzeko, baita eguna pasatzera etortzea edo talde bat montatzea edo Baskarira edo etortzeko.
2: Ba oso ongi, guzti horrekin gelditzen gara, mi esker bilei, gurean izateagatik, eskerrik asko.
4: Zuri.
3: Mil esker.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Ondoko asteburuan Euskaltzaleon martxa izango da. Irunian Euskararen aldeko giroa sortzeko asmoz eta herritarrak aktibatzeko ere Euskaraz bizitzeko behar den dena lema ere agertu dute gaur, prentsan aipatu dute. Hiru eguneko gazte martxa ere horrekin batera izango da, Euskaltzaleak pizteko ekimena, duela pare bat hilabete korrika ere horzelarik gogoan hartzea ere gogoan nuen gaur korrika, hori ere baita Euskaltzaleak pizteko ekimen nagusi bat ala ere Euskal Herrian, baina hor beste lakoa agian. Jon Telleria hor dugu eta Itziber Zapirain ere atxaldeon ongeturi.
2: Atxaldeon zoi ere.
1: Untsa ziste?
3: Bai, tazo?
1: Bai.
2: Bai, dotore, zure bai, bai.
1: Bai, bai, aspaldi elkarrekin hitz egin gabe, baina...
2: Hori da, hori da. Animo, hau, gaur superresterena, ez?
1: Zuekin bai, joan astan jada hor nintzen.
2: Ai, ja, ez izin egin.
1: Baina duda dut hor nintzen ez, osoki edo... gorputza hor zen, baina ezakit, olako robot baten maneran, baina bai hor txe. Eta hori aparte beraz, bai gure gai nagusietan dugu, ala ere asteuntan, zebrabidean ere, aipatu dugu eta aipatuko dugu, asteburuko itzordua, Euskararen aldeko borroka ere aipatu nuke gaur, hemen aipatzen dute Euskararen aldeko giroa sortu nahi dutela Euskaldunen artean, jada hor Euskaldun eta zari baikira. Zer diozu, jada, giro sortze behar hortaz edo, giroa sortu beharra dela uste ote duzue? Zagindu, Jonekin hasteko berdin?
2: Bani uste baietz ez, eta agerikoa dela jendeak ere behar hori sentitzen duela, eta azken aldietan ikusten ari gara, bueno, ekimen ezberdinak ere norabide horretan doazenak, egia da azken urtetan, bueno, egoera, ba oso ezberdinak ez, sortu direla Euskal Herrian, badira agian leku batzuk ez, euskara oso instituzionalizatua senti daitekena eta ondorio zagian jendeak senti dezakeena horren alde egiteko behar gutxiago, baina bueno, horietan ere zalantzan jartzen ari dira, gorko albistea da Ibarko udaltzaingoan beste behin ere auzitegi kasu honetan euskarazko eskakizuna atzera bota dutela eta ohiko, ez, bihurtzen ari da, baina egia da on azken urtetan agian ez sortu direla beste gai batzutan hartu dute herri mugimenduetan eta zentralidade bat, ez, arlo sozialekoek, bai etxe bizitza dela edo bestelako eskubideen borrokak eta agian euskarak ez duela izan leku batzuetan behintzat, beste batzutan bai, bukatua den lekuetan bereziki, eguneroko borroka izaten jarraitzen duelako, ukatua ez denetan ere, ba, ari da pizten dinamika hori, eta orduan nik bai esango nuke behar hori badagoela, behar hori antzematen dutenak ere gero eta gehiago direla, eta horri ere erantzuten diola, ez? Neurri batean, ba, euskararen alde egiteko behar horrek, eta horren adierazle direla, ba, bai gazte euskaltzelen aldetik, euskararen euskarazek ere egin duen bir formulazioa, kontseiluak berak ere egin duen, ez, bir posizio bat hartu gizartean agian orain dela urte batzuk pixka bat apaldu zena, azken bir urtetan esango nuke, ba, zentralidade handia hartu duela, hoiek euskal gintzari dagokionez eta, ba, erasoak ere gehiago ere badirenez, ez, Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, euskara estatus juridikoari zegokionez behintzat finkatua zirudiena, atzeraldiak ematen ari dira, ofiziala ez den lurraldetan aurrera ez du egiten, azterketak euskaraz egiterakoan aurrera ez ezik atzera pausoak ere izan dira azken urteetan, beraz horri aurre egiteko erreakzio bat ere bada, eta bueno, pixka bat badirudi ez, gorpuzten ari dela euskararen aldeko aro berri bat esango nuke.
1: Badirudi, egia da, azken urteetan Nikola Piskata irean erraiten dugu hori, baina euskararen borroka hori, euskararen aldekoa edo hori, bazter egon dela, ez, gure arteko borroketan zer diozu Itziber?
3: Bueno, nik uste dut azken urte luzeetan bizirautearen moduko bizimodu bat izan dugula eutxi, ez? Eustearen olatuan ibili gara, irurogei bat urte edo gehiago, agian pixka gehiago, dira, ba, ikastolak sortu zirela eta uste dut, ba, gaudela momentu hontan, testu inguru batean, ono hartu garen, ba, hizkuntza jakitea bera ez dela nahikoa, ez? Orduan, erabileran daukagu arazoa, hori entzuten ari gara, hainbat, jada, esango nuke, hainbat urtez, eta hor diskurtso arriskutsu batzuk ere sortzen ari dira, ba, ez, migrazioaren bizkar jartzen ba, erabileraren gabezia, eta nik uste dut ez dut bat egiten tendentzia horiekin, esango nuke euskaldunok askoz ere gehiago ahaldundu beharko genukela gure hizkuntza eskubideen defentsan, eta memoria freskaketa bat egin edo ariketa bat, eta hizkuntza bat ez dela gutxitua bere horretan, ez da sortzen hizkuntza gutxitu bat, hola, gutxitu izanik, baizik eta hizkuntza bat gutxitu da zapaldua delako, ez delako lehentasunetan markatzen, ez delako behar bezalako hizkuntza politika ausart eta radikalik egiten, uste dut gainera gaur egun beldurtu egiten garela radikalitza erabiltzeak, ba, euskaraz bizi nahi badugu eta euskarak etorkizuna ukango badu da ba, neurri gogor eta zorrotz batuk hartu behar izango direlako, daudenak baina askoz ere zorrotzagoak, eta guk ere uste dut euskaldun bezala, herritar bezala edo kolektibo bezala ere aldundu beharko genukela ba, gure hizkuntza eskubideen defentsan.
1: Gauza initz erran dituzu, erran hor haitzi behar, baina aipatu duzu, eta ongi da, lasai, ez den honi rinio bat, baina gauza itezgarria initz, azkenean migrazioarena justu fite aipatu dituzu, baina migrazioaren bizkar jartzen dela ere euskararen galtzearena, zerran dituzu hor badela, diskurtso hori garatzen ari dela, edo eskuin muturaren tendentzia hori ere garatzen ari dela, edo jan nahi duzu, edo?
3: Ez dut uste garatzen ari denik, bai uste dut geldiaraztea lortu dela, esango nuke, ez da behintzat politikoki zuzena gelditzen ja. Baina, uste dut aurre hartzen lortu duela, esango nuke, euskal gintzak, ze oso, oso arriskutsua da, oso erresa da argudio hori erabiltzea. Da jartzen gaitu berriz biktima posizioan eta lagin dezatela gure partez, ez? Ez guk gure erantzunkizunak hartu behar ditugu, oso polita da manifa bat egitea Euskal Herria harrera herria, baina hor gero ekintzak behar dira, ekintzak, estrategiak eta batez ere jarrerak, eta jarrera empatikorik ezean nekez egingo dugu aurrera. Orduan ikuste dut, nahi dut pentsatu lortu dela pitxin bat geldiarazten gure artean, eskuin muturra hor dago, ez dut gutar kontsideratzen, baina jo, eman dizai egun buelta bat, ez? Nola botako diogu gure hizkuntzaren egoeraren errua, kasik iritsi berri direnei. Guk zer egiten dugu gure ingurunean erdaldun bat sartu orduko? Zuzenean, jauzi egiten dugu beste hizkuntzara, eta seguraski erdaldun horrek baditu baliabideak hizkuntza ikasten hasteko, edo behintzat tresnak baditu esateko ez segi ezazu, ez? Guk erantzun egin behar dugu bera ikasi ez duena, edo geure burua bapatean hizkuntza aldatu golako baginen bost bat etorri da eta aldatu egin dugu. Nik uste utor badugula zer pentsatua.
1: Bai, hortik ustut denek zagutzen dugun egoera da, aipatzen duzuna zuk Aitziber, eta behar ba ahalduntzetik ere pasatzen dela zuk zenion bezala, guk euskara egunero erabiltzen dugunok zer egiten aldugun ere euskarak bizitzen segi dezan, eta pixka bat ere ba jauzi bat ematearen deia egiten baitu, Idurre Eskizabelek pixkat bozera maile gisa edo jauziari forma emaitean eta konkretura pasatzen ere pasatzea ere dela helburua manifestaldi horren ondotik, ez dakit zer diozunzuk pixkat aipatu dugunetik hor, Jon?
2: Bai, ba, ni zalantza sortzen dit, azken adibide horri hartuta, ez, Aitziberrek aipatzen zuen, eta azken urtetan, ni daiko desoroso sentiarazten dit erabileraren inguruko kontu batzuk, pixka bat polemizatuko dute zuekin, konfiantza dugun neurrian. Zer, karo, ez hartuta ez, Aitziberrek aipatzen zen adibidea, eta bueno, azken urtetan asko aipatzen ari dena, ez, erabileraren kontua, eta azkenean, Ez, euskaldun non bizkar jarriz nolabait ardura, ez? Ba, egoera horietan, hartzen ditugun jarrerak edo dena delakoa. Eta, jo, niri pixe bat, deserosoa egiten zei pentsa ez, kaso horretan, daude lau euskaraz. Bada, heldu da bosgarren bat, ez duen euskaraz ongi ulertzen edo dena delakoa, eta ardoan aldatzen gara, ez, aldatzen dugu, gure hizkuntza erregistra frantsesera edo espainolera, eta gainera ardura gurea da. Eta ez pa, ardura izango da, kaso honetan, euskaraz aritzea oztopatzen ari den bosgarren elementu horrena, ez? Zaret, ardurak jarriko nituzke agian da niretzat erosoago litzatekena, baina adibidez, ni nire kasuan, ez? Nik euskaraz eguneko egun ez bizitzea oztopatzen dira, o bizitzea oztopatzen dian bakarra da parekoak ez jakitea. Eta batzutan, eta hori ja baidan ere ardura, parekoak dakien ala ez zalantza izatea, ez? Euskaldunaren estresa edo deitu izan zaiona, eta jo, ni nahi dela sei bizi, goizea jun, ogia erostera, ez izan estres hori, ez? Eta berdin, bosgarren elementu hori aipatzen genuen adibide eta sartzen denean, jo, ni nahiko nuke kanpainak, ardurak, politika publikoak bosgarren horrek gutxienez uler dezan, ez? Euskeraz eta modu horretan alegia erabilera baino ezagutza unibertsalean jartzea azpimarra, ze hor erabilerarekin eta askotan, ez? Erabileraren apaltzea ezagutzarekiko askotan aipatzen da, baina adibidez, eta horretarako Jon Jurrebasok egindako lana askoari da aipatzen azken urtetan, Jurrebasoren lan horretan ez ikusten da potentzialki erabilera da izan aldenaren gehienezkoa. Alegia, ze nahikoa da, itzibere jartzen zen adibideari segika, ez? Lautik batek ezpadaki euskeraz, bat horrek parte hartzen duen elkarrizketa denak dagoeneko ez dira euskeraz, ez? Aldatzen dugulako. Tarduan, uste dut nahiko nuke, hor pixka bat aldaketa bat, hori da gaurko nere pankarta ateratzen dudana hemen, ardura jartzea euskeraz egiten uzten ez digutenengan eta ez jakin da ez egitea hautatzen dutenengan, ba ojo, da berez ja nahikoa zailtasun duenari, ez, errua berari botatzea bezala iruditzen zait, eta sortzen dit alako ezin egon bat, sortzen dit niri bintzat, Piskat, izokina bezala noa, agian, baina.
1: Aitziber, nahi oso erantzun edo? Ze...
3: Ez, nik ere, oza, bat egiten dut ere, oza, iritziare konpartitzen dut, oso terreno, entzakin nola, esan zaila iruditzen zait, oza ematen dit, ikustea kontseiluak eragin fresko bat ekarri nahi duela, eta belaunaldi gazteak animatzen direla martxa egitera, eta ze... leku guztietatik heldu behartzaion gai bat dela, esango nuke.
1: Bada hor justuki gaur aurkeztu dute egan bezala larumateko manifestaldiaren ere ba nola funtzionatuko duen, gibelean ere arrazoinak direlako, hiru ardatz izango ditu manifestaldiak eta denak elkartzeko gisan ondutik. Beraz, hiru lekutatik abiatuko da, hiru zutabe eta hiru pankartaren gibelean, artistak hautatu dituzte, pankarta bakoitzaren irudia sortzeko eta pankarta bakoitzaren gibelean ere mezu bat izango da, bata da ofizialtasuna aldarri, bestea da euskal zaletasuna, euskal zaletasuna lehen lehora ekartzeko beharaz, beraz gehiago hori da zutabe horrena, eta bestea, jauzi politikoa, biztadena, jauzi politikoarena, hori premia, eta bada hor euskal gizarteak bere egin behar dituen erronkak edo aipatu dute ere, zer diozue ala ere oiek gertzen direlarik edo azaleratzen direlarik manifestaldi horren bitartez, ez zaiti duritzen ala ere hori impresio bada behar bada, baina hainbeste argiki edo atera direla aldarrikapen batzu eta pixkat konkretura egin nahian ere 2026 urteari begira jartzen baitira ere, pizkunderako erronka aipatzen dutelarik, zer diozuen autu horretaz eta behar bada manifestaldi horrek izan dezaken eraginaz, galera initz batean, baina nion?
2: Bueno, ni uste manifestaldiek azkenean balio dutela, ez? Bide batean indar hartzeko puntu bezala, ez? Egintasio puntu bezala, hor ba dinamika uste zindartxo azkar bat euskararen alde pizten ari dena eta holako mobilizazio batek, bueno, batetik balio dizu, ez? Aldarriaren bueltan, bueno, dinamika asko pizteko, jende askorekin hitz egiteko, eragiteko, diskurtsoa planteatzeko. Horretan bat egin nahi duenari aitzakia baten bate jozu ere kalera ateratzeko eta aldarri horrekin bat egiteko, aldarri horrekin interpelatu nahi duzunari ere mezua igortzeko aitzakia ematen dizu, beraz baditu bertute asko, ez? Ezin diogu eskatu manifestazio bati egun batetik bestera bizitza aldatzea, norabide baten bai ematen du lan ere ustez impultso handi bat, eta honek adibidez, ba, bueno, ematen du aitzakia gaur gu honetaz izketan aritzeko, berdin beste dabideetan, eta jende asko hausnartzen, ez, jartzeko euskarak ez ze dinamika behar dituen aurrera egiteko, ordan nik ustut bai dela garrantzitsua, eta gainera ere, ez, lehen nahitzi berrek aipatzen zen, ez, euskaldunok ere behar dugun alduntze hori, eta konpromiso hori, eta olako mobilizazioek bai ematen dizute ere bertan parte hartzen duzularik zerbaiten parte, ez? Sentitzeko ba, emozio onalki ere oso garrantzitsua den zerbait, ez? Larun batean, bueno, aurreko egunetan gazteke martxan eta ero larun batean manifestazio horretan parte hartu ostean ziurreski, bueno, ba, bertan izango diren milaka herritarroiek badara mate etxera alako, ez? Bateria karga garrantzitsu bat, euskararen aldeko dinamika horretan indar emango diena, argumentuak emango dizkiena, gogoa emango diena aurrera egiteko, eta nuz talde horretatik bertute asko dituztela dinamika mobilizatzaiek, bueno, gero ikusi behar da, bueno, barri nola erantzaten nioten, ez dioten erantzuten, baina bueno, legitimatzen du ere zure aldarria, ze pentsatzeko da larun batean jendetza elkartuko dela mobilizazio horretan, orduan nik uste oso momentu egokian datorren dinamika bat dela, gehiago ere beharko dira noski, lehen ere gehiago izan dira, eta ez da egun batetik bestera mundu aldatzen, baina bai dakartela, bueno, dinamika baten auspo bat, ez, eta horretarako zut oso egokia ekarria izan dela unea.
1: Horri gehitzeko Itziber?
3: Bai, pixkat zerbait ezberdina esatearen, ez, aipatzen zinun manifen eragina eta korrika aipatu dugu hasieran, ez, eta egia da korrika urtea denean eta batez ere lehenagoko hilabete horietan sentitzen da ba, ilusioa, poza, jendea lanean, norberaren herrian euskara erabilia izan dadin, ulertzen ez duen hori ere hurbildu dadin, eta pixkat hizkuntzarekiko lotura bat eraikitzen hasi dadin, eta nik uste dut korrika azkar pasatzen da, ez? Uh-huh. Eta denon gelditzen gara ilusio askorekin gehiago nahi dugu, zara Jonek esan duen komunitate edo zerbaiten parte sentitze horren poza, ez? Bestela, azken batean, ez? Ustot ametsa hartzai ustela, ez? Erantzuna, euskaldun izatea egunero aukeratu egiten dugu, ez? Eta ez da erresa Euskal Herrian euskaraz bizitzea, eta hori azkenean, ez? Beste perspektiba batetik behiratzen baduzu, nik uste dut, ez da, gure teiatura loreak botatzeagatik, baina kriston esfortzuak egiten ditugu egunero. Bai guk euskaraz lan egiteko, euskaraz elkarrezketatzeko jendea, adituak, trebatuak, gure seme alabek ikastolan euskaraz oraindik ere euskaratu ez den material batekin basua euskaraz aste honetan sekulako erronka ostiralean nekeza da. Eta orduan korrika heldu denean edo larun batean bezalako manifa bat kontseilloak antolatuta arnasa handia ematen digu eta niri behintzat sentierazena, bueno, ongi goaz, ez nago bakarrik nire eguneroko borroka honetan, ez? Eta badibidez, edo nor pentsalezake, korrika pasatzen da eta kitxo. Bueno, segun hundik behiratzen duzun. Irundik abiatu zenean, bi urte pasa dira eta aurten Irunen kriston lana egina alizan dute, zergaitik duela bi urte animatu ziren horiek animatuak segitzen dute, eta agian ez dira denak euskaraz uneko unean bizi, eta agian batzuk ez dakite euskaraz perfektu hitz egiten, baina jarri dute aurten ere beraien alea. Irunen korrika pasatzen den momentuan, modu polit eta baikor batean pasazedin, eta egunerokoan jarraitu dute inurri lan egiten, ez? Orduan, edonor pentsalezake manifa bat gehiago. Eta agian izango da. Baina agian ez, agian utziko ditu ale batzuk eta uspotuko gaitugu, aldunduko gaitu astelenean, beste bati, no entiendo, zakarkien antzuten digun bati, guk esateko, haizu, asteko modu egokiagoan esaten aldiazu.
2: Eske hori bera azkena esan duzun hori lotuta, ez? Euskera oraindik da hori, ez? Egunon, no entiendo. Egunon, bonjour. Euskara da epaitegietan existitzen ez den hizkuntza bat. Euskara da oraindik leku askotan itzulpen txar bat. Euskara da guzti hori eta sufritzen dugu egunero. Eta orduan horren parean adiez, ez? Korrika bezalako ekimen batek ematen diguna da, ez euskara hori da. Alegia kaleak hartzeko aukera ematen digu, zentroan jartzekoa, garrantzitsu sentitzekoa, zerbait handi eta politaren parte sentiaraztekoa, ez inoiz bazterreko eguneroko, ez, askotan sufrikario horrekin, eta horren uste emozionalki ematen diguna izugarria dela, ez da horren beste, ba, bueno, eta gero, bueno, aitziara ipatzen zero, ma inguruan, ez, sortu ditzaken dinamika guztiak, eta horrek zenbait jenderi zea sebetetzen baia eman aldion, ez, zein, bai, aurten gainera, ez, bertxotan ere txapelketan nagusi urtea dugula, ez, berriz finala ere bertxo finalari izaten da, ez, alako gauza bat, ez, euskaldunok askotan egunerokoan, ez, bazterreko sentirazten gaituzten neurri hontan, ez, zentroan jartzeko aukera hori ematen diguna, eta ez dakit tarte bat ez gutxienez euskaldun gisa normal, ez, sentitzeko aukera ematen diguna, eta nire ustez emozionalki, bueno, niri behintzat asko ematen dizkidaten, ekimenak dira, ez, modu horretakoak, eta uste hori oso garrantzitsua dela, ez, jo, batzutan, azkenean sinistu egiten duzu, hainbeste egunerokan, hainbeste alditan, sentirazten gaituzte, ez dakit, arraroa bagina bezala euskaldunak izateagatik, bada, holako ekimenek imitzez eta ez, hemen gaude, a ber, bat ez gara gutxi, bai erratiboki, ez da gizan nahi duzuna, baina ez gara gutxi euskaldunak, euskaraz asko hitz egiten da, bueno, holako plazek ematen digute, bueno, gutxinez nahiko genuken Euskal Herri euskaldun hori irudikatzeko ere, ez, balio diguten neurria handi batean, eta niri behintzat emozionalki, bai, korrikak, bertso txapelketa nagusiak, olako egoerek, ematen diaten uste dut izugarria dela, ez? Eta geratu egiten da, korrika pasatzen momentuak agian oroitzapena besterik gabe geratu aldira, baina horrek barruan uzten duen arrastoa izugarria dela, esan nuke.
1: Eta justuki korrika aipatzen baitugu, ez da kasualitate izango, pentsu dut, gazteak ere lehen lehoan jarri dituztela korrikan, korrikaren mezu idazleak gazteak, eta hauek pixka bat ere segide hartu dutela gazte martxa horren bozera maile gisa ere, gazteak lehen lehoan izaitea euskararen borroka hortan, ez da kasualitatea ez? Aitziber edo?
3: Ez dut uste kasualitatea denik, eta nik uste dut oso pozgarria dela, ez? Ikustea inolako trabari gabe eta ausardia handiarekin beraien hizkuntza eskubideak defendatzeko prest, uste dut ez dela ere kasualitatea, ez? Aurten lekuko mezua idatzi zutenak, aurten animatu dira basua euskaraz pasatzen matematika saila, orain gazte martxa hau, badago giro bat, eta nik uste dut guri dagokigula giro hori auspotzea, sostengu izatea, eta animatzea segidezaten eta gukatzetik, ez?
1: Hori da, eta bide
2: gizien. Gaina uste dut gazten protagonismoarekin ere ikusten dela azkenean aipatzen ari garen euskararen aldeko dinamikak, uste euskarak behar ditu noski, ez da zalantzari, baina herri honek ere behar dituela euskararen aldeko dinamikak. Esan dut, da pixa feminismoarekin ere pasatzen da, ez? Feminismoa behar du noski bereziki emakumeek berdintasuna lortzeko eta patriarkatuaren aurka egiteko, jo, gizarte honek ere bere osotasunean behar du. Gizartea hobetzen duelako, balore biziigarriagoak sortzen dituelako, harreman biziigarriagoak sortzen dituelako, eta gizarte hobe bat eraikitzeko bidean palanka gisa, ez, funtzionatzen den burruka bat den neurrian, eta euskarak ere hortik asko du, eta ikusten ari den ere ustez, nola balio duen pizteko hainbat sektoreetan ere borrokarako gogoa, mundua hobetzeko gogoa, oso ondo lotzen da gainera bere egoera horretan beste maila dateko, ez, borrokekin, bai feminismoarekin adibidez, ez, zuzenki bai baloreetan, mundu ikuskeran, orduan Euskarak behar izateaz gain herri honek ere behar du, borrokarako palankar izan daitekelako, gazteak aktibatzeko bide ere izan daitekelako, eta agian hasieran aipatzen den puntuarekin lotuz. Ez azken urtetan, ustot baiz, genokala agian, edo egon dela joera bat, movimendu sozialetan da asko ez, ba, azkenean hartu dute arlo sozialeko gaiek, izugarrizko lehentasuna, eta behar duten oski, egunerokoan bizi diren egoera, eak ba, oso larriak direlako, eta bizitzeko etxea behar da, jana behar da, landuina behar da, hoi dena behar da, eta horrek borrokan aktibatzen ditu, baina zer garen ere behar da, eta gure kasuan ez, euskaldun izateak goiti bera zeharkatzen gaituen errealitate bada, eta agian, bueno, azken urtetan agian ez da gehiegi baliatu palanka gisa, baina uste dut, ba, bai herri aske bat, edo gutxiago lausoago esan da ere, herri hobe bat lortzeko bidean ere, euskarak betetzen duela palanka funtzio hori, ez, aktibatzen dituelako gogoak, ilusioak eta bereziki balore onak, ez, balore baikorrak, ez, ondokoari on egiten dioten baloreak aktibatzen dituelako.
1: Eta euskara da ere batzen gaituena, hor Euskal Herriko mobilizazioa da, gazte martxa batekin, Bidasoaren bialdeko errealitate desberdinen elkartzearekin, nola ikusten dituzue harremantze huriek ala ere gure problematiketan den hori da, ere errealitate administratibo desberdinak ditugula, erreferentzia desberdinak, arazo desberdinak, eta zakit, gure adinetik edo itzegineta eta esperientziatik, zuenetik, berradinean baikira gutxi gora bera, hartako diot.
2: Hori da,
1: betikoa, hori ez aldatuko dena den. Baina, zer dio zuen, ezakit, harremanen historio hori horrek ere garrantzia baitu, euskararen aldeko borroka hortan?
2: Bai, nik uste, euskara aldeko borrokan eta denean, ez? Eta egia da, oraindik, hola ezagut, elkarren ezagutza falta izugarria, harreman falta izugarria, eta urtea pasala, ez dakit, egiten dira, ez? Badaude lanak, dinamikak, mugaz jendiko, ez, Euskal Herria berosotasuna bizitzeko bideak eta lantzen direla, jende uste askoz gehiago indartu beharreko bide bat beharko lukela, ez? Ez dakit, zehar lerro bat, estrategikoa, eragile, ekonomiko, sozial, politiko guztietan operatuko lukeena, ez dakit, indartxoak diren enpresek, ez dakit, ba, demagun, Mondragon Unibertsitatea, Mondragon korporazioak emezi zeren bueltan da den enpresek, ba, Lapurdin askoz gehiago inbertituz, edo, ikusten dugunean, ez, Lapurdetik ikastera jendeak etuluzera edo Bordalera edo joan behar duela, ba, erreztuz, ez, ba, kaso honetan, ez, Donosti edo Bilbo edo Iruñan edo ikasteko aukerak, ez dakit, mila arlotan, ez, egon daitezke, bideak asko zere gehiago indartu beharko liratekenak, bai, elkar ezagutza eta elkar harreman horiek eragiteko, ez, eta ez dakit, pixkat kapitalista jarrita ere, hor izugarrezko negozio nitxo uste dute dakatela, eta ez da gian ere eredua, baina bai, baina uste arlo guztietan asko landu beharrekoa dela, eta ez dakit hor zerbait espezifikoa goa edo beharko tegenuken herri gisa, hortara bakarrik dedikatuko dena, ez, eta ingo duena ba ez dakit. Kurrikulumetan historiari dagokionez elkar ezagutza handiagoa, hizkuntzen arloan, ez, hegoaldean mundu guztiak ingelesez jakite eta inok ez jakitea frantsesez tutik ere, ez dakit oso normala den, ez dakit hor badaude galdera asko.
1: Aitziber?
3: Ba, nik bat egiteo jonekin, ez? Nik uste dute aurkitzen garen testu inguru honetan, ni beti pentsatzen dut edo pentsatu nahi izaten dut, badaudela batzuk soldatapean gure etorkizunean pentsatzen. Gure diot euskaldunon eta Euskal Herri euskaldun batean sinisten dugunon gan, ez? Horrek atzean dituen beste 11 etiketa guztiekin, eh? Baina herrigintzatik egiten ari da eta asko, ez? Baina oraindik ere iruditzen zait zoritxarrez oso urrun daudela Bidasoaren alde bateko zein bestekoak, ez? Daukagun makinaria, ez? Parean dugun hau oso indartsua da. Azkenan ez gaude bakarrik bi estaturen menpe, hiru administrazio ezberdinetan gaude ere, eta horrek hainitz eragiten du. Eta zorionez oraindik pentsatzen dut edo ikusten da, ez? Badirela eusten diotenak eta egunerokoan lan handia egiten dutenak, ba bidasoaz bialdeetan harremanak eraiki daitezen eta baina gero badira jonek aipatu dituen bezalako tontakeriak, ez? Ba bigarren hizkuntza hautatzerako momentuan ba ingelesa lehen esten da adibidez Gipuzkoan frantsesa baino lehen eta bagian frantsesa sartuko balitz gehiago, ba ezakit, Lazkaoko bat izan daiteke motibatzaile zer nahi izango du, Baionako batentzat frantsesez elkar ulertzen hasteko eta gero euskarara bideratu daitezen, ez dakit, nik gauza batzuk ez dut uste nazio bezala pentsatzen direni, baina ez daude ere gure esku.
1: Beraz, ekimenik gabe euskaltzaleak itzaltzen direla uste duzu, pixkat bukatzeko hori pizkunderako erronka aipatzen baitute eta aipatzen baikinuen horako ekimenen beharraz?
2: Ba, hor asko aipatzen ari da, ez? Azken urtean eskaia era mekanikoaren parekotasun hori, ez? Alegia, euskara dela eskaiera mekaniko batean dago eta ondorioz urratsak emateri uzten badio atzeruntz doa. Orduan etengabeko, ez, derrigortuago etengabe urratsak ematera ez badu eskaileren inertzian bera joan, ez? Eta gehienean ez da ez du nik

0: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
1: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan, aste artea den honetan, albiste boletinaren ostean, iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu Lander Martinez, naiz irratiko lankidea, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zuri ere? Zarantxari ere, aspaldiko egia esan, bai, duela denbora, ez genuela tarte txonetan gointzitzen, bai?
2: Bai, jok naiz, itzuri naiz.
0: Bueno, Lander, gaurkoan ze albisteon ekarri diguzu?
1: Gaurkoan ona, beste behin.
0: Seguro.
1: Atzo bezala ez diaztu puntu baterako, malen ez, favorez. Gaur, xetasun gehiago, ezagutu ditugulako kultura irotutako gai batekin, baina bertxolatri txapelketa nagusiaren 19. edizioaren inguruan. Eta nik uste dut, hau esan da bakarrik albiste ona badaukagula, ez? Baina aurtengo edizioak izango ditu ba, berrikuntza batzuk asteko izena bera aldatu dela. Eta orain ba, Euskal Herriko bertxolari txapelketa izena izango duela aurretik bertxolari txapelketa nagusia bezalako izena gaitzen zituen.
0: BTN.
1: Eta aurtengoan, ekarri nahi izan dute, antolatzaileek garantzian jarri dute, ez? Nazio ikuspegi hori eta izenean bertan islatu nahi zutela. Mm-hmm. Hori, eta bueno, esan dakoa, ba, xetasun guztiak ez, baino gehienak atera dira gaurkoan, eta esango dugu, ba, azparnen abiatuko dela aurtengo edizio hau, ez, eta Nafarroa Arenan bukatuko dela, ba, finalarekin, ez dago besterik, sarrerak salgai egongo dira ekainaren 17tik aurrera, egia da finalerako, ba, erreserba izango dutela lehenengo astetxo horretan, ez, ba, bazkide direnek bertxo elkartekoak ez, baina hori, esandakoa, dena esanda dago, nik uste dut gustoko duenak bertxoa, hortxe duela aukera, eta berrikuntza dexente izango direla aurtengo edizio honetan, 19. daia da, baina ez ezagunaztu ere, 4 urtero egiten den txapelketa bat dela hau, 20. mende hasieran batzegoela ja ekimena martxan, eta esan bezala, ez dut asko agoni komentatzeko, baina bueno, zuen txanda.
0: Ba, niri iruditu zait oso albiste ona, ez lehen irakurri dudalako, ez dut zeinetan jada 4 urte pasatu direnik azken final horretatik iruditzen zait, oraintxe ginela, ba bueno, Iruñean,

0: bertsolari txapelketa nagusian, ez dut sinisten, pasatu direnek laburte ez dakitze momentutan, igaro diren, baina egor naiz pixka bat kuskusiatzen, ea, bueno, zenbat saio, non, noiz, nortzuk hartuko duten parte, berrogeita mar bertsolarik eman zizaketen bai. Izena, eta berrogeita marrek eman dute izena bertan, bueno, lehenengo fasean zazpi saio egingo dira, ba, lurralde bakoitzean bat egingo da, da, egon naiz kuskusiatzen, eta oso interesgarria gainera, nire urte betetze egunean hasiko da txapelketa nagusia. Bueno, Euskal Herriko txapelketa orain izan aldatu dioten hori, beraz. Bai, ongi, ongi, albiste ontzat hartuko dut, zuk, Arantxa?
1: Ba, biztanera, ez da gauza hori gehitzeko. Gehituko nuke ere bai dela, ala ere ekimen berezia Euskal Herria batzen duen ekimena baita, beraz. Elkartzeko tarteak eskaz baitira beti eta holakotan ba, jendea mugitzen da bertso saioetara hurbiltzeko eta be, parada da ere lurralde eta provintzia desberdinetako jendea ere kurutzatzeko eta beraz ala ekimen ezin ederragoa Euskal Herriaren zat.
0: Hori da, ba hauekin geratuko gara gaurkoan, Lander ez dizugu pegarik aterako gaurko albiste onarekin.
2: Gain ditu dut gaurkoan.
0: Gaurkoan baia datuzen egunetan gainditzen duzun, mi esker Lander gurean.
1: Sigiola.
0: Hori da. Mi esker Lander gurean izateagatik eta bihar arte.
2: Bihar arte.

0: Eta gaurkoan albiste onaren ostean iritsi zaigu Antxetako erreportaiaren txanda ere, ez dara Antxa?
1: Bai, eta irauten duena zaintzen dugu lelopean 23. Bioterra produktu ekologikoan azoka aipatuko dugu, ospatu baitute aste buruntan Irunen, 121 erakusketari eta 10 jarduera osatu, jarduerarekin osatu dute programazioa.
2: Bioterrak bi hamarkada baino gehiago darama produktu ekologiko eta kontsumo arduratsuan erreferentzia bat izaten. Asteburu honetan 23. edizioa ospatu dute. 121 erakusketarik parte hartu dutelarik. Sektore ezberdintako profesionalak bildu dira. Batzuk urtero errepikatzen dutenak, beste batzuk lehen aldiz. Aztertu programa esaterako biodibertsitatearen ikerketan lan egiten du eta lehen aldiz Bioterran parte hartu dute. Arene aztertu programako kidea.
3: Egunon, paso ondo.
2: Bioterra azokaren 23. edizioan gaude aztertu elkartearekin, ezta? Zuentzako lehen aldia da etortzen zaretela Bioterrara.
3: Bai, lehenengo aldia da hemen gauzela. Eta gu gatoz ingurumen hezkuntzako programa bat gara eta gure helburua da hori. Ba, jende apur bat ingurumenaren inguruan kontzientzia sortzea.
2: Proiektu ezberdinak dituzue horretarako?
3: Bai. Gehien bat daukaguz, hiru kanpaina, Natura Azterkosta eta Ibaialde kanpainak, eta horrekin egiten saiatzen gara, uraren analizien bidez, naturgunen egoera ekologikoa aztertzea, eta jendeari natura zaindu behar dela adieraztea.
2: Orduan baita ere, divulgazio lan hori ere egiten duzue, nori zuzentzen zarete, hau da, eskuntza zentroei, profesionalei?
3: Ba, orain arte bai bideratu dugu lana gehien bat ikastetxei, eskuntzari, bai orain zabaldu nahi dugu eskuntza hau jendarte guztien gana.
2: Ikusten dugu zuen, mai honetan, afitxak, baitare, hainbat, lupak, baitare, azterketak egiteko, tresnak, aldi guzu pixka bat deskribatu, entzuleak ideia bat egiteko, zer den hemen aurkitu dezakeguna.
3: Hori, lehen esan bezala deko guz, hiru material didaktiko mota, Natura, Azterkosta eta Ibaialde, Natura da, gehien bat biodibertsitatea aztertzeko, eta Ibaialde eta Azterkosta, Ibaien eta kostaldearen urra analisiak egiteko.
2: Eta gero beste mailan horri ikusten dugu, baita ere mikroskopioa, hor ja azterketa sakonagoak egiteko. Ezta?
3: Bai, hor pare bat lagin deko guz, umeak eta interesadekon jende guztiak mikroskopioan aztertzeko.
2: Eta gerturatzen den jendea, zuen mai honetara, orokorrean, zer galditzen du, zertaz interesatzen da?
3: Askok Azterkostako materiala errekonozitzen da hori, ze hori kastetxetan erabili da, orduen hori ikusten da hori eta horren inguruen galdituten da hori.
2: Oso ongi, momentuz zer nolako esperientzia izaten ari da?
3: Oso ondo, nahiko jendetsua, bai.
2: Baren esker mila benetan gurean izateagatik, bakarri falta zaiguna da zuen elkarteari buruz eta zuen proiektuei buruz interesa izanez gero, baduzute horrelako web orrialde bat edo webgune bat edo...
3: Bai, aztertuprograma.euskadi.eus.
2: Vale. Bertan sartzea besterik ez duzue eta aipatu ditugun, xetasun guztiak aurkituko dituzue. Mila esker gurean izateagatik.
3: Bale, eskerrik asko zuri.
2: Aurtengo azokan erakusketarien artean veteranoak ere aurkitu ditugu. Ekolurrak esaterako azken 10 urteetan Bioterran parte hartu du. Ibon Ekolurra elkarteko kidea. Ekolurra, esango dugu ja Euskadiko nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseilua baita ere dugula, Bioterran zaudete, ez da lehen aldia, azoka honetan parte hartzen duzutela, ez da.
4: Ezin dizute esan zenbat urte, baina okere ez banago Bioterrak jarama 23. Eta orun begira pentsa zenbat urte produktu ekologikoak eta jasangarriak defendatzen azoka honetan. Bai.
2: Zuen gunean zer da aurkezten duzuena?
4: Ekolurra edo enek da, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan produktu ekologikoak zertifikatzen duen kontseilua Alegia, produktu ekologikoek beti aramate zigilo berdea edo euroztoa, eta bueno, ekolurrak bermatzen du produktu bat ekologikoa dela. Eta bueno, baita divulgazio lana ere egiten du. Eta orduan azoka honetan egiten duguna pixka bat informatu, bizitariei informatu zer den produktu ekologiko bat, zergatik garrantzitsua den konsumitzea bai guretzat eta gure planetarako. Baita informatzen diegu, esaten diegu zein tokietan lortu daitezke produktu ekologikoak. Ekoizle bat interesatuta dagoena bere produktuan ekologikoan bideratzen, baita laguntzen diegu nola egin urratxoiek, eta baita daramatzagu urte batzuk ruleta bat ekartzen onera azokara, bizitariek parte hartu dezakete, egiten zaizkie elikadura, nekazaritza, beltzaintza ekologikoaren inguruko galderak, eta asmatzen badute badaukate aukera sari bat lortzeko, dela zakuak, boligrafoak, sukaldatzeko tresnak, parte hartu dezakete ere produktu ekologiko ez betetako otar batean, edo baita bono batzuk eskaintzen ditugu hemen azokan bertan gastatu ahal izateko.
2: Eta gerturatzen diren bizitariak, onera zuen postura gerturatzen diren bizitariak, orokorrean zertaz interesatzen dira, zein da galdera ohikoena?
4: Galdera ohikoena esan dizudana, non lortu daitezke produktu ekologikoak, hori asko galetzen diate, baita zer den ekolurra, noski, eta erruletak arreta egiten die eta galetzen diate jolastu daitezken edo pixkat hasieran esandakoa, horrelako interesa okate, bai.
2: Oso ongi, bukatzeko Ibon, baienek edo ekolurrarekin harremanetan jartzeko, zuen inguruko informazioa eskuratzeko, zeintzuk izango ziren biderik egokiena? Badaukazute horrelako webgune bat, edo zein izango zen iturririk gertukoena?
4: Bai, noski, badago webgune bat, ekolurra.eus izena duena. Gero ni neuk ere zalantzak argitzeko apuntatzen diet izena, bizenak, helbide elektronikoa, telefonoa, gero bulegotik teknikariek haiekin harremetan jartzeko, edo bestela hago beste aukera zuzenean egoitzara joaten, Zornotzan dagoela, eta han ere zalantza guztiak argituko aldizkiete.
2: Oso ongi, Ibon, guzti horrekin gelditzen gara, esker mila, benetan gurean izatagatik, mila esker.
4: Bai, eta animatu zaitezte Bioterran etortzen eta ekolurrako estanetik pasatzen.
2: Azokak 50 jarduera baino gehiagoko programa eskaini du hiru eremu tematikoetan banatuta. Ama lurra, osasun integrala eta zahartze aktiboari eskainitakoa, sukaldean gunean gastronomia ekologikoa eta hurbilekoaren ingurukoa, eta hirugarrenik eskuz faktoria, tailer partikularrak eta eskulanak eskaini dituzte. Aktibitate hauek arrakasta handia izan dute. Bioterra azokaren antolakuntzatik oso pozik agertu dira aurtengo edizioak jasotako harrerarekin. Maialen Gaztañaga Fikobako azoken arduraduna. Maialen Gaztañaga, zer moduz?
5: Kaixo, oso ongi, hemen Bioterran, atea bigarren egun honetan, pozik. Bai.
2: Zango, aipatzen genuen 23. edizioa, ibilbide aski sendoa, luzea duen azoka bat da, dudarik gabe. Bigarren eguna, lehenik eta behin, horrelako balorazio azkar bat, nola pasatzen ari dira, orain artekoa.
5: Bueno, ba, atzo egia esan egun oso positiboa izan zen, sentsazio oso oso onak, eta esaten dena da ondo hasten dian gauzak hobeto bukatzen diala, osea que pozik gaude.
2: Gero baitare, aipatu behar da dugu, aurten egon da 21 erakusketari, egia da, urte zurte, ba, bueno, ba, ikusten dugu, zenonako, ba, sektoretako ba, arlo ezberdinak, ez, oso ongi ordezkatuak daude, oso anitza da, Baina, kasu honetan, ez dakit nire dauka sentsazioa, zerbait ezberdina, hau da, elementu berri gehiago.
5: Bueno, batez ere lehengo ezberdintasuna handiena da elikadura Fikobako bihotzean jarri dugula, bigarren pabilloian erdian dagola. Orduan sartzerakoan ba bioraikuntza ondoren elikadurarekin topatzen gerala eta bertan esan bezala ba gauza asko daude dastatzeko, frogatzeko eta disfrutatzeko. Ze bertan gainera sukaldean espazioa daukagu, katak ere bai martxan daude, eta nik uste dut horrek bai egiten dula laketa handi bat.
2: Bigarren elementua, horrela deigarria, nahiko deigarria egin zaidan izan da, nahiz eta egia da publiko osoan hitza izaten duen azoka bat dela, baina goizean goizetik lehenengo orduetatik baitare adin ezberdinetako bueno, bizitariak gerturatu darera, helduak, gazteak, nerabeak, pixka bat denetik.
5: Bai, hori da Bioterrako magia, ez? Osea, badagola adin guztietako jendea, egia da gehiengoa, bueno, adin batekoak diala, baina bai, danetik dago, eta nik uste dut horretan ere bai, bueno, esperientzia bat dagola, 23. edizioa da hau, eta badakigu baita ere goizetik zer funtzionatu dezakeen, zeitzali, zetaier, eta bueno, gure bisitari fidela hemen dago goizeko 10.
2: Eta gero, bueno, ba, jarduera paraleloak aurten 50 jarduera baino gehiago programatu dituzute. Hoiek baitare arrakasta badute, ikusi dugunez, bueno, bai hitzaldietan, aurkezpenetan, jendea hurbiltzen da. Pixka bat, bueno, hori baitare balorean jarri bar da.
5: Bai, noski bai, atzoko tailerrak oso ondo funtzionatu zuten, izan genuen kosmetika tailer bat, izan genuen oinetakoak konpontzeko tailerra, gaur goizean beste kosmetika tailer bat daukagu reziklaturen eskutik, ondoren gure bakeroei beste bizitza bat emateko tailerra izango dugu, eta arratsalean berriz biomaterialekin egiteko bueno, tailer txiki bat erakusteko ba, badaudela materialekin materialak pentsatzen degula, ez direla ezertarako balio, adibidez kafea eta horrelakoak, eta horiek nola erabili ikasiko dugu organik estudiorekin.
2: Gero, animazioi dagokionez, gainera gaztetan ere zuzendutako, bueno, aktibitate bat baitare proposatu dituzote aurten ere bai, bueno, zentzu horretan baitare, ba, azokaren bihotzean txertatzen duzuten elementu bat da, baitare, eta horrek, bueno, ba, osatzen du azken finean egitaragua, ez da.
5: Bai, hori da, azkenean guk batez ere aurten egin nahi izan duguna da bisitariak esperientzia gehiago bizitzea. Ez bakarrik dastatzea eta ikustea zer dagoen postuetan, baizik eta zerbait egitea, zerbait eramatea, eta adibidez orain goizean, goizeko 12 izango dugu hartzidura tailer bat, nerea Sorokeainen eskutik, eta ez da bakarrik ikusiko dezula nola egin, baizik eta zuk ere egin ali izango duzu.
2: Bukatzeko Maialen, bueno, ba, gutxienez, orain arte, zerrekin gelditzen zara zu, ba, antolatzaile bezala, azoken arduraduna bezala, 23. edizio da honetatik.
5: Ba, begira, gaur goizean elkartu naiz bisitari fidel batzuekin, ja ia lagunak moduan kontsideratzen ditudanak, eta esan didate, ba, aldaketa hauek gustatzen ari zaizkit, beraz, pozik geratu naiz.
2: Ba, bueno, ba, horrekin gelditzen gara, Maialen, esker mila benetan ba, gurean izatagatik, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko zuri.
2: Aurtengo edizioan, Bioterrak azokan 10 modu leialean parte hartu duten hainbat enpresa eta erakunderi aitortza egin die. Eta omenaldi berezi eskaini diete, Enek Ekolurrari bere 20. Urte horrenean, baita Enpek, 30 urteko ibilbideagatik.
6: Zebrabidea. Agerkarien tartea.
0: Eta gaurkoan agerkarien tartean, asteartea den honetan, kanaldu eta kazetaren txanda, ezta?
1: Bai, hauan telebistarekin hasiko gira, kanaduden dantzari itikiz egin dute reportaia, Inarumen Maputxen haotxak eta borrokez egin dokumentale gilearekin elkarrizketa, Otaino bertsulariaz dokumentala ere datuko dute eta Etxabendit Larralderen kantaldi zahar bat ere Marianez Gorostiaga zurekin duzu Pantxika Maitia.
7: Bi erreportai ikusgai aste honetan kanaldu den
8: Dantzaritiki eta Inarumen. Dantzaritiki joan den maiatzaren 8an 1600 bat haur eta nerabe dantzanari izan ziren Donibane Garaziko karrikan eta frontoi nagusian. Urtero iparaldeko dantzarien biltzarrak antolatzen duen dantzari gazteen topaketarik handiena da hau. Berrogoita bi dantza taldea gertu baitira. Bi astez kanaldu den euskara ikasteko ikastaldia egin duen Zorrak mundatu erreportaia. Inarumen dokumentala agian entzule batzuek filma zinegeletan ikusia dute, Ualmapuren bihotzean Maputxen ahotsak altxatzen dira beren arbasuen oroimena atxikitzeko eta transmititzeko. Gestu, keinu eta hitz bakoitzean, gaztenei emandako irakaspen bakoitzean, kultura bizirik dela senditzen da, sakon errotua eta etengabe mugimenduan dena. Agnez Bizkaixipi filma egilearekin izan gira, dokumentalaren egiteko ideia nuntik etorri zaion eta nola ekoitzi duen aipatu dauku. Inarumen euskarazko bertsioa kanaldu den ikusgai izanen da ekainaren 25ean, ostegunez gaueko 8:00-etan. Aste juntan, beraz, hain zin jasta bat eskaintzen dauzuegu erreportai moduan.
9: Hain txosien, ostegun aratzetan fikzio edo dokumental gaualdia da kanaldu den, Otaino bertsolaria zorroitzeko parada.
8: Bai, Peio Mari Otaino bertsolariaren bizitzako azken urteak biltzen ditu Onboaren itzala filmak, Patxi Bizkerten Eguzki Art Zinema Ekoiztetxeak egin film luzea da. Peio Mari Otaino Gipuzkoako zizurkilen sortu zen 1857an eta Argentinan Rosarion zendu 1910an. Idazle eta poeta handia izan zen. Argentinako Pampan, Arzain eta Buenos Aireseko euskara irakasle zegoela, herri mintzakona agertzen zuen bere bertsotan. Ostegun aratzean, beraz, dokumentala honen ezagutzeko parada emanen daukuna.
9: Eta igandian berriz, aspaldiko kantaldi bat ekartzen du gogora kanaldute. Etxamendi eta Larralde kantatuz.
8: Bai, orduan hux tipi bat zuzendu behar dut, ez da helduten igandian izanen, bihar izanen daz. Hau da, artxibo bat herenegun taldeak atxeman duena, Etxamendi eta Larralde kantatuz, kantaldiak argasta gaitza bildu zuen aldudeko elizan, 1987ko urrian, bikote famatuaren kantuen eskaintzerat hurbildu ziren bat bestearen ondotik, Perruketak taldea, Bankarrak, Jean-Louis eta Valeri Arinordoki, Brave eta Besonar, Aira Izpak, Orzaiztarrak, Magali Zubillaga eta Gizaldu behere, lehengo gau xoriak, Garaziko xoriak, Etxamendi eta Larralde berak. Bukaeran, kantari guziak bildurik, pare bat kantu eskaini zituzten publikoaren plazerjaren zat. Kasik oren bateko kantaldia kanaldu den, beraz ez heldu den igandian, baina bi aratxean 7:00-etan. Ara, besterik gabe, aste hon guzieri eta heldu den astelen arte.
9: Heldu den astelen arte, miles, gabantxika.
1: Eta segitzen dugu, kaseta puntxo usekin, ziburuko disko eta liburu azokaren bilana kasetan egun, Garazialdan egiten duten Loturak Festivala, EHZ Festivala eta Makro Kontzertuak, eta bestalde 2008-azazpiko Frantziako presidenzialez ere gai bat egindu edabideak Maite Ubidia zurekin duzu beraz, Marianez.
9: Eta biztan dena, iban den aste burian iragan den ziburuko azokaren bilana ere egiten duzuela.
10: Hori da, oraindik ere antolatzailek behin betiko bilana eskainiko dute ondorengo egunetan, gehien bat salmenten xifra kopuruak jasotzeko eta baina lehenengo behin beteko bilana eskaini digute bederen bisitaren inguruan konten dire, aurten 1380 bat bisitari izan ziren larun batean ziburuko plazan iragaten den azokan, iaz baina 300 bat gutxi gora bera gehiago eta jadaneko horre aurreratu digute aurtengoa izan dela orain arte eginiko zazpi azoka edizio hoien arrakastatxuena, eta zentzortan ba, nabaritu dute baitare ba, garai batean ba, nolabait Durangoko azoka handi hori zala erreferentzia bakarra gehien bat liburu berriak aurkezteko datak direla eta, baina bere ustez, ba, olako azuka tipi batzuk edatzen diren einean, gero eta gehiago diversifikatzen da, edo azuka txiki hoien pean, ere bai, ba, nola bait argitaratze datak eta usta, nahi bazu, banatzen da gehiago urtean zehar, eta hori nabaritu dute baitare antolatzeko orduan aurtengo edizioa, bai ez datu dute salmentik gora egin dutela, nahiz eta xifrak ez eman, ba, argitaratxekin hitz egin dutelako, eta kontenta saldu direlako eta kontentere ba azokaroa badakizu azoka egunean egunatik aratago ba eskualdean egiten dituzte eta eskualdetik kanpo aurten zeren bai gorrira dino joan dire baitare ekimen batekin ba antolatzen dire hitzaldiak eta aurkezpenak eta egun bat lagun orotara bildu dire olako ekimenetan eta bo, finean ba edizio arrakastatxu bat izan dela eta ba euskal literatura euskal musika eta euskal kultura ba kontente egoteko moduko ekimen gauzatu dela urten ere ziburun.
11: Azokatik festival batetara, Garazi Eskoldean egiteden loturak festivala hor dugula atean joka.
10: Hori da, oroimena eta sorkuntza. Biak ala biak ostartuta, ikainaren 10-etik 13-ra iraganen da urtengoa, harremanak sendotu, zauriak sendatu leloa mantentzen dute, ba, Xufaldi eta Garaziko gaztetxeak antolatzen duten egitaragua, ba, Donibane Garaziko zenbat xoko hartuko ditu, beti ere gauratuin barda, Leire Iribarne, Ola Garaien omenez, eta hainbat jardura proposatuko dituzte, eta aurtengo edizioaren berri ba informazio zabala ematen dugu gazetan, noski antolatzen dituzten hitzaldiak eta emanaldi ezberdinei buruz eta baita gogoratzeko ba noski omendua izanen den gogora eta izaten den ba Leire Iribarneren bai bilbidea aipatuz.
11: Politika sailerat pasatuko gira eta 2027ko hauteskunderi begira Melanchonek ba aurkeztu edo Melanchonen hitzak autonomiek buruz.
10: Hori da, tokiko bozako indikan gertu ditugu, martxoan iragan ziren eta horren ostean egon zen olako barealde txiki bat, baina Frantziar mailan ja gauzak aski mugituak dire ba 2027an iragaren diren presidentetzarako boza hoiekin eta iragani igandean zen denizen bere nolabait mitin handi bat edo aurkezpen mitin handia antolatu zuen Jean-Luc Mélenchonek eta bistan da, ba, hainbat gai aletu zituen bere programari buruz, eta hoien artean, ba, nolabait, Frantziar Errepublikaren lurralde antolaketari buruz heldu zitzaion, eta alde batetik, ba, aipatu zuen, nolabait, hainbat kolonietan dauden aldarrikapenak, eta berdin reunionen, berdin kanakin, edo antilletan dauden, ba, aldarrikapenak babestu zituen, eta independentziarako, ba, nolabait, alegin hori edo borroka horiek babestu zitun, baina beste alde batetik ere, ba, nolabait zabaldu egin zuen bere proposamena edo bere gogoeta, lehen aldikotz, ba, nolabait hexagono mailan ere bai kokatu du autonomiari buruzko eztabaida hori, erranez autonomia ez dela gehiago tabu bat izan behar, babestu du Korsikako prozesua edo bereziki ba Frantziar legebiltzarren eztabaidagai proposamen hori errepublikaren baitan autonomia onartzeko baina eman dio kutsu orokorrago bat lehen aldikotz ba nolabait esanez autonomia erabateko eskubide badala eta berez bi baldintza bete bar direla bata herriaren borondadea herritar gehiengoaren borondadea respetatzea ez eta bestaldetikan ba herriak berak markatzen edo finkatzen dituen erritmoak errespetatzea zentzurtan ba nolabait berrinkutza txipi bat egonda diskursoaren aldetik nahiz da ezin da ahaztu hain arte eta azken kanpainan aipatzen genuen tokiko kanpaina horretan bertan ba Elfeiko ordezkariek Euskal Herrian eman diren eztabaidetan ba defendatu duten posizioa orain arte bai hizkuntzaren inguruan baita ba nolabait euskal lurraldeak kantolatzeko aukerari buruz oso posizio jakobinoak defendatu dituzte intsumituek baina egia da hor gaur nabarmendu dugula ñabardura txiki horrekin ba hautagaiak izan duen azken hitz hori.
11: Eta Euskal Herria Zuzenean festivala ere aipu gaur kazetan.
10: Hori da, bitinka badator, Euskal Herria Zuzenean festivala hurbil dugu, azken asteotan informazioak eman ditugu, aurre salmentari buruz, antolaketari buruz, pixka bat urte horrena, 30. urte horrena horren eskutik edo hori markatzeko egin dituzten Euskarri ezberdinei buruz, delako liburua, delako podcasta aipatuak izan dire kazetan, baina oraingoan iritzi zutabe bat emanen dugu festivaleko ordezkari bik banolabait azken egunotan bisi-bisi dagoen eztabaidan sartu direlako hain zuzen makrokontzertuen inguruan. Esango nuke etengabeko eztabaida bat dagola makrokontzertu morkontzertuen aro horren inguruan, nolabait ordezkari ezberdin egitzen dute horri buruz, horrek zer ekartzen dut, horrek zer kentzen duen, baita ere horren atzian dagoen mugimendu ekonomikoa edo ekarpen ekonomikoa, azkenetariko bat Fermin Muguruza bera horri buruz hitz egin du miarritzen zari bat eskuratu zuen junden ostiralean, eta Euskal Herria Zuzenean ordezkariek edo horren inguruan sartu dire nolabait haien eredua defendatzeko, elkartasuna eta hurbiltasuna oinarritzen zen oinarritzen den eredu hori defendatzeko eta kultura herritik eta herriarentzat garatzeko sortu zen festival horren muina defendatu dute bairitzi atal horretan.
11: Hala, izanen da, irakurtzeko, aste hartuntan ere, kazetan, hortan geldituko gira, Maite Ubiria. Esker mila!
10: Esker mila zuri, eta laizter arte!
12: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

Eta gaurkoan EHZ festivalaren uinen ildoan podcastaren azken horreko atala entzungo dugu. Sareek egiten dute EHZ bare bera ere sare bat ere baden moduan. Egiten den herrian eta eskualdean, ipar Euskal Herrian, baita nazioartean ere, bere sarean dabiltzan lagunik gabe kostata egingo litzateke urtero festivala. Euntze hori dute izpide uinen ildoan podcastaren 6. eta azken aurreko atal honetan.

0: Uinen ildoan EHZ eta festibararen 30. urte urreneko podcasta.
1: Euskal Herria zuzenean eta Euskal Herriak zuzenean. Ipar Euskal Herriko kostalde eta barnealdeko gazteak saretzea izan zen EHZ-aren lehen helburuetako bat. Ordutik, ez dira gutxi izan Okzitaniatik edo Frantses Estatutik etorritako festivalariak ere. Ahatik, inposaturiko mugen gainetik, Euskal Herri osoko gazteen topaleku bilakatu da EHZ eta azken urteetan. Gaur egun, arberatzen gauzatzen da kulture referentzien, militantzia ereduen, antolatzeko moldean eta harremanen kontrabandoa.
2: Duela laburtegoa nintzen ni lehenengo aldiz, bengo lankidekin, eta ordutik, azkeneko festivalen arte, urtero joan gara taldetxo bat.
1: Maite Sarasola Bilboko Zenbat Gara elkarteko kidea da.
2: Gue EHZ-etara joan garela laguntzeko asmoz eta txandak egitera eta, antolakuntza lanetan laguntzera alizan mogunean behintzat. Eta trukean edo, abuztuan EHZ-etako gazte batzuk ere etorri direla azte nagusira guk jartzen dugun algarakon bartxan laguntzera, bai montaketa lanetan eta bazken nagusia behinia zita txanda batzuk egiten ere, parranda pixka bat ere egin dugu. Eta horrek ere lagundu digu, gure arteko sarea edo harremana sendotzen, elkarri ezagutzen, eta errealitatez berdinak existitzen direla eta badaudela ikusten.
1: Bilboko eta Ipar Euskal Herriko kulturgintzako militantean arteko ahemanak arilkatu dituen pertsonetako bat da Maite. Galai batean Donostiako piratak aritu oiziren bezala, itzaleko lanean aritzen dira gaur egun Zenbat Gara elkarteko kideak. Festivalari ezinbertzeko ekarpena eginez.
2: Eta guztu EHZ-etak ematen duela, eta guri eman digu, Euskal Herriko beste eragile eta beste gazte askorekin saretzeko eta elkartzeko aukera. Beti dagoelako zer ikasi, zertaz hitz egin, zer kopiatu, eta eragile bakoitzak modu, printzipio eta forma ezberdinak dauzka, eta azkenean saretzeak badakar, elkarren gandik ikasteko eta portatzeko, eta ustut EHZ-etak guri, hori eman digula, baina Euskal Herriari ere ematen diola. Bestalde batetik uzutai batzekoa dela, eta okerrezuan abil, antolakuntzan zabiltzaten gehienak denak ez esatearen, gazteak zaretela, eta uzut hori oso garrantzitsua dela, bazken finen Euskal Herriko eragiletzen ere ikusten da, batez ere gazteak ari garela edo ari direla lehen planoan, gu gara edo haiek dira gaur egungo gorputz, ahots, forma, diskurtso berri eta ezberdinen transmisore, eta azkenik, uste dut, eta ni Bilbon bizi naiz, eta Bilbon argi ikusten dut, baina uste dut badela Euskal Herriko beste txoko askotan ikusten den errealitate bat, errigintzatik ezpada, ez dagoela euskaraz, kulturaz, sormenaz, parrandaz, aiziaz, gozatzeko modurik, eta erregintzak baino ez ematen hori, eta uste dut modu aproposena, bakarra ez esatearen, eragileak edo gazteok saretzea dela. Eta azken finean, erregintzatik kanpo kokatzea, uste dut geure buruaren kontra egitea dela, eta EHZ-etak bete-betean asmatzen du horretan. Eta uste dut oso eraginkorra dela, eta eredu bat dela, guretzako ere.
3: Gauan EHZ eta hemen gira gu hauek gira horran ziste, bizi gira hau bitzen atzizte ikinatik. Abaleku, ez ziterra. Gostero.
1: Podcastaren bigarren atalean aipatu genuen bezala, Ekaitzak eta euri erauntziek EHZ-aren ibilbidea aldi baterako eten zuten 2017ko udan. Honen ondotik, ordea, elkartasun erauntzirako deiari enantzuntzion Euskal Herriak. Musikari, antzesle edo bertsolarien ekimenez, EHZ-a sustengatzeko ekimenak antolatu ziren Gasteizen, Larrabetzun, Bilbon, Irisagin, Durangon, Hendaian, Gernikan edo Isturitzen. EHZ-ak berak, bertze bi kontzertu antolatu zituen Ezpeletan eta Azparnen. Eguraldia lagun izan balitz, 2017ko festibalean jo beharko zuketen taldeekin.
4: EHZ eta festivala ezeztatua izan denetik, elkartasun deialdia entzuna izan da. Elkartasun erauntzia haundituz doa, eta horren froga, arrats ontan, izanen da Bilboko Bira Kulturgunean. Kontzertua eskainiko baitute euskal artista ezagun Frangok, Alanola, Aiorak, Pitik, Jon Gurrutxaga, Keu Agirretxek, edo Jogurina Borobak. Eta bertsolariak ere mobilizatzen dira EHZ eta festivalaren alde. Helduden ostiralean bertso zaparrada antolatua dute Larrabetzuko gaztetxean. Ametsa Zaius, Andoni Egaina, Sustraiko Lina, Maialen Lujanbio, Jon Maia eta bertsolari zerrenda luze bat bada egitarauan.

0: Ordurako, sekulakoa zen EHZ-ak Euskal Herriaren luze zabalean lorturiko atxikimendua. Tamaina berekoa izan zen jaso zuen elkartasuna ere. Argi zegoen, kulturgileek eta kulturzaleek bihotzez maite zuten hogeita bat urteko ibilbidea zuen jealdi autogestionatua. Sortzaile ainitzen kasuan, haien proiektua defendatzeko plaza kutxuna ere izana zen. Azken batean, euskararen eta auzolanaren inguruan eraikitako komunitate handi bat zen orduan EHZ-eta.
1: EHZ-eta giro berezi bat doa, lere?
2: Madi, laguntzaile gaztea.
1: Edo zein tokitan atxemaitan, balore dejakitu, eta giro berezi bat sortzen du, beraz, sustengoa emaitiko emaia maiten du, eta...
3: Gure herria, Euskal Herria, herri txipi badela.
2: Ion Garmendia Txuria, kasetari eta musikari idazlea.
3: Baina elkartasunez, biziki handia den herri bat dela, eta hori beti erakutsi duela, eta festival egiazki berezia da. Munduan bat berezia alima da, hau da.
4: Ni egitu nizor.
2: Xabi Dualda, hastapeneko laguntzailea.
4: Gazten artean den indar hori, eta indar hori esperantza maiten daut, etorkizunean, ba horrek biharko... Kimu berri batzu sortuko ditora eta berba ez ezagutu dugun EHZ-eta, baina beste proiektu bat sortuko dira horretatik, nik ez dut da izpirik ere.
5: Euskal musika dibezala eta euskarazko musika egiten dudarako, badakigu EHZ-eta ze plazaren guretako.
2: Iurgi Ekiza, Willis Drummond taldekoa.
5: Beraz nik ala ere baikorki ikusten dut eta ez ez datu da festivala bera, baina ikustea nola antolatu den eta antolatzen ari den sustengoa segituan, nahiko ahitua edo naiz.
6: Armin Uretarekin Bartzelonan da berak esate zidan.
2: Anari kantaria.
6: Europan bi festival daudela era horretakoak, eta Berlinen bat, eta EHZ eta bestea, eta horri heldu behar zaiola, eta beretan gauza handia da. Bere txikian oso oso gauza handia da EHZ.
7: Hemen Frenin Muguruza, beraz pena handiz hartu den erabakia, ba bueno, hemen pizkate digeritzen edo onartzen.
8: Gora EHZ-eta!
0: Baina komunitate horren ospakizunak badu bukaera. Igande goizean, aintzineko biegunetako bestondo edejarekin iratzartzen gara. Eta momentu horretan, zer sentitzen dugu gure gorputza festivaleko azken orenak dastatzeko prest dagoelarik.

0: igandeko itzordu nagusietako bat zikiroa izaten da. Idauze mendiko garaietatik Euskal Herriko Laborantza Ganbarak antolatua, otordu oso bat jateko aukera da. Eta nola ez, baita animazioaz gozatzeko parada ere. Bertan elkartzen dira laguntzaile eta antolatzaile hoiak, familian etorriak, hiru egunez fritak dian ondotik plater bat gozatzen duten festivalariak, baita artista batzuk ere. Plater horiek tokiko produktuekin osatuak dira beti. Festivalaren pentsetatik aski hurbil aritzen diren laborarien mozkinez. Hala izaten da gaur egun EHS-etan zerbitzatzen den janari eta edari gehienekin ere. Maite Goienetxek ongi oroitzen du 2004an, artean festivala idauze mendintzela, erabakia hartu zuten momentua.
1: 2004an, Laborantza Ganbara etzen sortu horrenik, 2005an sortu zen, eta beraz 2004eko festivala idauze mendin, izan zen lehen aldia nun festivalaren eskaintzan, eskaini ginoen ostatu berezi bat dianari eta edari biologikoarekin. Duela goi urte, gauzak ez ziren oin ebidenteak. Laborantza biologikoak garatzen hasi zen, per eskolegian, garatzen adi zen, beste bai ble elkarteari esker, beraz produzioa onditzen zen, eskaintza onditzen zen, eta boni gara jortan administratzaile nintzen EHS-etan, eta proposatu nuen, mezar gatik ez ere, gune bat eskaini festivalean, nun jendeak hautatzen alduen biodatea, bioedatea, eta amentsa gauzatu zen, zeren idauzeko festivalaren antolaketan, antolaketa normala zen, senatoki handia, ikia, ostatua, urrentxokoa, eta bazen ostatu polita, handia, polita, ikusgarria, nun eskaini ginoen, euneko eune, edari biologikoa, xagarrak noa, gara gardua, eta euneko eun, dianari biologikoa, hori naiz lehen burgerak, eta urratx bat urunago joan ginen, lehen burger vegetarier, eta, hala, eta nik uste dut, xumetasun osoz, baina ala ere dianiak biziki preziatu zuen.
0: Ala, dianari biologikoarekin eta tokiko mozkinekin hasirik, naturalki hartu zuten sortu berria zen Euskal Herriko Laborantza Ganbarakoek igandeko zikiroa bere gain. Euskal Herriaren alde, barore herrikoiekin ari zen festivalak, ezin baitzion lujari entzungorrigin.
1: Ondoko urtetik landa edo askifite, gero hori zer bilakatu da gaur egun ezagutzen dugun igandeko Laborantza Ganbararen zikiroa, bilakatu da festibaleko sukaldeak laguntzaileri eta festibal zaleri eskaintzen duen janari kalitatea, beti bada ez da bada hori, eta gaur egun ere da janari biologikoa edo edari biologikoa garestiago da. Baina uste dut, garaian gaur egun bezala, olako momentuak direla ere, momentuak esplikatzeko, bezer da garesti eta ez garesti. Redo, bai, janari biologikoa agian batzutan garestia boda, baina ez du produkto kimikorik. Beraz ez du ura kutsatzen, ez du airea kutsatzen, editasun gutiago sortzen du, beraz azken finean merkeago ateratzen da. Garaian eta gaur egun bezala, badira autu individualak, autu kolektiboak da, zer lehen esten duzu, nola lehen esten duzu, dugu xantza bat, ipar eskoalegian, da laborantza biologikoa garatu da, eskaintza onditu da, kasik natural egite da gaur egun, bio jatea edo edatea.

0: Historio gora beheratsua da Euskal Herria zuzenean festivalarena. Zabaldu eta uzkurtzen den akordeoiaren ibilbidea, laguntzaile baten ejanetan. EHZ-eta egiten dugu, eta EHZ-etak egiten gaitu. Iraganeko belaunaldien autu egokirik eta petiorik gabe, ezkinatekeen onaino helduko. EHZ-eta aldatu da eta aldatzen segidezala. Euskal Herria eta mundua aldatzen diren ber. EHZ-etan dugun implikazioa ere eraldatuz doa gure bizitzako momentuen arabera. Baina pieza bakoitza funtsezkoa da EHZ-etaren puzlean. Gutxi dira belaunaldiz belaunaldi transmititzen diren kultur proiektuak. EHZ-etak badaki zein den horren errezeta. Auzolana eta laguntzailegoa. Bukatzear da aurtengo EHZ-eta. Azken orenak gozatzeko gogobizia, egindako lanak gugan pizten duen ajotasuna, eta intzineko biegunetako zein muntaketako nostalgia nahasten dira gure baitan. Desmuntaketa baizik ez da falta aurtengo kapituruaren azken lehoak idazteko. Edo menturaz, geroaren nostalgia dugu. Ondoko ediziorako gutxiago falta baita.
1: Uinen hilduan EHZ eta festibararen podcasta da. Ataluntan Maite Sarasoraren eta Maite Goienetxearen ahotsak entzun ditugu. Narrazioa Aitor Zerbie, ideia originala Irati Fernandez, Aimar López, Luma Irigoyen, Aitor Zerbie eta Ana Sarria. Artxiboak Eskoa Irratiak eta Topatu, Eskerrak Maia Muruaga eta Antxeta Irratia. Podcasta hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo Udararen Joan Mari Torrealdai Bekari esker eginda. Uinen hilduan EHZ eta Festibalaren podcasta.

0: minutu gutxiegi dira disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.
2: Nire agunek esaten dute Aitziber de Abru atera zitzaizun. Normalean nik filtro gutxi izaten ditut, oso naturala naizela, igual gehiegi. Eta ligatzen adibidez, pasa izan naiz, oso direkta izan naiz. Bueno, gizonei, ba, igual ez zaizu hori hainbeste gustatzen.
3: Zein da zurentzako red flag haundiena?
2: Espainiarra izatea, polizia izatea.
3: Espainiako polizia izatea.
2: Espainiako polizia izatea. Eskorpio izatea ere bai.
3: Unera etorri den Aitziber G, rubia, txiki, natural, eta jatorren atzera.
2: Zegarmendia horrein ez da etorri.
4: Zuen programa hortan ez dela behin egungo.
5: Oso amigua.
2: Nik argi eta garbi ulertzen dut ez dela etorri nahi. Ze igoko duzu esaretara, badaukazue momentuz top.
5: Onintzarena ia ziur, eta bestela?
2: Boa, mesedez ez igo onintzarena.
5: Ez dugu.
6: Hau, bita piku da. Naiz Irratia. Datorrela pikutera.
7: Aitziber.
3: Grados. Kaixo.
2: Hola, kaixo. Hori nintzen ni.
3: Bai, uste
5: hori zien zu.
2: Baina, o sea, raro, ez? Efektoren bat jarri diozue.
3: Bai, noski.
2: Vale.
5: Bai, efektu txo bat sartu. Bai, delay pixkat.
2: Hori, delay zen bilatzen nuena. Vale.
5: Aitziber, nola ontan ibiltzen den, eta profesional baden, nabaritu egin duzu,
3: ez? Ez, ni galdu iten naiz, eh? Osea, gauza batan, azte bat zeate, osa gauza intelektualetaz, eta zuen historitaz, moztu ingo izan.
5: Seikiu moztu
2: egin. Intelektuala ez da, dileia zer den jakitea, ez?
5: Tekniko, berantzako oso tekniko.
3: Oso tekniko.
5: Bai, mikrofonoa esate maldi maizure, oso tekniko. Bai, bai, zer
2: da. Ba, profesionala naiz, audio hori bidali dizut, goizeko behatzi terditan gaur berandu altxatu naiz, eta literal, esnatu eta bidali dizut audioa egin dut. Aitziber grados, hortxe, listo. Hori ere profesionala da, hori egitea.
5: Eskertzen dizut gainera, lehenu egitea eta ez erdin, edo horrelakaren bat, bai, hori polita izan da.
2: Bai, bai.
3: Egia da, hotxa ez zala oso zurea.
2: Ze ba?
5: Ez?
3: Jasoetan eran, esan da, bueno, Aitziber
2: grados. Nor da? Ni nintzen,
3: Bai, imaginatzen,
5: Bai, bai, baina. Ez da komentario tekniko bat, baitzik eta, oza, la barruna...
3: Arritu nahu beste ikabe esan dut.
5: Zure barrunbeak eskatu dut.
2: Atzo zerbeza gehiagida nuen, eta igual beti ez, ajea egon da apur bat goizean, eta hau txahorrere izaten da, apur bat.
5: Hanik, badukat lehenengo galdera, Aitziber, oso handilea etzea.
2: Bueno, barrutik bai,
5: Bai, barrutik izugarria.
2: Vale.
5: Baina kanpotik ez.
2: Ez.
5: Kanpotik nahiko, oza, esan genezake txikitsua edo izan zaitezkela.
2: Bal, baina zehaztu, porque jendeak usteko du neurtzen dituela bat amar edo...
5: Ez, baina bat berrogeitik gora ibiliko da, segur.
2: Jode, bat berrogeita mabi.
5: Berrogeita mabi, macho, tia.
3: Egia da, argazki bat atea degula, eta oso altu ematen genula gugillok,
5: Gugillok
3: altu. Bai, altu irutzeko,
5: bai, perspektiba izango zan edo lakon bat.
2: Bale, baino, galdera zer da?
5: Galdera
2: zer ez dudan jaten?
5: Ez, bat berroita mabigin, izango da dezula litro terdi odol gutxi grabera, gorputzen ez zaizu gehiago sartuko.
3: Pixka gehiago.
5: Zen bat dira garagardo asko?
2: Baino, garagardo asko zertarako? Mozkortzeko?
5: Horrelako ahotsa izateko.
2: Oh, niri ahotsan asko afektatzen dit alkoholak, Asi que... Irurekin ja ahotsa urratuta. Mozkortzeko, esango dizuet, kriston aguantea daukadala bat amar neurtzeko. Kristona,
5: Bat amar pasatxo.
2: Pasatxo, bat eta erdi neurtzeko. Esango dizueke, mozkortzeko... Egunaren arabera ere, bai, bale?
5: Bai.
2: Zer, amar?
5: Amar garagardo?
2: Amar garagardo.
5: Garagardoaren formatua?
2: Botilla.
5: Botilla.
2: Bai. Kaina amar. Igual izango dira, zortzi. Zortzi kaina.
5: Zortzi kaina?
3: Oso maila ona,
5: Pero kriston maila,
2: Baina mozkor tasun maila ezain mozko. Osa, diot, ja probat graxosa.
5: Bai.
3: Zenbagarrenean hasten zea oiuka, hori da niretzako muga.
5: Oiuka? Hori da zuen neurria?
3: Oso alto dita iten dezunean.
2: Ez da izo oiukatzekoa, Esango dugu errespetua faltatzen.
5: Hori da muga.
3: Faltona
2: gartzea? Uf, bai. Ja, bazileoak askotan pasatzen du muga. Eta horrengo egunean, ostia... Nire agunek esaten dute Aitziber de Abrua atera zitzaizun. Ateratzeit de Abrua, bueno.
5: Polita. Barrunda makizun de Abru txori lo dagoena, noizian behin. Hola, garagardo, asko erortze baldin mazaio gainen.
2: Bai.
5: Trin, timbrea jotze dio, eta gora.
2: Eta kontuz, Kontuz Aitziberrekin,
5: Ez da gazu, kriston kuriosidadea... Oain bere herriko jaita joteko.
3: Teo garagardo batzuk jartzeko.
5: Bai, baina gaur ezin izango dugu, gaur pertsona formalak eta profesionalak egalako, eta horrelakorik ezin degulako egin, baina... Ikusik nahiko nuke, eh? Ikusik nahiko nuke.
2: Ez dizut gopendatzen.
5: Bueno, kanpotik.
2: Gaur zutaz pentsatu dudana, eta esango ez dizudana, behar bada, zortzi garagardorekin esango nizuke. Eta ez dakit oso ona, ez, ondo, ondo, rollo ona.
3: Zutaz pentsatu dudana, pentsatu dula peneta.
5: Bai, pentsatuko nukeena, ez du esan, pentsatu
2: du. Claro, beti pentsatzen dugu zer,
5: bai. Bai.
3: Nik hor konektatzen dut aizibarrekin, eh?
5: Bai.
3: Badao pertsona deitzen laguna, komentari esa profesional.
2: Oh,
3: eta egia da batzutan ezin dutela isildu.
2: Batzutan es que
3: nire misioa dela gauzak esatea.
2: Esatea.
3: Eta batez ere pertsona ez denean garbia. Dakat nik impulso bat.
5: Kritika bat, ez, beti? Konstruktiboa edo?
3: Gaizki portatzen danean, edo ez denan garbia bestekin, eske justizia kontu badata esan egiten dio.
2: Epaia, de repente, claro.
3: Beste batutan izaten da, osea, harina eta guztiz merkea, eta esaten da dugu zen gauza, eta horretik komentarista profesional.
2: Espikerra orduan.
5: Bueno, espikerra edo, antiguoko Batman. Ez? Justiziaren bila. Zer polita.
2: Vale, ahi ama, eske normalan filtro gutxi izaten ditut, asko mozten nahi zere bai, baina imaginatu, mozkor izaten da, baina edo zer,
5: filtroak gutxinak erori egiten zaizkizula, baina gero momentu baten faltona ja jartze zea.
2: Bai.
5: Faltona, ja ez
3: gauzak
5: aurpegiratzea baizik eta ja, hola, behatza sudura horren jartzena, eh?
2: Ez da inbeste gauzak aurpegiratzea edo konfliktoa bilatzea da, igual naturala izate oso naturala naizela, igual gehiegi.
5: Naturalegia.
2: Eta bazilatzea asko gustatzen zait, baina jendeari, ez aio mundu guztiari gustatzen. Eta ligatzen adibidez, baina pasa izan naiz adibidez, pues igual oso direkta izan naiz eta bueno, gizonei igual ez aizu hori hainbeste gustatzen.
5: Bueno, edo topatu dituzunak behintzat, atzera pausu hori eman dute igual?
2: Bai, claro, baietz. Bai. Nire kasuan bai behintzat.
5: Osa, irugarren, laugarren garagardoan esan zu, tozona.
2: Hori.
5: Ola, rollo hortan.
2: Bai.
5: Bai, eta
2: Claro, zertarako zalantzetan ibili, ez?
5: Bai.
2: Torri, claro.
5: Bueno, hori ondo dago, ez?
3: Bai.
5: Gardentasunarena ondo dago.
3: Bai.
5: Eta gardentasunetik jota, aitortu beharra daukagu, bueno, entzulek jakingo dute, baina Aitziberri komentatu behar diogu, gure... ikerketa departamentua dala zure Wikipedia imprimatu duena eta listo, eta hori da gure lana. Nik egia esan aitortu behar dut ez dut irakurri ere egin. Hau da, imprimatu dut, baina ez dut irakurri ere egin. Orduan zuzenean.
3: Berroa letra txikiegia delako.
5: Bai.
2: Bueno, edo ez aizulako interesatzen, ere normala irutzen zaidala.
5: Ez. Ez, egia esan demora falta izan da. Ez dut, oza, atzo imprimatu nun, eta ez dut irakurri.
2: Venga,
5: bota. Atzo limon ikusi zintual, baina gaur, oza, baina ez dut zeik. Zuk bai, irakurri ez du?
3: Datu batek egelditu naiz. Datu bat? Gure mendekoa dela, mila behar ziren, dela hori
2: Ah, uste denuen zuek aurreko mendeko...
5: Bai, eta garagardoik gabe, bueno, entakigula.
2: ez dutean.
5: Laroita emeretzikoa eta Nafarra. Ojo, altxasuarra.
2: Izan alduzu hemen Nafarrik?
5: Gu erdi Nafarrakea, ordun bi erdiren artean bat egin genezake, baina...
2: Bale, a ber, konta, Nafar, osea, nor, zer?
3: Ama Nafarra daukagu, aiegikoa.
2: Ados, bale, enaiz ekulegon.
5: Ez? Oso...
3: Lizarran bai.
2: Lizarran bai. Baina iegin, zertarako.
3: Ondo handau.
5: Bueno, bodegak, gade, iratxeko bodegak.
2: Osa, dizue, ba, garagardo zalea naizela, ez da inbeste...
3: Kalimotxo ez zaizu gustatzen?
2: Ez. Hortzak uzten dizkit ardoak oso beltz.
5: Bueno, zuri ez, Xanet, igual...
3: Ez zuri bakarrik.
5: Xanet, berezia zea, bai, baina ez hainbeste.
2: Bale, badakit.
5: Jende askori gertatzen zaio, gehiengoari esango nuke.
2: Ja.
5: Agian?
3: Bai.
5: Eta haiegi, zera, Lizarra ondoan dago, bodega dago bertan, eta monestegia ere bai.
3: Eta oso gauza berezi badaka haiegik.
5: Bai.
2: Atxea.
3: Ez, du atxe.
5: Broma da esan du eta lotxatu aurpegia jarri.
2: Ez,
5: zer beste?
3: Hombre, Iturria motel.
5: Ah, Iturria, baina noi bodegaren barne, kanpon dago.
2: Zuek ezarete beraz, hain bereziak ez da ere Iturri bat, herri guztietan dago.
3: Baina badakizuz, zer da hon Iturri hortan?
5: Ardo txotxuri bat?
3: Ardoa.
2: Ah.
5: Ardo beltza.
3: Ardo beltza, ardo gorria, ez dakigu oso ondo definitzen, baina ardoa da.
5: Iluna, baintzat.
3: Iluna.
2: Bai. Kalean, baina.
5: Bai, kalean.
2: Gratis.
5: Bai. Bai. Santiago Bidean, hortik pasatzen da, Santiago Bidea, eta hortxe da iturri bat, onduan. Ofizialki deltze zaio, bertan, originaltasun alarde baten, La Fuente del Vino.
2: La Fuente del Vino,
5: bai.
2: Vale.
5: Bai, hola, xe, bai, ardoa da.
2: Eta, bueno...
5: Bai, ez da oso gomendagarria, 7 kilometro baino zeiteko, agian...
2: Hori ba?
5: Ze agian 7 baino, 8 edo behatzireun ingo dituzu, eseak eginda, baina bai, hortxe da, ardo iturri bat.
2: Ja, ja, harritzen dite frantsesak Santiagora heltzera.
5: Bai, porque... eta ez bertan gelditzea bizitzen.
2: Hori ba, bai?
3: Garai batean etzeon limiterik eta jarri zioten,
2: Jendeak
3: utezalako garrafak betetzea. Eta gero esan beharra dago ere dala ardo nahiko, pero esan genezake
5: kaskartzea.
3: Bai.
5: Esan ingo dugu, oso txarra. Horregatik frantsesena agian, hor geltzuko liaketek.
2: Vale. Orduan, nik ulertzeko dago iturri bat ailegin ardoa, ardo gorria ematen duena.
5: Gorria edo.
2: Bueno, iluna. Iluna. Eta edonor joan daiteke hortik edatera.
3: Bai, da.
2: Limiterik gabe.
3: Limite txo bat dago. Esan nahi dut.
2: Egunean zenbat.
3: Ez, egunean zenbat ez. Osa, gelditu iten da.
2: Vale.
3: Askotan ematen badio.
5: Egunean zenbat, horren intentzioa da.
2: Joatea.
5: Bihar jungo naiz, eta etzi ere bai. Esan nahi dut, ez da zenbat gaur. Ez, egunean.
2: Horren. Horren dut hor buru azpian, mitiko eta... Zuek taberran sekula egin duzue kainera azpian ahoa jartzarena?
3: Bai.
5: Bai.
3: Apar gehi edatzen zu.
5: Nik tabernan lan egin dut. Nik tabernan lan egin dut urtetan, eta tentazio asko izan dut, denbora askoan.
3: Vale, nik galdera badakat, bezero bezala.
5: Bai.
3: Nabaritzen dezue eskua luzatu eta zuritotxo bat atzaten dagoen?
5: Zuzen sumatzen da, bai.
3: Ah, bai.
2: Ni eski denaiz eltzen. Ah. Ez du probatu ere egin, denaiz eltzen.
5: Ez da saiatu ere egin.
2: Claro, zertarako.
3: Eskuri klasikoa da. Ez zaitu da inorki ikusten edo.
5: Bueno, segun zemakarrako dauzkazun gorputzean, indezak zu taburetera igo, zure zuritoa atea eta kamareroa mehatxatu, zuzenian.
2: Posible litzateke hori,
5: Ba, ez da, hori ikusi nahi. Ikusi nahi, baina urrutitik, bazpare, edo mozorrotuta.
2: Ez. Lasai, ez da inbesterako.
5: Vale, hori, bueno, zure nafartasuna, vale. Agerian utzi dugu, kazetaria, ojo, eta telebista aurkezlea, kazetaria.
2: Bai.
5: Kazetaritza ikasketak.
2: Hori da, bai, EH1.
5: Ibon, Leioan?
2: Leioan, nork esango luke, EH1 karrera bat eginda, gaur egun telebista saio bat aurkeztuko nuenik, de repente. Baina bai, posible da, EH1-tik ateratzea ere bai.
5: Ondo aprobetxatuta, orduan, titula?
2: Bueno, unibertsitatea bai, oso ondo aprobetxatuta. Antzokian batez ere.
5: Vale, esan duenean oso ondo aprobetxatuta.
3: Ulertu dugu.
5: Hor, ulertu dugu... Azpitesto bat zehola, zer moduz pasatzen un karreran?
2: Oso, oso ondo.
5: Urte horietan, fakultatetik, kanpo.
2: Zora garri, bai, kanpo literal, porque, ba, ez dut esango gutxi sartzen nintzenik fakultadera, baina asko gustatzitzaidan kafetegira joan, eta bertan kafetxoa, pitia, errezak izerla zaion, gero ja, si eso, klasera joan, eta. Baina oso ondo pasa nuen, bai, irakasleak ere oroar oso jatorrak, klasekideak ere marabila, ostegunero hortxe, poteoan, eta... Eta gaztetasuna aprobetxatzen, bai?
5: Bai, eske, garo, nik galdetu diot, zemuz pasa zenuen, hola, iraganean...
3: Duela gutxi izan da.
5: Bai, oso, horren dela, duela oso gutxi izan da.
2: Bueno, zazpi urte.
5: Zazpi urte, hori zer da, olimpiada bat erdin, eta zer gutxi gehiago.
2: Eta Claudio Landaren hiru saio, telebistan.
3: Horekin esan nahi dezuna, da, zu, 89-erako, jadda, psikologia ikasten
5: ari. Ni fakulta hori, bai.
3: Nadi?
5: Berez bigarren mailan.
3: Hiru izango nuke.
2: Vale.
5: Bai, berez aurrekoan sartu ninduten Esnoidek, sartu ninduen Esnoid jaunak, Urko Rodríguez de la Fuentek, bueno, bertan egon zen, gure gonbidatua izan zen, eta, por cierto, Urko entzuten ari baldin bazea, eta pentsatze baietz, autosean denbora libre pilo bat daukazulako, urrengo denboraldirako sintonia, esperoet martxan egotea, eta noizbait jasotzea, bai esan zigun, bai, ingoizuet, eta bendikan ez dugu ezerre jakin. Hor, hola, parentesi arten, eta bestalde aurrekoan sartu nindun, bueno, talde bat daukagu, psikologoen talde bat, nik psikologia ikasi nuen.
2: Psikologoen talde bat, nola dauka izena taldeak?
5: Psikologoak.
2: Ua, oso originala, oso psikologoena.
5: Bai, La Fuente del Vino eta psikologoena, eta hor, bai. Eta, bai, bueno, nik psikologia ikasi nuen, baina nuen bukatu, eh? Hori ere egia da.
2: Pasatzen da, bai.
5: Bai, bai.
3: Enuen nik esan nahi, bai, psikologak.
5: Bai, garaiz...
3: Musikologok.
5: Garaiz atean nintzen hortik. Bosgarren mailan. Eta urkok sartu nindun, bueno, taldean ginen, eta bazkari bat antolatu du, hemen onduan, aratzen, irailean, bakitzu ezergatik. 30 urte bete direlako, karrera hasi ginen.
2: Wow. Wow.
5: 30 urte. Ez dakizue, ze min eman zidan mezu horrek.
2: Bueno.
5: Nola, bueno.
2: Ze matauzkazu?
3: Gehi
2: bost urte, porque hasi esan duzu.
5: 30 urte,
2: ah, bueno.
5: Gehi amar.
2: Ba.
5: Bai, ez da?
2: Bai. Ez ara ingaztea.
5: Ez, 50 gertu gonago, bueno, bai, 50 oso gertu nago.
3: Galdera klasikoa ditzakegu, zein da gazteagoa, bera edo ni?
5: Baina...
2: Zu zara, gazteagoa. Baina, ez baino pirsina gatik, bai.
5: Eta gestoa gatik.
2: Pirsina gure matean jakendu behar da, eh? Ez, broma. Ez brometan esan dizuten.
3: Ez dakit pirsina gentzen. Bakizu zakertatu ez da edan behin.
2: Alikate batzuekin.
3: Ja, baina ez diot nere buruari minik egin nahi.
2: Bueno, minik egin gabe.
5: Bisturi batekin bezala, horrek ez du minik egin.
3: Behin urgentzita jugu nintzen, eta behar ziaten radiografio bat. Eta esan ziaten, posile zukendu, eta esan ez dakit kentzen, jarri zianetik ez dut kentu.
5: Bueno, lehenengo erantzuna izango zen, bai noski, eta handikan 25 minutura izarritak ez dut zelun.
3: Ez dakit nola kentzen da, jarri nuen duela 8 urte, eta ez dut kentu.
5: Ez dut zukendu, bueno, irratian entzuten adire, igual norbait gidatzen ari da hauen zuten, irratian, eta por lo que sea ez ditu irudiak ikusi, baina Mikelek pirsina dauka, arotxo bat dauka sudurrean,
3: kaste guztiak bezala,
5: bai, edo hipi puta bat bezala, bai, hola, eta gaina berandu jarri zen nuzuk.
3: Bai, ba, 30 urteko krisiak gine, no?
5: Jo!
2: Ojo, bale, asko esaten du horrek, bale.
5: Gaina, ni kontatu nintzen, egia esan behar dut, kontatu nintzen igual, aste betera. Osa, jarri eta aste betera. Bakitzu jende batek, Friendsen kapitulo bat zegon, Chandlerrek betaurreko jartza dituna, eta inork ez dio zer esaten, eta esaten dian, betaurreko jarra ditut, eta beste guztik esate jote, baina, zenitun ja.
2: Ah, bale.
5: Ba, hori zen, osa, jarrizun, belarritako edo sudurreko hori jarrizun.
2: Ez que ondo geratzen zaizu, bai, ematen du horrekin jaio zinela.
5: Nik ere hori pentsatzen nuen, zentzen, hau jarri dut, eta esan honik, ez. Bueno, bai, baina orain ez. Lehen notik amatzen, eta ez, bai, eta, bai, oso ondo. Jaio zera, berez, hori eraman ahal izateko.
3: Gero, erakutsiko dizuet nire jaurren hartzeko argazkia, eta bertan ez dakat.
2: Bale, eskerrak,
5: bale. Ordo, bai, zuk badaukatzu, zuk ere badaukatzu.
2: Bai.
3: Ez ez, galdera ez da hori galdera da, jaurren hartza egin zenun?
2: Bai, klaro, bai ez. Noski, nola ez duen ni jaurren hartza egingo.
3: Ez da horrekaz, te ordu.
2: Bueno, gaur egun ere jaurren hartzak egiten dira, ez? Gero eta gutxiago. Duela bi aste batean egon nintzen, nire lenguzinara gaun hartan egon nintzen.
3: Eta zema gara gardo.
2: Familia berdinetik gatoz, argita garbi. Zema gara gardo, bi, iru. Gutxi, bai.
5: Haun hartze baten?
2: Bai, zin nuen, bai, deabrua ezin zaidan egun hortan atera.
5: O gutxinez familia horren.
2: Hori da, ondo esan duzu, bai. Jaun hartze egin nuen eta esango nuke, jaun hartze egin nuela, pia bat gustatzen zitzaidalako publiko aurrean irakurtzea, eta esan nuen, ah, bale, ba, jaunartzeak honek ekarriko du, beraz, egingo du jaunartzea. Ez Jesus, ez Kristo, ez bestea, irakurri nahi nuen Elizan. Monagila izan nintzen ere, bai?
5: Oh!
2: De repente...
3: Aintzin daria, monagila.
5: Bekitxo egin ikusita, hola, monagila itxura pixako gauka. Bai, hola, hor ikusta dezuna aldarean, apaizaren onduan, eta ikusta dezu ondoko...
2: Lupa batekin, hortxe, ondoko lupa batekin.
5: Zai, mantu santuai... Errena ya, nola?
2: Ez nik usteko lupa bat behar zen, gaur egun ere behar da. Bueno, sin mas, hori. Monagia izan nintzela, eta listo.
3: Xoxik lapurtu zen un inoiz.
2: Ez dut inoiz pentsatu. Izan liteke, ba ez dut uste, ba nahi zakorratzen.
5: A ber, izan liteke esaten baldima ezo, gauza okerrago ekin dituzulare, bai.
2: A ber,
5: esan nik badakit, ez du ara inoiz elizan lapurtu.
3: Ez baina zidalako monagillo izan, baina monagillo zianak...
5: Gara, baina ez dakit...
2: Ogia bai lapurtzen genuen. Dirua ez, baina hostiak eta bai. Bai, hori fijo, hortazak horatzen naiz.
5: Eta meliz izan ditu nirenak, ez zen dituzten jaso.
2: Hori da.
5: Noiko, bueno, lan boroila esan barron.
2: Bai, hori izan zen ditxo nire lehenengo lana, monagilloa. Bai, izatea, bai, bai.
5: Hor nun baita bilikoa. Mikel, galderarik bai, zen nik ezet, bueno, gideirik ezakagu programa honetan.
2: Ados. Bueno, eske moztu egin dizuet, une oro, kasetaritzarena bueno, esan duzu, unibertsitatearena.
5: Ah, bueno, ez, baina apuntatu dugu, zera, monagillo.
3: Bai.
5: Monagillo, edo monagilla, monagillo.
2: Monagillo. Bueno, a ver, ez pentsa, zakite, bai, elizan diversidade handia dagoenik ez dare, inklusibidadea, eta...
5: Bai, oso preocupauta ez ditut ikusten bintzat.
2: Ez, zero.
3: Horrekin ez.
5: Horrekin ez. Beste gauza batzukin beharko lukete, eta ez dare, eh?
3: Ez dare.
5: Ez ez dare, ez dare, oso preocupatu. Monagillo, gero, bertxolari, gero, ja, kasetaritza ikasketak egin zenituen, noiz, zian behin klasera sartuta, eta gero, ja, kasetari edo, aurkezle, aurkezle,
2: ja.
5: Lanbide bada. Esan nahi...
2: Bueno, ez dakit ba.
5: Bueno, esan nahi, bai, bai, badakit bere bere teknika daukala eta aurkezle on batek daukana ez daukala ja, beste inor. Eta oso zaila da, aurkezle izatea. Baina lanbide bezala, esan nahi, epigrafe badago? Aurkezle?
2: Ez da nire epigrafea. Nik ez dute, oza, autonoma naiz eta ez da nirea. Momentuz eta ez dut uste izango denik. Ez aiz epigrafe daukadan nik?
5: Lehen ginen artistas y toreros.
2: Y toreros, ja.
5: Oen ja torera etzea?
2: Ja torera ez naiz, naiz eta adarrak bai jarri dizkidaten.
5: Wow, bai.
2: Ez gezurra da, bale. Habrego nire exen bat, hau ikusten esaten mentirosa.
3: Zemak exen askatu?
5: Nik teoria bat daukat.
2: Ez dut esan. Ez
5: dut. Biei, esako. Ez, netzako. Denoi jarri dizkigute adarrak noizbait, nolabait?
2: Ala izan bada nik ezakit.
5: Eta denok izan geha, norbaiten txortaldirik okerrena.
2: Eta onena ez?
5: Onena agian ere bai.
3: Baitere,
5: bueno, igual oso txarra bali mazera ez, baina okerrena, bakitzu norbaiten gilipolla sazeanean,
3: bai.
5: Zatzu, jo, baina nik jatorraitzen nahi det, ez? Mundu guztiak, igual, saiatze bali mazera pertsona hona izaten, ba pertsona batentzako, norbaiten zako, idiota bat.
2: Seguro, hori seguro, zalantzari gabe.
5: Bai, eta...
2: Baina txortaldirik okerrena...
3: Zantzaitezke ere, bai, noski.
5: Bai. Bai, hola, falta una zauden gau bat.
2: Ja, igual, izan daiteke, bai.
5: Eta, zesen mozatzoko rubiak inda. Ondo, baina, ez dakit, asizitzaidan, gauza rara batzuk esaten, momentu bat, nik baietz esan dion da nahi, baina, ez da, ja, irainkasitzean ean, esan unai, taksia kanpondoak, eta, zaiz olako nik hartatu.
2: Ez da, pasa, horro ondo portatzen naiz. Bai. Bai, momentuz. Bintzat.
5: Momentuz.
2: Edo hori espero, hori uste dut nik.
5: Baina planteatzen ari da, aukera hori edo, igual, divertikaria.
2: Batek daki, etorkizunera ze pasa daiteken.
3: Hombre, ondorengo komentarioiek nahiko red flag dira, ez?
5: Ze komentario?
3: Ba, ez dakit egin daitezken komentarioak, tipo, ez dakit, ja desinibituta zadenean.
5: Ah, bai.
3: Inork eskatu ez dizun ebaluak eta bat.
2: Ez hori ez.
3: Zein da zurentzako red flag haundiena?
2: Espainiarra izatea.
3: Vale.
2: Polizia izatea.
3: Vale. Espainiako polizia izatea.
2: Espainiako polizia izatea.
3: Kombo.
5: Da, beti gora guaz, ez? Ordano?
2: Joder, ez dakit.
5: Karo, galdetu arnuen, red flaga zer...
2: Zeri
5: begira, baina olokorrian pentsatu dut, porque oso azkarrera.
2: Ni ligetaz pentsatu dut, baina nahi baduzu erantzungo dut...
3: Ose, guk gazteok badakigu zertaz.
5: Bai.
2: Karo, bai.
5: Guk gazteok.
2: Esango dut, Eskorpio izatea ere bai.
3: Wow.
2: Eta Leo, zuek zertzarete.
3: Leo.
2: Ostia!
5: Leo zer da, baietzo, ez?
2: Oso txarra.
5: Ah, bueno, ba.
2: Oso txarra. Nire guztes bai.
5: Vale, nire senyorak eskertuko dizu.
2: Vale. Zuzes, ara?
3: Nire red flaga horoskopoa zitzegitea da.
2: Vale, bai. Ulertu dezaket. Nire asko gustatzen zait.
3: Ni Tauro naiz.
2: Uf, buru gogorra.
3: Bai,
2: oso. Banekien.
5: Bai, baina hori Nafarra Aldetik datorre, ez da Tauroaren asuntoa. Bueno, igual bai.
3: Bale, esan gaitu dizkizut iru red flag eta puntuatu behar dituzu zerotik amarrea.
2: Venga.
3: Zero da, nola esaten da berdea.
5: Zero, orlegia?
3: Orlegi flag.
2: Bale.
5: Orlegi flag. Ah, green flag.
3: Hori da, green flag.
5: Ah, ba, inglesez.
3: Nire ingles maia oso jaik da.
5: Oso jaik.
2: Ikusi da.
3: Eta amarra red flag, bale?
2: Bale.
3: Orduan, nire exa erotuta zeon.
2: Esaten dizutenean.
5: Uff.
2: Zortzi, red flag.
3: Bale.
2: Bai.
3: oso heldua zera zure adinerako.
2: Oh! Hau esan didate, eh? Esan didate. Naiz, o sea, spoiler ez naiz oso heldua. Baina zazpi bat esango dut.
5: Eta esan dizuten noizbait oso heldua zara zure alturarako?
2: Ez, baina nik uste eskutik doala ere, bai, eh?
5: Bueno, ba, beste konotazio badauka.
2: Bai.
3: Hemen esan genuen ez ginala inoengo kolektiborekin sartuko, goratzen ze?
2: Eskerrak.
5: Frantsesekin hasia, bai. Nafarrekin pixkat.
3: Urnietako egin.
5: Bai.
2: Urnieta? Nork aipatu bai. Urnieta hemen?
5: Ez, gaur, momentuz, ez. Eta saiatuko gara, hola usten.
3: Hori da.
5: Bai.
2: Urnietakoak dira zerri batzu.
5: Ez baina herria itxusia, hostia.
2: Bai, eh?
5: Ba, esan den, venga.
2: Bale, listo.
5: Bai, berez kaldera polit bada, ez zena jago duzu. Hanka bat moztu, ala, urnietan bizi.
2: Hanka bat moztu, eguneko un.
5: Bale, claro. Argi gelditu da. Bale, urnietako entzuleok, maite zaituztego.
3: Argi gelditu da, aitzi berrez da la sekula urnietan egon.
5: Ez da.
2: Ez dut uste.
3: Urnietak egiten du lasarte polit.
5: O ez da la bueltatuko.
2: Vale. Eraiz sekula egon urnietan.
5: Ez da ez da la jun. Ez du la juteko intentziorik. Orduan lasaik gelditzen da.
2: Zertara, urnietara. Zer galdu zain niri urnietan.
5: Bueno, bistak ikustea eta hola, bai, Hernani ikusten da urnietatik.
2: Perfecto, vale.
3: Azkeneko red flaga, guazen mitoaroa iru ikustera.
2: Bai, ondo.
5: Bai?
2: Iru.
5: Green flag.
2: Bai, zergatik ez.
5: Green flag, baina ez da bat.
2: Iru. Osa ez da nik aukeratuko nukeen plana. Ni banoa, mitoaroa iru ikustera. Bai, bigarren ez duen ikusi.
5: Nik ez dara.
2: Baina banoa. Sarrerak erosita eta hori guztia.
3: Oso ondo.
5: Osa, fan moduan.
2: Bueno, fan, sin más.
5: Txandal txurillak injungo zea?
2: Ez dakit, ba, ya peiok eramango du amargarren aldiz,
5: igual,
2: nahikoa, ez?
5: Igual,
3: jendeak egiten du, Taylor Swiften kontzertutan bezala mozorrotzen diala peio tazkun.
5: Ez dakit. Zuok, gazteok, jango duz,
2: eh? Ona da, eh? Ona da. Edo momotxo arroz.
3: Baitar, eh? Baina Swiftiak dauden bezala, da daude peiak.
2: Nola dira peioren jarraitzaiak?
5: Peiersak ez,
2: eh? Peiersak. Peierrak.
3: Reparers.
2: Reparers.
5: Ah, zen nazka.
2: Reparerrak.
3: Ba, egongo da baten bat.
2: Bai.
5: Reparer.
3: Egia da, peion alde esangoet, ondo galditzen zaiola tiradon kamiseta txuri hori.
5: Bai, noski.
3: Osea, a ver. Zuk, pentsa zuk jazten zula.
2: Zerekin oso duzu garbitzen duela ropa txuria? Erabiliko du produktu hon bat, ez? Hainbeste erabiltzeko.
5: Nik uste erre eta berria erosan duela. Eta, ez bai. Horrelako txuria ezin du izan. Ja, bain erabilita horrelako txuria ezin da gelditu, ez?
3: Basikoa dia, eroskiko basikoa dia, ez?
2: Ja, ez da oso ekologikoa. Peio ekologista, bai. Ez? Suposatzen dugu.
5: Bai, etxatu nahi dut, bai. Eta, ez. Bale. Ez, esate, eta berro bain, ez da git, peiok deituko duen, nahi zirratira, edo peioren abokatuak, akaso, ez, peio, dakigula, ez da, ez da, herria. Eta gaina, nola, ostia jungozea, ez da egitea, txuriz jantzita, olako hileakin.
2: Peiok egiten zake nahi duena.
3: Hori
2: egia da.
5: Ja, baina basurdek ikusi egingo dute 6 kilometrora.
2: Basurdeek ikusiko dute peio eta esango dute. Mitoaroa irura joango naiz.
5: Eta gerturatu egingo zaizkio, agian autografo baten bila, edo horrelakoren bat.
3: Ezke peio reparazek nahi duna indezake, jarri dezake barruko kamiseta bat eta ondo gelditzen.
5: Barruko kamiseta bat kanpotik.
3: Hori da.
5: Eta ondo gelditzen zaio.
3: Jantzizuk?
5: Ez egia da, bai. Ez da?
3: Antirondiko totala da, baietz.
2: Zer?
3: Barruko kamiseta txuri horietako bat.
2: Depende nor jartzen duen.
5: Peiok jartzez baldin badu, bai. Bai, noski, osea, Mikel Pagadik, Mikel asko maite dugu, Mikel Pagadik, bia, Pagadik ustezu, holako kamiseta batekin?
2: Bai, ikusten dut, baina autopatxiren sketch batean.
5: Bai, ez horrako bat. Bai, sexy posturak egiten eta agian ez.
2: Baina ezke Pagadi kamiseta txuri batekin ez eta beste zerrekin ere ez sexy plantak egiten.
5: Bueno, Pagadi, hola, alkandora beltz batekin.
2: Bai, ez dut esan nahi sexapilik ez duenik, baina justo planta horiek egiten ez dut ikusten Pagadi.
5: Pull dance egiten edo lakon bat ez, agian.
2: Ez, grazioso litzateke, Pagadi horretan ikustea.
5: Beta horreko kampaina eta...
3: Pagadi ere bada norbaiten txortaldirik onena, ojo.
5: Bai, bueno, pentsat, ez da git galdetu inbarko dago, igual inkesta inbarko genuke Euskal Herrian.
2: Ojo.
5: A ver.
3: Eta peio reparaz norbaiten txortaldirik txarrena ere bai.
2: Uste duzu,
3: Bueno.
5: A ver, igual ez, baina, bueno, aukerak badaude, ez dakit, probabilidadea eta hori kasiko zen, karreran.
2: Probabilidadea. Zan dizut, ba, ni kafeterian egoten nintzela.
5: Baina matematikak ez zia ikasten.
2: Estadistika eta baina suspenso dena.
5: Bai, bueno.
2: Dena.
3: Azken kafeterian egon da, aprobatzean probabilidadea txikitu iten da. Hori ikasiten da.
2: Karo, hori galdu nuen.
3: Txortaz ari gera, la, joku bat posatuko izugu.
2: Vale.
5: Bai, joko klasikoa da.
3: Txortan hil.
2: Ezkondu txortan hil. Bale, eta aukerak dira Mikel Goñi, bai. DJ Bull,
3: bai.
2: Eta Izaro.
3: Hoxe.
5: Inurak ezagutzen ditu?
2: Bai, DJ Bullek gainera esango nuke ezagutzen nahuela antzokitik, lehen aipatu den antzokitik, eskatzen nion beti bat gial, eta ez zidan inoiz jartzen.
5: Normala, beste aldeotik.
2: Bueno, normala izango da, 1980 urtean, baina 2008-2004-an.
5: Bull zer da, gure zakoan sargen zake? Bull, bai. Zakoan pixak gorago dago?
2: Gorago.
5: Bai, ez?
2: Apur bat, baina gorago.
3: Markatu?
2: Osa, dio, zuek baino boomerragoak.
5: Are boomerragoa.
2: Hori, zuek baino... Osa, ez diote edadea, porque ezak izen bat urte dauzkan, baina...
5: Zuk... Wikipedia baldin baukatzu, Bullek zergatik ez.
2: Claro, daukala. Vale, argi eta garbi, hil egingo dut DJ Bull, hola. Agur, oza, ez daukat zalantarik.
5: Ez dizulako.
2: Hain zuzen, bai, ez daito zondo erortzen, DJ Bull ere esango dut. Gero,
5: Garagardurik gabe, pon, hola, lehorrian.
2: Ezkonduko naiz, Mikel Goñirekin, ze... bueno, bere iraganaz aparte, denok dakigun iraganaz aparte, esan didate hasi dela Hernaniko taberna batean lanean, Txili zen.
5: Txilin? Benetan?
2: Eskezakit bere biko, eskezakit hau esan daiteke ere.
3: Segura eski ez, igual. Datu batzuk igual.
5: Datu, bai.
2: Itxoin, gero honi pitido jarri alzaio.
5: Joar, nola ikuste dezu, zera, txone, bi aldiz esan dugu, eta horrein, hirugarrengoz Txili taberna, Hernaniko Txili tabernari mesedez, hola, pitido txobat edo jartzen.
2: Baina, itxon, Mikel Goñiz ari garela.
5: Bai.
2: Osa, justo ez gara delituaz, ari, osa nahi dut.
5: Ah, bai, lanean ari dela.
2: Hori.
5: Ja, baina, esan nahi dut, igual, Joar, ojo, Hernaniko Txili taberna inguruko jendeak, Joarrek parra iten du negarrez egiteatik, baina...
2: Dixako, pa Joar.
5: Jendeak badaki hor lanean nahi dela, eta...
2: Jendeak badaki?
5: Eta ikusiko dute, bertan.
2: Ez dakit arroba ofiziala den.
5: Baina, agian, ez dakit, tuteran norbait dago, edo, ez dakit, edo abadinon norbait dago, eta ez dago, ba, Mikel Goñi ikustean, eta orduan datu bat eman dugu, peregrinazio bat sortuko da.
2: Zuk uste bat eman joango dela Mikel Goñi ikustera?
5: Jendea kabarzenora juten da.
2: Ez? Zer?
5: Esan nahi, a ber...
2: Kabarte noa edo, Mikel Goñi ikustera.
3: Edo eta.
5: Bueno. Zergatik, biak egin daitezkeak.
3: Batutan taberna batuk nahiko kabarte noa izaten.
2: Bai.
5: Eta Mikel Goñi eta ez dago zer esango. Baina, bueno, Mikel Goñi orduan, ze? Akatu ez?
2: Ez, ezkondu. Ze tabernaren aipatu dugu, eta taberna hortako kroketak oso onak daude, eta badakit hortxe da bilera Mikel kroketak egiten.
3: Ara.
2: Hortaz, kroketan mugagabeak izateko, Mikel Goñerekin ezkondu. Osa, ez nahu bero jartzen, Osa, badazpada.
5: Bale, ezkondu, nosi, ze txortan egiteko beste badago?
2: Izarorekin txortan egin, bai. Bai, oso jatorra da, polita da, bai.
3: Leuna, oso ondo.
2: Zalantzari gabe.
5: Gero, baina, gero izarorekin ezin dezogon, esan nahet, txortaldiaren ondoren, ezin dezu egon etxian, lasa, eta Mikel Goñi nara zuaz.
2: Bai, Mikel Goñi. Bai.
5: Osa, etxarokin, pim-pam-pum, ala, jo, eta Mikel Goñi nara.
2: Bai, Mikel Goñi. Uste dute konversazio interesgarriak izango lituzkela Mikel Goñik. Pelota asko gustatzen zaitere bai, itzeingo genuke pelotaz asko. Eta bai, besterik gabe. Bai? Kiston karakterra dauka, hori gustatzen zait, fundamentua...
5: Bai, karakterra, bai. Eta fundamentua, guain, bueno, kroketak egiten da.
2: Baina bakarrik kroketen gatik, ez kontzera kroketen gatik.
5: Bila, pentsa, kroketak egiteko, forma emateko, kroketei forma emateko...
2: Esku horiek, eh?
5: Ez que, bin forma dut, bat, goliarak egitea, bi goliar hartza dituzu, eta txos, ez dakit teknika hori nola ditzen den, bakitzue, ez desan
3: dut,
5: bai, ez dakit, sukaldariek jakingo dute, horrek izen bat izango dut, eta frantxesa, ziurrenik. Eta bestea da, eskuartean egitea. Hau da, eskuarekin forma ematea.
2: Esku hoiek.
5: Claro, gure amak kroketa
3: txikitxoak,
5: bueno, txikitxoak, baina desienta, o sea, mokauko, bi mokauko kroketak, agian, ez? Mikel Goñik zeta mainako kroketak egingo ditu.
3: Ma familiarrak, segura eski.
2: Bai, esku hoiek egin dute historia, eta eta gaur egun egin dituzte kroketak, eta seguro oso onak. Eta hundiak.
3: Pena da zen, esku hoiek historiak ello egin zezaketen frontoietan behintzat, bai. Eta ez zuten lortu, eta
5: bai, bueno.
3: Eta burua bazun txapela jarteko, buru baina.
5: Burua,
3: burua esan nahi dut, tamainan, eh? Osa,
5: bai.
2: Txapela bazun burua jartzeko.
3: Oixe, perimetroa bazun behintzat, gero burua...
2: Zer jarri zioten, buruari txapela edo txapelari burua?
5: Ba, Mikel Goñi bat sartu zioten buruari,
2: hori.
5: Ala...
2: Hori.
3: Ondo, ondo. Ikustatzen zait, Aitziber daolako oso, ez dakit, natural.
5: Bai.
3: Ba, badirudi.
5: Gehiagi, akaso?
3: Zei, batzak,
5: ez. Natural,
3: ordu,
5: neurrian.
3: Gaiara politiak ingo izkizugu.
2: Venga.
3: Zeinek ematen dizu nazka gehien, Kike Amonarriz edo onintzain behitak?
2: A ber, nazka.
5: Garo?
2: Nazka mota asko daude.
5: Gauza bat argitu nahi dut. Azken aldin, Kike Amonarrizekin desentetan gurutzatu naiz, eta ez dakit, raro begiratzen dira, nik izu aurpegiarekin begiratzen dira dalako, ze esatet, ez du jakingo, honek ez du programa entzungo, edo ikusi bentsat, nik, ez dakit, hortikan kaletikan esateko, ah, bera, normal hau, ez. Orduan, argitu nahi dekautza bat, galdera uzaila da, oso zaila dalako, bi hauek nazka asko ematea, bentsat, ez? Zainik ematen ditu nazka gehien, horregatik egin genuen, orduan, galderaren planteamendua aldatuko nuke. Ematekotan.
2: Ah, vale.
5: Nere burua pixat ba besteko.
2: Presuntamente esatea bezala.
5: Bai, presuntamente hori da, bai.
3: Baina hori da guain, gaur egun Kikerekin gurutzatzen zehalako, baina garai baten gordina iten genuen galdera. Bai, noski. Ematen dizun,
5: bai, nere burua pixat ba besteko da, besterik gabe. Bai, osea, ez Kikek...
2: A ber, zerbait erantzun behar da, ez? Horregatik bakarrik erantzungo dut.
5: Aukeratu inbar dezu.
2: A ber, argi eta garbi, nazka gehiago nintzen behitak. Bai, osa ez dit nazka ematen.
3: Argi eta garbi.
2: Gero ez atera, korte bat emendik, eta jarri hori bakarrik ez.
5: Joan, grabatuta dago, ez da?
2: Honintza zora garria.
5: Eta garbi dago, bai asiera, bai bukaera, hor kortea ondo egiteko.
3: Osa, ipitidoak ere jarriko ditugu.
5: Argi eta garbi.
2: Gainera, nahi eta eman dizuet korte osoa, eh?
5: Eskerrik asko, bai.
2: Osoa. Honintza esan duze, enaiz bertsolaritzaren oso fana. Bertxopoteoak, bertxafariak eta bai gustatzen zaizkit asko, baina bertxosaioak eta ze asperdura.
5: Bertxopoteoak, hirugarren potean, ja,
3: poto!
5: Ja, faltona jartzen hartzen da.
2: A ber, ze irudi daukazu.
5: Ez, baina hori ikusinet, aitzibar ikusinet.
2: Ez, galduko duzu. Zuagarten mazar egune batean, formak ordeko ditut. Bale, onintzak nazka gehiago, berriro esan dizu.
5: Eskerrik asko.
2: Besterik gabe, eske Kike super jatorra iruditzen zait.
5: Eta onintza ez...
2: Bai, baita ere, baina eske Kike da hain, jatorra, super graziosoa, erreferenteare bai.
5: Horrek egiten duela, onintzak nazka ematea, ez? Horrelako...
2: Ez, aukerat, Kike asko maite dut. Onintza igual ez hainbeste, sin mas.
5: Vale,
2: ez delako hain erreferentea.
5: Vale, onintza maite duzu euneko laroita emesortzian, eta Kike euneko eundago gehi.
2: Bai, euneko,
5: osando.
2: Bai. Baina onintzare super jatorra, super azkarra da, eta...
5: Bai, konpondu, kortea badauk.
2: Ez que konpondu behar dut, klaro, ez dela...
7: Hau zuretzako
2: da,
3: hemen sarrotxan
5: jartzeko. Perfecto. Mikrotik kampo esan dena...
2: Masturbatuko naiz onintzari begira. Ez atera kortea, mesedez. Ostia, joder, aitzera isilik egon.
5: Azkenar nasa hartu nahi
2: duke.
5: Horintzari begira.
3: Gauzat esango dizuet. Iaia programa bukatu zaigu. Eta...
2: Bai.
3: Eta oraindikan ez dugu esan, zein da, aurreko gonbidatuaren gaia, ez dugu irakurrita, ez dugu hortaz hitz egin.
5: Berez, orain arte, preparatuta genuen, ia, ez dugu egin. Bueno, preparatuta.
2: Ten ezer prestatuta.
5: Wikipedia irakurri dugu, nik uste, esango nuke, lehenengo lerroa, eta lau edo bost.
2: Ez dago gehiago, eh?
5: Bueno, lau edo bost, eta bat irakurri dugu. Ba, bueno, urrengo azten, berritzare, aizu errekorado zango dugu hemen.
3: Bigarrengo zaharia.
2: Misterio.
3: Zaigu zuze esantzen Bortxa Aristu Muñok.
2: Ia, zer da lehenago, iztuna, ala entzulea?
5: Wow!
3: hau, eskerrak gaia bukararako dugu.
5: Bai,
2: joder, que pereza honen inguruan ausnartzea orain. Ostia.
5: Proteuskaldun, tio. O sea, pasatu itzea.
2: Pasau itzea, eh.
5: Red flag, igual, ¿eh?
2: Fauda, mítico, red... parrandan chapas arten dizuna.
5: Bai. Tipo... Igual dago la vera super gustora iskina baten, hola, infinito ahí beira, eta, ¿se? Gerturatze sea pixkat, konversazio pixkat emateko, eta damotu.
2: Damutu.
5: Damutu segituan.
2: Juan zara metxeroa eskatzera, eta de repente zer da leuna goiztuna, entzera, ajunai, ajunai, vale.
5: Kalor faltona ya jartzen dala, eta...
2: Vale, nahiago dut, sua, o sea, zigarra pizteko sua, arriekin egin, berari galdetzea baino, vale. Nik esango dut, entzulea lehenengo, argi eta garbi.
5: Bai, inork esan gabe, norbait entzuten ari da?
2: Bai, ze itzak, o sea, itzik gabe, ez, baino, musika eta soinu asko ere badaude, ez? Uh-huh. Diot.
5: A ver, se fumada vale, clase da.
2: Ni imaginatzen nabil, irrati bat.
5: Bai.
2: Irrati batean, iztunak egon... Irrati batean...
5: Bai.
2: Iztunak ez daude beti. Entzuleak, bai. Mm-hmm. Diot, iztunak ez daude, musika egon daitekelako. Eta egon daiteke... Musika, listo.
5: Bai.
2: Eta entzuleak egongo dira.
5: Edo ASMR, agian. Edo horrelako lemat.
2: Bai.
5: Hori da mikroa irikita utzi dute eta inor ez dago platoan. Hori da ASMR. Bai, bueno, neri kontrakoa gertatzen zait, ni etxean, etxean agonean, iztuna badago, entzulerik ez. Erapea. Hori da. Kaso putik ez.
2: Ja, zenbat urte dauzka?
5: Zeinek.
2: Zure seme alabak?
5: Alaba, nagusienak amasei.
2: Ojo, uf, edade hori, eh?
5: Ze ona, eh? Ze polita, eh?
2: Uf, ze divertigarria.
5: Ba, egia esan, bai. Oso kontetu nago.
2: Bai, ez dute esan nahi, ez dute. De hecho...
5: Bai. Noizian behin, por lo que sea, anormaldu iten dia, eta...
3: Lau edo busturtez.
5: Nik sei kalkulatu ditut, vale. baina, bai, momentuz... bai, su normaldu iten dia... Momentum batean...
2: Bai, momentu baino txikia izan daitek ere, bai, eh?
5: Bai, igual, hormonek ez dutelako, osea, odola ondo pasatzen usten, eta osea, oxigenorik ez da ondo iristen garunera, eta, bueno, eta movida baina bestela, ondo. Osea, momentu horiek entuta...
3: Nerabe bakarra dakazu, baina beste bat bidean.
5: Ez, bi.
3: Ez, esan ez, beste nerabe bidean, edo...
5: Ez, bi.
2: Bada.
5: Bai, bi.
2: Eldua da bere adinerako.
5: Espere dut hori... Entzun arte demora asko pasatzea.
2: Ze ez da esaten txikia zara zura dinerako. Imaginatu hori entzutea, eh?
5: Aia.
2: Karo.
5: Ze infantila zean zure adinerako.
3: Neri behin esan ziaten ikastolan. Bost urte zitulan ere semeak edo. Andorin joken hitz egiten da. Bueno, bai, ondo, baino pixkat umea da.
2: Tazuk entzun zen hori?
3: Ez, Andrei Jok neri izan zia. Informe amaten da. Bueno, bai, baina pixkat umea da. Bost urte ditu ume bat da.
2: Claro.
5: Ah, igual horregatik izan zen, ez?
3: Zan den egin, koño.
5: Bai?
3: Ez, esan nahi nuen, bai, ez dakit zer esan nahi zen, baina esan diatuk ume bat dala eta ume bat da.
5: Bai.
2: Ostia.
5: Jode, ze drama. Bueno, ba, hor dago Andrei Joren lana, ez? Ume hori pertsona bi urtadein, hor... lan pixkatik barko du.
2: Erantzun dugu? Zer duzu erantzun dugu lagan horaz?
5: Zuk asmatu ez dezula pixka demostratzeko edo?
2: Bai, justifikatzeko neure burua. Eske ez dakit. Aber, zuk zer diozu?
5: Horrela ikusita, ze letra polita?
3: Bai.
2: Gizona izateko.
5: A ver.
2: Bai, edo
5: ez. Asi egia, esan dugu kolektibu horik ez dugula ofendituko.
3: Claro. Hori da.
5: Frantxesak enduta, zure exak.
2: Niraltura. Minimalismoa.
5: Minimalismoa eta movidak.
3: Pero igual gizonek sartu daiteke zen ez gara kolektibo oprimitu bat oraingoz.
2: Nik gutxi falta zaizu ez zorionez.
5: Baten batek baietz esaten du, eh? Bueno. Gizon txuri heteroak daudela desagertzear.
3: Bai.
5: Daudela, hola, pop. Bai, vale. Angulak eta gizon txuri heteroak.
3: Ez, baina okerro eta euskaldun gipuzkoarrak.
5: Ez, margen pixo gau.
3: Esan nahi dut, ez, baina gu gaude piramidearen zapaltzailean, oza, kuspidean gaude.
2: Baina erdin aparrak zarete.
3: Ah, bai, hori.
5: Zer esan
2: duzue.
3: Baina, gipuzkoarroi egozten digute, gerala, oraindikan eta zapaltzaileago, bestekiko.
5: Claro, erdina parra, gipuzkoarra, txuria, gizona, eteroa.
2: Ironiarekin zabiltzate, baina nik hemen fondo-fondoan ikuste dut apur bat. Rabia.
5: Ba, esango nintzuke, rabia pixka tematen dula batzutan, oza, porque, badakizu, eta arrazoi osoz, estatu batuetan adibidez komiko bat ikuste baldin badezu, beltze den inguruan txiste egiten, oso txuria baldin bada, ez zaio onartzen.
2: Baina?
5: Ez dago bainarik, ez zaio onartzen.
2: Vale.
5: Orduan, alde batetik esatezu, jo, nik ere parri nahi dut. Eta, claro, zure privilegiotik parre egitea edo zehatzea ezin dezu eta esatezu, bueno, baina privilegiotik ari naiz.
2: Ba, bizi barko naiz,
5: ez? Ez dezu, nik ere puntako matitzen nahi, parpiskatik nahi, eta hor rabia piskatik maten du horregatik, ez usten dira zute jolasten piskat.
2: Ja, hor ere, pos humorean en mugak eta gauza askore, bai, claro.
5: Claro, konfiantza asko da dukazun nean, berez, azken aldean gustatzen zaizkit, pila bat, txistea rasistak, machistak, opresoreak, oza, betik bera egin, oza, nazten dute txistoiek jakinda hitz egiten dezun pertsona horrekin edo entzulearekin edo hor ez dago, oza, zero arrazismorik dagoela eta zero machismorik dagoela eta horreko egoera lasai baten egin daitezke.
7: Netzako hor dago humorere muga.
5: Hori da helburua. Hori da helburua, txiste horiek egin alizatea jakinda ze girotan zauden eta azken helburua da txiste horiek egitea eta inork ez zulertzea. Ojo, gustatzen zaizue?
2: Ja, baina karo eski inor...
5: Olloi purdia jarrezait nere hitzekin.
2: Joder, horreko gonbidatua,
5: Peio reparazek koska egin dit.
7: Bale, ama.
5: Bueno, por cierto, ya, programa bukazear gaude, aitzi horrek juni behar du...
2: Ez, la temporada daukate, eh?
5: Ah, bueno, orduan, beste programa bat.
2: Aitzior
5: Garmendia ez tarriko. Aitzior Grados bi egingo dugu orain segidan. Bueno, idatzi barko zenuke, zehozer, urrengo gonbidatuaren. Ez dakiko orain dik zein den. Benetan, ez dakiko. Ez da.
3: Sorpresa baka ditzeku.
2: Edo zer galdetu daiteke. Humoraren muga hemen zein da.
3: Hemen ez dago mugari.
2: Naiz irratiari gustatu zaio tuit hau?
5: Zein?
2: Osa, esan duzuena, hemen ez dago mugarik, Naiz Irratia ados dago...
5: Ah, bueno, Mikel egitza egin du, Naiz Irratiaren ahoz. Ez dakit... bueno, pentsatu nahi dut, linea editorial bat edo egongo dala, eto, guri ez digute, man. Guri ez digute ez errezan.
2: Loliburua, venga. Eta... Ez begiratu,
7: Ez tegure sekula behiratzen, sekula ez tego jakin, zer jartzen dut.
5: Ez tegaina oso zintza izan geha hortan, ez tegoza askotan ez, baina horrekin bai.
7: Hori egiten dezun bitartean nahi duzun neurri eta zean.
5: Neurri eta doinuan.
7: Guk bitartean itzaite dugu gure gauzetaz.
5: Gure gauzetaz programataz, eitzemuz?
7: Ondo, ez?
5: Ez zior, ondo, ez?
7: Usten un baino majaua.
5: Bai. Txigila, eh? Abai. Osa, banekin txigitxua. Zala, baina nola Wikipedian ez du jartzen.
7: Abai.
5: Por cierto, entzulek Wikipediaren aldatu harko dute, ez?
7: Bai.
5: Animatzen zaitxustegu, Wikipedia aldatu, benetako datuak ematera, eta hori betetzera, eta bat ez ere, hori monabillo izan zala, bat berroita mabi, neurtzen duela, eta zerbait gehiago? Etzi bergrausen buruz. Bertxulari, ez du jartzen, bertxulari, eh?
7: Ez, horretik bete behar dugu pixkat.
2: Obeto, zegero jendeak parrandan bertxok eskatzen ditu, eta...
5: Eta zu faltona jartzen zea...
2: Beitu, parrandan bertxotan egite asko gustatzen zait berez.
5: Abai!
2: Puntuka eta...
5: Oh! Bidauka eta rimarekin.
2: Hortxe, bai, hortxe bitzeraiz.
5: Hori bai ikusi
7: barriko. Pimpinela bezala.
5: Aizu, ba,
7: hau zuzenan ikusi behar dugu. Inberdeguna da, Bitak Piku Fest antolatu.
5: Bai, altxasun.
7: Altxasun, adibidez.
5: Bai.
7: Eta gure gombiatok eraman.
5: Baina ez zerrezan gabe.
7: Gari da.
5: Bai.
2: Bale, bakarrik noa Mikel Goñi baldin badoa. Bestela ez.
5: Ez dakit, ja horrego nahi dudan. Ez dakit, damutzen hasi naiz, akaso.
7: Lehenengo jungo beha, taberna hortara kroketa bat jatea.
5: Bai, eta segun nola daun, eta hilergi daugan edo zikustea, eta gero ja. Bai, erabakiko dugu, altxasura jungo behan, festetara, ala ez.
7: Emaidazu pare bat argazkin, besedez?
5: Bai, haizu, nahiko ondo, programa, demoraldiko onena, sangeren zen?
2: Nahiko ondo, nahiko hori...
5: Demoraldiko onena, agian, eh?
7: Onena zalantzari gabe, nik zortzi bat ematen dio.
5: Bai, zeitzen gero, bueno, Iker Gurrutxaga izan geno, lehenengoa, eta guai, Mirari Martiaren, nare gontzan, ba, pixka, xosita, ez da, ba, txiste gutxi.
7: Etzan polemikarik egon Instagramen.
5: Etzan bate polemikarik egon, ez, mirarinen gure.
2: Ostras, bai, ikusi nuen bideo hori.
5: Ikusi nuen, bai. Bai, bakero daude beste 48 minutes, eta jendeak, por lo visto, ez ditu.
2: Polemika zein izan zen?
7: Txakurrei buruz.
5: Txakurreta katuen inguruan, esaten genuen, aber, txakurre edo katuak edo animaliak etxean bai ala ez. Egia. Eta beak, bea, baserritarra izan da, eta etxean behiak eta txakurrak eta katuak eta izan da.
2: Bai, bai, ulertu duen ziona, Bai, bai, bai.
5: Baina, karo, hori mirariri esatea, etxean animaliak bai ala ez, da beste inori galdetzea zure gelan beirik sartuko zenuke, ba ez, osea, espazio bat behar dut animalirik gabe, ez?
2: Aizu eta bere iritzia dela, norgara guesateko bueno, baitare, mirariri, ez iritzia hori ba, bai, bai.
7: Bere iritzia eta jarraian, beste, zazpireun pertsonen iritzia.
5: Eskano gabeko iritzia, bueno, eskatu ez, baina aukera eman da, bai, behian batzeo nola kuadrotxo bat jartzen zuela idatzi hemen, eta sakatu bidali nire gorrotoa. Bai, bai.
2: Nire atalontan ze igoko duzu esaretara, badaukazue momentuz top.
5: Bueno, onintzarena ia ziur, eta bestela?
2: Boa, mesedez, ez igo onintzarena.
7: Ez dugu. Zinda gizut, ez dugu laigoko, baina baditugu beste momentazo batzu.
2: Vale, vale.
7: Faltoran jartzen zeanean, vale. Esperate, azurnean,
2: joder, faltoran, ondia, emati lotxa faltoranea, porque jendeak etxar esango du, bai. Bai. Bai.
5: Ezagutzen zaitu jendeak, ala zurekin koinciditu duen, ordu txikitan koinciditu duen jendeak, akaso
2: bai. Duela gutxi behitu adibide bat. Egorintzen jaialdi batean bat, batean jaialdian, eta bueno, hor lagun batekin jaialdian ezakizte hartan, nik momentu ona ikusi nuen jaialdiko ezakizte izkinetatik kolatzeko. Zanen, aventura, venga, goaz.
5: Oso, no?
2: Tarduan, pasa nuen, baia bat, oza, jaialdiaren bestaldera edo zona bip edo ezakizte zer zen hori, pasa nintzen, ni ez naiz akordatzen, ezertaz, lagunak esan dit.
5: Oh.
2: Zeudela hor, iruneska, paretetan jartzen zuela EITB, bale? EITB, eta ni sartu nintzela, neskak zeudela hor eserita, eta nik esan omen nien, venga, hau ez da espektakulo bat. Eta joan egin ziren.
5: Wow.
2: Eta nien naiz ezera ezertaz akordatzen.
5: Ojo, esan ziren, iruneskei, espektakulo batean, esan ziren, hau ez da espektakulo bat, sinetxe eta junin ziren.
2: Enago arro, osea, diot, graziarekin kontatzen dut, baina berez, joder, ostia, super gaizki sentitu nintzen urrengo egunean, eta ja, bueno. Gaizki sentitu nintzen, porque gainera, neskauek langileak izango ziren, orkoak, ezagutuko ninduten suposatzen dut.
7: Egin dezakezuna da, barkamena eskatu
2: nuen. Eskatu nuen gaztean, baina beste behin, barkamena. Mozkor nengoen, badakit mozkor egotea ez da justifikazio bat.
5: Mozkor eta faltona.
2: Baina eske ateratzen zait deabru bat, tio, deabru ateratzen zait. Ekarri mesedez ezakit niri ursantua botako didan bat, edo ezakit deabruak barrutik ateratzeko eske ezakit.
5: Igual okerro izango da.
2: Zer egin?
5: Igual ursantua botatzen zuten, azte zea katu albezera.
2: Ja, niri garagatua bota, garagatua.
5: Paretetik oinez, eta tetxutik oinez, edo lakon bat. Eta igual okerro izango da.
7: Ez tiago galdetu zeko daukan.
5: Ez, egia da. Bueno, eta ja denbora juten ari zego, baina bai, denbora emango digu. Ez que flipautasuna neurtzen dugu kotxearen arabera.
2: Zero. Ni superhumila, Citroen C1. Txiki-txikia.
5: Baina berria. Esan edo, modelo berria da, baina txikitxoa.
2: Konzesionaroan zegoen merkena. Osa, ez neukan diru gehiago.
5: Hori.
2: Ez hori, ez zanion, zein da merkena? Hau. Venga.
5: Eta esan zen, oi, neta mainakoa, oso ondo.
2: Bai, literal, bai.
5: Eta, baina, linia zuzen badago, flipautasuna eta kolorearen artean, segun eta ze kotxe mota bukatzun. Ze, baldin bakozu, BMW bat, adibidez, beltza baldin bada, bueno, txurile baldin bada, ostras, hori baldin bada, flipautasuna...
7: Batzutan txuria merkena izaten da, hortxe daukatena.
2: Bai, bai. Zer pegatzen dit, ze koloretako...
7: Rosa.
2: Rosa, bai?
5: Arroxa baina dado batzukin eta...
2: Bai, klaro.
7: Ez hori Itziber, beste Itziber.
5: Bai, beste Itziberra izango da, bai.
2: Dado batzuk, hortxe zintzirik, bale.
5: Oso gumerra da.
2: Rosario bat aramat.
7: Bizi izan? Ez da hile izango.
2: Bai!
5: Benetan. Rosario, hor, txonismo maia hor... Jak, pikima egon
2: afonda. Txonismo, errosario, bai.
5: Bai, bai, bueno, a ber, laroita mabost urte espaldin baukezu, bai, txonismo, da.
2: Ena izinez duna, karo, nabili monagia, eta gintarbide, ena izinez duna.
5: Monagia, rosarioa,
2: ja, porrua. Justo kotxe hartu nuen lehenengo egunean, por zerto, nire urte betetzea zela, joan nintzen amezketako eskioko, hane, zer da, gotorlekua, edo ja, naiz akordatzen. Eta emaz idaten nortxe, errosario, eta esan nuen, ba, kotxaren lehenengo eguna, gure etxean kotxe guztiak Arantzazun bedinkatzen dira, eta nire ez dago bedinkatuta.
5: Baina, ba, esan, Rosario,
2: venga, jarriko dut hemen.
5: Eta ere izin dizuna. Inortik uste ez duen tokian, ez? Kotxaren kristalen horrean.
2: Ez zait importa, ez zait importa.
7: Nila izin horra hoi paitzeko, zin nire akat lapilarikaren katxarroa kaja de kambio zen.
5: Oida, mama.
7: Palanka de kambio zen. Paritu ziaten da zeingo detonekin, eta kotxetik kotxera pasade gaina, iruan kotxea da.
2: Ostras, zemat mine egin duen Rosalía, que kago la leche.
5: Oh, mama. Bueno, demora junta.
2: Vale, listo, bai.
5: Orduan, baina esan dezakegu, bueno, aitzibar, batzutan faltona dala, onintza nazka ematen diola, eta paltasun maila oso oso oso bajua daukala,
7: baldin eta ez baditu zazpi garagardo edaten.
5: Bai, Wikipedian jarri flipautasun maila erdizkakoa, hola horian utziko dugu. Bai, eskerrik asko Aitziber ona etortzeagatik, eta bueno, atxaldeo pasagatzeagatik. Zeu ondo pasaritxo
7: bat.
5: Opari bat dauka, bai,
7: gure gombidatu egin.
2: Zenizero bat.
7: Ez da zenizero bat. Bueno, erabiliz.
5: Nezu bezala erabiliz.
7: Piku batu dira, zen gure programan izena, eta piku da, gu pi, eta atzu piku.
2: Vale.
7: Eta orduan, bi, eta piku, piku, opaitu dizkizu.
2: Vale.
5: Eta ben, demorazkan poko galdera, pikua gustatzen zaizkizu, ala kriston nazkamate dizute?
2: Gustatzen zaizkit.
5: Ah, bai.
2: Baina piku hauek normalak dira?
7: Bueno, egon dira nere maleteruan, bilabetez.

0: Goizeko seiak dira, ongi etorri naiz irratira. Pedro Sánchezen inguruan pilatzen ari diren auziez EH Bilduk ezerez esatearen akusazioaren aurrean, PSOE-rekin koalizioan agintzen duena EAJ dela gogora ekarri dio Arnaldo Tegik Aitor Estebani. Ustelkeria egon daitekenik ukatu gabe, auzi hauen atzean Moncloa igatzeko asmo argi bat dagoela berretsi du EH Bilduko ordezkariak. Radio Euskadin egin duten elkarrizketan Aitor Esteban EAJ-ko presidenteak azkenaldian EH Bilduri egotzitakoen inguruan galdetu diote Arnaldo Tegiri. Alegia, aste honetan ugarituz joan diren ukoren txosten eta ikerketa judizialen aurrean, subiranistek ez dutela txintik ere esaten.
1: O sea, el problema es que yo no critico al Partido Socialista. Oiga, ¿usted con quién gobierna? ¿Con quién gobiernan estos tres territorios? Con el Partido Socialista. Entonces, dice, usted tiene un problema porque no le critica. Bueno, usted tendrá uno mayor porque gobierna con ellos.
0: Bestalde, Bizkaiko emaginek eta satxek 9 eguneko greba deialdia deitu dute emakumeen arreta segurua, eskuragarria eta kalitatezkoa aldarrikatzeko. Osasun zerbitzuko zuzendaritzari konpromisoa eskatu diote baitaren mailako arretan, zein ospitaletan emagin emakume ratioen benetako kalkulua egitea ere. 9 greba egunak hauek izango lirateke. Ekainaren 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30 eta uztailaren 1 eta 2. Eta Bilboko lanarloko epaitegiak osorik onartu du laben demanda eta baliogabetu egin du Bilboko portuko amarratzaileei ezarritako lan baldintzen aldaketa. Epaiak ondorio ezatzen du enpresak etzuela eskubide kontsolidatuak murrizteko arrazoi objektiborik. Eta Lakoako gobernuak 2027ko urriaren 7a jaiegun izendatu du 1936an lehen Eusko Jaurlaritzak eratu zeneko 80. urteurrena ospatzeko ekitaldien barruan. 36ko gerra betean Gernikako batzarretxetan bildu zen lehen aldiz Eusko Jaurlaritza eratu zen 1936ko urriaren 7an Jose Antonio Agirre lehendakaria buru zela. Testu inguru berezi horretan astearte honetako gobernu kontseiluaren ostean iragarri du Lakuak 2027ko urriaren 7a jaiegun izango dela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Era berean jaiegun hau ezartzaren ondorioz, 2027ko martxoaren 19a ez da jaieguna izango. Eta Italiako fiskaltzak Frantziakoak bezala, Itamar Bengibir Israelgo segurtasun ministroaren aurkako ikerketa abiatu du Sumut flotilako ekintzailei emandako tratu bidegabeagatik, nazioarteko uretan atxilotuak izan ostean Gazara laguntza humanitarioa eraman nahi zutenean. Italiako gobernuak gainera Israelgo kolono ultrasionisten buruzagi honen aurkako zigorrak bultzatzea aztertzen ari da. Eta Azparnen abiatu eta Nafarroarenean bukatuko da, irailetik aurrera jokatuko den Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Berrikuntzekin dator, lurraldeen arteko paregotasunak emandako nazio ikuspegi ardatz hartuta. Datu esanguratsu bat, parte hartzezaketen 50 aretan, bakar bat ere ez datzera bota.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu egute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta bina guizan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu, Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Antzeko joerarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean berriro ere hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, soilik lurraldearen hegoaldean izango dira ostarte batzuk. Ipar partean zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta atzokoarekin alderatuz zerua zertxoet irikiseago agertu. Hodei hauek oraindik hanemenka euripixka bat ere utziko dute, naiz eta uskeria izango den eta orokorran ateri utziko dion. Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei dezente izango da, baina ostarte batzuk izango dira. Aipatu bezala, hegoaldean ostarteak zabalagoak izango dira eta giroa lasaiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ostarteak irekiko dira eta gainera bereziki egoixuri aldan ostarteak zabalak izango dira. Ipara izan agusituko da berriro ere eta arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek behera ingo dute eta leku batzuetan goiza freskoa izango da, minimoak 6 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz ez dute aldaketarik jasango, ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isuri aldan aldiz 15 eta 23 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdi aldean, baina altu esamarro doen lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Naiz irratia.
4: zaitez armaia.eus atarira.
0: Futbolaz euskaraz gozatzeko,
4: bat egin Naiz Irratiko ligaskarekin.
0: Sariak zuretzat eskuragarri.
4: Munduko kopasi bitarte irekita.
0: Egin zure amaikakoa.
2: Irratia.
5: Elkarrizketarekin hasi aurretik aurkiztu nahi nizuen labur-labur bada ere, Antxorentelleria eta Carmen Marina Arteagabeitia zarete. Ez banabil oker, biak Lekeitiarrak zarete, lengusinak eta 77ko amnistiaren aldeko itxialdian egondakoak, ezta?
6: Bai. Bai.
5: 77ko gertakarietaz hitz egin aurretik, galdetu nahi nizuen, zelakoak oroitzen dituzue garai horiek. Diktadorea hil berritan, erregea estatu buru izendatu zuten, baina frankismoan arrazoi politikoengatik epaitutakoak kartzelan jarraitzen zuten. Zelan oroitzen dituzue hilabete eta urte haiek, zegiro politiko eta soziala zegoen Lekeition eta inguruetan?
6: Momentu horretan, Franco hil da gero be, oraindik, frankismoak sentitzen zan, geuk pertsona modura eta sozidade modura sentitzen genduan kontrako erantzuna eman biharra utzagula eguan egoerari, eta orduan partaidetza handia egoten zan manifestazioietan frankismoaren aurka eta berrizen transizioaren aurkakuak ere bai, ez irian argi ikusten.
7: Habe, eske transizioa esate baterako, transizioen gehu esala eta urte bete harino behiraz eta esatu zane, gazte izan. Eta holako ikusitza, ba, egiz esan, zeukamun efedek egirik ezer aldatuko zanik eta zeo zarrekin bihar zala ikusten genduen. Eta Lekeition bai, Lekeition bai, klaro.
5: Okerrez banabil, aurretik herrian jada dinamiko hau aurrera eramaten zen, ezta? Eta beste itxialdi bat egon zen.
7: Bai, bai.
6: Bai, bai. Bigarrena zen hau, hilebete aurretik izan zen bestia, ez naizena gogoratzen da bestiaren data ni behintzat, baina hilebeteko epian izan ziren bideak.
5: Bigarrena da gaurkoan gaia dela 77ko otsailaren 27an amnistiaren alde egindako itxialdia. Antxone, zuk ez duzu egun hori osorik gogoratzen, ezta? Carmen Marina, zuk ordea bai.
7: Gogoratzen dut, bai, bai, bai, bai.
5: Zelako izan zen itxialdi hori?
6: Oh, bueno, nik hori bere gogoratzen dut. Bueno, a ber, azteko, gu sartu ginean Elisa barruan 26an. Zarraskia izan zen, goizalde horretan, baina gu zartu ginen 26an, ez 27an.
5: Ah, bale.
6: Bueno, elako giru eguan, lasaian ikuste dut, lehengo itxialdi zan baino lasaiago ez duan ginela. Areu batzuk ipini zirila, ez genuela Elisa barruan erreko, zarretzaile asko geundenan batu ginen berregundapiku pertsona ginean, eta danon artian arretzaileak eguazan, darbatxan dak egin gozala, ez dakit. Olako arau desbardinak ipini zirian.
7: Bai, alderdi politiko, esan alderdi politiko bapakarri, errizan eguazan, movimiento sozial guztiak batu ginean, etorduan, bantxonek esan dabe moduran, arau batzun dara beraz, bueno, alkarren errespetua, por supuesto, mantenduz, behitzen genduzan gauzak, holan, mai inguru estiloko gauzak, eta, bueno, ikusi situazioa zelakua zen momentu hartan gure Euskadi.
5: Hortaz, lasaitasun eta orekako ordu hauek, apurtu ziren beste elkarrizketa batzuetan irakurri dudanagatik, Benito Anzola, ez? Don Benito apaiza...
6: Bai. A ber, Don Benito Anzola, Benito etorrezan, egun batzuk aurretik uste dut, Lekeitioko
7: parroko
6: modura. Eta berarekin etorrezan, abade bat, Andoni Urraza. Eta etorrezan berarekin. Eta momentu batean, ni ez naizena gogoratzen, ze ordu zan, bai sartu zan, abade gazte hau, sartu zan esaten, zelan Lizia inguratuta zeuela, guardazo bilez, eta joan zirile esaten atia zabaldu biharre bezala parrokuen etxera. Eta parrokuak, Don Benitok, bialdu ban Andoni, guri gu abixaten, etortzeko zirila. Ni ez naiz gogoratzen adibidez momentu hartan abadiak urten ba eban ala ez, baina bai hasi ginila gauzak ba prestatzen. Norberaren gauzak ipintzen, ba, hau gordeko dut, hau, amen, hau gordeko dut, ez dakine, momentu hortan bebai, arauak apurtuen genduzan.
7: Bai.
6: Apurtuen genduzan, ze urduritasuna jartzen zen ambintian, eta geizenok, erretzalia gininok, behintzat, erretzen hasi ginean. Ta gero hortik aurrera, ja, nik ez dugu horatzen. Carmene bai gogoratzen dugu eta berak esango
7: dut. Entzugen duzan ate, bai, ate joka ebizala, baina ate joka fuerte eta lakaro ematetan, hori abadi abisatu ondoren ate joka zizian, eta lekitxo geliziak atzeko alderatz, esango undarru parteratz dauko sarrera bat.
0: Bai.
7: Eta bisek sartu zirian, eta da etorri zirian danak atzeko partetik, altarin atzetik, ez? Dana zan zaratila, hori, metraietak eskuan, dana zaratak, kafe, bueno, imaginatzen zara, zain izan, zan, oza, emote bana gerria zala, ez? Orduan danok, altzaginean, harinaringa, alizan genuen modura, eta euraia ordurako, lekitxoko eliziak bi ate ditu. Eta atenagozia eta bestia plazaren moten da benatia, za?
0: Bai.
7: Orduan egin zitu hartu bezen eta ibezen edanak ezarratu. Eura para atietan. Guazik ginean urteten, digo horatzen dut, antxena eta bilok, joan ginean eskutik agarrata, eta momentu batetan itostorren joan, eskilera txuatzuta, ozi joteko kanpora, dantzen galdu ginean alkar. Se pasaten zan, kalera ateratzeko, pasilo bat eiuzkuen, eta zizirian danak metralieten atziaz gentizoten, ez? Ego goratzen donik peliza bat neukala, eta inoan pelizia burutik ipini, eta harinaren galne ban harinen elixotik urten. Eta, klaro, sekizun horatzen, sekizun goratz, eskerrerat, eskumatarat, oza, gauziz handik, handik ataratzia.
5: Eta behin aterata, zuk zean bizizan zenuen, Carmen Marina?
7: Behin aterata, antxoretan ni albutan bizi ginean, eskarrezkuma, etxerantz juten, eta klaro, esaten genduan mundu, jentia, ba, klaro, gure inguruko jentia, ba, jozun, oza, antxoretan iztia, da dano, bat, da, ez gendu zan topaten, da, zaiatu ginean juten, baina, ja, iristera gaozela, etorri ziren ostara guardi zibila, ze herri guzti euken hartun da, tenbiarri zan ginean, bertan sumatze eta kalia, gubizik ginen tokiz da, kotxe batzun azpizan eskuta. Pasasi dinean, enduan nagik altza, eta beste leku batera jo, bizko kalera, osabeko kalea ditzen jaguna. Eta emakume batek, maritere harrila, eta ontzu hildan pertsona batek, iuzku zanatia zabaldu eta beren etxera, beren etxin sartu. Baina hainbat ginean, bat nik ez dakit, igual, amar pertsona, edo gehiago. Eta ez esan nortzu ginean, ez dakit, osea, momentu honetan ez dakit nortzu ginean bez. Eta nion ginen ban ikusteot lau bat ordu edo, gauzia kalmatu zan arte. Gero ze bastatzen zen, ez ekiun alkarren barrerik ordu mobili pezeguan, bueno, igual egon gozo, baina guk ez eta telefonos deitzen, batara, bestera, zu ikusi dozu eo, ikusi dozu eo, besti dino pezeguan emoten barrerik. Joan ginean nire gizon, bueno, nire gizonen etxera, eta amainarreba, nire amainarreba falta zan. Eta angeun delan, etorri zan dana, bueno, txarto. Eta ze pasai hotzu, zara. Ze pasai daten eskatxu bat dago, bankuan eukidaben eskatxu bat dana odola, ez dakin orduan. Gazti nantza dauko, baina ez dakin orduan. Eta zer egin dozu. Eta ba, esan dozu, senyora, bai ustez alakariet, esan dozu, no, hasta que esta niña no venga la ambulancia a recoger a esta niña, yo no me muevo. Tantxena, esan, tinko antxena. Etorri zan egin ambulantzia, berak, klaro, berak ezeban ezagutu antxone, dana izan, odola, edo nundik, eta berak ezeban ezagutu antxone. Eta etorri zan ambulantzia, antxone, eru ben, kruzesetara, baina guk ezekion hor zan.
6: Lehenengo ambulategira, lekitzen gara.
7: Bueno, ambulategira, eta guk ezekion hor zan. Eta, klaro, hanen deguan, gendean, norrete da, eta enteratu ginen erarte, ba, antxone zala.
5: Eta enteratu zinetenean, jada gurutzetan zegoen edo oraindik Lekeition edo zelako izan zen?
7: Lekeition guk ikusken duen juten, ambulantzia Lekeitioko ambulategira, baina ez ikiu nozen, ez da? Eta gero ja prozesetan eguala, enteratu ginen, baselan, antxon esan. Baina ez diukagun, ez informe medikorik ez ezer, bulertzen? Nire amaiarra, bak esate ban, hil zori zan dago. Osa, berak, beren nabaritzen zuena neskatxua, hilien gozara. Eta, orduan ja, enteratu ginean, ba, zu imaginaz lako esoka izan zan. Eta, bueno, ja, prozesen jazi zan beste periplo bat. Gero Lekeition bai, bertan, urrengo dinean, oketa zazpizan egin zan konzentrazinen jarraldori bat, mundu guztik hartzen zuen bat. Osa, nik uste dut, amu maikikak etxin eguazan, egizin urten dabe, aretzepe kaleratu zerila, baina, egual, Lekeitioko plazia, dana inguratu da guardi zibiloz. Osa, guk eguen bar, ekon duze, konzentrazio kanpo baten genuen dela. Dana zan guardi zibilo edo nondik, ez? Egen duen hori, eta klaro, informazio imoteko jentiari bezeukagu medikuen parterik ez ezebe bakarrik egin, oso txarto dago, eta kruzesetan dago. Eta gero bal, hola juginian eitzen, igual, azte, eta informazio eukagun hainian, emoten gendu zan, ba, bueno, zu, ba, obeto txugo dago, altzadabe horti izan, da, ba, intensibozetarik, eta, bueno, hola juginian, pelikula guztia hori eitzen.
5: Aipatzen duzun pelikula guzti hori luzea izan zen, ez? Hilabete batzuk, familiako zaintza, joan etorria, gastuak, guzti hori...
7: Ni hon itzan da, beste denporan bebai behoneaz, eta, bai, luzia. Eta ez hori bakarri, dago horretzen du, juten inin bako txian, kruzesetara, baina, txen gendela, itxaroten, familiares dantxonetan jeria ditzeko, eta nun altzaten diaz, bi tipo. Somos los primos, como que primos. Policía de secretua. Claro, es que es el secreto del sumario.
6: Es, eta quiero ver arazo asko.
7: Bai, eta.
6: Emo eguazan, eh? Bai. Se ni crucesan, bueno, astartzen azeginian, eta ni ez nintzen egon registratan eurizenian. Egon nintzen registrata como hija de Teodoro Telleria. O sea, izenian. Bueno, gauzia da ze, nik 21 urte nebazala bertan egunian, 26an. Suposatzen da orduan egunian nintzen maior de edad, dignidad y gobierno. Eta urteten eban baita nire aita den segurantza sozialetik.
5: Claro.
6: Orduan hori dala eta, bueno, egi ebesan etxekuak danak papelak eta ni ikaslian nintzen oraindik. Eta emo usten olako, ba ez dakit, zelan esaten da? Provisionalki ez. Emo usten baimena luzatu egeben iraitzen kartilan egoteko. Eta bueno, ba inok ez genduan pentsatzen ez argeiak hori. Bezala pagaen behar zen, da bueno, baimena onartu ebelez luzatzeko epe hori, ba listo. Baina hasi ginenean aztertzen gauzak biktima de acciones para policiales edo hori eitzeko, hasi ginenean begiratzen, ba claro, joan bihar ginean informe batzuk galduta, nahiz eta informe asko euki etxian, ze hori prozeso hori hogeta zakurtiak jarraitu ban amaitu artean norberaia nekatuta, ba euko hauzan informe batzu baina danak ez. Orduan, hasi ginean galdetzen, zu ba nire informiak haren bilan ator. Eta zu ezago zamen, zelan ez ez? Bueno, ba kruzetzen topagen duzan, topagen duan olako pertsona atzegin bat, eta zeban ez, zu zago, ze leku batzutan, zeuraitzen izenian dagone, horretan beste batzutan zeuri izenian dagozen informiak eta, bueno, total, horrek lortu gendu zan. Eta geroni kruzesetatik basurtora pasan nintzen, medikua gaze, mediku aldaketia egon zan da. Orduan, joan ginean basurtora bebai. Eta etorri zan karta bat oso dotoria, esan ez, ni basurton ez nintzala agertzen, inun, zelan ez, ni badaukaraz basortoko informiak, eta baina batzuk ez, da nahi dora zeuki, danak, ze nahi dora, nahi dora reklamazio batean. Eta ba ez, eta hor gelditzu ginean dezeuan modurik aurrera itzeko.
7: Bueno, handa guzti be, Garellano sartu gen duen hori, bai, prozesua, eta Garellano guztia esan katxondeo bat.
6: Katxondeo bat, kitazte el ojo.
7: Bai.
6: Hori zen, sartunda batera egun non esan barik, kitazte el ojo. ¿Cómo me voy a quitar el ojo si el ojo es mío? baina bueno, katxondeo bat izan.
7: Bai, bai, bai. Ara jo ginen da eta zigan zemoten ze pasatu jakun hori. Txe, klar, egin izan entera, baina badirudi neube, jo nien jutela ba, belaunetan zeugine basan, hogei darren egunean belaun bizadanak eurez beteta. Claro, un momento hartan izan enteraten, gero zaoz, presiñoia, santxonean, azun, antxonean, etorri biharrera, izan enteraten, izan. Eta... Bueno. Pero hemos euskuen que el caso estaba sobreseído. Etortzen gelditzen zan. Alandabe, gulekitxon jarraitu genuan, eta Alberto Gabika, beren zagupidetik, konboka zitzun honek Amnistia Internazionaleko komisario batzuko. Etorri zirian, batzarren genuan, ganen Alberto Gabiken amen etxian, eta arek, bueno, zazian cruces, zatera, baina, bueno, zate ban, zuek Espainian ez adoze momentu honetan Franco bi urte da hil dala, eta zuek ez adoze en un proceso de...
6: Transición.
7: Ah, bai, zan, zan, sí.
6: Bai, bai,
7: pagaos, bai, baina bitu ira ze pasazan, da bitu onze pasadan. Eta, bueno, ez benen moten kreditori ze pasatzen, ari zan, Euskadi momentu aretan, ez? Baina hortzen gelditzu zan, momentu zan pauso guztiak, hombre, suposatzen da jenti enteratu zala.
5: Momentu horretan ez egon justiziarik, baina urte batzuk aurrera eginez, aurreko hamarkadan, hau da gertakarietatik 35 urtera, Eusko Jaurlaritzaren sufrimendu bidegabeen biktimen balorazio batzordeak, indarkeria politikoaren lehen 8 biktimen aitorpena egin zuen, eta horien artean, zeu agertzen zara. Zer iritzi duzu izendapen horren inguruan, biktima giza aitortu izana, guzti hori?
6: Hori baino lehenago, beti emoten dotzu zer pentsaua, da biktima del terrorismo, la hija de la biktima del terrorismo. Nire ama momentu honetan ez da bizi, baina momentu honetan,
7: zutan
6: egoten zan, zateban, zerrorregu baino gehiago galizio dabe. Eta, bueno, holako atareben propaganda bat, eta aina zarratu nintzen asko, eneban hartun eta Eusko Jaurlaritzara idatzi, esan ez, ez datela iruditzen ondo, bitimak idazela, eta nire ustez alde bizetako bitimak eguazala. Baina, bueno, total, erantzun nahi zen, bai maitxia, errezoia daukazu, dugu kontutan eukiko. Eta gero, egun baten, bolantxerik hori pasazan, itxerien duen bertan bera, egun karizea irakurtzen, eta ikusin eban zelan, engozan hori ba, bitimaz de acciones terroristas, llevadas a cabo por la policía, o, bueno, eta, esan eban, bueno, telefonu hartu neban, eta deitxu ineban, esan ineban, bueno, noazen bihar dut, berba. Eta, bueno, baniaz, eta hori oso mutil majo basan, eta zauztan bitu zure izena, hori eta beste, hartungo duraz, eta pasako dutak komisioiari eura balorateko, pentsaten badabe, zu basara, sujeto afektau edo ez. Da, bueno, egiza zan, handik urrengoko egunera, Manuela Carmena eguan buru edo, zan parteide bat, eta berak deitxo egin ninduen, esaten, ia zarpasasan, etorrezan guretzera, bueno, ba holan aukeratua izan nintzen. Osa, bakarrik, 35 urte ondo pasateu, esan, 2013an izan zan da.
5: Eta nahikoa izan alda hori, nahikoa da aipamen hori edo...
6: Ez da nahikoa, alde batetik, etorri da oso berandu, nik uste dut hor inguruan niaz batera egon zan hainbat jententzako eta haren gurasuentzako oso berandu aleagazala aitorpen hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, da ez noi esaten ez dudana eskertzen, baizik eta pentsaten dudalako dala aitorpen deskafeinau. Ez da bardina, ez erreparazioa, ez justizia bardina aplikatu, biktima izan direzen, alde bizetan. Eta orduan ez da nahiku, oza, Espainiako gobernuak hori dana mugitze bana, ez da guen aitorpen bat ipes esaten, hausen pasazan, bestia pasazan, baina ez da izan inundik inora nahikua. Eusko Jaurlaritzak onartzen zaitu, bale, eskerrek asko Eusko Jaurlaritza, eta ez naiz momentu horretan ironika nahi izan, eskertzen dut. Baina ni nahi dute itxia, pausu guztizak danok. Niri eta beste guztizena, esan egon ginean 8 pertsonena bakarrik. Osa, hainbat eta hainbat Euskal Herrizan ezagutzen dugune gentien sufrimentua.
7: Ondino, hori eidenak edo horren buruak, inok ez dakin hortzu digan.
0: Hori galdetu behar nizuen horrekin lotuta.
7: Momentu hartan gure hemen, gure zona honetan, eguan Don Manuel Hidalgo, kapitana. Da izen zen, egin da deseinetxe ban, pertsonia.
6: Bai horretaz datu bat dago, salatu engenduan, abogauetan, justizia militar edo horrako junginian, erungenduan, eta etorrezala errege egunian, esaten, mila beratze onda iduetan, ez dakin izan, amnistiaren legian batu dirazela, pertsona horrek, eta hor parte hartu eben guztizak amnistia eta dago zela.
7: Iruetan mabosteko amnistia.
6: Bai.
0: Dut nahiko argi azaldu duzuela guztia, eta eskerrik asko bioi, bihotzez, gaurko egunean gurean egoteagatik, eta hurrengora arte. Egunon, goizeko 6:30 izateko 3 minutu, ongi etorri naiz irratira. Pedro Sánchezen inguruan pilatzen ari diren auzi EH Bilduk ezerez esatearen akusazioaren aurrean, PSOE-rekin koalizioa agintzen duena EAJ dela gogora ekarri dio Arnaldo Otegik Aitor Estebani. Ustelkeria egon daiteke ikukatu gabe auzi hauen atzean Moncloa igatzeko asmoa argi bat dagoela berretsi du EH Bilduko ordezkariak.
1: O sea, el problema es que yo no critico al Partido Socialista. Oiga, ¿usted con quién gobierna? ¿Con quién gobiernan estos tres territorios? Con el Partido Socialista. Entonces, dice, usted tiene un problema porque no le critica. Usted tendrá uno mayor porque gobierna con ellos.
0: Bestalde Bizkaiko emaginek eta satxek 9 eguneko greba deialdia deitu dute emakumeen arreta segurua eskuragarria eta kalitatiko aldarrikatzeko. 9 grebagunak hauek izango dira. Ekainaren 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30 eta uztailaren 1 eta 2. Eta Bilboko lan arloko epaitegiak osorik onartu du laben demanda eta baliogabetu egin du Bilbon portuko amarratzaileek ezarretako lan baldintzen aldaketa. Epaiak ondorioztatzen du enpresak ez zuela eskubide kontsolidatuak murrizteko arrazoi objektiborik. Eta Lakuako gobernuak 2027ko urriaren 7 jaiegun izendatu du 1936an lehen Eusko Jaurlaritza eratu zeneko 80. urteurren ospatzeko ekitaldien barruan. Era berean jaiegun hau ezartzaren ondorioz 2027ko martxoaren 19 ez da jaieguna izango.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lasa daudela, horrela jarrai dezatela eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Antzeko joerarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean berriro ere hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, soilik lurraldearen hegoaldean izango dira ostarte batzuk. Ipar partean zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta atzokoarekin alderatuz zerua zertxoet irikiseago agertu. Hodei hauek oraindik hanemenka euri pixka bat ere utziko dute, naiz eta uskeria izango den eta orokorran ateri utziko dion. Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei dezente izango da, baina ostarte batzuk izango dira. Aipatu bezala, hegoaldean ostarteak zabalagoak izango dira eta giroa lasaiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ostarteak irekiko dira eta gainera bereziki egoixuri aldan ostarteak zabalak izango dira. Ipara izan nagusituko da berriro ere eta arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, Temperatura minimoek behera ingo dute eta leku batzuetan goiza freskoa izango da. Minimoak 6 eta 14 gradu bitartean errandituko dira. Maximoak aldiz ez dute aldaketarik jasango, ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean errandituko dira maximoak eta hego isuri aldan aldiz 15 eta 23 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu xamarro do lekuetan emango dira. Altuenak aldiz Herriberan. Naiz irra

0: Arratsaldeon entzule, astearteroko legez iruindarra saioaren tartea iritsi da. Iruin herrian gertatzen diren kontuak izpide izango ditugu urrengo orduerdian. Saioaren lehen partean La Mutil Huertako kide diren Eider Etxeberria eta Aitor Garziarekin bildu gara eta larun batean ospatuko den baratza festako lehen edizioa izpide izan dugun solasaldia entzuteko aukera izango duzu. Onatz, aurrera pentso bat.
1: Tidanik izan da hor, pues herri baratza bat eratzeko grina, ez, edo gazteriak gainera sustatuta. Eta, bueno, pues aurten serio jarri gara honekin, benetan pues, ikusten dugulako herri baratza bat gure auzoan, eta udalarekin hasi ginen elkarrizketetan pues, partzela bat lortzeko eta horra pues, errealitate egiteko. Hemen erronka zen batez ere pues, dagoen motivazio hori mantentzea, ez? Egun da 25 bat bizilagun gaude WhatsApp talde batean, lehenengo asamblea bat egin genuen jene askorekin, eta orduan pues, horregatik sortzen da baratza festa, ez? Pizka bat, baratzarekin zirikusi duten ekintza ezberdinak auzora ekartzeko.
0: Hori gutxi ez, proiektuaren sustraiak eta sorrera ere azaldu dizkigute. Eta halaber, larun batean, ekainaren 13an, Euskalgintzaren kontseiluak Iruñeko kaleak hartzera dei egin du. Euskararen normalizazio eta bizi berritzearen bidean, Euskaltzaleon martxa mugarri eder bat izatea nahi du kontseiluak. Hiru zutabe antolatu dituzte, bakoitzak aldarri bat duela. Edurne Eskizabelen hitzak entzuteko aukera ere izango dugu gaurko saioan. Hementxe, nola azaltzen duen Idurreke Eskizabeleke berak, bada, zintzuk diren zutabe horiek.
2: Eta ilusioz, lanpetuta diogu, nahi dugulako larun bata benetan izatea Iruña euskaltzalen bilgune erraldoi bat, eta hori guztia ondo ateratzeak, eta hori guztia ondo prestatzeak, ba eskatzen dugulako alegin bat. Baina bagotuz baita ere, esan dudan bezala oso gogotsu, iruitzen zaigulako euskararen normalizazio eta bizi berritzeari, euskarari pizkunde berri bat emateko bidean, Iruñeko larun bateko euskaltzalen martxa mugarri eder bat izan daitekela, eta gainera gaurkoan badauzkagulako ja larun bata izango denaren zertzelada eder batzuk aurkezteko, ezta?
0: Hori beraz entzule, gaurko menua entzun ezagun jarraian Eider Etxeberriarekin eta Aitor Garziarekin izandako solasaldia.
3: Baratza batean ditu oinarriak gaur izpide izango dugun proiektuak. Lagunarteko ideia batean ditu sustraiak, baina dagoeneko 23.000 lagun baino gehiago kosatzen dute komunitatea edo behintzat Instagramen kopuru hori jarraitzaile dituzte. Uztak biltzen ari dira, zarantzarik gabe beraz. Aitor Garzia eta Eider Etxeberria dira La Mutil Huerta osatzen duten bikide eta Iruindarra saioan baratza festaren lehenengo edizioaren tripak azalduko dizkigute gaurkoan. Arratsaldeon bikote, zer moduz?
1: Arratsaldeon, kaixo.
3: Aipatu dugu larun bate honetan ekainak 13 baratza festa antolatuko duzuela, nola zaudete? Urdubia kaso edo
1: pizkat urduri bai, egia da, bai. Gauza asko antolatu ditugu eta ordan, bueno, utzi dugu dena azken momentura arte, baina bueno, uste dugu ondo aterako dela, ez? Baditu ere laguntzaile asko, así que gogoekin, gogotsu.
3: Etxeko lanak oraindik egiteko, iruzpalau egun gelditzen direla beraz horiek itxi beharko dituzte. Hori aztertu aurretik, baratza festa aztertu aurretik, goazen proiektuaren hastapenetara entzule proiektua ezagutu dezaten. Iruñerriko nekazari kuaderia bat zarete diozu dezuen Instagram kontuan, definizio ona da hori.
4: Bueno, a ver, niretzako nekazari hitza da pixka bat handia guk egiten dugunerako, Bada gauza bat oso txikia, lurzuru oso txiki bat daukagu, eta hasi ginenean etxe baten lorategian hasi ginen, bankal batzuk jartzen, eta, bueno, gustu hartu genion, eta hasi egin gara orain, eta hori lur zati txiki bat daukagu, baina arratsaldean denbora pasatzeko joaten gara, eta asko ikasten ari gara denboran zehar.
1: Bai, osea, azkenean, bueno, duela hori 8-9 urte inguru hasi ginen, irutu zitzaigun ideia ona bere momentuan Instagram bat egitea, eta bertatik hasi ginen partekatzen gure egunerokoan egiten genituen gauzak, eta gure argidurarako, bueno, pues, gure jendartean honek harrera ona izan zuen, jendeari interesatzen zitzaion egiten genituen gauzak, eta bueno, horregatik jarraitu izan dugu pues, bideoak partekatzen, eta baita ikasitakoa eta gaizki egindakoa ere konpartitzen lagun artean.
3: Hau eta 3.000 jarraitzaile dituzuela esan dugu, jakin nahi dugu zein da zuen komunitatearekin duzuen harremana. Deialdiren bat egiten baduzue jendea hurbiltzen da, nola laguntzen zaituzten, konta guztua.
4: Bueno, deialdiak normalean dira gure lagunen artean, ez ditugu Instagramean egiten jende guztia baratzera etortzeko, ze gauza guztiak zapatuko zituzketen, baina lagunei bai eskatzen diegu laguntza, gauza errandatu behar ditugunean eta bar, eta puzik etortzen dira laguntzera, eta gero Instagrameko komunitatearekin, bueno, ez gara beste komunikatzen, ez? Bueno, batzuetan, egin dugu kamiseten salmenta bat, eta horrekin bai egon garela kontaktua jendearekin, baina...
1: Bai, galdetzen ditugula batzutan, pues, zalantza bat baditu zerbait konkretu baten, bai, pues, galdetzen dugu eta jasotzen ditugu erantzunak eta bertatik ikasten dugu, hori da, bian ditugun interakzioak, ez?
4: Bai.
3: Eta kontrako bidea ere ematen da, hau da, jarraitzailearen batek zuei zuzenean galdearen bat erarazten dizu eta zuek bai.
1: Batzutan bai, eta erantzuten baldin badakigu ondo, eta bestela, bueno, pues, saiatzen gara bilatzen edo bai, gu ikasten gabiltza.
4: Bai, inkluso pike batzuk ere izan ditugu, baratzaien dekin, horrein, zain zoritzen, baina, bueno, badago jendea oso zerio hartzen duela, eta ez baduzu bai, ekertu duten berdina egiten, pues igual,
1: bai.
4: Ofenditzen dira.
1: Bai, bai. Be, bueno, ni horitzen naiz esango dut.
3: Bai, bai, oski.
1: Adibidez, lortu genuen artilla, probatu izan dugu artilla pizkat, pues, zeltasuna mantentzeko, eta baita berar txarrak azteak iditzeko, jarri genuen, eta balago, bueno, jendea, pues, asko ikasi duena, eta oso aditua dena honetan, eta gu, pues, egia da, gure, bueno, konklusioa bat zirela, observazio, osea, esaten genuen, ba, pues, hau, obedabil, honekin, baina zen horrela ikusiz, ez, eta hau jarri zen bizka serio esan ez dituzue neurketa serioak egin, zergatik zaintzate, hau esate, baina ez da komunena ez, da minoria txiki bat.
3: Dibulgaziotik asko du zuen abatu ezalatak iten lana izango den, edo aixaldi tartetxo, hau zer ikasi duzue baratzean, zer eman dizue zuei proiektuak?
4: Ba, gauza asko, eh?
1: Bai.
4: Gugio ikasi ditugu ingurumen zientziak eta biologia, baina egia da, pues, liburutan edo klasean ikasten duzuna asko da, baina gero, praktikan ikasten duzuna askoz gehiago, ezakitu lertzen duzu nola natura funtzionatzen duen, ze garrantzitsua den lurra ondo elikatzea, landareak ondo azteko, landaren arteko interazioak, ze datorren ondo zerekin, ez?
1: Bai, ze izurri dauden, nola haiei aurre egin modu, pues, ekologiko batean edo bai, natural batean, gauza pila.
4: Bai.
3: Eta batu diguzue etxoko lanategi batean hasi zela proiektutxo hau eta jada Oiokin Estribarreko herriska horretan baduzuela lurreremu publikotxo bat, ez da marka makaldezta zuen proiektuak handitzen doa, onde guzen pozik zabete horrekin.
1: Asko, bai, batzutan joaten garenean, gero iristen zara etxera eta esaten dugu, jo, zesorte handikoak garen lurreremu txiki honekin. Egia da, bueno, bere garaian ez dakit, Estribarren agian jendeak badauka bere baratza etxe, edo baserrietan edo etxe handiagoetan, horregatik hor partzelagietan pues, batzuk libre zeuden, bere garaian orde, bueno, instantzia bat egin ez lortu genuen, eta egia da, pues, hor nahiko denbora pasagona egite ditugula, ez?
4: Bai, bai, zorte asko daukagu.
3: Eta zortearen arrazoia ere lana izan daiteke. Horrelako arrakasta espero zenuten, bada, lehen urrats hori eman zenutenean etxako lorategi horretan, ba, asteko eta gero Instagrameko kontua irekitzeko.
4: Ez, para nada, oza, hasi genuenean, zen gure lagunentzat eta guretzako, serio hartu gabe eta bat, eta gero birala bihurtu zen bideo bat, eta jarraitzaile asko lortu genituen bat batean. Eta orduan, pues, orain ere ez gara oso ez daukago kontzientzia asko zenbat jende jarraitzen digun. Pentsatzen duzunean, hogeita hiru mila pertsona daudela, ez dut zuen, ostra, jende pioa da. Baina gero egunerokoan ez da inbeste nabaritzen edo azten gara, ez?
1: Bai.
3: Aipatuko dugu ekainaren 13an baratza festaren lehen edizioa egingo duzuela. Hori gerratu horretik azken galderatxo bat egin nahi dizuet. Gaurko zer dagoen duzue baratzan landaturik?
4: Bueno, orain hasi gara tomatekin, udako landarekin, tomateak, piperrak, mota desberdinak, babarrunak,
1: artoa, pepinoak, ez, kuiak,
4: kalabazin, kuiatxoa.
1: Bai, aurten gainera jarritugu azitegiak, orduan azietatik ja, osea, egin dugu prozesu guztia, oso polita da, eta, bueno, aurten egin dugu leheneko, así que, bueno.
0: Eta lan askatzen dugu horrek, eta bai, suposatzen dut.
4: Bai, lan asko. Baina, bueno,
1: gustatzen
4: zaigu guri lanpetuta
1: guti. Eta gainera izan ditut nik balkoian, así que zain izan ditut nik gehiago.
0: Behin proiektu aurkeztu dugula, eguneko plater nagusia izpi izango dugula, arun batean baratza festa egingo duzue. Nola sortzen da hau, zergatik baratza festa egiteko behar hori?
1: Ba, bueno, pues, Mendillorrikoak gara, Mendillorriozokoak, eta betidanik izan da hor, pues, herri baratza bat eratzeko grina, ez, edo gazteriak gainera sustatuta. Eta, bueno, pues, aurten serio jarri gara honekin, benetan, pues, ikusten dugulako herri baratza bat gure auzoan, eta udalarekin hasi ginen elkarrizketetan, pues, partzela bat lortzeko, eta horra, pues, errealitate egiteko. Hauza da urten, segurazki inbertsioaren kontua nahiko zaila izango dela, baina hemen erronka zen batez ere pues, dagoen motivazio hori mantentzea, ez? Egun da hogeita bost bat bizilagun gaude WhatsApp talde batean, lehenengo asamblea bat egin genuen jende askorekin, eta orduan pues, horregatik sortzen da baratza festa, ez? Pizka bat, baratzarekin zirikusi duten ekintza ezberdinak auzora ekartzeko, nekazari abiltzen gazteak ere ekartzeko, pues, elkarrizketa eta debate interesgarriak sortzeko, eta gero, pues, baratza edo herri baratza hori mantenduko duen komunitate hori pues, eratzeko, batez ere.
0: Beraz, larun batean herri komunitate hori izango du bilera polit eta elkartzeko aitzaki bat, konta eguzu ez, zein da eguneko egitaragoa, goizetik hasiko zarete, ea?
4: Bai, goizean merkatu bat antolatu dugu, deitu diegu pues, abeltzain, nekazari gaztei, bueno, eta ezan gaztei ere, haien produktua saltzeko, baita ere maien guru bat egingo dugu, hemen bi abeltzain gazte etorriko dira, nekazari bat, eta proiektu komunitarioen inguruan ibiltzen diren beste bi pertsona, eta gero bazkari bat egingo dugu guztiekin, eta tailertxo batzuk bai aurrentzat, bai bueno, guretzako ere, lehenengo landa mailak, bueno, bankalak jartzeko. Eta, bueno, kontzertu bat amaitzeko.
1: Zauka etorriko da, oso, azkenean izango da lehenengo aldia zinetan egiten dugun zerbait praktikoa. Zer nolain arte hitz egin dugu, bueno, etorkizuneko herri baratzaren inguruan, baina orain ja jarriko gara martxan jartzen ben, bankar horien bitartez.
0: Bazkaria aipatu diguzu Eider, edo nor joan daiteke, non hartu aldira tiketak, konta diguzu?
4: Bai, bueno, berez gaur, azte, gaur, edo bihar.
1: Bihar, ez?
4: Bihar da azken eguna tiketak erosteko, eta gure Instagrama nean idatzea aldu jendeak, kontaktuan jartzeko, eta erreserbatuko diogu tiketa. Baina edo nor etorri daiteke.
0: Beraz, entzule hor baduzu ere aukera larun batean bazkaltzeko naia baduzu, Mendillorrin baduzu aukera. Bingo musikatu ere egongo da bazkal ostean, ez da?
4: Ba, egon musikatua ez, ez?
1: Baratza bingo.
0: Baratza bingo,
4: bai, bai. Eta baratzaren inguruko gauze, ezakiz nola antolatuko dugu. Mea.
1: Kuriositateak eta bar, la, asmatzeko pixkat pedagogikoa.
0: Beraz, igual aldez aurretik bertaratzen dena teoria errepasatu beharko du, akaso izurrete bati nola urregin eta horrelako galderak emo direza.
4: Hori da, hori da.
0: Aurreratzerik galderen bat edo...
1: Ez que... Zontziko dugu hor sekretuan, ez? Bai. Ez que saria oso, oso polita da, ez, izango da produktu lokalen edo bertako produktuen saski bat, ordan ez dugu pistarik emango.
0: Eta bukatzeko ez daunka, emango da.
4: Hori bai. Da, bai, kontzertu bat. Asko guztien zaigu musika, así que ezin da falta hori.
1: Bai, gainera badakigu zaunkako neskak, pues, materia hauetan jarrita daudela, eta partekatzen dugula dutela pizkat gure ikuspuntua, así que ezin hobe.
0: Ba, Mendillorriko baratza komunitario de herri baratza
3: Hortzi mugan eta ipar horrat izan da, Lamutilo Huertako kideak ospatuko dute larun batean, ekainaren amairuan lehenengo baratza festa, eskerrik asko barazuen proiektua naiz erratian aurkeztu izanagatik, eta zorte ongi pasa larun batean.
4: Eskerrik asko.

0: Arestian Idurre Eskizabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia entzuteko aukera izan dugu. Bere hitzetan, Iruñeko kaleak euskaltzalez beteko dira, euskararen normalizazioan mugarria izango den egun osoko ekitaldi batean. Horren karira hiru zutabe antolatu ditu kontseiluak eta egunaren lehen zertzaklakadak eman ditu astelen honetan Eskizabelek Antoñutin bertan.
1: Eta baten goiburua edo izango da ofizialtasuna euskararentzat, ofizialtasun osoa Euskal Herri guztian. Beste bate izango da euskaltzaletasunaren balioa eta ezinbestekotasuna aldarrikatuko duena, eta hirugarrenak hizkuntz politiketan eman beharreko jauzia aldarrikatuko du.
0: Pankarten inguruan, horietako bakoitzak martxaren hiru aldarrietako bat ordezkatzen duela azpimarratu du, eta euskal irudigile ezagunek egin dituztela azaldu. Gainera, zutabe bakoitza Iruñeko puntu batetik aterako da. Runa Parketik lehenengoa, Askatasun Enparantzetik bigarrena eta Antoñututik hirugarrena. Lehen zutabeari dagokionean, pankartak euskararen ofizialtasun osoa eskatuko du. Patxi Guarte Zaldieroa komikigileak egindako pankarta da. Entzun dezagun azalpena Eskizabelen eskutik.
1: Eskuinetik ezkerrera ofizialtasunarena Patxi Guartek egina da, irudigile ezagun eta bikaina, eta bueno, berak aldarrikapen horren irakurketa hori egin du. Euskara zubi, euskarak batzen gaitu, euskarak horregatik behar du besteak beste estatus juridiko oso hori.
0: Bigarren pankartak hizkuntza politiketan jauzie emateko premia aldarrikatzen du. Asisko Urmen eta irudigileak egina.
1: Badana Asisko Urmenetak eginikoa, beste irudigile nafar bat, eta berari egokitu zaion gaia, berak ekarri diguna hizkuntza politiketan eman beharreko jauzia da, ezta? Eta bere begiradatik hori da, zazpi jauzi irudikatu ditu, nolabait Euskal Herriaren eta euskararen eta euskaldunon euskaliztun komunitatearen historia berreginez nolabait.
0: Hirugarren pankarta berriz, euskaltzaletasuna lehen lerrora ekartzeko beharra azpimarratzen du, eta Malen Amenabar ilustratzailearena izan da bada ideia.
1: Eta azkenik daukagu euskaltzaletasunarena, Malen Amenabar beste irudigile bikain batek egindakoa, eta bere begiradatik, bere zera ez, begirada propio horretatik, nolabait euskaltzaletasunaren balio inklusibo eraldatzaile berritzaile horiek ekarri dizkigu.
0: Zutabe horietako bakoitza txupinazo batekin eta pregoi batekin abiatuko dela iragarri du Eskizabelek.
1: Orduan batetik guretzako garrantzitsua pankarta hauek aurkeztea, nolabait erakusten dutelako larun bateko mobilizazio horrek, euskaltzaleen martxa horrek izango duen tonua. Eta bestetik, beste iragarpen bate daukagu egiteko, eta da, zutabe horietako bakoitza edo martxa horietako bakoitza abiatuko dela txupinazo batekin eta pregoi batekin. Bai? Eta horretarako jo dugu gure ustez momentu honetan euskaltzaletasunari, euskararen normalizazioari eta euskarari etorkizuna emateko begirada horri nolabait oso erantzuten dioten hiru eragile, hiru mugimendu, hiru talderen gana jo dugu.
0: Runako Parketik abiatuko den zutabeko pregoia eta txupinazoa Ipar Euskal Herriko Azterketak euskaraz mugimenduko kideek botako dute. Basoa beraien hezkuntza ibilbide guztia egin duten hizkuntzan, hau da euskaraz, egiteko debekuaren aurrean abiatutako mobilizazio eta desobedentzia dinamikagatik. Antoñuti Parketik abiatuko den zutabeko pregoilariak batu zaldatu dinamikaren talde eragileko kideak izango dira, euskarren aldeko adostasun soziopolitiko berri bat bultzatzeko egin duten lanarengatik hain zuzen ere. Eta azkenik Askatasun Enparantzatik abiatuko den zutabeko pregoia eta txupinazoa euskarazko eduki sortzaileek botako dute.
1: Ikusirik nolabai gaur egungo euskaltzaletasunak gaur egungo munduari erantzun behar diola, eta nolabait geografia berriak sortu zaizkiola euskarari, geografia digitala, beste leku batzuetan gertatzen dela euskararen bizitza baita ere, euskarazko eduki sortzaileek botako dute. Gero eta talde esanguratsuagoa da, trinkoagoa da, badago nolabait eduki sortzaile talde oso anitza, baina era berean oso presente daukana euskarazko edukiak geografia berri hoietan ezinbestekoak direla, eta haien esku egongo da hirugarren pregoi edo hirugarren txupinazoa.
0: Elkizabelek gogoratu duenez, larun bat honetako arratsaleko bostetan Euskaltzaleon martxaren zutabeak osatuko dira. Horien osaera albezain orekatua izan dadin, kontseiluak hiru irizpide zehaztu ditu. Dagoeneko Iruñean dauden herritarrak Runako parketik abiatuko dira. Autoz iristen direnak Antoniotitik, eta herrietatik autobus bidez iristen direnak Askatasun Enparantzatik.
1: Biak gero Gazteluko plazan elkartuko dira. Eta han izango da, amaierako ekitaldi nagusia. Bukatzeko, eta honetan ere azpimarra egin nahi dugu, gure proposamena da dantza eginez bukatzea. Bai, dantza eginez bukatzea, nolabait gure hiztun komunitateak, euskaldunok, askotan erabili dugulako formula hori elkarrekin egoteko eta elkarrekin ekiteko. Ez da simple, dantza simplea da, Euskal Herri osoan egiten da dantza kalejiran, Euskal Herri osoan egiten da dantza borobilean, hasi Tuterako revoltosatik edo Bermioko arroskueraino, eta halako proposamen bat da. Zergatik, eta zergatik du tono hau mobilizazio honek, alde batetik, gaudelako oso kezkatuta gaude, esateraino larrialdi linguistikoan gaudela, esateraino jauzi handi bat egin behar dela hizkuntza politiketan, baina eraberean uste dugu badauzkagula arro egoteko arrazoiak. Nolabait, euskaltzaleok, euskaliztun komunitateak eta milaka, ez? Euskaltzalek ekarri dutelako belaunaldi 21. garren mendeko lehen laurden honetaraino euskara bizirik. Eta uste dugu hori balioestea, horrek daukan indar eta potentzialitatea ze jabetzea oso garrantzitsua dela. Beraz, bagatoz aldarrikatzera, baina bagatoz baita ere bagarela esatera, eta hori arrokeriari gabe, baina arro esatera.
0: Agenda komentatzeko denbora nahiko ez dugu gaur entzule, baina asteko bi ekitaldi nagusi izan ditugu azterra eta izpide gaurkoan. Baratza festaren lehen edizioa Mendillorrin ospatuko da, eta Euskalgintzaren kontseiluak deitutako manifestazioa bada Iruñean zehar aipatutako hiru zutabe horietatik. Beraz, entzule baduzu zer egin Iruñerrian larun batean, hurrengo aster arte.

0: Goizeko 7ak dira, ongi etorri naiz eratira. Pedro Sánchezen inguruan pilatzen ari diren auzi EH Bilduk ezer ez esatearen akusazioaren aurrean, PSOE-rekin koalizioa agintzen duena EAJ dela gogora ekarri dio Arnaldo Tegik Aitor Estebani. Ustelkeria egon daiteken ikukatu gabe auzi hauen atzean Moncloa igatzeko asmo argi bat dagoela berretsi du EH Bilduko ordezkariak. Radio Euskadin egin duten elkarrizketan Aitor Esteban EAJ-ko presidenteak azkenaldian EH Bilduri egotzitakoen inguruan galdetu diote Arnaldo Tegiri. Alegia, asteotan ugarituz joan diren Ukoren txosten eta ikerketa judizialen aurrean, subiranistek ez dutela txintik ere esaten.
1: O sea, el problema es que yo no critico al Partido Socialista. Oiga, ¿usted con quién gobierna? ¿Con quién gobiernan estos tres territorios? Con el Partido Socialista. Entonces, dice, usted tiene un problema porque no le critica. Bueno, usted terra uno mayor porque gobierna con ellos.
0: Bestalde Bizkaiko emaginek eta satxek 9 eguneko greba deialdia deitu dute emakumeen arreta segurua eskuragarri eta kalitatekoa aldarrikatzeko. Osasun zerbitzuko zuzendaritzari konpromisoa eskatu diote baita lehen mailako arretan zein ospitaletan emagin emakume erratean benetako kalkulua egitea ere. 9 greba egunak honako hauek izango dira. Ekainaren 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30 eta uztailaren 1 eta 2. Bilboko lan arloko epaitegiak osorik onartu du laben demanda eta baliogabetu egindu Bilboko portuko amarratzaileek ezarritako lan baldintzen aldaketa. Epaiak ondorestatzen du enpresak etzuela eskubide kontsolidatuak murrizteko arrazoi objektiborik. Eta Lakuako gobernuak 2027ko urriaren 7a jaiegun izendatu du 1936an lehen Eusko Jaurlaritza eratu zuzeneko 80. urteurrena ospatzeko ekitaldian barruan. Testu inguru berezi honetan, astearte honetako gobernu kontseiluaren ostean, iragarri du Lakuak 2027ko urriaren 7a jaieguna izango dela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Era berean jaiegun hau ezartzearen ondorioz, 2027ko martxoaren 19a ez da jaiegun una izango. Eta nazioartean Italiako fiskaltzak Frantziakoak bezala 30 Bengibir Israelgo segurtasun ministroaren aurkako ikerketa abiatu du Sumut flotilako ekintzaile emandako tratu bidegabeengatik nazioarteko uretan atxilotuak izan ostean Gazara laguntza humanitarioa eraman nahi zutenean. Italiako gobernuak gainera Israelgo kolono ultrasionisten buruzagionen aurkako zigorak bultzatzea aztertzen ari da.
2: La global Sumut flotilla ho chiesto all'alto rappresentante Callas di portare al Consiglio Affari Esteri una proposta di sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir, responsabile politico di quel grave atto.
0: Eta azparnen abiatu eta Nafarroaren anbukatuko da irailetik aurrera jokatuko den Euskal Herriko bertsolari txapelketa berrikuntzekin dator. Lurralden arteko parekotasunak emandako nazio ikuspegi ardatzartuta datu esanguratsu bat. Parte hartzezaketen 50en artean bakar bat ere ez atzera bota.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dut errepideak lasai daudela horrela jarri dezatela goizean zehar ere eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Antzeko joerarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean berriro ere hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, soilik lurraldearen hegoaldean izango dira ostarte batzuk. Ipar partean zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta atzokoarekin alderatuz zerua zertxoet irikixeago agertu. Hodei hauek oraindik hemenka euripixka bat ere utziko dute, naiz eta uskeria izango den eta orokorran ateri utziko dion. Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei dezente izango da, baina ostarte batzuk izango dira. Aipatu bezala, hegoaldean ostarteak zabalagoak izango dira eta giroa lasaiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ostarteak irekiko dira eta gainera bereziki egoixuri aldean ostarteak zabalak izango dira. Ipara izan nagusituko da berriro ere eta arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek behera ingo dute eta leku batzuetan goiza freskoa izango da, minimoak 6 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoek aldiz ez dute aldaketarik jasango, ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isuri aldan aldiz 15 eta 23 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdi aldean, baina altu esamarro do lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Naiz irratia.
5: askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
6: Bai, bai, Alkainen.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
8: Batu zaitez armaia.eus atarira.
9: Futbolaz euskaraz gozatzeko,
8: bat egin Naiz Irratiko ligaskarekin.
9: Sariak zuretzat eskuragarri.
8: Munduko kopa sibitarte irekita.
9: Egin zure hamaikakoa.

0: Biak eta zazpi erlojuan eta iritsi zaigu guraldi tertuliarako unea eta horretarako badakizue asteroko moduan pertsona bat izaten dugula egunero eta gaur aste azkena izanik erromoti daukagu Iñaki, egunon?
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo jikizara aste azken honetan?
1: Bai, egun polita gazdoz, antzaren ez.
0: Bai, ez da hori ematen du, ez galdetuko izut, nola dago giroa edo, bueno, temperatura erromon?
1: Ba, temperatura, ontsa edan, ezin dozut esan, ez dut egiatu.
0: Begira.
1: Baina ondo, eh? Osea, egun ebe polita dato bela ematen du, deno durako atxegina da giroa, kamiseta utxean ibiltzeko modukoa, kalea.
0: Begira.
1: Bai, apurka, aste honetan igoko dibela temperaturak ematen du, aste buruako dago goriaga baita beroa.
0: Bai, uste dut, 30 bat gradu edo manda daudela aste bururako?
1: Bai, 30 edo goiago, inkluso. Bai, astea polite dato. Bai, zegoa nahiko garbi dago. Udina ikusten da, ondik ikusten da odeien bat edo beste, alde batzutatik, baina nik uste dut daude egun polita da kogula.
0: Mira, Donostian ere egun polita espero da, baina egia da, oraintxe bertan zerua nahiko lainotuta daukagula. Beraz, eta ni etorri naizenean goizeko 5etan euriak harrapatu nau. Beraz, bueno, espero dut arratsalderako behintzat hobetze aguraldia.
1: Ba, bai. Zandakoa, hemen nik uste dut, bai, eguzkia ikusko ditugula gaur.
0: Maizu, ea aprobetxatzeko arratsaldea oso ondo datorkizu. Ez dakit, asteazkena, ez dakit astebururako zerbait pentsatuta daukazu, oraindik astean murgilduta zauden?
1: Oraindik astean murgilduta gaude, bai.
0: Zoritxarrez bai, ezta?
1: Bai. Bai, oraindik, dago lan planifikazio handirik astebururako.
0: Eta jakindare eguraldi ona egingo duela asteburu honetan, ez daukazu ezer buruan. Zakit badago jendea aste, ni adibidez horrelako beroak egiten dituenean, egia esan banaiz etxean geratzekoa. Egia da ni justu asteburu honetan lana tokatzen zaidala, orduan haize girotoaren azpian egongo naiz, uste dut eskertuko dudala, baina ez dakit badaukazun horrela beroaren aurkako planik edo zerbait berezirik.
1: Ba, bueno. Zer esan. Bioismoak horrendik unabedikoak bidela. Hau da, nahizta eukidugun egun batzuk bero handia da. Baina, azte hauetan horrendik unabedian gaudela ikertzen da. Unabedia suabeagoa da. Apurgete ura pizkat beldura ematen du erik.
0: Bai.
1: Ja. Uraz itxeitea beldura ematen du. Oduan ba, egun hauetaz gozatu ze atxeginagoak dira, lasaiagoak, temperatura, bueno, igual modu puntualean egun batxotan bego galanta egiten du, baina orokorrean udaberriko gozotasunan murgiluta daude.
0: Ba, udaberriko goxetasun honetan pasa dezazula ere aste hau eta aste burua ere, disfrutatu aste burua eta horrengo astean izango dugu elkarren berri.
1: Bai.
0: Ba, horrengo astera arte.
1: Bai, ba.
0: Agur.
1: Bai.

Naiz Irratia. Eta tarte musikalari hasiera eman beharko diogu, eta horretarako nazioarteko proposamen batekin joango gara. Nazioarteko proposamen berri bat entzungo dugu, Siena Espiro artista berria, orain dela gutxi hasi zen, baina orain dela aste bat edo pare bat aste, bere azken abesti berria kaleratu zuen. Uste dugu disko bat datorrela, beste disko bat datorrela, hauxe da The Visitor. Izeneko abestia, ahots indartsua eta egia esan nortasun handiko balada bat.

Eta euskal artista bat izango dugu izpide oraingoan, 1980an Xan Bidegain lapurtar basu jotzailea jaio zen, Willis Drummond taldeko kidea, beraz, aitzakia hori hartuta, taldearen abesti bat entzungo dugu. Hauxe da, Willis Drummonden lehentasuna.

Eta beste euskal artista batekin joango gara. Oraingoan izan ere asteburu honetan artista txiki berri bat ezagutu dut eta gizan bere tokia merezi duela esango nuke. Abesti batzuk kaleratu ditu eta esango nuke bere hotsak badaukala zerbait berezia. Han edu izena eta hau da bere kaleratzetako bat. Don't Let Them Know.

Alex Warren artistaren Ordinari da entzuten ari garena, 2025ko txailan argitaratu zuen abestia hau, eta berehala viral bihurtu zen, herrialde ezberdinetan gehien saldutakoen zerrendan lehen postua lortu arte. Horren ondoren, You'll Be Alright Kid bere lehen diskoak kaleratu zuen, eta entzun dugun hau da bertako abestietako bat. Orain, disko berri bat prestatzen ari da.

Eta bidean jarraitu zausnarketarako tartea irekiko dugu egun honetan mugan taldearen aurrera zen alde batera. Batzuetan mugitzen garela dirudielako, baina ez gara benetan aurrera egiten ari eta horixe planteatzen doa beste honek.

0: Zazpiak eta hogeita amabi erlojuan eta iritsi da editorialari bere tarte amateko unea horretarako egunonak emango izkiot oinatza izpuru lankidari egunon.
1: Egunon iraia, egunon entzule guztia, bai, bueno, gaurkoan garan sartu eta editoriala irakurtzen baduzue honakoa dio. Eibarko Udaltzaingoko sei plazatako euskara eskakizuna baliogabetu duen administrazioareko auzietako epaia ateratzen atzokoan. Ezagutu zen horretan lan eskaintza publiko batean hizkuntza eskakizunak alegia euskara beti ere sartzearen kontrako erabaki judizialen zerrenda luzeari gehitu behar zaio. Kasua baditu zenbait ezagarri, baina enplegu publikoaren eremuan herrialdeko hizkuntzaren kontrako ofentsiba judizialaren izaera orokorra eta ideologikoa dela garbi geratzen da. Errekurtso hoien bultzatzaileek ziurtatu dute behin eta berriz, ba neurriz kanpokoa direla eskatzen diren hizkuntza profilak. Adibidez, ohiko argudioetako bada, ba jendaurreko zerbitzurik ez duten lanpostuetan hizkuntza eskakizuna sartzeari utzi behar zaiera. Orain ordea, Udaltzaingoaren sei plaza da atera dira, herritarrekiko ba harreman zuzena dutenak. Eta Eibarren izan da, biztanleriaren erdia baino gehiago bere burua euskalduntza duena. Eta aur lehen eta bigarren hezkuntzan matrikulatutako ikasle guztia dereduak matrikulaturi dauden herria. Euskararen erabilerari buruzko datuak asko zapalagoak, ez lirateke aitzakia izan behar udalerriko langilei ba eskatzen zaien euskara maila jaisteko. Kontrako baizik, Eibar herri euskaldunagoa egiteko borondatea agerikoa baita. Hala epaitu behar luke ere PSek, udalak berak gidatzen baitu, nekez lehora baideiteke ba euskara inposatu nahi izatea bere idazkaren nagusieneko handueza Ibartarra berak eraso orokor honekin lerroak itxi dituen. Lan eskaintza publikoetan euskara blindatzeko akordio baten garrantzia geroz eta handiagoa dagoela nabarmen jartzen du epai honek. Alegin horretan EAJren eta EH Bilduren arteko alegin nahiko asimetrikoak izaten ari dira, baina baita ere balio du erasoaldi honetan gogoratzeko langile elebakarren ustezko defentsa egiten duten horiek privilegiatuak alegia, aitzakia besterik ez dela lubaki judizialetik euskarari oxigenoa ukatzen bilatzen duen eraso ideologiko bat legitimatzeko eta azteko.
2: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.

0: Eta behin editoriala entzunda, azalen errepasoa egitea ere tokatzen zaigu, eta horretarako berriro emango dizut zuritza, oinatz.
1: Hori da, bueno, garan sartu ezkero momentu honetan edo erosi ezkero kioskoan bertan, titular nagusiak ala dio, beste sententzia batek Eibarko Euskaltzaingoan euskera mugatu du. Editorialeko gaia alegia, naiz eta herritarrekin egon behar zuzenean, harremanetan, udaltzainek, PSK agintzen duen udalak, udaltzengoko lan eskaintza publikoan euskararen profila 6 postutan euskatzearen kontra egin duela auzitegiak nabarmentzu du. Argazki nagusian berriz, Unai Loboa geri da, gora begira, bere liburua eskua, azken liburua eskutan duela, Angel Katarainen bizitzako soinu eta doinuak batuz, liburua ondu du Unai Lobok ala dio. Berrian berriz, Jaurlaritzak hitzeman duela, babestu egingo dituela Adania promotorearen gazteizko biktimak. Boston etxe bizitzak babes ofizialeakoari izateari utzi diote eta enpresak alokairuak 300 euroraino igo dizkie. Hende hasieran eraiki ziren etxe bizitza hauek diru publikoarekin eta horren abusuzko klausulak etor daitezke bizilagunak Eusko Legebiltzarrean izan dira. Argazkian berriz, Euskal Herriko Bertsozale Elkarte txapelketaren aurkezpen atzo, Bilbon elkarteak eginikoa izaera eta izen nazionala indartu ditu bertso txapelketa dio. 7 lurraldeetan jokatuko da eta Azparnen irailaren 19 hasiko da aipatzen du berriak. Deian berriz, Osasun Ministeritza medikuei 70 milioi euro gehiago emanez baldintzako betze eskaini du. Osasun Ministeritzarekin harremana tenkatzen ari da Osakidetza eta Osasun Saila lakuakoa. Atxetenerako denbora gehiago eskatu du Osakidetzak eta guardiak berrikustekoa. Estatuko markoak Madrilekin harremana okertu duela dio. Argazkian berriz, Bilboko Uribarriko paretetako bat ageri da, bertan afitxa bat, kartel bat, pertsona edo gazte baten, adintxikiko baten, desagerketaz ohartarazten duena argazki eta guzti. Eta horren ondoren dio, Uribarri lasaitu da olaia agertu delako, egoera honean topatu dutela dio. Notizias de Navarra berriz, droga kontsumitzen dituzten gazteen erdiak, arazo psikosozialak garatze dituztela, diotela dituek Dakar titular nagusira. Bestelakoan, El Correo eta Diario Baskoria ipatuz, batetik El Correo osasun arloan 70 milioi euro gehiago eskaini dituela medikuen greba geldiaraztearen truke aipatzen du eta Diario Basko berri diru sarrerak bermatzeko errentaren kontrolak zorroztu izanak ordainketan iruzurrezko ordainketen erdia geldiaraztea lortu duela aipatzen du.
0: Eskerrik asko Oinatz, gero arte.
1: Bai, horren arte.
2: Kulturklik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kulturklik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kulturklik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kulturklik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kulturklik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Naiz irratia.

0: Zazpiak eta berrogeita bi erlojuan, eta iritsi da tertuliarako unea, horretarako egunonako emango izkiot, Zaloa Badiolari eta baita Oñatza Ezpururi ere. Egunon?
1: Egunon.
0: Zer mugu zaudete, eh?
2: Jesus.
1: Arrantaz.
0: Ero hori zun Zaloa, Katarrarekin.
2: Lehenengo hitza, egun, goizetik lehenengo hitza, esaten dudan.
1: Xiligetan ez da,
2: xiligetan. Xiligetan ez da,
0: ez ez gertatzen.
1: Oi gordetzeko
2: ahotsa.
0: Ez tarria ondo, ez da?
2: Bai, bai, denan.
0: Bale, bale. Ba, ez bada, hemen erredakzian baten bat kejatu eta era. Ez tarria, zorduan.
1: Abai, ez da bat?
0: Urzut, nahiko argi dagoela zein.
2: Garate.
0: Ba, bueno.
1: Bai, bai.
2: Jo, eta hori enagoela Donostian.
0: Bai, baina ondo ezagutzen dugu, ja.
1: Marmarra beria dira.
0: Bai, normalean, eta horrela egun garrantzitsu bat badator, beti gaixo jartzen dena bera izaten da. Esango dizet, apustuak aurrera doaztela, eh?
1: Kuturi da, orduan, gizan.
0: Bai, bai, bai, bigarren horri bat betetzen ari gara, beraz.
1: Bai.
0: Badoa aurrera.
1: Bale.
0: Bai, bai, bai. Ezakit, zer ekarri da zuen gaurkoan?
2: Venga, Oñat.
0: Ez dut nik emango hitza, zuek nahi duzuena.
2: Venga, ni esiko nahi sortuan.
1: Oiga, vale. Zuaz,
2: a ver, kontua da... barkatu, eh? Gozaltzen hasi nintzen.
0: Bai, lasai.
2: Atzo aurkeztu zen, Euskal Herriko bertsolari txapelketa.
1: Bai.
2: Bueno, igaro dira Arabakoa, Bizkaikoa, Gipuzkoakoa, Nafarroakoa eta baita Xilaba ere, Ipar Euskal Herrikoa. Eta badator, Euskal Herrikoa. Bueno, nik ez da egit zuen impresioa zein dan, mea niretzako ez dira laburte pasatu. Nekotik ez dira laburte pasatu.
0: Niretzat ere ez,
2: egia da. Beti gertatzen zaiz berdina. Atzo ikusi nuen esan, ja?
1: Ja.
2: Ze momentu tan pasatu dago. Bueno, bai, laburte igaro dira azkenekotik, eta badatorren bede eretzigarren edizioa. Aurtengoa gainera, bueno, berrikuntzekin omen dator, lurraldean arteko parekotasunak emandako nazio ikuspegia hartu omen dutelako ardatz, eta horrek pixu garrantzitsua izango du. Gainera badago albiste pozgarri bat ere, parte hartu zezaketen bertsolari guztiek eman dutelako izena. Guztiek.
0: Bai, ikusi dut.
2: Bai, beraz, bueno, hortxe berri pozgarria ere. Eta asteon gabiltzen ez apur bat bueno, pues porra zale. Bai, ba, beste porra bat proposatzera nator.
1: A ber.
2: Asi, oraindik hasi ere ez da egin, irailean hasiko da bertsolari txapelketa, baina proposatzen dizuet dagoeneko porra egiten astea. Nor izango den aurten irabazlea oso zaila da, baina
0: oso zaila eta gainera ez dut asko irakurri horren inguruan, beraz informazio gutxi daukat.
2: Bueno, horri izan leike ere ez, herrialdetako bertsolari txapelketak nola joan diren, hor pistaren bat edo izan dezakegu, dena delakoarekin. Konstiente izan da badakigu, oso zaila dela asmatzea, oraindik hasi ere ez denean egin. Aldaketak egiteko bi aukera, egongo dira, gure porra.
0: Gaur egin behar dugu lehenengoa. Zein
1: buruz buru, zein sartu zian finalean?
2: Pasa,
1: Alaia.
2: Zabon, horrein dela bi.
1: Zabon, osan egote azkeneko txapelketa?
2: Ena izu.
0: Horra rapatu duzu.
1: Horre, txuna, bere, venga.
0: Venga, ekipo de investigación. Hori da, kazetaritza lana. Hemen abile, irakurtzen, baina...
2: A ber...
0: Berroita mar dira zaila da bat aukeratzea, eh?
2: 2022 izan zen, eske...
1: Bai, 2022.
2: Buruz burukoa...
1: Ja, non ez ate behira? Wikipedia? Wikipedia da gurea?
2: Noski, nortzuk izango dira, ba, Maialen Lujan bio eta Amets hartzaioz.
1: Amets, bale.
2: Bai, Maialen eta Amets. Bueno... Aurten ere, Maialen antzaenez gogotxu eta kaina ematera omen dator, beraz, nik enuke deskartatuko. Laugarren txapela izango litzateke? Hirugarrena edo laugarrena?
1: Ostras.
2: Hemen behar dugu...
0: Bai.
2: Edo adituren bat, edo...
0: Bai.
2: Eli entzuten maldin bat zaude.
1: Ni Elin aldea.
2: Elin aldea. Etxera, ez? Etxera tiraka.
1: Etxera, Eli Paola. Claro, claro.
2: Niken nuke jakingo guztiz, esaten guztiz.
0: Ni nahiko seguro lan nahiz ordan Maialen Lujanbi esango dut eta kitxo. Oraingoz Maialen.
2: Nike pertsona bat ez bi esango dut. Proposatu eta nik trampak, bai. Baina zentzua dauka. Ilarregi anaian alde.
1: Bai, bitako bat.
0: Vale.
2: Bitako bat, bai.
0: Bai, orduan apustu, bale. Bai, orduan urertzen dut bizergatik.
1: Ja. Yeah.
0: Vale, bueno. Norbaitek apuntatuko ditu. Bai, bai, nik onartu ditut.
2: Venga, nik apuntatuko ditut.
0: Vale.
2: Gero joango gara, eh? Zueke zuen inguruan ere galdetu. A ber.
0: Vale. Nik daukat bueno, esan duzu ez duela ematen laurte pasa direnik. Nire hori esamara daukat gauza askorekin gertatzen zaidala eta horretako bat ere dira olimpiadak. Ba, uste dut ere izaten dela askotan azkenean, adiez, bertsolaritza txapelketekin ikuste dut gertatzen dela, urtean zehar gehiago daudenez,
1: yeah.
0: Daukagula sensazioa, ez direla urte pasa azkenean erdibidetik ere gauza gehiago egon direlako. Nik uste dut, olimpiadekin ere berdina gertatzen zegula, ez azkenean olimpiadak laurtez behin dira, baina nela bi urte laurtez hoietan bi urtera negukoak izaten diren, uste dut ere horrek laguntzen duela, eta bueno, futbolarekin eta berdina gertatzen da. Orduan, niri behintzat horrek uste dut egiten didala pixka bat ez kontziente izatera laurte igaro direla, eta gero demora oso azkar pasatzen ari dela hori ere konturatzen ari naiz.
2: Yeah. Bai.
1: Nik alaia guztio favoritut. Niko
2: bai.
1: Zazorian, bat, alaia.
2: Bueno, oina, atzeldi edo alaia.
0: Hori da.
1: Eli eta alaia. Venga, alit alaia.
2: Venga, biak. Ireia, zuko den horre esan duzu?
0: Maialen Lujanbio.
2: Vale.
0: Claro, bigarren bat dut. Begira,
2: zabalduko dut beste meloi bat. Noitza momentua parte hartzeari usteko. Noiz esaten du bertsolari batek?
0: Bueno, listo. Egin dut, egin beharreko. Nik uste dut bakoitzak bere helburuak ekiko dituela jarrita, ez?
1: Joder, bai, gaina larogeita zeian iritsi zen lehenengo aldiz finala, larogeita zeian. Eta
2: bai.
1: Dini eta behatzi arte segitu zu.
2: Bai.
1: Joan,
2: bueno, bai.
1: Bai.
2: Horrere badaudez, Igor Elortza, Unai Turriaga, eta gana momentu politaia izaten da, ez dakite berdina pentsatzen duzen.
1: Igorrek 2001-etik 2007-ra, oza, amasei
2: urte. Ostras, bai.
0: Hori, egemarko genuk igual bertsolari iren bat horrela urte asko dara madana elkarrizketatu jakiteko zergatik jarraitzen duen.
1: Bueno, bere hori bidea.
2: Hori da, bai, klaro.
1: Ez, gehienak profesionalki edo, bueno, zati hondi batean biziko dielako.
0: Bai, eta gero, lehia zaleak bali madira azkenean lehia batek bestea ekartzen du eta helburuak gaunditzen doaz eta azkenean behar bat batentzat adiez, hiru txapel irabazi baditu, ba, laugarren bat nahiko du. Nik uste dut horrene
2: zaila dela. Ambizioaren kontu ere sartzen da, baina gero, ez dakite, agian egon daiteke ere pentsatuko duenekuena. Hiru irabazi ditut.
0: Nahikoa, ez? Egin dut nidea.
1: Maialen Lujan biok inberdula nik uste dut errekorren bat, edo. Ditu hiru txapel, txapelketa.
2: Bai.
1: Gaina da lau dituna, eta berakin ustapide berdin duta Lujan bio, nik uste dut ongi legokela ba, beste bi irabaztea eta behizatea. Ez?
0: Bai, egia esan bai.
1: Ba,
2: nik eman gonio. Errako
1: ranki horretan emakume bat jartzea. Ba.
2: Bai, hori da. Bai, Maialen Lujan bio izan zen hor, bai. Kristalesko zabai hautsi zuen, lehengo emakume irabazlea, eta ez horrek ekarri zuen gaur egun badirudi duela 50 urte gertatu zen zerbait dela, baina ez dira, ez dira inbeste urte, lehenengoz emakume batek irabazi zuenik Euskal Herriko bertsolari txapelketa. Niri gustatuko litzaidake eta horrek aportuko luke ere kristalesko beste zabai bat, gazte batek irabaztea.
0: Baita ere.
2: Gusto dut, bertsolaritza munduan ere badagoela adinaren eta askotan esperientziarekin eskutatzen
0: dela,
2: den bai.
0: Bai,
2: zerbait, baina hor batzutan izaten dute ez dakit pasaden Euskal Herriko bertsolari txapelketan esaterako Ilarregi anaiek uste dut gaztea zer da,
1: barra txepiskat. Zer maturte.
2: Claro, es que creo que no tengo una ute.
1: Ametxeko 30 urtekin irabazizula txapela.
2: Ja. Claro, ni ametxek irabazizuenean txapela nik ametxen nuen gazte ikusten. Yeah, orain claro, xabat eta... Xabat eta joan gazte ikusten dintu nira dinako
1: direlako. Ja, minuiek ere hortxe bueltan, ibiliko dira.
2: Ai, joan eseko 27 nire beste.
0: Ja, ezakit. Zein da txapelketako gaztena badakigu?
2: Jo, ezakit.
1: Bai, hanko dia, bertxen pixkat, zerrenda ba, no?
0: Bai, ja, hori, zerrendaren bilan abil, baina ez dut aurkitzen.
1: Bai, a ber, ja ezakit nondotan nire. A ber, bagazen da giratzea zerrenda...
0: Jakiteko gehien bat, gazteenak irabaziko balu, zenbat urterekin irabaziko luken.
2: Liluratuta geratuko nintzateke, imagina, 20 urteko pertsona batek irabaziko balu esango nuke.
0: Bai, egia da.
2: Oso ondo, tio.
0: Bai, gehiago jakinda daudela txapelketan barne urteak dara matzatenak, eta diez Maialen bezala ba, iru txapelitunak.
1: Bai,
2: oso, eta iruditzen zaidalako, bai, iruditzen zaidalako ere bai, hor, nahiz baterea ditua, berriro noa, bueno, agian beharrekoen nuken uretan sartzen, baina epai mailak ere izaten duela kontuan hori. Eta askotan, gaztea da, oraindik asko dauka bizitzeko esperientzia falta zaio.
1: Ja, adibidez, irantzuidoate 2005-ekoa da.
0: Ostras. Ni baina bi gutxiago, hau da 21 aurten.
1: Vale. Gaztenetakoa izango da, ez?
0: Bai. Ostras, gazte oso,
1: Bai.
0: Bai. Beira, bueno, 21 batek irabaziko balu, egia da. Piskat, €180 graduan bueltamango lukela txapelketa dibentzat.
2: Euskal Herriko Bertsolari txapelketak behar du irabazle, emakume gazte bat. Horrepai hautsiko lukeela orain arte bertsolaritza bai. Sustatu duen bai, gizon zart zentrismo hori.
0: Nahi zu dugu apostu aldatu, Zaloa?
2: bueno.
0: Anaietako bat aukeratu eta gaztena sartu.
2: Xabat, zala. Ez, mantenduko dut hori eta... Esan dut, oraindik bi aukera izango ditugula aldatzeko, beraz.
1: Vale.
2: Jongo naiz abisatzen.
1: Vale.
0: Aukerak zure baitan aldatuko ditugu dazuk esatean.
2: Ez dut ondo begiratu egutekia, baina agian sailkapenak,
0: vale.
2: Sailkapen momentuetan. Hor, ja,
1: faseak pasatzean, ez?
2: Hori da.
1: Baina, faseak pasatzean. Saio guztiak entzungo diala, ratian. Dena.
2: Ia.
0: Begira, ba, arrazoi gehiago daukagu orduan... enteratuak egoteko eta porraldatzen joateko.
2: Hori da, garazeri komunikatuko diogu apostua, eta makinatu dut.
0: Hori da, jarriko dugu hemen beste Excel bat, egingo dugu. Malen eta niortan atope gabiltza, beraz jarriko dugu kartel bat lanak gure eskulasai, garazerik inantolatuko gara.
2: Begira, horretan seguru erredakzio guztiak hartuko duela.
0: Bai, horretan errexago izango da. Bai, kosta zaigu, hemen pelotakoan parte hartzea, bertsolaritzakoan jendeak. Begira, ideia hona mandi guzu, daroa. Pilotaria bukatzen denean, bertsolaritzako jarriko dugu. Ean urkira bazten duen.
2: Venga.
0: Zazpiak eta 56 dira, oinatz, ondo iruditzen bazaizu zure gaia biharko gordeko dugu. Eta Iker gaur ez daukagu gurekin, baina grabaketa bat utzi digu, beraz, bueno, zuei agurtu eta grabaketa hori entzutera guaz. Bihar arte.
3: Egunon, ekipo, egunon entzule zer moduz, bueno, nortxoriak ere entzuten dira, goizan goizatik. Egun argitzen ari denaren seinale. Beno, atzo esan izuen, kantu bat banuela, ez genuen jarri, bueno, ba, pilota kontuak eta besteko bazgintuan jarri, eta gaur ekarri nahi izan dut. Gainera, uste nuen, iraiak ezagutuko zuela, artista baina, haidan ez, berak ere, informazio gehiagirik ez. Ane Palacios izena du izatez, ane bezala aurkezten du bere burua, susmoa dut Gasteiztar Radionarena, baina ez dakit. Egia dizor, ez dagoelako informaziorik ez saretan, ez... Ez inor, edo ez dudalako topatu, kontuz, hori ere gerta daitekelako, baina bueno, ingelesez eta gazteleraz abestu ostean, ba, euskaraz, atera du kantu hau, zertara zatoz izenekoa, eta bueno, ba, badu, ahots honek zerbait berezitik, eta horregatik ekarri nahi izan dut. Esandakoa, ane, zertara zatoz, ba, ni etortzen ez, musika jartzera zuai, besterik gabe. Egun hona izan, ale, aio.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira ongi etorri Naiz Irratira. Ameriketako Estatu Batuek sueten hautsi eta Iran erasotu du azken orduetan. Pentagonoak Hormuzko itsasartean helikoptero Estatu Batuar bat eraitsi ostean erantzuna izan dela esan du. Zaloa badio lagunon.
2: Egunon, Pegi eta egunon entzuleok, Euskal Herrian gaueko 11ak ziren.

0: utzi du lehen mailako sei agenterentzat eskainitako plazetan Peleiru profila eskatuaren administraziorekiko auzitegiak Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak halako egoeretan lehenesten duen printzipio aplikatu du.
1: Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiaren irizpidea jarraituz berdintasun printzipioa lehenetsi behar da enplegu publiko baterako sarbidea eskatzen dutenen artean. Irizpide honen arabera hautagai guztiei euskara eskatzea diskriminatzailea da gaztelania dunentzat. Honek balio gabe uzten du Espainiar Estatuak berretsitako hizkuntza minorizatuen gutunaren 7.2 artikulua. Honek dio hizkuntza minorizatu bat babesteko neurriak ez direla diskriminatzaileak gehiengo hizkuntzaren hiztunekiko.
0: Kontu politikoetan ere esango dugu Enrique Maia Iruñeko alkateoiak hiriko alde zarrean gazte batek bularrean jo izana salatu du udaltzaingoaren aurrean.
1: Salaketaren arabera gazte batek zer naska ematen didatzun esan eta bularrean jo du. Maia bere burua babesteko makurtu den bitartean erasotzaileak ihes egin du.
0: Eta Pedro Sánchezen bueltan pilatzen ari diren auziez EH Bilduk ezertxore ez esatearen akusazioaren aurrean PSOE-rekin koalizioan agintzen duena Eusko Alderdi Jeltzalea dela gogora ekarri dio Arnaldo Otegik Aitor Estebani. Ustelkeria egon daiteken ikukatu gabe auzi hauen atzean Moncloa igatzeko asmo argi bat dagoela ere berretsi du EH Bilduko ordez.
1: Radio Euskadin ekin dioten elkarrizketan Aitor Esteban EAJ-ko presidenteak azkenaldian Euskal Herria Bilduri egotzitakoen inguruan galdetu diote Arnaldo Otegiri. Alegia, asteotan ugaritu zioan diren ukoren txosten eta ikerketa judizialen aurrean asubiranistek ez zutela txintik ere esaten.
2: O sea, el problema es que yo no critico al Partido Socialista. Oiga, ¿usted con quién gobierna? ¿Con quién gobiernan estos tres territorios? Con el Partido Socialista. Entonces, dice, usted tiene un problema porque no le critica. Usted tendrá uno mayor porque gobierna con ellos.
0: Langile bat hilda Laudioko industria pinturen fabrika batean leherketa bat izan ostean.
1: Lakuako segurtasun sailaren arabera leherketa astearte goizaldean gertatu da Areta auzoan dagoen Vibrant Performance Pigment Spain enpresako nabe batean. Leherketa azpiegiturako labe batean gertatu da.
0: Goiz honetan ere elkarretaratzea egingo dute bertan eta aipatu berra dugu ere Bizkaiko emaginek ala satxek 900 eguneko greba deialdia burutu dute emakumen arreta segurua eskuragarria eta kalitatezkoa izan dadin aldarrikatzeko. Osasun zerbitzuetako zuzendaritzari konpromiso eskatu diote, baita lehen mailako arretan zein ospitaletan emagin emakumen ratioa benetako kalkulu egiteare.
1: 9 greba egunak honakoak izango dira: ekainaren 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30 eta uztailaren 1 eta 2.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidokinez bada nabarmentzeko jazoeraren bat.
1: Oiko autopileketak ditugu Bilbo inguruan, Leioan eta Barakaldon.
0: Ados, seguraldiaren xetasun guztiak, Ikerri Barluzeak.
4: Antzeko joerarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean berriro ere hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, soilik lurraldearen hegoaldean izango dira ostarte batzuk. Ipar partean zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta atzokoarekin alderatuz zerua zertxoa itirikixeago agertu. Hodei hauek oraindik hanemenka euripixka bat ere utziko dute, naiz eta uskeria izango den eta orokorran ateri utziko dion. Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei dezente izango da, baina ostarte batzuk izango dira. Aipatu bezala, hegoaldean ostarteak zabalagoak izango dira eta giroa lasaiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ostarteak irekiko dira eta gainera bereziki egoixuri aldan ostarteak zabalak izango dira. Ipara izan nagusituko da berriro ere eta arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek behera ingo dute eta leku batzuetan goiza freskoa izango da. Minimoak 6 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz ez dute aldaketarik jasango, ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isuri aldan aldiz 15 eta 23 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdi aldean, baina altu esamarrodo lekuetan emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
0: Jarraizburua teknikan, ekainak 10 da asteazkena.
3: Informazioaren aria.
0: Undaka aldiz imagina. Beste sententzia batek Eibarko udaltzainen lan eskaintza publiko baterako euskara eskakizuna bertan berautzi du. Lemaiako 6 agenterentzat eskainitako plazetan PL3 profila eskatuarren administrazioarekiko auzitegiak Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak halako egoeretan lehenesten duen printzipio aplikatu du. Auzitegi administratiboak osoki hartu du aintzat eskaintzan izena eman duten hiru agenteren errekurtsoa. Hauek PL2 profila dutenez onartuen behin-behineko

0: zerrendatik at gelditu dira, ezin izan dutelako lan eskaintzaren oinarriek eskaturiko PL3 profila egiaztatu. Epaiaren arabera, lehen mailako 6 udaltzainen eskaintzan ez dago behar beste oinarritua hizkuntza eskakizuna. Honetaz gain, proportzioz kanpokotzat ere jotzen du eskakizuna gainontzeko lanpostuekin alderatuta. Honen bestez, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren irizpidea jarraituz, berdintasun printzipioa lehenetsi behar da enplegu publiko baterako sarbidea eskatzen dutenen artean. Irizpide honen arabera, hautagai guztiei euskara eskatzea diskriminatzailea eta diskriminatzailea da gaztelania dunentzat. Honek baliogabe uzten du beraz Espainiar Estatuak berretsitako hizkuntza minorizatuen gutunaren 7.2 artikulua. Honek dio hizkuntza minorizatu bat babesteko neurriak ez direla diskriminatzaileak gehiengo hizkuntzaren hiztunekiko. Eta sententziak berretsi du ere Eibarko udalak gainditua duela derrigorrezko profil linguistikoen gutxienekoa langileen 165%. Arauak ezarritako gutxieneko tasa berriz 163%-koa du egun. Gutxieneko hau gaindituta auzitegi administratiboak ez du behar beste justifikatu ikusten udaltzainen 6 postuetan PL3 euskara profila eskatzea. Beraz, auzi honen ondorioz bertan bera gelditu da lan deialdia errekurtso aurkezteko aukera egon arren eta azken urteetan besango dugu ohikoa bihurtu dela Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak lan eskaintza publikoak bertan bera uztea hizkuntza eskakizunak direla eta Eibarko udaltzainekin gertatu moduan errekurtso aurkeztu den Francisco Ignacio López Lera abokatuak Kabi enpresa publikoko 34 lanposturen euskara eskakizuna bertan bera uzteko prozesua zuzendu zuen.
1: Lab sindikatuak ohartarazi duenez azken urteetan antzeko 101 sententzia argitaratu dira sindikatuaren aburuz horrek frogatzen du administrazioaren euskalduntzea ahalbezain beste atzeratzea xede duen ofentsiba sistematiko eta injustua abian dela. Laben arabera lege aldaketa zehatzak burutzeko garaia da orain Euskal Enplegu Publikoaren legean EAJak proposaturiko derrigortasun indizearen aldaketa ez zu aldaketarik ekarreko sindikatu abertzaleak EH Bilduk proposaturiko bi hizkuntzen eskakizuna eta parekidetasun juridiko proposamena lehenetsi du.
2: Informazioaren aria.
0: Nazioarteari dagokionez esango dugu Ameriketako Estatu Batuek Sueten hautsi eta Iran erasotu dute azken orduetan. Pentagonoak Hormuzko itsasartean helikoptero Estatu Batuar bat eraitsi ostean heldutako erantzuna dela esan dute.
1: Ameriketako Estatu Batuetako armadaren aginte zentralak Iranen kontrako erasoa egin duela baieztatu du defentsarako eraso legitimo moduan defendatu du Ameriketako Estatu Batuetako helikopteroa erasotu ondoren erantzun gisa. Euskal Herrian gaueko 11ak ziren momentuan erasotu du Iran. Hormozkan probintzian entzun dira leherketak Donald Trumpek sare sozialetan idatzi du Suetena indarrea mantentzeko neurria izan dela eta Iranek erasotzen badu berriz ere erasotu egingo duela hueltan. Helikopteroan zioazen bi militarrak salbu irten arren, Donald Trumpek iragarri du, ezinbestean erasoari erantzun behar zaiola. Ondoren, Irango armada iraultzaileak dronak jaurti ditu Van Reinen Ameriketako Estatu Batuak duen basera 21 helburu jo dituela dio, tartean Jordanian, Ameriketako Estatu Batuak duen beste base batean dauden F-35 gerrarako hegazkinak. Erasoaren berri eman aurretik magneteak gertu ikusten zuen gerra maitzeko akordioa.
3: We have a good chance of doing it. We should be able to do it in 1 hour.
1: Bere estatuko diplomazia azken esfortzuetan zela esan zuen astelen gauean. Une honetan aferaren muina Trumpen presan dago. Azaroko legegintzaldi erdian botoak galtzeko arriskua dauka. Gerra amaitzen ez bada behintzat dirudienez, magnateak garaipen aldarrikatuz jo nahi du hauteskunde kanpainara.
0: Basina Atusi Washingtoneko nazioarteko politiken zentroko analistaren ustetan Iran ekimena irabazten dabil tentsioaren igoera kontrolatzeko garaian. Teranek berriz ezinbestekotzat jo du Libano gerra amaitzeko akordioan sartzea Ameriketako Estatu Batuek balekoa eman dioni, baina Tel Avivek uko egin dio eta testuinguru honetan aipatu beharra da baitare Israelen Libanoko bombardaketek bere horretan jarraitzen dutela. Ez baian gelditu da Trumpen baretze iragarpena sionistek tiro hiria ustea agindu ostean hainbat bombardaketa gauzatu dituzte eta.
1: 200.000 biztanleko hiri osoa ustea egindu dute sionistek kristauen auzoa barne lehen erasoan 9 lagun hil dira eta 29 zauritu. Gauean buruturiko bombardaketan hildakoak 8 izan dira eta zaurituak 32.
0: Eta aipatu beharra du ere estatu frantsesak eta Italiak bezale Les Motrich eta Itamar Ben-Gvir ministro israeldarren aurkako neurriak hartu dituzte. Sumud flotilako ekintzailei emandako tratuagatik auzi judizialak dauzkate eta honetaz gain ba debekatua dute estatu frantsesean sartzea. Ben-Gvirrek ere debekatua du Irlandan sartzea.
4: La Global Sumud Flotilla ho chiesto all'alto rappresentante Callas di portare al Consiglio Affari Esteri una proposta di sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir.
1: Antonio Tajani Italiako atzerri ministroak baieztatu duenez ikerketa berri hau apirilean eta urrian flotilaren misioekin lotuta Italako justiziak hasitakoei gehitu behar zaizkie. Estatu frantsesak aldiz kolonizazioaren bidez Cisjordaniaren anexioa sustatu izana egotzi dio bezale Les Motrich ministroari auzitegi frantsesetan da ere flotilako kideek salaturiko tratu txarrengatik abiatutako diligentziak.
2: Informazioaren aria.
0: Goizeko 8 eta 12, bagoaz Euskal Herriko politikagintzari buruz hitz egitera. Nabarmenduko dugu Pedro Sánchezen bueltan pilatzen ari diren auziez EH Bilduk ezerrez esatearen akusazioaren aurrean PSOE-rekin koalizioan agintzen duena EAJ-ta dela ekarri du gogora Arnaldo Otegik. Ustelkeria egon daitekenik ukatu gabe auzi hauen atzean Moncloa-igatzeko asmo argi bat dagoela berretsi du EH Bilduko idazkari nagusiak.
1: Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Aitor Esteban EAJ-ko presidenteak azkenaldian EH Bilduri egotzitakoen inguruan galdetu diote Arnaldo Otegiri. Alegia, asteotan ugaritu zioan diren ukoren txosten eta ikerketa judizialen aurrean subiranistak ez dutela txintik ere esaten.
5: O sea, el problema es que yo no critico al Partido Socialista. Oiga, ¿usted con quién gobierna? ¿Con quién gobiernan estos tres territorios? Con el Partido Socialista. Entonces, dice, usted tiene un problema porque no le critica. Bueno, usted tendrá uno mayor porque gobierna con ellos.
1: Ba, harrituta agertu da, EAJ-taren akusazioeken Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusia jeltzaleak direlako PSOE-rekin koalizioan agintzen dutenak Lakuako gobernuan Euskal Autonomia Erkidegoko hiru foru aldundietan eta baita udalerri askotan ere.
5: Aquí ha habido corrupción en el PSOE, en el PP y en algunos otros partidos. Por lo tanto, las operaciones que se desarrollan ahora son contra la corrupción. Bueno, vamos a ver si se sustancia eso en términos judiciales. Pero alguien cree que la Guardia Civil está en esta operación para que en España deje de haber corrupción, de verdad.
1: Ustelkeria Espainiako estatuan errotuta dagoela ukaezina dela uste du Otegi kau bi alderdi handien inguruan egondela eta honen aurka determinazioz borrokatu behar dela. Baina ukaezina iruditzen zaio era berean ukoren interes nagusia ustelkeriaren borrokan baino PSOE posizio aurrerakoietatik atzeratzea dela estatu plurinazionalaren onarpenetik esaterako 78ko erregimenera bueltatzera behartzeko.
5: Le veo enfadado a Aitor Esteban desde que accedió al cargo. Y le veo crispado. Y le veo sobre todo buscando el cuerpo a cuerpo. Cosa que, en la que yo no voy a entrar.
1: Zentzu honetan Arnaldo Otegik haserre eta suminduta sumatzen du Esteban Kongresuan utzi. Eta Euskadi buru batzarreko presidente izendatu zutenetik Estebanengan talka politikorako nahia ikusten badu ere, Otegik aurreratu du EH Bilduk hori saiestu nahi duela, ez dutelako zelai politikoa lokaztu nahi. Jeltzalei maila politikoa igotzera deitu dien, herri proiektua lehen estera, ostera herritarrek euren konfiantza jardezaten nahiago duten proiektuan. Hala ere, gai jakin batzuetan EAJ-taren estrategia urrunegi joaten ari dela kritikatu du Otegik.
5: O sea, porque decir que nosotros amparamos las agresiones sexuales me parece que es no ya debatir en términos políticos, sino ya entrar en un terreno que me parece que roza un poco la calumnia, por supuesto, pero me parece que es embarrar el terreno de juego y no tengo ningún interés en embarrar el terreno de juego.
1: Senpelar bertso eskolaren inguruan Euskal Herria Bilduk sexu erasoak babesten dituela esatea onartezina iruditzen zaio Otegiri. Kasu honi buruz Aizpea Otaegi alkateari erabateko babesa agertu dio eta biktimekiko erabateko errespetua lehenestearen alde agertu da batez ere adingabeak daudenean tartean. Zentzu honetan mugimendu feministaren koordinatuta eta biktimek egindako eskariari jarraiki jardun dutela azaldu du Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusiak.
0: Eta Enrique Maia Iruñeko alkate hoiak hiriko alde zaharrean gazte batek bularrean jo izana salatu du udaltzaingoaren aurrean.
1: Salaketaren arabera gazte batek zer naska ematen didazun esan eta bularrean jo du, maila bere burua babesteko makurtu den bitartean, erasotzaileak ihes egin du. Joseba Asiron Iruñako alkateak isa sare sozialen bitartez babesa helarazi dio mailari, Maria Txubite, Nafarroako presidenteak egin duen bezala. Lehendakariak adierazi duenez, ez dago tokirik eraso edo jokabide intolerableentzat. Bien bitartean, Kristina Ibarrola UPNeko buruak EH Bilduri leporatu dio erasoa, horrelakoak erakundek indarkeria justifikatzen eta bultzatzen dutenetan gertatzen direla nabarmenduz.
0: Eta Lakuako gobernuak 2027ko urriaren 7a jaiegun izendatu du, 1936an lehenbiziko Eusko Jaurlaritza eratu zeneko 80. urte urrena dela eta, gerra betean, Gernikako batzarretxean bildu zen lehen aldiz eratu berri ezen Eusko Jaurlaritza, hain zuzen, egun honetan, Jose Antonio Agirre lehendakaria buru. Testu inguru berezi honetan, aste arte honetako gobernu kontseiluaren ostean iragarri du Lakuak 2027ko urriaren 7a beste eguna izango dela. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan aurretik ere ekitaldi ofizialez betetako hilabeteak izango dira. Era berean, jaiegun hau ezartzaren ondorioz 2027ko martxoaren 19a ez da jaieguna izango. Imanol Pradales lehendakariak egungo egoera desegonkorrari erreparatu zere lehenbiziko Eusko Jaurlaritza osatu zutenen konpromiso politikoan nabarmendu nahi izan du.
6: Memoria, benetako memoria, Iparro ratza da gero eta mundu nahasiagoan gure burua kokatzeko eta aurrera egiten jarraitzeko. Ikuspegi horrekin heltzen diogu Euskadiko lehen jaurlaritzaren urteurrenari.
0: Eta urteun hau ekitaldi ofizialez betea helduko da, zehazki aurreratu dute oraindik hitzordu gehiago txertatu behar direla, baina bost eremuren bueltako ekitaldiak burutuko dituzte. Memoria historikoa eta sozializazioa, dimentsio kulturala, nazioarteko proiektzio entretenimendua, baita gaur egungo eta etorkizuneko eztabaidak ere.
2: Informazioaren aria.
0: Tokiko kontu ezberdinak aipatu beharra dauzkagu, kontu politikoen ostean izan ere Pasaiako portuan den eskalerila eraikin aski ezagunean ez da inor bizi dagoeneko, bertan gelditzen ziren azken bizilagunak irten dira, aste arte honetan bukatutza jo dute etxegabetze prozesuan, naiz eta biztanleak hauetako batzuk oso adinekoak etxea aurretik utzia zuten. Guzti hau, epaitegiaren erabakia ezagutu horretik egin izan asalatu dute, Lander Martinez.
7: Zenbait pertsonak 40 urte baino gehiago eman dute Pasaiako eskalerila eraikinean bizitza erdi bat. Borroka luze baten ostean guztiz desjabetzeko eguna heldu da aste arte honetan. Astelenean eginiko agerraldi batean gogor salatu zuen hori etxe bizitza sindikatuak. Auzokideek hala eskatuta dena den ez da horren kontrako ekimenik izan aste arte honetan. Izan ere bizilagun ugari oso adinekoak dira jada eta etxetik beren kabuz ateratzea nahiago izan dute. Eskalerila zen bizi izan diren asko 80ko hamarkadan heldu ziren portu ingurura lanera eta ordutik era jarraikor batean alogeiruak eta mantentze gastuak asumitu dituzte duela 3 urte jakin zuten arte portuaren asmoa etxeak eraistea zela. Garaian portuko langileentzat esleitutako etxeak izan ziren eta hamarkada batzuk pasata portu agintaritzak eraikin hori bota nahi du tren azpiegitura berri bat egiteko. Garaiko langileen hainbat alagunekin kalte ordainak eta bestelako alternatibak adostu dira, baina beste hainbat bizilagunek salatu dute alternatiba egokirik ez dutela eta kale gorrian geldituko direla. Bi kontu salatu dituzte bereziki, bat portuak ez diela beste 6 familiei inorako alternatibarik eskaini eta bestetik elegiteetako bat oraindik ebatzi gabe dagoen arren portuak etxegabetzeak behin-behinean betearazteko eskatu zuela baita lortu ere.
0: Elorrion 2009tik alokairu sozialeko etxebizitza batean bizi den emakume baten eta bere bi seme alaben etxegabetzea saihestu du etxebizitza sindikatu sozialistak behin-behinean behintzat.
1: Sindikatuak ohar baten bitartez azaldu duenez, komisio judizialak jakinarazi du etxegabetzea bertan berak eratzen dela. Etxegabetzea gauzatzeko agindua ordea ez da baliogabetu baizik eta atzeratu eginda data berri bat ezartzeko zain. Txalo artean eta babes adierazpenekin etxegabetzearen behin-behineko etetea ospatu dute etxe bizitza sindikatu sozialistak jakinarazi duenez, 2009tik bizi da etxe bizitza horretan eta aldeko zaurgarritasun txostenak ditu, baina hala ere, hainbat hilabetez alokairua ordaindu ezinik egon ostean alokabidek etxegabetze prozedura abiatu dut zuela salatu du sindikatuak. Kasuaren larritasuna are handiagoa da sindikatu honen arabera, emakumeak genero indarkeria eta eta indarkeria bikarioa pairatu dituela egiaztatuta dutelako.
0: Eta egia karmanentzat elkarteare aurkeztu dute Gasteizen, Bilate gaztearen eriotzaren egia argitzeko.
1: Aurkezpenean elkarteak bere xede nagusia maigaineratu du Bilate gaztearen eriotzaren inguruan justizia lortzea. Kideen iritziez justizia sistemaren erantzuna ez da zuzena izan eta horrenbestez egoera salatzeko gai izan daitekeen elkartea sortzea erabaki dute. Era berean, horrelako gertaerak ez errepikatzeko gizarte sentsibilizazio eta prebentzio lanak egin nahi dituztela jakinarazi dute.
0: Eta Irungo epaitegi batek baztertu du kantinera batekiko jokabide desegokiagatik zigorturiko alarde baztertzailearen aginte manduari, agintea itzultzea otsailean, alardeko buruzagitzan eztabaida eragin zuen kasua dau, generalak eta komandante batek dimisioa eman zuten jasotakoaren aurrean, kasuak krisi sakona eragin zuen, joan den otsailean alarde baztertzailea deritzonaren kupulan, une hartan 201 kidek ofizialari ezarritako zigorrarekin ados zeudenez eta 8 kapitainen desplanteak ere Asier Etxepare generalaren eta Ruben Fraile komandantearen dimisioa eragin zuen krisia bideratzeko proposatu zuten bide zalantzagarriak utzegin ostean. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ohar baten bitartez azaldu denez eragindako kideak salaketa jarri zuen zigorraren aurka eta desfilean kautelaz bueltatzea eskatu zuen auzia guztiz ebatzi bitartean. Kaltetuak horrela bazigorraren eraginkortasuna etetea nahi zuen ariketa demanda ebatzi eta aurtengo desfilean ekainaren 30an parte hartu ahal izateko. Orain Irungo epaitegi batek auto batean azaldu denez, kautelazko neurri batek ezin du ekarri erazoa ebazteko behin betiko ematen den epaiaren emaitza aurreratzea. Ildo horretan gogora dakar prozesu penal bat dagoela zabalik alardearen batzarrean bazea pen espedientearen xede diren egitate berberengatik aldez aurretik egindako salaketaren inguruan eta agintarien eskubidizko balizko kalteaz gain, ezinbestean katineraren eskubiden aurkako kalteare lehenetsi behar dela. Eta aipatuko dugu baitare Jon Insaustik topera prozesua jarri du abian, Donostia top izango den garai batean sartuko dela nabarmendu. Zeneko goiari errelebo hartu zion alkateak iragarri duenez, hiriarekin konprometituak dauden 146 lagun hautatu dituzte, Donostia 2040. Urtean topera gogo eta egiteko helburua Gipuzkoako hiriburua bizitzeko leku top batean bilakatzea da.
1: EITBek Insaustiren planaren helburuak jaso ditu.
8: Zierron Donostia. Hau da, Donostiarrek, Donostiarrontzat egindako hiria. Eta uste dut hori dela geure belaunaldiaren erronka. Baina horretarako, argi daukat, patxadaz hartu behar dugula, arnasa hartu eta barrurantz begiratu.
1: Elkarrezketa kolektiboa handik isa aurkeztu du proiektua eta hiriarekin kurron konprometitutako 146 pertsonak osatutako 7 lantalde tematiko izango ditu. Horien artean funtzionarioak, auzoetan implikatutako herritarrak, hainbat sektoretako adituak eta profesionalak, unibertsitatean eta mundu akademikoan erreferenteak eta Donostiako erreferente berriak daude. 7 lantaldeek hainbat gai jorratuko dituzte, hala nola etxebizitza irisgarria auzo bizietan, hurbileko hiria eta funtsezko azpiegiturak, ekonomia indartsua, berritzailea eta ezagutzan oinarritua, zainketen hiria eta belaunaldian arteko elkarrezketa, segurtasuna, bizikidetza eta gizarte kohesioa, kultura, nortasuna eta nazioarteko posizionamendua eta erakundeen konfiantza eta aliantza estrategikoak. Taldeen saioak asteazken honetan hasiko dira eta urte amaierara arte luzatuko dira. Mai bakoitzak saioak osatuko ditu eta horietan lehenik eta behin diagnostiko bat ekingo dute, ondoren hainbat eztabaida garatzeko eta ondorioen kapitulo batekin amaitzeko.
0: Eta esan beharra dugu ere, Euskal Alderdi Jeltzalearen, PSren eta EH Bilduren arteko akordio batek Gipuzkoako hondakinen kontsortzioaren tarifa sistema berri bati eman dio bide, hondakin gehien sortzen dituenak gehiago ordaintzea irizpide indartzeko helburuarekin.
1: Sistema berriak hondakin organikoen bereizketa zuzena saritzen du eta gaikako bilketa sustatzen du. 2026 honetarako errefusaren tarifa 231 eurotan kokatu da tonako eta bi hondakinena 489 euroan tonako. Akordio honekin mankomunitate guztien artean sistemaren sostengu orekatua bermatzean eta sortzeagatiko ordainketaren printzipioa indartzean oinarritutako eredu bat finkatzen du GHK. Korrela, eskualde bakoitzak benetan ekoizten dituen hondakinen araberako ekarpena egin dezan. EITBek Jon Ander Azpiroz, erakundeko lehendakari orde eta EAJ-aren ordezkariaren eta Einaut Grazia Euskal Herria Bilduko ordezkariaren adierazpenak jaso ditu.
9: Gaikako bilketa ondo egiten dunan aldeko apustu garbila dela iritzegu.
10: Zenbat eta gehiago berziklatu, orduan eta gutxiago orde.
1: Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko presidenteak nabarmendu du neurri honek aurrera pauso garrantzitsua dakarrela sistema justuago eta gardenago batentzat eta lurraldearen ingurumen helburuarekin bat datorrela gaineratu du.
0: Haurtzaroan erabezaroa eta ongizate digitala txosten argitaratu du UNICEFek Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 10 eta 20 urte arte bitarteko 7600 aurretan erabe baino gehiagoren erantzunetan oinarrituta ingurune digitaletik deskonektatzeko beharra sentitzen dutela azaldu dute. Txostenaren arabera, lehen mugikorra 11,18 urterekin izaten dute aurrek eta 13 urtetik berakoen 163 erregistratua dago sare sozialen batean. Gaztetatik daude mundu digitalak ekar ditzaken arriskuen menpe, hala ere 2021eko datuekin alderatute ikus daiteke aurrerapenak egin direla erabilera arduratsuan, besteak beste sextingaren jaitsieran ala ezezagunekin harremantzean. Bestalde, gurasoen bitartekaritza handitzea beharrezkoa dela azaldu du txostenak. Datuen arabera, gurasoen erdiak baino gehiagok maiztasunez hitz egiten du seme-alabekin mundu digitalaren arriskuez, baina 142ak arauak ala mugak jartzen dizkie mugikorraren erabileran, eta soilik 127ak mugatzen ditu sareetan zabaltzen diren edukiak. Sare sozialetako presentzia eztertzerako unean, hain zuzen, inkestan parte hartu dutenen 107.1 astean egunero 5 ordu baino gehiago zeuden da sare sozialetan murgilduta, eta ia 16ra igotzen da kopuru hau asteburuetan.
2: Informazioaren aria.
0: Pasaden astean, Belaguako aterpetxearen azpialdean den eskiltzarra berdegunean pertsona baten gorpuzkiak topatu zituzten. Orain, foruzaingoa etxeri gabeko pertsona batenak ote diren ari da ikertzen, indarkeria zantzurik ez dutela diote eta estatu frantseseko nazionalitatea zuela.
1: Foruzaingoak EFE albiste agentziari jakinarazi dionez, aterpetxean ostatu hartuta zeuden gizon bat eta emakume bat izan ziren gorpuzkiak aurkitu zituztenak, plastiko zatiak, motxila bat eta gorpuzkinak topatu zituzten. Ikerketa zabalik dago, lehen informazioen arabera duela urte bat zuetako arrastoak dira eta horrek zaildu egingo du pertsona hura manortzen zehaztea. Jatorri frantseseko Espainia Frantziar estatuko jatorria duen dokumentazioa zuten ondasunak topatu zituzten, baina ez nortasunak hiri bat, ala baliteke kalean bizi zen eta sortzez Frantziar estatukoa zen pertsona bat izatea.
0: Eta pasaden astelenean Donibane Garaziko poliziak eta suhiltzaile gorpua topatu zuten etxe bizitza batean, duela urte eta erdi zendu zen gizon baten gorpua dela dio poliziak.
1: Garazin, Nafarroa farmazia gainekaldean dagoen apartamentu batean aurkitu zuten gorpua ekainaren lehenean. Baziren 5 urte, Donibane Garazin bizitzela 71 urteko gizona, eta sortzez ote bienekoa zen, etxeko postontzia gainezka eta autoa aspaldidanik mugitu gabezela ikusita auzotar batek poliziara deitu zuen, barrura sartu eta urte eta erdi hilik zegoela baieztatu dute. Donibane Garaziko alkateak azaldu du, etzela pertsona zaurgarrian zerrendan eta prokuradoreak ez du dela autopsiarik egiteko arrazoirik ikusi.
0: Eta Matthew Bis influencer baionarra 10 urteko espetxera kondenatu du Pabeko auzitegiak. Angeluko hotel batean berea ezen gelara sartu zen gaueko ordu txikietan eta bertan lo zeuden senarremazte batzuekin sesioa izan ostean gizonezkoa bihotzeko batez hiltzen.
1: Pabeko auzitegiak Matthew Bis baionarra kartzelara bidaltzeko agindu du, orain ordea sententziari elekitea jardakioke. Angeluko ostatu batetik edanda zela bertako jabeak hotelera lagundu eta atea zabalik zegoen senarremazte baten gelara sartu zen Matthew Bis 2024an. Senarremazteak esnatu eta alde egiteko eskatu zioten euren gelatik, Matthewk kontrara kolpeak, ostikoak eman zizkien. 67 urteko gizonezkoari bihotzekoak eman zion zion estres eta tentsioaren ondoren eta gainera autopsiak kolpe asko zituela zioen, baina bereziki tentsioak eraginda eman zion bihotzekoaren ondorioz hilzela. Minutu gutxira, bikotekide horren semeak gelara etorri eta geldiarazi egin zuten, orain auzitegiak 10 urteko espetxe zigorrera kondenatu du hilketagatik.
0: Estatu frantsesean, Liana, 11 urteko neskatoaren hilketaren ostean protestak ugaritu dira. Baserri abandonatu batean aurkitu zuten bere gorpua desagertu eta 6 egunetara sexu eraso egin eta hiltzuelakoan bere lagun baten aita ere atxilotu du poliziak. Hala, indarkeria matxista kasuetan, ba justiziaren geldotasuna salatu dute astelen iluntzean 60.000 bat lagunek. Oinatzaizburu, egunon.
11: Egunon peletan txule guztia bai, eguneroko gia da indarkeria matxista, baina badira kasu batzuen larritasunak asaldatuta protestak lertzen direla. Frantziar estatuan ez da asko Gisele Pelikoten kasuarekin milaka herritar kalera atera zirenetik. Orain, adin txikiko baten bortxaketa eta hilketaren ondoren berriz ere kalera atera dira, tartean Euskal Herrian ere. Adin txikikoei egiten zaizkien seksu erasoak epaitzerako orduan, auzitegietan dagoen atzerapena salatu dute milaka lagune. Mobilizazio eragile feministek eta adin txikikoen babesarako talde deitu dute bereziki eta 261.000 lagun elkartu dira. Frantzia egoeki aldean abandonaturiko baserri batean topatu zuten Liana 11 urteko neskatoaren gorpua poliziek 6 egunez bere bila aritu ondoren. Segituan, Jeron Barela atxilotu zuten neskatoaren lagun baten aita, bahiketa leporatuta behin-behinean espetxeratu dute. Erasotzailea 41 urte ditu eta lehendik ere pederastia salaketak zituen, baina ez zuten inoiz zigortu. Zehazki, Osieko fiskaltza 2025ko abuztuan beste adin txikiko bat bortxatzeatik ikertzen ari da. Hori jakinda ere ordea ez zuten sekula atxilotu eta galdekatu. Orain bortxatu zuen neskatuaren amak estatu frantsesaren kontrako salaketa jarri du, akats larria egotzita justizia oso motel aritu delako. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak aitortu du akatsak daudela.
12: Une pensée pour une de nos familles et pour tant de familles qui sont touchées par les drames, les horreurs, dire toute la détermination du gouvernement, des pouvoirs publics, mais aussi dire toute l'affection que nous avons à l'égard de la famille de la petite Liana. Voilà.
11: Gerard Almarin, justizia ministroak ez duela dimitituko esan du, baina egon diren akatzen aurrean egi guztia azeleratuko duela. Uztailaren 14a baino lehen lep fiskal guzti exigitu die geldiri dauden adin txikikoen kontrako sexu erasoen salaketen inventario egin dezatela. Pentsa, 71.000 adin txikikoen sexu eraso dituzte poliziek zerrendatuta frantses estatua. Parisko alkateak ere hirian adin txikikoen eskolaz kanpoko aktibitateen monitore diren 132 lagun suspenditu ditu, haietako batzuen susmoak daudelako adin txikikoei sexu abusuak egin izana. Lianaren hilketaren ondoren diputatuek erasotzaileen zigorra gogortu eta adin txikikoa babesteko legedi berezia onartzearen alde agertu dira. Eragile ezberdinak emakumeen kontrako eta adin txikikoen aurkako sexu erasoen bueltan 2025an aurkeztutako legea onartzeko eskatu dute. Eta hala, Asamblea Nazionaleko presidenteak afera nazionala ez argudiatuta eztabaida aurreratzea erabaki du. Bien bitartean, Sebastián Lecornu, lehen ministroak, sexu erasoa behin baino gehiagotan egiten dituzten erasotzaile, espetxe zigorrak ogortzeren alde egin du, egun 20 urteko espetxe zigorrak aurreikusten ditu kode penal.
0: Eta Jean-Luc Mélenchonek, Frantzia intsumituko buruzagiak, Frantziar estatuan herri eta nazion autonomia aitortzeari ateak zabaldu dizkio. Kolonietako aldarrikapenak izan ditu izpide bereziki, baina metropolian bertan, buru betetasun maila handiagoa eskatzen duten herrien aldarrikapenak errespetatzeko pres legokela iradokidu.
11: Kanbaina giroan eta inkesta guztien arabera, bera da zenbakia dituen autogai bakarra eskuin motorra eliziora eltziak irin dezakena. Zentzorretan, frantziarrak ez diren boto nazionalek balantza bere alde eraman dezake eta horrek eragindu historikoki izan duen jarrera Jacobino zentralista berrikustea.
13: Nous accompagnerons spécifiquement la Corse vers l'autonomie étendue que demande.
11: Zandain izen egin ditu itzoiek Mélenchonek, Korsikaren autonomiarako prozeduran bide lagun izango dela Frantzia intsumitu aginduz.
13: Et la Calédonie kanaki ira ver l'indépendance.
11: Entzun duzuan bezala, era berean, bertako herritarrekala erabakitzen badute, kanakiaren erabateko deskolonizazio eta independentzia prozesu errazteko ere prestagertu da Mélenchon.
13: Mais il faut que la prochaine présidence gouverne avec un principe commun, le respect des populations et la volonté de les aider à se libérer de toutes les dépendances et dominations.
11: Entzun duzuen moduan Frantziako estatuko urrengo presidentea izango balitz, Frantzian txumituko buruak adierazi du herritarrek euren nahien arabera eta inolako dependentziarik gabe euren etorkizuna erabaki dezaketela.
0: Jon Uriarte Atletikeko presidenteak etxigarritza jo du 2025-2026 denboraldia gizonezkoetan zein emakumezkoetan.
11: Hala da, bai, Atletiken balantzea egiterako momentuan Jon Uriartek etxigarritzat jo du hori.
14: Denboraldi etxigarria izan da. Ez gara Europarako zelkatu eta beraz ez dugu denboraldi honetarako esarri genuen helburua lortu. Ba, sensazio orokorra, ba, denboraldia etxigarria izan dela.
0: Iraia Kamra, egunon.
15: Egunon Pei eta egunon entzuleak. Denboraldi amaierako balantzea egiteko ageraldian Uriartek onartu du bi taldeak hasieran ezarritako helburuetatik urrun geratu direla. Duela urtebete kanpaina bikain gisa definitu bazuen ere, oraingoan irregularra eta itxaropenetatik oso urrun izan dela adierazi du. Gizonezkoen taldeari dagokionez Europan sailkatzea zen helburu nagusia, baina ez da lortu. Autokritikarik handena ligako emaitze buruzkoa izan da. Atletik da La Ligako 5. aurrekonturik handena duen taldea, baina 12. postuan amaitu du txapelketa. Hala ere, kopako finalerdietara iriste eta txapeldunen ligako parte hartze izan dira denboraldiko albiste positibonetako batzuk.
14: Ba, La Ligako 5. aurrekontua daukagu eta 12. postuan amaitu dugu. Ba, beraz, autokritikoak izan behar dugu. Nire ustez exigentzia handiagoa behar dugu, bai banaka, bai kolektibo mailan. Eta bueno, apaltasunez bai, baina bueno, ambizioa berreskuratu behar dugu. Nire ustez plantilla bikaina eta entrenatzaile bikainak dauzkagu eta Europan erregultasunez jokatzeko asmoa bai izan behar dugu kluban, ezta? Ez genuke gutxi horrekin konformatu behar.
15: Emakumezkoen taldeari dagokionez presidenteak uste du plantillak erakutsi duena baina potentzial handiagoa zuela. Gainera taldearen bilakaeran geldialdea eta atzeraposo txiki bat ere sumatu dituela aitortu du.
14: Izan dugun postua baino talde hobeagoa daukagu. Diru asko inbertitzen ari gara gainera emakumezkoen taldean eta ez ditugu espero genituen emaitzak lortu. Albiste txarro bat izan genuen, Zubietak eta Nerean Ebadok gurekin jarraituko ez dutelako, eta hori ba kolpe handia da guretzat. Saiatu behar gara ba talentu hori gure taldean mantentzen, hori da gure helburua, eta hori lortzen ez badugu ba nire ustez porrot bat jasotzen ari gara.
15: Etorkizunari begira klubak egin tertzik entrenatzaile berriaren aldeko apustua egin du. Oraingo zairean jarraitzen dute Javier Lerga emakumezkoen taldeko entrenatzailearen etorkizunak eta Juri Bertsitzeren balizko berritzeak.
14: Gure ustez Tertzitz entrenatzaile oso ona da. Borussia Dortmund lortutakoa aipagarria da. Gure ustez berak erakutsi duen konpromiso atletikarengan ikaragarria izan da, lehen egunetik. Mikel eta berak elkarri ezagutu ziren eta berak elkarri ezagutu ziren horren dira hilabete batzuk eta hori izan zen konexioa ikaragarria izan zen.
15: Azkenik Uriartek erantzun egin die Euskal Herriaren mapa kamisetan agertzaren inguruko polimikei. Presidenteak azpimarratu erabaki horrek ez duela helburu politikorik izan eta klubak kultura, euskara eta giza eskubideak defendatzen dituela politiketatik aparte. Eta honez gain Donald Trumpen immigrazio politikek beste ondorio deigarri bat utzi dute nazioarteko kirolean, izan ere Estatu Batuetako administrazioak sarrera ukatu dio Omar Artan epaile somaliarrari. Artanek 2026ko munduko futbol kopan parte hartzeko aukera zuen eta hala izan balitz munduko kopa batean arituko zen lehen arbitro somaliarra izango litzateke. Gainera, Iaz Afrikako urteko arbitro izendatu zuten. Erabakia Trumpen gobernuak ezarritako bidaia murrizketen ondorio da, izan ere, hainbat herrialdetako herritarrek, tartean somaliarrek, zailtasun edo debeku bereziak dituzte Estatu Batuetara sartzeko. Artanen kasua ez da bakarra, 2026ko munduko kopan parte hartuko duen Irango selekzioak ere, neurri horien eragina jasan du eta ondorioz Mexikon ezarri beharko du bere prestaketa gune nagusia Estatu Batuetan egin behar.
0: Ba, guzti hauekin adituko gara, Iraia, eskerrik asko.
15: Gero arte.
16: honetan elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko UDA ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi UDA ikastaroak.
17: Hiru egun, hiru

0: Ekainak 5 Beasain, Ekainak 12 Bergara, Ekainak 19 Donostia, kutxafundazioa.eus, begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Ekainaren 20an, etorri Plazaola bide berdera bizikletan gozatzera. Iruñetik Lekun berrira, martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara, zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago, plazaola.eus webgunean. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
2: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
3: Batu zaitez armaia.eus atarira.
4: Futbolaz euskaraz gozatzeko,
3: bat egin naiz irratiko ligaxkarekin.
4: Sariak zuretzat eskuragarri.
3: Munduko kopa bitarte irekita.
4: Egin zure amaikakoa.
5: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Gizona libertate gosez dago. Asier Larretxea.
6: Gizona libertate gosez dago. Alferrik odei ondarretaraino esekidu ilargia zure gaua zuritzeko zeruak. Gaztea libertate gosez dago. Jaiozen oeo golduan ordurako gauzelako. Eta beti libertate gosez dago. Poetak aresti honean egin dio poema, poema burdinazko libertate gatibua bota duen amildegitik libratzeko. Bere hobena santu den arren, jainkoaren ordezkariak ez du inoiz barkatuko. Gure munduan zuzenbidea debekaturik handago. Kartzeletan mundu berrien Prometeo gure begiok garbitu burdinsuz dituzulako. Guk geuk genituen kateez lotu zaituzte laburto. Baina etenik kateok zuzenbidea mundu berrian libre dago.
5: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Heldu zaigu asteazken honetako analisi mailaren tenorea eta gaurkoan gurekin daude Laura Mintegi idazlea eta EHUko irakaslea zein Ane Urkiri Naiz.eusako zuzendaria. Egunon.
1: Bai, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz zaudete?
2: Ondo, katarro puntu batekin.
0: Ez esan.
2: Bai, igualdi honek nik uste dut ez. Azken astietako bero, gero hotza, gero udaberriko temperatura hauek. Ba.
0: Bueno, animo.
2: Honek esan nahi dugu gero udia ondo jungo dala.
0: Ah, ba, bira, bira, horrekin lotura egiten baldin baduzu, asko zobe. Laura, zure kasuan zer moduz?
1: Ba, ondo.
0: No. Ba,
1: zurien ez katarro hori gabe. Animo, Ana.
0: Hori da, animo. Eta aipatzen dugu maiz gurean Espainiar Estatuko hauteskunde eskaera, politika giroan dagoen testu inguru nazia, baina Estatu Frantsesean ere laister joango dira herritarrak botuen batera, presidentzialak datoz 2027. Urterako eta testu inguru honetan Jean-Luc Mélenchonek Frantzia intsumituko hautagaiak ba, Frantziar Estatuan herri eta nazion autonomia aitortzeari ateak zabaldu dizkio, kolonietako aldarrikapenak izan ditu izpide nagusiki, baina metropolian bertan burujabetza maila handiagoa eskatzen duten herrien aldarrikapenak errespetatzeko pres legokela ere iradoki du.
3: Ekainaren 7an egindako mitinak izan du beste helburu bat, Herri Fronte berriaren barnean bere nagusitasuna egonkortzea Emmanuel Macron presidentearengana gerturatuz joan alderdi sozialistaren kaltetan. Sigla berberekin izan ala ez, honek erakutsiko luke Mélenchonek interesa duela formula errepikatzeko. Inkesta guztien arabera, bera da zenbakiak dituen hautagai bakarra eskuin muturrak Eliseora heltzea ekiden dezakeena. Zentzu honetan frantziarrak ez direnen botona nazionalek balantzea bere alde eraman dezake eta horrek eragindu historikoki izan duen jarrera Jacobino zentralista berrikustea.
4: Nous accompagnerons spécifiquement la Corse vers l'autonomie étendue que demande.
3: Saint-Denisen hitza eman du Mélenchonek, Korsikaren autonomiarako prozesuan bidelagun izango dutela Frantzia intsumitua.
4: Et la Calédonie kanaki ira vers l'indépendance.
3: Eta era berean bertako herritarrek hala nahi badute Kanakiren erabateko deskolonizazio eta independentzia prozesua errazteko ere presta gertu da Mélenchon.
4: Mais il faut que la prochaine présidence gouverne avec un principe commun, le respect des populations et la volonté de les aider à se libérer de toutes les dépendances et dominations. À vous.
3: Frantziar Estatuko hurrengo presidenteak honako printzipioa onartu beharko duela dio, herritarrek beraien nahien arabera eta inolako dependentziari gabe euren etorkizuna erabakitzea. Adierazpen indartsuak izan arren ez dira berriak, deskolonizazioa aspaldidani baitago intsumituen aldarrikapenen artean, lurralde kontinentaleko nazioei begira esandakoak izan dira Mélenchonen hitzaz azpimarragarrienak.
4: Oka tabu a ce sujet de l'autonomie.
3: Aberria partekatzeko helburuari muzin egin gabe, Frantziar Errepublikaren barnean autonomiarena tabua izateari utzi behar diola esan du eta herri bakoitzak bere nahi eta erritmoen arabera aukeratzen duen eredua errespetatuko lukeela iradoki du euskal nazioari edozein kasutan aipamen zuzenik egin gabe.
0: Maipatu berri dugun albiste hau kazeta.eusen Maite Uiria lankidak idatzitako analisian oinarritua dago eta honengakoetan sakonduko dugu ondorengo minutuetan. Gurekin da Maite Uiria bera, egunon?
5: Egunon.
0: Atentzia deitzen duen, albistea dau, Frantzia intsumitu ez dugu, inoiz lotu autonomia la independentzia kontuekin, horren adibiderik argiena ere izan daiteke, Euskal Herrian izandako posizioa?
5: Hori da, eta ez gara ba oso urrutira begira jarri behar, edo bezan da oso atzera begira jarri behar, zeren azken tokiko hauteskundetan ere, ba nola baite Ipar Euskal Herrian eman zen hauteskunde kampainan, oiko ba leloekin eta oiko ideiekin segitu zuten intsumituek, baita herri-herriko kampaina horretan ere, ez? Baina egia da, ba Saint-Denisko mitin horrek, bere lehen mitina izan da, 2027ko presidentziarako kanpainari begira, hor saiatu da markatzen nolabait bere hautagaitzaren lerro nagusiak, eta horren baitan aletu du nolabait lurralde antolaketari buruz duen begirada edo ikusmoldea, ez? Egia da gehien bat hitz egin duela berak bere hizkuntza hiztegi erabilita Frantzia metropolitanotik urruti edo oso urruti dauden lurralde horiei buruz, eta gehien bat Guyana, Reunion edo batez ere Kanakiri buruz mintzatu da, baina egia da lurralde horien inguruan zehazki eta zuzenean independentziari buruz hitz egin du, ezaguna zan bere posizioa hortan, eta hori aldarrikatu du berriro ere, baina bigarren atal batean sartu da gehiago autonomiaren eremuan, eta zentzu hortan bariatu du Korsikako kasua, zeinean bada Frantziar legebiltzarrean aukera bat edo lege proposamen bat nolabait errepublikaren baitan autonomia onartzeko Korsikan, eta handikan aretu du gainerako herrialdeak edo gainerako herri batzutan ere nabardurak daudela, eta bota du bere esaldi hori, ez, nolabait autonomia erabateko eskubidea dela. Lehen aldia zan hori bezalako esaldi bat esaten zuela, eta gainea zehaztuta zein txuriateke baldintza bi hoiek, ez, lehena noski herriaren borondadea, osea gehiengo batek horren alde egitea, eta bigarrena nolabait herriek beraiek finkatzea erritmo hori, ez, eta zentzortan bagia da badagola berritasun bat, eta batez ere nolabait kokatzen dula horre kanpaina hortan gai bat orain arte ez dela aipatua izan. Hoi bezala Frantzian asko hitz egiten ari da orain hautagaien inguruan, zentro eskuinaren egoera, zer gertatuko zen eskuin muturrak irabaziko balu, eta gehien bat segurtasunaren inguruan, ekonomian egoren inguruan, afera geopolitikoen inguruan mintzatzen da asko, baina ez barne antolaketaren inguruan, eta are gutxiago republikaren baitan bizi diren herrien etorkizunari buruz. Orduan zentzu hortan esango nuke zabaldu dula bide berri bat, eta ikusiko beharko da ea baten batek segitzen duen bide hortatikan edo hor geratzen da, baina edo zenkatuan nolabait kontuan hartzeko erabaki bat.
0: Agian, itzkakoa izan daitekena da, zuk esan berri duzun hitzetako bat, zabaldu beharko litzateke edo bere burua aurkeztu nahi baldin badu, herri fronte berri baten izenean, ez soilik Frantzia intsumituaren hautagaitzan, horre estatu frantseseko presidentzialetako hautagaitzak, izaera zabaleko hautagaitzak izaten dira, pertsonalistak oso, baino ematen du berak esparru guzti hori hartu nahi duela, agian ala ulertu beharko genuke aldaketa hori, berritasun hori.
5: Segurazki ere bai elementu horiek badaude, ez, alde batetikan eskerraren baitan eta fronte horretan nolabait girorik ez dagoela, momentu honetan adostasun handirikan ez dago balizko hautagaitz bateratuaren inguruan, are gehiago azken hilabeteotan ospindu dire harremanak, eta bereziki Melanchonen kontra eta oro har Frantzia intsumituaren kontrako kanpaina bortitza egin dute beste kideek, eta giro batean nun kasik eztabaida politikoan nagusitu da kontzeptu trampati hori esaten duna eskuin muturra bada, ezker muturra ere badela, eta polo bi hoiek direla arazo bizikidetzarako, ez? Nolabait mezu gezurti hori edo trampati hori kokatu da erdigunean, eta fronteko hainbat kidek bat egin dute horrekin, eta nolabait jokatu dute elfei estigmatizatzera, ez, oso era argian Palestinaren alde hartu duen engainamendu engatik, baina baita ere beste hainbat gaietan finkatzen duen posizioaren gatik. Orduan, egia da, aipatzen duzun bezala, segurazki berak egin duen posizioamendu hori mesedegarri izan daiteke posizio hori finkatze aldera eta bide lidergoa finkatze aldera. Egia da gaurkoz ezkerran adostasunik ez dago presidentetzako hautagaitzari buruz, eta egoera hortan Melanchonek baliatzen du bere profila markatzeko eta finkatzeko bere bidea, ez, eta horrela ulertu inbarra. Baina horrekin batera nik esango nuke berak segurazki irakurri duela frantziar iritzi publikoan sumatzen dan bilakaera ere. Zeren azken urteotan egon dire hainbat aipamen banorabait berezitasunak eta batez ere hizkuntza eta kultura alorrean banolabait aitortzaren alde, adibidez RPC Federazioak 2025ean egin zuen holako inkesta bat, zeinean argi agertzen zen populazioaren zati handi batek, ekeiengo batek onartuko dukela nolabaiteko erreforma bat dezentralizazioaren bidean, eta are federazioaren sistemaren aldekotasuna nahiko nabarmena zen, ez? Orduan zentzortan segurazki berak irakurri du egon daitezkela, nabardura batzuk frantziar gizartean nolabait osaketarekin zerikusia dakatena, interkulturalarekin zerikusia dakatenak, eta segurazki horren inguruan kokatu du bere diskurtsoare, alata guztiz ere, zuk lehen aipatzen zenun bezala, ezin dugu antzi, bere posizio historikoa oso jakobino izan dela, eta oso zaila izan dela, kompromesutara iristea, Ipar Euskal Herri mailan, bai kultura, bai hizkuntza, baina baita aitortza instituzionalari buruzko eztabaidetan, ez beti kontrako posizioetan egon dire intsumituak, orduan ikusi beharko da ea buruzagiek markatzen duen lerro horrek nolabait deklinazio bat izaten duen herri-zerri Ipar Euskal Herriaren kasuan.
0: Eta jakin nahi dugu apur bate hauteskundei dagokionez ere, ezagitza gertatzen da, kaso inkestak diotena dela ultraeskuinari aurre egin diezaioken bakarrenetakoa izan daitekeela Melentxon?
5: Bueno, inkestek hori esaten dute gaur gaurkoz, ez? Baina hortan ere bai nik zuhurtzea jokatuko nuke, zeren arazoa da hautagai asko edo personalismo asko azaldu da azken hilabeteotan, eta bata edo besteak agertu du bere asmoa hautagai izateko, eta horrek nolabait banatu ditula indarrak eta sortu dula holako puzle antzeko bat oso zaila dela nolabait kokatzea non dauden benetako hautagaiak, eta egoera horren baitan, anabaza horren baitan, bere posizioa inargia den, eta nola bere eremu politikoan ere inork ez du auzian ematen, bera izatea buruzagi eta presidente gai, baina ikusten horrek sendotzen duela bere posizioa, posizioa gauza, bera gertatzen da eskuin muturrean, nun egia da bere ohiko buruzagi arazoak ditu, ez? Eta argia utagai izango da, baina dozen kasuan lidergoa hartu dezakeen bardelak oso posizio sendoa duen, ez? Orduan egoera horren baitan egiten diren inkestetan noski oso posizio potoloan edo oso posizio onean agertzen dire bai bardela edo oroar RN eta baita Melentxon ere, ez? Baina nik uste eta ondoko hilabeteotan argituko direnean nola zeintzu izaten diren beste hautagaiak, gehien bat zeinik hartuko duen kronismoa den ondorengoak, zen horre bai hautagai ezberdinak daude, agian horre gauzak aldatuko dire, baina nik uste Melentxonek aprobetxatzen dula bere momentua, aprobetxatzen dula sendotasuna dagola bere familia politikoan, eta derrikatzen du bere nagusitasuna ezkerraren eremuan.
0: Guztiak ekin geldituko era, Maite Obiria, eskar mila gizonetan gurean izateagatik.
5: Eskerrik asko zuei.
0: Agaso garrantzitsua, azkeneko hori Melentxonek probestu duela bere momentua edo, eta ezakit zer iruditzen zaizue, bada tentzioa deitu dizuen proposamena hau gane?
2: Nik uste dut moro, Maite Ubiriak oso ondo aletu dituela gakoak, bai guain aipatu doanean, eta baita analizian ere, ez? Nik uste dut, Melentxon bere momentua aprobetxatzen dola, gero gukera askotan joten dugu, ez? Espainiara, baina gogoratu bi bai hori, Frantziako estatuan ere hauteskundeak, urrengo urtean izango diala, eta gauza asko dagoela jokoan, ez? Horrere badagoela, ez? Ultraeskuinaren beldur hori, baina gero baita ere ezkerretik ere badagoela nola baiteko, uste dut Frantziak bere periferia oroar, esan nahi, hiriburuetako periferiak eta estatuaren periferian dozen herrialde horiei ezin dizuela beste leku batera begiratu, aurreko hauteskundetan ere ikusi izan, eta ikusten Melenchon hori dauala baliatzen, ikusten doalako hor badauala, ez, potentzialidade bat, eta garaiak ere eskatzen doala, ez, periferietara begiratzea, Sandenin egin zuan diskurtso hau, Frantzia ez behirik gabe anitza da, eta anistasun horretan kokatzen dira hitz hauek, eta gero nik ustez Maitek ere berak azaldu duala, ez, kontu bat da kolonia horietara nola mintzatu danez, eta horiekiko nolako errastasunez erabiltzen doan independentzia adiera, baina gero ba hori, estatu frantsesaren bueltan dozen herrialde horiek izan Euskal Herria, izan Korsika, izan Bretaña, izan beste hainbat, Oksitania, beste hainbat hizkuntza, kultura, herrialderen aurrean, egia da autonomia hitza erabili doala, baina gero ikusi beharko da, ez, noraino iristen dan, baina bai uste dut, eta Maitek bere analizian ere aipatzen dugu, ez, 2004an Euskal Herria baik aurkeztu zuen proposamenaren inguruan RPS federazioak bultzatutako ikerketa bat izanik ere garaigona dala, ez, kontu hauek mai gainera atera eta eztabaida bat pisteko, eta eztabaida hori nik uste dut errezago izango dala Melenchon edo eskerreko alderdiekin adostia, Macron edo ultraeskuinakin, orduan, bueno, ikusiko dala ere.
0: Uh-huh. Laura, zuk zer diozu?
1: Ba, gildo beretik, nik esango nuke ze garrantzitsua den koiuntura politikoa eta batez ere garaian garaiko edo unean uneko korrontea, ez? Oda, geopolitikari begiratzea. Eta Kosoboko asko daki horretaz. Hau da, Kosoboko oso estatutu berezia lortu zuen, eta Kosobarrek pasaporte diplomatikoa dute, hau da, urdin argitsua, ONUkoek duten bezalakoa, bai zuzen ere, momentu horretan, gauzak zeuden moduan, estatu batuei konbeni zitzaielako Kosobok ukitzea alako estatuto autonomoa eta independentziarako bidean, gero hor gelditu da, ez? Espainia da beste estatu bat bakarrik jarri ziren hor

0: COVID-19 garrenean ikusi genuen, hobe hurbileko egiturak, hurbileko administrazioak izan, edo krisialdi energetiko badagoenean, edo lekutziaren garrantzia, ez, enpresekin, no? Da, zenbat eta handiago izan, errezagoa joango da, eta lekuratzea edo lekutzea lortzen bada, orduan, ba, indartsuagoa da egitura politiko hori, ez? Orduan, nik esango nuke, bueno, ziklikoa da historioa, historia, bakatu, Nikolai Kondratiefek irakatsi zigun aspaldian hori, nola, 50-60 urtera osatu egiten dala ziklo bat, normalean. Ziklo hori osatu egiten da, neurri handi batean aurrerapen teknologikoei esker, eta momentu honetan badakagu aurrerapen teknologiko ikaragarri handia, eta da adimen artifiziala, horrek hankaz goratu dezake momentu honetan dagoen indar korrelazioa, zeia potentzialitatea ez dator handitasunetik, ez dator lurralde superfizie zabala eukitzetik edo populazio handitik, beste kontzeptu batzu daude. Eta orduan uste dut momentu honetan, ba, txikira jotzeko korrontea dagoela, ez? Oda, indartsuagoa izan daiteke komunitate bat, bere baliabide ez ekonomiko, baliabide teknologiko eta baliabide tekniko berezku eta baldin badago. Orda, bueno, oso momentu interesantea da, eta hausnarketarako luze emango lukeen.
1: Ba, jarrituko dugu honi buruz hitz egiten, baina goizako 9ak gainditu ostean azken ordukoei ere bide eman beharra diogu, izan ere, ba, giza eskubideen behatokiak Jose Miguel Etxeberri Alvarez Naparrari buruzko dokumentu ofizialak desklasifikatzeko eskatu du. Zehazki, Ramon Francisco Arnau de la Nuez agente ohiaren deklarazioa argitara ateratzeko. Zaloa, badiola, egunon.
2: Egunon, Pegi, eta egunon entzuleok, baiala da bihar ekainaren 11an 46 urte beteko dira Jose Angel Etxeberria Alvarez Naparrari buruzko informaziorik ez dagoenik. Orduan izan zen ikusi azken aldiz. Testuinguru horretan giza eskubideen behatokiak, ba, euskal diputatu eta senatariei eskatu die Espainiako gobernuari eskadiezaiotela egungo CNI-aren orduan zesitzenaren esku egon daitekeen dokumentazioa berehala desklasifikatzeko, zehazkiago froga erabakigarri bati buruzko informazioa. Ramon Francisco Arnau de la Nuez agente ohiaren deklarazioa. Arnau izan zen duela hamarkada bat Naparra Landetako baso batean lurperatua izan zela esan zuena bi kokapen posible aipatuz. Frantziako agintariek biko kapen horietako eremu txiki bat industriariekin zioten, baina ez zuten ezer aurkitu. Giza eskubideen behatokiaren ustez, Arnau de la Nueva jaunaren deklarazioak froga sendoa erakusten du Espainiako inteligentzia zerbitzuek, ba, bere garaian txosten operatiboak, jarraipen oharrak, edo gutxienez lurralde inteligentziako dokumentazioa egin zutela eta bertan lurperatze klandestino horren datu geografikoak jaso zirela. Dokumentazio hori existitzen bada eta behatokiaren tokiaren ustez itxura guztien arabera existitzen da, estatuaren esku dago oraindik.
1: Eta egunaren ondik norakoak aipatuko ditugu jarraian, Egoi Belategirekin, egunon?
3: Egunon, Pegi, egunon, entzule guztiak, barkatu, eta Gasteiza begira gaude goizeko ordu honetan, 10etan, martxoaren 3ko errekreazioa egingo duen murala aurkeztuko baitute agintarien presentziarekin. Iruñean gaurko deitutako epaiketa bat aipatuko dugu ere, Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko zeladore bat epaituko dutelako, hartatu zuen adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita. 9:30etan hasiko da Nafarroako Lurralde Auzitegian. Eta bertako parlamentuan berriz, Nafarroakoan, goizeko 10etatik aurrera ere, gobernuaren lan publikoaren lizita ziari eta esleipenari alegia Koldo Delako auziari buruzko ikerketa batzordaren ondorioen eztabaida eta bozket izango da. Dena den, jakina da emaitza, PSN-ek geroa baiketa EH Bilduko osatutako gehiengoak ebatzi baitzuen, ba etzela ustelkarik izan, bai ordea irregulartasunak eta nabarmen hobetu beharrekoak. Gasteizko Legebiltzarreko berrentasun batzordean berriz Jaizkibel konpainiaren agerraldia espero dugu, konpainia parekide bakarra, ba, Hondarribiko alardean eta intzutzenaren, ba, herriko berrendasun planari buruzko azalpenak emango dituzte berriz ere alarderen testuinguruak baldintzatutakoa EAJ-ak eta PSek ez baitzuten babestu udalbatzan. Lan arlotik hainbat agerraldi eta mobilizazioa aipatu behar ditugu. Goizeko amarte erdi.

0: Dietan, Iruñean, Nafarroako gurutze gorriko batzordeak manifestazioa deitu du negoziazio kolektiboa berriz ere ireki dadila aldarrikatzeko. Hamaiketan Bilbon, Steilas Lab eta Ela sindikatuek agerraldia egingo dute lehenaren egoitzan irakasleen hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko irale ikastaroen inguruan. Bada hamaikate erdietan Laudion Vibrantz enpresako enpresa batzordak elkarretaratzea deitu du ere atzo enpresa horretan izandako lan istripulgarria salatzeko. Eta Gipuzkoako erresidentzietako grebaren testu inguruan zonaldekako martxak dituzta aste honetarako gaur Zumarragan egingo dute bihar eta etzi beste bi martxa daude deituta. Bestalde greban dauden beren eskubiden aldeko mediku batuen sindikatuak eta Euskal Autonomia Erkidegoko mediku plataformak prentxaurrekoa deitu dute, Alberto Martinez Lakuako osasun sailburuak berrik egindako adierazpenak baloratu eta erantzuteko medikuen grebaren inguruan arratsaldeko 6etan izango dori Donostian. Eta bide batez, osasuneko lurraldearteko bilera Madrilen 10 erditarago dago deituta, Monica García ministroren aurkako erabateko matxina degoteko aukera baztertu gabe, medikuen estatutu markoa dela eta. Eta kongresuan amaitzen dugu politika arloekin, Euskal Herria Bilduk EAJ-ak Sumarrek eta talde mistoko ordezkariek Bardeako tiro poligonaren jarduera eteteari buruzko mozioa eramango baitute osoko bilkurara. Eta kulturakin amaitzeko aipatzelenik eta Beniz Askun García Quintanaren Mal de Bosque eleberriaren gaztelerarako itzulpenaren orkezpena dagoela deituta, amarte erdietan izango dori Mandasko Dukea aretoan, Donostian beraz eta Kursal Eszenak ere Donostian urteko azken hiruilekorako kontzertu denboraldia aurkeztuko du. Bilbon bukatzen dugu Zinegoaken programazio osoaren aurkezpena deituta baitago goizeko 11etarako Alondegiako bastidaretoan Pelli.
1: Ipa guzti hoiekin geldituko gara eguerditik aurrera, xetasun gehiago. Eskerrik asko.
0: Gero arte.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepideokin ez bada nabarmentzeko jazoeraren bat.
3: Ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Leion eta Barakaldon.
1: Ados, eguraldiari dagokionez, esango dugu zerua lainotu xamar daukagula, une honetan, 11 gradu besterik ez Gasteizen, 13 Iruñan, 14 gradu Donibane Garaziala Maulen, 16 gradu Bilbo eta Baionan, 15 gradu une honetan Donostian, eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarluzeak.
4: Antzeko joerarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean berriro ere hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, soilik lurraldearen hegoaldean izango dira ostarte batzuk. Ipar partean zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta atzokoarekin alderatuz zerua zertxoa itirikiseago agertu. Hodei hauek oraindik hanemenka euripixka bat ere utziko dute, naiz eta uskeria izango den eta orokorran ateri utziko dion. Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei dezente izango da, baina ostarte batzuk izango dira. Aipatu bezala, hegoaldean ostarteak zabalagoak izango dira eta giroa lasaiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ostarteak irekiko dira eta gainera bereziki egoixuri aldan ostarteak zabalak izango dira. Ipara izan nagusituko da berriro ere eta arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek behera ingo dute eta leku batzuetan goiza freskoa izango da, minimoak 6 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz ez dute aldaketarik jasango, ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isuri aldan aldiz 15 eta 23 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdi aldean, baina altu esamarro doen lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Informazioaren aria. AEK Udako Euskara Ikastaroak. Udabizi Euskara eroso ikasten. Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera. Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain barnetegi ibiltaria bizikletaz. Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aek.eus webgunean. Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago.
5: Euskotrenek jakinarazten du.
6: Eibarko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz webgunean edo aplikazioan.
7: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: denboraz.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
0: Ondo mugitzen zara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Batu zaitez armaia.eus atarira.
4: Futbolaz euskaraz gozatzeko,
3: bat egin naiz irratiko ligaxkarekin.
4: Sariak zuretzat eskuragarri.
3: Munduko kopasibitarte irekita.
4: Egin zure amaikakoa.
5: Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
7: Goizeko 9:12 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian analisi Maiteen orean, gaurkoan Laura Mintegi eta Ane Urkirirekin. Hitz egiten genbiltzan estatu frantsesari buruz, hauteskundeak, autonomia proposamenak, kolonialismoa, baina zehazki atentzioa eta grazia egin dit Maite Ubiria lankideak aipatu duenean, une hau Melentxonen momentua dela, ba claro, noski gainotzekoek ez dutelako berbeste hautatua oraindik nor izango den, beraien ba presidente gaia argiago bai daude Frantzia intsumituan ala ultraeskuinan, Bardelarekin, baina jakin beharra da, eta ikusita ultraeskuinarrak azken urte hauetan estatu frantsesen eta Euskal Herrian eta nazioartean izan duen gorakada hori, akaso galdegiteko kontu ere bada, ea gaitasuna egongo den ultraeskuinari aurre egiteko, ze Melentxonen momentua baldin bada ere, gertatu beharko dena da ere, ba, orain artean, berak kritikatzen ibili diren hainbatek, ba, babestu beharko dutela, gora tortzen zaizki, ba, bueno, Alderdi Sozialistako hainbat ordezkari, eta horre ere, ba, Ubiriak gogorakarri digu, ba, horre sustatu dela polarizazioaren inguruko eztabaida bat, baino inkestek diotena da, ba, Melentxonek duela aukera, beraz, horredo hautagaiona eta bestela aukera, beste aukera ere bada hitza jatea eta Melentxoni botoa ematea, ez dakit zentzu horretan aurreikusten duzue, ba ez dakit egongo denik pausoren bat, konfiantza emango zaionik Melentxoni ala hautagai on hori nor izan daitekeen edo zerbait asmatu beharko da ultraeskuinari horrekiteko.
8: Nik uste dut, aipatu dezu da Maitek ere aipatu dut polarizazioen joko horretara jokatuko doala, nik uste dut Partidu Sozialistak goratu behar da ere bai, bueno, urrengo urtean diala hauteskundeak eta oraindik ere nik uste dut bakoitzak albokoa desgastatzera ere joko doala, naiz eta gero akaso albokoaren beharra izan, ultraeskuinari aurre egiteko, nik uste dut hori Estatu Espainolian ere gertatu aldan paradigma bat dala, ez? Baina bai aipatzen da geopolitikan edo bueno, nazioarteko hainbat estatutan ez nola polarizatzera joten doan edo saiakera bat badauala, ez? Maitek esan deun ba eskuin muturra gaitzetxi bezala gaitzesten dela esker muturra, baina gero gogoan hartu behar da, ez? Nork ukatzen doan edo nork saltzen doan, ez? Giza eskubide gehienak eta gero bazuk esan dezuna, ez? Norekin batu beharko daan, ba ultraeskuinari aurre egiteko. Nik uste dut horixe, polarizazioara juteko joera bat badauala eta oraindik ere nola, bueno, ematen dan, ez? Denbora badauala eta hautagai bakoitzak nik uste dut bere lekua egin behar doala, bere lekua egite horretan albokoa desgastatzera joko duela ere, bai.
7: Mm-hmm. Laura, zuk zer uste duzu?
9: Ba, nik berriro ere joko dut teleobjektiboa utzi eta pizka zabaldu ere mua, ez? Eta alboetara begiratu. Eta ikusi nola, Melentxonen egoera hobetu edo gaiztutu daiteke inguruan dagoenaren arabera. Eta zenbat eta Emmanuel Macron gehiago lotu Alemaniarekin, batez ere Friedrich Merzen Alemaniarekin, beste Alemania batzuk ere egon izan dira aurretik. Eta gehiago lotu Erresuma Batuko Keir Starmerrekin eta batez ere Zelenskirekin, Ukrainiarekin, are eta hobeto aterako da Melentxon panorama edo ikusmira horretatik, ez? Oda, hemen neurri batean, baso komunikatuak lotuta daude, hau da, baten jaitziera, jaitzierak ekarriko dau bestearen igoera, eta ardoan zenbat eta gehiago ondoratu Macron eta ondoratzen ari da begibistan, batez ere ba, alako irukote arriskutsua osatzen ari direlako Europan Zelenskirekin batera, orduan horrek goratu egingo du Melenchon hain zuzen ere ba, gero eta kutsatuago dagoelako Zelenski bat eta gero eta ageriago gelditzen ari da aurretik genekiena. Eta da oso muturreko eskuma dela, ez? Bai bera eta bai gerra hori ospotzen ari diren guztiak. Orduan Melenchonen alde egingo du. Eta ez horren beste bere merituengatik, baizik eta besteen desmerituengatik, ez? Eta hori askotan ikusten dugu politikan. Gora egiten duenak, ez du ezer berezirik egin berak irabazteko babes popularra, baina besteek are eta txarrago egin dute, eta orduan ba, kontrastez norberak egiten du gora. Eta hori izan
7: deteke kasua, ez? Onartuko didazu, oipagaien artean ez zegoen kontu bat ere ekartzea, baina estatu frantsesan gabiltzen ez, goizonetako albistea bertan badanaiko bitxia bada, Lekanart, esene, egunkari satirikoak argitaratu omen duen ez, ba, iskanbila dago, estatu frantseseko gobernuan, ba, zazki, Marina Ferrari, kirol ministroak, bi harri oparitu dizkiolako estatu frantseseko futbol selekzioari munduko kopa baino lehen, harri urdin bat golak sartzeko eta arkaitz kristala estresaren aurka borrokatzeko eta Manuel Macron txunditu omen dagoela, honegatik ez dakit kirol kontuetan adituen hemen zuzaren
8: ez orginkerietara ez, eh?
7: Bitxia.
8: Bai, bitxia eta bueno, gero hemen ere aipatu behar mundialak edo kasu honetan futbolak nola hartzen doan, ez? Espazioa politikan eta nola astutzen gean baita ere, bueno, gero honekin lotuta ba estatu batuetako migrazio politikak ere nola superatzen doan kirola, ez? Mm-hmm. FIFA, bueno, batean eskumenik gabe gelditu da bere interesak edo bere kideak diren horiek babesteko eta kasu honetan ere bueno, egia da estatu frantsesak eta oro har estatu guztiek futbolarekiko daken miresmen hori hain handi batean gizarteak ere bultzatuta, ez? Jende asko mugitzen dugu eta bueno, jende asko mugitze horretan, gurpilzoro horretan azkenean bueno, politikako guztiak ere soratzen dira, ba kasu honetan badakielako futbolak ere, bueno, lehen aipatu dugu, ez, paradigma batzuk aldatu daitezkela teknologiarekin, futbolak ere asko aldatzen dugu jendearen sentimendua da, jendearen giroa eta ez dakit honekin hori nahi duen aldatu, horrekin bueno, indartasun bat nahi duen erakutsi, baina bueno, ikusi beharko da, ez?
7: Zoratu behintzat harriak oparitu arte.
8: Bai, eta gero ikusi gero zorginkeri honen zenbateaino balio dionen bape bati edo Dembele bati ikusiko da, gero ere bai hemen kontuen hartu behar da. Ja, bueno, pixka kirolarloan ijua, baina selekzio frantzesari askotan eskatu zaiola dakan mailagatik titulu asko, aurreko mundialian galdu egin zuen finala, orduan ikuste dut ere, bueno, nahi deuela, ez? Zerbait lortu eta zerbait lortze horrekin ere bai, hori gizartearen sentimendu aldatu eta paradigma horretan, ez dakit, hainbeste aldatu leiken, sentimendua hauteskundetara begira, baina bai aldatzen dugu zerbait gizartean garaipen bate tristia da, esan behar dere bai, baina hein handi baten pues futbolak gaitasun hori dakat, askotan gaitasun hori ez da erabiltzen eta beste kontu askotarako erabiltzen da, zuriketa izan edo bueno, gizarte giza eskubideen alde egin beharrenean ba kontrako norabidea ere hartzen da eta orain ba bueno, zorginkeria kasu bat ikusten dugu hemen, baina gero ere bai, bueno, aita santuaren bizitarekin denok de repente ba kristauak gea eta fededunak eta zorginkeria alde batera lagatzen da, ez, bueno, gauza asko nortatzen di hemen.
7: Gero sakonduko dugu, kontu mistiko hoietan ere, baina honein elkarrizketaren tenorea da, izan ere, UEUk Euskarak unibertsitatean duen balio ofiziala aztertuko du bere udako ikastaroetan, eta horren atariko, ba, ostegun honetan burutuko den hasiera ekitaldia, jardunaldi honetaz zein udako gainontzeko uda ikastaro ez hitz egiteko gurekin da Irati Ziar udako ikastaroen arduraduna. Egunon?
10: Bai, egunon.
7: Astapenean duzue, Euskarak unibertsitatean duen balio ofiziala aztertzea, zein da arlo honetan topatu duzuen testu ingurua?
10: Bai, begira, bueno, ba, badakizue UEU bera, Udako Euskal Unibertsitatea bera, orain dela 54 urte sortu zela, Euskara eta Unibertsitatearen arteko lotura hoiek sortzeko. Bai, garai hartan etzegoen Euskarak etzeukan unibertsitaterik, orduan, bueno, eragile talde batek, ba, argi ikusi zuen Euskarak aurrera, ez, bere bizi berritzean aurrera egingo bazun, bazuen, unibertsitate bat ere behar zuela. Bueno, pasatu dira hainbat urte, hainbat unibertsitate ere sortu dira, gure inguruan, EHU badaukagu, baina baita Mondragon, eta Deusu, eta Nafarroakoa, hori. Baina, bueno, UEUk jarraitu du, ez? Euskara eta unibertsitatearen arteko zubi hoiek lantzen, eta ba, gure gizartean kezka horrekin, eta horrekin lanean diarduten hoien komunitate hori biltzen. Eta, bueno, ba, iritsi da momentua, zeinetan konturatu garen, ba, euskarazko produzio zientifikoa gainbeheran doala. Eta, bueno, horren arrazoi nagusia, ez, edo guk egin dugun refleksioan horretan, da, ba, euskarak maila akademikoan ba, izan beharko lukeen balioa ez daukala. Orduan, bueno, galdera batzuk, ez, sortzen edo zaizkigu horren atzean, ez. Euskarak unibertsitatean ze balio eduki beharko luke, zer esan nahi du, ez? Euskara edo hizkuntza baten, hizkuntza gutxitu baten balioak unibertsitate mailan, maila akademiko gorenean, ez? Eta bueno, nahi dugu eztabaida hau, ba, euskararen biziberritzean, ba, pizkunde garaian daudenean, ezta? Eta bueno, ba, hau gizarteratu nahi dugu pixka bat, gure komunitatearekin elkarbanatu, eta bueno, biharko ekitaldi honetan galderak planteatuko dira, ezain beste erantzunak, ez? Ikusten dugulako hemen ere ibilbide batekin behar dugula.
7: Eta horre esaten zenuen gainbera horri dagokionez, ezakit, larritu beharko ginateke?
10: Bueno, bagira, guk, kasu honetan baditugu zantzuak, bebai, ezta, intuizio bat bageneukan, azken urteetan, guk nabaritzen genuelako, ez, inoiz baino, profesional euskaldun gehiago dagoen momentuan, ez, unibertsitate mailako, maila gorenean, bai, doktoreak eta katedradunak eta euskaldunak, inoiz baino gehiago daudenean, produkzio zientifiko hori gainbehera zihuala. Eta horren zantzuak eta horren datuak eman dizkiguna inguma da. Inguman jasotzen direlako euskarazko produkzio zientifikoaren ba, erreferentzia hori guztiak. Eta iaz, beka baten ondorioz ikerketa bat egin zen, eta ikusi zen azken urteotan ze ibilbide izan duen produkzio zientifiko horrek. Eta hortxe, ba, bai, hor argi gorriak pixka bat piztu zitzaizkigun, esan, bueno, zer gertatzen ari da, ez? Eta, bueno, ba, esan dakoa. Gure refleksioa da, ba, euskarak, ba, unibertsitatean maila akademiko hortan, balio hori edo, ba, ze, zertarako dan eta zer erabiltzen da, edo ze puntuazio eta ze baremo eta zer erabiltzen diren horren inguruko gogoeta bat egin behar dugula.
7: Seguro naiz biharko jardunaldian galdera nagusietako bat izango dela, aipatzen zenuen bezala, euskarak hizkuntza akademiko gisa duen baliagarritasuna, alakoetan hizkuntza bat akademikoa izan dadin, zer nolako bete beharrak izan beharko lituzke?
10: Hori da, ba, begira, justu galdera horietako batzuei erantzuteko Euskaltzaindiko Euskaltzainburua, ez Andres Urrutia gurekin esango dugu, ze biharko jardunaldi hori ere ba, Euskaltzaindiaren babesarekin da laguntzarekin antolatu dugu, eta berari eskatu dioguna edo bereien ponentzia hori izango da, ez hizkuntza gutxitu bati buruz hitz egiten ari gara, eta horrek maila akademikoan edo ze pixu, edo ze balio, edo ze posizio, euki beharko luken horren inguruko gogoetatxo bat. Bai, ez, gainera, bueno, baita berak ere eramandu gaia pixka batez, zer da hizkuntza baten ospea, zer da hizkuntza baten fama, erakargarritasuna, eta bueno, nik uste dut gaia hor kokatzea, ez, hizkuntza gutxituen fenomeno horretan kokatzea ere importantea dela. Orduan, hizkuntza batek, ba, maila akademiko horretan, ez, zer beharko luken ba, benetako indarra izateko, hoxe da ba justo, ba, guztion artean erabaki beharko duguna, eta gero gainera, bueno, ba, ze erreminta ditugu, ze palanka ditugu, ze aukera ditugu, ez, ba, gure ustez, balio hori ba, behar duena baino bajuagoa izan da, ba, balio hori egotzeko edo auspotzeko. Eta orduan, bueno, esan dako, oraindik, biharko jardunaldia da gehiago galderak planteatzeko momentua.
7: Baitare, jakin nahi dugu, ea nola aldioten lagundu uda ikastaro hauek, ala biharko jardunaldiak bera, ba, doktorego tesi bat euskaraz egiten ari den, ala siberria den ikertzaile bati?
10: Hori da, ezta? Azkenean, bueno, unibertsitatea eta euskara lotzen dugunean, ba, bai betik pentsatu aldugu, ba, klaseak euskaraz ematea, edo hori dela, ba, oinarrizkoena. Eta noski, horretan ere, aurrera pausu handiak egin dira. Baina gero da hori, ez? Unibertsitate bizitza horretan ikasle izatetik, ez? Gero doktore, irakasle, bide horretan egiten denean, ba, horretan ere, oraindik gauza asko ditugu egiteko, ez? Eta orduan, ba, esan dakoa, bi, ibilbide horretan, ia ba, euskarak ze presentzia izan behar den, gure ustez, ez, ueuren ustez, eta esango nuke, euskararen bizi berritzean, lanean gabiltzan guztiok esango genukela da, ba, maila gorena beharko lukela, euskarak, ez, euskararen bizi berritzean, unibertsitateak ere indarrandia izan dezakelako, ba, hori da justo, ba, jardunaldi honekin, baina ez bakarri jardunaldi honekin, eh? Urte osoko lanketa bat izango dugu gai honen inguruan. Gureen kezka izatetik, ba, gizarteerako kezka bat planteatzea nahi dugulako. Orduan, udako ikastaroekin zer lortzen dugun, ba, besteak beste, da, euskal komunitate zientifiko hori, ba, biltzea, tarteka jardunaldi batzuen bitartez, baina, bueno, berez udako ikastaroak irekiak dira eta gaian interesa daukan edonori ba, nahi dugu iristea. Orduan ez da bakarrik maila akademikoa edo unibertsitateko titulua daukaten hoiei zuzendua, interesa daukan edonori irekiak daude. Eta urten go eskaintza begiratzen baduz beba, justo hori, euskara eta euskararen inguruko hainbat eskaintza badaukagu.
7: Bestalde, hain zuzen, lurraldetasuna ere bada, UEU-ko uda ikastaroen gakoetako bat. Zentzu honetan, nolako balantze egiten duzu egun akademiak duen erantzunarekiko lurraldetasunarekin?
10: Bueno, hori badakigu, ba, euskararen mundu honetan bizi garenok, ba, ze pisu daukaten, ez, administrazio ezberdinetan banatuta egoteak, ez, orduan, EAE, Nafarroa, Ipar Euskal Herrian ere, bueno, ba, euskararen egoria soziala ezberdina den moduen, maila akademikoan edo unibertsitarioaren ere ezberdina da. Euskal Herriko Unibertsitatea EAEn daukagu, Nafarroa, Nafarroko Unibertsitate Publikoa ere badago, baina Ipar Euskal Herrian adibidez, ba, bueno, unibertsitatearen pisua eta presentzia oso ezberdina da, badakigulako, ba, Frantziako sistema universitaria oso zentrala da, ez, oso paristik egiten dena. Orduan, bueno, beti dago, badago aukera, badaude betik erresistentziak eta badaude, ez, ba, hor Baiona inguruan, kampusean eta hor ezkaltzaleak horren lanean, baina egia da hori, lurraldetasunak ere, bueno, ba, beste edo zeinarloetan bezala, pues, ez du laguntzen unibertsitate sistema euskaldun hori osatze aldera.
7: Eragile askorekin ere antolatu dituzue ikastaroak. Errezago izaten da, beraiekin zubiak eraikitza, unibertsitate egitura handiekin baino?
10: Bai, duda barik, bueno, udako ikastaroen kasuan, guretzat oso importantea da lankidetza hori sustatzea, horrekin lortzen dugulako, besteak beste, ba, gizartearekin lotura mantentzea, konexioa mantentzea, ba, euskal gizarte horrekin. Mota ezberdinetako eragileak gainera deitzen ditugu, deialdi bate zabaltzen dugulako udako ikastaroen proposamenak eta jasotzeko, eta egia da batzuk unibertsitaterakoak dira, ba, adibidez ikerketa talde batzuk ere, ba, gurekin lankidetzan jardunaldiak antolatzen dituzte, beste batzuk, ba, aldiz izan dira euskalgintzako eragileak, baina bueno, beste mota askotarikoak ere baditugu. Orduan, guztion artean ulertzen dugu, ba, hori, euskararen bizi berritzean eta, ba, unibertsitatearen ikuspegitik, ba, aurrera egiteko, bueno, ba, jauzitxoak ere egiten ditugu laudako ikastaroetan.
7: Horre, hain zuzen, lotzen da baita ere askotan ikastaroak euskara gizarte zientziekin, humanitateekin, baina zientzia, teknologia, ingenieritza, matematika arloetan, ba, nolako presentzia dute ikastaroetan?
10: Bai, egia da, azken urteetan, gero eta gutxiago, horre ere begira, ba, produkzio zientifikoan ere, gainberan hori ere nabarmena da, giza eta gizarte zientzietan produkzio zientifikoak, bueno, mantentzen du presentzia, baina, bueno, ingenieritzetan eta hori, ba, beste hizkuntza nagusiago edo komunikoagoetara joteko tendentzia dago, batez ere, badakizu, ingelesera, ez? Orduan, bueno, esan daiteke, udako ikastaroetan ere nola baita hori islatzen dela, baina hala ere, ba esan dakoa, eragile euskaltzaleekin ere lankidetza sustatzen dugunez, tarteka izaten ditugu, ba, ingenieritzak edo matematikak edo alako jarduerak lantzen dituzten, ba, jardunaldiak edo ikastaroak. Bai, udako ikastaroetan, baina baita urtean zehar ere. Gainera, bueno, badakizue, UEU bera sailetan dagoela antolatuta, jakintza arloak dira, eta orduan guk ere baditugu sail batzuk, gainera orain jendearen gaztea sartu da sailetan, eta pospozi gaude ba, bereien interes horrekin, orduan ba, matematika edo fizika edo olako gaiak ere ba, lantzen jarraituko dugu euskaraz eta euskaratik.
7: Ikastaroen matrikula 12 euroetan da eta batzuentzat sektore batzuentzat baita ere doainik, esan daiteke hau autu politiko eta sozial argia denikan ere.
10: Bai, bai, duda barik, eh? Gaur egun, bueno, badakizue ba UEU bera ere eragile soziala eta euskalgintzako eragilea izaterakoa, ba bueno, ba diru laguntza publikoak eta behar izaten ditugu gure jarduera aurrera eramateko, eta, bueno, ba, diru laguntzetan ere badakigu zelako, bueno, mugimenduak eta gainberak eta egoten diren, eta honetan ere, ba, udakoetan ere nabarmentzen dugu, ba, azken urtetako, ba, besa ere, ba, kosta egiten zaigula mantentzea. Beti ere, bueno, ba, eskertzekoa da, Bizkaiko Foru Aldundiari, Gipuzkoakoari, eta, ba, diru laguntza hauekin mantentzen dutelako. Orduan, hau jakin dau kontatuta, ba bai, matrikula prezio popular bat edo ez, 12 eurotan jartzea esfuerzo ekonomiko bada eurentzat eta erabaki politiko bada, ba ikusten dugulako, bueno, ba hau euskal gizarteari egiten zaion eskaintza bat dela eta eskaintza horretan, bueno, sikiera diru estadilla aitzakia izan udako ikastaroetan ez parte hartzeko. Orduan, bueno, ba matrikula simboliko bat jarri genuen orain dela, ba guazia, bospa, 6 urte honekin. Eta, bueno, ikusten dugu funtzionatzen dugula, gure gastuetarako iristen da, eta, bueno, ba, horrekin ere, ba, pozik, ba, gure autu horrekin.
7: Ba, Irati Iziar udako Euskal Unibertsitateko ikastaroen arduraduna, eskerrik asko gurean izateatik.
10: Bale, ba, mi esker zuei, nahi duzuen arte. Agur.
7: Jo, goizeko 10:25 gutxi eta hitz egingo dugu, baita ere, elkarrizketa honi dagokionez. Laura, zurekin hasiko gera, eta UEUren ba, lehen analisi edo lehen balantze bat bada, zehazki, euskarak hizkuntza akademiko duen rola, ba, gainberan dagoela, ez dakit zer esango zenuke honi buruz?
9: Uf, eske, ez da ekin hondik hasi ere. Hainbesteko dago esateko, bueno, lehenik eta behin oso ando esan du didatik, EHU ez da EHUk adierazten duena, ez? Hau da, ez da Euskal Herrikoa eta ez da euskarazkoa. Orduan sortu zenean, 80an sortu zen ba, izen oker batekin, eta beti esan dugu Unibertsitate Espainola dela Baskongadetan kokatua, ez? Hori azteko, orduan UEU dator betetzera neurri batean, guztiz ez, baina ja 19. mendetik dagoen ardura bat, eta da Euskal Herriak behar duela Euskara Hutsezko Unibertsitate bat. Urte osokoa eta formala, eta UEUk betetzen duen papera oso ondo bete ere, baina hori ere ez da Euskal Herri honek behar duena. Hau da, Euskara Hutsezko Unibertsitate bat Euskal Herri osoan. Eta gaur egun ez dugu UEU oso hurbiletik ezagutu izan dut, ja, orain 51 urte ustaritzen egon nintzen lehenengoz, eta bueno, egia esan urte hartan lehenago amaitu behar izan denuen, ba, Franco kiragarri zuelako txiki eta ota egi fusilatuko zituela, eta espero genuen muga iztea, orduan hegoaldeko guztiok hiru lau egun lehenago bueltatu behar izan denuen hegoaldera, ba, arriskoa zegoelako, eta hala izan zen gero, muga itxi zuen Frankok, arriskoa zegoelako gero ezin bueltatzea, ez? Eta orduan, ba, hori izan zen hirugarren hirugarren bilkura, 75garrenean ustaritzen, aurrek urtean ere ustaritzen izan zen eta lehenengoa 73an Donibanen Lohizunen. Orduan ordutik ikusi dut garapena ikaragarri ona, diversifikazioa, hasiera batean hizkuntzaren gainean aritzen ginen eta zientziaren arloan, bueno, ez da alperrikakoa, zigerdegi linguista eta ingenaria zen eta orduan bi jakintza arlo hoiek egon izan dira hasieratik UEun eta gaur egun programa ikusita izugarria beratza da, izugarri interesgarria eta neurri batean bete izan du, ba, hori 19. mendetik datorren ardura, ez? Oda, goi mailako ikasketak behar direla euskara hutsean eta Euskal Herri osorako. Baina kontziente izan behar dugu, naiz eta UEuk udatu, zera, edatu bere jarduera negura ere, eta ez bakarrik udan, kontzienteak izan behar dugu, egun, ez dugula Euskal Herriko Unibertsitaterik euskara utzea. Hori hala da, izenak aurkako esaten badu ere. Orduan, bueno, ba, sakontzea, UEuren filosofian sakontzea, eta gero eta eskaintza handiagoa eta gero eta formazio handiagoa ematea bai ikaslei eta bai irakaslei, ba hori da oso erronka interesgarria, oso polita eta horretan sakondu behar. Baina ezin dugu galdu helburua zein den, ez? Eta helburua da euskara hutsezko unibertsitate bat Euskal Herri osoan.
7: Mm-hmm. Ane, zer diozuzuk, zer gertatzen zaio euskarari?
8: Bueno, datuak iratik eman dugu, nik ez dut ezagutzen datuik, orduan ez neuken nahi horren gaineko ba, ezagutza falta baten gaineko valorazioik egin, baina kasu honetan laurarekin bat natorrez, UEuk nik uste dut utxune bat betetzen doala, akaso ez guztiz, beste helburu batzuetarako jaio zelako, baina iruditzen zait interesgarria behintzat arnaz luzeko eztabaidak eta ematera paratzia, ez, askotan, bueno, nik uste dut koste egiten dalako, ez, behin martxa hartuta inertzia horretatik ateratzea, eta beraz, bueno, garrantzitsua eta funtsezko irutzezat eztabaidatzeko gune hauek egoteak, gero ere, ba datozen urteetan, edo datozen hilabeteetan, bakoitza bere lehentasunak edukiko ditu, ba neurriak hartu eta behintzat horri buelte matia, ez, izan leike, ba kasu honetan, ikerketa, euskarazko ikerketa gehiago egiterako bidean, ba, ze neurri hartu behar diren, eragile desberdinekin eztabaidatu, ikasi, nik uste dut hori dala ere bai, ez, sekula ez da bukatzen, ez, norberaren ba ikasteko gaitasuna, ez, beti egunero ikaste, zerbait ikasten dela esaten da, eta kasu honetan udan ere bai, ez, askotan pentsatzen dugu uda geldialdia dela, uste dut baita ere atxedenerako parada bai dela, baina atxedenerako parada horretatik ere sortzen dira hausnarketak eta nik uste garrantzitsua dela baita ere eragile guzti hauek batzea, elkarren artean eztabaidatzea zer egin, ez? Euskarari emaia akademikoan balore gehiago emateko, nik uste dut hor egon daitekeela gakoa, gero ere ikerketa gehiago euskeraz egiteko eta bueno, eztabaida horietatik ere askatuko dira korapiloak eta hori urte guzti hauetan nik uste dut ez dakit gurean kazetaritzatik asko lotu gea baita ere udarako geldialdi horretan behar ditugulako gaiak eta askotan oso gai interesgarria jorratzen dira kazetari bezala ikasten dezuna, baina baita ere gai anitzak eta plazaratzen dialako eta iruditzen za baita ere akaso beste urrats bat egin behar dela, ez, gizarte oroar ikastaro hauek zabaltzeko eta ez pentsatzeko ere bai, ez, akademiko edo irakasle edo unibertsitateko ikasle izan behar zeanik, horrelako ikastaroetara joateko nik uste tiratik ere aipatu doala, ez, gizarte mailan ere zabaldu beharko zan UEuk egiten doan eskaintza eta egiten doan gizarteari erakutsi nahi dion tematika horiek, kasu honetan euskaratik abiatuta, euskaratik eta euskararentzat eta adi ongo gara baita ere iruditzen zatelako eztabaida puntu hauek ere gero ekarri behar duela, ez? Neurri batzuk edo bueno, helburu batzuk, batzuk epe motzera, beste batzuk epe luzera izango dira, baina bai, beraiek identifikatu dituzten gainbera horiei behintzat buelta bat emateko.
7: Hane, hain zuzen, hildo horretan ere badoa hurrengo galdera, zeuguk Euskaltzaindia edo eta kontseilua edo bestelako eragilekin antolatzen ditu ikastaro zehatzak, bertan ikertzen dena gero balio beharko luke herri mugimenduek kaleko borroketan ala politiketan aplikatzeko?
8: Nik uste, benetan gune oso esanguratsuak izatea ala, ez? Oso gutxitan batzen dira edo oso gai puntualetan batzen dira horrelako eragileak, eta nik uste kontuan hartzeko eztabaidak ematen diala bertan, eta honek balio beharko luke, ez dakit, txosten bat egin, eta hortik eztabaidatu diranak, edo horraletu diran kontuak jaso, neurtu zenbateraino egin daitekeen, lehentasuna jarri, nik uste horretarako ere izan behar dela norberak ikasteko, eta norberak ere bertaratzen dan pertsona horrek akaso parte hartuko deu herri mugimendu baten edo bere alorrian, eta horiek ere nola aplikatu dezaketen edo behintzat hausnarketa horiekin joateko, baina maila akademiko baten hauek nik uste dut balio beharko luketela behintzat jaso eta horren gainean lan egiteko. Bestela, askotan aipatzen da mai inguru batea doan jendea beti da gehien egiten doana edo horretan kontzientzia gehien daukana, eta hor gelditzen baldin bada ez da zabaltzen. Zuk egiten badezu euskararen inguruko eztabaida eta euskalgintzako sektorea joeten baldin bada, horiek lezioa ikasita da, zabaldu egin behar da, eta horri nik uste neurri batzuk eman behar zakola aplikaziorako, edo behintzat politikan herrigintzan eztabaidatzeko.
7: Laura, zuk zer uste duzu?
9: Uste dut hobetu egin dala desente, baina oraindik asko falta dala ere horretan, ez? Uste dut lekua eman da bizi izan dela urte askoan unibertsitatea gizartearekin, eta ez diola erantzun gizartea berak zuen arazoetan ez duela erantzunik eman, eta uste dut atze elikatze hori beharrezko dala, ez? Alde batetik gizarteak gehiago ezikitu behar dio eremu akademikoari zentratu dadin gizarteak dituen arazoei erantzun bat emateko, baina egia da ere, bestalde batetik, unibertsitateak autonomia nahikoa euki behar duela, ez egoteko zeharo lotuta egunean eguneko eta unean uneko kontuei, eta begirada luzeko hausnarketa ere egin behar duela. Baina nik esango nuke unibertsitateak edo pentsamentuak edo aitzindaritza hartu beharko lukela ere askotan, ez? Hau da, ez bakarrik unean uneko arazoi erantzune ematea baizik, eta aurrera begirako hausnarketa eta pentsamentu egitea da, nora joan nahi dugu. Eta horra heltzeko zenolako baliabideak erabili behar dira. Hau da, hausnarketarako eta reflexiorako gunea izan behar da unibertsitatea. Bai, lotuta egon, egunerokotasunarekin, baina batez ere beste erritmo, beste asnartze maila bat, beste patxada bat euki behar du, alako hausnarketa sakonak eta epe luzerakoak egin alizateko. Egunerokotasunarekin lotuta egon gabe. Eta nik ez dakit aurrera begira edo atzera begira da bilen askotan, ez? Hau da, unibertsitateak ezin du izan notarioa, ezin du izan dagoenaren akta altzatzea, ez? Dagoenak badago, eta historiagileek egingo dute eta ondo egingo dute, baina aurretik joan behar da. Nora goaz? Nola? Zergatik? Ze baliabiderekin? Nortzuk? Eta bat, ez?
7: Goitzeko 10ak laurden gutxi tara heldu garela, aurrera goaz eta aipatu beharra dugu. Orain bai, aita santua Leon 14ena Katalunian dela eta badaudeia da lehenbiziko aldarrikapenak, katalanaren presentzia hitzartzeetan edota El Mundok gaur nabarmentzen duena, Salvador Illak Katalunia aita santuari aurkeztu diola nazio gisa, baina honek Leon 14enak esan duela erregio bat dela. Beno, aurretiaz Madrilgo kongresuan 30 minutuko hitzartzea egin zuen eta 7 minutuko txalo zaparrada jaso.
11: Toda sociedad efectivamente libre requiere también una justa delimitación del poder público, de modo que la libertad de las personas, de las comunidades y de las asociaciones no sea indebidamente restringida.
12: Bizitzaren eta familiaren defentsa gizaki oro eskubide eta betebeharren subjektu gisa aitortu behar dela gogoraraztea, bakearen eta nazioarteko elkarrezketaren sustapena guztien onerako legeak egitearen garrantzia, erlijio askatasuna, eta migratzaileei laguntzeko eta haiek babesteko beharra. Horiek izan dira Leona Malaukarrena itasantua jorratutako gaietako batzuk.
7: Ba, senatuko eta kongresuko alderdi gehienetako hautetxiek adi entzun dituzte itasantuaren hitzak, salbu espena, BNG eta Podemos izan dira uko egin diote, ekitaldian parte hartzeari.
12: PSOE eta gobernuaren izerean Felix Bolaños ministroek esan duenez, aita santuaren itzartzea bat dator egun gobernuak duen posizioarekin.
13: El derecho internacional, o bien apostar por la ley del más fuerte, y también la acogida a los migrantes que vienen a nuestro país, o que vienen al mundo en general, al mundo rico, desde los países más empobrecidos de la tierra. Esos son los dos grandes debates de la humanidad hoy, y el Papa tiene una posición muy clara.
12: Antzera ere, Borja Semper, historikotzat jo du hitzartzea, eta guztiz elkarbanatzen duela.
14: Siguiente, estamos profundamente reconfortados con el mensaje de su santidad el Papa, que es un mensaje que cala en creyentes y en no creyentes, en ciudadanos que van a misa y que no van a misa.
12: Bestalde, Sumarrek aita santuak kongresura egin duen bisita aprobetxatu du, etxe bizitza duina izateko eskubidearen alde dagoela adierazteko, ala Veronika Martínez Barberok, parlamentuko bozeramaileak, Espainiako Maizterren sindikatuaren gutuna eman dio Leon Amalaugarrenari, eta bertan, Espainiako etxe bizitzaren egoeraren berri ematen diote.
15: Correcto, humanista. Hoy en día vivimos tiempos tan locos que le preocupa más la llegada del fascismo al Papa que a Felipe González. Así que imagínense cómo estamos. Lo que más sorprendió son los aplausos de PP y de Vox.
12: Gabriel Rufián, RC-ko kongresuan duen bozera mailea, harrituta agertu da Alderdi Popularrak eta Voxek, aita santuak kongresuan guztion onari eta inmigrazioari buruz esandakoak txaletu dituztelako, aste-zaste beren botoekin bide horretan doazen ekimenei betoa jartzen dietenean, bestalde Miriam Nogueiras Junts alderdiak kongresuan duen bozera maileak, Leona Malaugarrenari egindako agurra baliatu du Bartzelonara egindako bisitan katalanez hitz egiteko eskatzeko. Euskal Herria Bilduk uste du, alderdi batzuek kontuan hartu beharko lituzketela Leona Malaugarrena itasantuak migrazioaren inguruan esandakoak, izan ere alderdi batzuek migratzaileak jazartzen eta bizimodua ezinezko bihurtzen ari dira. Esan du Alderdi Popularra eta Vox alderdi referentzia eginez. Alderdiko bozeramaile Mertxe Aizpuruak esan du, itasantuak partekatzen ez dituen diskurtsoaren zati batzuk badaudela, hala nola abortuari eta eutanasiari buruzko aipamenak, eta beste batzuk oso interesgarriak iruditu zaizkiela, hala nola nazioarteko zuzenbidea errespetatzea.
7: Ba, ez dakigu zer gertatzen den, baina hemen ematen du, metaforikoki esango dizut, modan bezala, kolore zuriak denarekin pegatzen du, eta itasantuak, ba, alderdi guztiekin bat egin duela dirudi, salbuespena BNG eta Podemos izan dira, ez dakit zer gertatzen da, nolatan mundu guztiak aurkezten du itasantua bere alderdiko militantea izango baliz bezala.
8: Iruditzen zait hipokrisia, bi aldetatik, bai aita santuaren aldetik, eta gero baita ere maila politikoan, ez, nolako gorazarre egin zaion, nik uste dela, alde batetik zaila egiten zait ulertzea, beste alde batetik ere ulertzen dut eta errespetatzen dut jende fededuna da badagoela, eta jende askorentzat, ez, fede horiek ere, bere bizitzetan pixua daukate, edo behintzat zentzu bat ematen diote, eta ez neuken nahi eztabaida horretan sartu, baina bai iruditzat, zinez gaitza, ez, nolako gorazarre egin zaion, egia da, aita santu honek badauzkala, ez, diskurtso batzuk, eta nabarmendu egingo dut, diskurtsoa da, gero egikaritzeko orduan gehiago aztertu beharko zela, baina esan daigun diskurtsoetan behintzat gizon jaioa dela, eta nik uste badakiela ere gauza non eta nole esan, arrazoia daka polarizazioan, gutxizketan egiten da abortuarekiko daukan posizioan edo sexu abusuekiko ere, nola eufemismo jausten da, orduan hori Guzti horren aurrean, 7 minutuko txalo zaparrada ematea, horrelako gora zarregitea irutzat gehiagikeria bat, eta zentzua handi baten, Aita Santuaren bizita gehiagikeria baten murgiltzen dela, ulertuta, jente fededuna badagoela, eta horientzat, eminentzia badala, eta Elizak, ez, mendebaldeko gizartean daukan pixuarekin diskurtso hori edukitzea, zentzu askotan, berme izan daitekeela, baina hipokrisiari ere nik uste ateak itxi behar zaizkiola, oxala, Aita Santuak esandako etxe bizitza polarizazioa eta barretan jendeak migrazioan ere bai kasu egiten hasten bagara, baina irutzezat hori hipokresiz jantzi dela Aita Santuaren bizita hau zentzu guztietan.
7: Laura, zuk zer dizu?
9: Nik uste dute referente gutxi dagoen garaian, mundu hain polarizatuta dagoen garaian, bilatu egiten dela pizkat euskarriren bat, zeri oratu, nora heldu, eta momentu honetan berak nahiala nahi ez, Aita Santuari, eta bueno, izena zein bat ere gustatzen, zein du ez dut uste denik, baina popeari egokitu zaio paper hori betetzea. Eta berriz ere, koiuntura honek erraztu duelako hori ez. Nik momentu batean zalantzen nuen, ikusi nuen ean Podemosek eta erabaki zutela ez egotea kongresuan ia jarrera egokia zen. Nik prinsipioz uste dut alde batetik erlijioa kultura dela, eta ikasi alduzu Biblia fede absolutuarekin sinestuta hori zandako guztia, edo ikasi egiteke ikasten den bezalaze beste edozein erlijio eta beste edozein filosofia edo tratatu filosofiko, ez? Orduan, nik uste dut interesgarria dela jakitea, entzutea, gainera gizon honek badauka oso diskurtso landua eta interesatzen zait esateko daukana, eta gero bai, ados nagoan erekin hipokresia handia dago, eta bueno, gero norberak eramaten du bere eremura, ez? Egiatan entzun gabe zer esan duen, edo entzun da bakarrik intereseko zatiak. Baina, bueno, interesgarria da gitzienez, igo egiten duelako eztabaida intelektuala, eta zenbait puntuk ematen dutelako aukera horretan sakontzeko, ez?
8: Patzeko eskerak Aita Santu honek diskurtso hau dakan eta ez beste bat, nik uste dut ere garai honetan eskertzen dela diskurtso hori eukitzea, baina badakala, ez? Beste utxune batzuk eta baita nabarmendu ere bai egun beste hainbat erlijio badozela Euskal Herrian, Estatu Espainolean, eta bueno, hauekiko ere eztabaida bat ere ireki beharko zala, edo behintzat ez nola gorazarre egin zaion Leona Malaugarren nahi, eta bueno, ikusi beharko zan, ez? Musulmanen kasuan ere, bueno, erlijioak daukan pixua, eta hauekiko ere zer egiten dan, edo nola gutxi esten dan, ez? Erlijio hau, eta gero ordea, kristautasuna gora ipatu, egia da ere bai, herri kristaua izan dela Euskal Herria, eta, bueno, tradizio horrekiko jarraiki normalagoa dela Aita Santuarekiko errespetu hau edukitzea, baina garaiak ere eskatzen dugu, ez, beste erregio batzuk ikusi, eta polarizazioarekin apurtze horretan, beste erregioarekiko gutxiespen horietan ere, akaso apurtu egin beharko da.
7: Mm-hmm. 5 minutu gelditzen zaizkigu goizeko 10 izateko, lehen Laurazuk esaten zenuen eztabaida igotzeko, baina nik sentitzen dut, bukatzeko eztabaida jetxi egingo dut, eta horretarako kantua daukagu eta guzti. Baina

0: Bueno, kantonen egilea Guillerme Peixoto da, Portugaleko apaiz kastrense bat, eta zergaitik ekarri dugu, ba, bueno, aurreikusia edo zalantzan izan zena gertatu hemen delako, elkartu dira Bad Bunny eta Aita Santua, audientzia pribatua izan omen zuten, baino nik ona ekarri nahi dudana da, zehazki, zalda, Bad Bunnyren kontzertua ere ba horre pekatari xamar inbidia eta rockeria sustatzen delako bere etxe famatuagatikan akaso, hane?
1: Beste modu bateko Aita Santu ez bilakatu da Bad Bunny edo untxi gaiztoa Bad Bunnyrekiko fenomenoak ere bueno, uste dut, eztabaidak luzerako ematen doala ez, bueno, nahazten dalako ba hori, arrokeria, kapitalismoa, baina beste alde batetik ba bueno, Puerto Ricorekiko atxikimendu hori, Latinoamerikarekiko babes moduko bat eta gero hortik ere etortzen dira kritika batzuk, ez? Askotan kritikatzen da artista latinoamerikar bat latinoamerikarra izategatik eta musika konkretu bat egitegatik, baina gero beste ba Europako rock edo beste musika estilo batzuk ez dira hainbeste kritikatzen hor, nahazten dira kritika asko, baina hain handi baten gero ere juntatzen dira mota askotako pertsonak, atzo brometan esaten izumean, nire inguruko hainbat pertsona egun hauetan joan dira Bad Bunny ikustera oso perfil ezberdinetakoak eta kasunetan, bueno, etxearena ere, bai, iretzen dat Bad Bunny hartu duala Super Bowlaren ostean, ez, nola baiteko aldarrikape, nola baiteko bandera bat, ba, horre irakutzi zoalako, ez, Amerika, ba, estatu batua baino gehiago dala, Amerika estatu askok osatzen duela, eta horre Latinoamerikaren babes moduko bat, baina gero erortzen da kapitalismoaren zurrun bilo horretan, eta hor duan, bueno, horren hasten dira hainbat gauza, eta betikoa, ez, diru asko daukanak, gai zailago izango du benetan benetako bandera hori eramatea. Asko irabaziko deu, jarraitzaile asko dauka eta egia da, ba horrelako artista batek keinuren bat eginda, ba askoz gehiago dala, boskora jurik ez dakan batek egitea baino, baina gero bueno, ertz eta erpin asko ditu Bad Bunnyk Aita Santuak bezala. Mm-hmm. Esango dut.
0: Eta Laura, ez dakit zure kasuan ikasleak txoro daude akaso kontzertu hauen bueltan?
2: Nire ikasleak daude ni bezain galduta. Eta uste dut orokorra dala, hau da, uste dut referente falta ikaragarria dagoela, idolo fabrikatzeko arrisku handia dago, eta orduan ideologia oso bat sartzen da pin batean, ez? Edo tokeko esaldi batean, edo hiru minutuko bideo batean, eta iruditzen zait, bizkat, garai baten erakusgarria dala, sintoma dala, eta da bizkat, galdetu egiten dala orokorrean, zer pentsatu behar dut? Norberak pentsatzeko arrisku hori bere ganatu horrez. Eta iruditzen zait, bauro, garai horretan bizi garela, eta ikusiko dugu nondik ateratzen garen, baina konstatazio bada. Eta pertsona bera, izan eteke Aita Santuaren eta Bad Bunnyren number 1.
0: Ba, baizeko amarrak edu zaizkigu, Fratelli et Sorelli, eskerrik asko gurean izateatik, eskerrik asko Ane eta eskerrik asko Laura nahi duzen arte.
1: Aio.
0: Goizeko amarrak dira hauteskunde presidentzialen irabazlean nor izan den jakiteko zain jarraitzen du Peruk eta leia biziki estudoa botoen 186.5 zenbatuta oraingoz Roberto Sánchez ezkertiarrak abantaila txikia du Keiko Fujimori eskuindarrarekiko atzerrian emandako botoek balantza hautagai kontserbadorearen gana eramatea baztertu gabe. Egoi Belategi, egunon?
3: Egunon, pei egunon, entzule guztiak, hauteskunde presidentzialen, ba, emaitzaren zen jarraitzen dugu bai, onpe Peruko hauteskunde prozesuen bulego nazionalaren datuen arabera zenbaketaren 103.42 bakarrik falta denean, Juntos por el Peruko Sánchezek 0,112 babesak jaso ditu, Fuerza Popularreko Fujimorik berriz, babesen uneko 49,88. Erakunde honek gaur goizean egindako azken azterketan zioten, bi hautagaien arteko aldea pentsa, 0,22 baino etzela, 39,887 boto. Ezkertiarrak bigarren egunez jarraian abantaila txikia mantentzen duen arren, adituek berretsi dute, baleia oso oso estu joango dela, eta badirudi pegi Perun bizi diren atzerritarrek emandako boto izango dela gakoa bai. Atzerrian emandako boten 40,5 zenbatutain zuzen, Fujimori aurretik da momentuz babesen 62,77-ekin, Sánchezek berriz, hauen 37,32 pilatu ditu. Eskuin mediatikotik ala ere, Sánchezen inguruan mesfidantza ezartzeko saiakeran ari dira, garaipena aldez aurretik ospatzen ari zela ziurtatuz. Sánchezen kanpaina taldetik aurreratu dute, emaitza ezegonkortzeko egon litezken saiakeren aurrean, herriaren botoa babesteko neurriak hartuko dituztela.
4: Respetar rápidamente la determinación del Jurado Nacional de Elecciones y esperar

0: Eldu dela erantzuna diote. Erasoaren berri eman aurretik gainera, handikiak berak gertu ikusten zuen gerra maitzeko akordioa.
1: We have a good chance of doing it. We should be able to do it in one hour.
0: Bere estatuko diplomazia azken esfortzuetan zela esan zuen astelen gauen, une honetan aferaren muina bat Trumpen presan dago barkatu, azaroko legegintzaldi erdian botuak galtzeko arriskuak dauzka, gerra amaitzen ez baldin bada azkar. Dirudienez, handikiak garaipen aldarrikatuz jo nahi du hauteskunde kanpainera. Eta gatazko nilotuta ezin bestean, Israelen Libanoko bombardaketek bere horretan jarraitzen dute, ez baian gelditu da Trumpen baretz iragarpena bere. Beraz, sionistek hegoaldeko tiro hiria erabat usteko agindu eman dute eta hirio ura bombardatu egin dute, tartean auzo kristaua orain arte ez zuten egin zerbait.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ba, 10ak eta 3 minutu ditugunean entzuleok esango dizuegu errepidek lasai ditugula trafiko zuzendaritzaren arabera eguraldiaren berri Iker Ibarruzeak emango dugu.
3: Antzeko joerarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean berriro ere hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, soilik lurraldearen hegoaldean izango dira ostarte batzuk. Ipar partean zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta atzokoarekin alderatuz zerua zertxoet irikixeago agertu. Hodei hauek oraindik hanemenka euripixka bat ere utziko dute, naiz eta uskeria izango den eta orokorran ateri utziko dion. Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei dezente izango da, baina ostarte batzuk izango dira. Aipatu bezala, hegoaldean ostarteak zabalagoak izango dira eta giroa lasaiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ostarteak irekiko dira eta gainera bereziki egoixuri aldan ostarteak zabalak izango dira. Ipara izan nagusituko da berriro ere eta arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek behera ingo dute eta leku batzuetan goiza freskoa izango da, minimoak 6 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoek aldiz ez dute aldaketarik jasango, ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isuri aldan aldiz 15 eta 23 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean baina altu esamarro doen lekuetan emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
4: Bauzi hauekin geldituko era goi eskarrik asko.
0: Gero arte.
4: Eta joan aurretik, agurtuko ditugu ere bigarren kafeako kideak egunon.
5: Egunon, Pelli.
4: Bueno, nolako kontuak, aipatuko dituzue gaurkonetan.
5: Eta gigo juri xili geratu da.
6: Egunon.
5: Ba, hemen txibiliko gara, Ramon Olasagasti kazetari eta idazlea gurera horbilduko da, Noa Gaztainak prestatu duaren elkarrezketa, eta tira, ba, azken lan eta itzakiak baliatuta, bere ibilbidean nolabait murgiltzeko eta harrapaso egiteko ere baliatuko dugu. Gainera, doinuetatik aratago podcasta entzungo dugu asteazkenero bezala, Gartxotun Zain Letonaren, bueno, ba, kantu aukerak eta hoiek, eta eneko prestatu dizkigu, albiste berezi xamarrak, mamutak, usoak, eklipseak, animalia ornodunak eta ornogabeak, ez dakit, enekoren mundu magikoan, eneko ituroren mundu magikoan murgilduko gara, areke hain gustoko dituen xelebrekerietan. Azkena, dinosaurioak tabako bilajuntzian datzian bueltatu. Pelli, uste dut, entzun beharko duzula ulertzeko ze gertatzen ari den gure laburategian.
4: Buru gozatuko dugu horrekin, seguru. Ba, Goiuri eta Iñigo, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko zuri.
4: Eta gure partetik besterik ez, biarrere bueltan izango era. Ondo izan, aio?
2: Naiz irratia.

Egun on guztio, ongi etorri bigarren kafera. Goiuri Urduritzen ari zen dagoeneko gure biolinek entzuten, baina hemen gaude, galdera bat, zer egingo duzue

0: abenduaren hogeian. Orduan izango da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren finala, eta egun gutxi falta dira sarrerak erosteko.
1: Txapelketaren egitarau oso aurkeztu dute, guztira 15 saio izango ditu lehiak aurten, eta irailaren 19an egingo dute lehena Azparnen. Parte hartzeko aukera zuten 50 bertsolariek eman dute izena, hau da, herrialdez herrialdeko txapelketa bidez sailkatutako 42 bertsolariek eta 2022ko txapelketako finalean parte hartutako 8 finalistek.
2: Tira, baina gu ez gara oraindik bertxotan hasiko, beraz, has gaitezen hemeroteka aztertzen, Inigo, igo musika.

0: 110 urte bete dira gaur emakumeen bakearen aldeko gurutzada abiatu zela. 100 emakume Glasgowen Eskozian elkartu ziren lehen mundu gerraren amaiera eskatzeko. Ilabete batzuk lehenago Labour Leader egunkarian gutun bat agertu zen esanez, zergatik Britania handiko emakume sozialistak ez ziren gerraren aurka agertzen garai hartako, donde están las feministas?
1: Helen Crawford de Glasgow emakume nazioarteko ligako kideak gutun hori irakurri zuen eta erronka onartu zuen. Gorbaletan jaioa sozialista, feminista eta sufragista aktiboa zen Crawford. Emakumeen erakundeen bilera bat antolatu zuen ekainean Glasgowen, emakumeen bakearen gurutzada bate eratzeko. 16 emakume erakundeetako 200 ordezkari bertaratu ziren bilerara.
2: Bakearen aldeko emakumeen gurutzadaren helburu nagusia lehen mundu gerraren berehalako amaiera negoziatzea zen, baina baziren beste helburu espezifiko batzuk ere. Mugimenduak argitaratutako diskurtsoaren arabera, nazio guztiek beren gobernuera aukeratzeko erabat garatzeko munduko merkatuetara eta lehen gaietara sartzeko eta libreki bidaiatzeko aukera izatea zuten helburu.
0: Horretaz gain, armamentuak mugatzea eta herrien nazioarteko antolaketa babestu zuten herrien bakea eta deitu zuten interes komunen programa bat sortzeko helburuarekin.

0: Eta gurera etorrita badago aipatu beharreko beste borroka bat, zazpi egun baino ez ziren igaro Guardia Zibil batek Gladys del Estal Ferreño, militante ekologista hil zuenetik, Tuteran 1979ko ekainaren 10ean beste polizia baten bala batek Vicente Badillo Santa Maria hil zuenean Errenterian.
1: Vicente Badillo, Francis izen artistikoz, Jaengoa zen jatorriz, eta travesti gisa lan egiten zuen Oarsoaldeko lokaletan. 32 urte baino ez zituen. Garai hartan zabaldutako bertsio ofizialak sinestarazi nahi izan zuen poliziak ustekabean egin ziola tiro, nahiz eta 1983an Donostiako probintzia auzitegian egindako epaiketak frogatu ez zela horrela izan.
2: Lekuko batzuek azaldu zutenez Antonio Cabalaguna agenteak mehatxu egin zion Apollo diskotekako arduradunari. Orduan Francis hurbildu eta esan zion, eta zergatik ez didazu niri tiro egiten. Une hartan agenteak tiro egin zion aurpegira eta berehala hiltzen.
0: Hiltzaileari 9 hilabeteko zigorra ezarri zioten eta etzen inoiz kartzelean sartu.

0: Errenterian protestak egon ziren poliziaren errepresioaren artean. Ilaren 11an ordena publikoko indarrek herri batzar baten aurka kargatu zuten eta udaletxe barrura iritsi ziren.
1: Izan ere poliziak kepoteak eta gomazko pilotak jaurti zituen ezohiko osoko bilkura bat egiten ari zenean, hain zuzen ere Francisen heriotza gaitzesteko.
2: Hala eta guztiz ere egun horretan greba orokorra egin zen Gipuzkoako udalerrian udalak eta lanuztera deitu zuten alderdi politikoko guztiek FOPen jarduera basatia eta bereizi gabea zela adierazi ondoren.

0: Efemerideu oroitzeko 2022 bigarren urtean lehen aldiz ospatu zen Frantzisaldia maiatzaren 17a LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna. Ekainaren 10a Frantzisen erailketaren 43. urteurrena eta ekainaren 28a sexu eskapenerako nazioarteko eguna barne bilduko zituen zikloa.
1: Aurten ere ospatuko dute gaur hasi eta 26ra bitarte memoriarako aldarrirako eta ospakizunerako bidean hainbat ekintza antolatu dituzte. Programazio honen bidez herritarrak alduntzea eta sentsibilitatea izango du helburu jaialdiak.
2: Gaur bertan pertsona guztientzako espazio seguru eta libreak aldarrikatzeko Oarsoaldeko LGTBI+ koordinadorak eta Errenteriako LGTBI+ politiken aholku kontseiluak antolatutako kalejira egongo da. Bertan, Frantzisen hileta oroitzeaz gain, Xanti Altxu Madeloni omenaldia egingo zaio, haren heriotzaren 20. urteurrenean.

0: Euskal Herrian LGTBI pertsonen eskubideen aldeko borrokan aritu zen lehen aktivistetakoa izan zen Madelon. Frantzisen hilketagatik poliziaren aurkako epaiketa egiten ari zen, ziren garaian, 1982ko abenduaren 21ean, Xanti Vicente Eltxu bi orduz bahitua izan zen Errenterian.
1: Gorputza kristalez markatu jipoitu eta galdeketa egin zioten.
2: Horrez gain Gipuzkoako Hegamen sortzaileetako bat izan zen gizarte arriskutsu, barkatu arriskugarritasuna izeneko legearen aurka eta apostasiaren alde egin zuen eta Euskal Herriko GAM edo EH GAM mugimenduak eginiko jardueretan aurpegi ezagunenetako bat izan zen.
1: Zintzilik irratian lan egin zuen Errenteriako Txintxarri elkarteko kide izan zen, urte askoan bere auzoko jaiak Gaztaino auzoa antolatu zituen eta Errenteriako memoria historikoa berreskuratzen lagundu zuen. 2006an zendu zen.

0: Itzordu gehiago ere egongo dira, ea lortzen dugun egun hauetako batean antolatzaileekin hitz egin eta egitaraua aletzea.
1: Bitartean gaurko gaiak aurkeztuko dizkizuegu, albiste berezien zerrenda osatu dut. Hau esek osagaiak, mamutak, eklipsak eta usoak.
2: Doinuetatik aratago ere entzuteko aukera izango dugun oski.
1: Eta Ramon Ola Sagasti dator gurera, Edurne Pasabani buruzko komikia ondu du, eta hortik abiatuta bere ibilbideaz ariko gara.
2: Eta kontutxo gehiago ere, elkarbanatuko ditugu zuekin, noski.
0: Ba, entzuleo, kekainak amar ditu gaur eta asteazkena da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naize irratian zarete.

0: Zuekin entzuleok eneko Iturbe Otamendi, egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin Xabi Arrieta González, egunon.
2: Egunon, egunon.
0: Noa Gaztañaga Oiarbide, egunon.
3: Egunon.
0: Goiuri Ezeizarandia, zemuz.
3: Egunon.
0: Izketan ari zaizuena, Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1202 adu. Goizak 10ak eta 18 minutu, ekainak 10 eta hemen 5 gara urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete bai, naiz irratian.

0: Eire proiektuaren eta etxeontako hain lagundugun Eire Maia eta bere bide lagune Eire Ma?
1: Eiresa eta Eire Ma.
0: Orduan Eiresa, Eiresa Legik, joba, urs geratu naiz ataskatuta. Bueno, ba, Maik artista kataluniararekin egin duten bueno, ba, elkarlan honetan ez dakizunean duela aste batzuk. Bueno, aste bete eskaz, ez da? Bueno, kaleratu zuten, ez dakizunean kantu hau, eta duela aste batzuk, ondo hobeto esan da, ondo ari nintzen, kaleratu zuten kantu hau, eta honekin abiatuko dugu horkoa.

0: Egunon diote mendik eguzkia. Egunon Edita Brokosek ere, Gorkak LGTBI bandera hori ere bota du hortxe gure txatean. Ba, mendik, bueno, aldarrikatu ditugu gorko sarreran zehar LGTBI kolektiboaren komunitatearen eskubideak. Gora ekaina eta rotasuna, Edita Brokosek dio aurrera, ze polita kamiseta eneko. Hau ja, bihurtu da txiste bat, eh? Galdera bat, erosi dituze preservatiboak eneko, Xabi, Noa, aber, Gorka, hemen daukago berritxar bat. Berritxar bat daukago, nik uste dut audio hau behar dudala pixkate. Xabi pixkat xarra dala. Ui, barakatu, Xabi.
1: Pixkat bakarrik.
0: Pixkat bakarrik. Xabik ez ditu 16-22ko ratio hoiek betetzen, Gorka. Baino, Noa eta Eneko joan berko dute reporbori egitea.
2: Urte daukau, mundia batean.
0: Eta preservatibak erostera. Erostera ez, lortzera.
2: Ez, oida, doainik. Bai.
0: Zuko ez zuen, Imanol Jote Malimada Enekoren nanarekin emango dizkiotela?
3: Zaiatu gaitezke.
1: Imanol bihaltzen gau, lehenengo agian. Kamara eskutu moduan.
0: Ojo, ojo.
2: Te ha dago aukera. Ikusteko berri egitan eskatzauten.
0: Eskatuko dute, zarete eskatuko dute. Bueno, aztertu beharko dute zue. Igual, astenen bukarara begira, eh? Egun batzu gutxiko dizkigu farmazi aklara daitezen. Ze polixa kamiseta eneko esan dute mendik, eta gero Noaren kamiseta, eta ez dago kalifikatiborik.
3: Noaren kamiseta...
1: Bako,
0: dantzan irurogeita amazazpi, egunon goiuri prestaude astelenerako?
4: Kontua da astelenean kultur zastek elkarrizketa bat egin berdi dala, edo, bueno, ez dakit elkarrizketa den, edo solasaldia gure arteko, edo, bueno, galderetxo batzuk festaren inguruan.
0: Mahaian zer daude, bonboiak galdetzen dute.
4: Ez.
0: Kakao aleak dira, Gorka. Zuek bai bonboiak, zuek bai bonboiak. Bale, eskerrik asko, Gorka. Pentsatzen dute, ez dela, goiuri zutan eta zarize aspaldi Gorka, ja, ez da, ez gara bere favoritoak aspaldi honetan.
4: Ez. Gorkari gustatzen zaizkio
0: aldaketak. Bai. Txaketaz aldatzen da errez. Bai.
4: Eta gainera iritsi berri direnak, gonbidatu bat lehen aldiz etortzen denean bigarren kafea, bapatean bihurtzen da bere gustokoena. Ostiralean bapatean Markel Zeberio zen bere gustokoena. Erdan, ba gaur Ramon izango da.
0: Hola sagasti.
2: Bai. Bueno.
0: Ba, gure maite dutekin egin behar dugu aurrera entzuleok, hementxe Merina Gris agertzen ari zaiduen bitartean, Tesla bat zutan Gorka Urbizurekin elkarlanean, Merina Gris tarrak datorren denboraldirako baieztatu digute, elkarrezketa akustikoa, onduko dugula, euren formato ezain akustiko hori egokitu egin behar zutelako, eta asteak pasata, pixkat lanak korapiatu zaizkie, baina egingo dugu, eta bien bitartean, Ramon Olasagasti ikusten ari gara, gure estudira hurbiltzen, etxean bezala pasa dadila Ramon eta eseri dadila gure laborategiaren hortxe fondoko maitxo horretan. Kaferik behar bali maduk, Ramon, Imanol ekateako dik, aprobetxatu Imanol gaur eskuzabal dagoela. Baina guk maite duteak elkarra batu behar ditugu gure entzuleekin, eta eneko zuri dago kizule nengua.
3: Ba, bira, nire maite duta da, bazkal usteko paseoak.
0: Bazkalosteko paseoak.
2: Zinun siestak esan hartzugu. Bueno, oien un espero.
0: Bakizu ze, eski bazkalosteko siestak oaindik aguantatzen zuten pixkatenekoren adin, ez da egite, ingurumari hori. Baina bazkalosteko paseoak badira pixkat gizontxo plana, ez?
3: Gizontxo ez dakit, baina, bueno, asunto izan zen, atzo, bazkaldu nuen, kaferik gabe geratu nintzen, eta ordu nesan, bueno, kafe erostea jomaraz. Eta hor konturatu nintzen, jo, bazkaldu ondoren paseatzea ze ondo datorren. Egia da, 5 minutu izan zela, zenik, bueno, nahiko ondoan dut supermerkatu da, edo, kafea erosten dudan tokia, eta beraz, ba, 5 minutuko ibialdi bat izan zen paseo bat, baina, bueno, behintzat, ondo, hankak pixkat estiratzeko eta...
0: Kategorian, bai, eta digestioari hola pixkate bidea zabaltzeko edo laguntzeko, ziur, adituek diotela ikaragarri ona dela.
3: Bai, esango dute ez dakit ni ena izaditua, beraz.
0: Xabi Arrieta, zein da zure maite duta?
1: Ba, nire maituta gauzak behar bezala ateratzen direnan.
0: Epa.
1: Bai, kontua atzo. Espero dut dena ondo atera izana. Ni sentsazio hori daukat. Baina nik ez dut.
0: Zer gertatu zen atzo, konta zazue?
1: Ba, zoritxarrez edo zorionez, atzo defensa egin beharra genuen. Grado amairako lanarena, eneko eta nik. Eta biok atera ginen, sentsazio batekin ondo egin genuela.
0: Horak esan nahi du,
1: zuen... Zerbait filtratu digut,
0: Zuen komunikazio gradua amaitu duzuela.
1: Principios bai.
0: Principios goiuri, zure hitzi gustokoena, principios.
4: Gorrotu dut, eta badakize...
0: Ni kaso honetan ulergarria da,
3: ulergarria.
4: Bai, bai, bai. Zeintzen beste hitza hemen gorrotu genuena, bueno, nik ez bereziko, baina usteok Julenek omen hori da.
0: O Julenek omen asko gorrotu du. Bai, bai, bere indar guztiarekin gorrotu du omen.
1: Omen ez nekin hori. Omen ez, omenen erabila txarra.
4: Hori da.
1: Erabila okerra.
4: Hori da.
1: Julen ez jartzeko... La pixkata zerre.
0: Bueno, Baeneko eta Xabi graduatuta ditugu. Zuk nua...
4: Bueno,
0: a
4: ver, bukatzen gaude. Diploman bila zuezela igual amar urte berandu.
0: Ba, zeuna, entzulei hau kontatu genien, ez? Nire diploma noa jasozuela duela aste batzuk deitu ziatelako Euskal Herriko Unibertsitatetik. Haizu, amar urte dara matza zure tituluak hemen, eta...
4: Oso larrituta ez zeuden, ez du ez da.
0: Ez, ez.
4: Lasai, lasai.
0: Ne, badaukat titulo digital bat... ofizialitatea duena edo,
4: ez
0: dakit?
4: Pentsatze zula, ez dituzula behar, eta gero esatu zuztraran, hunda hude.
0: Bai, lehioan. Baina egia esan inork ez dite eskatu behin beste mobida aterako, kazetaritzarekin zer ikusirik etzuen mobida aterako behartzen urtitur universitario bat, eta nik orkestunen digital ura. Bueno, PDF bat izango da, ez dakit, ez dauka beste munduko ezer, eta ontzaten mantzuten.
4: Gertatu zeiten, lagun batek gadatu zitera, berakin ateron first titula, bebi da, ez da. Bebi ustet.
0: Bebi da first, bai.
4: Eta esan ziten, jo ba, behait gauza bateako, nola lortze aukat, esan, ostara, ez dakit, zen nil gaita aukat, baina ez dakit nun eote aukan.
0: Nik azterketa prestatunen akademian bertan eskatunen, eta eurek tramitatu zuten.
4: Hoi da, bai, igual, bai. Nero gira hola gauzak.
1: Zuzera lan bat entez.
0: Nik enuen urte asko beranduago.
1: Eta aprobatuta bere ala, nik etxan okan.
0: Ba, nik ez.
1: Akademia pasa eta...
4: Ez dakit.
0: Ba, segura eski, nire first tituluak pasa zuen, bia, amagost urterekin atera nuen, eta hogeita ma irurekin uste dute reklamatu nuela.
4: Lasai, presa gabe.
0: Bai, a ber, hortze egon, horregon behar du, ez? Ezela, servidoren batean, edo non baite egon beharko du.
4: Abea, oega, oditzen, horre otea baita, bai, gultzat abea, horre otea baita, jartze bat zuzure usuarioa edo, hortxe, errexarrei segia zan.
0: Zaztu, karrera bukatzeko ze falta duzu, noa?
4: Presentatzea, TFGA.
0: TFGA presentatzea. Horrein dikizu zorkeztu? Eman duzun gerrarekin. Gure laborategi aztoratu duzu, gure bake mentala lurretik ibili da arrastaka.
4: Ez, da txikal tema tabun etzatoi.
0: Ondo bideratuta dago? Bueno, ez dugu gehiago.
1: Entregatu duzu.
4: Bai, zen.
0: Defentsia egitea falta.
4: Oida, defentsia egitea falta. Baina, bueno, gero itzengo dugu.
0: Mikrotik kanpo hitz egiteko modukoa.
4: Itzugarria.
0: Zina zure maite dut, noa?
4: Nera mandilistak.
0: Oh.
4: Ez que kriston pila gozatzen ezkin nahi diristak. Gaina super ondo ditut.
5: Gauza bat, maite dut hau egon da, ja.
4: Ez.
5: Zuk dilistak pila bat maite dituzula, eta horren inguruan aritu gara jada bigarren kafean.
4: Bakizu hala, aiatu ginen, honea, uste teneko kezantzulako, batxurizo pasan, ozakiz zertzan,
3: janari
4: bat, oida. Eta uste dora iritsu ginen.
3: Egun baten ez dakizu, esan ditun bi maite dut, horrein dikan aizak gogoratzen ditela egunero, esan ditela, berezen maite dut horiek egiten badituzu.
5: Esan zenuen arraizopa etzen nula guztoko.
3: Ez, esan nuen arraizopa guztoko nula, eta gero baita bi maite dute esan ditu negun hortan, eta beste maite dute izan zen koloreak, eta nire itak esan zian zu tontoa zera.
4: Ai, ba,
0: Nahi doa entrevistatu, enekore nahita.
5: Bai, mesedez.
4: Ai, ba, ez?
5: Bale, baina txoin, baina, eta dilistek, lotura zuten batxuk izoparekin.
4: Ustet, aste ginen leitziten, enekon zenik ez ustet esan nula, arraizopanik ez nula inoiz probatu. Eta hor dun, ez dakit nola iritsi gainan, ez nuke esango
5: niko. Baina, zure amaren dilistak hori da maite duta.
4: Atzo janitun, eta jango nitun egunero egia zan. Beroakin, baita, ondo sartze ezkin nahi.
0: Bai,
1: txilistak, asekaz, patata,
4: ez nera, bakaina oi asko eta dena jartzei.
0: Bai.
4: Dena,
3: ben ja beste
0: amaia nahi dugu dilista hiek probatu.
4: Bai.
0: Kazuela txobat, ola sozietatean bazkaltzekoa, faltzekola egun tontu baten.
4: Zango jot.
0: Bai. Baina ez esan, esaten badiozu egin egingo dizkibu. Ez zauten dut, eta esaten badiozu egin egingo detektor de dira.
1: Saia amaitu baina lago, kazuelarekin hemen dugu.
4: Eta gero ongoia dilistak hemen, ere tarta bezala hor aste bat.
0: Zesageratu azaren. Atzo noak aurreko astean, ostiralean, ekarri zuen, gaztatarta frigorifikoan gorreta aukiduguna.
4: Bai.
0: Atzo norbaitek atera eta puxka jantzion. Eta hasi zen noa, lizunduta dago, dani baino, nundu lizuna tarta horrek, ez zuen ezer.
5: Gaur erdi gaixo esnatu naiz.
0: Gehiuri. Urteak zenbat egon ditu?
1: Imanoli gandego izan, bai gaixo jaik izan.
0: Urteak zenbat egon ditu, gehiuri?
5: 300, 75.
0: 250 igarotzen dituzuzuk erdi gaizki.
2: Ai, jo. Orduan ez da nire errua.
0: Ez nuke esango zure errua danik, inondik inora.
4: Ez da zure errua.
0: Zeina zure maite duta, Goiuri?
4: Nire maite duta da, historio bat atzo deskubritu nuena, benetakoa, erreala, gertatu dena, eta gertatzen ari dena. Eta lerroburu bat, esan, bueno, lerroburu bat, pixkat lapurtuko izate. Entzun hau, eh? Agorafobia zuen emakume batek, Espainiako kultur aldizkari garrantzitsuena sortu zen bere etxetik. Nortasun glamuroso bat asmatuz, eta beste pertsona baten argaziak erabilita. Zer iruditzen zaizu, eh? Bat irudiela, hola, telesail edo pelikula bateko
0: bai.
4: Sinopsia ez da. Bueno, ezagutzen duzu Hot Down?
0: Bai, Hot Down aldizkaria.
4: Bueno, ba, Hot Down aldizkari kulturala sortu zen 2011an, ustez sortu zuen Mar de Marchis izeneko emakume batek. Ustez, emakume hori zen italiar britainiarra eta abokatu glamuroso aberats bat. Ustez. Urte luzeetan zehar, Hot Downen lan egiten zuen jendeak ere hori uste zuen. Ze, identitate bat hortzegoen Mar de Marchis izenekoa, asmatutakoa, berak telefono bidez bilerak egiten zituen kazetariekin, elkarrizketatuekin, eta egit dena inbertsorekin, dirua lortzen zuen, dena, inork jakin gabe, nortzen, oza, bere aurrez aurre, berarekin sekula egon gabe. Noizbait norbaitek argazki bat eskatzen zionean, berak bidaltzen zizkion, argazki batzuk beste emakume batenak. Eta horren kontua da, nortzen emakume hau? Ba, antza denez, etzen ez abokatu italo-britainarra, etzen horrela emakume sekuleko glamurosa bat, ez zen emakume bat, agorafobia zeukana, Maria Jesus izenekoa, eta Santa Polan bizizana. Eta horren, zeinen argazkiak bidaltzen zituen, bere hile apaindegian, ba, bere pelukeranak, bere pelukeran argazkiak bidaltzen zizkien beste kazeteriei, norbaitek, ba, bere argazki eskatzen zionean edo zer, edo, zakit egia santze kontekstutan, nahi bak argazkiak bidaltzen zituen, eta, oza, kontua da, mundu guztiak pentsatzen zuela, oza, baita, aldizkariko langileek ere, beraien nagusia zela Mar de Marchis izeneko emakume hau, eta etzen, zen Santa Polako emakume.
0: Santa Polak ematen dio zarbait ola dramatikoa kontakizunari, Santa Pola.
2: Nire galdera da, haber konturatu zan noiz bait, pelukera.
4: Bai, gero antza denez, yep, sartu zan historio honetan, eta bazekien, eta uste dut, konplize bilakatu zela edo horrelako zerbait. Baina, kontua da, orain Daniel Berduk idatzi duela La Bola liburua, eta La Bola liburuan kontatzen ditula gauza hauek, eta ordan nik adibidez, orain ezagutu duela historio hau, eta orain artez, naiz eta 2017an hau denaia agerian geratu zen, baina hau ere nire maite duta. Ja, identitatea eta ja, hain, ez dakit egintzen horrelako historio glamurosoa, ja, nahiz eta deskurritu zen 2017an dena gezurra zela, baina nola sortuta zegoen mito hori, ba etzela ezer gertatu. Eta etzela hola ondori horik egon, etzela, osai, bizirik iraundu orain arte mitoak, nahiz eta ja, jendeak bazekien gezurra zela, ba, darago historia bat, hain eleberri bateko historia bat, ez du pentsatu, agorafobia duen emakume batek bere Santa Polako herritik, Espainiar estatuko aldizkari kultural handienetakoa, sortzea, oza, iruditzen zait, zora garria.
0: Ba, nire maite duta pixkateneko estail da. Zuraitak igual, pentsa dugu totoan ez da nire, baina... ez, badu, a ber, ni atzo bazkal ostean etxera sartu nintzen, siestako eskorra egin nuen, bueno, sista oso koskorra egin nuen, ze hasi nintzen bat eta besteen mezuak erantzuten eta auta beste egiten, eta sistarik egite iritsi nintzen, baina bueno, etxean egon nintzen tarte batean, ordenagailuarekin, lanean, auta beste, eta lako batean erabaki nuen, ba, iluntze partean etxetik ateratzea. Jesukriston giro polita zegoen, fresko, baina, ba, ostarteak zabalduta, eta nik, ez dakit, etxetik ikusi nuena, etxera sartzeragoan ikusi nuena, ba, nahiko laino, nahiko egun hola, tonto xamarra zegoen, eta oso gustoko dut, batxo, etxean hainbeste ordu pasata gero, kalera tera talako eguna topatzea, Tardoan, ba, joan nintzen bueltat ematea, lagun batekin afaldu nuen, eta pixkate iuna barreta gauari, ba, etekin puntxu bate atera nian. Eta bastante, bastante gustora, bukatu nuen eguna, ba, ba sentsazio horrekin, edota, bai, eguraldiak ez du, pixkate iskutu antzaden bitartean, onera egin duen horrekin, así que hori xe da ere maite duta. Oso eneko estail iruditu zeizue?
3: Ez, bueno, ba, izan daiteke, ez dakit zer den.
4: Zer esango du baineko.
0: Galdetu aitari bat zer dion.
3: Neritari hori ondo irituko zaio.
0: Bai.
3: Asuntoa zen, geizki iritu zitzaiola, nik esatean nire maituta zila arraizo bat. Ez iritu zitzaion, zela gauza oso simple bat, eta gero koloreak esatea. Iritu zitzaion, ja.
2: Jo, egun hauetan gaina kolorez pilo bat itzein dugu, kamisetan gatik tola.
0: Eta kolorea...
1: Egun hauetan edo egunero.
0: Kolorea erresistentzia espazioa da gaur egun, eta kolore bizi ez jaztea, bada pixkat iraultzaia gaur egun.
2: Jo, hemen ez gehoso kolore bizi ez jaztea.
0: Ez, badakit,
3: ni bai.
0: zeate tristuraren... Ez?
3: Akatu? Xabi justo ez. Xabi justo etortzea berde...
0: Eta...
3: Tonalia... Txuria beltza...
4: No, txuria torre izarak...
0: Txuria beltza... Triste.
3: Baita nire.
1: Berdea, txuria urdina, txuria berdea...
2: Eta ni baita, eh?
0: Bai, hazea de.
2: Kamisetan nire baina kolore eko kartzeitut.
1: Salmoi kolorea... Arroxa fosforito ez gehiatoriko ez?
2: Eneko baino egia bere pertsonalitateakin...
0: Pertsonalitateik grisa daukala esan nahi duz.
3: Oira, esan.
4: Niri ere iruditu zait.
0: Esan duela, baietz.
3: Misterio txua.
0: Denok. Ba, Stand By Me klasiko honekin egingo dugu urrengo minutu txua eta gure gonbidatu orkestuko dizuegu segituan entzuleok. Xabi, ez dakit jazen geratzen den mailan eta zein badoan, baina entzuleok gu aurrera goaz. Nahi duenak barkutik saltu egin dezala martxan.

0: emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Gizonezkoa zara, semealaba bat edo gehiago duzu eta 2021 bateko otsailaren laua ondoren jubilatu zara?
2: Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke semealaba bakoitzeko.
1: Jarri harremanetan ema abokatuak ekin. Tolosan, 611-411-8688.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Entzulio, goizeko 10:29 eta esan dizugun bezala, eta gure promesak betetzera gatoz, gure urrengo gonbidatua aurkeztu behar dizugu segidan, eta arekin egingo ditugu, lasai eta luze gainera urrengo minutuak.

0: Liburuak irakurtzen ditugunean, askotan historioan bertan jartzen dugu arreta. Pertsonaietan, gertakarietan edo kontatzen zaigun horretan. Baina gutxitan gelditzen gara pentsatzen historia horiek nola sortzen diren, nondik ateratzen diren edo zer dagoen idazlearen buruan lehen hitza paperera iritsi aurretik. Mugagabeak. Eta are gehiago idazlea urte luzez genero eta formatu ezberdinetan aritu denean. Izan ere, ez da gauza bera eleberri bat idaztea, benetako pertsona baten biografia kontatzea edo komiki baten bidez historia bat eraikitzea. Formatu bakoitzak bere erronkak ditu, baina guztiek dute zerbait komunea, zerbait kontatzeko beharra. Gaur gurekin dago Ramon Olasagasti idazlea. Kazetaria ere bada eta urte hauetan guztietan hainbat genero landu ditu. Eleberriak, biografiak, gaztentzako lanak eta baita komikiak ere. Bere lanetan memoria historikoak, benetako istorioek eta pertsonaiek presentzia handia izan dute sarritan. Beraz, gaur aprobetxatuko dugu idazlearen ofizioaz hitz egiteko, historioak nola eraikitzen diren ezagutzeko eta bide batez, ba Ramonen ibilbideari ere errepaso txiki bat egiteko. Egunon Ramon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon, eskerrik asko.
0: Bueno, elkarrezketakarekin hasi baino lehenago inigokingo dizkizu bigaldera ofizial diala bigarren kafeko bigaldera ofizialak eta bietako bat aukeratu beharko duzu.
1: Hori da, Ramon, normalean goiurik egiten ditu galdera horiek, baina egin digu antxe gure laborategiaren iskinera, eta neronek egingo dizkizute, bi galdera esan da bezala bakarra aukera dezakezu, nahi izan ezkero biak ere erantzutea, nahi eran, baina bakarra da nolabait guk exigitzen dugun minimo hori, ez pasioa bezala. Lehenengo galdera litzateke, nola visualizatzen duzun, nola imaginatzen duzun, eta nola nahiko zenuken zure hileta. Hori da lehenengoa. Bigarrena berriz, honakoa da. Zinema zuzendari bat baletor eta esango balizu. Ramon, ire historia kontatu nahi diat. Baina baldintza izango du, ezingo duela zure bizitza osoa kontatu. Zure bizitzaren pasarte, garai, une, zabal edo estuago bat, baina aukeratu beharko duzula. Galdera litzateke, zein izango litzateken une hori, zein izango litzateken gidoi hori ontzeko espazio temporala edo. Hau eixo bi galderak. Segundo batzuk eman dizkizu, baina...
2: Bai, lehenengo ari erantzungo diot. Gainera, bueno, ohitura daukagu ostiral arratsaldetan aste buruari nolabait hasiera emateko edo mendiko bizikletarekin buelta bat emateko. Eta noiz igotzen gara hor, bueno, gu berrobi tarrok goiko mendi esaten digun kaskora, belabietako hor erpin geodesikoa dagoen kasko bada. Eta hori, mendiko bizikletarekin ara iristen garenean, ba, normalean, ba, bueno, arna sabiskoa berreskuratzeko eta tarte bat hartzen dugu. Eta, bueno, ni etxean esan da nago, eta lagunei aurrekoan esan nien, ba, egunen batean, bueno, ba, nire errautsak edo hemen nahiko nuke botatzea, azkenean, ba, bueno, nire biografia edo hiru herri hoien artean ba, joan delako, Berrobin, Ibarran eta Tolosan. Eta, bueno, ba, nire hileta hortxe nahiko nuke ez, ba, jendea mendiko bizikletarekin, mendian, eta, bueno, ez dakit, ez giro triste batean, baizik eta mm-hmm. Errautsa zabaltzen, eta nik ez nuke elizkizunik eta olako historio hori nahi, baizik eta, bueno, hoxe, mendiko bizikletarekin, jendean ere inguruan, errautsa botatzen, eta egun arratsalde pozgarri batean.
1: Entzuleok, ba... Ba, entzun dugu, eta ontzat emango dugu gainera, Ramonen nahi hori, pedi urruti, baina gertatzen denean ere, entzuleren batek esango du, bai, ba, ni hemen nago eta entzun nuen behin Ramon bigarren kafean esaten hau horrela nahi zuela. Handa bezala, goxala urruti baldin bada. Noa, entrevista zurea da.
0: Bai, bueno, Ramon, ja behin galderak erantzun da, pixkat elkarrezketakien hasiko gara, eta idazle gisa, suposatzen dut askotan galduko zaizuela galdera hau, baina iruditzen zainei askotan egian koste egiten zaigula, ez, zuen lana, idazle lana imaginatzea, zuen rutina nolaitekoa, guk ikuste duguna amaierako prozesua dalako, amaierako produktua, hau da liburua, azaldu pixka bat nolakoa den, oi, zuen lan, oi, prozesu, oi.
2: Bueno, ez da, hasteko eta behin nik kazetaria nahi zure bezala xe, edo, bueno, kazetaritza daukat nere burua, eta, bueno, azkenean gure ofiziori lotuta badago idaztea noski, eta, bueno, noiz nere buruari jartzen dizkiot, ez, ariketatxo batzuk, edo gustatzen zait, ba, bueno, ba, sormenari bueno, ba, bideo hori ematea, eta egiten ditut literaturarekin igual lotura gehiago katen ba, lanak, eta bueno, ba, tartean liburuak ere argitaratu izan dira, eta bueno, ba, idazten dudan neurrian, ba, idazleare izango naiz, noski, baina, bueno, kazetaria naiz idazle baino gehiago. Eta, bueno, baztakit, azteko, baztuk esan duzuna, ez, histori bat kontatzeko beharra hori dago, ez, nik uste sorguruan, edo nahi hori, edo gogo hori, eta, bueno, bain, bueno, histori bat daukazunean, ba, bueno, niko egitura izaten dut, baztakit, olako egitura bat, edo eskema bat, edo sortzeko, ez dare oso zurruna, abia puntua bai, ez zurdura nagusi bat bai, baina gero hortiken aurrera, ba, konturatzen naiz, bueno, historiak askotan berak eramaten nahuela, ez? Eta, bueno, ba, aipatu duzu moduan, ma genero desberdinetan aritu naiz, eta, bueno, oso desberdina da didez, biografiak idatzi izan ditu danean, edo reportaje lanak, edo kazetaritzako lanak in izan ditu danean, ba, horre sormenak badu garrantzia, baina ez horren besteko, ez gehiago da, ba, bueno, jasotzea pixkat beste batzuk esandakoa edo, bueno, irakurritakoa, eta desberdina da, baina, bueno, funtsian hori dago, ez historia bat kontatzeko beharra, ez urdura bat, eta gero hortik abiatu, eta, bueno, ba, iristen zaren elkura, ez.
0: Eta prozesu hori nola izaten da, hau da, liburu bat idaztean zu beti prozesu bera jarraitzen duzu, ez dakit beti toki berenetik aste zaran,
2: Ez, bueno, prozesua oso desberdin ezaten da, ez? Bueno, adibidez, aur literaturako lanak idatzi izan ditu danetan, ba bueno, historiotxo bat edo bai kontatu nahi izan dut, bueno, ba hor ideia bat edo sorburu bat egonda, eta sorburu hortatik abiatuta, lehen esan bezala, ba, abiatu, eta bueno, bideak eramaten hau batera edo bestera, ez? Hort artean sortzen dira, bueno, hasierati badaude personaia batzu, noski, sortzen dira gero beste batzu, batzuk indar gehiago hartzen dute, beste batzuk galdu egiten dute, eta aldiz, ba, adibidez, komikiko prozesuetan, ez? Azkena Edurne Pasabani buruz idatzi izan dugu, eta, bueno, hor dokumentazio lan bat egoten da baitera hasieran, Edurne Pasabanekin berarekin egindako elkarrizketa saio luzeak egon dira, berarekin mendian ibilitako jendearekin egindako elkarrizketak, eta, bueno, gero guzti horrekin noski, ba, bueno, egiten da olako gidoi moduko bat, ez, eta, bueno, gidoi horretan ere badago sormena, badago literatura, baina oso desberdina da, ze hor irudiaren euskarriare oso importantea da, eta orduan marrazkiari ere utzi behar diozu hitz egiten, arnasa eman behar diozu, eta bueno, ba, oso prozesu edo eskema desberdina da, ez, adibidez komikikoa, aur literaturakoa, kazetaritzakoa.
0: Kanpotik ikusita gainera guk askoan ikuste dugu inspirazio kontua dela soilik liburu bat idazterena, baina noski hor da badago atzean nolabaiteko disiplina edo askotan dokumentazio lan handi dago. Zure kasuan adibidez idazten hasten zarenean zuri bereziki zer pizten dizu interes hori, hau da pertsona berak, gertaerak, galdera bat erantzuteak.
2: Ba, esango nuke pertsona berak, ez? Adibidez, nik segurazko egin dudan lanik sendoena, mardulena izan da Mendiminez, bueno, ba, hildako Aima Mendizaleren inguruko biografia jasotzen dituen liburua da, eta bueno, ba, hor ba, nere ezin bat zegoen, ez, berrian eta Euskaldunan egunkarian lehen, ba, Mendizale hori buruz, bueno, beraien zoritxarrez eriotzari buruz idatzi izan dudanean, beti konturatzen ditzen, ba, bueno, bereien obitorio moduko hori geratzen zela oso, bueno, ba, egun batetik bestera iraungitzen zela, ez, gero egunkari horretako hemerotekan geratzen zen, noski, baina nolabait biografia hotza bezala geratzen ziren, eta, bueno, ba, hori kontatu nahi hori baneukan, ez, biografia nolabait, ba, beroagoak edo lagunen bitartez kontatutakoak, eta orduan, ba, nahi horretatiken abiatuta ere ikin ituen, ez, biografia horiek, lagunekin hitz egin da, familiakoekin hitz egin da, eta bueno, ba, pixka bat asmo horrekin, ez, bueno, galdera zehazkiztak iztertzen, baina, bueno, bai, joan naiz
0: pixka da,
2: adarretatik, ez, baina, bueno, ba, bai, nik uste importantea dela atzean dagoen persona hori, ba, biografiatu hori, norden, ba, erakutsi nahia, ez, eta, bai, bueno, ba, persona berak sortzen dit interesa, uste hori zela galdera.
0: Bai, bueno, azkenean, noski, historioak gutza bera bia puntu dauka, baina irakurle moduan guri ere kostea egiten zaigu imaginatzea nondik abiatu den historia bera. Bueno, aipatu dut leno baita sarreran, tazuko orain nisei esan zuez, kazetaria zara, urte askora dara matzazu kazetaritzan, zer ikasi duzu, zer keman dizu kazetaritzak ondoren idazle gisa baliagarri egin zaizuna?
2: Nik uste ofizioa batez ere. Bueno, nik oso gaztetatik garbi xamar eduki dut idaztea gogoko nuela eta idaztearekin lotura izango zuen zerbait ikasi nahi nuela, kazetaritza irutu zitzaidan ofizio egokia edo. Eta horretan egin du lan aspalditik eta idazteko trebakuntza hori edo errestasun hori edo eman ditez esango nuke ofizioak. Eta gerora konturatu naiz ofizioak bezain beste asko eman ditela iaia irakurtzen eta idazten etzekien persona batek, ez? Eta amak amazenak badidez zuen eskolara joateko aukerarik izan eta aldeiz emantzian ahozko euskera hori etxean, euskera zitzen genuen eta hori ere nik uste importantea izan dela, ez? Atxetik oarkabean, nahi gabean jaso duan hizkuntza hori gehitu eta ofizioak ematen duen, kazetaritzak eman dezaken trebatze hori, ozailtze hori idazte kontuetan, eta gero ekinean ideiak ekartzea, sormen lan hori lantzea, eta biskate hiru gauzo hien batuk eta esango nuke dela, ez, nire prozesua.
0: Bai, kanpotik azkenean askotan badirudi nolabaiteko oso ezberdinak direla, ez, bimundu hauek, guk noski kazetaritzatik gehiago lertu dezakegu, baina gero badaukate aman komunean uste duno baino gehiago. Idazlen alei dagokionez, esaterako askotan lotzen dugu idaztea inspirazioarekin, baina noski inspirazio prozesu horretan, imaginatza dukat, nolabaiteko blokeoa egon daitekeela, zure kasuan adibidez, liburu bat idazterakoan, ez dakit badagoen zati bat edo momenturen bat non zuk nolabaiteko blokeo hori edo zailtasuna sentitzen duzun?
2: Bai, askotan. Bai, batzutan gertatzen da, gutxitan esango nuke, nire kasua mintza gutxitan, abiatu eta historia berak erreka bat bezala eramatea, ez? Batzutan, lehen esaldiak eramate zaitu, ez? Pixka bat urrengora, bigarrena, hirugarrenera, eta konturatu gabe historiak berak iaia bukaeraraino eramate zaitu, baina hori nik esango nuke gutxitan gertatzen dela, edo nire behintzat ala gertatzen zait, eta kontrakoa, ez, blokeo horiek edo beti zangotraka ibiltzea edo ezinean ibiltzea hori maizago, ez, eta batzutan bigarren kafe bat, hirugarren kafe bat ondo etortzen da horretarako, ez dakit beko tabernara jetxi kafe bat hartu eta lehen katramila duta zeneukan esaldi hori igual askatzen duzu eta parrafotxo boli bat idazten duzu, o gustora sentierazten zaituen pasarte bat idazten duzu, eta aurrena berriz ere, ezin bat edo datorkizu, ez, eta batzutan mendiko paseo bat, edo lehen nio gaipatu duen bezala lagun batekin afari bat, eta ark eman dizu igual printza bat, jarraitzeko historiarekin, eta horrela izaten den askotan, ez, nire kasua mentzat, historio batetik ari mutur pila bat sortu daitezke, edo ari mutur horiek etorri daitezke zuztean usetzen nuen leku batetik, ez, eta blokeoak, ezinak, zango trabak asko izaten dira.
0: Bueno, Ramoztu da banoko noski lan asko egintuzu ja, ibilbide luzea da zurea, eta formatu eta genero desberdinetan aritu zara lanean, baina irakurleak beti aurkitzen du nolabaiteko lotura zure lanetan, zerk lotzen dituela esango zenuke zure lanak?
2: Ez dakit, zer lotzen dituen, ez, segur asko, egongo da, ez, idazteko modu bat, azkenean bakoitzak dauka berea, eta idazteko modu bat egongo da. Esango nuke belaunaldien arteko lotura ere importantea dela nire historioetan, ez? Konturatu naiz, atzera pixka begiratuta, historio gehienetan hiru belaunaldiei agertu izan direla, ez? Bai, literaturakoetan eta bestelako lanetan ere, ba Atxonamonen belaunaldi hori, gure adinekoen belaunaldi hori, gaur egun guraso jaheldu xamar edo izan gaitezken belaunaldi hori, eta gero aurren belaunaldia ere. Eta ez dakit, bueno, bazkirrara emozioa sortzeko nahi hori ere, unkidura sortzeko nahi hori ere, ba, egoten da, ez? Bueno, nik uste nire historioetan, eta, bai, ezaugarri horiek bereiziko nituzke.
0: Bai, bueno, memoria historikoarekin aritu zara azken urtetan lanean, baina oraindik asko dago kontatu gabe, asko geratzen dago kontatu gabe, zergatik interesatzen zaizu zuri memoria historikoaren gai hau batez ere?
2: Bai, hori, bueno, batez ere landu dut memoriaren giltza edo izeneko gazte literaturako liburuan, eta bai, iruditzen zait, bueno, ba, Arantzadi eta inbestein bat elkarte mari direla lanean, ez, bueno, ba, pixkatorre kuneta zuloetan, eta ba, lurpean geradutako historioiek eta pixkata zalera kartzen, eta, bueno, neri ere, bueno, interesatzen zitzaidan gaia, ez, eta, bueno, interesatzen zitzaidan pixkat gazte ikuspegitik ere lantzea gai hori, ez, pixkat gazte erakustea, bueno, ba, adibidez, Ezkabako ihesaldi horretan nire izigarrara handia sortu zidan historia hori, ez? Luis Garderen liburua irakurri nuenean iztariaren isilaldia, ba, bueno, irutu zitzaien sekulako liburua, eta ez nuen ezagutzen Ezkabako ihesaren kontu hori, eta, bueno, ba, gero hortik ari tiraka harakatzen jarraituta, ba, bueno, botilen hilerria, eta, bueno, ba, hor historio gogorrak, ere, zirrera garriak, egunki garriak zeuden, eta, bueno, ba, nik uste jende askoren ba, interesakoak edo izan txitxezkela, eta ezkutu xamarrean zaudela, ez, orduan, bueno, ba, irutze zitzean, bai, importantea dela memoria hori azaleratzea, bueno, nola baita askotan esaten den, az nondik gatu zen, zer gertatu zen, gazte jakitea, eta, bueno, ba, alde horretatik sortu zen, ez.
0: Bueno, memoria historikorekin batera, biografiak ere asko lan dituzu, horien artean daude Bidean ikasi, Edurne Pasaban Mendizaleren bizitza, eta ibilbidea kontatzen duena. Gero Txiki Benegasen guruko lana edo gaukazu, Jose Antonio Agirrerena, Lehendakariaren dibulgazio lana bezalako pertsonaien inguruan ere idatzi dituzu. Zer dauka erakargarria benetako pertsona baten bizitza kontatzeak?
2: Bueno, lehen aipatu dut, ez, Mendizaleen kasuan, ba, biografia lan mardulena hori izango da, hor, kasu hortan zen biografia nolabait, zera, ba, goxoagoak edo jasotzia, ez, urrengo eguneko egunkariarekin iraungiko ez zirenak, kaukatuko ez zirenak. Gero idatzi nuen baita ere Manuel Iradier esploratzailearen biografia, bueno, hori politia izan zen, ez, banuen Iradierren zertzelada batzuk banituen, bueno, bere bidaiek eta historiak eta ezagutzen nituen, baina, bueno, ba, irakurri sakondu jendearekin hitz egin, eta politia izan zen prozesu hori baita ere, ba, bueno, nor izan zen deskubritzea, ez, eta, bueno, genero jendeari erakustea baita ere nor izan den, ez. Gero, komikietan ere, ba, Andres Espinosari buruz idatzi genuen komikietako bat, eta hori ere edarra izan zen, ze, bueno, Andres Espinosa da gure mendizale haundietako bat, bueno, ba, agian haundiena, eta jende asko ez du ezagutzen, ez du ezagutzen mendizale jendeak ere. Inora joan Antxon Iturriza, historialaria haundiak, mendizaletasunaren historian asko sakondu duen lagun batek, ba, proiezioak edo hitzaldiak eman izan dituenean, beti galdetzen du, hemen nork ezagutzen du Andres Espinosa? Eta, ba, dozena bat balima daude aretoan, ba, batek edo bik altxatzen dute eskua, ez? Osa, mendizale jendeak ere ez du ezagutzen, eta, bueno, ba, Andres Espinosari buruz ikertzea, irakurtzea, familiarekin hitz egitea, haren argazkiak ikustea txikitakoa, ba, ark eskuz idatzitako koadernoak eskuetan edukitzea, bueno, hori netzago izan zen ederra, ez? Eta, bueno, ba, azkenean zuaztu ere, bueno, memoriarik eta txori egiten, deskubritzen orden persona hori, eta hori ederra da, ez, eta, bueno, gero hori kontatzea jendeari, eta erakustean orden Andres Espinosa, orden Manuel Iradier, orden Edurne Pasaban, ba, bueno, gustagarria da.
0: Bueno, aipatu duzun Edurne pasabena izan azkena, nolako izaten da lana haiekin, hau da, zenbat dokumentazio dago atzean, o zenbat elkarrizketa, zenbat harreman kasu honetan Edurnerekin, zenbat harreman pertsonal?
2: Ba, bueno, Edurne txikitatik, aspalditik ezagutzen dut, bueno, ni berrobitik Ibarrera eta gero Tolosara, ba, bueno, ja berandu xamarretorri nintzen, gazte baino ia kasi gelduan nintzela, baina, bueno, Edurne, ba, nire kazetaritza ibilbidearen hasiera xamarretik jarraitu dut, bueno, 1998an Daulagirera joan zirenetik, bera urte bete gazteagoa da ni baino, eta, bueno, ba, adinkideak ara iaia baita ere. Orduan, bueno, ezagutza hori bazegoen, egunkarian eta berrian egindako lan hori ere bazegoen, bere jarraipen hori, ba, bueno, nire lanbidetik. Eta, bueno, gero, bueno, ni kazetaritzatik alden dut ere egon naiz urte batzutan, ba, itzulpen gintza lanetan eta aritu naiz. Eta horre, bere ibilbide profesionala esan dezagun mendian, ba, horre garatu zuen Edurnek. Baina, bueno, orain komikirako berriro berreskuratu dugu harremana, eta lehen aipatu da moduan, ba, iruzpalau elkarrizketa luze bi ordukoak edo eukik genituen, ba, bueno, gai batzu freskatzeko, bueno, nik ez nikin den gai batzuk eta lantzeko, hainbat, galdera erantzun egortziren hor, eta nik uste hori funtsezko lana izan zela dokumentazio hori, elkarrizketa horiek, ba, gero, bueno, ba, komikienen gidoia osatzeko ez, eta gero Edurne ez aparte, ba, bueno, ba, beste hainbat elkarrizketature izan ziren, baina, bai, oinarri hori importantea da, ezin duzu utxetik abiatu, eta bai, esango nuke elkarrizketa horietan egon dela, gero, gidoia izan denaren oinarria edo.
0: Gainera, bueno, ni suposatzen du biografiak idazterako garaian, pertsona bat kanpotik ezagutzen dugun, baina gero barrundik agian ezagutzen hasten garenean ez direla, ba, pertsona berdina, ez? Edurneren kasuan adibidez, zer da gehien harritu zituena berarekin harremana hau izaten hasi zinenean?
2: Eskuzabaltasunak. Bai, ba, agian jendeak eduki dezake Edurneren irudi bat, ez? Bueno, ba, komunikabideetatik, sare sozialetatik, telebistan edo, bueno, ikusi duenetik. Bueno, azken urteotan gehiago lotu izan dugu, ba, depresioaren gaiarekin eta, bueno, ba, osasun mentalaren gaiarekin, eta hola, komunikabideetan sarri horrekin ba, agertzen da. Ni gehien harritu nahuena da, bere esan dudana, ez, eskuzabaltasuna, gertutasuna, jendearekin, ez, ba, Biloko Mendifin jaialdian egon ginenean, komiki aurkezten, komikiren aurretik ere bai, ze eskuzaba jokatu duen gurekin, ze errestasun eman dizkigun, gero jendearekin hartu eman hori

0: Zer dauka, zer ematen dizu zuri komikiak, zer dauka komikiak beste formatu batzuek ematen ez dutena?
1: Ba, interakzioa, esango nuke, bueno, nik kazetaritzatik nator eta, bueno, lau komiki landu ditugu, Euskal Mendizaletasunaren historiari lotuta, bat izan zen Everesteko lehen Euskal Igoerari buruzkoa, bigarrena Inurrategian haien ibilbidari buruzkoa, hirugarren Andres Espinosa lehen aipatu duguna, eta laugarrena izan da Edurne. Eta kazetaritzatik etorrita Everesteko komikiren gidoia landu nuenean, konturatu nintzen, dena kontatu nahi nuela hitzez. Dena hitzez kontatu nahi nuen, nire aje horiek eta horra zaleratu ziren, ez? Lendabiziko gidoi zirriburro hartan. Eta pixkanaga, bueno, ba, azkenean komiki gintzatik ez netorren, niretzako berria zen kontura, eta konturatu nintzen, baixe, ba, lehen epatu duanaz, irudiak, marrazkiak, asko kontatzen duela, ez? Eta zenbat bineta mutu dauden, hitz batek, bokadillo batek, bumbuillo batek edo kontatu dezakena baino asko hobeto kontatzen dutenak, ez? Eta, bueno, ba, hor interakzio hori nik uste oso polita dela, marrazkiaren, irudiaren eta hitzaren arteko interakzio hori. Eta orduan, bada beste hizkuntza bat, askoz grafikoagoa, esango nuke irudia dela euskarri nagusia eta hitzak lagundu egin behar duela, baina, bueno, irudiak gehiago kontatzen duela eta netzeko politia izan da baita, hizkuntza hori pixkanaka bere ganatzen joatea, ez? Eta, bueno, jendeak harreran eta esan duenagatik, ba, Edurne izan da, ez? Bueno, ba, lau komikietan agian komikiena, hor nabaritzen da, ja, bueno, fintze prozesu bat, ez? Eta politia izan da, Cesar Jaguno eta bion arteko elkarlana hasieratik ona, eta interakzio hori esan dudana, ez? Ba, bion artekoa, irudi eta hitzaren artekoa, eta, bueno, oso politia da hori.
0: Bueno, epatu ditut ez, biografia, komikia, memoria, historia. Hasiera batean pasabanen historia diz, biografia moduan kontatu zenun, baina gero komiki formatura eraman zenun, zer aldatzen da historio bera irudien bidez kontatzen duzunean?
1: Bueno, Edurnerena beste kazetari batek idatzi zuen, erderaz, 14x8000 uste dela liburuaren izenburua. Eta nik Edurneri buruz idatzita naukana zen gehiago, bueno, kazetaritzako lanak, ez? Artikuluak, elkarrizketak, noiz, eta reportajeren bat edo beste ere bai, baina ez naukan libururik edo idatzita. Orduan, gidoia lantzerakoan, saiatu behar duzu, nolabait trinkotzen, kondensatzen, laburtzen, liburu oso baterako eman dezaken informazioa, ez? Eta hor, nik uste importantea izan dela hasierak kontatzea. Agian 14x8000 liburu horretan kontatzen dira 14.000-akoak, bere igoera nola izan diren, kontakizun hori badago, baina Edurne horra oraino nola iritsi zen etzen kontatzen, ez? Eta Edurne berak ere hori eskartu du, ez? Kontatzea, hortxe Ibarrako zubi hortatik puentin nola egiten zuen 14-15 urteko neskarek, nola hasi zen erdi maite minduta, ez? Eskaladako begiralea gustoko zuelako eskalatzen eta gero nola hasi ziren, ez? Forfizar hartan eginora joaten, Riglosena joaten eta prozesu hori polita da, ez? Azkenean Euskal Herriko edozein gazte nola mendizaletu den. Eta hasiera hori kontatzea komikiaren gidoian elementu importante izan da, ez, hasiera hori. Gero kontatzen ditugu espedizio batzu noski. Eta gero polita iruditu zaigu gidoian Edurne izenaren kointzidentzia hori, ez, Edurre elurrati datorrez eta bere ibilbidea gerora predestinatua baliz bezala elurretan joan da, ez, mendietan eta mendi elurtuetan, eta orduan hor egin dugu elurraren hiztegi bat, ez, elur lapatxa, elur maluta, elur malkoa, gure hiztegia elurrari lotuta oso aberatsa da, ez inuitena bezain aberatsa, baina aberatsa da. Eta ematen zigun aukera baita ere, bizitza izan daiteken bezala, elurraren zikloa ere, hasi eta bukatu egiten da, ez? Elur lapatxe batekin hasten da, elur maluta lotxati hoiekin hasten da, zaletzen duan persona batekin hasten da, eta gero pixkanagak sendotzen joaten da elurte hori, geruza hori, eta, hor paralelismoa sortu dugu, ez? Elurraren zikloaren eta bizitzaren zikloaren

0: Loren artean, Edurneren ibilbideren artean, eta, bueno, ba, lehen aipatutako printza horiek, ez, dira, baina, bueno, kasu enten oso oso arira zetorren, oso arrex zetorren, ez, Edurneren izenarekin, eta, bueno, ba, horrela izan da.
1: Aipatu dituzu, ez, lan asko egin dituzula, bai, kazetari modua, bueno, hain komiki erekin, Edurnerekin, zer irutzen zaizu dela zuretzat, bueno, zure ustez, zer irutzen zaizu, bere historioa hain erakargarri egiten duena, irakurrelearen zatentzen.
0: Edurneren kasuan, adibidez.
1: Bai.
0: Ba, nik uste dela, azkenean, persona, esan dezagun, bai, ba, agian mitifikatu egiten ditugu ez, eta bon, lortu dutena egia esan handia da, 18.000koak igotzea, eta, bueno, ba, goimendi horietan, iguera guztiek egitean noski ba, importantea izan da, eta munduko lehena izan da, hori lortzen. Baina, bueno, horren ifrentzu ez, ba, berak aipatzen duen auskortasun hori dago baita ere. Osea, gai dena 18.000ko begiotzeko oso auskorrare izan daiteke, ez? Ez da munduko persona indartsuena, baizik eta bueno, beste guztia bezala hautsi ere egin daiteke. Eta hori, persona hori erakustea, ez? Izan da netzako politena, ba, hasierako punti nintzen zuen neska hura, hemen San Franciscoko bankuetan pipa jaten eta lagun artean izketan aritzen ziren ba, la, neska hura, gero ba, maitasunagatik, zuste askorengatik, kasualitate askorengatik, ba, Himalaiako menditzarroietan ibili zen neska hura, ba, izan daitekeela baitere auskorra, eta bueno, ba, beste dozen persona bezala, eta lehen aipatu duan eskuzabaltasun hori ere, ba, hortik datorrez, bueno, jakin ditutez, gerora ba, hainbat pasarten, ba, publikoak ez direnak, eta ez ditugunak egingo noski, baina bueno, erakusten dutenak Edurne eskuzabal hori bueno, ba, zein dan, eta bueno, Edurne hori erakusten izan da nire asmoa.
1: Bueno, ja da maiera eruntzuaz, baina ni galdetukan iriko nizuke, askotan guk pentsatzen dugu, irakurleok ez, dena ja da kontatuta dagoela, baina zuk idazleek nolabaiteko gaitasuna aukazu utxuneak ikusteko ez. Ez dakit, badaukazun gaur egun historio bat falta zaizun kontatzeko, Euskal Herriko historioren bat, zuri gustatuko litzaizukena kontatzeko.
2: Buf, bat edo dozenaka ez da.
1: Bai, agian bat galdetzea gutxiegi da, baina...
0: Bai, historioak asko daude kontatzeko, eta bat abiatua daukagu, egunen batean ikuste argia ikusiko duela. Baina, bueno, ba, ez dago ez dara histori izugarriak bilatzen ibilarrek, ez? Duela utxidatzi dut ipuin bat, eta, bueno, ba, antxe, Basko Kanpinek antolatzen duen mendi ipuinen lehiaketan saria jaso du, eta da nere... Bueno, ba, ingurune hurbileko historiotxo bat, ez, aita zena, bueno, aita lengortean zendu zen, ere, bera Leitzaran baierakoa zen, hor, oiokikoa, eta hor kokatu dut historiotxo bat, ez, bueno, ba, kontatuz pixka bere txikitako pasarte batzuk, nere oroitzapen batzuk, lekuari buruzko historia baita ere, hor, memoria historiko pixka badago baita ere, ez, ba, oioki, plazalako trena, bueno, garai bateko bizi modu hori eta bueno, ba, beti daude historia kontatzeko eta bueno, ba, nahi falta zaidana askotan da denbora, ba, kazetaritzaren eguneroko zurrunbiloan ez daukagu denborarik, ba, bestelako lanei behar bestelako sakontasunez heltzeko, baina bueno, ba, tarteka hola gauari ordua lapurtuz, ba, bueno, lortuko dugu.
1: Bueno, eta jazken galdera moduan, nik entzulei, aprotxatu nahiko nuke entzulei nolabaiteko gomendio bat eskatz, aipatzeko zure aldetekan. Onain arte idatzi dituzun lan guztietatik, ezakit badagoen baten, bat irakorlek ezagutzea gehien gustatuko litzaizukena, bueno, edo agian zuk gehien gustatuko, gehien gustuko dituzun batzuk.
0: Bueno, nahi zaila egiten zaitez, baina, bueno, eskatutako aleginagatik, dedikazioagatik, eta nik uste nire lehen aipatu lan mardulena edo sendoena mendi minez izan da, eta, bueno, ja baditu urte batzu liburuak, baina, bueno, ba, ja biografia liburu bat, amasi, amazazpin mendizaleren biografia jasotzen da bietan, eta, bueno, ba, ustete euskaraz zoritxarrez deskartalogatua edo dagoela, oraindik liburu denda batzuetan aurkitu daiteke, baina bueno, ba, bai, niretzako liburu importantea izan zen ura, eta jarraitzen du izaten.
1: Bueno, ba, Ramon, hori izan da guztia, mila esker gure gana etortzagatik, da zure lana gure gana ekartzagatik, eta ea beste baten monitortzoko aukera dukazun.
0: Eskerrik asko zoi.
2: Eskerrik asko, Ramon. Entzulio, goizeko amekak eta malo minutu, luze eta sakon aritu gara eta gustora Ramon Olasagastirekin, Noa Gaztainago Jarbidek tajuz eta sakon prestatu duen elkarrezketa honetan, eta tira, guk nostalgiare heldu behar diogut artetxo batean, ba, jakin dugulako, Peiremans plus taldeak, badakizu, horre, bueno, hainbat artisten arteko elkartze horretan, ba, sortu zela, momentu batean euskal musika egintzan ikaragarrizko arrakasta izan zuen proiektua, ba, Peiremans tarrak bueltan datoz, eta zer eta bira bate jakinarazi berri dutelarik, hain zuzen ere, ba, abenduan, 2026ko abenduan hariko dira jotzen, ez dakit horren parean disko, EP, vinilo, edizio berezi, edo antzekorik iritsiko dengo, Juri?
3: Datak aipatu daitezke?
2: Bai, nuski?
3: Ze, ni konturatu naiz, begiratu dut, eta lehenengo kontzertua da, abenduak lau, eta gero amaikara arte ez dago kontzerturik. Horrek esan nahi du...
2: Durangon izango direla.
3: Durangon izango direla, ez? Lautik amaikara arte, horregun batzuk libre...
2: Sherlock.
3: Hala naiz, eh?
2: Hala zara, eh?
3: Hala naiz.
2: Naia, bale, nahikoa dugu.
3: Ui,
2: nahi. Badoka gure, labankadarako abia puntu bat. Peireman zen itzulera.
3: Eta oka misterio asko ez, beraiek iragarri dute.
2: Gorka horbizu baino siniestro agorik ez dago zioen unaik gure bigaren denboraldian.
3: Hori egia da, hori egia da.
2: Eta nik mantentzen dut. Gorka horbizu musu bat emendik. Baina bai badoka gorka horbizu gola puntxu bat, ezeneko bere txeko arkoian gorput batzuk zatikatuta izatea.
3: Ala, gaixua.
2: Broma da noski. Zubadokazu, zubadokazu. Zubadokazu.
3: Ni Peiremans... Ni gaztetxoan nintzen, Peiremansen bestegitu unean, eta orduan bereziki taldearen historia ez dut ezagutzen, jakin nahi dudana da, ea Peiremans futbol jokalariak badakien Peiremans taldea existitzen dela.
2: Jo, uste dut galdera uinoiz egin dela eta galdera uinoiz erantzun duela inork, baina orain zalantzak dauzkat, eh? Zalantzak dauzkat, ze horre paralelamente gero gontzan, uff, oin Julenen laguntza beharko nuke hemen.
3: Julen ez ziur dakiela datu hau.
2: Kolemans bat egon zen, baina Kolemans etzen hauena. Baina, iskat, egon zen horre jolaz bat nun, hainbat izen bueltak aibili ziren realako jokalari batzuekin. Aleia, Peiremans ez aparte, Gorka Horbizuk eta...
3: Beste talde bat zuten, beste jokalari bat izan
2: eta Iman Olubedak beste proiektu bat izan zuten.
3: Baina baita ere best futbol jokalari baten izenarekin?
2: Ia ziur esango nuke baietz, oraintxe ez zait etortzen ari, eta ez dute inguruan belaunaldi kiderik hemen laguntzeko. Baina bai, egon zen beste bat. Horre elkartu ziren kasu honetan lau musikari, Peiremans proiektuan, hain zuzen ere kas bateko txiki, bideartzeaneko Iman Olubeda.
3: Hemen, Kolemans, Peiremans taldearen birsorkuntzea. Hori da. Iman Olubeda, Joni Ubeda eta Carlos Arantzegi.
2: Eta Carlos Arantzegi, hori Kolemans zen, oso ondo harini. Bueno, oso ondo, erdizkari nintzen, baina bota dut Kolemans.
3: Earki aiza, potxola.
2: Jo, ez da izu estikero horrek zeharrakazta, eh? Kasu honetan, Peiremans zen kasuan, ba, Juan Marino goini zegoen, baterian kas bateko txiki, eta Iman Olubeda eta Gorka Horbizu, ba, biak nolabait bi proiektuetan ere izan zirenak ardatz, eta kasu honetan ba, Peiremansen itzulera honek, ba, badator zerbaitekin, eta hainbat kontzertu, bueno, balagoneko gaur bertan argitara edo zagutzera mandituzte. Esan da bezala, abenduak lau Biarritzen, abenduak 11 Azpeitian, tartean Durangoko Azoka.
3: Agian ahotxenean? Ez ezin da, ahotxenean jotzeko...
2: Gehiegitxo igual?
3: Ez dakit.
2: Izaten da hortalde arrakastatxu egia balima da, igual ahotxeneako gauetako kontzertuetan, ez? Ez hainbeste ordu erdiko disko aurkezpen horietan.
3: Edo Botafume iroko reservatuan.
2: Eta ondoren Gasteizen Jimmy Jazzen izango dira abendoren 17an, 23an Iruñan, Zentralen, Donostian 26 eta 27an Dabadaban, bi itzordu jarraian, eta Bilboko Kafe Antzokian, abendoren 29an, Mikel Urdangarinen Biharamunean. Mikel Urdangarinek beti jotzen du abenduaren 26, 27, data horiek izaten dira.
3: Mikel Urdangarin da gure Maria Carey, Gabonetan berpiztu egiten dena.
2: Mikel Urdangarin ipegatzen dio Gabonetako disko bat ateratzeak.
3: Bai.
2: Egin zuen hotza da New York bastante kruner Gabonetako giro horretan ere badago, badago. Coleman realeko entrenatzaile izan zen hori da, Julenek esan digu, bai, bai.
3: Eta Peiremans jokalaria.
2: Jokalaria, bai. Peiremans iritsi zan lesionatuta realera.
3: Mm.
2: Bai. Eta izan zan pixkat txiste moduko bat.
3: Gaixua Peiremans.
2: Bai. Hementxe, bigarren kantu bat erentzuten ari gara, Send Flowersekin hasi gara, baina zuretzako hitz ederrak Peiremans proiektua bueltan izango da benduan, nik aposto egingo nuke, entzuleren batek onartu nahi badit, bidali mezu bat, jokatzen dut, kroketa razio bat, disko, epe, bermasterizazio edo bestelakorik, badakarrela Peiremansek durango kazukarako.
3: Bueno, hori indik asko falta da, baina kinielak egiten hasiko gara aurrerago, baina bueno, oraindik Durango urruti dago. Ala, bueno, are urrutiago bueno. Bertsoari, Euskal Herriko Bertsoari txapelketaren finala eta ja 17an sarrerak salgai jarriko dituzte beraz. Ba, hasi behar gara pentsatzen bai Durangon. Agian hotela hartu behar dugu baino.
2: Gaur bertan hartuko dugu. Julen Goikoetxea horbego zoren pake mentala bermatzeko. Julen, maiteagu.
3: Ederki egingo du lok gaur. Bai ezatzen diogunean
2: hotela badugula.
3: Hotela badugula.
2: Indiok horrek dio, ni Inigokin nao. Eta dokumentala edo egingo dute ere bai.
3: Dokumentala.
2: Hemen aposto igotzen ari dira,
3: dokumentala.
2: Pasagara, kroket.
4: Aposto izan barko litzakela zenbat, abestiko disko izan behar du.
2: Ja, horra zea bai, ez?
4: Horre hon behar egongo da xaltxa, ez?
2: Nik lau ikusten ditut, vinilo bat alde bakoitzean bi kanturekin. Hori da gainera vinilo baten sonido ikuspegitik optimoena. Horre, nolabait, hainbeste informazio sartu behar ezten horretan, askatasun osoz, viniloa dauka sakontasuna, viniloa dauka espazioa daukat dena. Bi eta bi.
4: Nik esango dut, edo zalantzakat, edo bost edo zei, baina bost baldin badira, alde baten izango dira hiru, eta beste aldean egongo dira bi, eta horietako bat izango da oso luze.
3: Ui, zehatza.
2: Eskerrak ziaztasunean murgil duen, ze bestea alde batean egongo da hiru eta bestean bi, pentsatzen ari nintzen, ostia, eneko nahi taera pentsatzen berriro bere semea tontoa dela.
3: Ez izan zitekeen alde batean bi eta bestean hiru.
4: Ez bai, hori ere izan daiteke?
2: Entzuleok.
3: Bai, tontak erietan hasi gara. Jende
2: honekin behar dut bilera bat egin, ze, ez da posible. Eta bilera hori egingo dugu nola, ba, gartxotun zain letonaren eskotan jarriko zaituztegulako. Eta horrengo minutuetan, doinuetatik aratago entzungo duzuelako. Segitu gara bueltan.

Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako gomendioa, lehen gomendioa, Big Thief taldea izango da. Izan ere, ostiralunetan gure lurraldetan jotzen ibiliko dira, Bilbo nahi zuzen ere, Santana 27 aretoan, talde handia da Big Thief, eta gure inguru hauetan, ba, ez dakit noiz bait jo duten, baina benetan ikusteko aukera baduzue, etzazue ostiralean zita ugaldu, ni bertan izango naiz. Horregatik ikarri nahi izan dizuet, aste honetako lehen gomendio gisa. Izan ere, estatuatuetako indie folk rock talde ezaguna da, Brooklynen sortua, eta esango nuke behaien musika oso eklektikoa dela, oso gauza ezberdinak nazten dituztela, baina beti badutela poesiarekiko eta historiak kontatzeko joera bat. Gaurkoan ekarri dizuedan Simulation Swarm kantu hau, 2022 bigarren urtean kaleratzuten Dragon New World Mountain I Believe in You kantu sortan ageri da, eta nola ez beraien front womana den Adrian Lenkerrek sortu zuen. Beste behin hitzak izugarriak dira eta badu soinu akustiko moduko bat, baina beti ere Big Thief taldearen soinu berezi horretaz inguraturik, eta ez dakit zer gehiago esan talde honi buruz, oso bereziak direla iruditzen zaizkit, eta arribitsi bat direla ere esango nuke. Beraz, hemen txeduzue, ostiralerako ziterako aperitibo gisa Big Thief taldearen Simulation Swarm.

Hortzentzun dugu Big Thief taldearen Simulation Swarm kantu puska. Eta aprobetsatuko dut Big Thiefeko frontwomana, abeslaria Adrian Lenker denenean, zuei kontatzeko, uste dut lehenago ere kontatu dizuela, baina Adrian Lenkerrek bere bakarkako bideari ere aspaldi ekin ziola eta diskografia ederra duela. Audio, aste honetako bigarren gomendioa, Adrian Lenker beraren full kantua izango delako. Nola ez Big Thief taldean kantari aritzagatik ezaguna ere bada Adrian Lenker, eta lehenu aipatu dizuetan bezala, ba, poesia edo kanta oso poetikoak eta oso itz berezi eta sentiberak idazteko joera gatik da ezaguna. Esango nuke bere bakarkako bidean Big Thiefen ez bezala gertutasun hori soinu akustikoagoekin lortzen duela, oinarria hori duela bere bakarkako ibilbideak, eta ala hurbiltzen da ba, folka bezalako estilo askozaz ere suabe eta organiko agoetara, ez? Benetan, Adrian Lenkerrek sortzen dituen atmosferak izugarri gustatzen zaizkit, honek ere gutxirekin asko egiten duela iruditzen zait, eta benetan gaurko kantu hau oso berezia dela iruditzen zait. Beraz, hementxe duzue, asteko bigarren gomendio gisa, Adrian Lenkerren full kantua.

Hortxentzun dugu Adrian Lenkerren full kantu puska. Aste honetako hirugarren gomendioa gure inguruan bizi den eta duela gutxi ezagutu dudan artista bat da, Kepa da bere izena. Azento txiki bat jartzen dio E horretan, eta gorkoan bere Blossom Point kantua ekarri nahi izan dizuet. Hermanos Gutierrez, izugarri gustatzen zaidan taldea entzuten ari nintzela, interneteko algoritmoak gomendatu zidan, eta az ez ustea hemen gure inguruan bizi den artista dela ezagutzeak. Honek ere Hermanos Gutierrezen gixan folk inspirazioko musika oso oso atmosferikoa sortzen du, bai testura akustikoak eta oso lasaiak, eta aurrekoak bezala esango nuke bere musikaren gaitasuna handienetariko bat ba zinematikoa bezala dela, ez? Hau da, musika entzutean paisaiak imaginatzeko edo naturara eramaten gaituzten edo bidaiatzera bultzatzen gaituzten sentsazio horiek datorkizula burura, ezta? Eta niri asko gustatzen zait. Izan ere kontemplaziorako gonbidapen bat izango balitz bezala sentitzen naiz, eta benetan uste dut horrelako musika egitea ez dela bat ere erresa, eta horregatik ba miresten ditut eta apreziatzen ditut hainbeste saiatzen diren hoiek. Produkzioa esango nuke nahiko minimalista dela, oso oso gertukoa eta berezia, eta izugarri gustatu zait kantu hau, eta horregatik ekarri nahi izan dizuet. Beraz, hau da aste honetako hirugarren gomendioa, Kepa artistaren Blossom Point.

Hortxe entzun dugu Kepartistaren Blossom Point kantu puska. Aste honetako azken gomendioa klasiko bat izango da. Aspaldi ez nuen entzuna eta nire ikasleek koreografia bat egiteko aukeratutako kantua izan da azken aste honetan. Benetan urteak neramatzan kantu hau entzun gabe eta berriz ere ba errealitatera ekarri didaten ez nire ikasleek edo nire aurrera ekarri duten ez, ba ona ekarri nahi izan dut nik ere aste honetako laugarren gomendio gisa. Tom Odell ezagunaren Another Love da klasiko bat, esango nuke 2010garren amarkadan ba musika definitu zuen balada handien espada handienetariko bat izango da. 2012garren urtean bere single edo lehen single hau uste dut izan zela ala kaleratu zuen bentsat Long Way Down izeneko lehen albumean, eta bo, izugarrizko arrakasta izan zuen, pianoa oinarri duen eta beretan hitz gogorrak dituen kantu honek, gero erare oso oso arrakastatxu edo lehen lerroan mantendu den kantu bat da, eta bo, horrek esan nahi du urten poderioz ere jendeak gozatzen jarraitzen badu, ba benetan kantu zar bat sortu zuela Tom Odellek Another Love honekin, ez da? Beraz, aste honetan azkeneko komendio gisa ekarri nahi izan dizuet, berriz diot, Tom Odellen Another Love kantu hau, eta gozatzea espero dut. Entzule, urrengo astean entzungo dugu berriz elkar, bitartean zaindu zaitezte, eta ondo segi, aio.

0: Tomo de Lenkantu honekin agurtu gaitu gartxotun zain letonak, beste ba, gozatu hartu dugu, gure bueno, bide lagun, lankide eta musikari estimatua den gartxotun zain letonaren doinuetatik garatago tarte honekin, bitartean negiratzi bar izan diot, gartxot, zein da Kepa delako hau, eta jarri duzun kantu puxka hori, ze enuen ezagutzen haren proiektua, eta honen inguruan itzein godu dugu jarraian, baina jarraian ez beste egun batean barkatu, baina jarraian, bagoaz, eneko iturbe otamen direkin, alako kaos moduko giroan murgiltzea. Notizia xelebre xamarra dakartza gaur ere. Bigarren gafean entzuleok eneko iturbe otamen diren, notizia xelebren txanda, eneko egunon berriro aspaldi ez dugula zure hau txentzun gaurko saioan, hemen egon zara baino zaitu guentzun beriz, beraz egunon berriro.
1: Kaixo.
2: Ui.
0: Asi lehen engotik.
1: Ba bira, gaur kazetaritzan iraultza bat sortu nahi dut.
2: Ara?
1: Bai, eta horregatik hasiko naiz izenburuak aldatzen.
2: Ados.
1: Ja kazetaritzari buelta emango diogu.
2: Ados.
1: Bale, lehenengo izenburua esango dut. Mamut, mamut, mamut, spoiler, ez da mamuta.
2: Aos, mamut, mamut, mamut, baino ez da mamuta, bezagitza izan daiteken, mamut.
1: Ba, bueno.
2: Masatxuseko munduko...
0: Nungo abarkatu? Masatxuseko? Masatxu. Masatxu batxinari.
2: Bai, Masatxuseko. Masatxus da Nepalgo provintzia bat.
0: Bixi ari zara, Ez tagia.
2: Ez tagia.
1: Parain begiratuko bagenu eta ikusiko bagenu Nepalen egon beharrean Bangladesen dagoela.
2: Epa, arazoak.
1: Bueno, nik ero ez
0: tagia. Nepalera joan nahi duzu? Zego jurik Massachusetts esan nahi zuen.
2: Bai, nik Massachusetts.
0: Beraz, Massachusetts-eko...
2: Ez, esan du mamut eta pentsatu dut agian ez balin badira mamutak, ez? Animaliak.
1: Ba, bai.
2: Mamut izan daitekela Massachusetts bai, Museum of Technology. Ez dauka zer ikusirik, ados.
1: Ez, mamutekin zer ikusia daka.
2: Ados.
1: Bueno, 1970s, Alaskako Unibertsitateko Museoak 1950s, Fairbanksetik gertu aurkitutako bi horno, bi ezur handi gorde zituen, ustez mamut batenak zirenak. Otto Geist naturalistak honela sailkatu zituen, bere tamainagatik eta baita pleistozonoko fauna aberetsa dagoelako zonalde horretan. Pleistozonoa da duela gutxi gora bera 2,55 milioi urte eta 11,700 urte bitarteko garai hori. Vale?
0: Baina pleistozono izango zen, pleistozenoko ozono geruza, ez? Baina garaia pleistozenoa da, ez?
1: Hori da, pleistozeno.
0: Pleistozono
1: esan dut.
0: Bai?
1: Bueno, pleistozenoa oso ondo inigo hor.
0: Zure aita eskopeta kargatuta, elego tontoa zea.
1: Eskerrak inigo.
0: Nola izan da zure aitak?
1: Gizon misteriotxoa.
0: Gizon misteriotxoa, pakean utzieneko, gubermentan ari gara, baina ez zazua aprobetsatu orain, guberarekin sartzen garela, zuerearekin sartzeko, Bixkat, den ondo.
1: Bueno, alare, 2024an, egon zen olako programa publiko bat, adoptatu mamut bat, izena zuena, eta, programa horretan, fosilak, berriz ere aztertzea, eta, nolabide, ezurrak berriz ere berrikustea zen honen asmoa. Eta inoiz erregistratutako mamut gaztena aurkitzeko aukera zegoen, eta hau da, Alaskan zeuden bi orno ezur hauek, ze, honek bazituen 2000 urte inguru edo 2000 urte baino pixka bat gehixeago, eta, azken mamuta ezagutzen dena behintzat, 13.000, duela 13.000 urtekoa da. Baina, ikertzaileek espezia egiaztatzea erabaki zuen, eta kontu hartu ziren, etzela mamut batena, animalia horrek zituen nitrogeno eta karbono maiengatik, ez? Konturatu ziren Ipar Pazifikoko Franco bale bat zela, eta bestea Minke bale bat. Hau da, ez ziren mamutak baizik da.
0: Baleak ziren.
1: Baleak, hori da. Eta aurkikuntzak misterio berri bat planteatzen du, eta misterio da, nola iritsi ziren baleak Alaskako kostaldetik 400 kilometro baino gehiagora? Zientzialariak, hiru hipotesi posible aztertu dituzte. Lehena da, nora ezean dabiltzan baleak, ezoiko ibai batean sartu eta 400 kilometrora bukatu dutela. Beste, beste hipotesi bada, gizakiak hartu eta garraiatu dutela. Eta gero, badago beste bat, hau segurazki, posibleena dena, eta da, etiketan bana astu egin zirela etiketak jartzeerakoan
0: Jergo juri bezala, masatxu eta masatxuzet.
2: Ni saiatu nahi zulotik ateratzen eta ez idazue utzi.
1: Eta bueno, azkenean...
0: Osa, bildumak nahaztu egin zituztela.
1: Bai, hori da, segurazki
0: posibleena. Teori onartuena.
1: Bai, onartuena, eta nik uste dut ere, ni ados nago horrekin, eh? Nik uste dut nahaztu egin zirela, ze ez dakit, bale batek nola egin ditzazken 400 kilometro errekan gora asizkero. Itxasotik asita, ba, bueno, posible da, eh? Baino, ez dakit.
2: Xelebre xamar.
1: Bai, xelebre xamar.
0: Nola daki, eh? Zeman kilometro?
1: 400.
0: Ez diren beste, eh?
1: Bueno.
0: Ibaiak zabala behar du noski, behar du fondoa. Ja, ze jebia. Bueno, guazen bigarren notiziarekin, ba?
1: Hori da, bigarren notizia. Eklipse eta animaliak eta ornodunak eta ornogabiak. Izaki bizidunak eta euzkin desagarpena minutu batez.
0: Epa.
1: Jasta. Hori da, bigarren albisteren titulua.
0: Eta, garapena da?
1: Ba, bueno, nola eragiten die eklipsek animaliai.
0: Ados?
1: Neiko, egia zan hau neiko simple egin dut titulua, baina, bueno.
2: Bueno, baina garantzitsua da, ze abuztuaren amabian eklipsea izango dugu hemen Euskal Herritik ikusiko dena. Bueno, ez txoko guztitatik, baina bai
0: askotatik. Eta goiuriren jarrean eragina izango badu.
2: Eklipsea jakin
0: nahi du.
2: Eragina izango du, noski.
1: Ez dakit goiuriren jarrean eraginek izango du, baina animalien gan behintzat bai, ze, bueno, ikerketa batean, Riverbankseko zoologikoan, ondorioztatu zen, animalien 165ek eklipse batean bere portaerak aldatzen dituela. Animaliak eklipsea ez dute gertaera astronomiko gisa interpretatzen, baizik da bapateko ingurumenaren alterazio moduko bat, ez? Beraientzat da momentu batean batetik bestera bargia joaten dela. Beraiek ez dute astronomia bere hortan ulertzen. Ta adibidez 2024ko eklipsean estatu batuetan hegazti askok goizeko kantuak abesten hasi ziren ilundu zenean. Ze claro, beraie pentsatzen duten da. Egun berri bat jaio da, ez da?
0: Ostra!
1: Eta, gaueko espeziak adibidez, jagau xarrak eta beste asko, hoi baino lehenago atera ziren, beraien...
0: eta bapatean argia eta denak vampiroa bezala isutuan. Ja. Eta gizun eretzat, jagau xarra eta vampiroa. Gauza bera direla.
1: Bai, sinonimoak ez.
0: Ez du lortu garatzea bi kontzeptuien arteko aldea.
1: Eta, gero horretaz gain baita etxea bereak eta animalia basatiak ere ikusi izan dira, beren etzalekuetara edo logela esan behar denala, baina behaien lo egiteko tokietara aldez aurretik itzultzen direla.
0: Ze.
1: Gaua balitzen zela.
2: Izo barria.
1: Eta, horretaz gain animalia askok ere antxietate eta urduritasun zantzuak ere bizitzen dituzte.
0: Esan marri zuen eneko, oain goi ikingo, denbora eman.
2: Itzken pena eman didate, animalik antxietatea eklipsaren gatik, apena.
1: Eta, horien artean daude, jirafak edo babuinoak, zen modu ibiltarian edo, alderraian, astintzen edo mugitzen asten dira, nola baite antxietate atake batek ematen dira, eta narrastiak, adibidez, haien jarduera areagotzen dute, eta azkarrago mugitzen asten dira, antxietatean gatik. Eta, adituek gomendatzen dute, eklipsak irauten duen bitartean, txakurrak eta katuak adibidez, kalera ez ateratzea, ez bakarrik estresa saihesteko baita ikusmena babesteko ere, ze izan ere erretinak kalteak izan ditzake eguzkiari begiratuz, gero?
0: Entzuleok, gure albiste xelebretan, ohar serioak, etxeko animaliak dituzuenek, eklipsiaren tarte horretan saiatu, saiesten behintzat, haiek kalean egotea, eta batez ere eguzkeri begiratu eta erretina kaltetzea, bide batez, mezu hau gizagiontzat ere eklipsia ikusteko, bez neurriak hartu behar dira, hurbiltzen denean Jesukriston kaka emango dizuegu edabideok, seguro eklipsian nola eta zen modutan gozatzeko.
2: Eta aregiago, nola ez...
0: Hori, nola ez ikusteko, baina bazpade, buruan eukitzen, hori kontuan euki behar dela. Nere notizia gustokoena dator, izen burua, behintzat, konkistatu nahoena.
1: Bai, datorren izen buruak berez ez daka zer guzti askorik kontatzen denarekin,
0: Ulertu,
1: baina da, dinosaurioak tabako bila juntzian eta etzian bueltatu. Ulertu espazue, jakin dinosauriok hilda daudela.
0: Dinosaurioak tabako bila juntzian eta etzian bueltatu.
2: Zer ikusi aukate dinosauriok tabakoarekin.
1: Baztakit.
0: A ver, Juri, errealitateak ez dizazula izenburu bat.
1: Eske hor badago txareetan meme bat dena, bueno, tabako bila joan zen eta etzen itzuli.
2: Bai, noske.
1: Ba, bueno, hori erabilia eta zakizu da.
2: Ba, dinosaurioak ez... Ba, zuela poetika, bai.
1: Bai, eta, ba, ber, dinosaurioak jakin, ba, bueno, ez da duela bizirik, aspaldi hilzirela. Baten batek, agian. Pentsatzen bat lin badu. Ba, ez daka horrekin zer ikusirik, dinosaurioak hil dauden ikan, baizik ta, dinosaurioak hil ostean, zein izan zen lehenengo izaki bizuna. Zer, badak izute zein izan zen?
0: Zein.
1: Ba, bueno, hori... kontatu bizut. Ba, bueno, John Hopkins, Unibertsitatearen ikerketa batek, ba, bueno, duela 66 milioi urte, ba, dinosauriak suntzitzu zituen desagertze masiboaren inguruan, Denverreko, ba, bueno, Denverren dagoen onjo esporen erregistro fosilak aztertu ditu. Ikertzaiek hondamendi handien ondoren onjoen ugaritze ezaguna, ba, eguzki argia falta denean bailako, materia organikoa ez elikatzen direnak, ba, fenomeno globala izan ote zen egiaztatzea nahi zuten. Klik xuluben, asteroidearen kolpearen ondoren, ba, espora fungikoen tontor masibo bat gertatu zela, baieztatu zuten, eta frogatu zuten ez zela Zelanda Berriko tokiko gertakari bat izan, baizik eta mundu osokoa baizik.
0: Aha.
1: Bueno, ez usteko handia izan zen, ba, bigarren esporatuntor bat aurkitzea, ze asteroidearen talka baino 30.000 eta 10.000 urte lehenago gertatu zen hau pixkanaka. Onjoak, ba, ugaltzeko gertakari luze bat etorri zen, ba, ohozte garai batekin eta dekanoko Trumpen jarduera volkaniko biziarekin. Hau da, egungo Indian.
0: Mm-hmm.
1: Batematek ulertzen... Ba, bueno, ez balin badaki duela 10.000 edo, ba, bueno, garai hartako geografia ulertzen ez badu, ba, jakin gaur egungo India dela beri.
0: Ados.
1: Bueno, horrek iradokitzen du, ba, vulkanismoa jada, ba, estresatzen eta ekosistemak hiltzen ari zirela, eta planetako, ba, bizitza ahulduz, ba, asteroidearen azken kolpea izan zela nola baiteko, basoaz gainditu zuen tanta
0: hori. Ados. Bai.
1: Eta, bueno, irugarren tontor bat ere aurkitu zuten, hau, talka gertatu eta 10.000 urte, talka gertatu eta handik 10.000 urte ingurura. Baina, oraindik ez da ezagutzen guztiz tontorrau. Eta, bueno, aurkikuntzak hipotesi hau indartzen dute, hau da, dinosaurioen desagerpena etzela bapateko gertaera bakarra izan, baizik eta kolpe ba, bikoitzeko prozesua izan zela lehenik. Dekanen vulkanismo masiboa, estresatzaile bakroniko gisa, eta gero asteroideak kolpe hilgarri gisa. Eta hori, gaurko hirugarren albistea.
0: Eta horrein entzule hori dator, pru, gojurin, Usuak usotok ilan, usukeriak iten. Hau xizen buru entzuleok.
1: Bai, usuak pru ditegu ez da.
0: Bai, nik enuen inoiz horrela egin, baina morain diozula. Ez, hain goran ez, hori japsiat kanadio bat zan, eh?
2: Bale, jazten eko, hau
1: ez da. Zei iraultzaileak izen buru hauek, Zergatik ez dute...
0: Osa, horreintxe, on Ernesto Che Guevara, beri jo bian dago, gozatzen zure iraultzarekin.
1: Ja. Yeah. Eta bera bakarrik edo nik usen mundu guzia,
0: Bai,
1: bai,
0: bai.
1: Bueno, ba, usuez, itzen ingo dugu orain. Usuek, ze egiten dute usuek? Ba, gauz asko egiten dituzte. Eta garai batean ze egiten zuten, ba, mezuak bidali. Eta, karo, uso batek, nola bidaltzen ditu mezuak? Ba, egan, baina badaki.
2: bai, alaxe da.
1: Baina badaki, nora joan behar duen? Badaki, nabigatzen, uso batek?
2: Jakingo du, ez?
1: Eta lainotuta baldin badago?
2: Zakit?
0: Ba, erabiliko ditu.
2: Edukiko dituzte moduak. Zakit, a ber, historikoki erabili badira mezuak bidaltzeko izango da balio dutelako horretarako.
1: Ba, hori, galdera horri erantzungo diat, eta da, bueno, Boneko Unibertsitateko eta Max Planck Institutuko ikertzaileek aurkitu dute erantzuna ustekabeko organo baten, gibelean.
0: Ara.
1: Ba, bueno, gakoa ez dira ba, neuronak makrofagoak izeneko zelula inmune mota bat baizik hor dago gakoa. Ba, zelula horiek burdin oksidozko nanopartikulak metatzen dituzte globulo gorrizarrak birziklatzean.
0: Bale, eta horrek nola egiten du, alegia zelula inmune horiek oksidozko nanopartikulak metatzeak nola egiten du eurak orientatzea.
1: Hori da, ba, burdinazko partikula horiek superparagen magnetikoak dira, eta horri esker lurreko eremu magnetikoa magnetikoarekiko ba, sentikortasun handia detektatzen dute.
0: Hala.
1: Eta bueno, ekipoak egiaztatu duenez, ba, gibeleko makrofago horiek nerbio zuntzera konektatuta daude, eta garunera seinaleak bidal ditzakete. Zelula horiek esperimentalki ba, ezabatzean usoek eguzkiarekin navigatzen jarraitzen jarraitzen ikusi zuten, baina egun lainotsuetan ba, orientazioaren zentzua erabat galtzen zutela eta ezin zutela haien usotegira itzuli konturatu ziren ba, organo haukendu zietenean. Aurkikuntzak Science aldizkarian argitaratuak usoen iparrorratz biologikoaren misterioa ebazteaz gain ikerketa bide berriak irekitzen ditu. Hau da, baliteke antzeko mekanismoak egotea beste hegazki migratzaile batzuetan. Ba, adibidez, ba, itxas dortoketan, arrainetan, edo baita beste eremu magnetikoa orientatzeko ba, erabiltzen duten beste hain batu gaztunetan.
0: Ba, usua gibelarekin gidatzen dira eta guk gidatu bartzaituztegu zuzen-zuzenean entzuleo gure informazio zerbitzuetara. Zeuerdik amabiak bueltan ditugu, eneko iturbe eta mendi eskerrik asko.
1: Agur.
0: Goiuri ez izarandia, bihar arte, eta entzuleo gubagoaz bihar goizeko 10:00 eta 5:00 hemen izango gara. Esan da bezala, informazioaren txandorain naiz irratian.

0: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, naiz irratian, Egoi Belategi.
1: Aguardi. Eguerdiko mabiak, puntxoan, entzuleok naiz erratian zaudete, gaurko informazioaren ariaren bigarren edizioak emango duenaren aurrera penean. Aurrera pen motz izango da, aurreratzen dizuagulako era berean, musikaria gaur bete-betea datorrela dena den. Eguerdiko orduanetan, ba, nabarmendu behar, giz eskubiden behatokiak Jose Miguel Etxebarria Álvarez Naparrari buruzko dokumentu ofizialak desklasifikatzeko eskatu duela ofizialki. Zehazkiago, Ramon Francisco Arnau de la Nuez agente Oiaren deklarazioa argitara ateratzeko eskatu dute. Bada, gaur, 46, barkatu bihar, hobeto esan da, ostegunez, 46 urte beteko dira, Jose Miguel Etxebarria Álvarez Naparrari buruzko informaziorik ez dagoenik orduan izan zen ikusia azken aldiz. Testu inguru horretan, giz eskubiden behatokiak Euskal Diputatu eta Senatariei eskatu die Espainiako gobernuari eska diezaiotela egungo CNI-ren eta orduko CESID-en esku egon zeiteken dokumentazioa berehala desklasifikatzeko. Zehazkiago, froga erabakigarri bati buruzko informazioa da nahi dutena. Aipatu dugun Francisco Arnau de la Nuez agente Oiaren deklarazioa publiko egin dezatela. Aurreratzen dizuegu entzuleok, albiste honetan propio arratsaldeko ordu batetako albistegian sakonduko dugula.

0: Eta kongresuan EH Bilduk Pedro Sánchezi eskatu dio kongresuan bere gobernua igatzen ari diren auzi judizialen aurrean ez dadila aurregitera mugatu, baizik eta legegintzaldiaren amaiera aprobetsa dezala agenda plurinazionala berreskuratzeko eta estatuaren demokratizazioari ekiteko.
1: No seremos nosotros quienes facilitemos que el bloque reaccionario alcance ningún gobierno. Si quiere agotar la legislatura, debe demostrar para qué. Debe dotarla de un propósito. Y eso pasa por acelerar las transformaciones sociales pendientes, que no son pocas. Pasa por avanzar en derechos y libertades y también, también, por asumir de una vez la realidad plurinacional y abordar la democratización del Estado desde el respeto a nuestras naciones y nuestros derechos.
0: Orain arte egindakoa zerrenatu besterik ez du egin Espainiako presidenteak inolako konpromisorik hartu gabe. Jakin berri dugu era berean, sexu jazarpenaz akusatutako Irungo ikastetxe baten irakaslearen aurkako epaia berretxe egin duela Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak akusatuak aurretik Lurralde Auzitegiak emandakoari jarritako elegitea atzera bota ostean. Gogora ekarriko dugu epai horrek 16 urtetik berako adin txikiko internet bidez sexu hurbilketa egiteagatik bi delituren egile jo zuela irakasle hori. Eta Perura begira jarraitzen dugu aste azken honetan ere, hauteskunde presidentzialen irabazlea nor izan den jakiteko zain jarraintza baitu Peruk. Eta oso estu doa leia, botuen

0: errepidetan esango dizuegu, ba, oraintxe bertan ez dugula aparteko gorabeherarik eta eguraldiaren berri beti bezala Ikeri Barruzea muruak emango digula.
1: Antzeko joerarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean berriro ere hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, soilik lurraldearen hegoaldean izango dira ostarte batzuk. Ipar partean zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta atzokoarekin alderatuz zerua zertxoet irikixeago agertu. Hodei hauek oraindik hemenka euri pixka bat ere utziko dute, naiz eta uskeria izango den eta orokorran ateri utziko dion. Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei dezente izango da, baina ostarte batzuk izango dira. Aipatu bezala, hegoaldean ostarteak zabalagoak izango dira eta giroa lasaiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ostarteak irekiko dira eta gainera bereziki egoixuri aldan ostarteak zabalak izango dira. Ipara izan nagusituko da berriro ere eta arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek behera ingo dute eta leku batzuetan goiza freskoa izango da, minimoak 6 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz ez dute aldaketarik jasango, ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isuri aldan aldiz 15 eta 23 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu xamarro lekuetan emango dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
0: Hemen txotzen dugu entzuleok jarraian musikaria Iker Gurrutxagarekin, albistegirekin bueltan izango gara eguerdiko ordu batetan gero artean.

0: kulturaz.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
0: Ondo mugitzen zara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Batu zaitez armaia.eus atarira.
1: Futbolaz euskaraz gozatzeko,
3: bat egin Naiz Irratiko ligaxkarekin.
1: Sariak zuretzat eskuragarri.
3: Munduko kopa sibitarte irekita.
1: Egin zure amaikakoa.

entzule, ongi etorri musikariaren saio berri bat eta da, gaur gurean protagonista nagusia eguerdi zarata tartea izango dugu Iker Barbara, eta horreko baita gurera, astero legez, eta horrez gainera, gauean, Mikosis taldekoak ere espero ditugu, beren lan berriena, epe berriena, Gordin, huts aurkezteko, hori eta gehiago hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: È un mondo difficile. E vita intensa.
2: Bueno, aurreko astean atxena hartu genuen guk eta gaurko honetan berriz ere hemen daukagu gurekin, nola ez, astero bezala Iker Barbara, kaixo, zer moduz?
3: Eso.
2: Bueno, aizu, ja uda giroan sartzen hasita, ez? Hori bai. Eta datorren astean egingo dugu azkena datorrelako baita ere, uste baino lehen, ala ere galdetu behar dizut, kasualitatez aste honetan nikap ikusten egon zara?
3: Sí, barkatu.
2: Nikap ikusten egon zara kasualitatez? Eskapatu zaizu zuri ere kaso. Astelena zen, ez?
3: Bai, astelena, bai, eta jo, azken asteak izan dira oso niretzat brutalak.
2: Bai,
3: gau eta egun lan egiten, eta bai, gainera orain lan jaialdiak, eta lehen esan duzu datorren astean azken programa, eta egon ez pentsatzen, ean nola egingo dugun, datorren astean daukat, bueno, Madrilea joan behar naiz, bai, daukagu mundu osoaren batxarra, gero zuzenean, jai bat daukagu mundu osoan egiten ditu,

0: Noches del Botánico.
1: Bai. Botanikora zoaz.
0: Bai, organizatzen ditu mundu sonoro.
1: Begira.
0: Eta orduan, dokagu bilera, gero hori, eta gero itxuli.
1: Eta azkena.
0: Eta zuzenean azkenera joan.
1: Wow. Haze astea daukazun aurretik hortaz.
0: Bai.
1: Bueno, eso, ezin baldin bada, ezin da, eh? Eta,
0: bai.
1: Hori ere horrela da, eta nahikoa lan baduzulako, esan duzu bezala begira. Gaina, ez duzik ikusten, eh? Iker horrein txagendari begira dago kezkatuta. Pentsatuz. Haze astea da torrena.
0: Egin berut beste aldizkari bat.
1: Horregatik.
0: Egin behar dut.
1: Horregatik.
0: Ere, egon behar naiz, orduan daukat. Ba, eguna okiko ditu, ba... Amazortzi ordu ordenabeloaren aurrean.
1: Horregatik, ez? Pentsa. Bai, gainera, azkena gaurten, bueno, kartela eta egiratuta ordu tegiak eta nahikoa bitxia iruditu zen niri, hori ere esan behar dago, ez dago, ez dakit, ordu tegi zentraletan eta badaude gauzak, baina, ez da beste urtetan, bezala, aurten ikustu dut guretzako ikusle bezala errazago izango dela, ze bat edo bestia izango da, beste izango hiru batera ezin dituzu galdu eta horrelako zeketzei guertatuko iker. Ni bentsat horrela ikusi dut.
0: Bai, ni, a ber, nik uste dut gauza hauek direla kontsekuentzia dagoen egoera globala gaitik, ez? Ez dugu astu behar, badibidez kasuletan lasturrek, ez?
1: Bai.
0: Hemen Euskal Herrian ditugun jaialdi garrantzitsuenak, ez? Gehiago ditu, ez? Baina garrantzitsuena, ba, Azkena eta BBK Live, bazkenean, promotora globalean pentsatzen txikia dela.
1: Claro.
0: Ez naiz eta BBK Lifeen kasuan, ba, lehenengo mailan jokatzea, ez? Promotora txikia da.
1: Bai. Ezin du lehiatu beste promotora batzuekin.
0: Bai, hori da.
1: Eta,
0: dauka, jendeazko badauka bere kritika edo, baina beste aldetik pentsatu behar dugu kritika horiek alde batetik doa zela, baina beste guzti, beste aldetik, ba, ezin dituzula konparatu, ba,
1: kakarrarekin edo,
0: eta beste gauza askorekin. Orduan, eta diru fonduekin, eta gauza.
1: Horten gainera, festival berriak nik ustut hortik etorri direla, ez?
0: Gogoratzen duzu duela urte gutxi, esaten zela jaialdien burbuja hori
1: lehertuko zela eta kontrako
0: zela, eta ez da gertatu, baina orain egia da azken astetan ari garela entzuten albisteak horri buruz, jaialdiak ere ba, bertan bera garatu direla horregaitik, ez?
1: Bai, bat edo beste garatu da hori.
0: Eta uste dut urte honetan, ba, lasturri hori gertatu igual saiola, adibidez, bebekaren hogei garren urte urrena, eta igual jendeaz espero zuen pelian bat edo, ez, claro, baina garai horiek amaitu dira.
1: Claro.
0: Garai horiek amaitu
1: bai,
0: dira.
1: Apustuen garaia da orain, hemen, hori...
0: Horregaitik baita ere, ikusi dugu, ba, nola, beri, kasu horretan, bat batean, Kylie Minogue edo sartu dela, zer
1: gatik. Edo orten, Robbie Williams sartu dela, ez?
0: Williams, zer gatik, ba, zabaltzen zaizulako, zabaltzen zaizu, ba, panorama gauzak gehiago hartzeko, ze bestela, kompetentzia lehen arte. Jendea, espero zuen, zin nire lagunekin txegitere, espero zuen, joa, Dua Lipa bat, ez? Dua Lipa, etortzen bada biran, ja, ez du behar, bira hundiak jaialdi batean joatea, ze, ja, berak bakarrik...
1: Betetze ditu estadio.
0: Hori da, baina norbait hartzen badu Dua Lipa, izango da, ba, promotora hundiena.
1: Bai, edo Madrilen edo Bartzelonan. Batez ere, eta hori oso harri dago. Eta horrein, hori festival berri bat sortu dutela, ez, Iruñean, eta beste bat Barakaldon, eta beste,
0: bai,
1: beste hori, estilo batzuetakoak, txikixiagoak, ez, baina... Bai.
0: Eta rock bai. Zenan ere, ba, gauza berdina, ja, okidugu sortea urtelo daukagu, ba, artista mitikoa ikustea, baina, ja, beste artista mitikoa txiten badugu, ja, hori...
1: Bai, esate baterako jarri itzagun, ez? Nizerak, Tarstyle, azkena rockera, ez? Izango zen duela urte batzuk akaso, izan ziteken.
0: Bai, baina zetar zain primavera zaune.
1: Hori da gauza, tar zain, edo Idelsen kasu, ez? Idels azken arroken beharrean BBK Live-en ikusiko dugula, bi aldiz. Hori bada...
0: Bai, baina, eta hori gertatzen da, baita ere, Idels ekartzeko, ba igual, hiru kontzertu bi urtetan
1: claro.
0: Kontzertatu behar dituzu, ba,
1: eta haiek ere,
0: claro,
1: eta haiek ere festival txikiagoa baino handiagoa nahi dutela, eta ez, ba hori, ba horrelako bai. Zekertatzen dira, ba aurre kontu kontuak, eta hori guztia.
0: Bai, bai, agibidez baitu, Richie Hawtinekin, DJ-arekin, bai. Ba justu kontrakoa gertatu zen. Duela hilabete batzuk gertatu zen, bueno, polemika hori, ez? Yeah. Nola, bueno, hori, polemika hori orduan bera esan zuen, bai bidez sonarrera joan behar zela
1: bai
0: ja, hogeta bozo edo hogeta mar urteko kiretasuna zeukala
1: festivalarekin
0: eta gainera bera badaki beraien gauza ez dela, ez? Baita, dela, atxean dagoen dagoen promotoren, baina bere orduan ezin duela esetzen. Baina, esan zuen, kontzientzia zaukala eta hortik aurrera gauzak aldatuko zirela. Eta askoz
1: sensibilizatuago, ez?
0: Hori ongo dela. Eta bitu, bekalefera, lasaitasunez etorri da, eta ja, bigarren urtea. Azeratik, ba, pentsatu, jo, jaialdi hau, ba...
1: Beste
0: promotore bat da, eta hori, bueno, alde batetik gauza honak, eta azkenaren gazuan komentatzen duzuna, karo, azkenan ikusi ditugu taldeak, baina orain, adibidez, Linkin Park beste jaialdi bat.
1: Adibidez, ezin dugula joan, Ike?
0: Bueno, nire esan barut...
1: Bazoaz azkenean?
0: Ni Madrilera, no?
1: Bazoaz! Gobaratzen dut, jaz izan genuen elkarrezketa bat, ningunan, eta sarrerak
0: ez dugu hartu. Adibidez, hori, daukagu... Resurrection Fest.
1: Bai, hori da.
0: Fest. Dago talde handi baten gaina bai. Ez sartuta, orduan hor gainera datak hortik beti ekainia bai, edo direla, orduan. Gero eta jende ulertu behar du gero eta
1: bai, eta Hellfest ere ez dagoela urrun. Claro, guretzako bai, guretzako Hellfest urrun dagoen zerbait da, baina estatuetatik datorren talde batentzat Hellfest ez dago urrun, ez? Eta
0: bai.
1: Horrek ere
0: baldintzak gero eta zailagoak dira.
1: Bai, bai.
0: Jaialdi txikien txago, eta bueno, baita ere daukat input hori Euskal Herrian edo nire edizioan ere, ze baita ere herri osan eta hortik dauden jaialdi asko txiki da, jaialdi txiki asko daude, eta bai daukat input hori, esan didatela, gero eta zailagoa dela. Eta ja ez dugu itxegingo, talden katxeri buruz, eh?
1: Bai, hori...
0: Programa asko egiteko... duela gutxi ikusi dut, estatu mailan talde batzuk...
1: Zer eskatzen ari diren, ez da?
0: Endaugeta mara mila, berreun mila...
1: Bai, bai, bai.
0: Larogei mila...
1: Bai, bai, bai.
0: Zugarria.
1: Izu barriada,
0: eh?
1: Bai. Katxo batzuk.
0: Eta ez gaude, itxegiten lehen mailako...
1: Ez. Hor urtero agertzen da, berritzen da, zerrenda bat, eta zerrenda hori begiratzen denak. Eta gero, batzatzen kontrar ere, bai, eh? Espero duzunak sakurako katxea duela, akaso ez duela alako katxerik. Hori ere batzuetan gertatzen da. Eta, bueno, ez esaterako niri gertatu ditzen aurrekoan flipatu nuen. Orozkoko jaietan, Henry Méndez. Esatzen duzu, Henry Méndez. Baina, mundu mailan, elektrolatinoan, zera bada. Claro, gero begiratzen duzu katxea eta sortzi mila eta bosteun euro.
0: Gero bai, eskip.
1: Ez? Eta esatzen duzu, nola posible Henry Méndezek sortzi mila eta bosteun kobratzea, ez? Duen sonarekin teorian. Eta gero beste batzuk, esan duzunaz, ba, kaso ez dira relakoak, 50.000, 60.000, 80.000.
0: Gero ez, egia da, argi dagola baita ere, gero udaletxeak egiten dituzten kontratazioak ere, oso hori ere tema...
1: Bai, aztertzekoa da.
0: Bai, ze askotan ez dago igual jende profesionala edo atxean, ulertzen dut, ez, azkenean udaletxe bat da, baina...
1: Bai.
0: Agia da hor, erabiltzen dutela guztion edo dirua, ez?
1: Bai.
0: Eta... mundu horretan sartzeko eta kontratazioak egiteko, ba, udaletxe asko, kulturetxe asko egiten dute profesionalera oso ondo,
1: bai.
0: Baina beste batzuk
1: bai, aldutena batzuetan eta beste batzuetan bai. Etortzen ezkio ez, bulego batzuk eta uste dute hori dela bidea eta ez, bai. Onartu dagoena eta bai.
0: Hori. Bale, musika sektorian daude gauza asko, bueno, horregatik daude orain feriak eta hori, ez?
1: Hori da.
0: Asko aztertzeko eta bueno, sektore guztietan bezala gauza asko betxiko.
1: Bai. Eta guk ikasten dugula horietatik. Azkenean, hor ikasten da, horrelakoetan asko ikasten da, entzuten duzu eta ulertzen duzu, ez nola mugitzen den guztia. Beno, hau guztia esan da, nola ez, musika karri diguzu. Eta gaurkoan gainera esan behar dizut, ez dudala talde bat bera ere ezagutzen. Bat bera ere ez. Gaurkoan bai dela, Mystic, lehendabizeko kantuak ez Mystic Piano, ni Mystic total da gaurko tartea. Bretxa taldea, ez da, lehendabizeko akarri diguzuna.
0: Bai, Bretxa hemen entzun dugu hemen Bretxa programa, Egia da proiektu bueno, nahiko berezia dela, Iruñakoa, ba, atxean dago Gorka Beunza, bueno, Germán Carrascosa, mitikoa, Beunza Naiak, ez? Guillermo Mutiloa beteklatuan, da musikari mitikoak hor Iruñako esenakoak, eta bueno, aurrerapen kantua gaur salatan estrenatu dugu eta bueno, hau da ahora aurkezten eta Mystic Piano da. Da A Caballo diskoaren laugarren aurrerapen kantua eta bueno, oso bitxia gainera ze bueno, baitere proiektu hau gauza bereziki jolasten du, ez da, hau da, ez ditu parametro rock edo musikal, ba, parametro tipikoak mugitzen, ez?
1: Bai.
0: Gauza pizka bat, ba, ezberdinak edo, gustatzen ditu, eta adibidez, kasu honetan, ba, ikusiko dugu, ba, intzulek entzungo duten nola, ba, azten da, abestia, ba, lehen zatian, ba, reggaeton oinarri batekin, ez? Gero, ja, bigarren zatian, ba, sartzen dute beste ritmo bat, ba, dago, horaz handiren regearen espiritutako ba, instrumental batean, eta gero baita ere bideoklipa oso gomendagarria, ze, bueno, komentatzen dut, historio bat kontatzen du ba, humorearekin, ez, eguneroko ba, enpresa batean, dagoen, ba, hori bulego batean, ba, bilera batean, nola eramaten den, eta ze jauza gertatzen diren, eta, bueno, nahiko bitxia. Eta beno, hori da proiektu hau, ez oso berezia, gauza ezberdinak egiteko, mezuarekin, kritikarekin, eta modu original batean, ez, orduan, ba, hori da beretsa, ez, eta beti gainera, beti disko berria, musika berria, eta oso interesgarria, ze, hori, aldentzen da parametro, betiko parametrotatik.
1: Egera, bai, eta hau askotan esan duzun tokitik, ez, Iruñetik askotan gertatzen den zerbait bada, ez, olako artistak elkartzen direnean, bueno, ez, zerbait berria sortzeko egiten dutela, hau da, ba, dituzten bat proiektu eta denak desberdinak normalean, eta bakoitzan bere aletxoa gehituz. Bueno, Mystic Piano, esan dugu bezala, Bretxa taldearena, hori da, gaurko lehendabiziko kantua.

0: Bueno, Bortxe, entzun dugu esan da bezala Mystic Piano bretsa taldearena, eta, bueno, esan duzu, eh? Gauza bereziak, bueno, baitu soinuak eta, ez, bitxiak. Bueno, azkenean, esan duzu, ez? Guillermo Mutilo eta artean egonda, ba, azkenean Moto Studioko buru ere bera bada, eta teklatuen munduan, eta zerbait badaki Mystic Piano hori, ere zerbait badaki berak zer den, bueno, interesgarria espairi gabe. Bigarren taldea berriz, Kordura taldea da. Kordura, hauek ez dakit, hauek ere iruñarrekoak ote diren, edo nongoak diren, hauek ez?
1: Ez, bilbotarrak. Bilbotarrak, eta orain ospatzen dute beraien 25. Urte urrena talde bezala, wow. Eta ospatzen dute 7 pulgadetako disko bat publikatzen. Eta ja, entzun daiteke eta uste dut erosi daitekela, ze, bai, sorry, 7 pulgadetakoa izango da noski, hori da, vinilo txiki bat, ez? Vinilo bat bezala, hori da, aurkitu daiteke, beraien Bandcampean. Eta bueno, talde mitikoa, ibilbide luzea, disko ezberdina, eta esan behar da, hemen, ba, sorpresa pizka bat izan dela, talde hon normalean, ba, rock abiadurarekin, egiten duela, abiadurarekin, eta kasu honetan, ba, hori frenoa eman diote, eta gauza berezi bat egin dutela, ez? Soinu, ba, askoz ba, lasaituak eta psikodeliarekin, ez? Eta bueno, nahiko, eta teklatua presentzia handiarekin. Eta hori da, eta hori beraien eragina daukate, ba, 70 eta 80 hamarkadako taldeak, eta bueno, gauza bitxe egin dute gainera, grabatu dute Martin Guevararekin, ez? Pasulako musikariarekin.
0: Silver Recordings
1: estudioetan. Eta hori nastu da, hori Santi García, nastu Santi García Ultramarinosko, ba, hori, estudioetan Costa Brava. Eta beno, nahiko interesgarria egin duten bira edo hori, ba, hori gainera urte horrena.
0: Hemen ikusten ariaz bi gauza, bat Branka Estudioak egin duela zala, askotan agertzen zaigun Branka Estudioa. Bueno, eta gero, gustatu zait, editatu dutela hainbat zigiluren artean, ikusten ari naiz.
1: Bai, asko, bai. Oi,
0: asko gustatu zaizkit izenak. Zedat, Ojalá Me Muera Records, Quebranta Records de Banaketak, Conspiración de Iguales Records, Chibani Records, Ni un pelo de rubias Records, eta Monos sobre Rueda Records. Hau da, zigiluen izenak asmatzen ere batzuk hartzen dituzte lanak, eh?
1: Bai. Daude, bai, hemen Euskal Herrian... Ah,
0: txikiak direnak, ez?
1: Bai, talde rock eta underground eduko talde asko, ba, viniloan publikatzen dutenean argitalpena, ba, sigilu ezberdinek, ba, ezberdinen artean egiten dute. Eta,
0: elkar lagundu.
1: Bai.
0: Bai, bueno, azkeneko demoratan ikusten ari gara, argitila agertzen bestein bat ere, eta hori, ba, esan duzunez, undergroundean eta rockean, bat desente ematen den kontua da. Bueno, Kordurak, 25 urte beraz, Ultravioleta izeneko kantua, esan dugun bezala, ba, single bikoitza, ez, atera du, Bandcampean eta eskuratu daiteke, Camino a la Perdición izango litzateke beste erdia, eta, bueno, ba, esan duguna, ez, beste gisa bateko doinuetan datoz. Entzun dezagon, Ultravioleta, esan da bezala, hau da, Kordura taldea.

0: bukararaino, teklatu horretaraino, psikodeliaren zera hori guztia, hor sartzen dela. Bueno, kordura, esan dugu, ez, talde, bueno, bai, hau eta usturtu detetzen dituena, jo, erralako taldeak, ez nik askotan esaten dut, jo, erralako taldeak egongo balira, azkenan eta gehiago, ez, beti kanpora begira, ulertzen dudala, baina beti, ai, ez, nik hori ere apustu ez dela ikusiko nuke, hau da, kanpotik ekarri lau bost erraldoi, eta etxekoei eman toki gehiago. Badakit, askotan, kanpoko gehiago ekarri behar izaten direla, zezu kartel buru nahi baldin baduzu, ba, ekarri behar dituzu harenkin, beste hiru edo lau, ez? Hori ere, ba, negozioak dira ez da ikar.
1: Bai, bai, ala ere, azken urteetan, azkenan lehenengo taldeak, normalan euskaldunak ziren, uste dut, aber, bai, aurten, adibidez, lehenengo egunean,
0: Nil
1: jotzen du, bigarrenean,
0: Rodeo dago egunetako batean, ez dakiz egunetan den.
1: Eta, bai, hori da, eta lepora.
0: Eta lepora, bai.
1: Bai, baina adibidez, ez dut ikusten ezer, ostiralean.
0: Egongo da zerbait,
1: Pero, ba, a ber, dago ebaristo, egia da, ja, beste historia da.
0: Ba, ez ega, oza, beti sartzen dituztela arabarrak gainera, ez? Azken arroken hori bada, ez ba, Nilen kasua, mon, aramaioko da nola denez, Sara Alonso, ba, pentsatzen dut, ez? Hor, arabarkuot ere, nola baitere betetzen dela, eta, bai, bueno, horrelako kontuak ere zaten dira, Bigarren egunan ez dakit, Nik ere begiratu beharko nuke, kartela, jakiteko zeintzuk dauden, eta ordutegiak dagoeneko badaude.
1: Bai, a ber, Mendizabala igual, ondiago izango balitz,
0: claro.
1: Superondo egongo lintzateke, eszenatoki txiki bat egitea, eta hor dena talde euskalduna jotzea.
0: Bai, ze asko.
1: Hori, super ideia ona, ni goratzen dut Japonen Fujirroken egoten, nintzenan, horrela gauzak zaudela. Frikara izugarria.
0: Ah, claro.
1: Zikia, hortaldiak, baina beste gauza bat ematen zion, ez?
0: Eta... Bai, eta gero, niretzat, nik iazko edizioan esaterako, ez iruditzean, kasi kontzerturik onena, ikusi nuen guztietatik, eta esate duzu, jo, ez, euskaldunak direlako zerretik ezin du izan zerbait ona, ez? Askotan, hori, eta gero ikusten dituzu tartean sartzen dituzten gauza batzuk, ba, publikoak ere berezik ikasu gehiagia ez diotenak egiten, ez? Ba, badaude, eta gero sorpresan eramaten dituzu, hori ere egia da, ez? Ba, sorpresa txikiak eramaten dituzula. Ba, espero ez duzun talderen bat, edo beti deskurretzen duzulako atzerreko ere. Baina, bueno, bertakoei, ez, pixkat. Ba, orekatzeko esate genuena, ba, kartelburu handiagoak ekarri alizateko ere, ez? Ba, kaso orekatu, eta...
1: Bai, egia ere... dagoela Trasbiles, dagoela bi eszenatoki, orduan egin al izango litzatekela, ba, karpa batean Trasbilen jotzea bat talde, kanpoko talde bat, eta gero Euskal Herrikoa, ez? Aldatzea karpetan, ez? Orduan beti daukazu musika karpetan,
0: egia
1: da hori ba, teknikoki eta dena ba, dena
0: komplikatzen da
1: eta noski gainera ba ere seguro justu da biltzatela.
0: Bai. Ostras, Trasbilen guai ongo zen bikoteko formatuko taldeak jartzea adibidez.
1: Bai, ja egiten da Trasbilen ba kanpoko taldeekin, baina bai batzutan lokoteak edo dira,
0: bai,
1: askotan bikoteak dira eta
0: egurra.
1: Bai, desugarria, baina bai eta gainera mandetzen dute hori bueno, da Trasbilen politika hori dela, ba, musika oso basatia, ez primitiboa, eta...
0: Salbo Sirexak egon zirenean, ez? Haiek egon zirena, ba, izan zen momentu eneko epikoa. Bai, ez? Horrelako musika basatia, eta jendea beti beteta, Trasbil dago beti beteta. Hori ere esan beharra dago. Egiten duen beroarekin batzuetan bertan.
1: Bai, aukera ona da... jendearen txat, ba, ikusteko bat batean talde bat, eta ikusteko jo, ba, talde hau euskalduna da, eta jo, eta deskubritzen duzu, eta gero ja, hori da pausu bat talde bat ezagutzeko, eta gero ja, jarraitzeko, ba, aretoetan.
0: Hori da katapulta modu.
1: Askotan, hori da nire txat jaialetako gauza honena. Ikustea taldeak, ba, ez dituzula ezagutzen, edo ez sinatekela kontzertu batera
0: Bai, izena batik etzinateken aurbilduko sarrera bat ordainduz ez egizea aretotara, baina gero deskurrutzen duzu, desatu duzu, ostras, pistaz egitzen duzu, eta urrengoan datuzenan bazoaz. Ez? Hori askotan gertatzen da, bai, jaialdiekin, hori asko. Bueno, erdiparera iritsi gara, eta ekarri diguzu talde bat, zeinen berri, ez dudan, Nuz deitzen dira.
1: Bai, ba, talde hau berezia ere, da, power trio bat, Bilbo eta Santanderretik. Bai, bai, bai. Alare euskaraz.
0: Bai.
1: Besten dute. Duela, bueno, pasaden astean publikatu zen beraien lehen lana, lau abestiko epe bat, ara eta hemen, ditu bidutakoa. Eta beno, nahiko... Bueno, nahiko interesgarria. Ez daukat informazio asko talde honi buruz.
0: Ez da huelako.
1: Hori, ez dakit, hori, Bilbo eta Santander zer esan nahi du, adibidez hori, ez? Batura hori nondik atera den, ez? Eta, bakarri dakien da hori, rock alternatiboa euskaraz, lehen epea, eta beno, nahiko epe rock, bueno, aukeratu lehenengoa, kondenatu abestia, seguraski lau abestietako ba, zuzenetarikoa, zuzenen dena, eta azkarrena, eta beno, ba, hor ikusteko, jarretxeko taldea, oea nola zer eskintzen digun etorkizunean.
0: Begira, oraintxe sartu naiz haien Instagramean, eta ikusten ari naiz, ba, 2025ean jarri zutela nola baiteren martxan, guztia hortaz proiektua gaztea dela, irailaren 25ean ikusten ari naiz hemen, eta gero ikusten ari naiz jartzen dutena, eta diote, zarata vibrazioa eta energia, hori da beren laburtzeko modua guztia. Bueno, ba, eta ez du argitzen, zergatik Santander eta Bilbokoa. Ba, izango da taldekideren bat segura asko Santander inguruko izango dela eta Bilboan elkartuko ziren edo. Ze ezkerraldeko hainbat gauza ikusi ditut hemen. Ezkerraldeko gazetxetan eta kontzertuak emandakoak direla eta bueno, espazio autogestionatuetan batez ere. Bueno, baina kontzertu batzuk eman dituzte hauek, eh?
1: Bai, joko dute 20an.
0: Ados.
1: Gehian, basurtoko jaietan.
0: Begira.
1: Aste nagusian, bi
0: data dituzte.
1: Bi data dituzte, bata gota zazpian ambigun.
0: Ados.
1: Taila gota zazpian, eta bigarrena...
0: Azatokia.
1: Hogeta lauan, eta...
0: Esan ezin dena.
1: Hori da. Adibidez baitare, irailean joko dutela Inkesta Rocken.
0: Begira.
1: Eta amabian kobrarekin. Ez, en la kobra, baka dezka. Dago, leku bat autogestionatukoa.
0: La kobra deitzen dena.
1: Deustun.
0: Begira.
1: Belik ez nahi segon, baina...
0: Begira.
1: Orduan... Oro daude...
0: Bai.
1: Eta mugitzen ari
0: da. Bai, horregatik, disko dutena aurretik ja mugitzen ari den talde bat izateko, ondo. Zuri, gari batean bezala. Lehen da bizi mugitu, gero disko etorri eta gero berokoak. Ba, kondenatua kantua, Nuz taldearena, NUZZ, Nuz, hori da, entzun behar duguna.

0: Ze, egurra, nuz taldearen kondenatua kantuarekin, eta egurra ez dakit, baina azkenekoak banauka pixkat intrigarekin gainera. Txao, amigo, ja agurtzeko kantu bat ekarri diguzu. Taldearen izenarekin nago, Madelman Pale, ez dakit, Madelmanen palazioa, horrela ulertu behar dugu, taldearen izena.
1: Bueno, a ber, hau, itxegiten ari gara posible, Euskal Herrian
0: bai?
1: Egin den disko, elektronika disko mitikoena.
0: Begira.
1: Bai, bai, bai. Orain urte honetan hogeta mar urte betetzen dira disko hau atera zenetik.
0: Ados.
1: Ba, historia da, 1900 dara logeta maseia, José Luis Rebollo, Bilbotarra, Madelman.
0: Ados.
1: Orain ezagutuko duzu adibidez, Txiko Etxikakoa dela.
0: Ah, amigo. Ados.
1: Amigo.
0: Ados.
1: Batean, orain dik, estatu mailan eta, bueno, eta Euskal Herrian imaginatu, nola zeunden, elektronika garatzen hasi zen, pizkanaka, ostena egiten, baina gero, gauza gehienak atxerritik zetozen, eta orduan hasi zen, estena, bueno, Bristolena, agertu ziren, bueno, mainstreamera joan zen, Chemical Brother, bueno, eta musika guztia elektronikoa hasi zen, munduan ez, gora joaten ez. Eta estatu mailan eta Euskal Herrian oraindik elektronika urte asko eman zituen igotzera eta baita ere artistak egotea. Laurogeta maseian José Luisek Madelman bezala Palaiz diskoa atera zuen eta izan zen bomba bat, bomba izugarria. Nigo garatzen dut gainera urte horietan, bai, elektronikarekin hasi, zenik ez nuen euki dance edo bakarau, bai, eukin nuen teknotronik eta hori oso gaztean nintzen, baina batean agertu ziren ni metal eta rock eta hortik netorren, orduan elektronika pizka bat, jende askorik gustatzen zitzaigun, estigma bat zeukala, entzuten genuen zen bakalau, eta ez orduan hori ez zitzaira gustatzen. Eta batean, hasi zen, musika elektronika burua jende askuri aldatzen ze, komentatu duana, breakbeat, house estilo bat, tekno, hip-hop edo horrelako musika ez, agertzen eta jendea askuri burua aldatzen ez. Eta kasu izugarria zen, batean, disko hau hemen egin zela, eta estatu mailan bomba bat izan zen. Honi gogoratzen dut, Rock Deluxek, Dance Deluxe publikatzen zuela udetan, zen liburu berezi bat elektronikari buruz. Normalean zen,
0: rockeroa
1: baita, edo zen gauza, zenuken, baina, gero gauza berezi bat elektronikari buruz. Eta goratzen dut nola, amarkada horietako diskoen zerrenda hartzen denean, disko hau, hori, pelotazo bat izan zen.
0: Bai.
1: Pelotazo izugarria eta gainera, hemen prentsa guarran, historia da orain, edizio berezia ingo dela remasterizatua, urtera horrena ospatzeko, hogeita hamargarren urtera ospatzeko, eta prentsa horra bat horra batean agertzen da, jende mitikoa nola kontatzen du hori, izan zela estatu mailan lehen, la primera obra completa de elektronika, esan zen...
0: Opera prima bat, ez?
1: Bai, gauza hau, emendik ateratzea garai horretan izan zen frikara bat. Kraftwerk elektronika bere momentua mesala, ez? Eta gero egia da, José Luis beste alde batetik joan zela, ez bakarri Txiko Txika, baita ere, ni bezala musika askoz alaiagoa eta beste gauza bat.
0: Claro.
1: Uste dute disko hau, eta eukizuen estanda hori, pizka bat, beldurra edo eman ziola, izan zen, presizu garria, claro. Batean egite hau, eh?
0: Bai, da ondo egin, eta ondo egiten duzunean gero gehiago eskatu zure buruari, eta ez? Ba, bazkenean, no, autosegentziak sartzen direnean, ez dala gauza berri bat, eh? Autosegentziaren kontua, ematen du zerroit berri dela, baina begira, ez? Lauro egita maseian, egindako disko batekin ere, balako itotasun bat sartu, eta...
1: Bai, eta gainera gauza egiten duzunean, presiori gabe, nahi duzunean, gainera... Claro. Urte horietan zaudela esperimentatzen gauzak, zuretzat egiten gauza bat, eta batean daukan reperkusioa izugarria dela, eta jartzen dizutela gainera, ba, izen ondien
0: goan,
1: ez? Eta, claro, batean... Ba,
0: dena aldatzen da.
1: Dena aldatzen da, eta hori uste dut pizka bat ere gertatu zela, baina, bueno, hori, ba, balorean jarri behar dugu disko hau, gainera hori, zorionen zorain, gainera, disko hau esen viniloan publikatu, eta orain publikatuko da, ekainak amabian publikatuko da, eta beno, ba, hori oso berezia jo, nintza hori da.
0: Zuretzako opari bat.
1: Bai, urte asko atxera botatxea, zelo gare horretan, ba, bueno, nire kasuan, base bat urte dituen. Ogei urte.
0: Gaztea zinen.
1: Bai, hori da.
0: Zu... Horten mende erdi, ez da gutxi, eh? Hori ere esan behar dago. Hori ere esan behar dago, haizu. Hori
1: ospatu,
0: hori ospatu behar izaten da.
1: Bai, gainera egia da, nire belaunik laldikoek, gaudela bizitzen momentu berezi bat, ez? Nola, esan nahi dugana, ez dela berdina gaur egun 50 urte ukitzea, duela, ez? Gure gurasoak edo...
0: Eta horrela sentitzen dugu, eh? Gero guk esaten duguna bestaldean da. Guk gure urasoak zaharrak ikusten baldin bagenituen, gure umek gu ere bai. Hori esan beharra dago. Hau da, gure ustetan gazteak gara, gure urasoak ere beren ustetan gazteak izango zirela. Ez hori ere onartu behar izaten da. Baina, zu gazte zaude, zan da bezala, animo, datorkizunarekin, datorren astean, eta, bueno, eta lehenago edo berandoago, elkartuko gara, ze datorren astean, bai, elkartuko gara, Ikar.
1: Hori da, ba, musika beti aitzaki bezala.
0: Hori da. Ba, aste hona izan, Iker.
1: Berdin.
0: Eskerrik asko.
1: Agur.

0: Arratsaldeko ordu bata entzuleok, naiz irratian zaudete, berriz ere informazioaren ariaren bigarren edizioan. Eta lehenik eta behin Zupiria segurtasun sailburuak saieste egin duela esan behar, ertzainei zabaldutako barne arazoetako espedientei buruzko datuak legebiltzarrera bidaltzea. Ainhoa Domaika, PP-ko legebiltzarkideak Lakuako segurtasun sailari idatzizko galdera bat erregistratu zuen, eta zehazki 2020 eta 2026 artean ertzainei barne aferetan zabaldutako batxostiren inguruan galdetuz, segurtasun sailburuaren erantzuna izan da, ez zuel eskuragarri planteatutako baldintzetan informazio hori, nolanei ere, Zupiria sailburuak honako hau, esan dio Domaikari, segurtasun sailaren bulegoetara joan daitekela nahi duenean bere kabuz informazio hori eskatzeko araututako prozedurari jarraituz. Tira, ba, bitxikeri edo berezitasun honen ostean eguneko albistetako batekin goaz, giz eskubideen behatokiak Jose Miguel Etxeberria Álvarez Naparrari buruzko dokumentu ofizialak desklasifikatzeko eskatu baitu zehazkiago Ramon Francisco Arnau de la Nuez agente Oiaren deklarazioa argitara atera dezatela. Eta Zaramaga auzoan martxoaren 3ko sarraskiren murala oroitzen duen sarraskia, oroitzen duen murala inauguratu dute gaur goizean, ez dago orainik ez etorkizunik memoriarik gabe izen izango du, 180 metro karratuko murala zari gara, etxe bizitza eraikin bateko fatxadan kokatu dutena, 2013an bertan zegoena eguneratu dute zehazki. Beatriz Artolazabal, Gasteizko alkate horda da bertan egon denetako bat.
1: Oroimena ezinbestekoa da herri baten historia ulertzeko. Iragana gogoratzen laguntzen digu, baina baita gaur egun garena ulertzen ere. Eta etorkizunera begira gure historia eta gure balioak belaunaldia biharriei helarazten laguntzen digu.
0: Eta kongresura goaz.
2: Porque limitarse a resistir será un fracaso asegurado. Por eso nos gustaría saber cuál es el propósito que dará sentido a lo que quede de legislatura.
0: EH Bilduk Pedro Sánchez galdetu baitio, bere gobernua igatzen ari diren auzi judizialen aurrean, ez dadila aurregitera mugatu, baizik eta legegintzaldiaren amaiera aprobetsa dezala agenda plurinazionala berreskuratzeko eta estatuaren demokratizazioari ekiteko. Orain arte egindakoa zerrendatu besterik ez du egin Espainiako presidenteak inolako kompromisorik hartu gabe. Eta Ekialde Hurbilean estatu batuek sueten hautsi eta Iran erasotu dute azken orduetan. Pentagonoak Hormuzeko itsasartean helikoptero estatu batuar bat eraitsi ostean egin dutela mugimendu hori nabarmendu nahi izan dute. Eta degarrena da, atzo beste behin ere Trumpek berak zioela akordio batetik oso oso gertu zeudela. Ba, entzuleok, saionekin amaitzerakoan, arratsaldeko 3:05 inguruan badakizue kirolariarekin itzordu izango duzuela. Gaurko aurrerapena Jon Garaterekin eingo dugu, kaixo Jon?
3: Guardion egoi, bueno, ba, aipatu futbolean, Luis Miguel Ramis izango dela Osasunako entrenatzaile berria, 2027-2028 demoraldiaren amaierara arte, zuzenduko du Nafarroako taldean Burgosetik dator. Eta bestetik, Jon Guridik ez du Alavesen jarraituko, atlari gipuzkoarrak lau demoraldiren ostean, esango dio agur talde babazorori. Saskibaloi kontuetan, Ibon Navarrok bere etete klausula ordaindu eta amaiera eman dio Unikajako etapari, eta emakumezkoetan, Ideka Euskotrenek Getna Kapel egalpibota fitxatu du datorren denboraldirako. Txirindularitzan, Mateo Jorgensonen Bisma taldea irabazizuen atzo, taldekako erlojupekoa Perrosen, bigarren Ineos eta hirugarren Education. Horrela, Alex Bodin txirindulari frantziarrak lidergori usten dio, gaur laugarren etapa, 1,67 kilometro eta 6 mendate puntuagarri azken kilometroak ordekan izango dira. Gaur aste azkena Iñaki Arratibel kirolmediko ere gurean izango dugu.
0: Bigenion ba gero
3: arte.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari ere paso emango diogu errepidetan bide lan batzuk aipatzeke, zehazki A bat errepidean 336 eta 337 kilometroen arte

0: Batu bezala, hegoaldean ostarteak zabalagoak izango dira eta giroa lasaiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ostarteak irekiko dira eta gainera bereziki ego isuri aldan ostarteak zabalak izango dira. Ipara izan nagusituko da berriro ere eta arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek behera ingo dute eta leku batzuetan goiza freskoa izango da, minimoak 6 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz ez dute aldaketarik jasango, ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isuri aldan aldiz 15 eta 23 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdi aldean, baina altu xamarrodo lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Ordu bata eta 6 minutu.
2: Ekainaren 20an etorri Plaza Ola Bide Berdera bizikletan gozatzera. Iruñetik lekun berrira martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Nafarroako Gobernuak diruz lagundua.
3: AEK udako euskara ikastaroak. Udabizi, euskara eroso ikasten.
4: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
3: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain barnetegi ibiltaria bizikletaz.
4: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aek.eus webgunean.
3: Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago.
5: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
6: Bai, Alkainen!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Ba, ordu bat eta 8 minutu has gaitezen sarrerakoan nabarmendutako horretatik Zaramaga auzoan martxabaren 3ko sarraskia oroituko duen murala inauguratu dute eta gaur goizean. Ez dago orainik, ez etorkezunik memoriarik gabe izeneko 180 metro karratuko murala zari gara etxe bizitza eraikin bateko fatxadan kokatuta dagoena. Mural honekin Espainiako poliziak 1976ko martxoaren 3an Gasteizen tiro zil zituen sei langileak oroitzeko konpromisoan urrats bat gehiago eman nahi da. Lanaren egile diren Veronika Bergmeister muralgileak eta Javier Hernandez artistak obra hau albidetu duten pertsona guztien implikazioa eskertu dute eta lanaren izaera kolektiboa nabarmendu. Muralak 2013an auzoko eraikin baten fatxadan margotutako jatorrizkoa eguneratu du. Ba, modu kolektiboan egin zen, pasaden udan, auzoari, markatu, eta martxoaren 3ari lotuta, memoria kolektiboetako 31 voluntarioren parte hartzearekin. Murala piezaz pieza osatu da, oialaren gainean, eta formatu modularrean, ondoren, erekinaren fatxadan, jartzeko banan-banan. 180 metro kuadroko azalera du. Eta 50 piezez osatuta dago guztira. Beatriz Artolazabal Gasteizko alkate ordea da aurkezpenean parte hartu duen udal ordezkarietako bat.
2: Oroimena ezinbestekoa da herri baten historia ulertzeko. Iragana gogoratzen laguntzen digu, baina baita gaur egun garena ulertzen ere. Eta etorkizunena begira gure historia eta gure balioak belaunaldia biharriei helarazten laguntzen digu.

Eta aurrera goaz memoria kontu gehiagorekin, giz eskubideen behatokiak Jose Miguel Etxeberria Álvarez Naparrari buruzko dokumentu ofizialak desklasifikatzeko eskatu baitu. Eta zehatzago, Ramon Francisco Arnaude Lanuez agente hoiaren deklarazioa argitara ateratzeko da eskatzen dutena. Bihar, ekainaren 11an, 46 urte beteko dira Jose Miguel Etxeberria Álvarez Naparrari buruzko bazken informazioak jaso zirenetik. Beste modu batera esanda, bihar 46 urte azkenekoz ikusi zutenetik. Testuinguru honetan giz eskubideen behatokiak euskal diputatu eta senatari eskatu die Espainiako gobernuari eska diezaiotela egungo CNI-ren garaiko CESI-ren esku egon daitezken dokumentazioa berehala desklasifikatzeko eta esandakoa Ramon Francisco Arnau de Lanuez agente hoiaren deklarazioa da eskatzen dutena. Arnau izan zen duela markada bat Naparra Landetako baso batean lurperatua izan zela esan zuenan bi kokapen posible aipatuz. Frantziako agintariek bi kokapen horietako eremu txiki bat industriarekin zioten, baina ez zuten ezer topatu. Behatokiaren ustez, Arnau de Lanuez jaunaren deklarazioak froga sendoa erakusten du Espainiako Inteligentzia Zerbitzuak bere garaian txosten operatiboak jarrepen oharrak edo gutxienez lurralde inteligentziako dokumentazio egin zutela eta bertan lurperatze klandestinoaren datu geografikoak jaso zirela. Dokumentazio hori existitzen bada eta behatokiaren ustez itxura guztien arabera existitzen da estatuaren esku legoke oraindik ere.

Eta beste sententzia batek entzuleok, Eibarko udaltzainen lan eskaintza publiko baterako euskara eskakizuna bertan bera utzi du. Lehen mailako sei agenterentzat eskainitako plazetan PL3 profila eskatuarren, administrazioarekiko auzitegiak Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak halako egoeretan lehenesten duen printzipioa aplikatu du. Auzitegi administratiboak osoki aintzat hartu du eskaintzan izena eman duten hiru agenteren errekurtsoa. Agenteok PL2 profila dutenez, onartuen behinbeineko zerrendatik at gelditu dira ezin izan dutelako lan eskaintzaren oinarriek eskatutako PL3 profil hori egiaztatu. Epaiaren arabera, lehen mailako sei udaltzainen eskaintzan ez dago behar beste oinarritua hizkuntz eskakizuna. Honez gain proportzio kanpokotzat jotzen du, eskakizuna gainontzeko lan postuekin alderatuta. Honen bestez Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren irizpidea jarraituz, berdintasun printzipioa lehen etxi behar da, enplegu publiko baterako sarbidea eskatzen dutenen artean. Irizpide honen arabera, hautagai guztiei euskara eskatzea diskriminatzailea da gaztela diadunentzat. Honek, balio gabe uzten du Espainiar Estatuak berretsitako hizkuntza minorizatuen gutunaren 7.2 artikulua. Honek dio hizkuntza minorizatu bat babesteko neurriak ez direla diskriminatzaileak gehiengo hizkuntzaren hiztunekiko. Sententziak berretsi du ere Eibarko udalak gainditua duela derrigorrezko profil linguistikoen gutxieneko langileen ia 165-arekin arauak ezarritako gutxieneko tasa 163-koa denean. Gutxieneko hau gaindituta, auzitegi administratiboak ez du behar beste justifikatua ikusten udaltzainen sei postuetan esandakoa PL3 profil hori eskatzea. Auzi honen ondorioz, bertan bera gelditu da lan deialdia errekurtsoa aurkezteko aukera egon arren.

Ere zanda, noski entzuleok, albiste honekiko erreakziorik ere, azken urtetan ohikoa bihurtu baita Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak lan eskaintza publikoak bertan behera uztea, hizkuntz eskakizunak direla ez da ia beti. Eibarko udaltzainekin gerratu moduan errekurtsoa aurkeztu duen Francisco Ignacio López Lera abokatuak, kabia enpresa publikoko 34 lanposturen euskal eskakizuna bertan behera uzteko prozesua zuzendu zuen. Lab sindikatuak ohartarazi du azken urteetan antzeko 101 sententzia argitaratu direla. Sindikatu honen aburuz horrek frogatzen du administrazioaren euskalduntzea albezain beste atzeratzea xede duen ofentsiba sistematiko eta injustu bat abian dela. Sindikatu abertzalearen arabera lege aldaketa zehatzak burutzeko unea da. Euskal Enplegu Publikoaren legean esaterako EAJak proposaturiko derrigortasun indizearen aldaketa ez du aldaketarik ekarriko diotenez. Sindikatuak Labek EH Bilduk proposatutako bizkuntzen eskakizuna eta parekidetasun juridiko proposamena lehesten du.

0: Eta Oldarraldi Euskarak beti bezala presentzia nabarmena izango du, nola ez, UEUN, udako Euskal Unibertsitateko ikastaroetan ere. Ekainaren 11an hasi eta 23 jardunaldietik ikastaro antolatu ditu jada UEUK udako ikastaroei begira. Euskal gizartearentzat interesgarriak diren gaien inguruan hausnartzeko helburua dute eta Bilbon euskararen balio ofizial akademikoaren erronka unibertsitatean jardunaldiarekin emango diote hasiera. UEU bera duela 54 urte sortu zen euskara eta unibertsitatearen arteko lotura sortzeko helburuz. Bide horretan unibertsitate ezberdinak sortu dira, baina UEUk gizartearen eta unibertsitatearen arteko loturak mantentzen jarraitu du. Orain, ohartu dira, euskarazko produkzio zientifikoa gainberan doala, gaiaz, irati ziarrek hitz egin dugu.
1: Eta bueno, ba, iritsira momentua, zeinetan konturatu garen, ba, euskarazko produkzio zientifikoa gainberan doala. Eta bueno, horren arrazoi nagusia, edo guk egin dugun reflexioan horretan da, ba, euskarak maila akademikoan ba izan beharko lukeen balioa ez daukala. Orduan bueno, galdera batzuk, sortzen edo zaizkigu horren atzean, euskarak unibertsitatean ze balio eduki beharko luke, zer esan nahi du, euskara edo hizkuntza baten, hizkuntza gutxitu baten balioak unibertsitate mailan, maila akademiko gorenean, eta bueno, nahi dugu eztabaida hau ba euskararen biziberritzean, ba pizkunde garaian daudenean, ezta? Eta bueno, ba hau gizarteratu nahi dugu pixka bat gure komunitatearekin elkarbanatu.
0: Ba, tira, Aiziarrek gurean utzetako ondorio hoe jarraiki, ba esandakoa kezkatuta agertu dira zinez entzuleok, ba bereziki azkenaldian produkzio zientifikoan ematen ari den euskararen beherakadarekin. Eztabaida hau euskararen bizi berritzean, bizkundearen garaian egin nahi dute. Ostegun honetako ekitaldian galderak planteatuko dira erantzunak baino gehiago, Irati Aiziarrek esan digunez. Gainbera horren zantzuak atzeman egin dituztelako.
1: Guman jasotzen direlako euskarazko produkzio zientifikoaren ba, erreferentzia hori guztiak. Eta iaz, beka baten ondorioz ikerketa bat egin zen, eta ikusi zen azken urteotan zei bilbide izan duen produkzio zientifiko horrek. Eta hortxe, ba, bai, hor argi gorriak pixka bat piztu zitzaizkigun, esan, bueno, zer gertatzen ari da, Eta bueno, ba, esan dakoa. Gure refleksioa da, ba, euskarak, ba, unibertsitatean maila akademiko hortan, balio hori edo ba ze zertarako dan eta zer erabiltzen da edo ze puntuazio eta ze baremo eta zer erabiltzen diren horren inguruko gogoeta bat egin behar dugula.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: ordu bat eta hogei minutu eta politika kontuak tokikoak asteko entzuleok. EAJ-aren, PSR-en eta EH Bilduren arteko akordio batek Gipuzkoako hondakinen kontsortziaren tarifa sistema berri bati bide eman baitio, hondakin gehien sortzen duenak gehiago ordaintzea irizpideari jarreki. Sistema berriak hondakin organikoen bereizketa zuzena saritzen du eta gaikako bilketa sustatu. 2026 honetarako errefusaren tarifa hobeto esanda 231 eurotan kokatu da tonako eta bio hondakinena 89 euroan tonako. Akordio honekin mankomunitate guztien artean sistemaren sustengu orekatua bermatzean eta sortzeagatiko ordainketaren printzipioa indartzean oinarritutako eredu bat finkatzen du Gipuzkoako hondakinen konsortzioak. Horrela eskualde bakoitzak benetan ekoizten dituen hondakinen araberako ekarpena egin dezan. EITB Jonander Azpiroz erakundeko lehendakari orde eta EAJ-aren ordezkariaren eta Inaut Gracia EH Bilduko ordezkariaren adierazpenak jaso egin ditu.
1: Gaikako bilketa ondo egiten duen aldeko apustu garbila dela iritzegu.
2: Zenbat eta gehiago berziklatu orduan eta gutxiago ordainduko dutela herriek.
0: Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako hondakinen konsortzioko presidenteak nabarmendu du neurri honek aurrera pauso garrantzitsua dakarrela sistema justuago eta gardenago bat lortzeko eta lurraldearen ingurumen helburuekin bat datorrela gaineratu du.

0: Eta Jonin Sausti Donostiako alkateak topera prozesua abian jarri du Gipuzkoako hiriburua top izango den garai batean sartuko dela nabarmendu. Zeneko goiari errelebo hartu zion alkateak iragarri duenez hiriarekin konprometituta dauden. 146 lagun hautatu dituzte Donostiarra 2040 topera gogo eta egiteko helburua Gipuzkoako hiriburua bizitzeko leku top batean bilakatzea baita, hala dio Donostiako alkateak. EITB kain zuzen ere, Insaustiren planaren helburuak jaso egin ditu.
1: Donostiarron Donostia. Hau da, Donostiarrek Donostiarrontzat egindako hiria. Eta uste dut hori dela geure belaunaldiaren erronka. Baina horretarako, argi daukat, patxadaz hartu behar dugula, arnasa hartu eta barrurantz begiratu. Helburu bat jarri dugu mai gainean. Eta da Donostia izatea Europako hiri oparo eta zoriontsuena.
0: Elkarrizketa kolektibo handi gisa aurkeztu du proiektua Donostiako alkateak eta hiriarekin konprometitutako 146 pertsonak osatutako 7 lantalde tematiko izango ditu. Horien artean, funtzionarioak, auzoetan inplikatutako herritarrak, hainbat sektoretako adituak eta profesionalak, unibertsitatean eta mundu akademikoan erreferenteak eta Donostiako erreferente berriak baita ere. 7 lantaldeek hainbat gai jorratuko dituzte, ala nola etxebizitza irisgarri Herria auzo bizietan hurbileko hiria edota funtsezko azpiegiturak ekonomia indartsua berritzailea eta ezagutzan oinarretutakoa zainketen hiria eta belaunaldien arteko elkarrizketa baina baita ere segurtasuna bizikidetza eta gizarte kohesioa kultura nortasuna edota nazioarteko posizionamendua. Taldeen saioak asteazken honetan atzo hasi ziren eta urte amaiera arte luzatuko dira gutxi

Eta segurtasun kontuetan sartu nola bait, bitxia iruditu zegun informazio batekin gatoz jarraian entzuleok. Izan ere, Zupiria segurtasun sailburuak saiestu egindu ertzainei zabalutako barne arazoetako espedientei buruzko datuak legebiltzarrera bidaltzea. Eta aizue, bitxia badirudi ere, PP-ko parlamentari batek egindako eskari izan da. Zehazki, Ainhoa Domaika PP-ko legebiltzarkideak Lakuako segurtasun sailburuari idatzizko galdera bat, ba, bidali zion, edo galdera hori erregistratu zuen legebiltzarrean nahiago baduzue. 2020 eta 2026 artean ertzainei erakundearen atal ezberdinetan zabalutako barne aferen txostenen inguruko informazioa eskatuz. Halaber, zenbat artxibatu ziren, eta azkenean zenbat zehatu edo batzi diren jakiteko eskatuz. Zuen. Segurtasun sailburuaren erantzuna izan da, ba ez duela eskuragarri planteatutako baldintzetan sailkatutako informazio hori. Horrela esan du berak hitzezitz. Nola nahi ere, Bingen Zupiriak honako hau gaineratu dio Domaikari, segurtasun sailaren bulegoetara joan daitekela bere kabuz informazio hori eskatzeko, beti ere araututako prozedurari jarraiki. Eta Enrique Maia Iruñeko alkate hoiak hiriko aldezarrean gazte batek bularrean jo duela salatu du udaltzengoaren aurrean. Salaketaren arabera gazte batek zer nazka ematen zuen esan omen zion eta bularrean jo zuzenean. Maia bere burua babesteko makurtu omen zen eta erasotzaileak ies egin. Joseba Siron Iruñeko alkateak isa sare sozialaren bitartez babesa adierazi dio Maiari. Maria Txibite Nafarroko presidenteak egin duen moduan lehendakariak adierazi duenez ez dago tokirik eraso edo jokabide intorablentzat Nafarroan. Bien bitartean Kresini Barrula UPN-eko buruak EH Bilduri leporatu dio eraso hau horrelakoak erakundeek indarkeria justifikatzen eta bultzatzen dutenean gertatzen direla nabarmenduz.

Eta Gasteizen egia Kermanentzat elkarte aurkeztu dute Bilate gaztearen heriotzaren egia argitzeko. Kerman Bilate zari gara noski, aurkezpenean elkarteak bere xede nagusia mai gaineratu du. Kerman Bilate gaztearen heriotzaren inguruan justizia lortzea. Kideon iritziz justizia sistemaren erantzuna ez da zuzen izan horren bestez. Egoera salatzeko gai izan daiteken elkartea sortzera baki dute. Era berean alako gertaerak ez errepikatzeko gizartea sentsibilizazio eta edo gizartean sentsibilizazio eta prebentzio lanak egin nahi ditu. Ustela jakin arazi dutena.

0: Eta lan arloan entzuleok bainbat kontu detugu gaur nabarmentzeko, besteak beste, gaur eguerdian salatu egindutela atzo Laudion pintura biltegi batean izandako lerketaren ondoriozko lan istripu hilgarria. Baita ere esatea Gipuzkoako erresidentzietako greban dauden langilek berriz ere kalera jo dutela. Gaur Zumarragan egin dute, bihar eta etzi beste bi martxa deituta dituzte era berean. Eta Nafarroan Gurutze Gorriaren batzordeak mobilizatzeko deia egin du ekainaren 20ra begira, hain zuzen ere zuzendaritzak utzi ziolako lan hitzarmen berria negoziatzeari eta exigitzen diote ba buelta dadila mai negoziatzailera. Eta Bizkaiko Emaginek zein Satsek 9 eguneko greba deialdia deitu dute emakumeen arreta segurua eskuragarria eta kalitatezkoa aldarrikatzeko. Osasun zerbitzuko zuzendaritzari konpromisoa eskatu diote, baita lehen mailako arretan zein ospitaletan emakume ratioen benetako kalkulua egiteare. Xetasun guztiekin Lander Martinezek.
1: 9 greben egunak honakoak izango dira: ekainaren 17a, 18a, 23a, 24a, 25a, 29a, 30a eta uztailaren 1a eta 2a. Erizainen sindikatuak salatu du Osakidetza kantolaketa falta duela, 2600 emakume baino gehiago hartatzeko emagin bat dagoela eta beraz ezin dutela kalitatezko arreta bermatu. Gaineratu dute plangintza beharra dagoela datozen erretiro aurre egiteko eta beharrak dimentsionatzeko. Oporraldiei begira aitortu dute hainbat osasun erakundetan ordezkapenik egiteko nahikoa profesionalez dagoela eta beraz emagin eskasia areagotzen ari dela. Egoera honen aurrean greba deialdia Gurutzetako ospitaleko eta barrualdeko emaginek bultzatu bat dute ere azaldu dute profesionalen urritasunaren arazoak eta ondorioak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako erakunde sanitario integratu guztiei eragiten diela eta horietako emaginek ez dutela baztertzen greba deialdiarekin bat egitea. Langileen baldintza eskase karreta jaso behar duen emakumeengan eragina duela eta deitu dute greba hau Osakidetza negoziatzera deituz. Satsek eta emaginek kontratazioak egonkorra eta planifikatua eskatu dituzte, kategoria betetzea zaila den postutzat hartzea eta lehen mailako arretan zein ospitale eremuan emagin emakume ratioen benetako kalkulua egitea.

Ordu bata eta, 23 minutu helburu, sexualekin adingaben gana, gerturatzea zakusatutako Irungo ikastetxe bateko irakaslaren aurkako epaia berretxe egindu Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak. Adin txikiko internet bidez sexu hurbilketa egitegatik bi delituren egile jozuen aurretik Gipuzkoako Lurralde Auzitegiak. Epai honek gainera 20 eguneko kokapen iraunkorra ezarri zion sexu jazarpen arin batengatik eta 4 urteko zintzapeko askatasuna espetxe zigorra amaitu ondoren beste neurri batzuen artean. Guztiak ere berretxi ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak. Gipuzkoako Lurralde Auzitegiak frogatutzat jo zuen akusatuak sare sozial baten bidez harremanetan jarri zela lan egiten zuen ikastetxe bereko hiru ikaslerekin izaera sexualeko eskaintzak egiteko helburuz. Halaber bi ikasleri topaketak egiteko proposamen serioek egin zizkiela ondorioztatu zuen epaileak, naiz eta horiek ez ziren gauzatu besteak beste kasua ikastetxeko zuzendaritzara heldu zelako. Eta urtzaroa, nerabezaroa eta ongizate digitala txostena argitaratu du UNICEFek. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 10 eta 20 urte bitarteko 7600 aurretan erabe baino gehiagoren erantzunetan oinarrituta, ingurune digitaletik deskonektatzeko beharra sentitzen dutela azaldu nahi izan dute bertan. Bada, lehen mugikorra 11-18 urterekin izaten dute aurrek eta 13 urtetik beherakoen 163,7 erregistratuta dago sare sozialen batean. Gaztetatik daude mundu digitalak ekar ditzakeen arriskuen menpe. Hala ere, 2021 bateko datuekin alderatuz gero, paikus dezakegu aurrerapenak egin direla erabilera arduratsuan, behintzat arlo jakin batzuetan, bestak beste sextingaren jeitsiera erregistratu duelako UNICEFek.

0: Eta nazioartean hauteskunde presidentzialen irabazlea nor izango den jakiteko zain jarraitzen du Peruk. Eta oso estudua lehentzuleok, botuen uneko 86,5 zenbatuta, oraingoz Roberto Sánchez ezkertiarrak abantaia txikia duelako Keiko Fujimori eskuindarrarekiko atzerrien emandako botuek balantza hautagai kontserbadorearen gana eramatea bazertu gabe. Onpe, Peruko hauteskunde prozesuen bulego nazionalaren datuen arabera, ba zenbaketaren 1,42 bakarrik falta denean Juntos por el Peruko Sánchezek 1,41 ditu eta Fuerza Popularreko Fujimorik berriz babesen 1,49,88.
1: Por el Perú recita rápidamente la determinación del Jurado Nacional de Elecciones y esperamos que el proceso popular.
0: Manuel Rodríguez, Juntos por el Peruko batzorde teknikoko kideak esan duen maitza, onartuko duela eta gauza bera egiteran deitu du Keiko Fujimoriren alderdia.
2: Debemos esperar y yo saludo que el señor Roberto Sánchez también esté, digamos, después de su primer mensaje, hoy veamos unas declaraciones más mesuradas.
0: Fujimorik berriz esan du, azken emaitza ezagutzeko itxaron beharko dela oraindik eta eskertu du Sánchez hautagaiak ere bere diskurtso apaldu duela azken orduetan. Eta ekialde hurbilean Estatu Batuetako armadak suetena hautsi eta Iran erasotu du azken orduetan. Pentagonoak Hormuzko itsasartean helikoptero Estatu Batuar bat eraitsi ondoren eman duela erantzuna ziurtatu du. Bitxiena da Donald Trumpek atzo berriz ere egintzat jotzen zuela akordiranekin.
3: Chance of doing it. We should be able to do it in one hour.
0: Bada, bere estatuko diplomazia azken esfortzuetan zela esan zuen astelen gauean. Une honetan aferaren muina Trumpen presan dago. Azaroko legegintzaldi erdian botuak galtzeko arriskuak dauzka, gerra amaitzen ez baldin bada. Midtermetan ikusiko dugu guzti hori. Eta Israelen Libanoko bombardaketek bere horretan jarraitzen dute. Ezbaian gelditu da gainera Trumpen baretze iragarpen hori, jakin badakiguna da armada sionistak Beirut bombardatzeari utzi diola. Ez ordea tiro hegoaldeko kostaldeko hiririk handiena 200.000 biztanleko hiri osoa usteko agindu eman dute armada sionistatik kristauen auzoa barne. Pentsa, auzori babesleku bilakatuta zehola milaka eta milaka pertsonentzako. Lehen erasoan 9 lagun hil dira eta 29 zauritu. Gauean zehar burututako beste bombardaketetan 8 hildako izan dira gutxienez soilik tiro irian. Arratsaldeko ordu bata eta 8:18.
4: Batu zaitez armaia.eus atarira.
5: Futbolaz euskaraz gozatzeko,
4: bat egin naiz irratiko ligaskarekin.
5: Sariak zuretzat eskuragarri.
4: Munduko kopasi bitarte irekita.
5: Egin zure amaikakoa.
6: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

mundua ezagutzeko modu berri bat. Eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Ba, hogei minutu besterik ez, arratsaldeko ordubietara heltzeko entzuleok eta kulturari leioa zabalduko diogu une batez informazioaren arian. Izan ere, Bilbao Bizkaia Museoak erakundeko zuzendari nagusi izendatu du Xabi Paya bertsolari eta kulturan aditua. Erakundeak Euskal Museoan Bilboko Berreginen Museoa, San Francisco Komentu Zarreko Aztarnategia eta Kanpoko Gordailua kudeatzen ditu. Bada, esandakoa Xabier Paya izendatu dute zuzendari nagusi Bilbao Bizkaia Museoa erakundean, erakundea azteko eta dimentsionatzeko prozesuaren esparruan eta Euskal Museoa osorik berritu eta berriz ere martxan jarri ostean, beharrezkotzat jozen esparru artistikoaren arreta gehiago jarriko zuen zuzendaritza profil bat sartzea. Bada, Paya datozen astetan hartuko du bere gain Bilbao Bizkaia Museoak erakundearen zuzendaritza nagusia. Eta kulturan jarraituz, badakizue, beti bezala, gaur iluntzean, itzordua dukazuela kulturariarekin, eta hain zuzen ere, egunero lez, gurekin daukaguna baita ere, Garazi Kastaño da, eguerdi on, Garazi.
2: Eguerdion, egoi, babai, kulturaren tartea iritsi zaigula, eh? Eta gainera estreinaldi batekin, gaurkoz, eta nik uste, eguraldi ona baldin bada dator, eta kalera ateratzeko goz baldin bazaudete, ba, itzordu ezin hobea dela. Estreinaldi bat da, Ika Teatroaren eta Oinkari Dantza Konpainiaren azkeneko kolaborazioa gainera, Makil Hots ikuskizuna deitzen da, eta, bueno, agurtzaren txaurra garekin, Ika Teatrotoko zuzenariarekin itzegiteko aukera izan dugu, bere ideietatik abiatuta osatu dute elkarlanean sortutako dantza eta kantu emanaldi hau, eta noski ba izenak ongi dion bezala makilak eta makildantzak izango dira elementu nagusi, baina ez agian ezagutzen ditugu ohiko moduan, ba askotan dantzan agian gurean ez hainbeste, baina beste kultura batzutan ere ba makilotxak eta makildantzak gerra doinuekin eta gerra mugimenduekin lotu izan dira, eta bueno, ba, egungo testu inguruari erreferentzia ginez ez, ba, makil hoiek bestelako gerra danborrotxu batzuei egingo die erreferentzia. Eta, bueno, komentatzen ari nintzen bezala, estreinaldia Gasteizen egingo dute, eta non, eta Kalde Arten, ez dakite egoi ezagutzen duzun Kalde Arte, baina Gasteizko, ez? Ba, bueno, oso urteroko egiteragoa eta jaialdia da, eta oso polita da, Gasteizko Kale Arten nazioarteko erakustaldia delako. Eta egia esan oso proposamen interesgarriak ikusi daitezke, eta pentsa tartean ere, ba, estreinaldiak daudela, eh? Kasu honetan, ostiralean hasiko da, eta igandean izango da, Makil Hotsaren estreinaldi hori. Beraz, bueno, iganderako itzordu ezin hobe horrekin itxiko dute jaialdia, baina nik uste dut, ba, asteburu osoan zehar, aitzaki parea gabea topatuko duela entzulek, Gasteiztik pasatzeko. Eta gehiegi luzatu gabe, ba, agurtzan intxaurragari emango diogu hitza, Ika Teatroko zuzendariari.
1: Gien ba?
2: Bueno, agurtzane, ba, estreinaldi baten atarian, kasik, ekainaren 14ean Makil Hotsak plazaratuko duzue, inoiz baino literalago, Kalde Arte jaialdiaren baitan, Makil Hotsak. Zer moduz azken asteak, azken prestaketak, azken orduritasun horiek?
3: Bueno, ondo, ba, hortxe, egun, ba, hobetzen, ondutzen, eta, bueno, pues gogoekin ja ere probatzeko, ez? Ba, zaneot azkenean sormen hau ezerezetik sortu da, ideia batetik, ez da aldez aurretik testo bat egondanik, edo badakizula ja nora doan historia, ez, eta nere buruan bazegoen edo behintzat aukeratu genunean gaia, ba, esaten duen, bueno, orain bidea egin behar diogu, eta bueno, ba, polita da. Sormen prozesua politak dira beti, ez? Batzutan krisi potoloetan sartzen gara, baina hortik pasa egin behar dugu, ez? Eta pues gogotsu gaude Kalde Arten aurkezteko eta jentearen erantzuna ikusteko, eta bueno, pues hori.
2: Oinkari eta Ika Teatroren arteko elkarlana da, sorkuntza prozesua elkarrekin garatu duzue gainera. Nondik dator harremana, luze, ezta?
3: Bai, 2012an bueno, topatu ginen eta bueno, pues hortxe abiatu genuen gure ibilbide luze hau. Hauze izango da gure laugarren elkarlana, elkarlan artistikoa, ekoizpena Ikak egiten du, Ikarena da, baina elkarlan artistikoa bai. Eta bueno, orain arte egindako ikuskizun horiek egindako bidea ederra izan da, erantzuna ere jentearen aldetik, eta nire erronka beti izaten da sortzaile modura aurretik egin duzun hori ez egin berriro. Zaiatu, arriskatu eta probatu gauz berriak, eta bueno, ba nik uste dut oraingoan ere hori beteko dugula, ez dauka zer ikusirik aurreko ikuskizunekin, edo behar bada hori da nire sentsazioa ere, ja batetik makilekin, makilak direlako gure tresnak, eta bada tresna hola gogor batez, eta gaia ere ba esango nuke oso serioa dala kasu honetan, eta bueno, pues baina gero ederra izan da, eta bueno, baita ere arriskatu dugu ere, nik uste dut musikaldetik ere ezberdina izango dela, Garazin Navasen musika da, eta bera zuzenean ere jotzen egongo da, eta bada momentu honetan nire ustez pues, Euskal Herrian dagoen abanguardiako musikari bat, eta bueno, denetarik egongo da, ez? Esan nahi dut musika berriagoak, biluziagoak, baita ere noski musika oso dantzagarriak, baina bueno, apustua izan da, eta nik uste dut berak ematen diola ere bai, ez? Ba, emango diola ikuskizunari alako experimentazio ikutu bat.
4: Zalantzari gabe, bueno, lantalde oso luzea duzue atzetik, baina Garazin Navasen izena, bueno, azpimarratzekoa da, azken aldian ere egiten ari diren proposamen oso interesgarrietan, ba, beti dagoelako, ez? Atzean nola baite do bestela. Aletuko dugu makilotxak lehenago, baina galdetu nahi nizuke agurtzane, bueno, apur bat, oinkari dantza taldea da, ika, bueno, teorian edo, ez, murriztuta.
3: Artezenikoa
4: korokorrean hori da. Urteteko harreman honetan, jakenaiko nuke, zer eskaintzen diozuen bata besteari, ez? Zezu ere gutxinak adibidez, joan zara dantza ere geroz eta gehiago integratzen zure sormenetan.
3: Bueno, nik nire gaztetako, nire benetako grina edo pasioa dantza izan da. Eta ni hasi nintzen 19 urtekin joan nintzen oliteko jaialdi batzuetara dantza ikastaro batera, eta antxe hartu nuen erabakia nire bizitza artestenikoetatik murgiltzeko, ez? Eta abia puntua hori izan zen. Gero egia da ika sortu genuela eta gehiago teatroa izan dela gehiago gure egunerokotasun hori, baina ni neu beti jarraitu dut dantzan murgilduta, eta ni bai uste dut nire ikuskizunek badutela, ez, ba arkitektura, dantza arkitektura bat, eta bueno, alde horretatik ba gustora sentitzen naiz hor. Mm-hmm. Oinkarik eman didana da aukera, ba bueno, euskalduna naiz eta euskal kulturan gehiago erreparatzeko, gure sustraietatik abiatzeko, baina ni bai sinesten dut, bueno, esan nahi dut tradizio, gure euskal dantzen tradizio horretatik abiatuta, nire ustez beti tradizioa momentuan bizi duzuna da. Zegero urrengo egunean beste bat da tradizio horren kolorea edo usaimena, eta hori egiten saiatzen naiz, ez? Berrinterpretatzen, berulertzen, eta ala izan behar duzte, bestela niri tradizioak kiratza ematen dit batzutan. Orduan, tradizio batzuk esan nahi dut. Edo tradizioaren izenean ez ditut onartzen gauz batzuk. Orduan, bueno, inkarik eman dit aukera hori nire kulturan gehiago murgiltzeko, eta nik uste dut ba, ikak eman diela beraiei alderantzizko bidea egiteko aukera, ez? Ba, tradiziotik abiatuta, tradizio hori berreinterpretatzeko, arriskatzeko, gaurkotzeko, experimentatzeko, eta bueno, ba, orain arteko ibilbidea, ba, esaten dizut, ba, gustora sentitu dugu elkar, eta bueno, pues, gaina, ikuskizun bakoitza izan da belaunaldi berri batekin, ez? Orduan, ba, garapen bat dago, badago ja beraien artean ere olako bat, joe, ba, azten direnean umetatik ba noizbait iritsiko naiz ni ere. Ba olako ikuskizun bat egitea eta bueno, pues niretzako ere beti da jente berria, ez? Topatzea lehendabiziko egunetan eta kasu honetan ere lengurtean ekainetik abiatu gendu nolako laborategi bat, laborategi horretan kolaboratzaile izan nituen lezilueteko John López eta Marcel Rodríguez, eta aipatu behar dut ere laborategi hori martxan jarri genuela ere, ba, bueno, hiru lurraldeak, Lapurdi, Nafarroa eta kasu honetan Gipuzkoa lotzen dituen proiektu bati esker, lotu europear proiektu baten baitan dagoena, ez? Ba, Interraik profeta horren barruan hiru konpainiok, Elirale, Letziluet eta Ikateatroak Ikateatroa garatzen ari garen proiektu horren baitan aukera izan genuen laborategi hau egiteko, eta Letziluet etorri izan, ba, pixka bat bere mugimendu estiloa, ba, oinkari tarrei zabaltzera, eta aldi berean egin gendun alako, ba, bueno, ba, ordurako mila garbi neukan makildantzetatik abiatu nahi genuela, eta ba, bueno, ba, egin zan olako azterketa bat edo ikusi ze makildantza ezberdinak dauden, eta bakoitzaren pues, pixka bat esan aiak aztertu, eta bueno, pues, guk azkenean geure makildantzak gero sortu ditugu.
4: Propio batzuk, eguneratu batzuk.
3: Bai, propioak ikuskizunerako. Mm-hmm. Eta, baina bueno, ba, hori ere oso ondo etorri izan, ez? Ba, hola elkar ezagutzeko, ni neuk ere dantzariak ezagutzeko, eurak ni, bueno, makillakin ere ohitzeko.
4: Konfiantza hartu behar da, ez? Edo...
3: Bai, material gogorra da, ez? Batutan gorputzare gogortu egiten dizu. Baina bueno, ba, gu erabaki genunean gaia eta aurrekoan adibidez gazten garbi izan, ez? Pandemia garaia izan gazteantzako izan zan oso, bueno, denontzat, ez? Baina behar bada jente nagusia eta gazteak izan ziren zaurgarrienak, eta garbi ikusi genuen, jo, eurak izan behar zutela hotxa, ez? Baina hemen kasu honetan gehiago igual nigandik sortutako behar batetik abiatu gara, ez? Ba, ikusita ze garai belikoak bizitzen ari garen, berriro berrarmatu behar dugula, ahots horiek, eskuindar, bueno, talde eskuindarrak uraka, osea, ni neu pixka bat sentitu nuen atzeraka egiten genuela, ez? Ba, gogoan 80. hamarkadako bueno, joan nintzen batatean 80. hamarkadako ba, intsumizio garaietara, eta esan un jo, zerbait kontatu behar dugu ere gure, bueno, dak, egiten dakigun horretatik, ez? Ba, sormenetik, ba, horri buruz, edo gure aletxoa jarri, ez? Bizitzen ari garen garai honi. Mm-hmm. Eta behar bada igual, pues hor gaztei galdetu nien zeintzut dira zuen gerrak, zuen testo batzuk idazteko, bueno, pues beraien abotsa ere hor badago, ze inspiratu bintuzten, ez?
4: Eta oso kontu desberdinak ikusi zenuen kontrastea, edo sorpresarako oso gerra berdintxuak, bueno, izendatu zenituzten?
3: Pues behitu, zer gertatzen da, ba, claro, beraiek ez daukaten memoria historiko hori de soldaduzka. Osa, claro. Nik esaten nien, ez? 18 urte egin genituenean, nire lagun, kuadrillako, danak joan ziren, bueno, danak, asko soldadu joan behar ziren, ez? Eta urte beteko etenaldi hori horrek suposatzen zuenakin zertara zijoazten, buah. Eta, claro, hori ez da beraientzako zerbait urbila edo ez zuten kokatzen, ez? Eta, bueno, pues hortaz asko hitz egin gendun, orain Europan ba nahi dutela berriro ezarri, baina ezin zuten hori kolokatu, orduan, beraien gerrak, zanien, idatzi zeintzut diren zuen gerrak, ez? Eta, pues, ze klaro, a ber, nik esanien, jo, eske Palestina hortxe daukagu, eta ezin du hori hortxe daukagu, eta urak edala sentitzen zuten, baina zantziaten, ja, baina eske ez daude hemen, ez da hemen, hemengo gure gerrak igual izan lehike gehiago euskararekin lotuak, etxe bizitzarekin, ia etorkizunik izango dudan, oza, aukiko duan lana hemen ikasketa bukatzerakoan, ulertzen, beste erabateko gerrak, baino ez garrantzi gabeak. Eta, bueno, pues hor asko eztabaidatu gendun, eta, bueno, ondo egon da prozesu guzti hori, ba, bueno, gero iritsi garen tokira, eta azkenean, bai, guk aldarrikatuko dugun azkenean da, pixka bat momentu batean nik esaten dut ez, testo batean, ez utzi lurrari dortzen, edo lehortzen, eta ez utzi bizitzari naturatik, lurretik aldentzen. Eta sentsazio hori daukat, ez? Behar bada urrundu egin garela lurra naturatik, eta... Eta, bueno, pues berreskuratu behar dugula berriro hori, ez? Orduan, bueno...
4: Bai, hor gainera gurtzane badago elementu polit bat, ez? Dela apur bat egon zaretenean makildantzen inguruan ikertzen. Bai. Bueno, makildantzak eta makilotxak bagerra hotxekin lotu daitezke. Bai. Baina gurea ere oso, gurean oso ikoa da, bai. Eta oso gurea da ere lurra esnatzea, ez? Uda berrian, bainoteriekin, eta hor badago, ez? Askatasunerako dei hori.
3: Bai, hori xe da, oza, letzuluetekin egon ginean, eta makildantza ezberdinak ikusten egon, ba hori da, ez, lurrari ematen diozunean makilakin lotua dago, ez, ez natze horri, fertilidadeari, oza, hori da esaten dutena dituek, ez, eta aldiz elkarren artean jotzen diranean horrek ekartzen digu gehiago gudaren hotsa, ez, eta... Ba, beitu, azira-ziran ikuskizunari jarri genio nola beinekos makila hitza. Mm-hmm. Eta gero hasi ginean, digo, ostrau, makilotxa da, zekanea makilotxa txistona da. Eta bai, ba, ala egiten dugu guk ere, lurrari jotzen diogu, eta gero ere, rekuperatu dugu, ba, behar bada nik nire umetako, nire memoria horretan bazegolako ere, ni makila lotu dut beti ere santagera kantuari. Mm-hmm. Ba, bizkaitarra naiz eta nire herrian dauzoan hori egun handia zan, gau handia zan, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, melodia hori erabiliko dugu, erabiltzen dugu, eta miren agurmea bek egin dizkit oso bertso politak, letra, eta bueno, pues... horren bidez ere makila joko dugu, ez? Eta hor bai, ba, publikoari eskatuko diogu, azkenean, ba, bueno, pues, eurak ere kantatzeko gurekin.
4: Parte hartzera animatiko dituzue, beraz.
3: Bueno, ba, bai, azkenean santagera nola da, ez? Ba, normalean batek aurretik egiten du, eta gero herriak errepikatzen du bertsoa, ez? Eta, da, bueno, ba, hor ere alde horretatik ere gure kulturaren sustraietako bat hor egongo da, ez.
0: Informazioaren aria.
5: Kaixo, Iskanda Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
0: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
5: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Luis Benka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Arratsaldeko ordubiak direnean berriz ere informazioaren ariaren bigarren edizioan zaudete, Naiz Irratian eta lan kontuak albiste arratsaldeko tenore honetan. Euskadiko Medikuen Sindikatuak Alberto Martínez Lakako osasun sailburuaren iragarpenari erantzun baitio. Atzo, Osakidetzan 70 milioi euroko soldata ebakuntzak iragarri baitzituen sailburuak. Sindikatuko lehendakari ordearen ustez, proposamena ez da nahikoa. Eta aldaketak eskatu duteu bereziki Osakidetzaren lehen mailako arretara begira. Zaintzen arloan berriz, Gipuzkoako egoitzetako langilek beste 3 greba egun abiatu dituzte, elak deituta, eta horietako bakoitzean, martxa batekin. Gaur izan dute lehenengoa Legazpitik abiatuta Zumarragaraino eta esango dizuegu Beasaindik Ordiziraino ere joateko asmoa dutela bihar. Ostiralean protesta egingo dute berriz Aldundiaren aurrean. Eta Nafarroako Gurutze Gorriko gehiengo sindikalak ere salatu du erakundeak negoziazio maila utzi duela urte eta erdi baino gehiagoko elkarrizketen ostean eta langileen lan baldintzei buruz sortutako ziurgabetasunaz ohartarazi dute. Gurutze Gorriak gobernuz kanpoko erakunde gisa egiten duen gizarte lanaren eta langileen inguruan hartutako erabakien arteko kontraesana ere kritikatu du publikoki eta kontzientzia sozialik eza leporatu diote langileek enpresari. Ildo horretan erakundeak gizatasuna eta zaintza predikatzen ditu munduan zehar diotenez, baina euren langileen lan baldintzak alduen bakoitzean baztertu edo izoztu egiten dituela diote sindikatuek. Bestalde, giza eskubideen behatokiak Jose Miguel Etxeberria Álvarez Naparrari buruzko dokumentu ofizialak desklasifikatzeko eskatu du. Zehazkiago, Ramon Francisco Arnauden Anuez agente Oiaren deklarazioa argitara atera dezatela exigitzen dute. Eta Zaramaga auzoa martxoaren 3ko sarraskia oroituko duen murala inauguratu duten gaur goizean ez dago orainik ez etorkizunik memoriarik gabe izeneko obrak 180 metro karratuko tartea azalera hartzen du eta etxe bizitza eraikin bateko fatxadan dago kokatuta. Hain zuzen ere 2013an bertan egindako berbera da orain eguneratu dutena. Beatriz Artolazabal Gasteizko alkate ordea.
2: Oroimena ezinbestekoa da herri baten historia ulertzeko. Iragana gogoratzen laguntzen digu, baina baita gaur egun garena ulertzen ere. Eta etorkizunera begira gure historia eta gure balioak belaunaldia biharriei helarazten laguntzen digu.
1: Eta nazioartean, begira, jarraitzen dugu Perura, hauteskunde presidentzialen irabazlea nor den jakiteko zain jarraitzen baitu Peruk.
3: Debemos esperar y yo saludo que el señor Roberto Sánchez también esté, digamos, después de su primer mensaje, hoy veamos unas declaraciones más mesuradas.
4: Por el Perú, respeta rápidamente la determinación del Jurado Nacional de Elecciones y esperamos que el próximo jurado pueda también hacer...
1: Momentuz, bi hautagaiak behintzat ari dira prozesuaren zilegitasuna errespetatzen. Izan ere oso estudua leia botoen 86,5 zenbatuta momentuz Roberto Sánchez ezkertiarrak abantaia txikia du Keiko Fujimori eskuindarrarekiko atzerrien emandako botuek balantza hautagai kontserbadorearen gana eramatea baztertu gabe.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Ba, ordubiak eta 4 minutu ditugu, errepidiak lasai trafiko zuzendaritzaren arabera eta eguraldiaren berri Ikeri Berluzea muru lankideak emango digu.
5: Antzeko joerarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean berriro ere hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, soilik lurraldearen hegoaldean izango dira ostarte batzuk. Ipar partean zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta atzokoarekin alderatuz zerua zertxo edirik iseago agertu. Hodei hauek oraindik hanemenka euri pixka bat ere utziko dute, naiz eta uskeria izango den eta orokorran ateri utziko dion. Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei dezente izango da, baina ostarte batzuk izango dira. Aipatu bezala, hegoaldean ostarteak zabalagoak izango dira eta giroa lasaiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ostarteak irekiko dira eta gainera bereziki egoixuri aldan ostarteak zabalak izango dira. Ipar haizea nagusituko da berriro ere eta arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, Temperatura minimoek behera ingo dute eta leku batzuetan goiza freskoa izango da. Minimoak 6 eta 14 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak aldiz ez dut

0: berria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
2: Tximeleta haiek egale egiten

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Irungo epaitegi batek baztertu egin du kantinera batekiko jokabide desegokiagatik zigortutako alerde diskriminatzailearen mandoari agintea itzultzea. Otsailean alardeko buruzagitzan eztabaida eragin zuen kasua zari gara noski, generalak eta komandante batek dimisio eman zuten jazotakoaren aurrean. Bada kasuak krisi sakon eragin zuen joan den otsailean alarde baztertzailea deritzaunaren kupulan. Une hartan, 200 batkidek ofizialari ezarritako zigorrarekin ados etzeudenez eta 8 kapitainen desplanteak Asier Etxepare generalaren eta Ruben Fraile komandantearen dimisioa eragin zuten. Krisia bideratzeko proposatu zuten bide zalantzagarriak utxe egin ostean. Bada Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ohar baten bidez jakinarazi duenez, eragindako agintariak salaketa jarri zuen zigorraren aurka eta desfilean kautela zitzultzea eskatu zuen auzia guztiz ebatzi gabe. Kaltetuak horrela zigorraren eraginkortasuna etetean ez zuen, harik eta demanda ebatzi eta urtengo desfilean ekainaren 30ean parte hartu alizateko. Orain, Irungo epaitegi batek auto batean adierazten duenez kautelazko neurri batek ezin du ekarri arazoa ebazteko behin betiko ematen den epaiaren emaitza aurreratzea. Ildo horretan gogora dakar prozesu penal bat dagoela irekita alardearen batzarraren zehapen espedientearen xede diren egitate berberengatik aldez aurretik egindako salaketaren inguruan eta agintariaren eskubideen balizko kalteaz gain kantineraren eskubideen aurkako kaltea lehen etxi behar dela. Eta Irunen bertan gelditzen gara helburu sexualekin adin txikikoen gana gerturatzea zakusatutako Irungo irakaslearen aurkako epaia berretsi baitu Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak. Adingabe internet bidez sexu hurbilketa egiteagatik bi delituren egile jo zuen aurretik Gipuzkoako Lurralde Auzitegiak. Eta Mathieu Viz, influencer baionarra, 10 urteko espetxera kondenatu du Paueko auzitegiak. Angeluko hotel batean berea etzen gelara sartu zen, gaueko ordu txikitan eta bertan lozeuden senar emazte batzuekin sesio izan ondoren, gizonezkoa bihotzeko baten ondorioz hil egin zen. Ba, bikotekide horren semeak gelara etorri eta geldiarazi zuten, orain auzitegiak 10 urteko espetxe zigorrera kondenatu du hilketagatik Mathieu Viz. Pasaden astelenean bestalde Donibane Garaziko poliziak eta suhiltzaileek gorpu bat topatu zuten etxebizitza batean. Duela urte eta erdi zendu zen gizon baten gorpua dela dio poliziak. Donibane Garazin Nafarroa farmazia gainekaldean dagoen apartamentu batean aurkitu zuten gorpua ekainaren lehenean. Baziren 5 urte Donibane Garazin bizi zela 71 urteko gizonezko eta 8ez hot bienekoa zen etxeko postontzia gainezka eta autoa aspaldidanik mugitu gabe zela ikusita auzotar batek poliziara deitu zuen, barrura sartu, eta urte eta erdi hilik zegoela baieztatu zuten esan bezala. Donibane Garaziko alkateak azaldu du etzela pertsona zaurgarrien zerrendan agertzen eta prokuradoreak ez duela autopsiarik egiteko inolako arrazoirik ikusi.

Eta jarraian Parisera begira jarriko gara. Frantziar estatuan Liana 11 urteko neskatuaren hilketaren ondoren protestak ugaritu baitira. Baserri abandonatu batean topatu zuten beste gorpua desagertu eta 6 egunetara. Sexu erasoa

0: egin eta hil zuelakoan bere lagun baten aita atxilotu zuen poliziak. Hala indarkeria matxista kasuetan, justiziaren geldotasuna salatu zuten astelen iluntzean 60.000 lagunek Frantziar estatuan. Xehetasun gehiagorekin oinatzezpuru.
1: Egunerako ogia da indarkeria matxista, baina badira kasu batzuen larritasunak azaldatuta protestak lertzen direla. Frantziar estatuan ez da asko Gisele Pelikoten kasuarekin milaka herritar kalera atera zirenetik. Orain, adin txikiko baten bortxaketa eta hilketaren ondoren berriz ere kalera atera dira, tartean Euskal Herrian ere. Adin txikikoei egiten zaizkien seksuera epaitzerako orduan, auzitegietan dagoen atzerapena salatu dute milaka lagune. Mobilizazioa eragile feministek eta adin txikikoen babesarako talde deitu dute bereziki eta 261.000 lagun elkartu dira. Frantzia egoeki aldean abandonaturiko baserri batean topatu zuten Liana 11 urteko neskatuaren gorpua poliziek 6 egunez bere bila aritu ondoren. Segituan, Jeron Barela atxilotu zuten neskatuaren lagun baten aita, baik eta leporatuta behin-behinean espetxeratu dute. Erasotzailea 41 urte ditu eta lehendik ere pederastia salaketak zituen, baina ez zuten inoiz zigortu. Zehazki, Osieko fiskaltza 2025 abuztuan beste adin txikiko bat bortxatzeatik ikertzen ari da. Hori jakinda ere ordea ez zuten sekula atxilotu eta galdekatu. Orain bortxatu zuen neskatuaren amak estatu frantsesaren kontrako salaketa jarri du, akats larria egotzita justizia oso motel aritu delako. Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak, aitortu du akatsak daudela.
2: Une pensée pour une de nos familles et pour tant de familles qui sont touchées par les drames, les horreurs, dire toute la détermination du gouvernement, des pouvoirs publics, mais aussi dire toute l'affection que nous avons à l'égard de la famille de la petite Liana. Voilà.
1: Gerard Almarin, justizia ministroak ez duela dimitituko esan du, baina egon diren akatzen aurrean egi guztia azaleratuko duela. Uztailaren 14a baino lehen le fiskal guzti exigitu die geldiri dauden adin txikikoen kontrako sexu erasoen salaketen inventario egin dezatela. Pentsa, 71.000 adin txikikoen sexu eraso dituzte poliziek zerrendatuta frantses estatua. Parisko alkateak ere irian adin txikikoen eskolazkanpoko aktibitateen monitore diren 122 lagun suspenditu ditu, haietako batzuen susmoak daudelako adin txikikoei sexu abusuak egin izana. Lianaren hilketaren ondoren diputatuek erasotzaileen zigorra gogortu eta adin txikikoa babesteko legedi berezia onartzearen alde agertu dira. Eragile ezberdinak emakumeen kontrako eta adin txikikoen aurkako sexu erasoen bueltan 2025an aurkeztutako legea onartzeko eskatu dute. Eta hala, Asamblea Nazionaleko presidenteak afera nazionala argudiatuta eztabaida aurreratzea erabaki du. Bien bitartean, Sebastián Lecornu ministroak sexu erasoa behin baino gehiagotan egiten dituzten erasotzaile espetxe zigorrak gogortzearen alde egin du. Egun 20 urteko espetxe zigorrak aurreikusten ditu kode penal.

0: Eta gurera bueltatuz, Zegia Kerman entzat elkartea aurkeztu dute Gasteizen, Kerman Bilate gaztearen heriotzaren egia argitzeko, eta lakorik berriz ere gertatzea ekiditeko. Aurkezpenean elkarteak bere xede nagusia azpimarratu duelako. Kerman Bilate gaztearen heriotzaren inguruan, benetako justizia lortzea. Kideon iritziz justizia sistemaren erantzuna ez da zuzen izan, horren bestez egoera salatzeko gai izan daiteken elkartea sortzera baki dute. Era berean, alako gertarak ez errepikatzeko, gizarte sentsibilizazio eta prebentzio lanak egin nahi dituztela jakinarazi dute. Ordubiak eta 15 minutu ditugu. Ordubiak eta laurden.
1: Informazioaren aria.
2: 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.
3: Musikaria. Egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.

0: Ba, ordubiak eta 16 minutu ditugu eta ba, udara begira jarri nahi dugu. UEUK, Euskarak Unibertsitatean duen balio ofiziala aztertuko du eta bere udako ikastaroetan. Jakizue, ekainaren 11an hasita 23 ikastaro eta jardunaldi egingo dituela udako Euskal Unibertsitateak. Bada, bertatik gurean gaur Irati Iziar eduki dugu.
1: Gurekin da Irati Iziar udako ikastaroen arduraduna, egunon?
2: Bai, egunon.
1: Astapenean duzue, Euskarak Unibertsitatean duen balio ofiziala aztertzea, zein da arlo honetan topatu duzuen testu ingurua?
2: Bai, begira, bueno, ba, badakizue UEU bera, udako Euskal Unibertsitatea bera, orain dela 54 urte sortu zela, Euskara eta Unibertsitatearen arteko lotura hoiek sortzeko. Bai, garai hartan ez zegoen Euskarak ez zeukan unibertsitaterik, orduan bueno, eragile talde batek ba, argi ikusi zuen Euskarak aurrera, ez, bere bizi berritzean aurrera egingo bazun, bazuen, unibertsitate bat ere behar zuela. Bueno, pasatu dira hainbat urte, hainbat unibertsitate ere sortu dira, gure inguruan, EHU badaukagu, baina baita Mondragon, eta Deusu, eta Nafarroakoa, hori, baina, bueno, UEUk jarraitu du, ez? Euskara eta unibertsitatearen arteko zubi hoiek lantzen, eta ba, gure gizartean kezka horrekin, eta horrekin lanean diarduten hoien komunitate hori biltzen, eta bueno, ba, iritsi da momentua, zeinetan konturatu garen, ba, euskarazko produzio zientifikoa gainbeheran doala. Eta bueno, horren arrazoi nagusia, ez, edo guk egin dugun refleksioan horretan, da, ba, euskarak maila akademikoan ba, izan beharko lukeen balioa ez daukala. Orduan, bueno, galdera batzuk, ez, sortzen edo zaizkigu horren atzean, ez. Euskarak unibertsitatean ze balio eki beharko luke, zer esan nahi du, ez? Euskara edo hizkuntza baten, hizkuntza gutxitu baten balioak unibertsitate mailan, maila akademiko gorenean, ez? Eta bueno, nahi dugu eztabaida hau, ba, euskararen biziberritzean, ba, pizkunde garaian daudenean, ezta? Eta bueno, ba, hau gizarteratu nahi dugu pixka bat, gure komunitatearekin elkarbanatu, eta bueno, biharko ekitaldi honetan galderak planteatuko dira, ezain beste erantzunak, ez? Ikusten dugulako hemen ere ibilbide batekin behar dugula.
1: Eta horre esaten zenuen gainbera horri dagokionez, ezakit, larritu beharko ginateke?
2: Bueno, bagira, guk, kasu honetan baditugu zantzuak, bebai, ezta, intuizio bat bageneukan, azken urteetan, guken nabaritzen genuelako, ez, inoiz baino, profesional euskaldun gehiago dagoen momentuan, ez, unibertsitate mailako, maila gorenean, bai, doktoreak eta katedradunak eta euskaldunak, inoiz baino gehiago daudenean, produkzio zientifiko hori gainbehera zihuala. Eta horren zantzuak eta horren datuak eman dizkiguna inguma da. Inguman jasotzen direlako euskarazko produkzio zientifikoaren ba, erreferentzia hori guztiak. Eta iaz, beka baten ondorioz ikerketa bat egin zen, eta ikusi zen azken urteotan zei bilbide izan duen produkzio zientifiko horrek. Eta hortxe, ba, bai, hor argi gorriak pixka bat piztu zitzaizkigun, esan, bueno, zer gertatzen ari da, ez? Eta, bueno, ba, esan dakoa. Gure refleksioa da, ba, euskarak, ba, unibertsitatean maila akademiko hortan, balio hori edo, ba, ze, zertarako dan eta zer erabiltzen da, edo, ze puntuazio eta ze baremo eta zer erabiltzen diren horren inguruko gogoeta bat egin behar dugula.
1: Seguro naiz biharko jardunaldian galdera nagusietako bat izango dela, aipatzen zenuen bezala, euskarak hizkuntza akademiko gisa duen baliagarritasuna, alakoetan hizkuntza bat akademikoa izan dadin, zer nolako bete beharrak izan beharko lituzke?
2: Hori da, ba, begira, justu galdera horietako batzuei erantzuteko euskaltzaindiko euskaltzainburua, ez Andres Urrutia gurekin izango dugu, ze biharko jardunaldi hori ere ba, euskaltzaindiaren babesarekin da laguntzarekin antolatu dugu, eta berari eskatu dioguna edo bereien ponentzia hori izango da, ez hizkuntza gutxitu bati buruz hitz egiten ari gara, eta horrek maila akademikoan edo ze pixu, edo ze balio, edo ze posizio, euki beharko luken horren inguruko gogoetatxo bat. Bai, ez, gainera, bueno, baita berak ere eramandu gaia pixka bat, ez, zer da hizkuntza baten ospea, zer da hizkuntza baten fama, erakargarritasuna, eta, bueno, nik uste dut gaia hor kokatzea, ez, hizkuntza gutxituen fenomeno horretan kokatzea ere importantea dela. Orduan, hizkuntza batek, ba, maila akademiko horretan, ez, zer beharko luken, ba, benetako indarra izateko, hoxe da ba justo, ba, guztion artean erabaki beharko duguna, eta gero gainera, bueno, ba, ze erreminta ditugu, ze palanka ditugu, ze aukera ditugu, ez, ba, gure ustez, balio hori, ba, behar duena baino bajuagoa izan da, ba, balio hori igotzeko edo auspotzeko. Eta orduan, bueno, esan dako, oraindik, biharko jardunaldia da gehiago, galderak planteatzeko momentua.
1: Baitare, jakin nahi dugu, ea nola aldioten lagundu uda ikastaro hauek, ala biharko jardunaldiak bera, ba, doktorego tesi bat euskaraz egiten ari den, ala Siberria den ikertzaile bati?
2: Hori da, ezta? Azkenean, bueno, unibertsitatea eta euskara lotzen dugunean, ba, bai betik pentsatu aldugu, ba, klaseak euskaraz ematea, edo hori dela, ba, oinarrizkoena. Eta noski, horretan ere, aurrera pausu handiak egin dira. Baina gero da hori, ez? Unibertsitate bizitza horretan ikasle izatetik, ez? Gero doktore, irakasle, bide horretan egiten denean, ba, horretan ere, oraindik gauza asko ditugu egiteko, ez? Eta orduan, ba, esan dakoa, bi, ibilbide horretan, ia ba, euskarak ze presentzia izan behar den, gure ustez, ez, ueuren ustez, eta esango nuke, euskararen bizi berritzean, lanean gabiltzan guztiok esango genukela da, ba, maila gorena beharko lukela, euskarak, ez, euskararen bizi berritzean, unibertsitateak ere indarrandia izan dezakelako, ba, hori da justo, ba, jardunaldi honekin, baina ez bakarri jardunaldi honekin, ez, urte osoko lanketa bat izango dugu gai honen inguruan. Webren kezka izatetik, ba, gizarteerako kezka bat planteatzea nahi dugulako. Orduan, udako ikastaroekin zer lortzen dugun, ba, besteak beste, ba, euskal komunitate zientifiko hori, ba, biltzea, tarteka jardunaldi batzuen bitartez, baina, bueno, berez udako ikastaroak irekiak dira eta gaian interesa daukan edonori ba, nahi dugu iristea. Orduan ez da bakarrik maila akademikoa edo unibertsitateko titulua daukaten hoiei zuzendua, interesa daukan edonori irekiak daude. Eta urten go eskaintza begiratzen baduz beba, justo hori, euskara eta euskararen inguruko hainbat eskaintza badaukagu.
1: Bestalde, hain zuzen, lurraldetasuna ere bada, UEU-ko uda ikastaroen gakoetako bat. Zentzu honetan, nolako balantze egiten duzu egun akademiak duen erantzunarekiko lurraldetasunarekin?
2: Bueno, hori badakigu, ba, euskararen mundu honetan bizi garenok, ba, ze pisu daukaten, ez, administrazio ezberdinetan banatuta egoteak, ez, orduan, EAE, Nafarroa, Ipar Euskal Herrian ere, bueno, ba, euskararen egoera soziala ezberdina den moduen, maila akademikoan edo unibertsitarioaren ere ezberdina da. Euskal Herriko Unibertsitatea EAEn daukagu, Nafarroa, Nafarroko Unibertsitate Publikoa ere badago, baina Ipar Euskal Herrian adibidez, ba, bueno, unibertsitatearen pisua eta presentzia oso ezberdina da, badakigulako, ba, Frantziako sistema universitaria oso zentrala da, ez, oso paristik egiten dena. Orduan, bueno, beti dago, badago aukera, badaude betik erresistentziak eta badaude, ez, ba, hor Baiona inguruan, kampusean eta hor ezkaltzaleak horren lanean, baina egia da hori, lurraldetasunak ere, bueno, ba, beste edo zeinarloetan bezala, pues, ez du laguntzen unibertsitate sistema euskaldun hori osatze aldera.
1: Eragile askorekin ere antolatu dituzue ikastaroak. Errezagoa izaten da, beraiekin zubiak ere ikitza, unibertsitate egitura handiekin baino?
2: Bai, duda barik, bueno, udako ikastaroen kasuan, guretzat oso importantea da lankidetza hori sustatzea, horrekin lortzen dugulako, besteak beste, ba, gizartearekin lotura mantentzea, konexioa mantentzea, ba, euskal gizarte horrekin. Mota ezberdinetako eragileak gainera deitzen ditugu, deialdi bat zabaltzen dugulako udako ikastaroen proposamenak eta jasotzeko, eta egia da batzuk unibertsitaterakoak dira, ba, adibidez ikerketa talde batzuk ere, ba, gurekin lankidetzan jardunaldiak antolatzen dituzte, beste batzuk, ba, aldiz izan dira euskalgintzako eragileak, baina bueno, beste mota askotarikoak ere baditugu. Orduan, guztion artean ulertzen dugu, ba, hori, euskararen bizi berritzean eta, ba, unibertsitatearen ikuspegitik, ba, aurrera egiteko, bueno, ba, jauzitxoak ere egiten ditugu laudako ikastaretan.
1: Horre, hain zuzen, lotzen da baita ere askotan ikastaroak euskara gizarte zientziekin, humanitateekin, baina zientzia, teknologia, ingenieritza, matematika arloetan, ba, nolako presentzia dute ikastaretan?
2: Bai, egia da, azken urteetan, gero eta gutxiago, horre begira, ba, produkzio zientifikoan ere, gainberan hori ere nabarmena da, giza eta gizarte zientzietan produkzio zientifikoak, bueno, mantentzen du presentzia, baina, bueno, ingenieritzetan eta hori, ba, beste hizkuntza nagusiago edo komunikoagoetara joteko tendentzia dago, batez ere, badakizu, ingelesera, ez? Orduan, bueno, esan daiteke, udako ikastaroetan ere nola baita hori islatzen dela, baina hala ere, ba esan dakoa, eragile euskaltzaleekin ere lankidetza sustatzen dugunez, tarteka izaten ditugu, ba, ingenieritzak edo matematikak edo alako jarduerak lantzen dituzten, ba, jardunaldiak edo ikastaroak. Bai, udako ikastaroetan, baina baita urtean zehar ere. Zegainera, bueno, badakizue, UEU bera sailetan dagoela antolatuta, jakintza arloak dira, eta orduan guk ere baditugu sail batzuk, gainera orain jendearen gaztea sartu da sailetan, eta pospozi gaude ba, bereien interes horrekin, orduan ba, matematika edo fizika edo bolako gaiak ere ba, lantzen jarraituko dugu euskaraz eta euskaratik.
1: Ikastaroen matrikula 12 euroetan da eta batzuentzat sektore batzuentzat baita ere doainik, esan daiteke hau autu politiko eta sozial argia den ikan ere.
2: Bai, bai, duda barik, eh? Gaur egun, bueno, badakizue, ba, UEU bera ere, eragile sozial, eta euskalgintzako eragilea izaterakoa, ma, bueno, ba, diru laguntza publikoak eta behar izaten ditugu gure jarduera aurrera eramateko, eta, bueno, ba, diru laguntzetan ere badakigu zelako, bueno, mugimenduak eta gainberak eta egoten diren, eta honetan ere, ba, udakoetan ere nabarmentzen dugu, ba, azken urtetako, ba, besa ere, ba, kosta egiten zaigula mantentzea. Beti ere, bueno, ba, eskertzekoa da, Bizkaiko Foru Aldundiari, Gipuzkoakoari, eta ba, diru laguntza hauekin mantentzen dutelako. Orduan, hau jakin dau kontatuta, ba, bai, matrikula prezio popular bat edo ez, mabioetan jartzea, esfuerzo ekonomiko bada eurentzat, eta erabaki politiko bada, ba, ikusten dugulako, bueno, ba, hau euskal gizarteari egiten zaion eskaintza bat dela, eta eskaintza horretan, bueno, zikera, diru ez dadila aitzakia izan udako ikastaroetan ez parte hartzeko. Orduan, bueno, ba, matrikula simboliko bat jarri genuen orain dela, ba, guazia, bosta, zei urte honekin, eta, bueno, ikusten dugu funtzionatzen dugula, gure gastuetarako iristen da, eta, bueno, ba, horrekin ere, ba, pozik, ba, gure autu horrekin.
1: Ba, Irati Iziar udako Euskal Unibertsitateko ikastaroen arduraduna, eskerrik asko gurean izateatik.
2: Bale, ba, mi esker zuen, ere zuen arte. Agur!
0: Eta hiruak arteko bidea tokikotasunetik egingo dugu, jakin badakizue, eta bestela, azalduko dizuet, badugula, Iruñera begira eta Iruñerrira orokorrean begirako podcast bat. Aritz Santa Maria lankideak aurkezten du eta gaur eskaintzakoa duguna laugarren atala duzuen.

0: Arratsaldeon entzule, astearteroko legez Iruindarra saioaren tartea iritsi da. Iruin herrian gertatzen diren kontuak izpide izango ditugu urrengo orduerdian. Saioaren lehen partean Lamutil Huertako kide diren Eider Etxeberria eta Aitor Garziarekin bildu gara eta larun batean ospatuko den baratza festako lehen edizioa izpide izan dugun solasaldia entzuteko aukera izango duzu. Onatz, aurrera pentso bat.
1: Tianik izan da hor, pues herri baratza bat eratziko grina, ez, edo gazteriak gainera sustatuta. Eta bueno, pues aurten serio jarri gara honekin, benetan pues ikusten dugulako herri baratza bat gure auzoan eta udalarekin hasi ginen elkarrizketetan pues partzela bat lortzeko eta hor hau pues errealitate egiteko. Hemen erronka zen batez ere pues dagoen motivazio hori mantentzea, ez? 125 bat bizilagun gaude WhatsApp talde batean, lehenengo asamblea bat egin genuen jene askorekin eta orduan pues horregatik sortzen da baratza festa, ez? Pizka bat baratzarekin zirikusi duten ekintza ezberdinak auzora ekartzeko.
0: Hori gutxi ez, proiektuaren sustraiak eta sorrera ere azaldu dizkigute. Eta halaber, larun batean, ekainaren 13an, Euskalgintzaren kontseiluak Iruñeko kaleak hartzera dei egin du. Euskararen normalizazio eta bizi berritzearen bidean, Euskaltzaleon martxa mugarri eder bat izatea nahi du kontseiluak. Hiru zutabe antolatu dituzte, bakoitzak aldarri bat duela. Edurne Eskizabelen hitzak entzuteko aukera ere izango dugu gaurko saioan. Hementxe, nola azaltzen duen Idurreke Eskizabeleke berak, bada, zintzuk diren zutabe horiek.
2: Eta ilusioz, lanpetuta diogu, nahi dugulako larun bata benetan izatea Iruña euskaltzalen bilgune erraldoi bat, eta hori guztia ondo ateratzeak, eta hori guztia ondo prestatzeak, ba eskatzen dugulako alegin bat. Baina bagotuz baita ere, esan dudan bezala oso gogotsu, iruitzen zaigulako euskararen normalizazio eta bizi berritzeari, euskarari pizkunde berri bat emateko bidean, Iruñeko larun bateko euskaltzalen martxa mugarri eder bat izan daitekela. Eta gainera gaurkoan badauzkagulako ja larun bata izango denaren zertzela da eder batzuk aurkezteko, ezta?
0: Hori beraz, entzule gaurko menua. Entzun dezagun jarraian Eider Etxeberriarekin eta Aitor Garziarekin izandako solasaldia.
3: Baratza batean ditu oinarriak gaur izpide izango dugun proiektuak. Lagunarteko ideia batean ditu sustraiak, baina dagoeneko 23.000 lagun baino gehiago kosatzen dute komunitatea edo behintzat Instagramen kopuru hori jarraitzaile dituzte. Uztak biltzen ari dira, zarantzari gabe beraz. Aitor Garzia eta Eider Etxeberria dira Lamutil Huerta osatzen duten bikide eta Iruindarra saioan baratza festaren lehenengo edizioaren tripak azalduko dizkigute gaurkoan. Arratsaldeon bigote, zer moduz?
1: Arratsaldeon, kaixo.
3: Aipatu dugu larun bate honetan ekainak 13 baratza festa antolatuko duzuela, nola zaudete? Urduria kaso edo
1: fiskatu duri bai, egia da, bai. Gauza asko antolatu ditugu eta ordan, bueno, utzi dugu dena azken momentura arte, baina bueno, uste dugu ondo aterako dela, ez? Bai, ditugu ere laguntzaile asko, así que gogoekin, gogotsu.
3: Etxeko lanak oraindik egiteko, 3-4 egun gelditzen direla beraz horiek itxi beharko dituzue. Hori aztertu aurretik, baratza festa aztertu aurretik, goazen proiektuaren hastapenetara entzulek proiektua ezagutu dezaten. Iruñerriko nekazari kuaderia bat zarete diozu ez zuen Instagram kontuan, definizio ona alda hori.
4: Bueno, a ver, niretzako nekazari ditza pixka bat handia guk egiten dugunarako, Bazen bat oso txikia, lurzoru oso txiki bat daukagu, eta hasi ginenean etxe baten lorategian hasi ginen, bankal batzuk jartzen, eta, bueno, gustora hartu genion, eta hasi egin gara orain, eta hori lur zati txiki bat daukagu, baina arratsaldean denbora pasatzeko joaten gara, eta asko ikasten ari gara egunean denboran zehar.
1: Bai, osea, azkenean, bueno, duela hori 8-9 urte inguru hasi ginen, irutu zitzaigun ideia ona bere momentuan Instagram bat egitea, eta bertatik hasi ginen partekatzen gure egunerokoan egiten genituen gauzak, eta gure argiturarako, bueno, pues, gure jendartean honek harrera ona izan zuen, jendeari interesatzen zitzaion egiten genituen gauzak, eta bueno, horregatik jarraitu izan dugu pues, bideoak partekatzen, eta baita ikasitakoa eta gaizki egindakoa ere konpartitzen lagun artean.
3: Hau eta 3.000 jarraitzaile dituzuela esan dugu, jakin nahi dugu zein da zuen komunitatearekin duzuen harremana. Deialdiren bat egiten baduzue jendea hurbiltzen da, nola laguntzen zaituzten, konta eguzue.
4: Bueno, deialdiak normalean dira gure lagunen artean, ez ditugu Instagramean egiten jende guztia baratzera etortzeko, ze gauza guztiak zapalduko zituzketen, baina lagunei bai eskatzen diegu laguntza, gauza errandatu behar ditugunean tabar, eta puzik etortzen dira laguntzera, eta gero Instagrameko komunitatearekin, bueno, ez gara beste komunikatzen, ez? Bueno, batzuetan, dugu kamiseten salmenta bat, eta horrekin bai egun garela kontaktua jendearekin, baina...
1: Bai, galdetzen ditugula batzutan, pues, zalantza baldin baditugu zerbait konkretu baten, bai, pues, galdetzen dugu eta jasotzen ditugu erantzunak eta bertatik ikasten dugu, hori da bian ditugun interakzioak, ez?
4: No.
3: Eta kontrako bidea ere ematen da, hau da, jarraitzailearen batek zuei zuzenean galderaren bat helarazten dizu eta zuek, bai.
1: Batzutan bai, eta erantzuten baldin badakigu ondo, eta bestela, bueno, pues, saiatzen gara bilatzen edo bai, gu ikasten gabiltza.
4: Bai, inkluso pike batzuk ere izan ditugu, baratzaiendeekin, horrein zain zoro ditzen, baina, bueno, badago jendea oso serio hartzen duela, eta ez baduzu bai ekertu duten berdina egiten, pues igual,
1: bai.
4: Ofenditzen dira.
1: Bai, bai. Be, bueno, ni horitzen nahiz esango dut.
3: Bai, bai, oski.
1: Adibidez, lortu genuen artilla, probatu izan dugu artilla pizkat, pues, ezetasuna mantentzeko, eta baita berar txarrak azteak iditzeko, jarri genuen, eta badago, bueno, jendea, pues, asko ikasi duena, eta oso aditua dena honetan, eta gu, pues, egia da, gure, bueno, konklusioak bat zirela, observazio, osea, esaten genuen, ba, pues, hau, obedabil honekin, baina zen horrela ikusiz, ez, eta... Hau jarri zen pixka serio esan ez dituzue neurketa serioak egin, zergatik zaintzate, hau esaten, baina ez da komunena ez, da minoria txiki bat.
3: Dibulgaziotik asko du zuen, haibatu ez alatak ite lana izango den, edo aixialdi tartetxo, hau zer ikasi duzue baratzean, zer eman dizue zuei proiektuak?
4: Ba, gauza asko, eh?
1: Bai.
4: Gubio ikasi ditugu ingurumen zientziak eta biologia, baina egia da, pues, liburutan edo klasean ikasten duzuna asko da, baina gero, praktikan ikasten duzuna asko zgeio, ezakitu lertzen duzu nola natura funtzionatzen duen, ze garrantzitsua den lurra ondo elikatzea, landareak ondo azteko, landaren arteko interazioak, ze datorren ondo zerekin, ez?
1: Bai, ze izurri dauden, nola haiei aurre egin modu pues, ekologiko batean edo bai, natural batean, gauza pila.
4: Bai.
3: Eta epatu diguzue etxoko lorategi batean hasi zela proiektutxo hau eta jada Oiokin Estelibarreko herrixka horretan baduzuela lurreremu publikotxo bat, ez da marka makaldezta zuen proiektuak handitzen doa, onde guzen pozik zabete horrekin.
1: Asko, bai, batzutan joaten garenean, gero iristen zara etxera esaten dugu, jo, ze sorte handikoak garen lurreremu txiki honekin. Egia da, bueno, bere garaian ez dakit Estelibarren agian jendeak badauka bere baratza etxe, bai, edo baserrietan edo etxe handiagoetan, torregatik hor partzela horietan, pues, batzuk libre zeuden, bere garaian orde, bueno, instantzia bat egin ez lortu genuen, eta egia da, pues, hor nahiko denbora pasago nahi egite ditugula, ez?
4: Bai, bai, zorte asko daukagu, uste.
3: Eta zortearen arrazoia ere lana izan daiteke. Horrelako arrakasta espero zenuten, bada, lehen urrats hori eman zenutenean etxako lorategi horretan hasteko eta gero Instagrameko kontua irekitzeko?
4: Ez, para nada, oza, hasi genuenean zen gure lagunentzat eta guretzako serio hartu gabe, eta gero birala bihurtu zen bideo bat eta jarraitzaile asko lortu genituen bat batean. Tardun, pues, orain ere ez gara oso ez daukago kontzientzia asko zenbat jende jarraitzen digun. Pentsatzen duzunean 23 pertsona, 23.000 pertsona daudela, ez dut, ostra, jende pioa da. Baina gero egunerokoan ez da inbeste nabaritzen edo azten gara, ez?
1: Bai.
3: Aipatuko dugu ekainaren 13an baratza festaren lehen edizioa egingo duzuela. Hori jorratu horretik azken galderatxo bat egin nahi dizuet. Gaur-gaurko zer dagoetzen duzue baratzan landaturik?
4: Bueno, orain hasi gara tomatekin, udako landarekin, tomateak, piperrak, mota desberdinak, babarrunak,
1: artoa, pepinoak, ez, kuiak,
4: kalabazin, kuiatxoa.
1: Bai, aurten gainera jarrituko azitegiak, orduan azietatik ja, osea, egin dugu prozesu guztia, oso polita da, eta, bueno, pues, aurten egin dugu lehenekoz, así que, bueno.
0: Eta lan askatzen dugu horrek, ere bai, suposatzen dut.
4: Bai, lan asko. Baina, bueno, gustatzen zaigu guri lanpetuta gutxi.
1: Eta gainera izan ditut nik balkoian, así que, zain izan ditut nik gehiago.
0: Behin proiektu aurkeztu dugula, eguneko plater nagusia izpide izango dugula, arun batean baratza festa egingo duzue. Nola sortzen da hau, zergatik baratza festa egiteko behar hori?
1: Ba, bueno, pues, mendillorrikoak gara, mendillorrikoak, eta betidanik izan da hor, pues, herri baratza bat eratzeko grina, ez, edo gazteriak gainera sustatuta. Eta, bueno, pues, aurten serio jarri gara honekin, benetan, pues, ikusten dugulako herri baratza bat gure auzoan, eta udalarekin hasi ginen elkarrizketetan, pues, partzela bat lortzeko, eta horra, pues, errealitate egiteko. Hauza da, aurten, segurazki, bertsoaren kontua nahiko zaila izango dela, baina hemen erronka zen batez ere, pues, dagoen motivazio hori mantentzea, ez? Egun da, hogeita bost bat bizilagun gaude WhatsApp talde batean, lehenengo asamblea bat egin genuen jene askorekin, eta orduan, pues, horregatik sortzen da baratza festa, ez? Pizka bat, baratzarekin zirikusi duten ekintza ezberdinak auzora ekartzeko, nekazari abeltzain gazteak ere ekartzeko, pues, elkarrizketa eta debate interesgarriak sortzeko, eta gero, pues, baratza edo herri baratza hori mantenduko duen komunitate hori, pues, eratzeko, batez ere.
0: Beraz, larun batean herri komunitate hori izango du bilera polit eta elkartzeko aitzaki bat, konta eguzu ez, zein da eguneko egitaragoa, goizetik hasiko zarete, ea.
4: Bai, goizean merkatu bat antolatu dugu, deitu diegu, pues, abeltzain, nekazari gaztei, bueno, eta ezan gaztei ere, haien produktua saltzeko, baita ere maien guru bat egingo dugu, hemen bi abeltzain gazte etorriko dira, nekazari bat, eta proiektu komunitarioen inguruan ibiltzen diren beste bi pertsona, eta gero bazkari bat egingo dugu guztiekin, eta tailertxo batzu bai aurrentzat, bai, bueno, guretzako ere, lehenengo landa mailak, bueno, bankalak jartzeko. Eta, bueno, kontzertu bat amaitzeko.
1: Zauka etorriko da, oso, azkenean izango da lehenengo aldia, zin eta egiten dugun zerbait praktikoa. Zer, orain arte hitz egin dugu, bueno, etorkizuneko herri baratzaren inguruan, baina orain ja jarriko gara martxan jartzen ben, bankal horien bitartez.
0: Bazkaria aipatu diguzu Eider, edo nor joan daiteke, non hartu aldira tiketak, konta diguzu?
4: Bai, bueno, berez gaur, azte, gaur edo bihar.
1: Bihar, ez?
4: Bihar da azken eguna tiketak erosteko, eta gure Instagrama nean idatzea aldu jendeak, kontaktuan jartzeko, eta reservatuko diogu tiketak. Baina edo nor etorri daiteke.
0: Beraz, entzule hor baduzu ere aukera larun batean bazkaltzeko naia baduzu, Mendillorrin baduzu aukera. Bingo musikatu ere egongo da bazkal ostean, ez da?
4: Ba, egon musikatua ez, ez?
1: Baratza bingo.
4: Baratza bingo, bingo, bai, bai. Eta baratzaren inguruko gauza, ezakiz nola antolatuko dugu. Bai.
1: Kuriositateak eta bar, asmatzeko pixkat pedagogikoa.
0: Beraz, igual aldez aurretik bertaratzen dena teoria repasatu beharko du, akaso izurrete bati nola urregin eta horrelako galdeak emo direz,
4: hori da, hori da.
0: Aurreratzerik galderen bat edo...
1: Ez que... Zuntziko dugu hor sekretuan, ez? Bai. Ez que saria oso, oso polita da, ez? Izango da produktu lokalen edo bertako produktuen saski bat, orduan ez dugu pistarik emango.
0: Eta bukatzeko ez daunka, egongo da.
4: Hori bai. Da, bai, kontzertu bat. Asko uste ez zaigu musika, así que ezin da falta hori.
1: Bai, bainera badakigu zaunkako neskak, pues, materia hauetan jarrita daudela, eta partekatzen dugula dutela pizkat gure ikuspuntua, así que ezin hobe.
0: Ba, Mendillorriko baratza komunitario de herri baratza
3: Hortzi mugan eta ipar horrat izan da, Lamutil Huertako kideak ospatuko dute larun batean, ekainaren amairuan lehenengo baratza festa, eskerrik asko barazuen proiektua naiz erratian aurkeztu izanagatik, eta zorte ongi pasa larun batean.
5: Eskerrik asko.

0: Arestian Idurre Eskizabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia entzuteko aukera izan dugu. Bere hitzetan, Iruñeko kaleak euskaltzalez beteko dira, euskararen normalizazioan mugarria izango den egun osoko ekitaldi batean. Horren karira hiru zutabe antolatu ditu kontseiluak eta egunaren lehen zertzaklakadak eman ditu astelen honetan Eskizabelek Antoñutin bertan.
1: Eta baten goiburua edo izango da ofizialtasuna euskararentzat, ofizialtasun osoa Euskal Herri guztian. Beste bate izango da euskaltzaletasunaren balioa eta ezinbestekotasuna aldarrikatuko duena, eta hirugarrenak hizkuntz politiketan eman beharreko jauzia aldarrikatuko du.
0: Pankartien inguruan, horietako bakoitzak martxaren hiru aldarrietako bat ordezkatzen duela azpimarratu du, eta euskal irudigile ezagunek egin dituztela azaldu. Gainera, zutabe bakoitza Iruñeko puntu batetik aterako da. Runa Parketik lehenengoa, Askatasun Enparantzetik bigarrena eta Antoñututik hirugarrena. Lehen zutabeari dagokionean, pankartak euskararen ofizialtasun osoa eskatuko du. Patxi Guarte Zaldieroa komikigileak egindako pankarta da. Entzun dezagun azalpena Eskizabelen eskutik.
1: Eskuinetik ezkerrera ofizialtasunarena Patxi Guartek egina da, irudigile ezagun eta bikaina, eta bueno, berak aldarrikapen horren irakurketa hori egin du. Euskara zubi, euskarak batzen gaitu, euskarak horregatik behar du besteak beste estatus juridiko oso hori.
0: Bigarren pankartak hizkuntza politiketan jauzie emateko premia aldarrikatzen du. Asisko Urmen eta irudigileak egina.
1: Badana Asisko Urmenetak eginikoa, beste irudigile nafar bat, eta berari egokitu zaion gaia, berak ekarri diguna hizkuntza politiketan eman beharreko jauzia da, ezta? Eta bere begiradatik hori da, zazpi jauzi irudikatu ditu, nolabait Euskal Herriaren eta euskararen eta euskaldunon euskaliztun komunitatearen historia berreginez nolabait.
0: Hirugarren pankarta berriz, euskaltzaletasuna lehen lerrora ekartzeko beharra azpimarratzen du, eta Malen Amenabar ilustratzailearena izan da bada ideia.
1: Eta azkenik daukagu euskaltzaletasunarena, Malen Amenabar beste irudigile bikain batek egindakoa, eta bere begiradatik, bere zera ez, begirada propio horretatik, nolabait euskaltzaletasunaren balio inklusibo eraldatzaile berritzaile horiek ekarri dizkigu.
0: Zutabe horietako bakoitza txupinazo batekin eta pregoi batekin abiatuko dela iragarri du Eskizabelek.
1: Orduan batetik guretzako garrantzitsua pankarta hauek aurkeztea, nolabait erakusten dutelako larun bateko mobilizazio horrek, euskaltzaleen martxa horrek izango duen tonua. Eta bestetik, beste iragarpen bate daukagu egiteko, eta da, zutabe horietako bakoitza edo martxa horietako bakoitza abiatuko dela txupinazo batekin eta pregoi batekin. Bai? Eta horretarako jo dugu gure ustez momentu honetan euskaltzaletasunari, euskararen normalizazioari eta euskarari etorkizuna emateko begirada horri nolabait oso ondo erantzuten dioten hiru eragile, hiru mugimendu, hiru talderen gana jo dugu.
0: Runako Parketik abiatuko den zutabeko pregoia eta txupinazoa Ipar Euskal Herriko Azterketak Euskaraz mugimenduko kideek botako dute. Basoa beraien hezkuntza ibilbide guztia egin duten hizkuntzan, hau da euskaraz, egiteko debekuaren aurrean abiatutako mobilizazio eta desobedentzia dinamikagatik. Antoñuti Parketik abiatuko den zutabeko pregoilariak batu zaldatu dinamikaren talde eragileko kideak izango dira. Euskarren aldeko adostasun soziopolitiko berri bat bultzatzeko egin duten lanarengatik hain zuzen ere. Eta azkenik Askatasun Enparantzatik abiatuko den zutabeko pregoia eta txupinazoa euskarazko eduki sortzaileek botako dute.
1: Ikusirik nolabait gaur egungo euskaltzaletasunak gaur egungo munduari erantzun behar diola, eta nolabait geografia berriak sortu zaizkiola euskarari, geografia digitala, beste leku batzuetan gertatzen dela euskararen bizitza baita ere, euskarazko eduki sortzaileek botako dute. Gero eta talde esanguratsuagoa da, trinkoagoa da, badago nolabait eduki sortzaile talde oso anitza, baina era berean oso presente daukana euskarazko edukiak geografia berri hoietan ezinbestekoak direla, eta haien esku egongo da hirugarren pregoi edo hirugarren txupinazoa.
0: Eskizabelek gogoratu duenez, larun bat honetako arratsaleko bostetan Euskaltzaleon martxaren zutabeak osatuko dira. Horien osaera albezain orekatua izan dadin, kontseiluak hiru irizpide zehaztu ditu. Dagoeneko Iruñean dauden herritarrak Runako parketik abiatuko dira. Autoz iristen direnak Antoniotitik, eta herrietatik autobus bidez iristen direnak Askatasun enparantzatik.
1: Biak gero Gazteluko plazan elkartuko dira, eta han izango da amaierako ekitaldi nagusia. Bukatzeko, eta honetan ere azpimarra egin nahi dugu, gure proposamena da dantza eginez bukatzea. Bai? Dantza eginez bukatzea, nolabait gure hiztun komunitateak, euskaldunok, askotan erabili dugulako formula hori, elkarrekin egoteko eta elkarrekin ekiteko. Ez da simple, dantza simplea da, Euskal Herri osoan egiten da dantza kalejiran, Euskal Herri osoan egiten da dantza borobilean, hasi Tuterako revoltosatik edo Bermioko arroskueraino, eta halako proposamen bat da. Zergatik, eta zergatik du tono hau mobilizazio honek, alde batetik, gaudelako oso kezkatuta gaude, esateraino larrialdi linguistikoan gaudela, esateraino jauzi handi bat egin behar dela hizkuntza politiketan, baina eraberean uste dugu badauzkagula arro egoteko arrazoiak. Nolabait, euskaltzaleok, euskaliztun komunitateak eta milaka, euskaltzalek ekarri dutelako belaunaldi 21. mendeko lehen laurden honetaraino euskara bizirik. Eta uste dugu hori balioestea, horrek daukan indar eta potentzialitatea ze jabetzea oso garrantzitsua dela. Beraz, bagatoz aldarrikatzera, baina bagatoz baita ere bagarela esatera, eta hori arrokeriari gabe, baina arro esatera.
0: Agenda komentatzeko denbora nahiko ez dugu gaur entzule, baina asteko bi ekitaldi nagusi izan ditugu azterra eta izpide gaurkoan. Baratza festaren lehen edizioa Mendillorrin ospatuko da, eta Euskalgintzaren kontseiluak deitutako manifestazioa bada Iruñean zehar aipatutako hiru zutabe horietatik. Beraz, entzule baduzu zer egin Iruñerrian larun batean, hurrengo astera arte.

0: Informazioaren aria.
1: Ez nuke ikusiko Iparraldea eta arizenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
2: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
3: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen Ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
4: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
5: Musika, historia, kultura, garaiartan ez zen alako besterik.
3: Astelenetan 8:30, Naiz Irratian.

Arratsaldeko hiruak puntu puntuan entzuleok, naiz irratian zaudete gaurko bigarren saioan entzungo duzuen azken boletin informatiboan. Eta unibertsitatean sartzeko probara aurkeztu diren Hego Euskal Herriko ikasleen uneko 85,6 gainditu dutela auta proba hori, esango dizuegu EHUk eta NUPek emandako datuak baliatuta. Zehazki 15,648 lagunek egin zuten probori, 14,967 gainditu dute. Hizkuntzei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoan USAPekora aurkezutako 12,080 ikasleetatik 9,447 euskaraz egin dute eta 86,8% gainditu. 2,633 egin dute gaztelaniaz, 89,71 gainditze tasarekin. Nafarroan berriz azterketa euskaraz egin duten 987 ikasleetatik pertsona bat etzen aurkeztu eta 9,906 gainditu dute, hau da, ikasle guztien 86,79%.

Lanarrotik gainerakoan, ba, zenbat albiste gaur goizean, esaterako Euskadiko Medikoen Sindikatuak, Alberto Martínez Osasun Sailburuari erantzun egin diola. Azken honek atzo, ba, soldat hobekuntzetan 60 milioi euroko, ba, inbertsioa iragarri ostean. Bada, aipatu sindikatuaren ustez, proposamen hori ez da nahikoa, eta aldaketak eskatu dituzte bereziki lehen mailako arretan. Eta zaintzarloan, Gipuzkoako egoitzetako langilek beste hiru greba egun abiatu dituzte gaur bertan, eta martxa ibiltariekin. Gaur, Legazpitik Zumarragaraino joan dira, eta Beasaindik Ordiziraino ere egingo dute. Biharko eta Etzirako martxan gehiago dituzte deituta. Ostiralean gainera proteste egingo dute Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitzaren aurrean. Eta Nafarroako Gurutze Gorriko gehiengo sindikalak salatu du erakundeak negoziazio maila utzi duela urte eta erdi baino gehiagoko elkarrizketen ondoren. Eta langileen lan baldintzei buruz sortutako ziurgabetasunaz ohartarazi dute baitere. Gurutze Gorriak gobernu zanpoko erakunde bezala badauka joera kontra esankorra salatu dute langileek, alde batetik gizatasuna eta zaintza bezalako baloreekin predikatzen duten bitartean, alik eta gutxien egiten dutelako sindikatuen arabera langileen aldarrikapenak aurrera ateratzeko.

0: Eta maitzeko kongresura goaz.
1: Porque limitarse a resistir será un fracaso asegurado. Por eso nos gustaría saber cuál es el propósito que dará sentido a lo que quede de legislatura.
0: EH Bilduk Pedro Sánchezi eskatu baitio kongresuan bere gobernua igatzen ari diren auzi judizialen aurrean ez dadila aurrera egitera mugatu baizik eta legegintzaldiaren amaiera aprobetsa dezala agenda plurinazionala berreskuratzeko eta estatuaren demokratizazioari ekiteko. Orain arte egindakoa zerrendatu besterik ez du egin Espainiako presidenteak inolako konpromisorik hartu gabe.
2: Señoría, simplemente decirle que el Partido Socialista que me honro en dirigir ha sido contundente en las respuestas ante casos de corrupción y comportamientos que no nos han representado.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ba, iruak eta lau minutu ditugu eta informazio praktikoari bide mango jogu amaitu baino lehen, errepideak lasei ditugula dio trafiko zuzendaritzak eguraldiaren berri Ikeri Barluzea Muruak.
4: Antzeko joerarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean berriro ere hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, soilik lurraldearen hegoaldean izango dira ostarte batzuk. Ipar partean zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta atzokoarekin alderatuz zerua zertxoet irikiseago agertu. Hodei hauek oraindik hemenka euri pixka bat ere utziko dute, naiz eta uskeria izango den eta orokorran ateri utziko dion. Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei dezente izango da, baina ostarte batzuk izango dira. Aipatu bezala, hegoaldean ostarteak zabalagoak izango dira eta giroa lasaiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ostarteak irekiko dira eta gainera bereziki ego isuri aldan ostarteak zabalak izango dira. Ipara izan agusituko da berriro ere eta arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek behera ingo dute eta leku batzuetan goiza freskoa izango da, minimoak 6 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoek aldiz ez dute aldaketarik jasango, ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isuri aldan aldiz 15 eta 23 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean baina altu xamarro lekuetan emango dira.

Ongietoren txoleok arratsaldeko irurak eta zortzi minutu Luis Miguel Ramis izango da Osasunako entrenatzaile berria, 2027-2028 demoraldiaren amaierara arte zuzenduko du talde nafarra.

0: Bestetik, Jon Guridik eta Raúl Fernándezek ez dute Alavesen jarraituko. Eta Protesonik bai 2028 arte berritu du kontratua talde Babazorroarekin. Emakumezkoetan Javi Lergak ez du Athletic zuzentzen jarraituko. Eta futboleko munduko txapelketari begira, Ameriketako Estatu Batuek ez diote Somaliako epaile bati herrialdera sartzen utzi eta irandarrak sarrerak bereganatzea eragozten ari da. Saskibale kontuetan, Ibon Navarrok bere tete klausula ordaindu eta amaiera eman dio Unikajako etapari. Eta ideka Euskotrenek Getna Kapel legal pibota fitxatu du datorren denboraldirako. Atzo arratsaleko albistea dugu, baina ezkenuen aipatu, Xurne Bilbaok Adame Somogyi fitxatu duela. Eta txerindularitzan, Mateo Jorgensonen Bizma taldeak irabazi zuen atzo taldekako erlojupekoa, Ineos izan zen bigarren, hirugarren Education, eta, bueno, basakapen agusian, Alex Bodinek jarraitzen du lider. Gaurko etapa abian, 86 kilometro falta dira helmugarako eta lasterketa buruan 11 txirindulari zuzatutako ihesaldia dugu, tropelak 2 minutuko atzerapena. Eta gaur asteazkena Iñaki Arratibel kirol medikoarekin izango gara, udara dator, beroak datoz eta honekin batera ere udaran, ba bueno, martxa zikloturistak, treiak eta hainbat izaten dira eta pixka bat, ba horren inguruan ariko gara, kirola bero egoeretan. Hauxe, beraz, gaurko bakarratxaldeko irurak eta 10 minutu.
1: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

0: eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.
1: Kirol aria Naiz Irratian.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 7:32 minutu dira eta futbolarekin hasi behar dugu. Izan ere, jakin dugu gaur Luis Miguel Ramis izango dela Osasunako entrenatzaile berria. 2027 eta 2028 denboraldiaren amaierar arte zuzenduko du Nafarroako taldea. Ramis, 55 urtekoa bera, Hypermotion Ligako Burgos taldetik iristen da Osasunara. Azken denboraldian Burgos igoerarako playoffetarako sailkatzea lortu du. Horren bestez, sailkatzetik gertu geratu da, barkatu, ez du sailkatu. Horren bestez, Kataluniarrak Alessio Litxiren lekuko hartuko du.

Eta bestetik, Jon Guridik eta Raúl Fernándezek ez dute Alavesen jarraituko. Erdilari gipuzkoarrak lau demoraldiren ostean esango dio agur talde babazorroari, 148 partida ofizial jokatu ditu bertan. Bestetik, protesonik bai, 2028 arte berritu du kontratua Alavesekin, Uruguaiko jokalariak lau demoraldi daramatza Gasteizen, eta 105 partida ofizial jokatu ditu.

Eta emakumezkoetan, Javi Lergak ez du Athletic zuzentzen jarraituko. Aurten lehen zortzien artean amaitzea lortu dute, baina, bueno, aurre ikusitako helburuetatik zertxo bait urrun, dirudienez, ez du taldean jarri.

Bueno, eta bi arrabi hartuko da futboleko munduko txapelketa eta hemen albisteak badira alde batetik eta bestetik. Aipatu, Ameriketako estatu batuak ez diola Somaliako epaile bati herrialdera sartzen utzi eta irandarrak sarrerak bereganatzea eragozten ari dela. Omar Abdulkadir hartan izan behartzen munduko txapelketaren historia neurketa bat zuzentzen zuen lehen Somaliarra. Gainera, Irango Futbol Federazioak ere salatu du, Washingtonek FIFAren arauen arabera dagozkion sarrerak atzera bota dituela. Somaliako gobernuak eta malgarritzat jo du Ameriketako estatu batuetako imigrazio zerbitzuak epaile somaliarra sartzea debekatu izana eta azalpen bat eskatu du. Zan bezala, Somaliako gobernuak tamalgarritzat jo ditu, arazotxo bat izan dugu, eta ebazen ari ginera, Ameriketako estatu batuetako imigrazio zerbitzuak, epaile somaliarra sartzea debekatu izana, eta azalpen bat eskatu diela, Washingtoni eta FIFari, eta gainera, bueno, Irango Futbol Federazioak salatu duenez, zale irandarrak, Ameriketako estatu batuak munduko txapelketako neurketa joatea eragozteko, FIFaren arauen arabera, dagozkion sarrerak atzera bota dituela Washingtonek. Ohar batean, Omar Abdulkadir hartan epaileak berak eskerrak eman dizkio futbolaren familiari, bere mezuen gatik eta arrakasta handia opadie munduko txapelketan partidak zuzenduko dituzten epaiei. Ameriketako estatu batuetako aduana eta mugako babes zerbitzuak adierazi duenez, Somaliako epailearen sarrera onartezintzat jo zuten aurrekariak egiaztatzeko prozesuan izandako arazoengatik eta sarrera ukatu zioten ekainaren 6an Istanbuldik zetorren hegaldi batean Miamiko nazioarteko aireportuan lur hartu ostean. Donald Trump presidente ultraeskuindarraren gobernuak Ameriketako estatu batuetara bidaiatzeko debekua ezarri dien herritarren zerrenda luzean dago Somalia, besteak beste Afganistan, Libia, Iran edo Yemenekin batera. Bestalde, Irango Futbol Federazioak ohar batean esan duenez, 2026 munduko txapelketa asteko hiru egun baina gutxiago falta direnean, tamalgarria da herrialde anfitrioiak ohiko kirola esparrutatik kanpo dauden hainbat erabaki hartzen jarraitzea, oraingoan Washingtonek saiatu izana jarraitzaile irandarrak multzoen faseko hiru neurketak hartuko dituen futbol zelaira joatea eragoztea.

Moneta, saskibaloi kontuetan, Ibon Navarrok bere etete klausula ordaindu eta amaiera eman dio Unikajako etapari. Entrenatzaile gasteiztarrak, oraindik urtebeteko kontratua indarrean izan arren, Malagako kluba utziko du, azken urteetako entrenatzailerik arrakastatxuena bihurtu ondoren. Navarrok duela astebete mantzuen jakitera, kontratua bertan bera usteko erabakia, Unikajak aste arte honetan baiestatu du taldea utzi duela, eta publikoki eskertu nahi izan du, entrenatzaileak lau denboraldi eta erdiz taldean egindako lana. 2022ko otsailean Malagan hasitako etapan Arabarra arrakasta ziklo batean ziklo baten buru izan da. Ziklo horretan bi errege kopa, saskibaloiko txapelduna ligako bi titulu, kontinente arteko FIBA kopa bi eta ACB superkopa bat lortu ditu. Orain Malagako taldearen aulkia utzi du 161 partidatan 180 garaipen eskuratuta.

Emakumezko eta nire gauzko trenek Getna Kapel Egalpi bota fitxatu du datorren denboraldirako. Gipuzkoako taldeak jokalari Kataluniarra fitxatu duela iragarri du. Kapelek duela egun batzuk egin ditu 84 urte eta 1,85 metroko altuera du. Eta gizonezkoetan Surne Bilbaok Adam Somogyi fitxatu du nazioarteko hungariarrak 2028 arte sinatu du talde bilbotararekin txapeldunen ligan partidako asistentzia gehien egin dituen joko antolatzailea izan da.

Eta txerindularitzan, Mateo Jorgensonen Bisma taldeak irabazi zuen atzo taldekako erlojupekoa Perroxen, Aubernia Rodano Alpetako turrean, bigarren Net Company Neos Erresuma Batuko taldea selkatu zen, eta hirugarren IF Education irabazlearen gandik, 29 segundora. Horrela, Alex Bodin, txerindulari frantziarrak lidergoari eusten dio. Aipatu, sekapen agusian ez dagoela, bueno, bere biziko aldaketan dirik, Bodinak esan bezala lider jarraitzen du, Kevin Bokelandako bigarren 12 segundura, eta hirugarren Oscar Only, hau ere 12 segundura. Gaur laugarren etapa, 167 kilometro, eta 6 mendate puntua garri, laugarren mailako 3, hirugarren mailako 2, eta bigarren mailako 1, hori bai azken kilometroak ordekan izango dira. Dagoeneko abian dugu gaurkoa, 80 kilometro falta dira almugarako, eta, bueno, ba, 3 mendate dituzte aurretik oraindik ere, hirugarren mailako 1, laugarren mailako bi ondoren, eta lasterketa buruan 12 txirindulari osatutako taldetxoa dugu, tropelak minutu eta 35 segunduko atzerapena, esan bezala, azken esan genezake 40-50 kilometroak, maldan bera edo ordekan, izango direla.

Ba, hoxek aktualitateak utzitakoak, gaur asteazkena dugu, denboraldiko azken tertulia izango dugu, Iñaki Arratibel medikuarekin, kirol medikuarekin, segituan gara, berarekin.

0: Bueno, aste azkena dugu eta gurekin dagoeneko prest Iñaki Arratibel kiromedikoa. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, demoraldiko azkena eta uda gerturatzen ari zaigu pixanaka eta horrek ere, bueno, ba beroa berarekin dakar eta duela ez asko izan genuen aste bat edo egun batzuk sekulako berozaparekin eta bueno, badakigu beroarekin, ba bueno, pixka kontu handiagoarekin ere ibili behar dela kirola egiterako orduan eta hori izango da pixka gaurko gai, ezta Iñaki?
1: Bai, oso ondo. Ba, gai interesgarria baina iristen garaiako ba oso aproposa.
0: Bueno, ba ezagik nondik hasi gaitezken, beroa datozelako, lasterketak ere asko dira udaran egiten direnak, ez? Zikmartxa zikloturista direla, treiak direla, eta, bueno, ba, kontuan hartu dako gauza asko izango dira, nik uste hidratazioa, eta bestelako kontuan.
1: Bai, hor kontuan hartu behar dana da, lehenengo gauza da, kirola berak, to jarduera fizikoak, eta kirol eta intensitatean, eta bai, intensitatea iraupenaren arabera, kirol motaren arabera, gorputzak beroa sortzen duela. Azkotan, nik gara zeite, jendeak komentatzen unen, kirol hontan edo indetenetan hainbeste kaloria gastatu ditut. Mm-hmm. Baina kontuan hartu behar dugu, kalori horrek baitare beroa, barne beroa sortzen duela. Mm-hmm. Eta gertatzen dena da, pixkanaka, egoera normal batean, gorputzaren temperatura goraka dihoala. Hori da lehenengoa. Gertatzen dena da, egoera normal batean, igoera hori oso progresiboa da, baliteke momentu baten oso ja iraupena luze oso luze balin bada, ba hor nolabait mugarria izatia, baina bestela ez du gehiegi suposatzen. Ba, horri lotzen balin baiu, kanpoko giroa beroa dela, ba, noski hor arazoa sortu daitezke, eta hori da pixka da analizatu behar goen dukena.
0: Uh-huh. Karo, gure esan duzu ez, gure gorputzaia kirola egiten bere horretan, berotu egiten da, uda noski kanpoko beroarekin are gehiago, beraz, are garrantzia handiago hartuko du, basaterako, bueno, ba, erropak ere bai, esan dute, transpirable izan da dira, eta guere freskatuta egon gaitezela, ez?
1: Bai, bueno, hor pausu ezberdinak edo goz batzuk kontuan hartu behar dira, ez? Zegertatzen da, egun baten, kirol egitera joten bali marea. Nire lehenengo gomendia da, aurreko aste hortan iznitzituen bero hortan, momentu hortan ez juteko. Horizak horitzake lehenengoa, ez basaude oituta horita.
0: Claro, eske...
1: Eta hori da kirolariek, ba, eta gero ikusten duenen, ba guain adibidez, mundu futbola, gaur aste ardi joala, edo beste lasterketa batzuk, ba turra, tokatzen denean, edo
0: buelta hemen,
1: edo buelta hemen, abuztuan eta, hor, derrigorrez parte hartu behar dezu, baina hortarako ere prestatu egiten
0: zara.
1: Persona batek kirolagin nahi balin badugun baten, nire gomendia da, ez juteko bero gehiago egiten duen momentuetan, eta ikustet, ez? Segurazki ulertzen dut, jentak beste ordurik ez aukitzea kiroliteko, eta proiz esatu bai, baina beste ala ez dut ezeringo, eta ateingo naiz. Hori da, hori ulertuta, lehenengo gauzak, esan dugu, albalin bazu ezun, baina beste erremedik ez balin badago, zer egin behar da. Lehenengo gauza egin behar dana da, mesedez, arropa beltzak eta bastertu. Oik, neguako aproposaria nahiz oso politak izan. Arropa txuria, ni momentu baten bikoatzen nahiz mundial baten, maratoiko mundial baten, lehenengo aldiz, arrituta zergatik, italiarak orduan izan zian, ondala ja urte dixente, zapatila txurik. Eta esatun ez da, zapatilak ere txuriak.
0: Karo, eska hankak egos egiten dira.
1: Horre, eta gaina, ba, dakigu, txurila reflektantea da, zatea misiolaria zeratik gaztezian sotana txurikin. Ba, bero lekutan, ba, bero gutxigo emateulako, edo gutxinez baztertu egiten du, edo aldendu egiten du eguzkiaren izpiak. Hori izan horitzak lehenengo arropa. Gaur egun badaude arropa teknikoa, txuriak, mesedez albalin bada txapelakin korri, txapela txuriare bai, eta pixkanak aulako gauz batzuk kontuan hartu. Bigarrena, beti hidratazioa da. Gauz bat kontuan hartu behar da, persona bat kikirola egiten duenean, eta batez ere bero egoeran egiten duenean. Eta jendeak pentsatzen du alderantziz dela. Hainbat eta gehiago entrenatuta dago, dagoen kirolari batek, izarde gehiago botako. Hainbat eta gutxigo entrenatuta egon, izarde gutxigo botatzen da. Eta hori da, barne beroa kontrolatzeko mekanismo bat.
0: Vale. Batek aktibo duelako, ez? Oida, beste. Eza,
1: nola kanporatzen duguk gorputzak sortzen duen beroa. Izerdiaren bidez, prinsipioz. Hora, kanporatu egiten da. Horregatik, ondo entrenatuta duenak, izerdi asko botatzen du. Arriskoa? Deshidratazioa. Gero, aipatuko dugu, zein beharko litzaken horrekin. Zegertatzen da, beroa ez balin badu kanporatzen horrek esan du, izerdi gutxi botatzen balin badu. Beroaren kolpea.
0: Claro.
1: Eta kontuan hartu, bilak arazoak izan da, deshidratazio nagusi bat, arazo izan da, edo beroaren kolpea izan da, asko zazokerrago izaten da, beroaren kolpea. burmuinan lesio gehiago edo arrisku gehiago sortzen duelago. Orduan eta... persona batek gutxi entrenatuta balin badago, kontuan hartu behar du, izer diaz botatzea gizala seinale ona, eta are gehiago kontrolatu behar du bere intensitatea, ze intensitatea egiten du, ba, bero egoeran zehose egiten bali badago.
0: Eta kirola egiten duen ez duen pertsona honek zergatik izertzen du gutxiago, ez, bere horretan ez dagoelako gorputza ohituta, kirolori egiten ba, mekanismo horretara.
1: Oda, eta hori da, gero beroara oitu behar duen kirolari batek egin behar duena. Da, sortzen dira mekanismo fisiologiko desberdinak bero hori hobeto jasatzeko. Eta hoien artean lehenengoa beti izaten da izerdia. Gukain batetaz, horrek, esanatik, beroa kanporatzeko sistema da, barne bero hori kanporaldea jutea, horrek esan edu zirkulazioa azalaldea juten da, eta azalarekin kanporatzeko pata, bai, irradiazioan bezala dijuana, eta baita ere izerdiaren bidez dijuana. Horre esan du, ondo entrenatuta da hon batek, behin komentatu genuen bezala, nola bere prestakuntzan sortzen denera zirkulazio gehiago, muskuluan zirkulazio gehiago, bihotzara tokatu zanean, zergatik hobetzen da bihotzaren funtzioa, ba, zirkulazioa bere muskuluaren zirkulazioa betzen delako, baita ere azalaldea dijoan zirkulazioari hobetu egiten da. Eta hori da mekanismo bat. Zegertatzen da, hortarako denbora behar dela.
0: Claro, egokitzapen bat.
1: Da, ondo entrenatuta dagoen persona bat, eta bere egoera ez balin bada, bero egoera bat entrenatzen duenean daula, eta gero nahi balin badu, ba, edo daukalako kompetizio bat bero lekoeran, kontuan hartu behar da, hori, entrenatuta daun horrek, beharko gula gutxinez, bi aste,
0: egokitzeko.
1: Eta egokitu behar du, entrenatuz bero egoeretan. Hor dago, zailtasuna baita, ez? Horregatik, askotan ezin denen egin, ba, ja hemen, eta Espainin, ba, zeseren da induena da batzutan, kamara jasartu, eta entrenatu, sauna moduan, berua sortu kamara hortan, eta egoera hortan entrenatzen jun, zinta batekin korrika eta bar, ba, pixkanaga hortara oitzeko. Bestek segiten dute, alba dute, lehenago jun, aste bete, amar bat egon, aneon, anentenatzen egon, anegokitu egoera hortara, eta horre, ez ergatik horrundun, ba, bueno, Afrikarrek eta egoera, bero egoera etortzen denen, berriz, egokitzapena askozaz egokia da, ba, bueno, hortan bizi dialako.
0: Bera, akaso justu kontrakoa ez, Tokiotzetan, ba, bueno,
1: nik usat ditut, elurretan daola, Bostoneko mundialen gotzen naiz, eta oso aizki pasatzen naiz, bat irabazi, baina beste batzuk hortzu dela, lehenengo postutan egoteko ez zuten hainbeste, hain emaitza honak eukin.
0: Bera, zalantzari gabe, balin badaukagu proba bat, eta balin badakigu beroa egingo duela, aurretik, bi astelenago edo, prestatu egin behar dugu horretarako. Ba, ez duena balio, zuk esan duzuna, ba, aurrekoan bezala, ba, patian etorri zaigu bero bolada bat, 25 gradu, eta hor kirola egitea ez da ona. Bueno, esan edo, kirola egitea. Eguzkio, bueno, esan edo, gimnasioan sartzen mazara aizea aire kondizionatorekin, ba, osondo, baina, ez?
1: Eta hor dago bestia, ez? Askotan, araudi guztietan, eta bilatzen onain, ez gomendio konsensuatutak dauden, eta adostuta dauden, eta bar, eta badaude arauak, non esaten duen, maratoi bat, 29 gradutik gora dagoenean ez dara korri behar.
0: Yeah.
1: Eta ja, guen dala urte asko, Atenaseko Joko Olimpikoetan, ba, kriston bero egiten duen, eta hortik aurrea, Pekinen, daula, orduan, askotan, egia da, fisiologikoki ez litzakela egin behar, edo osasun aldetik ez ditzain behar, baina gero beste arrazoiak daude, komertzialak, ekonomikoak, eta bar, eta hor korriten dela. Eh? Ba, lehenengo gauza, ni komendatuko nuke nada. Osa, ez baldin baz daugazu zure eskutan inungo dominaik edo ez baldin bazoaz ez dakit joko olimpikoetara edo mundialeta edo olakota, eta gustoko baldin baukazu, olako bero asko iteunen ez atera takitxo, ez? Izateia. Nik batzen naiz, behobia eta miru aldiz, eta maratoian 20 piko aldiz mediko bezala honaiz, elmugan, eta beti beroa egiten zuen egunetan, hasi aurretik deno tardatak egiten. Egun okerrenak, orduan etortzezien arazo gehienak, batzuk sinkopeak, beste batzuk bihotza arazoak, eta asko, edo jadanak, lotuta zeuden deshidratazio puntuak, edo beroaren kolpea.
0: Horrelako martxetan eta ez, badago jendea prestatzen dena, osondo ibiltzen dena, eta badakien zer egin behar duen, baina badago jende asko, ez, ba, bueno, apuntatu direnak, eta ez dutenak jakintza hori, ez, eta bapatean atera zai egun bat, 30 gradutik gorakoa, eta hor datoz arazoak, ez?
1: Bai, edo entrenamentu maila ez dala hola, eta hor dut, esatezu, egoera hon batean, eluke inungo arazoi, edo eluke arazo gehiagik eukiko bukatzeko, baino, beroa izaten duen egunetan oso kaltegarri izaten da. Eta hor, analizatu daiteke guain, ze gertatzen den olako gauza gertatzen direnean, ez?
0: Eta gero pentsatu barko da horrez, lasterketan zehar, ere, Juan Bartzarela, zure burua, akaso normalean egiten ez dituzun gauzak egiten, ez? Gura botak kotibera, bueno, txirindularitzan ikusten da, ez? Izotz poltsa jartzen dituztela pixkat temperatura erregulatzeko, gehiago hidratatu normalean, baina gehiago, ez? Horrelako kontuak, gatzak ere bai, elektrolitoak.
1: Hor da beste, hortan ikuan, ez? Pixkat, deshidratazio puntua baldin badago, eta pixkat entrenatuta baldin bazaude, deshidratazio izan daiteke arazo ondiena, izarri asko botatzen delako, baina hor etortzen da beste arazo bat. Zenbateraino entrenatuzu hori entrenatzen ari zean bitartean, esaten dut, bere garaian komentatu benuen bezala, karbohidratoak, eta bai, gaur egun modan daula, berriro batzuk, ikertzaile batzuk, azken bola honetan, salantzan jartzen dute hainbesteko karbohidrato beharra, bai, edozein kasuan, hori oso entrenatuta egun behar du. Eta eateare bai, zenbat aldiz ikusteten, eta guen kutsigu ikusteia txirrindularitzan honen, baina zenbat aldiz ikusteten, jendea, dihuala, biziketan, eta bidoia ia ikutu gabe.
0: Ja.
1: Kostaten, eta galdetzeten, eta zuk zenbat ura eaten dezu, hiru ordu ateratzen bali mazera. Pua, bidoi bat. Bidoi bat da litro erdila. Eta
0: bai,
1: litro erdila izan...
0: Gienez, zazpiron eta gero ditama.
1: Bai, oia gaur egin duna...
0: Bai, oia luxe horietakoa, bai, gienez.
1: Onartze izut. Baina, gienez, oida, litro erdila da, bai, ordu beteako.
0: Bai, bai.
1: Eta hori da gomendioa. Eta oitu behar dia tragoskak egiten, ez tragoa hundik botatzen, tragoskak botatzen, amaz minutu ero, eta ondo egiten bali mazu, gutxi gora bera hori biltzezea. Eta hori da sistema bat. Beste gauz bada, esatanen, hidratazioa, aurreko hidratazioa. Osea, du, artikuluan jatzaue, eu hidratazio batean, osea, du, hidratazio egoki batean jutea, hasi aurretik. Eta horre suposatzen du, ordu terdi lehenago, pixkanaka, eaten jun, ez tragoa hundik ere, baino bai, ez korrikazten ezenen, edo biziketan ezten ezen, hasiko nahi zedaten, ez lehenagotik hartu. Gero, askotan ezin dezulako. Gero beste gauz bat, kontuan hartu behar da, bero asko iten duenean, eta kalkulatzen da, gutxi gora bera orduro 500 mililitro litro izan beharko lukela, hori 18 gradu arte.
0: Claro.
1: 18 gradutik gora, gradu bakoitzeko 10 mililitro gehiago. Baina honek muga badoka. Gorputzak ez du jasatzen 700 mililitrotik gora, eta hor hasten dira arazoak. Ezin da astu. Arazoak izan daitezkela. Arraroak dira, baina gertatuta eta nolabait informatuta daude. Gehiegiategatik ere arazoa daude. Esan diatea edateko, daian, horri ditzen zaio hiponatremia. Horren zaidu, sodioaren, gure sodioaren kopurua, konzentrazioan jetxe egiten dela, ez kopurua bera, baizik eta urasko daukanez, soluto eta solidoen artean, ba, gutxitu da, horrele kontun hartu bera. Horren, ean behar da, ean behar dana. Beste iratuzuna da, edar izotonikoak.
0: Bai.
1: Eta, grazia iteita eskotan, urpote auki eta hautsan poltsa. Eta zu nola dakizu soluzio isotoniko egiten naizela. Azken finean, soluzio isotonikoa esan nahi du konzentrazioa, gorputzaren likidoen konzentrazioaren berdina dela. Baina hori preparatuta baldin badao, eta analizatuta baldin badao, dago. Baina zu nola dakizu hori hola dela. Eta askotan, eta nire esperientza dago indala hogeita hemezortzi urte, enpresak saldu nahi dute.
0: Karo, marketinga.
1: Marketinga da. Eta ni batzen naiz behin, almanen da, esan genien, barkatu, baina zuek planteatzen dezuen konzentrazioa gehiegi da. Hoi da hipertonikoa. Eta esan ziguten, bai, baina guk ez dugu jartzen noiz bota behar da. Horregatik batzutan harrituten hau batzuk guain bai jartzeu bela. Ez, durante, nola bitartean. Bitartean, lau iru dosifikazio botatzen bali meditu zuen litorreian, hori gehiegi konzentratzen da. Zer gertatzen da orduan? Eta hoi, esan diate, batzuk, baina eskeni produktu hau hartzen dut, eta bihotzerrea sortzeit. Bai, zergatik, gehiegi konzentratzen dezulako, eaten dezu, eta ero bueltaka da bolsabelean, ezin dalako atera. Zuk konzentrazio altuko balin bakoazu, zure gorputzoko likidoan baino, egingo dezuna da, eutxi. Normalean, kirol egiten denean, ondo dago, zehose botatzea, baina sentitzen, baina komentatzen, jartzen balin badute, hiru dosi botatzea batekin nahikoa da.
0: Hmm. Neurtu egin beharko da, osea, hori ere, bueno, ba, azkenen...
1: Produktu ezberdinak analizatu ditut, eta danak esatzen duenaren erditik erenera. Zergatik? Bueno, behar deuna da garrantzitsuena kirole egiten aian bitartean likidoa delako, ura delako. Eta behar deuna da ura errex gorputzara sartzea, alde batetik izerditzen nahi garelako, bestaldetik beroa sortzen nahi garelako. Eta biren efektua, behar deuna da errex sartzea. Zuk likido oso konzentratuta sartzen bali mazu, gertatuko zaizuna da, ez tala iritsiko da, ean dut, eta jode, gero gainean gaizki sentitu naiz, claro, konzentratuta delako. Horrekin zer dago arazoa? Gainera, askotan, likidoa egaten den likidori, gelakin dihoa.
0: Ja.
1: Gelak berak, zuk egiten nahi zehena da, nasketa hori urdailan. Gel hartzen dezu, eta likidoa. Eta likidoa ja konzentratu hori badao, guen nikan gehiago. Normalean, gelak eta olako hartzia, eta ondo, hartu jarri, eta hartzen direnean, ura bat.
0: Ura hutsa.
1: Noiz benka? Erretorekin. Nahi balin basu, eta batzuk itegoena da, noiz ben hartu pastillan bat, olako bat, eta bakarrik uraean, ondo dao. Baino, kontuan hartu noiz hartzen desun, ze hartzen desun edari bezala. Eta hori likidoa. Garrantzitsuena likidoa da.
0: Claro. Kontuan hartu behar da hor, osea, azkenean gel bat edo elikagai bat edo uranduzun hidrato hori edo, osea, gauza bera dela, ez? Claro. Ez du esan duzuna, ez? Ez duela balio. Gel bat sartu dut oraintxe bertan eta noa oraindik are gehiago sartzen hidratoen.
1: Nik, eta gainean ipensatu etenen gaina isotonikoa dela eta gainera ez da isotonikoa, da hipertonikoa. Alde hortatik, tendentzia oki gehiago ura eaten. Ura. Maizean, gutxi eta maizean, ez eukitzeko daia beteta eta edo sensazio txarrak ez eukitzeko, baina hobeda. Gero, zer gertatzen da? Ba, askotan, jende azten denean asko eaten, ja deshidratazio seinale bada. Deshidratazioaren lehenengo seinalea egarria da.
0: Hori da, bai, beti esaten da, ez? Eta martela, egarria etorri
1: aurretik. Egarria auki aurretik. Eta guen dagoen tendentziak ez. Oitzeko, entrenatu, odoibili, edan gabe...
0: Edo jangabe, bai, jandea badago...
1: Bai, bai, esatzen da, pale, baino entrenatu, Entrenamentutan paja bat emata izu, ez da gertatuko, baino, lehiaketan edo zure proba ez. Oita bat, a ber, kontuan hartu behar deu, deshidratazioak bultzatzea gorputzean, ondoriak dakartela. Ekarri temen zerrenda bat, dago, segertatzen dan zerotik, euneko hogeiaren deshidratazioaraino.
0: Pentsa.
1: Euneko bosta, horrezan edu, irrogeitamos, eta hori neurtuta dukat, teiruteko behin ikerketa bat inun, pixatu, atera horretik, esan apuntatzeko zenbat eantzuten, eta pixatu ondoren.
0: Zenbat galdu duten, ez?
1: Ba, jendeak. Dexentean da, egia da, bero bat erzala, lau, bost, eta sei kilo galduta. Bataz beste, irutapiko.
0: Eta hori edan da.
1: Hori edan da. Irutapiko kilo galtzea, irueta maus personako kilo batek, esan nahi du, euneko bosta galdura. Eta hor ditugu, egarria, gero dijoen ondo eza, asko betotzean, erdi, sensazio, bai, buruko mina, sensazio txarrak, ez dezaten kalambre, baino, antzekoak, mugikortasun jeitxiera, horrek esan du, aldapa bera batez ere antzemanten zuzten okerra gozikoaztela, okerrena, jangura, jateko gogoa juniten da. Ordu, segertatzen da, lotzen dela, ordaukasun deshidratazioa, eta segurazki askotan,
0: ez duzula sartzen,
1: ez duzula sartu behar dana. Azalera gorritu, oi, bueno, beroan gatik eta askotan, ez dugu garratzik egiri ematen, jazten da jende orduritasunekin danekea. Neke puntu, nabari. Eta hortik segitun sartzen geha, zorabioak, burkuminak, disneak, zarnasarazoak,
0: botak aira.
1: Kontu zeu behar da, deshidratazio hori entrenatuz pixkat, ez da hogeizki, batez ere helburu nagusi bat, eta olako bat balin baukazu, baino, bestela, ez dizu inungo onurarik emango.
0: Osa, hori da, ez, zupesaten ari zarena, osa, baldin eta, ez da egite, ultra bat egin behar baduzu, eta, ba, igual, komen izaizu pixka bat lantzea, deshidratazio puntu batean, rendimendu pixka bat lantzea, ba, bueno, urdu asko izango zarelako, eta ez delako erraza ordu guzti horietan, gauza sartzen joatea, baina, ez baduzu lehiatu behar edo, ultra bat egin behar edo, zarela pixka bat, ez, ba, kebaranta bat egiten duena, edo ez da egin horre egiten duena, ez duzula beharrik sufritzeko.
1: Eta gaino, kontuan hartu behar da kirola. Zu bizikletan normalean kebaranta bat iteko, eta baukazu aukerak, likidoa betetzeko.
0: Anoaguneak
1: egoten dira. Eta eaten juteko. Ja, korrika egiten denean askotan zailagoa da. Eta korrika zaude, edo mendilazterketak dira, eta zehia zen momentun, tokatzea atea, baina ez da momentu gokia, eta zenbat aldiz ezatean. Ez, eta turren da. Gain eman diote, ez diote denborarik eman jateko, oteateko, eta hor etorri zaio gero. Hori ere taktika bada.
0: Claro,
1: ez utzi beste hai uraeaten edo jaten. Taktika bada. Baina horrekin kontu zeuki behar da. Eta kontuan hartu behar dugu, entrenatzeko beste gauz badala. Daude, moldaketa fisiologikoak egiten direnak beroa dagoenean, eta hori entrenatu egin behar dela. Nola? Basan deun bezala. Lehenengoa da, forma fisikoa hobetuz. Osa, zu, ondo, bari mazaude, ondo entrenatu eta bari mazaude, lehenengo prozesua da laizerdiarena landuta daukazu. Gero, moldatu behartzea, egoera hortan. Momentu batzutan, temperatura berotan sartu, baino baita ere astutzen ez aigu, kirol batzuk, hotz askotan egiten dutela.
0: Bai.
1: Eta hortan ere, moldatu behartzea. Ez du bali jo bakarri, ba, erropa gehiago jartzen dut, eta jazta, ez? Gero, izerdi azten bali ma da, erropa guzti hori soberan dago. Orduan, hotzetara ere moldatu behar, eta ez da inerreza.
0: Jo, hotzetara, nik esango nuke, bueno, ni oso hotzalea naiz, Beroarekin gehiago sufritzen dut, baina mendian eta beti asko ibiltzen garenean, hotzarekin asko tendentzia, edo nik ikusi duan abintzat, eta nik ere pasazidana, ura esaterako askoz gutxiago edaten da.
1: Bai, ez da olako egarri sensazio.
0: Hori da, ez da berorik egiten, orduan ez duzu sentitzen ura edan behar hori.
1: Eta hor da goaz beste gauzatea, kirol batzutan, edo biziketan askotan, izerdi gutxigo sentituz, ematen du,
0: claro.
1: Edateko gogo gutxigo izau behar.
0: Edo gutxiago nekatu garela.
1: Asko gertatzen zaie, igerilari. Eta beti zaten, ze temperaturan dago igerilukearen ura? 28 gradu. Gu gazten bali maia kiroliten 28 gradutan zesango genuke.
0: Bai.
1: Bero asko
0: pero,
1: gala.
0: Beroa.
1: Gertatzen da, su bustilla zaude.
0: Claro, ez daukazu irudipena.
1: Eta ez daukazu, oida, sensazio hori izerritzen zaudela. Mm-hmm. Eta ni deshidratazio puntu eta anemia batzuk. Bere garaian esaten zan, impactoak, eta anemi gehienetan igerritan ikusten nun. Eta diarritutan egon nazi erabaten da. Eta analizatzen bali mazu, beroa, ze gertatzen da, beroa, gorputza berotzen dijoanean, eta hori da lehen komentatuetan fenomenoa dela, azalaldea dijoa odola berori kanporatzean, baita ere azalaldea juten denean, emolizia dela ematien austura gehiago gertatu daiteke, eta horretik anemia sufritzeko aukera, baita ere printzipioz handia bada. Orduan, kirol batzutan, egarriaren sensazio hori
0: diferente.
1: Ez dagoenean, pentsatu behar da, taktika bat eukik behar dala baita ere, eateko moduan. Ez, bai. Bakit, ez daukatela sensazio, segurazki, gutxigo behar gozu, baita ere igual, gutxigo behar gozu.
0: Baina gogoratu.
1: Baina gogoratu behar dala. Ez, aizea da honen, eta 40 kilometro duko bizikletan. Aizea, esatzu, keba, otzare pasatzen nahi, bai, baino. Baina, gorputza berotzen nahi da, igual, gutxigo, bero egoera baino, hori egia da, baino nolabait hori ere kontuan hartu behar da.
0: Bueno, esan duguna, korri egiten, biziketan aukera gehiago dago, korri egiten zailagoa, bai, igeriketan ja...
1: igeriketa luzea, baino...
0: Luzea, noski, bai.
1: Baino, izaten den, itxasoko proba luzea,
0: bai,
1: eta joku olimpikoetan, eta izateanen, pasatzeianen, entrenatzaileak eta doen lekutik, danak, kainabera bat bezala daukate, eta handaukate eateko bat. Daukate bere prestakuntza, segurezki hor naztuta dauk karbohidrato batzuk, eta baina likidoa eta eaten dute. Ez dute danak guztitan hartzen, askotan baitare, eaten gure. Eatzea gute mara izabro. Baina prestatuta dago, eta hori planteatuta dago. Iropeneko eskian, galetan da, joku limikotan egon da naizela, zerizio guztik, kilometro nola jartzen da bat, baita arazo teknikoak baldin badaude, ba, bastoi hausi eta danak edariekin. Eta apuntatuta dago zenena dan botea, eta hausuria, eta obestia, eta danak, normalen, danak hartzen dute, askotan izaten da, baso baten eman, tragoa bota, da basoa, edo poterria prestatu dauki, baina danak prestatuta daude, eta zuk ikusten bale metezo, norvegiarrak, rusiarrak, eta danak, kilometro dedo, bere trago gotatzen te. Gero, nola dihoazten, igual azkeneko momentu nes, baina hori ez prestatu dago, eta askotan, zero aspitik.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta ez daukazu. Zokan pontzaude, ez dakizula nola estali. Hotza zaudelako, baina, claro, beak, beroaldi haundia daukate, eta orduan, eani berda.
0: Egia da, bueno, gero peneskiko profesionalak, hotza eginda ere, horiek bero erotu eta joaten dira da, porque, buf, gero peneskia baina gauzako gorra gorik, ostra.
1: Baina, hor, fijatzen baina batez, beti daude. Eta daude, eta basoak, edo bakoitza bere pote berezia dauzkate, askotan pote batzukula, ertzai gabe eta ezarrez, oso, hartu, bota, botatzeue, eta pixkata horre dago beste bat, jasotzen duena, askotan garbitu, eta urrungo itzuliako, berriz beteta daukate, produktua daukatena, eta hoi, bakoitza badaki. Horretik esatet, taktika badala, entrenatu egin behar dala. Uh-huh. Ez du nara badillo, ba, gero, eango bet. Eta proban eango bet.
0: Oie, jende pila entra... bat egin
1: du baina, eh? Oie, jende pila bat. Pila bat egin zan. Baina, ez balin basu entrenamentutan saiatu, eta entrenatu zer edan, gero ez, eta gaina, gero segura segi, gezki, ibiliko zea.
0: Hori jelekin bezala, ez?
1: Bai, bai, bai, jelekin bezala, gorkuta... solido bezala, eta guzti, txuk entrenatu behar dezu zer dan. Eta jendeak esatu honen, eskarboidat asko hartu behar dira. Olako kantitatea, larogeita hamar gramotik gora. Uh-huh. Orduero hartu beharra, ez bazu entrenatzen, bueno, diarrekin seguro bukatu gozula, eta tripako minakin, bertan berautzi behar gozula.
0: Hori da, bai, bai, bai, bai. Horrela, horraipatu dituzunak, ez, buruko mina, zorabio, eta hori, uneko bosteko desidratazioarekin. Uneko bosta ja asko da, pentsatu nahi dut, bueno, ez dakit, uneko amarra zer da. Asko.
1: Bai, urdin bihurtu.
0: Guk normalean egarria daukagun momentu horretan, bai, egun batean normal, kirola egin gabe, hor non gaude?
1: Uneko batan.
0: Uneko batan.
1: Uneko batez egite, oso, ez da asko, eta hori asko. Ni guatzen naiz bere garaian, aspaldi, eta holako neurketa berezi batzuk, eta zizanen iten, errealen, entrenatzaile bat, jokalari izan dagoa, eta arek, hasi zan neurtzen, eta pixatzen, abertzen nola zeuden, da pixua, eta nik uste, lehenengo aldiz azte ziala futbolean, ba, Periko Alonso garaian, edo, Boronat zan. Mm-hmm. Eta arek esan zuen itzaldi baten, azte zala neurtzen, da gero Perikoan agertu zan, eta, jo, ba, igual, kirole, futbolari batek, partido horretik, partido ondo bukaerara, 3 kilo galtze zitula. Eta ni batzen naiz, komentario izan zen, baina ezin du, oi, kilotan galdu, hori desidratazi izan, oa. Uh-huh. Eta nik nizan dut, Erdi, adarra jotzen, behar oso kontentu zederako, baina batzuk, izen xamarrak, saunan sartu, saunatik atea, ni aldatzen egin izan aldamen, baskula zeugaten, pixatu, jodo zederki. 3 kilo galdu ditut. zeuden bezala, urbotila.
0: Tragoa deman.
1: Artu. Halako igarrikin, ia botila, ez dago osua, beto, pixatu. Eta kilo bat berreskuratu, claro, eske, galdoekena likidoa da. Eta hori da, eta horretik, jendea pensatu, ba, euneko irua, o bi kilo, ez da inarraroa, Eta txirrindulari batek, eandunakin, jandunakin, eta guztinakin, eta paluze baten eta bero baldin bada hasieratik bukaera pixatzezu eta igual 2 kilo gutxi
0: gore
1: eta etzai bat kilo bat sobratzen. Egia da, gauzak ondo entrenatu daudela eta ondo itetu zunen eta gero errekuperazio fase hori ondo egitezunen handik ordu pare batea gehiena errekuperatuta daula.
0: Claro, enasan duzuna ez, gero ere lasterketa bukatzen dugun momentuan izan bali madugu deshidratazio puntu bat, galdu baditugu kilo bat bi, hori kontuan hartu behar da ez, justu lasterketa amaitzen dugun momentu horretan, galdu dugun hori bete alizateko, claro. Pixkat berriz ere hidratazio egoki batera joateko, hori delako edan behar dugun likido kopurua lasterketa amaitutakoan, ez? Oida, garrantzitsua. Ze askotan bukatzen dugu akaso, ez pada izan kompetizio bat, eta lehenengo gauza, ba, garagardo batea den du, ez?
1: Oitura.
0: Edo Coca-Cola bat, esan nahi dut, baina garrantzitsua dela hor ere ura.
1: Ura, hor likidoa da. A ber, edarik, ba, betikoa, ez? Kirol batzutan oitura gehiago dago beste batzuan daño, egia da, garagardoa ez tala edari txarra, zintana, esan alkoladulako, alkoholik gabekoa, ba, bueno, ondo legoke 0-0-0 balima da, batez ere beste gauzak baitutelako. Nik Coca-Colak eta ditako etzeki gustatzen, gaza delako, azukre, batzutan azukre delako, eta beste batzutan, bueno, uskerik eta gartzei jote sabore emateko, ba, gaza da. Baina, nik garrantzuen, ura da. Eta jendeak, askotan esategu, eta, bueno, eta zen batean, ean behar dut bukatu ondoren. Oso reza da. Zure pixa, beltza ateratzen bali ma da, ura falta.
0: Bai.
1: Coca-Cola kolorea bali ma gorre, bai, Coca-Cola kolorea bali ma uka, deshidratatu zara. Askoan desonen, ura askoan desonen, deno dakigu,
0: pisa,
1: garden garden atzala. Jasta, ordun, ja, rehidratatu zara. Ez da gehiagik erotu behar, ez balin badu gaztakeri batekin, eh? Baina, proba normalen, izterdi asko bota, beroiteu, inditugu gauz guztik, nahiko ondo bukatu deu, bueno, hasi gehaten, ez hasi ordun, eta hori da bestea, nola proban zehar ez deten ez errean, guen bukaeran, eta ez trabuzka daun luzek ez bota, bai hartu laurdena, berreun mililitro, eun mililitroko trabuzkak, noiz benka egaten jun, eta hasi zaite solidoak eta sartzen. Nahikoa, nahikoa horrekin, ikusteko nola di joan da errekuperatzeko. Eta hori bai dala garantzitsua gero ondo errekuperatzeko ere bai.
0: Hori da.
1: Askotan, oso burun daukagu karbohidratoak diela, eta zuzitze zaigu zenbat likido galdu deun eta hori errekuperatu inberda.
0: Hidratoak aipatu ditugula, ez? Beti eramaten da oso neurtuta, edo normalean, ez? Profesionalek eta bai dutela neurtuta, ordu honetan hartua, kopuru batzuk esan duzuna, ez? Orduko, ez da gizem bat hidrato. Urarekin egoten da lako zehaztasunik.
1: Nik daukaten esperientzia da, hogeita lau ordu igeriketan, beste arrazoien gati, Jaime Caballero ibilizan bere garaian, eta hogeita lau ordu segidan, nik beti ematen, nik hasieran inion, hogei minutu ereko geldiune txiki bat, batzutan ura, beste batzutan solidoak ero esan zian, hogei minutu gehiagin zara, eta ordu erdi ero egiten dut. Ordu erdi ero, eta batzutan, edateko bakarriku da zan. Bai, zehose jan, beste batzutan zan likidoa zerbaitekin sartuta, bai, eta guretan zehon, eta peak etzeukan.
0: Karo.
1: Esan duan, alako bero edo egarri beharren jatekoa bai, baina eatekoa ez.
0: Behartik darra.
1: Eta hoi, entrenatu. Eta entrenatzen duen, hogeita lau ordu izan beharren, amabi, amalau ordu entrenatzen zuenen, hori ere ja ematezun, bueno, lehenengo amabi hortan, hau inbiar dute. Eta bere laguntzailekin da, gero, hortan nigu nintzen, eta baino zehaz mehatzen egin behar dintun, egin behar zuena. Eta hola bukatzezun, kontatu zen, bukatzezula nahi kondo. Baino, bai, hori ere entrenatu inbiar da.
0: Gero, berorekin egiten den gauza bat ere bada, edo, bueno, gomendatzen dena askotan, dek, ba, ezakit, biziketan bali mazua esaterako, bidoian ura sartu, eta katz pixka gota. Sodioa pentsatzen dut.
1: Bueno, oida isotoniko bat preparatzea.
0: Berdina da, ez da?
1: Ni batzen ez hasiera baten, da zizianen produktuak, jendean mendin, da ibiltzen zana, jende asko goitu asko. Limoi pixkat, gatza pixkat, bai. Berdina da.
0: Berdina.
1: Zuk ondo oituta bali mazaude, eta ondo prestatzen bali maituzu, ez dizut ezer zango. Egia da, gaur egun etortzeian preparatu da, konzentrazioak eta kantidadeak oso ondo neurtuta daudela, eta bakarrik esan detena, noiz hartu behar dituzun, konzentratu guanez. Adibidez, bukatzen denean edozein produktu egin jartzen duna, ondo dago konzentratuta gutia. Hor, bai sartzen nahi zeharako aldi berean, sustantzik gehiago, ja ez zaude gastatzen, eta ez zaude izerdia hainbeste botatzen, eta ordun, ez tezu egin nazkar ura esartu behar, ordun bai ondo dago, bai behar bitartean, hartzen bali mehazu dosi bat, nahikoa da, nik askoetan esatzen ura pixin bat zikindu, eta kolore pixin bat eman, da nahikoa da, ba gusto pixin bat, beste batzuk esatea, eta jo, nik askoetan botatzeo, eta gero beste bidoi bat, bakarrik ura ematen dut. Asko jo egiten dut.
0: Ni biziketan, adibidoa jartzearen, nik ematen dut litroeriko bidoi bat 50 gramo hidratoekin, patataren amiloceptina, ez dira izanen horrek, eta gero beste bidoi bat, 700 eta 150 gramo ura
1: bakarrik. Ni sistema hona irutze zait, batez ere kombinatzeko lehen esan duena, ez konzentratzeko gero egin urdaiat, bat hartzezunen, gero garri biziketan duen, ura sartzezu, eta ura bakar esartuta ondo.
0: Hori da, bajel hartzen duzune, urarekin joan, eta gero pixkanaka. Bueno, ba, ez dakit, zerbait garantzitsua horazten zaigu?
1: Ez, nik uste hasiko nitzake, osea, bukatuko nuke, ez lehen hasieran esan deunakin. Burua euki behar dugu, jakinda, zer egiten egian. Bero egoerak ez du bate laguntzen, ez du laguntzen inorri, eta bero egoerak lesio eta istripu ugari sortzen ditu. Beti, eta egon da bakarrik zutik, beroan, ez dakit, partidu bat ikusten, konzertu bat ikusten, horrek gertatzen da.
0: Ero etxean,
1: edo gertatzen da, eta horrekin lehenengo hau zaurdun. Ez balin bat zaude, ez dakit, urtiak preparatzen, edo hilagete preparatzen zehose, eta jode, bero atokatu bat, azein godeun, bueno, kontuan hartu esan deun guztia. Bestela, hobeda, gaur ez nahi zateatzen, eta ez atera, eguerdiko ordu bitan, edo atxaldeko lauta, momentu beroenean, kirolitea. Bero egiten duen udarontan.
0: Goizean, goizezatu, goizeko goztetan.
1: Goizean, edo, neke joko zean, fresko egiteu lako, baina bestela, jago bean, iluntzen, jago izeko atxaldeko sortzitan, sortzitarritan, ba, buelta lagunekin, buelta bat eman beharren, entrenatzea jun. Hoi, leten gauza. Eta gero, entrenatu inberdala. Ez daukat beste remedioik, eta nere ordua hau da. Bale, jetxi, intensitatea, jetxi, luzea, eta pixkanaka moldatzen zuazen anean, entrenatzen joan. Hasi behartzea ordun. Hor da, arbeste arazo bat, ezo entrenatzen nahi balin basea, eta adibidez, maratoia prestatzeko. Jende azteala, ba, ekainan batzutan, eta gero azaroa dela. Zero, uztaila, agustun, tokatzen zaie, ja, pixka kilometra jilotzea, ohituta daude egoera normal batean, kilometra batzu ditea, eta gero derrepente esatik zu, ez. Bero enten, indiar dituzu, itzazu, amar bakarrik. Nola amar bakarrik, guenio, nire sortziten nahi nahiz da. Bai, baina egoera ez da berdina.
0: Ja.
1: Gaina, asko kesateu ez, eske beroarekin nik, ez tet berdina ematen, horregatik, hori ere entenatu inberda. Eta pixkanaka, hasi behartzea bero egoera hortan, baino, intensitate jetxi, luzera jetxi, suabe jun, nik ingo nukena lehenengo luzera ilotzen jun, eta ero pixkanaka, intensitatea noizbenka, azkarrago juten, moldatu arte, eta pixkanaka ohitura hori edo gorputza moldatu arte. Hor, kontuan hartu behar deu, moldaketa fisiologikoak diala lortzen direnak, hori eta hori ere, hori besteak bezala entrenatu behar
0: dira. Hori da, beraz, argi dagoena da, hori, egokitzapen bat behar dela, bai ala bai, aurrez balima dakigu beroa egingo duela, aurre prestaketa bat egin, eta ez dago besterik. Kasualidadez, ez ustean arrabatu balima zaitu, edo ez atera, edo
1: kontuan hartu, oi, erropa, esan deuna, zerropa egin zazen, ura, nola eman, esastu urtaz, eta gero bitartean, ba, egoera lasten balima da, edo jertzen lasten balima da, ba, bueno, erretiratu eta ez da zerkotaz.
0: Hori da, bueno, hori beste bat, ez, desitratauta gaudenean behin, hori irautzea ia oso zaila.
1: Oso zaila. Behin
0: desiratuta gaudenean.
1: Bitartian da jarritzen bali mazu ez dezuingo.
0: Ez da
1: posible. Okerrea jutia lortuko zun bakarra. Eta arazo haundienak izateiena horregatik izatea. Utzi, eta jazta ez da esarretatzen, eseni, edan, eta beste bat izangoa, beste baten.
0: Hori da. Zeratzutan irudi batzu ikusten dira, altxa ezin da eta bukatu nahi.
1: Ba, bukatu nahian eta...
0: Batzu gainera egiten dituzte...
1: Koraipatu.
0: Eta... Ez dakit banik.
1: Nien enau batea dozo irudioikin. Eta esatean, jo, bidea ze, oso borundatea, eta bukatzeko. Erretiratu eta hor zeuden entrenatzailek eta guztik, eta olimpikotan erikusitugu, eh?
0: Bai.
1: Ez dut, mesedez. Hoi ez da itxura bat.
0: Eske hori da osasunarekin jokatzea.
1: Hoi da.
0: Guztiz. Bueno, baina ki, eskerrik asko, orain, podcast hau oso garrantzitsu izan da, orain uda datorrelako, eta udan beroa izango dugu, seguru, urtetik urtera gainera bero gehiago dugu, beraz, geroz eta, kontuan hartzeko kontu gehiago. Ondo pasa udara, eta,
1: pasako
0: duzu, datorren ere moraldian ere, segiko dugu, hemen tertulian kontu kontari.
1: Oso, do. Venga, ba, gruzea, agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta horretarako gurean dugu Arantxa Idiederra, Arratsaldeon.
1: Hori da bai, Arratsaldeon, untxa.
0: Bai, ongi eta zu?
1: Bai, ongi,
0: nasai, entxe. Ados. Ja, martxa hartu duzu, ez da? Oporretatikan bueltan, ja, martxa bai, hartua.
1: Bai, baki zuzer den arazo orain antzidutala oporretan egon naizela, ze leku edera ikusi dudan, eta nola ze ongi zen, eta duri du, ja, zakit, beste mundua bat izan zela edo.
0: Bueno, begiak itxi eta imaginatu.
1: Ados. Baina olakotan berriz galduko nauzu, begiak itxia ditut eta jada, bai, funtzionatzen du jada.
0: Bai, eh? Bai. Bueno, ba, orain itzultzeko eskatuko dizut, eta bueno, gaurko saioan kontu dexente izango ditugu aipagai, aste burura begira ere jarriko gara, beraz, emango diogu eguneko menua?
1: Bai, gozen.
0: Basteko eta behin, Idurre Eskizabel, Euskalgintzaren kontseiluko idazkarien agusia, izango dugu gurean, izan ere, Euskaltzaleon martxa lelopean, ekainaren 13an Iruñeko kaleak betetzeko, ba, martxa jendetsua deitu zuen Euskalgintzaren kontseiluak duela hiru hilabete. 2025ko abenduaren 27an, Bilbon egindako ekitaldian iragarritako itzorduari jarraipena emanez, ba, Euskararen aldeko arnaz soziala auspo eta hizkuntza politiketan beharrezkotzat jotzen den jauziari bultzada ematea helburu duen mobilizazio egingo da larun bat honetan Iruñean, eta horren inguruan gehiago kontatuko digu Idurre Eskizabelek. Horri segika, argizari emankizuna izango dugu?
1: Bai, Euskal Irratietan Pantxiz Bidart eta Marri Irigoien Bidartek eskaintzen duten emankizuna da. Jada hemen entzun izan ditugu zatitxo batzu, beti Pariseko musika etno musikologoek grabatutako soinuak dituzte oinarri, eta galdiuntan Doni Banegarazin 1947 urtean grabatutako soinu batzu izango dituzte oinarri, eta bereziki Zover Arambururen kantuak, 21 kantu grabatu zituzten garaian, eta ba hortik abiatzen dira, eta entzuten alko dugu gehiago, lauteritatik entzina.
0: Osongi, eta horri segika, bostetan, albiste boletina izango dugu, eta albiste boletinari segika, albiste onaren tartea izango dugu. Gaurkoan, aste honetan izan dugun moduan, Lander Martinez lankidea izango dugu gurean, gaur gainera, bere urte betetzea da, beraz, zoriondoko dugu, eta ea ze albisteon ekartzen digun. Horri segika, gure irratiaren txanda, ez da?
1: Bai, eta uraren kalitatea aipatuko dugu gaur, araztegi berri baten lehen agia edo pausatu baitzuten atzo Donibane Lohitzunen, ordezkatzeko itxasbazterrean kokatua den araztegi bat, itxasbazterraren gibelatzearekin mehatxatua da gaur egungo instalazioa, eta horren aritik, gehiago hitz egingo dugu ur kalitateaz, ala ere problematika nagusia baita, Euskal Elkargoko edateko ura eta saneamendu kolektiboaz arduratzen den eneko aldanarekin.
0: Horri segika agerkarien tartea izango dugu, eta gaurkoan agerkarien tartean herriaren txanda, ez da?
1: Hori da, eta orduan Ainhoa Etxenik ekonatuko digu asteuntan zein dituen gai nagusiak erriak, Kiribil konpainia jarri dute azalean, Ukrainara joan baitira hiru astez, bertara kultura ekartzea du helburu, besteak beste, Ainhoak espikatuko digu gehiago, Korsikaren zatera autonomia titulupean aktualitatean den gaia aipatzen du, aztergai baita Korsikaren autonomia Frantzian asteuntan, ondoko astetik aintzina, eta baso euskaraz ere borrokaz besteak beste.
0: Osongi, eta horri segika agenda izango dugu, baina ez edozein agenda, gazte agenda, Klak Gazte ahotsaren eskutik, eta horretarako Maili Quintana izango dugu gurean, datozen bi asteetarako, plan desberdinak ekarriko dizkigu. Ze, ez dakit ohartu zaren Arantxa, baina uda heltzen hasten den enean planak gehitzen joaten dira gure agendan, eta azken hilabeteetan gauza asko gehitu dira, udaltze arden honetan, oraindik gehiago, beraz, ea zer kontatzen digun Maik, eta horri segika orduan bai, gure agenda izango dugu, gaur arratsaldean egiteko dituzuen kontu desberdinak aipatuko ditugu, baina guzti hau egin aurretik, saioari hasiera eman beharko dugu, ez da?
1: Eta bai, goazen.
0: Eta gaurkoan ekainaren 10 dugun honetan, zer dugunak kontatzeko?
1: Gogura ekarriko dugu duela 40 urteko gertakari bat, hasteko Joseba Asensio eta kidearen hilkutsa zeramaten lagunen aurka gogor kargatu baitzuen Espainiako poliziak Bilbon. Duela 40 urte beraz, 1986ko ekainaren 10an. Biegun lehenago, 8an beraz, Herrera de la Mantxako bere ziegan hilik aurkitu zuten Asensio, kiruli gisa ezaguna, espetxeko zuzendaritzak adierazitakoaren aurka tratatu gabeko tuberkulosi infekzio baten ondorioz. Kartzelaren arduradunek bihotzeko bati egotzi zioten erio.

eta Vicente Badillo Santa Maria Francis travestia intzinean jarri eta kargu hartu zion. Lokalaren jabeari mehatxukari zitzaiola ikusita, zergatik ez didazu niri egiten tiro, galdetu zionean, pistola atera eta aurpegira egin zio tiro. Hogeita hamabi urte zituen eta Oaxualdeko estatuetan travesti gisalan egiten zuen. Horretarazi behar da, zazpi egun besterik ez zirela pasa Guardia Zibil batek Gladys del Estal ere hiltzuenetik tuteran. Hiltzaileari bederatzi hilabeteko presondegi zigorra jarri zioten eta etzen inoiz presondegian sartu. Hilketa homofobo hau mugarria izan zen Euskal Herriko LGBT mugimenduarentzat eta protestandiak ere eragin zituen. Eta bestalde Euskal Herritik ateratzeko Franco hiltzeko anarkisten saiakerak huts egin zuen Bartzelonan, hori 1949 urtean izan zen. Hilabete batzuk lehenago talde anarkista batek atentatua prestatu zuen Bartzelonako nazioarteko feria baliatzeko. Militar eta apez mozorroekin diktadoreari eraso egitea zuten plana. Bainan, atentatuaren eguna baino lehen Pirinioetan zuten artekaria atxilotu, torturatu eta informazioa aterazioten plana, beraz, zapustua betegabea gelditu zen. Hori beraz, historiaren dako eta efemeridea bukatuko dugu urte betetze batekin gaur, berrogeita sei urte betetzen baititu, San Bidegain musikari lapurtarrak, basu jotzailea bereziki ezaguna da, Willis Drummond taldeko kide gisa eta sortzaile izan zena ere, beste musika talde eta artista batzurekin ere, aritzen dena, aritu dena San Bidegain, beraz, Willis Drummond, joan ikustera, gaurko efemeridea abiatzeko.

0: Ça, Annie.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Gazte sortzaileen eta euskal kulturaren topagune izango dira Lekeitio eta Markina Semein sormenaldian. Ekainaren 24tik uztailaren 3ra bitartean egingo da aurtengo sormenaldia eta 6 egunez musika, literatura, bertsolaritza, sinema, performance eta dantza uztartuko ditu. Gazte sortzaileentzako sormen egonaldiak ere antolatu dira, hainbat disiplinatako proiektua garatzeko espazioa eskainiz. Aldatu Gidoiak makusi katea eskatu du aurrei euskarazko eskaintza bermatzeko. 30.000 sinaduraren babesa duela azpimarratuta, Aldatu Gidoiak ohartarazi du telebista linealetik aurrentzako eskaintza kentzeko arriskuak bere horretan jarraitzen duela. Mikel Utrerak irabazi du 2006ko Ignazio Aldekoa euskarazko literatura sorkuntzako beka. Aginak darakuskite proiektua saritu du epaimaiak, errealismo eta beldurrezko elementuak uztartzeko duen gaitasuna nabarmenduta. Gasteizko Lazarraga Kulturelkarteak Muina deialdiaren 3. edizioa abiatu du Izaskunarrue kulturgunean, kulturaz gozatu eta euskaraz sortu nahi duten guztiei irekia. Egitasmoak proposamen poltsa bat sortzeko asmoa du eta Araban prestaturiko kultura egitasmoak jaso, hautatu eta 2006an zehar eskainiko dira kulturguneko programazioaren bizkarrezurra osatuz. Izena emateko epea 2006ko uztailaren 31 arte egongo da irekita.
1: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Euskaltzaleon martxa lelopean, ekainaren 13an, Iruñeko kaleak betetzeko martxa jendetsua deitu du Euskalgintzaren kontseiluak. 2025ko abenduaren 27an Bilbon egindako ekitaldean iragarritako hitzorduari jarraipena emanez, euskararen aldeko arnas soziala auspotzea eta hizkuntza politiketan beharrezkotzat jotzen den jauziari bultzada ematea helburu duen mobilizazio egingo da larumat honetan Iruñean. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Idurre Eskizabel Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zuei ere.
0: Zer moduz?
1: Ondo, hementxe, lanpetuta egia zan, oso lanpetuta, baina gogotsu ere bai, azken gauzak lotzen eta gogotsu eta ilusioarekin larumaterako.
0: Hori da, ze hiru egun baino ez dira falta Euskaltzaleon martxarako, azken kontuak edo lotzen ari zarete?
1: Bai, pixka bat proposatzen dugun mobilizazio formatua bera, ez da ohikoa, horrek ekartzen ditu, zailtasun egarri batzuk antolaketarako, hain zuzen ere iruleku desberdinetatik abiatuko direlako zutabeak edo martxak, hori orekatu xamarra izatea nahiko genuke, horre, bueno, logistika aldetik ere, eskatzen dizkigu hainbat gauza, eta, bueno, zehaztapen hori guztiak lotzen ari gara.
0: Esan duzu, hiru zutabetan egingo duzuela, goazen apur bat hiru hilabete atzera, zeduela hiru hilabete aurkeztu zenuten Euskaltzaleon martxa lelopean egingo den mobilizazio hau, zerren beharrari erantzuteko antolatu duzu edo deitu duzu mobilizazioa?
1: Bueno, este dute ondo ulertzeko denboran oraindik eta atzerago egin behar dela, ezta? Eta bizka bat mugarri bat jartzearren, ze atzerago ere joan gintezke, baina 2024ko azaroa jarriko nuke, ezta? Horre Euskalgintzaren kontseilua osatzen dugun eragileok adierazi genuen larrialdi linguistikoan gaudela, bai? Aspaldi da, zera ez, Euskalgintzaren baitan kezka handia dagona, ez? Euskararen normalizazio eta biziberritze prozesua osasunaren inguruan, bueno, pixka bat datuek eta joerek erakusten digute orain arteko irabazten prozesu hori moteldu dela, eteteko arriskuan dagoela eta proiektzio batzuen arabera atzera egiteko arriskuan ere bai, ezta? Eta hor, bueno, egoera hori ikusita, larrialdi linguistikoan gaudela adieraztea erabaki genuen, baina larrialdiak irten bide bat behar duela, mai gainean jarri, indarraldi baterako bidea egin behar dela azpimarratu, eta horra abiatu ginen, nolabait, indarraldi hori, euskararentzako pizkunde berri hori, nola irudika...
0: Idurre? Galdu dugu Idurre. Ea lortzen dugu.
1: Bai,
0: Idurre?
1: Bai.
0: Moztu egin da?
1: Bai?
0: Bai.
1: Nik ondoen zuten zaituzte.
0: Bai.
1: Bueno, bai.
0: Bai. Bale.
1: Bai, oain entzuten didazua?
0: Bai, orain bai. Orain bai.
1: Bai.
0: Bale. Azkena esan duzun hori ez dugu ongi entzun errepikatu badezakezu.
1: Bai, pixka bat zera, ez? Indarraldi euskarari indarraldi berri bat emateko premia ikusi dugula, pizkunde berri bat sortzekoa eta dudari gabe euskara larrialdian egon den beste momentu batzuetan bezala argi dugu hori herritarrak euskaltzaletasuna indartzetik gihar hori indartzetik eta elikatzetik etorriko dela, ezta? Orduan zentzua hor hartzen du larunbateko euskaltzalen martxak. Batetik euskaltzaletasunaren giharra du indartza helburuetako bat eta bestetik euskarari pizkunde berri bat emateko bide horretan behar diren baldintzak eskatzekoa, bai? Interpelazioa egitekoa ere bai, ezta? Horregatik leloa da euskaraz bizitzeko behar den dena, euskaraz bizializateko behar ditugulako baldintza errealak, ezta? Eta hori pasatzen da baldintza politikoetatik, baldintza sozialetatik, baldintza kulturaletatik eta baldintza materialetatik.
0: Aktibaziorako deia egin zenuten azken hilabeteetan espero zenuten erantzuna lortu duzue?
1: Ba, uste dugu, bueno, batetik, gure gizartean euskaltzaletasuna batzuetan behar bada indartsuago, beste batzuetan ahulago edo ezkutuago behar bada, baina beti egon da hor, ezta? Eta, eta euskara gaur egunera arte ekarri badugu horri eskerri izan da baita ere, ez? Milaka euskaltzaleren urte, hamarkada eta inkluso mendeetako ekarpenari esker. Orduan, batetik hori badaukagu eta egia da, azken boladan bai sentitu dugula kezkaren areagotze bat, oda, ez, euskararen normalizazio eta bizi berritze prozesuan gertatzen ari den horrekiko, euskararen etorkizunarekiko kezka bat, hori leku askotatik iritsi zaigu, eta horren ondorioz aktibazio bat ere bai. Gu ikusten ari gara, han eta hemen gauzak gertatzen ari direla, eta uste dugu berriro ere euskaltzaletasun indartsu bat ernetzeko aukerak badaudela.
0: Aktibazioa eragile desberdinetatik edo bai, mugimendu desberdinen partetik jaso duzu, baita babesa ere, bihar bertan abiatuko dira Urepeletik Iruñera martxan gazte euskaltzaleak, zer, nola ikusten duzu hauzuek?
1: Ba, guretzako oso albiste ona da, ezta? Ze beti bada joera bat gainera zehazki euskararekin lotuta oso nabarmena dena, nolabait esateko gazteen artean euskarak garrantzia galdu duela, ez? Badagola axola gabekeria bat. Eta guk ikusten dugu, badibidez, ez? Gazte euskaltzalen sare bat badela, antolatua eta aktiboa, gai direla, ez, gaur egungoa bestelako garai lauso hauetan eta militantzietarako hain zailak diren garai hauetan zera, ez, martxa bat antolatzeko eta ibilbide hori ia ehun gaztek osatzeko. Ikusten dugu baita ere, ez, bihar hilaren amaikan, ekainaren amaikan hasiko da martxa hori, baina ekainaren amabian Etxepare Lizeoko dozenaka gaztek desobedientziarik eta bat egingo dute, ezta? Matematikako azterketa euskaraz erantzunez beraien baxoako azterketan. Beraz, uste dugu gazten artean ere badagoela indar bat. Horren neurria, bueno, bakoitzak, ez, ikusiko du, eta horre ere badaude joerak, ez, botilak erdi utzik edo erdi bete ikusi, eta batzutan iraganaren zera, ez, irakurketa amestiak ere egiten ditugu. Guk gaur egun, gaur egungo baldintzetan gazte aktiboak sentitzea euskararen alde, uste dugu hori dela daukagun indar handienetako bat.
0: Iruñeko, bueno, larumateko mobilizaziora itzulita, hiru zutabe izango dira, zutabe bakoitzak bere aldarria, bere pankarta eta bere pregoilaria izango du. Konta eguzu nola banatuko diren hiru zutabe hauek?
1: Bai, ba, zutabeetako batek aldarrikapen nagusi izango du ofizialtasuna. Euskara ofiziala izan dadila Euskal Herri osoan eta gainera ofizialtasun izan hori izan dadila betea, osoa, ez dadila formalitatean gelditu, azken boladan autonomi erkidegoan ikusten ari garen bezala. Eta zutabe horren pregoia jaurtiko dutenak hain zuzen ere oraintxe aipatu ditudan azterketak euskaraz mugimenduko kideak izango dira. Uste dugulako ofizialtasun ezaren eta horrek sortzen dituen kalten adibide oso garbi bat dela Ipar Euskal Herrian azterketekin gertatzen dena, ezta? Gero, beste zutabe bat izango da jauzia hizkuntza politiketan aldarrikapen hori eramango duena. Lehenaztu egin zait pankartak ere bereziak dira, zutabe bakoitzarenak eta ofizialtasunaren pankarta hori Patxi Uarte irudigileak egin du, baski ezaguna, berrian egiten duen zera, tira horretatik bestea, tira horrengatik besteak beste. Bueno, hori, orduan, ofizialtasunarena, hizkuntza politiketan jautzia, pankartaren egilea, Asisko Urmeneta, beste irudigile aski ezagun bat, eta pregoilariak eta txupinatzo jaurtitzaileak batuz aldatu dinamikaren talde eragileko kideak. Azken batean, 11 erakunderen ordezkariak dira, hor dago Athletic, hor dago Gipuzkoako Erizainen elkargoa, hor dago Kontsumitzaileen elkartea, hor dago Agirre Lehendakari Center, hor dago Taupa, hor dago AEKA, hor dago Gazte Euskaltzaleen sarea. Eta lortu dute 11 eragile horiek urte terdiko solastatze prozesu baten ondorioz etorkizuneko jauzi, ez? Hizkuntza politiketan eman beharreko jauzia irudikatu dezaken akordio horren oinarria mai gainean jartzea. Uh-huh. Orduan, hori balioetsi nahi izan dugu eta haiek izango dira zutabe horren protagonista, nolabait. Eta azkenak euskaltzaletasuna izango du goiburu edo pankartaren egilea Malen Amenabar irudigilea da, artista bikaina Malen ere noski, eta pregoiaren egileak eta txupinatzoaren jaurtitzaileak euskarazko eduki sortzaileak. Dudari gabe, euskara bizi berrituko bada geografi berri guztiak, ekosistema guztiak bete beharko ditu, eta alde horretatik euskaraz aritzen diren eduki sortzaileak egiten ari diren lana nahi dugu azpimarratu, eta gainera haien artean sortu duten sarea eta harremana ere bai, ez? Garbi dugulako euskararen etorkizuna olako saretzeetatik etorriko dela. Beraz, hori etxe pixka bat zutabe nobe osaketak.
0: Arratsaldeko 5:00 hasiko dira edo osatuko dira zutabeak, eta bakoitza bere lekutik Gazteluko plazara abiatuko dira, bertan egingo delako ekitaldi nagusia, ezta?
1: Horixe da, bertan izango da ekitaldi nagusia, horre egongo dira hitzartze batzuk, egongo dira artista batzuen ekarpenak baita ere, eta azkenik bukatu nahi dugu dantza eginez. Ze pixka bat euskaltzaleon martxari sanai hori ere eman nahi izan diogu. Dudari gabe aldarrikapena eta interpelazioa izango dira ardatz oso nagusi bat, baina festatik ere izango du. Mm-hmm. Uste dugulako badaukagula arrotzekorik euskaldunok eta euskaltzaleok, hain zuzen ere mende honetako, ez, lehen laurdener arte euskara bizirik ekarri badugu euskaltzaleon ekimenez izan delako. Beraz, posteko motiborik badugu. Eta bizko bat uztarketa horrekin jolastu nahi dugu, beraz bukaera kalejira erraldei batekin egin nahi dugu. Eta gero zutabeak ere izango dute jai giro hori. Mm-hmm. Beraz, hori da, Euskal Herriko euskaltzale guztiei deia larun batean Iruñan izan daitezen.
0: Mm-hmm. Goizetik hasitare izango duzue egitaragoa, ezta?
1: Bai, badira gauzak, Iruñera goizetik hurbiltzen direnentzako, Santana plazan egongo da aurreta gaztetxoentzako txoko bat, Porrotxi izango da bertan, Zapotxin ere bai, Dindaiako lagunek proposaturiko jolas eta tailerrak ere bai, eta gero aldezarrean zehar, kantu jira ibiliko da, Labako atarian Marianita da musikatua egongo da. Hau da, nolabait, arratsaldeko mobilizaziorako giroa berotzen hasteko modua izango da Iruñean goizetik.
0: Amaitzen joateko galdetuko dizut, mobilizazio honen ostean zer?
1: Bueno, mobilizazio honen ostean segitzea, ez da, zeguk esaten dugu dela Pizkunde Berrirako bigarren txinparta, baina dudarik gabe txinparta asko beharko ditu Pizkunde horrek. Mendik aurrera, batetik, segidezagun euskaltzaleok gure egoeraz jabetzen, jarrai dezagun ahalduntzen eta jarrai dezagun antolatzen. Hau da, izan gaitezen euskaltzale gure eguneroko bizimoduan gauden toki guztietan. Lantokian, kuadrillan, gurasoen WhatsApp taldean, jai giroan, bai? Horrek esan nahi duen guztiarekin, euskaltzaletasuna eta aurreta hemen esan nahi duen guztiarekin. Eta gero bestetik, ja kolektiboki proposatuta, ez dugu aztu behar, datorren azaroan, azaroaren 21:00, Baionan, mobilizazio handi bat izango dela, zera Euskal Konfederazioak antolatuta, Ipar Euskal Herrian euskara ofiziala izan dadin eskatzeko, eta abenduaren 19an Iruñean izango dela beste mobilizazio handi bat, baita ere eskaera berarekin. Iruñeko Nafarroko kasuan gainera, aurtengo abenduan betetzen dira 40 urte euskararen legea, bertako euskararen legea, zonifikazio anomalo hori indarrean jarri zuena abiatu zela, eta beraz urte urren horrek eskatzen du behingoz egoera hori eteteko mobilizazio handi bat kalean, eta hortara joango gara baita ere.
0: Ba, amaitzeko ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik bota nahiko zenuken, bestela larun bat honetarako azken deia egiteko aukera emango dizut.
1: Ba, horixe, uste dugula momentu oso garrantzitsua dela euskararen normalizazio eta bizi berritzean aurrera egiteko, benetan euskarak etorkizuna izan dezan bermatzeko, eta guztion ekina eskatzen duela honek, eta horregatik dela garrantzitsua Iruñean euskaltzaletasunak erakustaldi handi bat egitea. Bai, ze egia da neurri batzuk hartu beharko dituztela erakundeek, botere publikoek, gobernuek, indar politikoek, baina hori gertatzeko gihar sozial garrantzitsu bat, euskaltzaletasuna benetan errotua eta indartsu dagoela adieraztea, bultzagarri ezinbestekoa da.
0: Osongi, Idurre, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, animo azken kontuak lotzen eta Iruñan ikusiko dugu elkar, mi esker.
1: Eskerrik asko zuei ere eta bezarkada bat.
0: Aio.
1: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Argizari.
4: Argizari.
3: Argizari.
5: Argizari. Mari Irigoien bidart eta Pantxiz bidartekin.

0: Orain entzun duguna Sauveur Arambur edo Aramburu deitzen da. 1927ko iraileko egun hartan hogoi bat kantu eman zaskoten bakarlari gisa bi etnomusikologoei eta beste zenbat jadanik entzuna dugun gizon taldearekin. Gaur bakarlariari interesatuko gatzaizkio. 1927an Aramburuk 35 urte ditu. 1912an sortua da Uarte Garazin. Paristar etnomusikologoek utzi notetan huna zer ikasten dugun.
1: Sauveur Aramburu Brebeta arte eskolara izana da, zapataina da, ez du musika eziketarik. Hiru urtez Doniban Eloitzunen bizi izan omen da eta hango Alegera izeneko koruan kantatu du. Frantses kantu erikoia ezagutzen du, baina partikulazki euskal kantua, euskal eremu zabeletik. Kantuak lagunekin eta ostatuetan ikasiak ditu. Aita Donostiaren informatzailea izan zen. Nere maitearen zat, kompositorea Jose Antonio Santesteban, Doniban Eloitzuneko Alegera gizon koru.

0: Harri bitxin bat dugu berriz ere gure Sober Aramburu uartara. Alabainan, orai arte, La Lire taldearen inguruko kantari gehienak, espada denak, musikariak ziren kantariak izan antzin. Auguste Steck, Arnaud Bourdet eta abar. Baina, Sober Aramburu honek denek baino kantu gehiago badaki musikari ez izanik ere. Nolaz hori? Mintzoak atarian entzun Michel Ornagen elkarrizketak gure arreta erakarri du. Bere amatxi izena aipatzerakoan, huna Aramburu edo Aramburu izena agertzen zaugula.
1: Adibidez, hemen gero hori aipatuko ditut gure etxe ondoan, baziren Aramburu tiarrak, Zubinabarreta etxea, eta batika Aramburu, ikusiko dugu gero fokinen dantzarietan. Eta bi aldiz entzun dut anekdota bat ari buruz, amatxi erraiten adibidez, oh, Aramburu tiarrak ze dantzariak.
0: Gure Sober familia berekoa zelako susmoarekin, Michel Ornag deitu dugu, eta honek batika horren anaia zela baiestatu dauku. Funtsian, Ornagek berak elkarrizketatu zuen Sober, baina ez kantari gisa, baizik eta batxitza dantzariaren anai gisa. Egia da batxitza anaia itzal handiko dantzaria izan zela. 1927an Faustin Mentaberri musikalagun Londresen ibiliziren sei basenafaroko dantzarietako bat izan zen.
2: Londreseko egonaldi horretaz seitasun batzuk aurki ditzakezue Jean-Michel Bedesagarren Aintzina Pika liburuan, Xavier Itzaina edo Jean-Claude Laronden Lumatik, baita ere Euskal Kultur Erakundearen soka erakusketan besteak beste.
0: Hots, gauza gutxi dakigu Sober Aramburutaz. Michel Ornagen amatxire laguna izan zela, adin bertxukoak eta auzoak zirenez. Uarteko Zubinabarreta etxe hartako familiakoa zen, Aramburu tajen uarteko adarrekoa. Etxen, taneria eta eihera zela salatu dauku Michel Ornagek. Zapeta egiten eta konpontzen ari izan zen Sober Aramburu, baina nere pilota egiten ibilizela errandauku garaziko ikan.

Pilota mundutik parte batean bilduko zuen kantuaren gostua eta ezagutza. Ornagek dionaz, gizon handi koskorra zen, zinez goxua eta harremanetan simple eta zintzua. Iduri luke, ondorioz, pesta giro zalea zela gure uharteko donadoa. Haintxegur, bizi molde horretatik jintzitzakon kantuaren plazera eta ohitura.

0: pulita errepertorio zabal eta aberatxekoa. Nunbait, triste da hain ez ezaguna izaitea. Anaiaren itzalaz gain, ez ote dio bere pestazaletasunak kendu sinesgarritasun zerbait bere ingurukoen begiradan. Horrek, Sibiroko Joane Barkos bati pentsarazten dauku. Familia harritu omen zen, Sibiroko kantagintzako izen handienak hurbildu zirelarik hunen eosketetarat.
1: Esta ez marinelli, ez honi bantari.
2: Joane Barkos.
1: Amo diorik estiani. Itxaso handiari.
2: Nik bildutakoa 2005-teko agoriraren behatzean, Maulen bere etxean.
1: Txipitik ostumaturik ez talez ez donakari.
2: Anpersana atarien kontsultagarria.
1: Nahi zaien sortia.

0: Argis Hari.
1: Argis Hari.
0: Argis Hari.
2: Argis Hari, Mari Irigoyen Bidart eta Pantxes Bidartekin.
3: Abenduaren seian joan Doni Mikele.
4: Abenduaren sei batez, 1888an sortu zen Nikolas Ormaetxea Orixe idazlea, Euskaldunak poema epikoaren idazlea.
5: Abenduaren sei batez ere sortu zen 1905an Joseba Elosegi, 1860eko Donostiako munduko pilota txapelketan bere buruari su eman eta Frankoren aurrean bota zuen Euskal Abertzalea.
4: Egun horretakoa zen ere 1913an Andolin Eguzkitza, Bizkaitar idazlea, irakaslea eta euskaltzaina.
5: 1973ko abenduaren seian zuen poliziak Josu Artetxe eta kokidea hil altzan.
4: 1980ko egun berean aldiz, etak Ignacio Lasa Derezola enpresaburua hil zuen Azpeitian.
5: Espainiako konstituzioa 1978ko abenduaren seian onartu zen erreferendum bidez.
4: Frantzian 1986 urteko egun horretan zuten bi polizia motudunek erail Malik Usekin, istudiante manifestalien aitzakian.
5: 1980ko egun berekoa da Euskaldunon egunkariaren lehen zenbakia, baita ere 2001ko abenduaren seikoa Euskarazko Wikipediaren lehenbiziko artikulua, Luja izenburuan.
4: Efemeride hau bukatzeko abenduaren sei batean sortu zen 1888an Teodoro Hernandorena, Garaziko egun horietako bertsu saioaren eragilea.
6: Otilko eskor bat itxu aurreko Zubela aldamen.
5: Gu, 1984ko abenduaren seiari interesatzen gatzaizkio gaur. Egun hartan baitzuen aita Donostiak Oiartzungo San Nikolas Txikia kantua bildu.
7: San Nikolas Txikia, gure kanparan hazia, gure kanparan zer dago, Andre Juana.
5: Oiartzunen, San Nikolas egunean lehen, iauterietan bezalatxu Eliz erakundeetako mutil gazteak apespikuz jantzi eta eskean ibiltzen ziren etxe-etxe. Emeki, haugen eguna bihurtu eta gure eguberriko oparien antzeko zerbait bihurtu da. Guretzat, abenduaren seia, amantearen despeitzeko kantu hau da.

0: Zober, aranburu dugu hauen emaile mila behatzen eta berroita zazpi horretan. Azpimarra dezagun hatik, hamar urte goizago, Zober berak kantu berdina kantatu ziola aita Donostiari hau garazitik pasatu zenean mila behatzen eta hoita mazazpiko ustailaren bian. Jose Gonzalo Zulaika Arregi, hau da gure aita Donostiaren izena, mila sortzion eta largoita seian sortu zen. Donostian hain zuzen. Jose Luis Antzorena Mirandak Auñamendiko antziklopedian dionaz, Jose Gonzaloren aitak arnoa saltzen zian lekaruzko kaputxinuai. Horrek ekarri omen zuen semea han eskolatu eta frailetzerat. Aita Donostia kaputxinua bihurtuko zenak han ikasiko zituen musika eta harmonia. Handik ere ezagutuko zituen azkue, gazkue eta borde bezalako musika jakintzunak. Kantuen biltzaile etengabea bihurtuko zen aita Donostia.
1: Kantu erikoiaren interesa handitu zuen garaiak ziren. Nathalie Morel Borotrak, Le Chant et l'identification culturelle, artikuluan dionaz, garaiko euskal opera askotan kantu eta doinu erikoiak erabiltzen zirenez, egualdeko lau provenzien arteko kantu bilketa antolatu zuten, mila behatziunta amarean hasi eta mila behatziunta amairuan bururatu zena. Bibiltzaile izan ziren lehian, azkue eta aita Donostia. Lehenak mila sortzion bat kantu bildu zituen Euskal Herrian gaindi, eta besteak bosteun bat bien artean ikaragarriko altxora sortuz. Mende bat berantago kantu zale askok oraindik erreferentziazkoa duguna.
0: Ikasketek Madrilera baita Pariserat eramanen zuten aita Donostia. Auñamendiko artikuluak dionaz beti, Parisera mila behatzeunta hogoiko urtarrilaren hogoian iritsi zen eta han bete zuen bere ametsa, Maurice Ravel euskal kompozitorea ezagutzea. Aita Donostiak berak huna zer idatzi zuen.
1: Parisera egin nuen lehenengo bisitan, egin nuen lehenengo gauza Trocadero plazaren ondoko hilegira etortzea izan zen. Debussyren hilobia aurrean aita gure bat errezatzeko.
0: Hortik laster Ravel ezagutu zuen Eugène Kohls edo Kohls kompozitoreari esker. Ravelek berak Kohlsi bere esentipena idatzi zakon.
1: Aita Donostia izeneko herrikide batek, jakin behar duzu euskaldunek bi aberri dauzkagula, bisitatu dit bere lanak erakutsi eta aholku eske. Beldur nintzen bere musika ezote zen monastiko egia izango, orain arte komentu batean bizi izan baita. Baina ustekabe atsegina izan da sentsibilitate musikal samurra aurkitzea beragan, lantzea bakarrik falta zaiona.
0: Mila behatzeun eta hoita maseiko ustailaren hemezortzian, noizbait euskal herriira itzulita, gerra zibilaren hasiera lekarostik bizi izan zuen aita Donostiak. Laster, ikastetxea ospitale bilakatu zen. Aita Donostia Oksitaniako Tolosara joan zen. Tolosan zela, Pariseko 1987ko abuztuaren 19ko folkloreari buruzko nazioarteko bigarren kongresuan mintzaldi baten emaitera joan zen. Parisen bertan egin zion bisita azken hatxetik hurbil zen Raveli.
1: Pimpirin bat naiz, aita leioa etxezazu, airatuko naiz.
0: Hauek izan omen ziren Maurice Ravelek aita Donostiari egan azken hitzak. Prezeski, Pimpirin eta Florian hartu zuriketetako kanta bildu behi zion aita Donostiak Zober Arambururi urte bereko ustailaren bian garazin. Eta hamar urte berantago bi paristarek grabatu zioten 1987ko irailaren 9an.

0: Cerveja.
1: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko bostak dira, ekainak amar asteazkena eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Alberto Martínez, Lakuako osasun sailburuak, estatuko osasun sistemaren lurralde arteko kontseiluaren osoko bilkura berezian parte hartu duten autonomia erkidegoen ordezkari gisa, estatutu markoaren gatazka konpontzeko aukera galdu dela adierazi du. Autonomia erkidegoek Espainiako osasun ministerioari estatutu markoa erreformatzeko akordioa lortu ez izana aurpegiratu diote, eta Mónica García osasun ministroak langileen, sindikatuen eta gobernu autonomikoen eskakizunei entzungor egin diela salatu dute. Alberto Martínez, Lakuako osasun sailburuak, estatuko autonomía arquidego en Izenean, Itzegendu.
2: Con la presencia de las comunidades autónomas hoy aquí, demostramos una vez más nuestra voluntad de trabajar para resolver lo más importante, resolver los problemas que están sufriendo los ciudadanos. Problemas generados por un Ministerio de Sanidad que no ha sabido llegar a un acuerdo en la reforma del Estatuto Marco, lo cual es exclusivamente responsabilidad y competencia suya. La ministra se ha quedado sola. No cuenta con el apoyo de los profesionales. No cuenta con el apoyo de los sindicatos y no nos tiene a las comunidades autónomas.
1: Adierazpenok estatuko osasun sistemaren lurralde arteko kontseiluaren bilkuraren ostean egin ditu, estatutu markoaren erreformaren gatazkari konponbide emateko aukera galdu dela deituratu ostean. Martínezek kontseiluan ordezkaritza duten autonomia erkidegoen borondatea negoziazioekin jarraitzea dela berretsi du.
2: Volvemos a tender la mano al ministerio para retomar la relación con todos nosotros.
1: Asteazken goizonetako bileraren amaieran Martínezek esan du autonomiak batuta joan direla topaketara pazienteak eta osasun sistema nazionaleko profesionalak defendatzera eta herritarrak jasaten ari diren arazoak konpontzeko lan egiteko borondatearekin egin dutela, osasun ministerioaren negoziatzeko falta salatu dute erkidegoek. Bien bitartean, bileran, Mónica García osasun ministroak defendatu du Espainiako gobernuak aurre proiektuan sartu dituela estatu mailako medikuen aldarrikapen guztiak eta autonomiai eskatu die konpromiso har dezatela beren eskumenen mende dauden eskaerekin, bereziki guardiekin, lanaldiarekin eta ordainsarien alderdiekin batzuekin lotutakoekin. Bestalde, 60 urtetik gorako gizonak dira Nafarroan 2010-etik 2023 bitartean nekazaritzako makineriarekin izan diren 40 istripu hilgarrien biktimen profil ohikoena, NUPEK eta Zaragozako Unibertsitateak gai honen inguruan egindako azterlan baten aurkezpenean nabarmendu denez. Azken 14 urteetan Nafarroan 40 heriotza izan dira nekazaritza eremuetan eta gehien errepikatu den profila 60 urtetik gorako gizonezkoarena da. Nafarroako Unibertsitate Publikoak, Zaragozako Unibertsitate eta Mafre fundazioak egindako nekazaritzako ezbehartasa eta suteak biltzeko eta paketatzeko makinetan txostenak jasotzen duenez. Carmen Jaren, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikerlari arduratu da lan istripuen ikerketa gauzatzeaz, Jarenek nabarmendu du hildakoen 145, 65 urtetik gorakoak direla eta ondorioz ez direla lan istripu bezala sailkatzen, jubilatuak egon beharko lukete eta pertsona horiek. Ikerketak agerian utzi duenez, nekazaritza sektorean heriotza arrazoi nagusia makinak dira eta istripu gehienak traktoreekin lotuta daude. Hain zuzen, malda edoztuloengatik makinak irautzean izaten dira istripu hilgarriak. Istripu hilgarri horiek prebenitzeko moduari dagokionez, txostenean traktore parkea berritzeko beharra nabarmentzen da, makina horietako asko zarkituta daudelako eta segurtasun egiturarik ez dutelako. Txostenaren bigarren atala nekazaritzako makineriak eragindako zutei buruzkoa, Francisco Javier Garziak egin du Zaragozako Unibertsitateko Huescako Goi Eskola Politeknikoko nekazaritza eta basogintza ingenieritzako katedradunak. García kazaldu duenez, baso zuten 104 nekazaritzeko makineriagatik sortzen dira eta horien barruan nabarmenenak zerealak biltzeko makinak eta pakete prismatiko handiak paketatzeko makinak izaten dira.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
1: Eta albistegia amaitu aurretik informazio praktikoa eguneratuko dugu ere eta esango dugu ez dugula parteko gertakaririk. Nabarmentzeko Euskal Errepide Sarean lasaitasuna uneotan hau jakinda biharko eguraldiaren berri Iker Ibarluzearen eskutik zautuko dugu.
3: Eguraldiak jasotzera egingo du ostegun honetan. Goizean hodei asko agertuko da zeruan oraindik Kantauri arexurialdean eta naiz eta ostarte txoatzuk ikusiko diren hodeiek nagusi izaten jarraituko dute. alare ateri utxiko dio eta giro alasaia izango da. Ego isuri aldean aldiz, goizan goizetik, ostarte zabalak eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira, tarteka goio dei zuriskekin. Arratsalde partean, pixkanaka, ipar isuriko dei hauek, desagertzera egingo dute eta zeruan urdina nagusituko da. Ego isuri aldean aldiz, arratsalde guztian zehar ere, giro eguzkitsua izango da, naiz eta tarteka goio dei fin batzuk agertuko diren. Goizean, iparra izia ibiliko da, arratsaldean ipareki aldeti finkatuko da eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 6 eta 14 gradu bitartean errendituz, beraz barnealdeko txoko batzuetan oraindik temperaturak freskoak izango dira goizean. Maksimoak aldiz gora egingo dute, Kantauriar isurialdean 19 eta 22 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 21 eta 27 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Naiz Irratia. Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
4: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Kontzertu eskainiko ditu, badatorren abendu honetan, aurreko diskotik 10 urte igaro direnean, ba, bueno, bera, beste urte muga bat ditu izango dugu, abendu honetan ere.
1: Bai, bai, bai, ez dakit zuk taldea ezagutzen duzu.
0: Nik, egia esango dut, Malen zuk txibatu didazu, gaia, bakaren ez zinuela bistronera. Nik beste banduen prest, etzen ainona, ez nien aizu sozfalea, esan, nuen gehiago ezagutzen. Baina, ziurrenik, bai zuk Malen badakit, eta entzure askok ere pozik hartuko dute albiste hau.
1: Noski bai, ez zuk arantxa ezagutzen duzu taldea?
2: Ezagutzen bai, baina hori ez bereziki zalea, berdin lander bezala, baina ongi, gogoa bai dute konzertuak emaiteko hori, ez baute olako makro konzertu bat eskaintzen hainitzak iten duten bezala.
1: Ematen duenez, ez dira makro konzertuak izango egia da, baina azken urte hauetan ikusi dugula, ba, itzultzen diren taldeak edo egiten dituzela, ba, estadioak bete, horrelako kontuak, dirudienez, eta oraingoz aurkeztu dituzten kontzertuen arabera, arito txikietan egingo dituzte, badakit Dabadaban egingo bai dutela, badakit Azpeitian San Agustin kulturgunean ere egingo dutela, beraz, esan genezake.
2: Eta Balen, jarritzen.
1: Hori da, horiek ere, horiek, orduan, beraz, esan genezake, nahiko, bueno, kontzertu potenteak, baina ez dira estadioak ikusten ditugu bezala, dira, ba, bueno, kontzertuak, esango dugu, ezta?
2: Zu zale zira bez, Malen.
1: Ni bai, ni bai. Beti da, ni kentzun izan dut, egia da, ba, bueno, esan Landerrek esan duen moduan, duela 10 urte kaleratu zutela beren azken diskoa, nik 12 urte nituenean, nik ezagutzen ditudan beraien abestiak dira, ba, entzun izan ditudelako, ba, ez dakit, kotxean diskoren badean, edo horrelako kontuak, baina badituzte abesti asko, ba, iruditzen zaizkianak, mitikoak direnak, gero agian ez direnak, baina niretzako badira. Orduan, ba, bai, albiste oso ona iruditu zait, gaur kuadrillara bidali dute, mezu eta esan dut, ala, toma, eta jendea zer da hori, eta ni, ai, ez esan hori. Baina, bueno, ongi, kontze, albiste ontzat hartuko dugu, mi esker, Lander, gurean izateagatik, eta, bueno, gaur lanean tokatzen zaizu pasatzea bai, zure arra, bueno, zure urte egun, eguneko arratsaldea, beraz, ba, bueno, animo.
0: Ez dago besterik, bihar arte.
1: Bihar arte.
2: Bai, aio.

0: Eta temazo honekin batera.
1: Berzen bai.
0: Hori da. Iritsi zaigu gure irratiaren txanda. Zer kontatzen du gure irratia gaurkoan?
1: Ba, asteko hitz batzu, PFAS, mikroplastikoak, nitrogenoa, guriek urean direlarik seinale txarra da, uraren kalitatea aipatuko dugu atxalde honetan, araztegi berri baten lehen, ahia, pausatu baitzuten atzo, Donibane Lohizunen, 1984an martxan ezarri zuten egungo araztegia, ordezkatuko du proiektu berriak, itxas bazterraren gibelatzeak mehatxatzen baitu gaur egungo instalazioa, saturazio puntura iritsi da, eta ez dio Europa mailako arauei erantzuten ere, egungotik kilometro eta erdi dira, eraikiko

0: dute araztegi berria. Esteban Bastiager urbildu da bertara, Eneko Aldana Ziburuko zapezarekin egon da, bera baita Euskal Elkargoan edateko uraren eta saneamendu kolektiboaren lehendakari ordea.
1: Eneko Aldana, egunon?
2: Bai, egunon.
1: Hemen zaitugu, beraz, Ziburuko auzapeza eta lehendakari ordea uraren kudeaketan, besteak beste, hemen gira, beraz, Donibane Loitzunen, araztegi berriaren obrak abiatu baitira. Zer gaitik obra horiek abiatu dira, agian azaltzen aldiguzu, badakigu Donibane Loitzuneko araztegia agian pixkat zaharkitua gelditu zela, ez?
2: Agian ez, ez guzti zarkitua gelditu zen gaurrengo Donianeko araztegia, Arxiloako araztegia. Laroita lauan martxan ezagri zen, gaur egun ez ditu gehiago gaurrengo norma sanitario eta ingurumenaren inguruko normak errespetatzen. Bestalde arrisku tekniko baten parean da ere gaurrengo araztegia, jakin bada ikusiz nun kokatu den, ez? Erlaitz, Donianeko erlaitzen kokatu da, erlaitz hori atzera joiten da urte zurte, eta bak egut teknikoke egun batez araztegia. Araztegi horrek mugitu barko zela araztegi hori ez, beraz hartu da aukera hori azkenetan araztegi hori modernizatzeko eta ere pixkat lurretan atzerat eramaiteko bere bizia segurtatu alizaiteko gaitan alba da.
1: Aipatuko dugu, baina neugrietan beraz gaur egungo baldintzei edo egokitua da, baina horri begira justuki, ez dakit parada izan duzuen hori irakurtzeko, baina Donibanen bizi oposizioko taldeak besteak beste ohar bat plazaratu du, erranez haien ustez fite depasatua izanen zela gaur egungo normak aldatzekotan edo baitira, horri begira zuek diozuen ez, beraz neugrien azpitik ziste hori da ez?
2: Gaur egun erramarra da, araztegi horrek tratuko dituen eta botatuko dituen urtratatuen tratatuek gaurrengo normak baino exigentzia handiagoa dute, hau da, gaurrengo normetatik baino urrunago joiten da araztegi honen tratamendu maila. 2025-eko arauak ikusiko ditugu, norma ikusiko ditugu zer dian, hemendik bi hamarkadetara da. Biziki zaila da aintzin ikustea zen izanen diren norma berri horiek. Hala eta guztiz, nahiz eta gaurrengo normak depasatzen ditugun eta 2025-ean, edo 2025-ean, edo 2025-ean normak evoluzionatzen badira, zurrunagoak biakatzen badira ere, jakin bada, araztegi bat modernizatzen aldela, egokitzen aldela norma berrietara, eta beste araztegi batzuekin egiten den bezala, 2000-etan, laurita garrana markadan egindakoak modernizatu dira gaurrengo arauak errespetatzeko, unek ere bere bizi eukanen du eta egokitzen alko da norma berrieri.
1: Aipatutako normetan ere, bada mikroplastikoen afera hainitza entzuten da azken aldietan, horrek ere mikroplastikoen gehiena bederen tratatuko du ez?
2: Gaur egu, araztigune bai, mikroplastikoen euniko 80 tratatuko du, mikro ondakinen euniko 80 ere tratatuko du, eta fosfateen dagokionen ere, garrungo araztigeri konparatuz, urtean 6 tona fosfato gutiago botako ditugu naturala araztegi behunekin, eta hori izan zen gure exigentzia bat dula urte batzuk, besteak beste Donianeko auzapezarekin, fosfatoan inguruan, gaurrengo norma, baina urrunago joitea araztegi berriunekin, eta lortu da, horrek eskatzen duen bestimenzemendu anitzez handiagoa, baina hori autopolitiko bat, auto hori ingin dula urte batzuk, eta hor dugu orain errealizazio hori.
1: Aipatzen den gaietan ere, bada euriuren tratamendua, hori ere ba, kutsaduraren edo parte bat baita, horri begira ere aintzinamenduak izanen dira ez?
2: Bai, badakigu biziki ongi gure araztegiak eta gureak eta azkenan araztegi guztiek prezipitazioei oso sentsibleak dira, badakigu gerozta ur gehiu izan, gerozta kapazitateak mugatzen dira ur zikinak tratatzeko, bera horretik bada eguneroko eta urteroko inbertimenduak egiten dira gure xareetan, gure jakimara 9000 kilometro kanalizazio badila Ipar Euskal Herrian. Eta urtero investizatzen dira, urzik inentza 200 000 izaten da urtero, kanalizazioak banatzeko, euri urentzat izaiteko bat eta urzik inentzat beste bat, horrek permititzen du gero bukaran araztegietan ur gutxiago izaitea tratatzeko eta tamendu kalitatea nitzez onago izaita.
1: Araztegi hori aipatu dugu edo, baina bada ere aipatu duzu alde pedagogiko bat edo xantier honekin, zer da alde pedagogiko hori zergaitik?
2: Azken batean, jakin bada, uraren tratamendu eta uraren zikloa gure gizartan eta jendartan azken batean gutxi menperatu dela, ba, gauza nintzen zuten da, ez da bortxaz gauza nintzen zuten dako gaia bera menperatzen dela. Eta olako azpiegitura bat ere, tresna pedagogiko bat ere bilakatzen alda, bakit bere garaian asiloako araztegiak egiten zuela hori, nik ezagutu dut dola urte batzuk. Eta gaztentzat, ez hain gaztentzat ere, ba, izan tresna pedagogiko bat bilakatzen alda, ulertzeko ba, zen diren uraren erronkak, zer diren kapazitateak, zer diren mugak, eta azket batean uraren tratamenduaren inguruko ezagutza hobea horatu kaiteko, parada izaiten da ez.
1: Zerin izaten dira urrengo etapak ikusten dugu Euskal Hirigune Elkargoa gerozta diru gehiago investizatzen ari dela uraren arloan. Izaten dira ulako beste proiektuak, helburua da sare guztia norma untarat egokitza epe luzean?
2: Ba hori, epe luzeko lana da, eta ustut inoiz bukatuko ez den lan bat izanen da ez. Gaur egun Elkargoan egun da mazazpi araztegi badira. 9000 kilometro kanalizazio, zazpirun da berroita mar pompa badilare eta nolako ur basinak. Oiek ba, egunerokoan entretenitu behar dira, egunerokoan modernizatu behar dira, araztegiak ere egokitu behar dira normen evoluzioei, eta hori bilakatzen azken batean gure eguneroko lana ez, eta horreitek ba, urtero 200 000 euro pasa inbertitzen dira, eta jakin bada uraren zikloa izan ure dangarria edo ur zikinen tratamendua izan dira Elkargoko lehen investizamendu postua dira.
1: Justuki, aipatzen duzula ba, uraren edangarritasuna edo maiatzen temperatura biziki beroak izan ditugu, zure ustez ez dakit lehorterik izan dezakegun udan eta gian ur murrizketako jen ondorioz?
2: Gaur egun, jaiten aldela momentu untan jaiten alduguna da, gure ure jesarbak egoera egokian dira sasoiuntarako. Hori enuzte jendea segurtatu behar dortan, gaur egun ez dugu ur edangarrirako arazorik. Orain uda nolakoa izanen den ezin dugu jakin, prezipitazioak nolakoak izanen diren ezin dugu aintzin ikusi. Uda ahunt bat balin bada bestugu arazurik izanen, gero uda bizki bero bat bilakatzen bada, prezipitazio gutxiko uda bat bilakatzen bada, ba, hor ekokitzapenak egin beharko dira, datatu beharko da, lehenbizik ba, eta murrizketak etorriko dira, hau da, denbora pasa arau, urgentziak etorri arau, baina gaur egun ezin dugu ezan idorterik izanen denik, edo zenen izanen, ur mozkatarik izanen denik edo ez. Gaur egun, momentuntan ezan dezakuna da, gure ure jesabak egoera bizke egokian direla sasoi untarako.
1: Hori da, beraz ez izte bat ere kezkatuak eta ez da deus momentuz plantan izahia.
2: Ez gira kezkatuak, hau da, eguneroko segibipen bat bada gure ur erreserbei daukionan, badakigu aldaketa klimatiko bat bizi eta sufritzen dugula, badakigu uda lehorak gerozta ugariagoak izanen direla, eta 2022ko idortetik idorte plan bat emandan plantan Erri Elkargoan, horrek segipen anintzez zuhunago bat ekartzen du, eguneroko segipen bat ekartzen du gure ure erreserbei daukionan. Beraz, gaur egun ez da beldurtzeko arrazoiek, baina alata guziz, arreta handiz segitu beharko ditugu gure ure erreserbeak udauntan.
1: Eta hain zuzen, justuki araztegi hori, ba, lotura badu horrekin, justuki euri edo ura, uraren parte bat, hobeki jana, baliatuko baita berriz erriko etxeetan ez?
2: Ez, momentukoz modu oso ziblatuan erabiliko da araztiguntatik aterako den ur tratamendua. Erri Elkargoko zerbitzuek erabiliko dituzte, araztiko zerbitzuek erabiliko dituzte, bestak beste kanalizazioak garbitzeko hidrokuraz delako hori egiteko. Jakin bada, araztiguntatik ateratzen den uraren berrerabilpena oso normatua dela, oso arautua da ikuspegi sanitario batzuengatik. Beraz, erabilpen aukerak nahiko murritza dira. Naiz eta murritzak izan, murritz hori erabiliko dugu lare.
1: Bikain mila esker gainditzeneko denbora hartu izan agatik.
2: Mila esker zuri.
3: Zebrabidea. agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan, aste azkena den honetan, agerkarien tartean herriaren txanda.
1: Bai, eta Kiribil Konpainia Ukrainara joan da hiru astez, bertara kultura ekartzea du helburu besteak, beste Ainhoa Etxenikek argituko digo azala, Korsikarentzat autonomia titulupean ere zertan den prozesua lantzen du herriak, eta baso euskaraz, eta honen borrokaz, zure hitza beraz, Ainhoa.
2: Egunon, asteuntako egi astekariko lehen orrialdean Kiribil Konpainiaren bidaia aipatuko dugu Ukrainara joan baitira Amaia Nebut eta Fabriz Jakob maiatzean. Orotara hiru astez egon dira han. Egi batean gertakari bizikilagi bat gertatzen denean, jakin behar da Kiribil Konpainiak bere giza larrialdi kulturala ardatzaren bidez, bizitzeko asegurtatzeaz gain, unkia den lurraldera artea eta kultura ekarri behar direla sinesten duela, osasun mentala tratatzeko justuki. Konpainiak Art and Joy, beraz artea eta loria egin nahi du, kontzeptua sortu du, jokoak nunai egitea albidetuz eta denei zuzendua, eta hortako kidek manetatipi bat sortu dute, nun barnean aurkitzen alden aldiren QR kodeak, eta hoien bidez, orotara 60 joko desberdin aurki daitezke, bideo bidez aurkeztuak direnak, motzak eta itzik gabe. Xedea belaunaldi guziak jostaraztea da, elgarrikin, tarte batez errealitate men latzetik moztea eta emozioekin berriz konektatzea albidetuz. Horrez gain, Amaia Nebut eta Fabriz Jakobek ikusgarri bat sortu dute, edo non eman daitekena eta hau ere hizkuntzarik gabekoa, eta sustut alaia dena. Eta beraz, tresna guzioiekin Ukrainako bidea hartu dute, eta orotara, 20 maleta eskaini dizkiete bertako hainbat profesionalei, izan irakasle, psikologo, pediatra, psikiatra, elbarritu zentroetako langile, edota unibertsitateko irakasle eta ikasle. Kiribil Konpainiako kiden proiektuak ajera biziki hona ukandu, ukrainakak eskerjonekoak agertu dira, eta ejana izan zaie egitaren baitan eragin eta inpaktu handia ukanduela, eta luzaz oroituko dutela. Aujedota helduekin aritzeaz gain, Kiribil Konpainiako kideak beraz Ukrainar sola duen aintzinean ere arizan dira. Artikuluan baliatu gira gerlaren errealitate latzaz ere mintzatzeko. Mundu zabalean kronika nondotik Korsikarentzat autonomia izenburua duen artikulua atxemaiten alda. Frantziako deputatuen leke batzordeak Korsikaren autonomia konstituzioan txartzeko lege proiektua onartu du. Alere oraindik Asamblea Nazionalak, Senatuak eta Kongresuak onartu behar dute indarrean sartu alizaiteko. Autonomia prozesua 2022an indartu zen Ivan Kolonaren eriotzaren ondoren Korsikan izandako protesten ondotik. Proiektuak Korsikaren berezitasunak aitortzen ditu, ala nola bere hizkuntza, kultura, historia eta uarte izaera. Lege berriak Korsikari zenbait lege egokitzeko eta arau propio batzuk sortzeko aukera emanen joke, beti ere Frantziako erakundean kontrolpean. Alderdi politikoen artean desadostasunak badira, batzuek autonomia babesten dute Korsikaren berezitasunak kontuan hartzeko, eta beste batzuek Frantziaren batasuna ahuldu dezakeela uste dute. Horregatik, heldu diren hilabetetako eztabaidak erabakigarriak izanen dira proiektuaren etorkizunerako. Eta finitzeko, han eta hemen sailean, aurrera pausoa euskarazko basoaren zat. Dugu aipatuko, Hezkuntza Nazionaleko ministroak iragarri baitu liseoko ikaslek basoko berezitasunetako azterketa bat eta ozko handiaren zati bat euskaraz egiten alko dutela. Neugia utokiko hizkuntzen aldeko hainbat hilabetetako lan eta mobilizazioen ondorioa da. Ipar Euskal Herrian lehen graduko ikasleen 45%ak euskaraz ikasten duenez, albisteak esperantza sortu du. Baina alere, saskak kritikatu du neugiak 2008an bakarrik aplikatuko direla eta horrek zalantzak sortzen dituela. Bestalde, aurten matematikako azterketa euskaraz egitea hautatzuten ikasleak ez direla kaltetuko eta azterketak euskaraz zuzenduak izan direla bermatu da. Finitzeko beraz Saskak azken hilabeteetan euskararen alde mobilizatu diren ikasle, familia, irakasle, hautetsi eta egitar guziak eskertu ditu. Ara asteuntako behientzat, pasazue egunon eta elduden aste arte.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu agenda errepasatzeko ordua, baina ez edozein agenda errepasatzeko ordua. Gazte agendaren txanda heldu zaigu, eta horretarako klak gazte ahotsatik gurean dugu Maite Quintana, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, bueno, uda gertuatzen ari da, nabaritzen da.
0: Bai, ez da.
1: Gogoan, dena.
0: Denean, agendaren errepasan ere nabarituko da, ez da?
1: Ah, bai, nabarituko da, bai.
0: Bueno, baina, agendaren errepasoa egin aurretik, esango nuke, klaktualitate dexente ditugula gaurkoan, ez da?
1: Bai, hori da, bai, ditugu klaktualitate batzuk Euskal Herrian da soberetik kanpo. Baina, bueno, hasiko gara Euskal Herrikoak aipatzen. Orduan, azken aste honetan izan den gain nagusitako etzen da Iruñan gradutakoa. Hau da, 28 gazte antifasista atxe bezuzten joan den astean. Eta hori dena, urrian, bito kiles provokatzaile fasista, Iruñan egin batzun bizita baten aurran, ba, mobilizatzeagatik. Zaman urrian, 30ean, eta berez egin batzun bizita bat Iruñara, unibertsitate pribatura, eta horren ondorioz, ba, elkarretaratze antifasista bat antolatu zuten. Eta hor, beldurtu egin zen kile, eta etzan etorri. Baina 8 eta beranduago, ba, 28 gazte atxilotu dituzte eta desordena publikoko delituak egotzi dizkiete. Orduan horren aurrean, ba, bueno, Nafarroako antifasistak elkartu ziren eta batu egin ziren Navarrerian erakusteko Euskal Herrian fasismoak eta espainolismoak ez dutela inungo tokirik. Eta bueno, hortaz gainera izan dugu beste gertakari garrantzitsu bat, izan bere Sarek adierazi du 2007ko urtarriak 9 egingo duen mobilizazioa nahi duela izan dadin azkena. Hortara bidean arrastu nintzen ekitaldi bat eta konfrontazioa 8 jokatzea ezinbesteko dela esan zuten eta orduan lelo berri bat ere horrekin batera adierazi dute dela helmuga denak etxera. Eta munduan, ba, bundorendikan ikusten dugu ez munduko panorama pixkat kezkagarria dela, badia genozidioak, gerrak, erasoak eta horrek ere duetenik zori txarrez ez Israelek adibidez Libanoko bombardatzen segitu du. Eta Marokok ere mendebaldeko Saharan Frente Polisarioko 3 militante erail zituen. Horietako bata Abdelaziz lehendakari oiaren semea. Horregatik hiruguneko dolu aldia iragarri du Saharako Republika Arabiar Demokratikoak.
0: Ba, badira hiru klaktualitate, bueno, ez dugu esango oso pozgarriak direnik egia esan, egia da bigarrena, bueno, egikaritzen baldima da oso pozgarria izango dela, baina beste biak badute zer hitzegina. Baina gaurkoan agendaren errepasora begira jarriko gara, ze, bueno, uda heltzen ari den honetan, herrietako eta auzoetako jaiak ere hasi dira, bueno, hasi ziren maiatzan jada, baina jarraitzen dute eta indartxu gainera, beraz, konta eguzu ze herrietako edo ze auzoetako jai ditugu.
1: Bai, hori da, nabaritzen da ekainan gaudela eta hasi dela, banola baite udako porren usain horiz. Eta, bueno, azte burontan badira, hainbat jai, adibidez, adia errotxapeako jaiak Iruñan. 11-14 sortuko dituzte, hau da, bi arrasiko dira, morron luze, eta izango dituzte, ba, tartean zenbait kontzertu esanguratsu, adibidez, Erdoil edo Ganibet. Eta urrengo aste buruan, ekainaren 18-23 Judimendiko jaiak izango dira Gasteizen. Horretarako, ba, gitarau oso polita antolatu dute, ongoia kontzertuak, bazkariak, txapelketak, antzerketa ikuskizunak. Eta ikainaren 19 izango da gau nagusia. Bertan egongo dira kontzertua ematen Zaunka, Aimars, Marusak eta DJ Adarrak, beraz, badakizuen nora jo. Eta Eibarren izango da jaiak ere bai, 19-24 da urrengo asteburuan, hontan ezurrengoan. Jaisak Errisak jai batzordeak antolatu ditu hainbat ekintza, adibidez ekainaren 19 teknogaua izango da. Ekainaren 20 etxera eguna, eta hor bat Laino Beltzak, zerotan da Jigorren Zalaztanak joko dute. Ekainaren 21 lasaitasun eguna izango da. Eta ekainaren 22 senyora eguna, beraz bat dira, egunero bat mutu ezberdin bat.
0: Bai, gustatu zait, senyora eguna, eh?
1: Bai, eta senyora eguna bada azoka, bazka eta kafe tertulia, beraz, kriston plana iruditzen zait. Eta gero abukatzeko egongo dere gazte eguna eta gomendi eguna. Eta horre, batxuleria joder, zirendos de kumbia, eskabidan, eta bizitzen baita lekioko dute. Eta San Juanak izango dira, eta horrekin batera, bain bat herritan, ez Arrasaten, Hernanin, Seguran, Leioan, Sestaon, Barañainen, Arbizun, eta bestetan bat tokitan. baina ez da dena herriko jaiak, nahiz eta izango den momentan aste bururo herriko jaietara joateko parada ez. Azpeitian, bihartik hasitaik, abekenera maiken eta aste buruan zarlizatuko da, Orkazu Kulturelkarteak bere urte urren ospatuko dut, hortarako ba, bazkariak, kontzertuak, pintxopoteak eta beste hainbat ekin zantoratu dituzte. Ostiralean, Bilboko Gazazare Feministak, itzordua jarri du Santutxuko Karmela espazio autogestionatuan, gaia izango da fasismoak nola egiten duen haien gorputzetan, eta horrako tortulia tantoratu dute, eta gero ongoa bertsoafaria, Maite Sarasola eta Aizategiria bertsolariekin. Larun bat ontan, dira goza pila da numat ontan, Gernika dagoa zorain, Azadob jaialdia antolatuko dute berdan, da Rike jaialdi bat, Basturia Sound System eta Reparation Sound System entzunako dituzu berdan, beraz, eta gizareko alimazadete badakizue, Gernikara joan. Eta bada, itzordu oso garrantzitsu bat, eraldi berean ekainera mairuan, eta hori da, Euskal Gintzaren Kontseiluak Euskaltzaleon martxa antolatu du, ez Euskal Gintzaleon behar dena lelopean, gauza pila bat egingo, horna horren txokoa, kale animazioa, eta gainera, Gazte Euskaltzaren Zareak, Gazte martxa bat antolatu du, pare bat eguneko, eta hasiko da bihar, biziko amaika terdietan Urepelen,
0: bai.
1: Egingo dute Orreagan geldialdi historikoa eta arratsaldean Auritza itxiko dira eta mural bat margotuko dute eta Faloste musikatuare antolatu dute bertako gaztek. Eta ostiralean ekainan 12an eurrengo etapari ekingo diote eta Larrasoainera itxiko dira arratsaldean eta igandean Baia Iruñara iristeko eta batu egingo dira ba, Euskaltzaren martxara eta gero gainera bada gazteentzako ere giro apartamonton tabernan. Eta gauza asko aipatzen dituenak ere. Iruñatik ez gara mugitzen, eta hau ekainaren 15an izango da, aztenean Iruñeko Laba espazioan, izan ere idazka taier bat antolatu dute, sendatzen duten hitzak egitua, Asier Larretxearen eskutik. Ta urrengo aztera jauzi eginez ere, ostiralean 19an, Larzabaleko espeletenean, gure garaiko irautzak edutako gaualdi antolatu dute, itzali eta afari batekin, arratsaleko 7an, Sudango eta Esiriako iraultzailentzako diru bilketa egingo dute, eta hortarako bat Txiletik eta Georgiatik etorritako iraultzaileak iraultzaileak hitz egingo dute. Eta biharamunean, larun batan ekainaren 20an, Elgeniako estatuaren 3. urtea ospatuko dute Arrosan, beraz. Bertan Utxaranga eta Dizi Estel egongo dira arratsaleko 7atik aurrera. Eta egun hortan ere, ekainaren 20an, Iruñan, Queer Alai eta Arro ospatuko dute Plazaratu Klubaren eskutik eta Konerako Parkeko Miradorean. Hainbat artistak egirotuko dute ba besta eta oin artean ba Fulana, Aiert, Kukin 2000, Makea eta beste hainbat egongo dira. Eta nola ez, ba bueno, badira bestelako ba, ekitaldiako ikusgarriak ere edo... Eta horrekin hasiren gara ba ostia lontan, hau ba, emamabian, Azkainen, Kilika Gaztetxean uda gau antolatu dute.
0: Begira.
1: Moira Krank, Kak eta DJ izango dituzte, eta bueno, Azkainen badakitik adanik uda lehenago hasi behar dela. Eta larun batean, esan zut, larun batean badira gozak pila bat egiteko, Galdaka hon, Zizpa Gaztekon partxak, mendi martxa antolatu gangurenera. Beraz, bueno, bada izaldi alternatiboa ere, bai ez bakarrik festa. Eta gitarau potentare badago Endaian larumat honetan, izan ere urteroko presoen aldeko futbolzazpi txapelketa antolatu dute. Ba, futbolzazpi txapelketa egongo da, ekitaldia, bazkaria, eta gero kontzertuak eta sagardo eguna ere egingo dituz, eta ba, bueno, gauak gaztetxean bukatuko du. Larumat honetan badira gazte egun pila bat, ikusiko zuten bat ziren, eta Aulestiko gazte eguna izango da ere larumatean, Pasapalabra joko bat antolatu eta guzti, beraz, horrek kurusia ematen dit. Eta Adurtzan ere, larun bat honetan gazte egun egingo dute, goizan egin gute maren itala bat, ondoren bazkaria, eta gero ba bingo musikatu handia. Arratxalan karropoteoa, eta gero zumba herrikoia. Eta gero gauean ba kontzertuak. Adur, Burutik eta DJ Malandro. Deba Goienan ere gazte feministeka eguna antolatu dute adetxabaletan ekainan 13an. Kafe tertulia, poteo girotua, bazkaria, bazkaloste musikatu eta kontzertu akustikoa antolatu dituzte. Nafarroan ere agoitzen gazte egun osatuko dute 13an. Goizan brindisa egingo dute eta gero gazte bazkaria Eta gero goitiberarekin txupito erronda, beraz.
0: Beira.
1: Interesgarria. Eta gauen, ba, kontzertuak. Atzorako kriminal eta labaia. Eta gero titi bat. Plentzia eta gorri zen ere gaztegun egote amairuan. Eta nire bada, daier pizik superpolit bat, grafiti taierra. Gero, baskaria, ginkana, karropoteoa, eta kontzertuak egongo dira. Eta, bueno, azken bat aipatzeko, zen, badira, Euskal Herri osan gaztegun ikusen duzuen ez. Amurrion ere gazte esan bada, gaztegun osatuko du amairuan. Gazte sortzaile da azoka, grafiti txapelketa, poteoa, baskaria, mojitada, bingoa, zabel jaurtiketa, parrillada eta kontzertak ongo dira, beraz, badira, gauzasko iteko guna esan zean.
0: Bai.
1: Txarri aranatzen, zankiriko egun esatuko dute larun batean, amairuan, eta hor ditu egin zango dute gero gaztetxean, J Boletus Romberos. Eta, bueno, orain salto egingo dugu urrengo asteburura. Ekainaren 20ean, larun batean, jaialdi feminista antolatu dute Markina Xemeinen. Arratsaldeko 6etan bitxigintza tailerra egingo dute Mikel Esatien eskutik, gero Luntza eta gero Anuk eta Helenek kontzertu akustikoa eskainiko dute, eta gero ba, Osen MJ da Lumatzak MJ egongo dira gaua girotzeko.
0: Mira.
1: Eta azkenik ba, urrengo asteburuko igandean, ekainaren 21ean, musikaren besta ospatuko da Ipar Euskal Herrian zehar, eta horrenkari Baionan, Zizpa Gaztetxeak poteoa antolatu du, eta gero kontzertuak, apakume edo basa jaun sound systemekin. Bera, bada, zer egin Euskal Herri luze zabalean.
0: Bai, bada, Bai, bai. Aipatu ditugu festak, aipatu dugu kultura agenda, besterako kontuak, zuk badak ez zer egin gozun?
1: Ba, ni foto zazpira joango naiz, larun bat honetan.
0: Osangi.
1: Ba, dira, mojito merke-merkeak eta giropolita, beraz, han ikusten arko nauzue.
0: Ba, ni Iruñara joango naiz, bertan izango delako, ba hori, Euskaltzaleen martxa, beraz, ba, bertan izango naiz, eta gero gaualdean agian, bueno, agian seguraski joango naiz Gaztainoko festetara, ez ditugu aipatu, baina Gaztainoko festak dira, hori izaten da normalean uda hasierako parranda honetako bat, DJ Bulek girotzen du ez dakitze orduak arte, beraz, segurazki bertara joango naiz, baina ikusiko dugu. Bueno, ba, honekin amaituko dugu gaurko gazte agendaren errepasoa, baina esango nuke baduzula azkeno harren bat, ez da?
1: Bai, hori da. Bukatzeko, ez ahaztu, ba, klakera bazkiretzea, ba, ekintzuko zateretan, abildua egin azmarra klak. Eta hori, herrian, auzoan, gazte mugimenduan, zuen antolakunde, antzai antolatzen, baldin baduzue, mesedez bidel, ezaguzue, saiz ezeretara, bai? Eta, bueno, urrengo saioa, azken saioa, izango da.
0: Hori da, urrengo saioa, azkena, ikasturtekoa behintzat, Ba, bueno, ba, urrengo astera arte, ez da?
1: Hori da, bai, bai, ekainaren 24ean orduan.
0: Hori da, urrengo astera arte, aste hona izan.
1: Aio, berdin.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina gazte agendaren errepasoaren ostean, gure agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, bai, bai, tira gainera itzok duzu maitzu gaurko ere, aipatzekoak.
0: Bai, baditugu. Ba, asteko eta behin, seiterdietan, kontzertua izango duzue Gasteizko Izaskun Arrue kulturgunean, Anekdotas eta Nerepe izango dituzue.
1: Eta gaur ere Bilbon kontzertua, Jota Peka, zakit nola jan behar den, baina hau izango da, Altamira frontoian zazpitan.
0: Eta antzerkia Boli kalean izango duzue Pantzart konpainiaren eskutik, Aretxabaletako plazan izango da hau, zazpietan.
1: Kontzertu bat Donostiako Dabadaban, Parazit Jazz taldeariko da zortziterritan.
0: Eta beste antzerki bat, Eskailerapekoa, oraingoan Idoia Torre Garai eta Mirari Martiarena izango ditugu Baionako La Luna Negran, hau zortzi terdietan. Aste honetan aipatu dugu, edo pasaden astean aipatu genuen.
1: Joen ostiralean, bai.
0: Hori da.
1: Diarekin elkarrizketa.
0: Hori da, hori da.
1: Gaur da, gaur da. Joan behar da, nire ustez, bada irri egitekoa bikote horrekin. Eta boga-boga, abez bat zaldi, zariko da gaur bidarteko Elizan, eta hori arratxeko behatzietan.
0: Osongi, ba, hemen txe, amaituko dugu gaurko saioa, bihar itzuliko gara berriro ere, zebrabidea gurutzatzeko prest, eta arratsalde ona izan, eta bai, bihar arte.
1: Bihar arte izan, txo.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko seiak dira, ekainak hamar, asteazkena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. PSN, EH Bilduk eta Geroabaik aurrera atera dituzte Koldo auziarekin lotutako esleipenetan praktika ustelik ikusten ez duten ondorioak, baita gomendioak ere Kontigon zurekin alderdiaren babesarekin. Txibiteren salbamendu operazioa egitea leporatu die UPNek sinatzaileei. Ukok Santos Zerdani egozten dion sarearekin lotutako pertsonen eta enpresen esleipenari buruzko ikerketa batzordeak asteazken honetan onartu du haren azken irizpena. Testua aurrera atera da batzordean PSNren, EH Bilduren eta Geroabairen botoekin. Horrela, urrian hasi ziren eta Beirateko tunelen esleipenean beren gudu zelai nagusia izan duten ikerketa lanak itxi dira. Pablo Azkona Geroabaiko ordezkariak berretsi du ez dagoela ez froga ez arrazoirik instituzioei eragiten dien ustelkeria sare bat dagoela esateko.
1: No hay razones fundamentadas para concluir la existencia de una trama de corrupción institucional.
0: Dena den, sinatzaileak bat etorri dira esleipen prozesuetan hobekuntza handiak behar zituzten jarduerak izan direla esatea Adolfo Araiz, EH Bilduko bozeramailea.
2: El funcionamiento interno de la mesa, desde luego, ha estado alejado de los estándares deseables de ecuanimidad, serenidad y buena administración.
0: Eta bestalde, hilabete hauetan egiaztatuta geratu den gaietako bat ikerketa batzordearen beraren mugak izan dira. Ere, besteak beste, sumario sekretua Ukoren txostenak ere eskuratzea eragotzi duena edota ikertuek ez deklaratzeko duten eskubidea agerraldi hutsak utzi zituena. Bien bitartean, UPNeko Javier Esparzak Maria Txibite presidentari egotzi dio ardura eta gainontzeko alderdi politikoei agintaria postuan mantentzeko operazioak gauzatu izana leporatu die.
3: La responsabilidad política última en un caso como este siempre la ostenta quien preside el gobierno.
0: Eta ekonomia, Nafarroako gobernuak industria eta enpresen sustapenerako foru lege berri bat onartu du, trantsizio digital eta ekologikoa sustatu, kalitatezko lana sortu, eta talentua eta enpresak erakartzeko helburuarekin, legeak kudeak eta simplifikatzeko eta arintzeko neurriak jasotzen ditu. Industria proiektu berriak erakartzea eta daudenak modernizatzea dira foru gobernuak onartu duen eta orain Nafarroako parlamentuan onartzeke dagoen industriari eta enpresa sustapenari buruzko foru lege berriaren bizutabe nagusiak, Nafarroarentzat interes estrategikoa duten enpresa proiektuen figura berritzailea sartu da onura publikotzat edo interes sozialekotzat jotzen diren ekimenetarako alik eta arintasun handien alortzeko proiekturien ezarpena bultzatzeko izapidetu beharreko administrazio prozedurak koordinatuz. Foru lege berriak alaber toki erakundei laguntzeko neurriak artikulatzen ditu enpresa proiektuen ezarpena arintzeko eta administrazioaren erakunde laguntzaileak sartzen ditu egiaztapen, kontrol eta ikuskapen arloetan. Horrez gain lurzoru industrialaren bistaratzaile bat sortzea, herrialdean industria garatzeko azpiegitura estrategikoak bultzatzea eta industria eremuen kudeaketa eta modernizazioko erakundeen figura ezartzea aurre ikusten du haien azpiegiturak eta zerbitzuak hobetzeko udalen implikazioa bultzatzearekin batera. Eta nazioartera begira, astelenean Sudango herritar batek Belfasten pertsona bat sastatu ostean astearte eta asteazken honetako goizaldean hainbat istilu izan dira hirian. Naomi Long justizia ministroak ultraeskuinari egotzi dio liskarren atzean egotea. Naomi Long Irlandako iparraldeko justizia ministroak arraza tentsioa piztea leporatu dio eskuin muturari asteazken honetan Belfasten astelenean Sudango herritar batek pertsona bat sastatu ostean izan diren istiluengatik. Astearte gauean eta asteazken goizaldean istiluak izan dire irian, besteak beste ibilgailuak etxeak eta autobusak erret dituzte. BBC katean Longek gertatzen ari dena arrazakeriaren definizioa dela berretsi du. Istiluek familia migratzaileak beren etxeak uztera behartu dute, beren bizitza arriskuan egon litekelakoan. Elkarrizketan Longek nabarmendu du kaleetan liskarrak eragiteak ez diola inongo mesederik egiten ez zauridutako gizonari, ez da bere familiari ere.
4: That there's nothing that they are doing now which is going to help the gentleman who was so grievously injured. He has had life-altering injuries and is now in hospital. There's nothing that they are doing that is either helping him or his family.
0: Istiluak inmigrazioaren aurkako talde ekaste arte honetan manifestazioak lurraldeko hainbat lekutan deitu ostean heldu dira, baina larrienak Belfasten izan dira, hiriko autobus bati eta hainbat autori zu eman diete manifestariek, eta hainbat kaputxadunek familia osoak itxetik bota dituzte zu ematearen mehatxuarekin. Irlanda iparraldeko zuhiltzaien zerbitzuak aste arte honetako arratsaldeko zazpiak eta gauerdia bitartean 246 dei eta tokian bertan 62 ekintza erregistratu ditu, gehienak hiriburuan, eta 21 unitate gehiago behar izan ditu larrialdiei aurre egiteko. Tentsio giro horretan, protesta kastea eragin duen ustezko erasotzailea 30 urteko sudandar bat epailearen aurrean agertu da asteazken honetan, hilketa saiakera eta arma zuri bat izatea egotzita. Irlanda iparraldeko polizia kaste artean jakinarazi zuenez, biktima 40 urte inguruko gizon bat da, labankadaz erasotu zuen astelenean gaueko 10:30 aldera Belfasteko iparraldean eta ospitalean dago, aurpegien, lepoan eta bizkarrean zauri larriak dituela.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegia amaitu horretik informazio praktikoari begira da emango diogu, eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko uneotan Euskal Errepide sarean, lasaitasuna beraz, hau jakinda, biharko eguraldiaren nondik norako guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
6: Eguraldiak jasotzera egingo du ostegun honetan. Goizean hodei asko agertuko da zeruan oraindik Kantauri Arexuri aldean, eta naiz eta ostartetxo batzuk ikusiko diren, hodeiek nagusi izaten jarraituko dute. Alare ateri utziko dio eta giroa lasaia izango da. Ego Isuri aldean aldiz, goizean goizetik, ostarte zabalak eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira, tarteka goi hodei zuriskekin. Arratsalde partean, pixkanaka, ipar Isuriko hodei hauek desagertzera egingo dute eta zeruan urdina nagusituko da. Ego Isuri aldean aldiz, arratsalde guztian zehar ere, giro eguzkitsua izango da, naiz eta tarteka goi hodei fin batzuk agertuko diren. Goizean ipar haizea ibiliko da, arratsaldean ipar ekialdetik finkatuko da eta bolada zakarrak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 6 eta 14 gradu bitartean errendituz, beraz barnealdeko txoko batzuetan oraindik temperaturak freskoak izango dira goizean. Maksimoak aldiz gora egingo dute, Kantauri Arexuri aldean 19 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta Hego Isurian 21 eta 27 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak, gaurkoan kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek izan ditugu ordura artekoak, baina 7:00 urrengo boletinean informazio gehiago izango duzue entzungai, gero arte entzuleok.
5: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz irratia.

0: Ez da konturatzen, aitak bigarren abizena hartu zula, ez? Eta behin amak sentzen joe Leire. Kontuatzea zure abizen artistiko bezala ere zure hirugarren abizen hartu dezula eta nerea saltatu indezula?
1: Ja, gaixo, zure amarentzat ere.
0: Nahi dut orkestea Leire Berasaluze Gerrika baitea.
1: Oso nire ditzen zait, bai.
0: Bai.
1: Podcast honetako lehenengo galdera beti berdina izaten da. Gustatzen zaidalako pixka bat ere podcastaren inguruan zuek hausen hartzea. Zuek esango zenuke, zuretzako bintzat zer da emakumeak leku bat izatea musikaren industrian?
0: Izan dut ez dakit nire favoreko edo ez, podcast honen beste atal batzuk ere ikusi ditut, ez? Eta, duda pila sartze zaizkit leku kontzeptuakin ere, leku, espazio, edo begirada inkluso, ez?
1: Bai.
0: Zeren eskeiruitz zaite emakume batek, lekua beti izan dugu, ez dakit espazioa gurea zen, baina agian begirada, ez? Begirada gehiago izan da objektu modura eta ez subjektu modura.
1: Bai, produktu modura.
0: Produktu modura. Ez, orduan ez dakit igual galdera horri erantzuten ehuneko egun baten, zeren, eta aldi berean, bai, ez igual leku bat litzateke aparte de segurua, ez, bilatzen degula guztiok.
1: Bai.
0: Batez ere espazio bat nun ez garen objektu sentituko edo izango baizik eta subjektu izateko eskubidea.
1: Bai. Beti gustatzen zait sartu aurretik intensitatean eta sakontasunean pixka bat egitea nola baiteko zuen ibilbidearen errepaso bat. Ez dakit zuk zer nolako erlazia izan duzun txikitatik musikarekin, gainera etxetik jasota musika, eta noiz erabaki zenuen profesionalizaziorako bide hori egitea?
0: Osa, nik uste musika ez dudala bizi izan kontzienteki. Zeren, gure familian bat zetorren komponente bat zan, ez? Zango dugu, edo espazio edo leku bat, ez? Eta nire parte ere sentitzen nun, jada musika egiten jarri aurretik ere, ez? Baina egia da, bosturtekin ja biolina jotzen, gitarra pixka bat txapurreatzen ere kabuz ikasten, ez nun inoiz erabaki gainera salto bat egitea, ez? Ez dut esango inposatu etorri zenik zeren ez, baina bai izan zen bilatu ez nuen zerbait, ez? Zeren azkenean orain kasi hogei urte grabatu genula zure doinua bideoa, ez? Eta inungo pretensiorik gabe lagun bati esan nion Kristinari, Lor taldearen abestia gustatzen zait, eta zergatik ez dugu elkarrekin abesten, ez? Eta lagun batek zeukan kamara bat. Eta baten, grabatu genuen bideo hori, ez? Eta hortik etorri izan dena. Orduan, ez genuen ez da denbora izan ikustet, pentsatzeko, ostras, hau egin nahi dugu? Ez que egin nien.
1: Bai, etorri izan bakarrik.
0: Bale, balea.
1: Hor, Kristina aipatu duzu, lain taldean ibili zineten okeraz banago 2008-tik 2016 bitartean. Nik aitortuko izut oso fanan intzela, gero sartuko naiz horretan. Taldean, bi abeslariak emakumeak zineten.
0: Bai.
1: Eta horrek, gaur landuko dugun gaiarekin ere zer ikusi askoa dauka. Eta horrek nolabait, taldea ere 2008-an berezi egiten zuen. Ez dakit nolako izan zen zuretzako lain taldean aditzea. Edo, bilbide hori nola gogoratzen duzun.
0: Izan zen, orain adibidez askotan ikusten dut, Leire hori kanpotik ez, edo bideoak ikusten ditut eta esatet, ostra, hauen genuen, pena ematen dit momentuan igual ez nengolako presente inkluso, ez, eta
1: disfrutateko
0: beste pertsona batek egin balu bezala hori dena, ez? Baina bai gogoratzen ditut benetan, kriston maitasunakin urte haiek. Eta lain definitzeko forma bat da izan anaitasun eta aizpatasun gune bat. Bai izan hori.
1: Bai. Zer polita.
0: Bai.
1: Gainera horrela gogoratzea urteak pasa ondoren,
0: bai.
1: Oso polita da.
0: Bai.
1: Zer ekarri zizun taldeak bai maila pertsonalean, bai baina maila profesionalean ere?
0: Ba, sobretodo maila pertsonalean ekarri zian kriston laguntaldea. Kriston laguntaldea.

0: eta oraindik mantentzen dena, eta oraindik keda dakite iteu, eta astero WhatsApp ez behintzat konektatuak gaude, eta horrek niretzako asko esan nahi dut. Osa, lain utzi genetik hamar urte pasaia. Eta profesionalean noski batere pentsatu gabeko hasiera bat, ez? Eta baita ere pozten naiz hain genuinoki izana, ez? Zeren ez zeon inungo pretensiorik, ez? Gure musikan, ez eszenatokian egoteko maneran, ez zertan, ez benetan genuinoa zen. Eta askotan ikusi dut nere burua hori galtzen eszenatokira igo behar duten askotan. Eta azken esango dut ezakit bost urtetan edo horretaz, osea, kontzientzia hartu eta aldatzen bai saiatu naiz eta benetan itzultzen, ez? Osea, ez besteak konplazitzeko edo egin musika edo abestu, ez? Eta igo eszenatokira hortik, baizik eta nik disfrutatzeko.
1: Eta zu nahi duzulako.
0: Bai.
1: Hor, aipatu dugu bi abeslariak emakumeak zinetela, ez dakit, eta gainera bi emakumeak abeslariak izatea badauka, errezagoa da, begirada ezberdin bat ematea publikoaren aldetik. Ez dakit, zuen kasuan sentitu zenuten inolako aurre iritzirik, oztoporik, biak emakumeak izateagatik, kanpotik jasotzen zenuten begirada beste nola baitekoa zen?
0: Hori ere izan da urteak aurrera pasahala egindako gogoeta bat, ez? Momentuan bertan ez ginen kontziente eta pluralean hitz egin dezaket. Eta zenbatetan izan ginen objektu eta ez sujetu. Ez?
1: Gainera gazteak zineten.
0: Oso gazteak. Nik lehenengo kontzertuan 15 urte neuzkan. Besteak zartxogoak zian, baina bueno, urte bat.
1: Bai,
0: zarrago. Orduan, bai, ezakit, perspektibatik begiratuta konturatzen zea zenbat eta zenbat gizonen jarrera, ez? Zen objektu bat tratatzen egongo balira bezala, ez? Adibide modura jarri dezaket, justuki honea etortzeko pixka bat pentsatzen hasi naizelako momentuetan, ez? Eta zenbatetan agian esan edo eskubidearekin sentitu jendea zuri esateko, ba, eszenatokian oetzerala ondo mugitzen edo geldiegi zaudela edo zergatik jazten zaren horrela. Edo inkluso ja gauza teknikoagoetan sartzen, ez? Batez ere
1: hori osoikoa izaten da.
0: Osoikoa, ez? Gitarra bego bat erosi beharko nukela edo inkluso Kristinako betoa besten zuela, ez? Eta hortan erai oso pozik nago, zedia taldean askotan komentatzen genitun gauzak naiz oso inkonstienteak izan, baino aurretik zegoen gure laguntasuna edo Kristinatan ere arteko laguntasuna. Eta kanpoak leia bat sortu nahi zuen, ematezun leia bat sortu nahi zuela gure artean. Baitare esan barra daukat, orain gaur egun diskurtsiboki behintzat bada ere, feminismoak sartu dala, ez, musikan,
1: bai.
0: Eta eskerrak begira da behintzat pixka bat aldatu da. Baina nik esate izut nire esperientzetik, eta ez dut nahi biktimistasunatu, ez, baina 2008 garren garaian emakumeon artean ere nik ez nun sentitu aizpatasun bat.
1: Babesare bat etzegoen.
0: Babesarerik etzegoen. Gainera, garai hartan gure referente emakumeak gu baino askoz ere helduagoak zian, edo ja etzeuden estenan, ez, bai, jo que sea, Laitz eta Maider bat, bikote modura, ez?
1: Ja.
0: Bikote modura hori etzan existitzen.
1: Gaina bikote eta bineska.
0: Bikote eta bineska. Etzan etzegon estenan, eta helduagoak zian erreferente izan zitezken horiek, ba, ezakita jora zea mai, sineso sinaga, eta egoten ginenetan, ba, oso ondo, ez? Baina hori, bai, gainera, beraiek musika asko zere gogorrago bat egiten zuten, gu sartu ginen oso pop melodiko eta erromantiko. Zerango izuta, mala urteko neskatxa batek komposatzen ditu
1: claro,
0: nabestiak abeste.
1: Buruan daukana.
0: Buruan daukana, ez? Eta hortik ere oso kritikatuak izan ginen. Eta itentzait kurioso, ez? Gaur egun, inoiz baino gehiago, etortzen da jendea esatea, buah, zuek lainekoak zinaten, eske pila bat gustatzen zaiten. Eta da, como, joder, hau ez genuen sentitzen gara hartan benetan, eh?
1: Ja. Yeah.
0: Baina pixka tabu bezala, igual, zen, ezakit, adibidez, orain, askotan egoten naiz, guazenekoekin, ezakit, vocal coach, eskizakin nola denominatu, ez?
1: Bai.
0: Laguntzen diet kontzertuak prestatzen. Serian grabatzen dituzea besti batzuk, baina gero hori kontzertutara eraman behar da. Eta, ez dakit, ni askotan aurkitzen naiz etxean, guazeneko kanta batzuk entzuten, ez? Eta esatu zuai, ama, norbaitek entzungo bari zelotxa, ez? Eta zelotxa zeba.
1: Hmm.
0: Ez, konturatu naiz, berdina gertatzen zela lainekin.
1: Bai.
0: Eta seguramente garaiko iaguazen zelako, bin eskatila supergazte, pop supermelodiko goxoa iten,
1: bai.
0: Eta
1: letra erromantikoak.
0: Bai. Eta orduan igual lotxa, ez? Zuk plazaratzeko kalean, dejo, asko gustatzei talde hau.
1: Mm-hmm.
0: Bai.
1: Lehen aipatu duzu irudiaren kontua, eta askotan gertatzen da, emakumei etzaiela bakarrik kasu honetan juzgatzen nola kantatzen duten edo gehiago dela ze irudi daukaten, ze estetika daukaten, nola jazten diren, nola mugitzen diren. Ez dakit zuei hori asko gertatzen zaizuen, egia da 2008an gaur egun hau gaizki balima dago 2008an are okerrago egongo zela. Ez dakit zuk nola gogoratzen dituzun urtoiek, gainera gehiago jakinda zinetela gazteak, emergenteak, eta seguraski noizbait joven promesa bezala ere aurkeztuko zizutela.
0: Qué gracia. No la deitze segun Iñaki Betagarrik, las chicas de oro.
1: Mira, bai. Deitze
0: segun, eta bueno, grazia deitze segun, eta bueno, grazia egiten jarraitzen dit, ez? Sin más, o sea, como
1: humoretik atzen bat,
0: humoretik, ez? Oain gutxi irakorren un argiako entrevista bat Irati Majuel hori egina, eta berak indute si bat, bueno, gaia ongi ez dugu goratzen, baina esaldi bat zen, hirietan, ez? Berak hiriak hausnartu ditulako eta espazio horiek eta emakumea nola mugitzen den espazio horietan. Eta esatezun, Irati Majuelo barkatu ez balima dut ondo harrapatu idea, baino esatezun azkenean espazioetan emakumearen gorputza ikusgarri bihurtzen dela, ez? Beste bezala. Azkenean objektu bezala. Bai. Ez, eta horrek ekartzen du ikusgarritasun horrek ekartzen du gorestea edo, ez?
1: Bai.
0: Baino kritika bera ere. Eta justo baitare orain ez asko ikusi nun, ez naiz gogoratzen bere izenaz, baino da Suako baxukolearen inguruan kritika bat, ez, de repente gizendu zala. Ez? Kritika periodistiko bat. Zatezu, ostras, zakit, tatai inorrek esan dio gizan dudala.
1: Mm-hmm.
0: Ez, zeren, ez da objektu bezala. Osea, azkenen, gizon bat estenatok ira iotzen danen da,
1: bere musika.
0: Neutro.
1: Bai.
0: Ez? Baina emakumearena ez. Tardaukagu kriston zama.
1: Bai.
0: Ez, eta ni ere ikusi naiz hor, osea, egun hobeak edo txarragoa dituzu, baina estenatoki bat ere gobar dezu. Eta mitiko etzeala sentitzen, jaztezuna jaztezula ere etzeala sentitzen indarrakin, ez? Mm-hmm. Azkenean, janzkera batzutan bai da, gaur boteretsu sentitzeko horrela jantziko naiz.
1: Bai. Baina,
0: zergatik egiten dugun hori ere pixka eta usnartzeko modukoa da.
1: Bai.
0: Ez? Baina, ni ere egon naiz gizenago, argalago eta inkluso, batez ere gizenago egona izen etapa hoietan beldurrarekin estenatokira igotzeko.
1: Zer esango dutenaren gatik.
0: Bai. Zeren badakit epaigarri naizela.
1: Hmm.
0: Eta lehenago jongo dala epaia nere fisikoagatik nere lanagatik baino estenatoki gainean.
1: Bai, eta hori bada azkenean gizonek pairatzen ez duten zerbait.
0: Bai, eta adibidez lainen gertatzen zan, ez? Oso estetika ezberdina genitun Kristina eta biok, jazteko maneran, edo inkluso musika entzuteko generotan eta dena, ez? Eta hori ondo reflejatzen zan, igual janzkeran, ez? Litzatzkena la pijaila kinki, bai. Ba gu ginen, ez? Pixka bat. eta horregatiko kritikak ere jaso ditut, noski. Noski. Eta orain konturatzen naiz zenolako arrakala sortu zuten, ez, kritika hoiek, ba 16-17 urteko leire baten. Eta oraindik psikologoan lantzeko moduko gaiak dia, ez, 34 urterekin.
1: Eske kontuan hartuta gazteak, emakumeak eta gainera publikoak hor leia sortzen duela talde barruan ere.
0: Bai, bai. Imaginatu.
1: Bai, horregatik. Hor badago beste kontu bat, nik lehen aipatu dizut oso fana nintzela, hemen ukiko dut momento pixkat freaky fan. Oso gaztean nintzen, eta joaten nintzen, plazara edo jotzen zenuten toketara ikustera.
0: Benetan?
1: Eta... Hor dago anekdotat gero kamaratetik kontatuko dizudana, lotxa handia ematen didalako hemen kontatzea. Baina, egia da, nik erabaki nuela musikan zerbait egin nahi nuela, zuei ikusten izuelako, eta azkenean errikideak izan da, ikusten ituen bi emakume estenatokian, esatzen joen nik hori egin nahi dut. Ez? Eta nik bai sentitzen dut izan nituela erreferenteak, gazteak eta emakumeak, baina liberean badakit, bai gaur egun egia da gehiago dagoela, baina nire inguruan musika jarraitzen ez zutenek ez euskatela erreferente asko. Orduan, ez dakit zuk adiez 2008an kontuan hartuta zuk aipat dituzu Alaitz eta Maider, Aiora da Zeamaitz, ez dakit zuk nola ikusten duzun erreferenteen kontua eta asko aldatu den zure ustez 2008tik gaur egunera.
0: Joan, ikustet, suertez izugarri aldatu dela.
1: Bai.
0: Eta ditugu mota guztitako erreferenteak, ez? Osea,
1: genero guztitakoak.
0: Genero bai. Guztitakoak. Pues jo que sé, izaro bat musika goxoago egiten, Olaia baitare goxotasun hortatik, baino pizkago gortxo Lat Salvador, baino hasta ez dakit Chill Mafian ateratzen zen Irene. Ez. Ordun nik ustet abanikoa pila bat ahonditu dala eta eskerrak.
1: Bai.
0: Ta eskerrak. Ez zeren gure adiez konparatiba bakarra Lainekin zan, jo, Alaitz eta Maider, baino pop rockerak, ez? Pizkat. Eta zan como, ah, ja, vale. Bai.
1: Ja. Zuk adiez, inoiz pentsatu izan duzu referente izan zaitezkela norbaitentzat?
0: Ez. Ez egia san, ez. Eta ez dakit, oza, ez dakit inoren referente izan eiteke.
1: Iria bai.
0: Mesede.
1: Presio gehiagi.
0: Presio gehiagi, presio gehiagi. Baina, ez, oza, obviamente, eta eskerrak baita ere, garai hartan, ba ez genuen zama hori, ez? Hain zan inkonstientea, eta hain...
1: Eta horren gaztea izan da ere zaila da horren beste gauza pentsatzea edo bai, horren beste gauza kontuan
0: hartzea. Bai, bai, ez genit, eske gauza horiek ez genitun paranada buruan. Bai, bai, eta eskerrak. Eskerrak, baita ere.
1: Bai, za.
0: Bai, inkonstientzia hortatik eta naturaltasun hortatik ateratzen zalako dena.
1: Bai.
0: Bai. Baina gero kontuatzea, ba, industriak berak desbirtuatzea zaitula.
1: Horrera ere joan nahi nuen, baina galdetu nahi dizut, zinaten bi emakume, eta gizonak ere bazoden taldean, hiru bai. Okerezuanago.
0: Bai.
1: Eta ezakit, talde barruan seguraski ez esan duzulako lagunak zinetela eta eskerrak, baina industriaren aldetik nabaritzen zen talde barruan banaketa hori?
0: Bai, asteko industriak bakarrik nahi gintun krisita biok. Ez, entrevistak, videoklipak, inkluso, ez?
1: Aurpegiazuek izatea.
0: Aurpegiazuek, bai, gu izatea. Eta ez hori bakarrik, baizik eta gure artean leia sortzea, ez? Adibidez, gure videoklip baten oso nabaria izan zen, zuzendaria, komo no, gizonezkoa zen. Eta, ba, Kristinaren estetika eta ikusgarrintasuna gehiago gustatu zeon nire baino. Eta Kristina zen videoklipeko protagonista, ez? Imaginatu horrek zure lagunarekiko sortzen dizun entre comillas envidia edo jo, zebai zaitagu gertatzen, nola kudeatu hori 15 urterekin, nola hitz egin hori zure lagunarekin, eta entre comillas pasar por el aro, ez?
1: Bai. Baiz, 15 urterekin behar bat ez daukazu nahiko aindar esateko
0: hau ez. Kontzientzia nahiko ez indar.
1: Eta gainera ez balin badakizu industriak nola funtzionatzen duen.
0: Hori da.
1: Zein, nork esango dizu hori ondo edo gaizki dagoen, ez?
0: Baina gutxinez, eta hori da polita gure arten baitzeite genuen, honek ez du, osea, hori zan importantena, honek ez du gure laguntasuna izorratuko. Hau da, gizon zoro honek nahi duen gauza bat, ingo dugu, ez, baina ez genukan ez dara indarra, para nada, aurreiteko. Bai. Eta berdina, ez, berdina, ba, beste argazkilari bat, eta diskoaren portada, ez, ba, horrien kanbio, ba, ez, leire aurrerago. Ez? Kristina baina.
1: Nolako den industria, eh?
0: Ba, pasa. Bai, eta horregatik komentatzen genuna, ez, gauzak aldatu dira, eskerrak, feminismoaren, osea, sarrera izan da hain ezinbestekoa, baino benetan sartu da erraietaraino edo manera diskursibo baten bakarrik. Ez? Nere duda hori da. Porque...
1: Horrelako gauzak oraindik gertatzen dira.
0: Horregatik. Osea, benetan... Osea, benetako espazio hoietan eta botere harreman hoietan aldatu da. Edo forma diskursibo baten, ez? Bai, osea, ezakit, adibidez, Limbon komentatzen zuen olaiak ezakitze programatan, ez? Gizon bigote dunen bizitzan egoteko manera, ez? Como ez fiatu inoiz bigote dun gizon batez, bueno, ez bigote dun guztik, obviamente, ez dakit emendu den gizon, ez dakate bigote askerrak. Azkenean, maten dutela deskonstruituta daudela, ez dakit, ez fiatu, oietaz, ez? Zeren, oiek izango ja, sartuko izuena estakada, ez? La banka da. Eta hori ikusten dut asko industrian oraindik, ez? Benetako egituretara forma diskurtsiboan bakarrik sartu dela feminismoa eta ba, botere egituretan errealitatea beso, osea, oso bestelakoa dela. Ezakite programatzaileak, manajerrak, ba hori, dirua eta erabakiak hartzen dituztenen artean, ba, ba bestelakoa dela, egoera, oraindik. Bai.
1: Gainera, nik aste hauetan ari naiz nahiko marroietan sartzen diskurtsiboki, egon berri naizelako musika topaketa batean, eta hor konturatu naizelako, bueno, eta ba, ez da ez enekin ezer, baina hor konturatzen zara industriak nola funtzionatzen duen, eta da denak poltsikoak tiratzen duela, diru bat tiratzen duela, eta denak kartera behi da daudela. Baina egia da gero, oso erraz nabaritzen duzula dena diskurtsiboa dela.
0: Yeah.
1: Adibidez, nik luzatu nuen galdera bat itzaldi batean, esaten ea programatzaileak nola egiten zuten balantzea jaialdi batean adibidez, emakumeak eta gizonezkoak aukeratzerako orduan. Hiru pertsona zeuden, hirurek esan zidaten, ez ez, guri naturala ateratzen zaigu emakumeak sartzea karteletan. Nire erantzuna, ba begiratu Euskal Herriko kartelak.
0: Absolutamente.
1: Kotatu emakumeak.
0: Absolutamente.
1: Orduan, gauza bada diskurtsoa, bestea da...
0: Nik ez dut kupo bat izan nahi. Hori da gauza, ez?
1: Bai.
0: Bueno, eta ni orain bertan ez naiz kupo ere sentitzen, zeren ez daukat ez dara bakarkako proiektu bat, martxan, Euskal Barroken Ensemble taldean jotzen dut, eta hainbat emakume gera bertan, batez ere Euskal Herritik kanpo jotzen dugu. Orduan baita ere ez da gure ekosistema, naiz eta, bueno, reproduzioa berdina dan, ez? Besteetan.
1: Bai, bai.
0: Baino, baita ere, nola oso musika mota ez berdina dan, baita ere, bueno, gauza ez berdinak daude. Ez? Eta emakumeak askoz ere ez dakit integratuago ikusten ditut edo kanpotik hori dirudi. Bueno, 10 urte dara matzat, 10 ez, 13 urte dara matzat. Euskal Barroken Ensemble taldean. Eta Tapieta Leturiarekin azkenean koroak egiten, ez? Eta orduan ez dut uste kupo bezala mugitzen gaituztenik. Ez baino, ostras, hori sentitzea ere gogorra izan behar du, eh?
1: Bai, eta gainera artista asko kaipatzen dutena gehienetan badakitela kupoa direla.
0: Hori
1: edo zuzenki esaten dielako,
0: bai.
1: Gero lotxa gutxi dagoelako industrian ere, edo olako gozak igartzen direlako. Oso erraz gainera. Hor, aipatu duzu Tapieta Leturia, uste dut horri buruz ere zerbait galdetu behar dizudala, azkenean badelako ezinbestean agertzen den izen bat,
0: bai.
1: Etxetik etorrietako zerbait da. Ez dakit zuretzako nolakoa izan den musika etxeko giroan izatea, lehen aipatu duzu ez dela oso kontziente izan, nahi da txikitatik inposatu ez, baina txikitatik zure identitatearen parte izan den zerbait dela. Ez dakit zuk nola eraman duzun hori orain daño.
0: Jende asko galdetzen dugu baita ere, ez, abizenaren zama. Eta ni bai naiz kontziente, ba, gure etxean, ez dakit, ba, asko entzun da. Trikitixa, obvio.
1: Nola ez.
0: Eta beste munduko folk musika, ba, gure eta dalako folk musikaren gaixo bat. Ez, eta oso guai. Baina bai konturatu nintzen, lainen edo komposatzen, orain, perspektibarekin ikusten. Baita ere horrekin puskatu nahi nuela. Ez, osea, beste zerbait egin nahi nuen, zeren nahi, ba, zakit.
1: Ez dizuela abizen batek definitzen.
0: Hori da. Bai, eta inkluso momenturen batean, bai sentitu naiz inkluso retxazatzen, ez? Eta konturatu naiz, osea, nire identitatearen parte dala, eta gaina oso arrona, hola, leturian alaba izatez. Eta nahi edo ez, ez dut esango bideak iriki dizkigunik zeren, ez? Baino bai zen 15-16 urteko Leire batentzat super guaia. Hain mundu ez ezagun baten, ba, musika eta nola funtzionatzen duen industriak, jende pila bat ezagutzea aurretiaz. Ba, de repente leku batera iritsi eta, ostras, ezagutzen gea, ze klaro, eske aita egonda grabatzen, ez dakin nun, eta nijun ez berakin. Ez? Eta, bueno, ba, beste sensazio bat bai ematen dizu, ez? Egoera arrotzoietan jendea ezagutzen. Bai, eta
1: horrekin industriaren funtzionamendua behar
0: eta industriaren funtzionamendua naiz ez nuen ez dara oso forma kontziente baten bizi edo ikusi nik uste dut.
1: Ja, behar bat igual ere laguntzen zuen zure aitaren papera edo bueno, etxeko paper horri ere horreukitzea bada ezpada.
0: Bai, hori bai, hori bai. Beti konseju eske bere gana horrek ere asko lagundu du.
1: Bai. Ez dakit, edabideak izan daitezke pixka bat gaiztoak batzuetan, ez dakit inoiz erori izan den konparazioetan, itzal moduan sentitu duzun?
0: Bai, bai, osea, eske hemen kritikak erortzen dira
1: bai,
0: leku guztietik, bai. Ez? Eta,
1: eskatu
0: eta gainera, inkluso, eske jendeak ez daga lotxa.
1: Ez.
0: Eske, benzidez, erosi lotxa. osea, inkluso esan diate, jo, eske zu iritsizean lekutara,
1: Zure
0: aita gatik, ez? Zure abizena gatik, ez? Ese ja, eske ez da aita, ez? Abizena gatik. Ez? Eta, bueno, pues, ai, cariño, ba, hoy pentsatzen zu, pues genial, eske ez esango izut. Ez? Ez nahi zasiko, hoy kontra esaten, hori pentsatzen bali mazu, baino, obviamente, ezagunago izango nintzen espazio batzutan leturian alaba naizelako, baino badakit, bueno, nik uste, osea, ezakatela justifikatu beharrik, denborak esan duelako, ba, mantendu naizen espaziotan, mantendu naizela, ba,
1: zu zaren naizelako. Bai. Egia zuk ezagutu duzu zure aitaren belaunaldia gertutik, ezagutu duzu zurea, ez dakit generoari dagokionez ikusi dituzun ezberdintasunak, ez, suposatzen dut baietz, esan dugulen industria aldatu dela.
0: Bai, bai egia esan, aita eta tapiren ibilbidea, ba, batez ere ezakite, tapitaleturia band, garaian, eta horrela, mila batzeron da laroita, meretzi, klaro, laroita mabian jaio nintzen, orduan ezin dizut esan, zertzegoan garai hartan, zeren enaiz konstiente. Eta, obviamente, kontzertora juten itzan, eta beraiek denak gizonezkoak zian. Eta gizonezkoak igotzen zian ez dena tokira. Baina, ez beraien manaierrak beti zian emakumeak. Adibidez.
1: Begira, hori da, gauza
0: bat, gaur egun. Eta hori, gaur egun, oraindik ematen ez den gauza bat. Eta nik uste nuen zerbait normala zala.
1: Bueno, begira, adibidez. Alde horretatik, bintzat, esan nahi, bintzat ikusi dituzu erreferente moduan
0: bai.
1: Emakumeak manaier
0: bai,
1: betela.
0: Bai, igual ez zena tokian, baina bai manaier bezala.
1: Eta adiet, gaur egun manaier bezala emakume oso gutxi, hau ez dakit bat ematen tortzen zaidan burura, oso gutxi.
0: Bai. Bai, bai. Eta hori guai zion, eta konturatu nintzen arte gure kasuan lainekin, osea, ez dago, enbeste emakume orduan. Orduan, osea, beraiek nola intzuten, ez?
1: Bai, pasa kontaktua.
0: Bai, pasa kontaktua. Baino, Bai, eta nik, claro, ume bezala bakarrik aldetesan, ba, ze goxotasuna matezaten nahi baitare, ba, leturian alaba bezala, ez? Mm. Doala, beraitan kontzertua ikuste eta gozatzera, eta espazio hori konpartitzea, ba, langile emakume batekin.
1: Mm-hmm. Bai. Zuk zure kasuan barrutik egontzara bai oltza aurrean, orain adiez tapieta leturiarekin korok egiten, estenatokiko zati ezberdinak probatu dituzu, ez dakit barrutik begiratuta nola ikusten duzun dagoela egoera bakoitza, nola ikusten duzun dagoela frontwomanen egoera industrian, instrumentalistena, atzean daudenena, barrutik ezagututa gehiago industrian nola ikusten duzu?
0: Bai, orain dik nik ustez mantentzen dala frontwoman papela da, frontwoman papela ez itzak dion bezala, eta instrumentistetan naiz eta geroz eta emakume gehiago dauden oltza gainean instrumentu ezberdina jotzen, orain dik falta dala, pila bat. Falta dala pila bat.
1: Gehiago segun eta ze instrumentutan.
0: Claro, adibidez...
1: bateria bat, basu bat...
0: Hori da, osea, justo aste artean olaiakin bazkaltzen eta zatzen jodez, que basu jola gardet larun bateko bolorako eta eske ja ez dakitzen emakumeri deitu. Ez? Haze pena.
1: Bai, sekulako pena.
0: Bai. Eta bardin bateri jolekin... ez dakit edo niretzako errepenten pertsona momentu ontan ametsaz narez, ez? Ojalá ekarriko bazenu podcast ontara.
1: Bai.
0: Zer, ala letxe eta maite dut pila bat eta irutzait persona brillante bat leku guzita dibeidatuta. Baina hori, trombonista emakume bezala baita ere beti umoitzen da egizonezkoen espaziotan, ez? Eta, ostras, zer esan ondia dauka, emetxek.
1: Bai. Aipatu zuzuen manaierra diez gizonezkoa zela, ze askotan gertatzen da, ikusten ez ditugun figurak daudela estenatokiaren atzean, baina azkenean erabakiak norkatzen dituen, lehen aipatu dugu programazioan, disketxetan ere bueno, papera asko daude. Zuen kasuan gizonezkoak ziren hori guztietan lan egiten zutenak, ez dakit barrutik nolakoa den, azkenean kanpotik gehienok ez dugu ikusten adiez, aipatu ditudan hitzaldietan bueno, Kataluniako disketxeko batek esaten zuenez, beraiek daukatela arau bat jarrita dela izten ditugun kontzertuen 125%en manaierrak emakumeak izan behar dute. Eta adiez, pena da horrelako arau bat jarri behar izatea, baina eskertzen da, ze behintzat lana ematen ari zara emakume manaierrei eta hori sustatzen ari zara.
0: Bai. Eta, bueno, ez da kazerikusik, eski emakume bat markatu, eh? Baina ez da kazerikusik emakumeekin lanitea, edo gizonezkoekin lanitea. Eta bai, obviamente sorpresa, gizonezkoak zean danak. Gure kasuan gizonezkoak zean danak, bai disketxetakoak, bai manaierrak,
1: Soinu teknikariak,
0: eta suertez orain geroz eta argi eta soinu teknikari emakume gehiago ikusten dira. Eta estenatoki produkzioan lanean, ez? Dakit, eta ba, poza ematen du. Eta, ba, eske lan egiteko manera oso ezberdina.
1: Bai, bada. Lehen aipatu feminismoa, bueno, gehiago sartu dela industrian, egia da azken urtotan hobetu dela, zerbait gehiago ikusten dela, naiz eta aipatu dugu, bueno, diskurtsiboa dela gehiena. Ez dakit zuk orokorrean zein puntutan ikusten duzun euskal musika industrian genero berdintasunaren egoera, feminismoaren egoera?
0: Ez que justo galdera horrekin baditut nire eztabaida pertsonalak.
1: Azteko,
0: porque gustatzen zait asko definitzea gauzak, eta horrela ikasi ez, eta eske ez dakit erantzuten zer den euskal musika.
1: Azteko. Bai.
0: Ez zer da, euskaraz egiten den musika, baina orduan, jo kese, zizare batek egiten ditun ekiskanta ez dia euskal musika, edo euskainol ez, euskara gaztelania, txilmafiatek egiten duna ez da euskal musika, edo, ba, klaro, juten aiz etxera, ez? Tapieta leturiak festarik festa atera zutenean gaur egun inorrek eluke dudan jarriko hori euskal musika dela, baina ez que Flaco Jimenezen kanta bada. Ez da euskal musika. Pardon, zer da euskal musika?
1: Hori hasiko.
0: Barkatu.
1: Euskal Herriko, bai. Utziko du igual, Euskal Herriko musikaren industria, nola vale. Ikusten duzun, genero perspektibatik.
0: Eske industria bera artistok ere sortzen dugun einetik, hor dago beste handikapa, bai. Ez? Nola ikusten deten, ba, obviamente, lainen hasi ginenean, baino asko zere aberatsago.
1: Bai, gauzak aldatu dira.
0: Gauzak aldatu dira. Baino nere beldurra da hori, ba, manera diskursibo baten bakarri gelditzea, ez? Eta gainera gehien beldurtzen nauena da, eske emakume bat eszena tokian esan dugu askotan objektu bezala ikusten dala. Eta nahi gabe, guk ere hortik reproduzitzen ditugu desde el momento de... Eta ez da gauza txarra, ez? Osea, zen nik egunero pentsatzen dugu gaur, ze jantziko dut, ez? Baina, eszenatokian egoteko forma hori ere planteatzeko forma hori ere planteatu behar diogu gure buruari nondik egiten dugun. Eta musika ere nondik egiten dugun, ez? Beste gustatzeko eta xosak lortzeko baita ere zilegi dela, edo benetan zerbait reala nahi degulako eta guretzako. Baina ez, entre komillas, exitoso dirudien zerbait lortzeko, ez?
1: Bai, ze gainera gero musika asko idealizatzen da.
0: Bai.
1: Eta gero
0: ritzan bai, eta, ditziko. Eta gaina, zen... bueno, eske ja hori ere, bai. Zer da exito izatea, ez? Arrakasta, bai. Zer da arrakasta? Bek bat betetzea? Bueno, gaina da, orain hori bai. Horian daukagun gaia da, ez?
1: Jo da, bakoitzaren definizioa zein den, ez?
0: Hori. Hori. Eta... Joder, markatu. Orain gutxion izan kontzertu baten, eta gustatu zitzaiten. Baino falta nun benetako tasun bat. Negon kontzertu guztian, de, jo, ze musika eta zer izateiten, oza, formula bat reproduzitzen, edo benetan sentitzen dezutena egiten, eta hori sentitzen dezun momentutik nila ez nago komoda hori ikusten eta entzuten.
1: Eta... Ez duzulako artistarekin uneko unean konektatzen. Ez.
0: Baina zergatik ez duzu uneko unean konektatzen, ez? Eta bakarrik janzkera gatik edo...
1: Bai da, nik uste dut askotan dela saltzen den moduak behar bada ez duelako zurekin bat egiten.
0: Hori
1: da. Da, nik uste dut askotan dela bakoitzak musikarekiko ze ikuspegi daukagun. Azkenean, zuk nahi duzulako eta hobi batetik egiten baduzu, ikusten baduzu parekoak ez duela horrela egiten, zailagoa da bere proiektua erostea.
0: Bai, hori da. Eta... zakit, oso pesimista sonatuko, baina daude ba, Euskal Herria momentu honetan proiektu pila bat zeinekin ez dut konektatzen eta ba, nere perspektiba subjetibotik absolutamente ez jutenak benetazko sentitzen, ez?
1: Dena marketing estrategia batetik bai. Egiten delako.
0: Bai, eta hor sartzen da baitare Euskal Folklorearen erabilera pixka bat nire ustez gehiegi zabaldua zeren ni naiz ultra folklorika. Ez? Osa, pila bat gustatzen zait.
1: Hori jaso duzu ere.
0: Jaso dut, eta justu, ezakit, igandean kriston egualdi egingo du, eta izango da, planazo bat aizerratzua jutea. Ez? Beste mobi batzun artean. Baino, beste nire beldurretako bat da, euskal musika panoramean, erabilera zabaldu hori kontzeptu estetiko eta soil estetiko modura hartzea euskal folka, ez? Eta bueno, aldiberen zer da folka, zeren dirudi ja hilda dagoen musika bat dela, baino ez, osea, bizirik mantendu nahi baldin badegu baita ere eraldatu behar da. Baino nundik eraldatu nahi dugu, bakarrik erabilera estetiko batetik,
1: bai. Edo benetan... Eta industriaren mesedetan, baino da poltsikoen mesedetan.
0: Hori da. Edo nundik erabili nahi dugu. Orduan, orain txe justo gatazka asko dazkat euskal musikatik.
1: Zuk seguraski ez daukazu giltza, ozera, azkenean artistek beraien alde daukate, baina nik uste dut papera hundiena hemen industria berak daukala eta erabaki hartzen dituztenek, baina ez dakit zuk badaukazun giltzik edo inolako idearik nola hobetu daiteken.
0: Joder, pues industria zitze egiten dugu ente fantasmagoriko bat bezala, baina eske industria guk sortze deula aztitu zaigula ematu.
1: Bai.
0: Eta gure erabakiek sortzen dute industria hori.
1: Bai.
0: Orduan,
1: baina publikoarenak, artistenak,
0: hori da,
1: denak.
0: Eta modan zer jarriko den ere, guk erabakitzen dugu nahi edo ez.
1: Bai.
0: Artistek. Orduan, eta ni, osea, ez naiz, bestare horren ere edu ez, ez denok dazkau kontra esanak, baina koherentzia bat. Garenaren eta eman nahi degunaren artean. Hori.
1: Hori da zer behendik beti esaten dudana ere. Eta gaur egun industrian ikusten ez dudana.
0: Tia mentx.
1: Bai, koherentzia hori. Lehen aipatu dugu kriminologia ikasi zenuela, zuzenbide penalean ere doktore zara, baina aldi berean musikari zara. Badira, bi mundu oso ezberdin. Ez dakit nola uztartzen dituzun.
0: Nik ere ez batzutan.
1: Ez da, jade, ez da.
0: Nik ere ez batzutan. Eta, bua, gainera...
1: Ba, ukate zer ikusirik beraien artean, ez zer ez, ez?
0: Zero. Zero, eta aldi berean konturatzea ekosistema berdinak diena. Egoak,
1: genero ezberdinkera.
0: Genero ezberdintasuna, kriston arrakala da hor, botere egituretan,
1: bai.
0: Eta harremanetan, beti daude gizonezkoak, eta konturatzea bapaten beste mundu bat erazoa zela, eta gainera zuzen bide penalean adituak, ez? Eta da kaka bera. Orduan, desgraziatuki ez dia egin ezberdinak. Bai.
1: Penaz, baina.
0: Bai.
1: Zuzenbideak ikas honetan adiez lagundu dizu musikaren industrian berbada kritikoagoa izaten edo gauzako beto begiratzen?
0: Ez zuzenbideak baizik eta kriminologia gehiago. Bai.
1: Jende irakurtzeko moduak berbada.
0: Bai, bai, adibidez ez dakit ikaslei askotan jartzen diete Marina Marroki langile soziala, trabajadora soziala, langile soziala da.
1: Bai, nuke baietz.
0: Bai, bueno, asko landu du genero indarkeria eta sexu delituak eta bar, ez? Eta berak askotan ere irati Majueloklen zita hori hartuta, bai. Ez? Askotan erlazioak egiten ditut, ez? Zubiak, ba, musikarako edo zuzenbide penalaren arloan, ez? Eta azkenan beti dio, ez? Guk objektu batekiko da, ezakit, landare hori faltsu bada. Landare faltsu horrekiko ezin dut empatia bat garatu.
1: Mm-hmm.
0: Ez? Orduan, empatia bat garatu ezin dudan objektu bateri minitea asko zerrezagoa zait.
1: Mm-hmm.
0: Ez? Eta hortik ere badatoz, ez, genero indarkeria eta sexu delituak objektu bezala ikusten dugulako emakumea.
1: Mm-hmm.
0: Zeinarekiko empatia bat ezin dugun garatu. Eta eszenatokian igotzen garenean ere, azkenean objektu hori gara. Ez?
1: Bai. Osta, ez begirean eukar egin dauz narketa hori, baina oso sakon eta ona iruditzen zait. Esango zenuke, bueno, kasu honetan behar bada bai, baina botere harremanak, edo, bueno, genero arrakala kasu honetan berdinez, azkenean industriaz berdinak direlako, baina patroi antzekoak ikusten dituzula bai zure arloa, bai zure bi arloetan, musikan eta kriminologian.
0: Bai, bai, erabat. Erabat, zeren bueno, jarrera oso abusiboak ere bizi izan ditut. Batez ere musikan. Gizonezkoen aldetik. Ez dut esango bortxatua fisikoki sentitu nahi zenik, baino psikologikoki bai. Bai, eta gainera kontzienteki egindako min bat, ez?
1: Mm-hmm.
0: Orduan ez dut hain ezberdin ikusten bat eta bestea. Bai.
1: Mm-hmm. Pena ematen dit sakontasun honetatik ateratzea, baina gustatzen zait intensitate maila pixka bat jeisteko joku moduko bat egitea. Ez dakit galderak irakurri dituzuen ala ez?
0: Ez.
1: Hobeto. Hobeto, bai eta ez, gero jendeak bronka bat atzen dialako. Izango dira, bueno, esango diegoen zule hilenik eta behin, badatorrela galdera azkarren tartea. Izango dira, 12 galdera. Saiatu bertzara, hitz batean edo bitan erantzuten.
0: Txapos.
1: Ezin baduzu hitz batean edo bitan, eta ikuste balin badut, behar duela pixka bat garatzea, eskatuko izut. Baina berez jokua da...
0: Bale, bale, kostaitu zaitelako sintetizatzea.
1: Lasai, zuri eta denei. Vale. Denak oso jende gutxi geratzen da hitz bat edo bitan.
0: Vale.
1: Baina hori da jokuaren grazia.
0: Bale,
1: zaituko nahi. Prest. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
0: Askatasuna.
1: Industriaren gaur egungo egoera, orokorki.
0: Paso palabra.
1: Garatu dezakezu nahi batzu.
0: Ez, industriaren gaur egongo egoera esan nahi dut.
1: Inork ez ditin ez esan paso palabra.
0: Bizia. Takit. Industriaren gaur egongo egoera, esango deu, neutralidade faltsua.
1: Vale, oso ondo. Euskal musikaren etorkizuna, zure kontzeptuaren barruan. Euskal Herriko musikaren etorkizuna.
0: Oparoa.
1: Vale. Musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zein izango litzateke?
0: Koherentzia.
1: Musikaren industriako oztopo nagusiena?
0: Koherentzia.
1: Baita ere. Inspirazio iturria?
0: Koherentzia.
1: Musika komposatzerakoan esan nahi dut.
0: Bai, bai.
1: Koherentzia baita ere.
0: Bai.
1: Vale. Oholtan sentitzen duzun emozio nagusia?
0: Benetan askatasuna.
1: Sortzeko momenturik onena?
0: Gaua.
1: Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat?
0: Ez dut botere hori.
1: Eukiko bazenu?
0: Pertsona baten inspirazio iturri izateke nahiko.
1: Bale. Euskal estena definitzen duen hitz bat?
0: Inkoherentzia.
1: Zure publikoa definitzeko hitz bat? Edo lainena?
0: Gertukoa.
1: Bale. Eta 2026-ko zure helburu nagusia, edo zer dator leireren bizitzan?
0: Joder, pues koherentzia hori lantzen jarraitzean. Egia san.
1: Urtu galdera hauek eta gero koherentziaren argi geratu
0: bai,
1: dela.
0: Bai, bai, bai.
1: Baina,
0: lanketa zorio bat.
1: Nik beti esaten dut, jende galdetzen dizunean, galdera mitikoa, zer da gehien gustatzen zaizuna pertsona batengan? Dozein harremanetan, nik beti esaten dut koherentzia. Iruitzen zaialako badela mundu bat.
0: Eta da zaila, Osa,
1: bai,
0: azkenen,
1: bai.
0: Osa, zure puzkarrak,
1: bai.
0: Ez zizu molestatzen da ondokoanak, bai.
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, hortik hasita.
1: Gure buruarekin koherentzia izate askotan zaila da, baina ia da, nik beti esaten duena, nik askotan koherentzia esaten dut, pentsatzen duzunarekin eta esaten duzunaren artean koherentzia bat egotea.
0: Bai, sentitu eta egiten duzunare.
1: Hori da. Ba, hemen utziko dugu, mila motza eta dena egin zaitez, zenbat denbora egin dugun, gaur ez daukat erlojo hemen, gainera ez dut esan, set aldatu dugu gaurkoan, gauza, bueno, egun bateko izango da, tristez, nahi bai, gehiagotan hemen egin, baina mila esker gaurkoan hemen egoteagatik, bai, gaur kamaratzean jende daukago, bestetan ez da hori gertatzen, baina mila esker, uste dut, gauza asko... Gauza ezberdin asko hitz egin ditugula, oso garrantzitsuak. Uste dut ere, ekarri duzula beste begirada bat. Egia esan, esango nuke ere, orain arte landu ditugun kontuak aktualagoak izan direla. Ez gara, 2008-ra joan. Eta uste dut ere garrantzitsua dela atzera begirada hori egitea. Ikuste ere, zuen begirada nola aldatu den 15 urtetatik orain arte.
0: Right.
1: Eta eskerrak besterik ez gaurkoan hemen egoteagatik.
0: Zuri, Iraia, benetan bihotzez eskerrik asko.
1: Eta zuei, ba, urrengo astean ikusiko zaituztet, hemen egongo gara, aurkionetan eserita, ba, beste gonbidatu batekin eta gauza gehiago zitze egiteko gogoz. Urrengo astera arte.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 7ak dira, ekainak 10 asteazkena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongietorri. Helburu sexualekin adingabena gerturatzea akusatutako Irungo ikastetxe bateko irakaslearen aurkako epaia berretsi du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak, adingabeei internet bidez sexu hurbilketa egiteagatik bi delituren egile jo zuen aurretik Gipuzkoako Lurralde Auzitegiak. Epai horrek gainera 20 eguneko kokapen iraunkorra ezarri zion sexu jazarpenarin batengatik eta 4 urteko zaintzapeko askatasuna espetxe zigorra amaitu ondoren, beste neurri batzuen artean. Guztiak ere berretsi ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak. Gipuzkoako Lurralde Auzitegiak frogatutzat jo zuen akusatuak sare sozial baten bidez harremanetan jarri zela lan egiten zuen ikastetxe bereko 3 ikaslerekin izaera sexualeko eskaintzak egiteko helburuz. Halaber, 2 ikasleri topaketak egiteko proposamen serioak egin zizkiela ondorioztatu zuen, naiz eta horiek ez gauzatu, besteak beste kasua ikastetxeko zuzendaritzara iritsi zela. Eta Laudioko Vibrantzen fabrikako lan batzordeako hartarazi du ez dela nahikoa lan heriotzaren aurrean nahigabetzearekin, naitzetik gertatutakoa ikertzea eta benetako neurriak zaintza eta zehapenak aplikatzea eskatu du astearte honetan behargin baten heriotzaren ondoren. Ohar batean langileen ordezkariek deitoratu dute asteartean Laudioko Vibrantz lantegian istripu izugarri bat gertatu zela, alik eta ondorio txarrenak zituen labe bat lertu zela eta ondorioz Laudioko lankide eta bizilagun bat hilzera bere lanpostuan. Gertaera hori anomaliak zituen gas naturalaren errekuntza labe bateko mantentzelanetan gertatu zen. Hildako langilaren familiari, lagunei eta lankidei doluminak eta babesa adierazi ondoren, batzordeak ziurtatu du plantilla oso atxekabetuta dagoela gertatutakoagatik eta ezin dutela normalizatu bere lankidea bere lana egiten ari zela hilizana. Enpresa batzordetik azpimarratu dute gertakariak sakon ikertu behar direla gertatu dena argitzeko. Komitetik adierazi dutenez, beharrezkoa da bitarteko gehiago jartzea horrelako gertakaerak errepikatu ez daitezen, ez Vibrantzen, ez beste inon. Horregatik, enpresaren eta osalanen inplikazio guztia eskatu dute eta azpimarratu dute lan heriotza bakoitza ez dela ez behar saiestezin bat, baizik eta erabaki enpresarialen ondorio zuzena. Gainera batzordeak ziurtatu du instituzioek ere lan asko dutela egiteko zentzu berean eta lan heriotzen aurrean nahigabea erakustea ez dela nahikoa, beharrezko bitartekorik ez dagoela salatu dute eta ez dagoela ez zaintzarik ez zigorrik enpresentzat. Eta bestalde, Egia Kermanentzat elkartea aurkeztu dute Kerman bilateren heriotzaren egia argitzeko. Aurkezpenean elkarteak bere xede nagusia mahai gaineratu du bilateren heriotzaren inguruan justizia lortzea. Kideen iritziz, justizia sistemaren erantzuna ez da zuzena izan, horrenbestez egoera salatzeko gai izan daitekeen elkartea sortzea erabaki dute. Era berean horrelako gertaerak ez errepikatzeko gizarte sentsibilizazio eta prebentzio lanak egin nahi dituztela jakinarazi dute.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta boletina amaitu aurretik iritsi zaigu ere informazio praktikoari erreparatzeko unea eta ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko unetan Euskal Errepide Sarean, lasaitasuna gailentzen da, jakinda Iker Ibarluzearen eskutik biharko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
2: Eguraldiak jasotzera egingo du ostegun honetan. Goizean hodei asko agertuko da zeruan oraindik Kantauriaren isurialdean eta naiz eta ostartetxo batzuk ikusiko diren hodeiek nagusi izaten jarraituko dute. Alare ateri utziko dio eta giroa lasaia izango da. Ego isurialdean aldiz goizean goizetik ostarte zabalak eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira tarteka goi hodei zuriskekin. Arratsalde partean pixkanaka ipar isuriko hodei hauek desagertzera egingo dute eta zeruan urdina nagusituko da. Ego isurialdean aldiz arratsalde guztian zehar ere giro eguzkitsua izango da naiz eta tarteka goi hodei fin batzuk agertuko diren. Goizean iparraizea ibiliko da, arratsalden iparekialdetik finkatuko da eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 6 eta 14 gradu bitartean errendituz, beraz barnealdeko txoko batzuetan oraindik temperaturak freskoak izango dira goizean. Maksimoak aldiz gora egingo dute, Kantauriar isurialdean 19 eta 22 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 21 eta 27 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz Irratia.
3: Thank you. Naiz Irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
4: Arratxaldean, Andoni?
5: Kaixo, Eli, arratxaldean.
4: Zer modu zabiltza?
5: Oso ondo.
4: Bai. Egunetik on, egunea?
5: Bai, bakizu, kaina ator eta...
4: Kainan gaude.
5: Bai, kaina gara.
4: Bueno, ba, atorria. Kainaren gainontzeko eguna datoz.
5: Bai, baina. Ez seguraldi onenarekin, hori ere esan barra dago. Baina, hone, kaina ia, kaina. Eta kainak, moten du, zegit. Etapa bat itxita, jos. Ez? Ospatzeko gogo pixkatero. Bai, ezakit.
4: Bai, bueno.
5: Ez zergatik ez, hori gure bizitza, bueno, tamales edo suertez ezakit ezak ikasturtetan neurtzen.
4: Ja. Yeah.
5: Bueno, udan ez dakit, ez da bueno. Oporrak hartu egin behar dira, ez datoz oporrak bakarrik.
4: Gauza txikiak bueno. Ospatzaren alde, ez?
5: Bai,
4: ekainak ilusio egiten bai zuta, ospatu nire bai emadazu bai. Ekaina datorrela.
5: Beste uda batera iristea, daramagun erritmoan agian garaipen txiki bat ere izan daiteke.
4: Sekulako tralia ematen jozu bat putzari agian.
5: Bueno, ba ez dakit, gar.
4: Bueno, bai, izan daiteke, ze garaipen gehiago dauzkazu?
5: Ze garaipen gehiago, ba... Ostras, galdera, galdera, behin... Amar urterekin edo, irabazi nuen, Hernanin auzo bateko festetako, tiro karabina txapelketa.
4: Wow.
5: Eta hau egiten.
4: Bai, bai. Esan duzu niako pentsatu dut.
5: Bai, bai, egiten.
4: Ba, ja, saioa gurtza beste
5: ketzea. Ostras, eta kopa dakat, egiten kopa dakat, ostras.
4: Honekin, saioa gurtza beste ketzea gu behatzen ez dugu altxeko.
5: Bueno, tiro karabinari buruzko saioa dakarri dugu.
4: Bai, ez hori da. Hau dena zen. Ez dugu horre buruzko saioa dakarri.
5: Bale.
4: Baina garaipena gustatzen zaizkit, eh? Garaipen txikiak, handixeagoak.
5: Bai, denetik han.
4: Uskorrak.
5: Denetik, zuk gehiago izango dituzu ez, palan eta...
4: Bueno, behin zabaldu zaren ezkero eta esan dezun ezkero tiro karabinarena, nik esan baizut, tiro al pitxon. Txapelketa dira, zinuela, ez egin pitxon den. Diana vale. Bati jotzea
5: dena. Vale.
4: Unibertsitatean, hori,
5: koizpura. Ah, osea, bueno, joe.
4: Bai.
5: Bueno, ni baino behan du xau eritxe zinen, baina, bueno, ondo.
4: Bai, oi.
5: Osari bat, egin ezakegu, nahi zen.
4: Ez dira bat ere punteria ona, eh? Nere, aitzakia zen ezin duela ongi heldu fletxeroa, osez, karrak superatzen ziren, da orduan, balantzaren bidez, lortzen duela apuntatzea.
5: Bale.
4: Eina da automatikorena ez ziurtatu dezake.
5: Galetuko diogu, bale.
4: Bueno, hasiko gara.
5: Ondo, sarrera bikaino denekin, garaipen egin guna.
4: Ez duen espero nik ere, horrela aukatuko zenik.
5: Ja, uno. Ondo.
4: Bai, hori da. Ze, bago jende bat, gu bezain beste.
5: Gutxinez.
4: Beste irabazi duena, beste arlo batzuetan.
5: Hori da, hori da. Tiroan galdu harko diogu nire. Baina, bueno, beste zenbait arlotan, edo arlo batean, bertxotan,
4: bai, hori da.
5: Arbendua irabaztea gatik.
4: Bai, egia esan ez irabaztea gatik, baina bastante gehiago.
5: Bai.
4: Zein, pa Maialen Lujanbio.
5: Bai, hori da.
4: Eta behin galdetu zioten, Erlani, bertxolatako afari batean galdetu zioten. Ea bere irutxapelez eta irutxapeletako agurrez eta analitxeta guzti gainera.
5: Bai.
4: Hor, agin laburuk lan pixka bat egin zuen horren bila. Bai, xentzungo dugu, ea garaipena Maialen Lujanbioren ahotan.
6: Zure hiru txapelen agurrak gogoraraziko ditut galdera bat egin aurretik, bai. 2009 eta hemen bildu garen indarrez, grinaz eta posta opadaz, herria osortzen segi dezagun euskaratik eta euskaraz. 2017 beti ez du goitik bera egiten transmisioaren trentzak, guk beti gore ikasi dugu, eta

Baina euskara ta herria dena mendratzen dabiltz. Gizarteko egoerak ere ondo

0: Bueno, txe, iru agurren errepasoa. Ez da errexia behar, eh? Zure iru garaipenen mugarri horiek gero, bertxo banarekin, aztertzea.
1: Ja, egia, aldiaren, bueno, berak bai agurre baino gehiago daki garaipen horietaz, sensazioak ere gordeko ditu garai horietaz, eta, bueno, bertxo bat jartzeko aproposena bera izango agurro horietaz noski. Eta gero, bueno, noski urte asko pasadira batetik bestera ere, 2009-2012 goita bera amairu urte daude, maiaren bera ere aldatuko zen noski, bere ikuspuntuak aldatuko ziren zenbait zentzutan, eta agurrek ere hori erakusten dute, ez aginek ondo jartzen dio mai gainean nola pixkat pesimismorantz doan maiaren, edo agur, azkeneko agurrean desesperantzari abesten dizu zenean, baina bueno, hori ere ariketa polita da, ez? Urte, hainbeste urte pasata, hiru egoera berberen jarrita maialen, nola erantzuten dion desberdin.
0: Bai, hori da. Eta bere aldatu den bezala ere, agian garaiari kantatzeko modua ere zenbateraino ezagut, ikusi daitekeen bere bertxokera batean.
1: Bai, noski.
0: Bai. Horrelako antzeko bat, ustuta, agin nahiko analista ona dela, gogoratu nahi dut, Info7 edo egin ziola antzeko zerbait ametxi, baina bere bertxokerarekin. Ose, urte nola joan zen bertxokera aldatzen. Puntu zirikatzaile batekin horre ere, baina analisia bera, buruzari nahiz, ez dut gogoratzen ze esaten zion, baina gogon daukat, sentsazioa geratu zitzea dela, ba, nahiko aztertu du bere bertxokera, hori dena esateko, ez zela uskeriak eta utxala bere emamia.
1: Bai,

0: Hortik badu, aginek badauka horrelako gauzak aztertzeko edo ikusteko modu berezi bat, eta adibidez, beste zauka igual zer ikusi handi handirik, baina kronikan egin zituen, garaiko erraniko kronika zenean, egin zituen entrevista batzuk, herriko bertsolari askori egin zizkien duela ama piko urte, eta elkarrizketak egite zituen, ariketak aba, zortziko handia. Eta zortziko handian egite zituen galdera batzuk, zortziko handiarekin lotura ukitzezaketenak, bai luzeragatik, bai tonoagatik, zortziko txikian, galdera, eta gai batez ere bixiagoak, edo ez dakit oso ondo irudikatuta gelditzen zen, aurretik egindako lan guzti hori ez, ba, pertsona horren ezagutza, pertsona hori analizatzea zer den, ze fazeta dituen, da gero hori bertsotara eramatea. Hortan oso trebea eta oso gomendagarria dira elkarrizketa horiek. Bate kronikari eman nahi balin behizki ikustaldiak estimatua.
1: Emesa ez joan arkibora baizik eta internet bidez egin ez?
0: Eta hori hori, gaino bai, agin olakotan bintzat mimo jartzen diot eta abia.
1: Bueno, ba, aurrera egingo dugu.
0: Aurrera, ber.
1: Beste bi abil. Hauek ez dira bereien garaipena zizketan ariko, baten garaipena, bestearen porrota, eta gainera hirugarren persona batzuen ahotik. Bagoaz, Xilabako txapelketako finalera, 2016 edizioko finalera, eta bertan, ba, metxartza jubes eta sustraiko lina, pentsatzekoa da, uste izatekoa da, buruzburuko atalean dela.
0: Ba,
1: entzungo ditugu.
2: Lot giten orain, zortziko txipiari. Sustrai, Hillary Clinton zira. Eta amets, Donald Trump. Hauteskundeetako emaitzak atera berri dira, eta ohi den bezala, Clinton, Trump telefonoz deitu duzu. Hiru nabertsu, zortziko tipian, sustrai hasita. Sustrai, Hillary Clinton da. Eta amets, Donald Trump. Hauteskundeetako emaitzak atera berri dira. Eta ohi den bezala, Clintonek Trump telefonoz deitu du. Hiru nabertsu, zortziko tipian, sustraia xita. Zure.

Hai Hilari, how are you? Ni arrasongi hemen. Jendea zure alde jarria zoen omen. Diferentzi haundia zinuen bederen. Ni ere harritu naizen bat trampatu den.

Jada negar malkorik enezake xuka, pentsa bilsen arrare eldu zait musuka, zu berriz arro zaude garaitu nauzuta, baina jende aurrerako ezantzi peluka, baina

0: Zurrimatuko zenuke Hillary, trailari, trailari.
1: Bueno, ez da, Trumpen ahotik, ez, goza okerragoak edaterako ziren, segura asko.
0: Bene, ondo esatzen, trailari eta Hillary,
1: trailari.
0: Azentua ere leku antzeko handuela bezala, emelotik, ondo esatzen da.
1: Bai, bai, ondo, ondo irudikatu dituzte Hillary eta Donald Trump, Hillary Clinton eta Donald Trump.
0: Egia da, ala balen bada, buruz buruka balen bazen, bai eskatzen dela normalean, ez, hortziko txikian, arintasun, pixka bat, edo, ja ordu asko duazelako, eta eta horrelako gara bajaltzen zut, eta hortxe, ba, horiek ere ikusten da, alegin berezitxe bat egiten, txispa hori, edo nun baitetik egateratzeko, ez,
1: bai,
0: alpistearekin, edo...
1: Bai, karikaturatik hartu, eta ez, bueno, gara ditaz, naiz eta graziosoa ez zen berez, ez, hor Trumpen lehenengo garaipena izango zen,
0: bai, hori da.
1: Gertu xamar, eta bueno, ba, mintzat, bai, txinparta atera behar egoera hori ere.
0: Bai, eta dara, batez ere, esilabako finalean, ez, dela, beste nonbait jarretako ofizio bat edo, baina...
1: Bai, bai, bai.
0: Ez ditu zela, ez du norbere garaipena bakarreko espatzen beste batzunak ere.
1: Trumpen.
0: Bueno, ba, kaso nota bai. Txek bai. Amets Trumpista da, bueno, hori ez du gizan, ez.
1: Bueno, ez, baina... Talari, talari berak esan du, eh? Hore, ez guk.
0: Bueno, aurrean godu. Horein bai, horein sartuko gara egitazko garaipen...
1: Egitazko garaipen gozean.
0: Bai, bai, dudari gabe. Eta hau, lehene... Pisto horretik, mikro pisto horretik egon gara. Hau aurreko astean ere ekartzeko moduko zen.
1: Bai,
0: Hain ere muzabela gartzen ditu.
1: Ia, ia, ia.
0: Ba, ekarri genezakela. Ez gara xila batik oso urrutira joango, entzun berri duguna 2016koa baldin bazen, kasu honetan 2019ko xilabako finalera goaz, taldekako xilabako finalera. Eta bertan izan ziren Ez Otoi Pentsa taldea eta Hasta la Vitoria taldea.
1: Horre, ondo, gure gaiarekin hasta.
0: Bai, horre,
1: ondo, ator.
0: Bete-betean, bat bestela bestea. Bueno, kasu honetan, Ez Otoi Pentsa taldearen aurra entzungo dugu.

0: Hortxe, ez otoi pentsa taldea. Bideo erikustekoa da, Deskribatzen hasita Maiane, bueno, taldea osatzen zuten Maiane Txoperena.
1: Bai.
0: Kantuan entzun ditugunek, Maiane Txoperenak, Miren Artetxek, Josu Txoperenak, eta Gorka Artetxek. Bai. Geratu den bezala.
1: Jota zua besten.
0: Bai, bai, bai. Bideo ikusi beharra dago horretarako. Eta ba, pixkat, daite do zapatista itxura edo gerrilero itxura hartuta garaipenera artera mango zituen agurrarekin. Eraman zituen, irazitzen edo.
1: Begira ba. Hor ere taldea, ezagitu igual taldean giroan eragiten zuen, eta giro ona sortzen, eta ez da bertxorik abestu behar taldeako txapel bat irazteko, ez dakit.
0: Bitu hori jendea animatzeko, ez?
1: Hori da, jonda, egotiak indaikoa askotan, eh?
0: Hori da, bestak erori bitartean zitzaren. Bada, estrategia bastante erabilia da bertxotan ez dakit, baina
1: iraunetan
0: eta besteak peleatu daituzela elkarren artean zera nola zen zelai herrea da horrelako jolasetan ere bazegoen beti baten bat baistaren irauten zuena asko destakatu gabe
1: soinu askorik egin gabe eta hortxe, bueno, hemen hasieran irabazi eta Xilaba lail, eta bukeran, bueno, moten du ez bertsoaren plazeraan irabazteko nahikoa, baina, bueno, azpare txapelarekin, gero?
0: Bai, hori da. Bukerako aburrak entzun beharko lirak horren. Esan du, irabazteko entu zela.
1: Bueno, txapela gutxienekoa, ja bain badukazun nena, txapela gutxienekoa.
0: Bueno, hoxek, 2019an izan zen, taldekako hau, gero ere beste taldekako bat 2023an esango nuke izan zela. Eta bueno, aurten tokatzen zaiena behintzat bakarkakoa da.
1: Hori da, udazken ondan, udazken ez edo
0: bai, udazken eguan hasiko da eta bukatu 2026ko urtarri
1: elpaia. Hori da, hori da. Orain daude, bueno, txapaketa garaitu nahi duenak edo garaipen berriak nahi dituen zaleak ere izango nuna hautatua, ez? Ze udazken ontan
0: hori da.
1: Eta datorren urte hasieran ere Arabako ere orduntxe izango dela suposo baten da, Xilaba hor bukatuko da, lehenago Nafarroko eta Bizkaikoa. Horten nazi egin izango dela, baina
0: pentsatzen du lehenengo Nafarrokoa izango dela, beste dei begiratuta, aurreko urtei begiratuta, Nafarroa lehenago izan delako, Bizkaikoa baino, eta jakin da Xilaba atzeratuko dela pixka bat.
1: Bai, ba.
0: Berriz ere txapelketarako, berriz ere izango du edukiat.
1: Bertxo saltxa izango dugu intzat, bai.
0: Bera, zatorren urteko urtarri pare hortan otxailan gure saio guztia balin badira hola, gogorrak.
1: Trinkoak.
0: Trinkoa formatu. Ez da gindungo txapelketa, ba, bueno, ba. Ba, ulertu.
1: Ez da gure errua.
0: Ez pa. Testuingurua gara magaitu horretara. Bueno, leia gehiago, bueno, hau serio esiagoa, Xilabako taldekakoa, baina serio esiago hartu izan dute askok bintzat.
1: Bai, bale.
0: Osin alde saria, ez da serioagoa den egia.
1: Bai, ez da serioagoa den itza.
0: Nik izan serioagoa hartu izan duela jendeak, aburra guentzun da,
1: Formatu
0: nik anez pinor zapatistaren egiten ikusi horra
1: dinio. Hori egia, taldekakoak beti hartzen du tono jolastiagoa, ez? Bakarka,
0: bueno, normala da, ez? Asi zaitezken da horrean, altxe, jende ez lepo eta zu bakarrik kantu bat versionatzen gitarra hartuta
1: gitarrarekin mozorrotuta joan eta
0: ez da gertatzen dena delako batik ez da gertatu. Bueno, ba, esan ez da osin alde sarira goaz eta bueno, sarira bera ez, saria irabazi zuen aren gana.
1: Hori da, zuzenen garaiaren gana.
0: Hori da, bitartekarerik gabe. Kontua da, osin alde sarira irabazten duenak urte horretako Abiriako jaialdian kantatu egiten duela. Eta 1989an Osin alde saria irabazi zuen Jose Monduatek. Beraz, abuztuko saioan, amabergineetako saioan, ba, abestu egin zuen.
1: Hori da.
0: Eta ze gai jarri zioten? Bueno, baitzen, hola, Iñaki Murua gai jartzen duenez, zutu uste askori nekatu zen izan, badakit, Jose Monduateri ze jarri. Entzuko dugu?
1: Bai, entzuko.
0: Venga.
2: Monduate. Munduate dakizuenez, munduate dugu gazteena gaurko saioan, eta haure jakingo duzu gehienok, Gabirik Osin alde elkartean egiten den saio horretan, aurtengo irabazlea bera izan zela. Hor irabaztetik, gaur beste haue guztiekin hemen kantatzera. Zer esaten dik ire barrenak? Horixe da gire gaia.

0: hoxe mundu aten. Zeiru ditu. Entzun da zen dukan?
1: Ez, egizan ez.
0: Nik ere ez, hoxe mundu ateren berri bai, baina uste dut, hau txez ez duela inoiz entzun izan.
1: Eta harritu gaitu ez, bere, bueno, hau txendo horren atzean, dagoelako 17 urteko mutilko eskor bat.
0: Bai, hori da. Bai, bai, behiratu eta 17 urterekin irabazi zuen osinalde saria, edo 17 urte ingo zituen urtean, 16 irekin irabazi zuzakean, noski.
1: Bai, baliteke.
0: Eta, bueno, horretatik, ze bertxoak ere, handa horri luze xamarra ira, puntu motzak eta... Zer, segurtasunde...
1: Bai, bai...
0: Hasita, pam, pam, pam, pam...
1: Egia ez duela, maten 17 urteko... Ez pertsona, ez egit, erritmo aldetik ere... Ola, mantxo eta ez... Lasai kandatutako bertsoak... Dira, arrazoik eta berare... Patxatxo, ez egit, ola...
0: Bai, bueno, arrazoik eta... oso miresgarria da, ez duen, bai, irazin duen, baina horrein dik ez dakitena, ez? Horrein dik asko daukatik azteko, eta, bueno... Horretatik, ez baina, guztu duzei, temple hori.
1: Bai, bai, bai.
0: Lasai, kantatze hori. Eta gero, bazi, zerbait esategatik horrela desberdina aurrekoetatik, erreferentziak, baina, ba, udaberreko loreak eta txoriak eta epatzen duen horretan, nola jazten duen hortik, bertxua pixka bat ez?
1: Bai, bai, bai, bai, egia gaiari erantzutea ere, bueno, ber, bosinat dira zizut horretik zaude hemen, bale, ondo. Hortzik zerbait atera gara ze. Ze osinalde egia da, osinalde irabazle asko dauzka osinaldek, edizio asko dauzka osinalde, baina guztiak mereziak etzian izango, ez egi, baten bat, urteren batean...
0: Alde indekoak, ez do?
1: Urteren batean...
0: Besteren bat flojo ibilita irabazitakoak edo.
1: Bai, bai, ez egit, eh?
0: Bai, posible da, eh?
1: Hor...
0: Baten batzuk egongo ziren. A ber, gero Murbegre joxeri ala jartzen dio, ez? Horregatik irazi duzu. No, irazi zuen ulako zaude hemen, bestela.
1: Karo.
0: Bestela, zinen egongo. Da, hauek ere pixka Berlin, ez?
1: Bai.
0: Merezi, bueno, ba, tokatu, antxie tokatu zineten eta...
1: Mintza zalantzan jarriko du, ez? Ber, merezi zuten.
0: Zer, osinade sariak urte batzu, bai.
1: Bai, bai, ja, orden berroita mairu garna ezotan izan.
0: Ba, bai, no. Bai, berroita mairu garna.
1: Bertan egon nintzenako bestera, ez?
0: Ni, bio, jo, ez, memoriarik eta azkarra ginduen. Berroita mairu garna, hori, ja, eta berroita marrien zituztenean egin zuten ekitaldi berezi bat.
1: Bai.
0: Irailean, irabazle, bueno, guztiak ez egitek hartu ziren, alzi duten
1: bezain.
0: Gombidatu datenak.
1: Hori da.
0: Lehen, ali izan zutenak azaluko ziren. Eta olako saio formatu berezikoa, ze, klaro, berroita marre iten badituzu, berroita marre irabazle badauzkazu. Irabazten duenak ez duelako berrez kantatzen. Beraz, nola, elkartu einbeste bertsulari. Sortak egin zituzten, batzuk bat batean jarlut ziren, batzuk oizkaldean, gero berandu xeago beste batzuk ez.
1: Hori da, hori da.
0: Eta zure ustez hauek merezi gabeak.
1: Nire ustez ez, bintzat zalantzan jarri behar omen da, bueno, duten denak, ba, dibidez, ezagit, berroita martik bi izateatik, inon martiko erena eta joan esi jarregik, ba, ez dakigu.
0: Ne justu bi horiek esan behar netuan.
1: Ez dakigu. Ba, merezi zuten duz. Beste bera,
0: Ba, defenda ez atera, beren burua.
2: Osinalde saria merezi gabe irabazi zenutela uste dezuezuek.

0: ez da izarra egin atute osin aldean, baina, bueno, hemen egin bestean, eh?
1: Bai, bai, bai. Ez dakit... Menezia, bueno, geho egunen arabera, eh? Nik egunen saioak entzun beharko genituzke hori... Hori esateko, ez baina, bueno.
0: Bai, bai, ondo... bisaiak entzun da, bai, bai,
1: mereziten. Mereziten iraztea. Ondo, gai kuriosoa jartzeko ere, gai polita iritu zait, ze, etzen jendeak pentsa dezula mereziga irazizuela baizik, beraiek sentitzen zutela mereziga irazitako premioa zela osinaldeko, eta hori nola babestu, hori, ez, urte hurren era joan, eta ze esan hortan, ba, ondo ateatzen dira bi...
0: Bai, joan esik ondo kantatzen dioka, nik kantatzen nuenian, nik ez meen ondo kantatu, baina Gabiriarrik ez bazegoen, edo Goiarretarrik ez bazegoen, zef, norroi jarriar, bestela argi zegoela, bueno, favoritismo hori bazegoela, ez, Goiarretarren alde,
1: hori da, hori da, inoteko hori zaten du, justo berian ere ez, tan bere hartzen dute Goiarriar gixan, eta gero joan esena ikusita lasaitu egin zela, joan esena okerragoa, saio okerragoa izan zelako, bueno, hor...
0: Bai, bai, hori bilatzen da batzutan, ez? Ba, bueno, ba, esazu ze txarra zeren, batzutan kontra da tokatzen da, ba, esan zergatik merezi izan zen duten, edo,
1: baita,
0: ba, norbere burua puztu beharra, eta beste batzutan, ba, ustu beharra.
1: Hori da, hori da. Ez egiz zerren papero gerragoa, eh? Hor...
0: Ja.
1: Norbere burua gora ipatzea ere, ez da...
0: Bai, batzutan
1: zer... Erosoen da, baina.
0: Bueno, gero nondik egiten duzun, ez? Hauek ere... Beren burua, merezi ez zutela esan, baina nahiko ongi uzten dute beren burua.
1: Bai, bai, bai, hori ere.
0: Buk ez genuen merezi, baina beste nor. Bueno, zer nahi dago, man. Garaipenaren bila, ezkortasunetik abiatu edo baikortasunetik, hau bezala pixka bat ez, ba, ez genuen merezi edo
1: bueno,
0: merezi nezaken.
1: Beti baikortasuna hobeto ez.
0: Nola abiatu zinen, karabina txapelketara?
1: Urduri, osea, nik rekuerdo dakat urduri xamar, osea...
0: Oie, seri hartuta,
1: Bueno, ja behin, rondak zihon, eta rondak pasa alaba, ostras, ostras.
0: Igual,
1: ez? Lehenengo hilera luze bat zegoen unbena, eta gero ez da gutxo, eta igual hainbeste amestutako zeramikazko la trofeo behar bat,
0: ja.
1: Eskuratzeko aukera.
0: Neko egin zuten, zeramizk. Hemen joan esan botatzen duena azkenekoan ere egia da, Karai korbezela eman ziaten sekulako
1: burni pila.
0: Lako pikarra gaintzat operitzen zuten. Bueno, aurrera ingo dugu.
1: Horre, aurrera ingo dugu.
0: Ba, eta hemen bai, bueno, ez da izu... Zu bezain beste edo, zu bezain besteko goxarekin abietu zen garipen bila. Baina hortxe biltzen den bat.
1: Bai.
0: Astero izaten da, nik ez egitea, songi partidak zenbatera ino daia, baina.
1: Bai, bai, zango dugu, beti hainbeste jokoan ez da, baina, astero jokatu. Eta azken boladan, azken bi txapelketetan, badakigu puntaren puntan ibili dela Iñaki Artola, bai binakakoan eta bai buruz burukoan. Bietan tokatu zaio ez irabaztea. Ez nuke esango galtzea, ze, bueno, desentari da irabazten bera ere bere izateko moduarekin eta sortzen duen mugimendu guzti horrekin. Eta asko aipatzen da gainera, berezitasun modura edo Iñaki Artola bertso irakaslea dela alegin, bertsotan bueno, ibilitako are badela eta egiten duela. Eta justu final, buruz burukoaren finalen aurretik, atera zuen galdu eta irabazi edo galdu edo irabazi, ezakit sortak nola izan duen zehazki. Galdu eta irabazi sorta. Eta bueno, ba, pertinenta iritu zego ekartzea ez, gaurko garaipena zain beste itzen dugun saio hontan, ba...
0: Bai, hori lantzeko ez, leia
1: hori da.
0: Lantzeko inoen zuen sortau beltxe eskolako gomentzat, bueno, ba, entzune ingo du.
1: Bai.
0: Venga, bagoz.

0: hortxe Iñaki Artolaren sorta, amabi bertxo ez dira makalak, eh?
1: Amabi bertxo, hor lehiari buruz jarritakoak eta bertxo ikasagelan entzungai eta, bueno, abesteko moduan jarrita
0: bai hori da, letra
1: daudenak. Aproposak, ume irakusteko gainera, Iñaki Artolak esaten baldin badu ere, nik uste ume erresago
0: bai.
1: Iristen zaiela.
0: Bueno, hor referentziaren kontua, eta nik uste Iñakik aldoartatik asko irazten duela, ez? Lehen esaten zenuena, ez da garaipena ez dagoela kantxean bakarrik edo. Aldoartatik, bela, garaipen moduko bat, edo goreipatzeko modukoa behintzat referentzialtasun hori, bai. Batetik, ba, bueno, bere bertso eskolako umen gan edo izango duena, nahi edo ez, ba, bueno, zer esango du, ba, mar urte bueltako mutikoak, bat ez ere txora inda, egon bai, lako pilotarekin, han bezala besteleku batzuetan, eta pilotarekin den bezala futbolean, gogoratzen ez gaizka garitan horrekin izan zen, ba, euskaraz eta sekulako alegin egintzun horretan, ba, bueno, ze referentzialtasun lortu zuen azlo horretatik, ez? Ba?
1: Hori da.
0: Horako, bueno, ba, kirolere mun batean ibili eta autu, hizkuntza autu hori egin izanarena. Ba, uste eta Iñakiren kasuan ere pixka torti dela, ba, pilotari profesionala izan, horren esan zupare bat finaletan ere hortxe ibili eta gero, erakustea, ba, bueno, erregintzarako tratu hori, eskuzabaltasuna, ikustea, ba, bitu, ba, pilotan dela ikeragarri ona, eta bertxotan ez dugu esango eskasa denek inundik inora, baina profesionala izan gabe ere, ez, ba, animatzea sorta bat egitea, zabaltzea, umeekin kantatzeko eta,
1: bai, bai.
0: Eta askotan sorta hauek dirla hobeak.
1: Bai, bai, bai, barrutik bizi duen batek esaten du gainera,
0: bai,
1: horrek.
0: Horregatik,
1: Eta bai, aproposak, nik ere gombidapena entzuteko, zein bertxo eskoletan.
0: Entzun, hori da, zerratik ez. Guze, gurea entzuko dugu edo... Guntia neko entzun gara, ez?
1: Nisto, ez bai. Akabo.
0: Horrein goz geratu nez, karabina lehiak eta bat egiteko, zerbait, beharko benukela iruditzen zaire,
1: edo? Ingo, de, bazkeneko programan edo, zain elkarri, karabinarek edo horrela, sagar bajari bestearen buruan, eta...
0: Bueno... Azken...
1: Bazpare, horrengo demoraldian.
0: Bai, bazpare... Bueno, finduko dugu, formatua zein, ez nozu konbentzitu.
1: Osondo.
0: Bueno, entzule, ongi zan. Datorren astearte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 8ak dira, ekainak 10 asteazkena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Euskal Herria Bilduk Pedro Sánchezi eskatu dio kongresuan bere gobernua igatzen ari diren auzi judizialen aurrean ez dadila aurre egitera mugatu baizik eta legegintzaldiaren amaiera aprobetxa dezala agenda plurinazionala berreskuratzeko eta estatuaren demokratizazioari ekiteko. Orain arte egindakoa zerrendatu besterik ez du egin Espainiako presidenteak inolako konpromisorik hartu gabe. Eta PSN-ek EH Bilduk eta Geroa Baik aurrera atera dituzte koldo auziari lotutako esleipenetan praktika ustelik ikusten ez duten ondorioak, baita gomendioak ere kontigo zurekin alderdiaren babesarekin. Txibiteren salbamendu operazioa egitea leporatu die UPN-ek sinatzaileei. Bestalde, Alberto Martínez Lakuako osasun sailburuak estatuko osasun sistemaren lurralde arteko kontseiluaren osoko bilkura berezian parte hartu duten autonomia erkidegoen ordezkari gisa estatutu markoaren gatazka konpontzeko aukera galdu dela deitoratu du. Eta Zupiria segurtasun sailburuak saiestu egin du ertzainei zabaldutako barne arazoetako espedientei buruzko datuak legebiltzarrera bidaltzea, bitxia badirudi ere PP-ko parlamentari batek egindako eskaria da. Oroimen historikoari lotutako gaietan, Zaramaga auzoan martxoaren iruko sarraskia oroitzen duen murala iraguratu dute asteazken honetan, ez dago orainik ez etorkizunik memoriarik gabe izeneko 180 metro karratuko murala etxe bizitza erekin bateko fatxadan kokatua dago. Eta GBA tokiak, Jose Miguel Etxeberria Álvarez Naparrari buruzko dokumentu ofizialak desklasifikatzeko eskatu du. Zehazkiago, Ramon Francisco Arnau da ia nuez agente oiaren deklarazioa argitara ateratzeko. Eta ekonomian, Gipuzkoako egoitzetako langileek beste 3 greba egun hasi dituzte, oraingo honetan martxa ibiltariekin. Asteazken honetan, Legazpitik Zumarragaraino joan dira, eta Beasainditik Ordiziaraino, ostegun eta ostiralean martxa gehiago daude iragarrita, baita protesta ere Aldundiaren egoitzaren aurrean. Eta 70 milioi euroko soldata hobekuntzak iragarri ostean, Alberto Martínez osasun sailburuaren iragarpenari erantzun dio Euskadiko Medikuen Sindikatuak. Sindikatu honen ustez, proposamena ez da nahikoa eta sakoneko aldaketak eskatu ditu, batez ere lehen mailako arretan. Bestelako kontuetan, ekainaren 11an hasi eta 23 jardunaldi eta ikastaro antolatu ditu UEUK udako ikastaroetan, euskal gizartearentzat interesgarriak diren gaien inguruan hausnartzeko helburu badu eta Bilbon euskararen balio ofizial akademikoaren erronka unibertsitatean jardunaldiarekin emango diote hasiera. Esango dugu ere, unibertsitatean sartzeko probara aurkeztu diren Ego Euskal Herriko ikasleen 185,6 gainditu dutela proba, EHUk eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak emandako datuen arabera. Zehazki, 15,718 lagunek egin zuten proba eta 14,977 gainditu dute. Eta bestalde helburu sexualekin adingabena gerturatzea zakusatutako Irungo ikastetxe bateko irakaslearen aurkako epaia berretsi du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak. Adingabeei internet bidez sexu hurbilketa egiteagatik bi delituren egile jo zuen aurretik Gipuzkoako Lurralde Auzitegiak. Nazioartean, hauteskunde presidentzialen irabazlean horri izan den jakiteko zain jarraitzen du Peruk, eta oso estu doa leia. Botoen 186,5 zenbatuta oraingoz, Roberto Sánchez ezkertiarrak abantaia txikia du Keiko Fujimori eskuindarrarekiko, atzerrian emandako botoek balantza hautagai kontserbadorearen gana eramatea baztertu gabe. Eta Ameriketako Estatu Batuek Suetena hautsi eta Iran erasotu du azken orduetan. Pentagonoak Hormuzko itsasartean helikoptero estatu batuar bat eraitsi ondoren erantzuna izan dela esan du.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari begirada bat emango diogu ere, eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide Sarean, lasaitasuna gailentzen da uneotan, hau jakinda, Iker Ibarluzearen eskutik, biharko eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu.
2: Eguraldiak jasotzera egingo du ostegun honetan. Goizean hodei asko agertuko da zeruan oraindik Kantauri Arexuri aldean eta naiz eta ostartetxo batzuk ikusiko diren hodeiek nagusi izaten jarraituko dute. Alare ateri utziko dio eta giroa lasaia izango da. Ego Isuri aldean aldiz goizean goizetik ostarte zabalak eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira tarteka goi hodei zuriskekin. Arratsalde partean pixkanaka ipar Isuriko hodei hauek desagertzera egingo dute eta zeruan urdina nagusituko da. Ego Isuri aldean aldiz arratsalde guztian zehar ere giro eguzkitsua izango da, naiz eta tarteka goi hodei fin batzuk agertuko diren. Goizean ipar haizea ibiliko da, arratsalden iparekialdetik finkatuko da eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 6 eta 14 gradu bitartean errendituz, beraz barnealdeko txoko batzuetan oraindik temperaturak freskoak izango dira goizean. Maksimoak aldiz gora egingo dute, Kantauri Arexurialdean 19 eta 22 gradu bitartean errendituko dira eta Hego Isurian 21 eta 27 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka, baita proposamen ikonenak ere barbakoa erdoilgaitzetan, Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, bai, Alkainen!
1: Aurreratu dizuegun moduan, EH Bilduk Pedro Sánchez eskatu dio kongresuan bere gobernua higatzen ari diren auzi judizialen aurrean ez dadila aurre egitera mugatu baizik eta legegintzaldiaren amaiera aprobetxa dezala agenda plurinazionala berreskuratzeko eta estatuaren demokratizazioari ekiteko. Orain arte egindakoa zerrendatu besterik ez du egin Espainiako presidenteak inolako konpromisorik hartu gabe. Mertxe Aizpurua Euskal Herria Bilduko diputatuak Pedro Sánchez Espainiako presidentea galdekatu du asteazken honetan Kongresuko kontrolerako osoko bilkuran.
5: No seremos nosotros quienes facilitemos que el bloque reaccionario alcance ningún gobierno. Pero señor Sánchez, usted sí tiene una gran responsabilidad. Acabar con esta situación de parálisis y recuperar la agenda política.
1: Ez dutela Vox eta PP agintera heltzea erraztuko berretsi du, baina argi utzi dio jarduera parlamentariorik gabeko erresistentziarik ez dutela begionez ikusiko.
5: Si quiere agotar la legislatura, debe demostrar para qué. Debe dotarla de un propósito. Y eso pasa por acelerar las transformaciones sociales pendientes, que no son pocas, pasa por avanzar en derechos y libertades y también, por asumir de una vez la realidad plurinacional y abordar la democratización del Estado desde el respeto a nuestras naciones y nuestros derechos.
1: Legegintzaldiaren amaierarako urtebete baino gehiago falta denean, paralisiarekin amaitzeko agenda plurinazionala berreskuratzeko eta egiteke dauden eraldaketak bizkortzeko eskatu dio.
5: Porque limitarse a resistir será un fracaso asegurado. Por eso nos gustaría saber cuál es el propósito que dará sentido a lo que quede de legislatura.
1: Hori dela eta soilik eutxi ordez, legegintzaldiaren azken zatia berpizteko zer asmo dituen galdetu dio Aizpuruak Sánchezi.
6: Señoría, simplemente decirle que el Partido Socialista, que me honro en dirigir, ha sido contundente en las respuestas ante casos de corrupción y comportamientos que no nos han representado. Esto lo hemos hecho desde el principio, a diferencia de otros que lo que hacen es tapar, ocultar o negar los casos de corrupción.
1: Sánchezek atzera begirakoa eginez erantzun du, berretxiz PSOE irmoa izan dela ustezko ustelkeria kasuei emandako erantzunean, bere gobernuan izandako lorpen sozialetako batzuk aletu ditu, baina aurrera begira Aizpuruak eskatu dizkion konpromisoei erantzunik eman gabe. Eta PSN-ek Euskal Herria Bilduk eta Geroa Bai aurrera atera dituzte koldo auziari lotutako esleipenetan praktika ustelik ikusten ez duten ondorioak, baita gomendioak ere kontigo zurekin alderdiaren babesarekin. Txibiteren salbamendu operazioa egitea leporatu die UPN-ek sinatzaileei. Ukok Santos Zerdani egozten dion sarearekin lotutako pertsonen eta enpresen esleipenei buruzko ikerketa batzordeak asteazken honetan onartu duaren haren azken irizpena. Testua aurrera atera da batzordean PSN-eren EH Bilduren eta Geroa Bairen botoekin. Horrela, urrian hasi ziren eta Belateko tunelen esleipenean beren gudu zelai nagusi.

0: zituena. Bien bitartean, UPN-ko Javier Esparzak Maria Txibite presidenteari egotzi dio ardura eta gainontzeko alderdi politikoei agintaria postual mantentzeko operazioa gauzatu izana leporatu die.
1: La responsabilidad política última en un caso como este siempre la ostenta quien preside el gobierno.
0: Eta Alberto Martínez Lakuako osasun sailburuak estatuko osasun sistemaren lurralde arteko kontseiluaren osoko bilkura berezian parte hartu duten autonomia erkidegoen ordezkari gisa estatutu markoaren gatazka konpontzeko aukera galdu dela adierazi du. Autonomia erkidegoek Espainiako osasun ministerioari estatutu markoa erreformatzeko akordioa lortu ez izan aurpegiratu diote eta Mónica García osasun ministroak langileen, sindikatuen eta gobernu autonomikoen eskakizunei entzungor egin diela salatu dute. Alberto Martínez Lakuako osasun buruak estatuko autonomia erkidegoen izenean hitz egin du.
2: Con la presencia de las comunidades autónomas hoy aquí demostramos una vez más nuestra voluntad de trabajar para resolver lo más importante, resolver los problemas que están sufriendo los ciudadanos. Problemas generados por un Ministerio de Sanidad que no ha sabido llegar a un acuerdo en la reforma del Estatuto Marco, lo cual es exclusivamente responsabilidad y competencia suya. La ministra se ha quedado sola. No cuenta con el apoyo de los profesionales, no cuenta con el apoyo de los sindicatos y no nos tiene a las comunidades autónomas.
0: Adierazpenok estatuko osasun sistemaren lurralde arteko kontseiluaren bilkuraren ostean egin ditu estatutu markoaren erreformaren gatazkari konponbidea emateko aukera galdu dela deitoratu ostean Martinezek kontseiluan ordezkaritza duten autonomia erkidegoen borondatea negoziazioekin jarraitzea dela berretsi du.
2: Volvemos a tender la mano al ministerio para retomar la relación con todos nosotros.
0: Asteazken goiz honetako bileraren amaieran Martinezek esan du autonomiak batuta joan direla topaketara pazienteak eta osasun sistema nazionaleko profesionalak defendatzera eta herritarrak jasaten ari diren arazoak konpontzeko lan egiteko borondatearekin egin dutela osasun ministerioaren negoziatzeko falta salatu dute erkidegoek. Bien bitartean bileran Mónica García osasun ministroak defendatu du Espainiako gobernuak aurre proiektuan sartu dituela estatu mailako medikuen aldarrikapen guztiak eta autonomia ei eskatu die konpromiso har dezatela beren eskumene mende dauden eskariek eskaerekin, bereziki guardiekin lanaldiarekin eta ordainsarien alderdi jakin batzuekin lotutakoekin. Bestalde, Zupiria segurtasun sailburuak saiestu egin du ertzainei zabaldutako barne arazoetako espedientei buruzko datuak legebiltzarrera bidaltzea, bitxia badirudi ere PP-ko parlamentari batek egindako eskaria da hau. Ainhoa Domaika, PP-ko legebiltzarkideak Lakuako segurtasun sailburuari idatzizko galdera bat erregistratu dio, 2020 eta 2026 artean ertzainei erakundearen atal ezberdinetan zabaldutako barne aferen txostenen inguruko informazioa eskatuz. Halaber, zenbat artxibatu ziren eta azkenean zenbat zehatu ziren jakiteko eskatu du. Segurtasuneko sailburuaren erantzuna izan da ez duela eskuragarri planteatutako baldintzetan zerkatutako informazioa, nola nahi ere Bingen Zupiriak honako hau adierazi dio, segurtasun sailaren bulegoetara joan daitekeela bere kabuz informazio hori eskatzeko araututako prozedurari jarraituz. Eta aipatuko dugu ere, egia Kermanentzat elkartea aurkeztu dutela Kerman Bilateren eriotzaren egia argitzeko. Aurkezpenean elkarteak bere xede nagusia maigaineratu du Bilateren eriotzaren inguruan justizia lortzea. Kideen iritziz, justizia sistemaren erantzuna ez da zuzena izan, horren beste ez egoera salatzeko gai izan daitekeen elkartea sortzea erabaki dute, era berean horrelako gertaerak ez errepikatzeko gizarte sentsibilizazio eta prebentzio lanak egin nahi dituztela jakinaraz dute.
3: Informazioaren aria.
0: Beste kontu batzuekin aurrera ginez eta oroimen historikoa izpide Zaramaga auzoan martxoaren iruko sarraskia oroitzen duen murala inauguratu dute asteazken honetan. Ez dago orainik ez etorkizunik memoriarik gabe izeneko 180 metro

0: narratuko murala etxebizitza eraikin bateko fatxadan kokatua dago. Mural honekin Espainiako poliziak 1976ko martxoaren 3an Gasteizen tiro zil zituen 6 langileak oroitzeko konpromisoan urrats bat gehiago eman nahi da. Lanaren egile diren Veronika Bergmeister muralgileak eta Javier Hernandez artistak obra hau albidetu duten pertsona guztien implikazioa eskertu dute eta lanaren izaera kolektiboa nabarmendu nahi izan dute. Mural honek 2013an auzoko eraikin baten fatxadan margotutako jatorrizko eguneratu du. Modu kolektiboan egin zen iazko udan auzoari eta martxoaren 3ari lotutak memoria kolektiboetako 30 bat voluntarioren parte hartzearekin. Murala piezaz pieza osatu zen, oialaren gainean eta formatu modularrean, ondoren eraikinaren fatxadan jartzeko banan-banan 180 metro kuadroko azalera du eta 50 piezaz osatuta dago guztira. Beatriz Artola Zabal Gasteizko alkate ordea da aurkezpenean parte hartu duen udal ordezkarietako bat.
1: Oroimena ezinbestekoa da herri baten historia ulertzeko. Iragana gogoratzen laguntzen digu, baina baita gaur egun garena ulertzen ere. Eta etorkizunera begira gure historia eta gure balioak belaunaldia biharriei helarazten laguntzen digu.
0: Bestalde, giza eskubideen behatokiak Jose Miguel Etxeberria Álvarez Naparrari buruzko dokumentu ofizialak desklasifikatzeko eskatu du. Zehazkiago, Ramon Francisco Arnau de la Nuez agente oiaren deklarazioa argitara ateratzeko. Ostegun honetan, ekainaren 11an 46 urte beteko dira Jose Miguel Etxeberria Álvarez Naparrari buruzko informaziorik ez dagoenik, orduan izan zen ikusia azken aldiz. Testu inguru horretan, ge behatokiak Euskal Diputatu Senatariei eskatu die Espainiako gobernuari eskatgiza jotela egungo CNI-ren orduan CESID esku egon daitekeen dokumentazioa berehala desklasifikatzeko. Zehazkiago, froga erabakigarri bati buruzko informazioa Ramon Francisco Arnau de la Nuez agente oiaren deklarazioa. Arnau izan zen duela 10 bat Naparra landetako baso batean lurperatua izan zela esan zuena biko kapen posiblea aipatuz. Frantziako agintariek biko kapen horietako eremu txiki bat industriari ekin zioten baino ez zuten ezer aurkitu. GBA tokiaren ustez, Arnau de la Nuez jaunaren deklarazioak froga sendoa erakusten du Espainiako inteligentzia zerbitzuek bere garaian txosten operatiboak jarraipen oharrak edo gutxienez lurralde inteligentziako dokumentazioa egin zutela eta bertan lurperatze klandestinoaren datu geografikoak jaso zirela. Dokumentazio hori existitzen bada eta behatokiaren ustez itxure guztien arabera existitzen da estatuaren esku dago oraindik.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
0: Eta ekonomia gaietan, Gipuzkoako egoitzetako langileek beste 3 greba egun hasi dituzte oraingo honetan martxa ibiltariekin. Asteazken honetan Legazpitik Zumarragaraino joan dira eta Beasaindik Ordiziaraino. Ostegun eta ostiralean martxa gehiago daude iragarrita, baita protesta ere Aldundiaren egoitzaren aurrean. Gipuzkoako egoitzetako langatazkak 210 greba egun baino gehiago bete ditu eta asteazken honetan egin dira Gipuzkoa zeharkatuko duten martxa ibiltarien lehen bi etapak. Kasu honetan Legazpi Santa Cruz egoitzatik atera dira Zumarragako Argixau egoitzara heltzeko eta ondoren Beasaindik Ordiziako San Jose egoitzara joateko. Datozen Errenteriako Jesusen Bihotza eta San Marcosene Zumaiako San Juan eta Donostiako Bakean Txara bigarrena eta Villa Sacramentoko langileek egingo dituzte martxak ere. Jefeari aldarrikatzeko lan hitzarmenean soldata arrakala eta kontratuen partzialtasuna ezabatzeko benetako neurriak. Eta 70 milioi euroko soldata hobekuntzak iragarri ostean, Alberto Martínez Osasun sailburuaren iragarpenari erantzun dio Euskadiko Medikuen Sindikatuak. Sindikatu honen ustez, proposamena ez da nahikoa eta sakoneko aldaketak eskatu ditu batez ere lehen mailako arretan. Europa Presek jasotakoaren arabera, Euskadiko Medikuen Sindikatuak positiboki baloratu du Osakidetzaren proposamena. Aipatu 70 milioi euroko inbertsioaz gain, 24 orduko guardien eredua berrikustea guardiako produktibitate 5ko osagarri handitzea eta medikuei atxeden gehiago ematea aurre ikusten du besteak beste. Hau dena, medikuek aurrera daramaten grebaren testu inguruan. Sindikatuak hala ere arlo ekonomikotik harago aldaketa sakonak egitea eskatzen jarraitzen du, batez ere lehen arretan sistemaren ardatza delakoan. Eta egindako proposamen ekonomikoak era berean ez dituztela euren aldarrikapenak jasotzen. Bestalde, Nafarroako Gurutze Gorriko gehiengo sindikalak salatu du erakundeak negoziazio maila utzi duela urte eta erdi baino gehiagoko elkarrizketen ondoren eta langileen lan baldintzei buruz sortutako ziurgabetasunaz ohartarazi dute. Ordezkaritza sindikalak salatu duenez, erakundea enpresa batzordea toreatzen aritu da negoziazio prozesu osoan. Lehenik hitzarmen propio baten edukietan eta ondoren hitzarmen sektorialera igarotzean. Bere ustez, zuzendaritzak ez du fase batean ere akordiorako benetako borondatea erigizan eta azkenean negoziazio maitik altxatzea erabaki du. Adierazi dutenez, egoera horrek ziurgabetasun handia sortzen du plantillen artean, bereziki zuzendaritzak sektoreko hitzarmena alde bakarretik aplikatzeko aukeraren aurrean. Ohartarazi dutenez, neurri horrek funtsezko aldaketa ekarriko luke lan baldintzetan eta soldata eskala bikoitza eragin lezake langileen artean. Gurutze Gorriak gobernuzkanpoko erakunde gisa egiten duen gizarte lanaren eta langileen inguruan hartutako erabakien arteko kontraesana ere kritikatu du batzordeak eta kontzientzia sozialik eza leporatu dio enpresari. Ildo horretan erakundeak gizatasuna eta zaintza predikatzen ditu munduan zehar, baina bere langileen lanbaldintzak alduen bakoitzean baztertu eta izozten dituela salatu du. Eta Laudioko Vibrantzen fabrikako lan batzordeak ohartarazi du ez dela nahikoa lan eriotzaren aurrean nahigabetzearekin naitzetik gertatutakoa ikertzea eta benetako neurriak zaintza eta zehapenak aplikatzea eskatu du astearte honetan behargin baten eriotzaren ondoren. Ohar batean langileen ordezkariek deitoratu dute asteartean Laudioko Vibrantz lantegian istripu izugarri bat gertatu zela, alik eta ondorio txarrenak zituen labe bat elertu zela eta ondorioz Laudioko lankide eta bizilagun bat hil zela bere lanpostu. Gertaera hori anomaliak zituen gas naturalaren errekuntza labe bateko mantentze lanetan gertatu zen. Hildako langilearen familiari, lagunei eta lankidei doluminak eta babesa adierazi ondoren batzordeak ziurtatu du plantilla oso atxekabetuta dagoela gertatutakoagatik eta ezin dutela normalizatu bere lankidea bere lana egiten ari zela hil izana. Enpresa batzordetik azpimarratu dute gertakariak sakon ikertu behar direla gertatu dena argitzeko. Komitetik adierazi dute beharrezkoa dela bitarteko gehiago jartzea horrelako gertaerak errepikatu ez daitezen, ez Vibrantzen, ez beste inon. Horregatik, enpresaren eta osalanen implikazio guztia eskatu dute eta azpimarratu dute lan eriotza bakoitza ez dela ez behar saiestezin bat, baizik eta erabaki enpresarialen ondorio zuzena. Gainera, batzordeak ziurtatu du instrukzioek ere, instituzioek barkatu ere lan asko dutela egiteko zentzu berean eta lan eriotzen aurrean nahigabea erakustea ez dela nahikoa, beharrezko bitartekorik ez dagoela salatu dute eta ez dagoela zaintzarik ez zigorrik enpresentzat.

0: Bestalde, ekainaren 11an hasi eta 23 jardunaldi eta ikastaro antolatu ditu UEUK udako ikastaroetan, euskal gizartearentzat interesgarriak diren gaien inguruan hausnartzeko helburua du eta Bilbon euskararen balio ofizial akademikoaren erronka unibertsitatean jardunaldiarekin emango diote hasiera. Oinatz Aizpuru.
1: UEU bera, duela 54 urte sortu zen euskara eta unibertsitatearen arteko lotura sortzeko. Bide horretan, unibertsitate ezberdina sortu dira, baina UEUk gizartearen eta unibertsitatearen arteko loturak mantentzen jarraitu du. Orain, uhartu dira euskarazko produkzio zientifikoa gainbera doala iratiziar.
2: Eta bueno, ba iritsira momentua, zeinetan konturatu garen, ba euskarazko produkzio zientifikoa gainberan doala. Eta bueno, horren arrazoi nagusia, edo guk egin dugun refleksioan horretan da, ba euskarak maila akademikoan ba izan beharko lukeen balioa ez daukala. Orduan bueno, galdera batzuk, sortzen edo zaizkigu horren atzean, euskarak unibertsitatean ze balio eduki beharko luke, zer esan nahi du, euskara edo hizkuntza baten, hizkuntza gutxitu baten balioak unibertsitate mailan, maila akademiko gorenean, eta bueno, nahi dugu eztabaida hau ba euskararen biziberritzean, ba pizkunde garaian daudenean, ezta? Eta bueno, ba hau gizarteratu nahi dugu pixka bat, gure komunitatearekin elkarbanatu.
1: Eztabaida euskararen biziberritzean pizkundearen garaian egin dute. Ostegun honetako ekitaldian galderak planteatuko dira erantzuna baino gehiago Iziarren esanetan. Gainbera horren zantzuak atzeman bai dituzte.
2: Guman jasotzen direlako euskarazko produkzio zientifikoaren ba, erreferentzia hori guztiak. Eta iaz, beka baten ondorioz ikerketa bat egin zen, eta ikusi zen azken urteotan zei bilbide izan duen produkzio zientifiko horrek. Eta hortxe, ba, bai, horra argi gorriak pixka bat piztu zitzaizkigun, esan, bueno, zer gertatzen ari da, Eta bueno, ba, esan dakoa. Gure refleksioa da, ba, euskarak, ba, unibertsitatean maila akademiko hortan, balio hori edo, ba, zertarako dan eta zer erabiltzen da, edo zer puntuazio eta ze baremo eta zer erabiltzen diren horren inguruko gogoeta bat egin behar dugula.
1: Lurraldetasuna beti hartzen dute kontuan UEUn ikasteroak ematerako momentuan.
2: Ba, euskararen egoera soziala ezberdina den moduan, maila akademikoan edo unibertsitarioaren ere ezberdina da. Euskal Herriko Unibertsitatea EAen daukagu, Nafarroko Unibertsitate Publikoa ere badago, baina Ipar Euskal Herrian adibidez, ba, bueno, unibertsitatearen pisua eta presentzia oso ezberdina da, badakigulako, ba, Frantziako sistema unibertsitaria oso zentrala da, oso paristik egiten dena. Orduan, bueno, beti dago, badago aukera, badaude betik erresistentziak eta badaude ez, ba, hor Baiona inguruan, kampusean eta hor ezkaltzaleak horren lanean, baina egia da hori, lurraldetasunak ere, bueno, ba, beste edo zeinarloetan bezala, pues, ez du laguntzen unibertsitate sistema euskaldun hori osatze aldera.
0: Eta aipatuko dugu ere, unibertsitatean sartzeko probara aurkeztu diren Hego Euskal Herriko ikasleen 185,6 gainditu dutela proba EHUk eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak emandako datuen arabera. Zehazki 15,648 lagunek egin zuten proba eta 14,977 gainditu dute. Hizkuntzei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoan USAPera aurkeztu diren 12,080 ikasleetatik 9,447 euskaraz egin dute 186,8 gaindituta. Eta 2,623 egin dute gaztelaniaz 189,71 gainditze tasarekin. Nafarroan berriz azterketa euskaraz egin duten 987 ikasleetatik pertsona bat ezen aurkeztu eta 906 gainditu dute, hau da ikasle guztien 186,79.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Eta esango dugu ere aurreratzen genizuen bezala, helburu sexualekin adingabeengana gerturatzeaz akusatutako Irungo ikastetxe bateko irakaslearen aurkako epaia berretsi duela Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak adingabei internet bidez sexu hurbilketa egiteagatik bi delituren egile jo zuen aurretik Gipuzkoako lurralde auzitegiak. Epai horrek, gainera, 20 eguneko kokapen iraunkorra ezarri zion sexu jazarpen arin batengatik eta 4 urteko zaintzapeko askatasuna espetxe zigorra amaitu ondoren beste neurri batzuen artean. Guztiak ere berretsi ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak. Gipuzkoako lurralde auzitegiak frogatutzat jo zuen akusatuak sare sozial baten bidez harremanetan jarri zela lan egiten zuen ikastetxe bereko 3 ikaslerekin izaera sexualeko eskaintzak egiteko helburuarekin. Halaber, bi ikasleri topaketak egiteko proposamen serioak egin zizkiela ondorioztatzen da, naiz eta horiek ez gauzatu besteak beste kasua ikastetxeko zuzendaritzara iritsi zelako.

Eta Matiu Biz influencer baionarra amar urteko kartzela zigorrara kondenatu du Pabeko auzitegiak. Angeluko hotel batean berea ezen gerara sartu zen gaurko ordu txikitan, gaueko ordu txikitan markatu eta bertan lo zeuden senarre emazte batzuekin sesioa izan ondoren gizonezkoa bihotzeko batez hil zen. Pabeko auzitegiak Matiu Biz baionarra kartzelara bidaltzeko agindu du, orain ordea sententziari elegita jar dakioke. Angeluko ostatu batetik edanda zela bertako jabeak hotelera lagundu eta atea zabalik zegoen senarremazte baten gelara sartu zen Matiu Biz 2024ean. Senarremazteak esnatu eta alde egiteko eskatu zioten euren gelatik. Matiek kontrara kolpeak, ozkadak eta ostikoak eman zizkien. 77 urteko gizonezkoari bihotzekoak eman zion estres eta tentsioaren ondoren. Gainera autopsiak kolpe asko zituela zioen, baina bereziki tentsioak eraginda eman zion bihotzekoaren ondorioz hil zela. Minutu gutxira bikotekide horren semeak gelara etorri eta geldiarazi zuten, orain auzitegiak 10 urteko espetxe zigorrera kondenatu du hilketagatik. Baina zauzinor.

0: Bestalde, Euskal Herritik kanpo Frantziar estatuan Liana 11 urteko neskatoaren hilketaren ondoren protestak ugaritu dira. Baserri abandonatu batean topatu zuten bere gorpua desagertu eta 6 egunerara sexu erasoa egin eta hilzuelakoan bere lagun baten aita atxilotu zuen poliziak. Hala, indarkeria matxista kasuetan justiziaren geldotasuna salatu zuten astelen iluntzean 60.000 bat lagunek estatu frantsesean.
1: Egunerako gia da indarkeria matxista, baina badira kasu batzuen larritasunak azaldatuta protestak lertzen direla. Frantziar estatuan ez da asko Giselle Pelikoten kasuarekin milaka herritar kalera atera zirenetik. Orain, adin txikiko baten bortxaketa eta hilketaren ondoren berriz ere kalera atera dira, tartean Euskal Herrian ere. Adin txikikoei egiten zaizkien sexu erasoak epaitzerako orduan, auzitegietan dagoen atzerapena salatu dute milaka lagune. Mobilizazio eragile feministek eta adin txikikoen babesarako talde deitu dute bereziki eta 261.000 lagun elkartu dira. Frantzia hegoekialdean abandonaturiko baserri batean topatu zuten Liana 11 urteko neskatoaren gorpua poliziek 6 egunez bere bila aritu ondoren. Segituan Jerome Varela atxilotu zuten neskatoaren lagun baten aita. Bahiketa leporatuta behin-behinean espetxeratu dute. Erasotzailea 41 urte ditu eta lehendik ere pederastia salaketak zituen, baina ez zuten inoiz zigortu. Zehazki, Oxeko fiskaltza 2025 abuztuan beste adin txikiko bat bortxatzeagatik ikertzen ari da. Hori jakinda ere ordea ez zuten sekula atxilotu eta galdekatu. Orain bortxatu zuen neskatuaren amak estatu frantsesaren kontrako salaketa jarri du, akats larria egotzita justizia oso motel aritu delako. Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak, aitortu du akatsak daudela.
2: Une pensée pour une de nos familles et pourtant de familles qui sont touchées par les drames, les horreurs, dire toute la détermination du gouvernement, des pouvoirs publics, mais aussi dire toute l'affection que nous avons à l'égard de famille de la petite Liana. Voilà.
1: Gerard Almarin, justizia ministroak ez duela dimitituko esan du, baina egon diren akatzen aurrean egi guztia azeleratuko duela. Uztailaren 14a baino lehen lep fiskal guzti exigitu die geldiri dauden adin txikikoen kontrako sexu erasoen salaketen inventario egin dezatela. Pentsa, 71.000 adin txikikoen sexu eraso dituzte poliziek zerrendatuta frantses estatua. Parisko alkateak ere hirian adin txikikoen eskolaz kanpoko aktibitateen monitore diren 132 lagun suspenditu ditu, haietako batzuen susmoak daudelako adin txikikoei sexu abusuak egin izana. Lianaren hilketaren ondoren diputatuek erasotzaileen zigorrak gogortu eta adin txikikoa babesteko legedi berezia onartzearen alde agertu dira. Eragile ezberdinak emakumeen kontrako eta adin txikikoen aurkako sexu erasoen bueltan 2025an aurkeztutako legea onartzeko eskatu dute. Eta hala, Asamblea Nazionaleko presidenteak afera nazionala argudiatuta eztabaida aurreratzea erabaki du. Bien bitartean, Sebastian Lecornu, lehen ministroak, sexu erasoa behin baino gehiagotan egiten dituzten erasotzaile, espetxe zigorrak ogortzeren alde egin du, egun 20 urteko espetxe zigorrak aurreikusten ditu kode penal.
0: Eta hauteskunde presidenzialen irabazlean norri izan den jakiteko zain jarraitzen du Peruk eta oso estudo aleia. Botoen 186,5 zenbatu oraingoz Roberto Sánchez ezkertiarrak abantaia txikia dukeko Fujimori eskuindararekiko atzerrian emandako botoek balantza hautagai kontserbadorearen gana eramatea baztertu gabe. Onpe, Peruko hauteskunde prozesuen bulego nazionalaren datuen arabera zenbaketaren 103,42 bakarrik falta denean, Juntos por el Peruko Sánchezek botoen 140,11 jaso ditu eta Fuerza Popularreko Fujimorik berriz 149,88. Erakunde honek asteazken goiz honetan egindako azken azterketan zioen bi hautagaien arteko aldea 0,22koa baino ez zela 39,887 boto. Ezkertiarrak bigarren egunez jarraian abantaia txikia mantentzen duen arren, adituek berretsi dute leia oso eso estu joango dela eta badirudi Perun bizi diren atzerritarrek emandako botoa izango dela gakoa. Atzerrian emandako botoen 140,5 batuta Fujimori aurretik da momentuz, babesen 162,67arekin, Sánchez berriz 127,32arekin. Eskuin mediatikotik hala ere Sánchezen inguruan mesfidantza ezartzeko saiakeran ari dira, garaipena aldez aurretik ospatzen ari dela ziurtatuz. Sánchezen kanpaina taldetik aurreratu dute emaitza ez egonkortzeko egon litezken saiakeren aurrean herriaren botoa babesteko neurriak hartuko dituela.
3: Respeta rápidamente la determinación del Jurado Nacional de Elecciones y esperamos que el Partido Popular pueda también hacer una reiteración de ese respeto.
0: Manuel Rodríguez Juntos por el Peruko batzorde teknikoko kideak esan du, emaitza onartuko duela eta gauza bere egitera deitu du Fujimoriren alderdia.
4: Debemos esperar y yo saludo que el señor Roberto Sánchez también esté, digamos, después de su primer mensaje, hoy veamos unas declaraciones más mesuradas.
5: Sí,
0: Fujimorik berriz ere esan du azken emaitza ezagutzeko itxaron beharko dela oraindik eta eskertu du Sánchez hautagaiak ere bere diskurtsoa apaldu duela azken orduetan. Eta eki alderdainan Ameriketako estatu batuek suetena hautsi eta Iran erasotu dute azken orduetan, Pentagonoak Hormuzko itsasartean helikoptero estatu batuar batera itxi ondoren erantzun duela, esan du. Ameriketako estatu batuetako armadaren aginte zentralak Iranen kontrako erasoa egin duela baieztatu du, defentsarako eraso legitimo moduan defendatu du, Ameriketako estatu batuetako helikoptero bat erasotu ondoren erantzun gisa. Euskal Herrian gaueko 11 kaldera ziren momentuan erasotu du Iran, Hormozgan provinzioan entzun dira lerketak. Donald Trumpek sare sozialetan adierazi duenez, suetena indarrean mantentzeko neurria izan da eta Iranek erasotzen badu berriz ere erasotu egingo duela bueltan. Helikopteroan zioazen bi militarrak salbu irten arren, Donald Trumpek iragarri du ezinbestean erasoari erantzun behar zaiola. Ondoren Irango armada iraultzaileak droneak jaurti ditu Bahreinen Ameriketako estatu batuek duen basera, 21 helburu jo dituela dio, tartean Jordanian Ameriketako estatu batuek duen base, beste base batean dauden F-35 gerrarako hegazkinak. Erasoaren berri eman aurretik magnateak gertu ikusten zuen gerra amaitzeko akordioa.
6: We have a good chance of doing it. We should be able to do it in one hour.
0: Bere estatuko diplomazia azken esfortzuetan zela esan zuen astelen gauean, une honetan aferaren muina Trumpen presan dago. Azaroko legegintzaldi erdian botoak galtzeko arriskuak dauzka gerra amaitzen ez bada. Dirudienez, magnateak garaipen aldarrikatuz jo nahi du hauteskunde kanpainara. Sina Tosi, Washingtoneko nazioarteko politiken zentroko analistaren ustetan, Iran ekimena irabazten dabil tentsioaren igoera kontrolatzeko garaian. Teranek ezinbestekotzat jo du Libano gerra amaitzeko akordioan sartzea, Ameriketako estatu batuek balekoa eman dio honi, baina Tel Avivek uko egin dio. Hauek izan ditugu ordu artekoak, entzuleok amaitu aurretik esango dugu ez dugula bestelako aferarik Euskal Errepide sarean, lasaitasuna uneotan, beraz hemendik utziko dugu informazioa oraingoz, gogoratu arratsaldeko 9:00 azken boletina izango duzuela, informazio gehiago entzungai hemen naiz irratian.
7: Informazioaren aria. Naiz irratia.
0: Gaurkoan tokiko informazioaren tartean Donostiako Antigua auzora jo behar dugu, izan ere datorren ekainaren 20ean larunbata Ezdon Kamairu jaialdia ospatuko dute, festa giroan euskal presoi babesa emateko ekimena. Honen berri gehiago jakiteko gurekin dugu Lander Iruin antolakuntzako kidea. Kaixo Lander, arratsaldeon, eskerrik asko gurekin izateagatik, zer moduz?
8: Gaupa, txaldeon, osondo, eskerrik asko zuei.
0: Aipatu dut nik pizkatxo bat ez, sarreran zein den ekimenaren muina esan dezakegu ez, baina zuen eukita hobea izango da zuk azaltzea. Eta jakin nahi dugu berez urte luzez ospatu den jaialdi bat dela hau ez, zenbat denbora dara mazue eta zertan oinarritzen da azken finean ez Ezdon Kamairu jaialdi hau?
8: Bueno, Ezdon Kamairu jaialdia lehenengo eta behin da San Juanetako ospakizunen baitan antolatzen den elkartasun jaialdi bat. Eta nagusiki euskal presoekiko elkartasuna adierazten duena, zehatzago Antiguako presoekiko elkartasuna ere adierazten duena, eta lehenengo edizioa 1989 urtean egin zen, oso kontestu zehatz batean, ez? Azken finean gentozen Lizarra Garaziko akoriotik, eta bueno, hor badago Euskal Herrian abertzaletasunetik elkarlanerako borondate konpartitu bat, borondate politikoaz gain, borondate soziala ere bai, ez, kalean, auzoetan eta kontestu horretan, Euskal Herrian zehar, auzo eta herri askotan Lizarra Garazi txiki asko sortu ziren, eta Antiguak ere sortu zuen berea, eta horrekin batera Antiguan ere presoen plataforma sortzen da, anitza izateko izaerarekin jaiotzen den plataforma bada, eta guzti horrek, bueno, egoera horrek eta kontestu horrek ba, sortzen ditu hartu eman ezberdinak jendearekin, auzotarrekin, elkarlanerako nolabaiteko giroa sortzen dauzoan, eta adosten da, ba, ez duen kamairu jaialdia antolatzea, ez? Urte luzeetan zehar, auzoko elkarte guztiek, bai gastronomikoek, kulturalek, hartzen dute parte, eta guztiek, esaten dugunean, da guztiek, osea, lehenengo 20 urteetan, AJ-ak ere, bere antiguako batzokitik, bere aletxoa jarri zuen jaialdi honetan, eta bueno, pixkat hortik sortzen da jaialdia, ez? Eta jendearen parte hartzea hasieratik bultzatu da jaialdi honetan, ba, auzoko jendeari afalostean oltza gainera igotzeko gonbita egin den zaio, nahi duen egiteko, parodiak egiteko, antzerkiak, musika kontzertuak egiteko,
0: bai.
8: Pixkat festagiro horretatik, ez? Bada aldarrikapen gau bat eta presoekiko aldarrikapen oiu bat bidaltzeko, baina beti ere festa girotik eta bueno, alaitasun puntu horretatik, ez? Eta bukatzeko, aurtengoa, ba, hoxe, 28. edizioa daukagu, eta bueno, bintzat posten geha, ze bidea luzea izan den arren, oa indikan ere, ba, Antiguako frontoian, ia 300 pertsona sartzen ditugu afaltzera eta presoen aldeko afari horretan ba arrakasta egoten da normalean urte.
0: Beh, jende gutxi ez da. Zoran esaten duzu ez helburua argia dela azkenean, ez? Aipatu duzu nitza ez elkartasun hori presoekiko nola garatzen duzu ez, nola gauzatzen duzu elkartasun hori?
8: Bueno, ba Antigua oso auzo bizia da, ez? Eta ni gustet nahiko modu naturalean ematen dela aldarri oio hori, ez? Ez baldin bada, ez don kamairu jaialdian, bestain bat dinamika sortzen dira auzoan, eta bueno, baino zehazki ez don kamairu honetan, ba, arratsaldetik ba, musika giroa ongo da kalean, trikipoteo antolatu dugu, gero asmoa daukagu ere bai afaldu baino lehen, ba, argazki erraldoi ateratzeko personalde eta bueno, hori pixkat hori izango da gaueko egun osoko giroa, gero kontzertuak kongo dira, faria ondoren, eta bueno, ba, ordu txiki eta arte luzatuko da eguna.
0: Zitzur ordu txikiak arte izango dela, ez, eipatzen zeruen, ez, jaialdian denetarik izaten dela, bai musika, ez, oikoena izaten derrelako jaialdietan, baina parodiak ere, ez, no, nola, zer dira parodia horiek, ba?
8: Bueno, horra azken finean, sortzaileek ireki zuten aukera, bueno, ez don kamairu izena ere, ez don kamairu talde mitikotik dator, eta bueno, pixkat hildo beretik hartu zuten erabekia izan zen, ba, parte hartzea bultzatzeko asmoarekin, ba, jendea animatzera oltza gainera igotzeko, eta parodiak esaten dugu, baina bueno, izan daitezke ba, artista famatuen kantak, edo esan daiteke antzerki bat, esan daiteke bakarlari bat ere bere abestiak jotzen, Horrez dago inolako araurik zentzu horretan, ez dago mugarik, eta bueno, ba, bai da pixka bat, modu bat, bueno, ba, gaua goxatzeko, eta par batzuk egiteko, eta jendeak parte hartzeko.
0: Ez garantzitsua, ez aldarrik abena, baino jai giroan ere askotan errazagoa izaten delako. Eta zuek nola egiteratzen duzu Lander, Antiguako frontoia, jendez betetzen duen ekimen hau, ez? Nola antolatzen zarete proiektu aurrera atera alizateko?
8: Bueno, ba, bilera kasten ditugu gutxi gora bera hiru hilabete inguru lehenago, eta hor bagaude 4-5 pertsonako lantalde bat, astean behin biltzen garenak eta bueno, denbora tarte horretan, ba, beste hainbat herri edo auzotan egiten den bezala, ez? Pixkate infrastruktura, kontua, kontzertuak edo musika taldeak lotzen, gastuak, guzti hori kontrolpean eramaten dugu. Leno agian lantalde hori pixkate handiagoa zen, nik ezagutu izan dut 8-10 pertsonako lantaldeak ere, baina bueno, azken 2 urte hauetan pixkate murriztu da, ez? Zifra hori. Batzuetan jende gehiagoren parte hartzea ere faltan botatzen dugu, eta bueno, aprobetxatu nahi dut hemendik ere esateko, ba, datorren urtari begira, edo aurrerantzean etorriko diren ekitaldi begira, ba, talde handitzeko prest gaudela, eta edonork bere ekarpena egin nahi baldin badu, edo bileretara etorri nahi baldin badu, ateak erabat irekita, azken finean, bueno, ba, Antigua oso bizia da, dinamikoa, eta ideia eta egitasmo berriak ere behar ditugu, ez?
0: Beharrezkoa izaten dira askotan, ez? Aurreikusita dagoen horretatik ez pixka bat ateratzea agian, ez? Jende gaztea izaten dena, ez? Badirudi askotan horrelako ekimenetan pertsona berdinak ibiltzen direla beti bueltaka, ez? Dena antolatzen, Lander, eta agian beharrezkoa izaten dela ba, aire freskoa, ez? Beste ikuspuntu bat ere matea, baliteke?
8: Ba, ira bat, eta kontziente gera ere bai, bueno, ba, garaiak aldatu direla, eta honekin hasi zirenek, eta hau hasieratik bizi izan zutenek, ba, ez dituztela gaur egungo auzokide gazten arazo edo auto pertsonal berdinak, edo konpromiso maila ere ezberdina dela, eta horrek ere eragiten du, oso horrek eragiten digu horrelako zerbait antolatzerako garaian, ez? Adibidez, baina baritu dugula, azken urteotan, ba, justo leno komentatzen ari ginen hori, ez? Holtza gainera igotzearena, eta bai. Xogu bat egitearena, hori, ba bueno, urteak pasala, ba hori jendeari ez dakit, ba lotxa gehiago ematen dio, edo, bueno,
0: bai.
8: Parte hartzea gutxitu da, ez? Eta bueno, ba hori oso agerikoa da. Osa, jendea dago presta faltzeko, tiketak erosteko, kantatzeko, presoen aldeko kale jiran parte hartzeko, baina gero showan, ba hor pixatan kamot geratzen gera, ez? Orduan, leno ere horregatik esaten nun, gu ateak irekita ditugula, ba, bileretara etortzeko, edo jendeak proposamen berriak baldin baditu, proposamen horiek entzuteko, edo formatua zeitz egiteko ere bai, zehagian, bueno, ba, inbestu urte eta gero, ba, buelta bat eman altzaio guztiari.
0: Esan duzun hori oso interesgarria iruditu zait, Lander, esaten duzulako ez, azkenean, ba, bazkaria, bueno, afarira barkatu kasu honetan, joateko, ba, jende askok, baietz egiten duela, ez, tiketak erosten dituela, eta faltzera animatzen dela, eta ikuskizunean agian parte hartzeko, ba, esan duzun bezala, lotxa gehiago egon daitekela, baina antolakuntzaletik ere esaten zenuen, ez, orain lau bat pertsona zaudetela dena mugitzen, eta, ba, garai batean, ba, pretsonerien bikoitza zela antolakuntzen zegoena. Antolakuntzaren aretik ere esango zenuke agian, horria ez dugu esango lotxa, baina pixka bat galdu izan daitekela ba, jendeak lehen zuen konpromisoa.
8: Bai, bueno, nik uste azkenean mundu honetan gauzak oso azkarra aldatzen direla, eta generazio ezberdinen artean dauden saltoak, bai konpromiso aldetik, bai militantzia aldetik, edo auzoan egin daitezkeen gauzen aldetik,
0: bai.
8: Badago la aldea, ez? Eta esate izut, nik duela, bazakit, 6 urte edo, bai ezagutu nuela lantalde handiago bat, eta orain, bueno, bazkini urte hauetan murriztu da talde hori, ez? Eta bai gabiltzala pixkat, jendearen gana gerturatu nahian, ea aire freskoa sartzen den lantalde horretan, ez? Agian, ba, ez dakit, guk ere dena ez dugu ondo egingo, eta aurretik jaso genuen hori praktikan jartzen dugu, baina agian generazio berriek iraganeko formulak edo iraganeko elementu horiek pixkatalatu nahi dituzte, edo dena delakoa, ez? Orduan, bueno, kostatzen zaigu, baina gazte jendea kalean egonda erresago da beraiekin kontaktatzea, eta espero ezagun, ba, urtengo ekitaldia eta gero, ba, iritziak partekatzea eta usnarketak ere konpartitzea.
0: Bai, nik uste jendeak ere gozatzen badu ez, afariaz eta jaialdiaz azkenean, agian animatuko dela gerora ere, ba, antolakuntzan parte hartzera, ze askotan azten da, aztegu egiten da, ez, antolatzaileek duzuen papera, ez, jendeak gozatzera joaten da, eta jendeak ez dakizuk esan duzun bezala, ba, agian atzean hiru hilabeteko lana dagoela horren guztiaren atzean, eta ez da zerbait esan dezakegu ordaindua, bueno, auzoaren gatik da, ez, presoen gatik, badago helburu bat, baina batzuetan ere garrantzitsua da gian aitortza hori izatea ba, proiektu guzti hauen atzean dauden pertsonek, ez?
8: Bai, gero ere egia da, badakizu, ez, arrakastaren olatu horretan, dena oso ondo atera den, jende oso pozik geratu den, eta iritziak oso positiboak diren, ba, guk ere akatxori egiten dugu, venga, valorazio bilera bat egin dezagun, urren urteari begira, eta horretan ere batzutan ez dugu asmatzen, ez dokagu denborarik hori egiteko, eta konturatu garen erako ja ekitaldi berria prestatzen hasi behar dugu.
0: Horrela izaten da.
8: Baina gu, bueno, oso pozik gaude urtez urte oso egun gutxitan, ikusten dugulako 270 tiket saltzen ditugula Antiguan, Donostiko auzo batean, presoen alde, hori gaur egun oso zaila da, ez dago, edo behintzat ez da oso ohikoa auzo Donostiako auzo batean hori egitea urtez urte, eta bueno, ba, auzokidei eskerrak eman, eta hurrengo urtean ere afrontoia betetzen dagun.
0: auzotarren babesa badago, eta esaten zenuen, ez? 260 tiket inguru saldu dituzuela, bada kopurua, esango dugu, ez? Afaltzeko 260 pertsonarentzako lekua izango da orduan, baina egitaragoaren parte ere badira gero modu irekian jendeak parte hartu dezaken kontzertuak adibidez, ez?
8: Bai, hori da, 250 esaltzen ditugu, hau da, 250 pertsonentzako lekua ongo da frontoian, gehiago kabitzen ez direlako, dena goraino goten da, eta gero bai, gero afalostean, bueno, boiz, ekitalditxo bat egongo da, eta ondoren talka taldeak joko du, txarraka erromeria ere egongo da, eta gero DJ batzukin amaituko du. Gaua, orduan, bueno, ba, denetatik, arratsaldetik aurrera, giro bikaina egongo da Antiguan.
0: Guztientzako plana, gonbidatu beharko ditu guztiak parte hartzera. Nik, elkarrizketa bukatu aurretik Lander, nahiko nizuko egin galdera bat, nik gertu dudalako eta ezagutzen dudalako, baina ez da, Antiguan, ez, antolatzen den bat, tankera honetako ekimen bakarra, ez, aski ezaguna dira, antigotarrak elkartean egiten diren kasuelitak, ez, zudan zehar, horreri ikusi daiteke agian, ez? Auzonek baduela ba borondate bat edo konpromiso bat esan dezakegu, ezta?
8: Bai, bai, hori da. Kasualitate solidarioak beste adibide bat dira, ez? Grosen eta agian bezalaxe, ba antigotarrak elkartean ere elkartasun kasualitateak aspalditik antolatzen dira eta bueno, goraino betetzen da elkartea ustalia eta abuztuan zehar. Baina esaten izuna, ere bai, Antiguan beti oso presente onda edozein elkartasun keinu, edozein bai. Formatutan, ba, kasualitak ez baldin badira, dira elkartasun saskiak, edo akampadak, edo personal olentzeroak, inkea, bueno, oraindik gazte xamarra garenoko, bueno, intzator mugan gaudenak, betidanik ezagutu izan dugu auzoa Antigua presoen egoerarekin komprometituta, ez? Eta are gehiago, zango nuke antigotarrak elkartea izan dela pixkat hamarkadetan ba, motore nagusia bueno, ba, bide horretan, ez? Nik uste, auzoan erreferente bat ba, dela ere bai antigotarrak elkartea ba, presoen inguruan mugitzen dituen dinamika ezberdinen gatik, ez?
0: Ba, oso interesgarria kontatu diguzun guztia, Lander, espero dugu datorren larun bateko jaialdia arrakastatxu izatea, bueno, ikusten da, ez, manditu zuen datuekin jada, arrakastatxua izango dela, ziurrenik kortik ikusiko gara, ere, gertu, gaudelako biak, ez, ere mutik, baina hori, esan bezala, eskerrik asko tartetxo izanagatik, eta, ba, egindako lan guztiagatik, ere.
8: Ba, oso ondo, Lander, eskerrik asko zuei.
7: Naiz irratia.

Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 9ak dira, ekainak 10 aste azkena, eta naiz irratiko azken boletin informatiboa entzuten ari zarete, ongi etorri. Nafarroako gobernuak industria eta enpresen sustapenerako foru lege berri bat onartu du, trantsizio digital eta ekologikoa sustatu, kalitatezko lana sortu eta talentua eta enpresak erakartzeko helburuarekin. Legeak kudeak eta simplifikatzeko eta arintzeko neurriak jasotzen ditu. Industria proiektu berriak erakartzea eta daudenak modernizatzea dira foru gobernuak onartu duen eta orain Nafarroako parlamentuan onartzeke dagoen industriari eta enpresa sustapenari buruzko foru lege berriaren bi zuta nagusiak. Nafarroarentzat interes estrategikoa duten enpresa proiektuen figura berritzailea sartu da, onura publikotzat edo interes sozialekotzat jotzen diren ekimenetarako alik eta arintasun handien lortzeko proiektu horien ezarpena bultzatzeko izapidetu beharreko administrazio prozedurak koordinatuz. Foru lege berriak halaber toki erakundei laguntzeko neurriak artikulatzen ditu enpresa proiektuen ezarpena arintzeko eta administrazioaren erakunde laguntzaileak sartzen ditu egiaztapen, kontrol eta ikuskapen arloetan. Horrez gain, lurzoru industrialaren biztaratzaile bat sortzea, herrialdean industriak garatzeko azpiegitura estrategikoak bultzatzea eta industria eremuen kudeak eta modernizazioko erakundeen figura ezartzea aurre ikusten du, haien azpiegiturak eta zerbitzuak hobetzeko, udalen inplikazioa bultzatzearekin batera.

0: Euskal Herritik kanpo, Espainiako gobernuak aurrekontuen kuadro makroa ekainaren 23an aurkeztuko du, legegintzaldiko 3 urteren ondoren, eta neguan eta iaz hainbat saiakera egin ondoren, Pedro Sánchezen gobernua aurrera doa aurrekontu orokorrekiko prozedura urratxekin, baina 2027-rako. Carlos Cuerpo lehendakari orde eta Ogasun ministroak asteazken honetan baieztatu du ekainaren 23an aurkeztuko dutela aurrekontuen kuadro makroa. Cuerpok aurrekontuen kuadro makroekonomiko gisa ezagutzen dena aipatu du, hau da Espainiako estatuak datozen urteetarako dituen aurreikuspen ekonomikoak jasotzen dituen dokumentu estatistiko eta tekniko ofiziala, nahitaezko oinarri finantziero gisa balio duena eta zeinen gainean kalkulatzen diren gero diru partidak. Moncloatik adierazi dutenez, ez dira ezkorrak onarpeni dagokionez eta PPren abstentzioa posible dela adierazi dute gobernu autonomikoek zentralak baino gehiago behar dutelako gastu muga berria kalkulu berriak albidetuko lituzken milaka milioi euro gehigarriengatik. Eta aipatuko dugu ere, Benjamin Netanyahu agintaldi berri baterako hautagaitza aurkeztu du. Agintariaren kandidatura higadura politikoak, ustelkeria kasuek eta Donald Trumpekiko itxurazko urruntzeak markatutako une batean heldu da. Ameriketako Estatu Batuetako ABC kateak Trump presidentearekin egindako elkarrizketa batean Benjamin Netanyahu Israelgo presidente izaten jarraituko ote duen zalantzan jarri ondoren, Likud alderdiak lehen ministroak ide duen alderdiak ez du zalantzarik izan eta iragarri du egungo buruzagia berriro aurkeztuko dela hauteskundeetara. Erreakzio azkarra Trumpek elkarrizketan sortutako zalantzak isilarazteko erantzuna izan da. Iragarpena alaber jarretz egunkariak inkesta bat argitaratu eta egun bat geroago iritsi da. Inkesta horretan inkestatuen 161ak iritzi du Netanyahu ez litzatekeela berrautaketara aurkeztu behar eta 135ak aldiz baietz. 1986an Israelgo lehen ministro gaztena izan zenak zaz bigarren agintaldia lortu nahi du orain. Lehen gobernua 1986 eta 1989 artean egin zuen. 2019an itzuli zen boterera eta harrezkero gobernu buru izan da. Dena den agintari sionista hainbat eztabaidaren artean helduko da hauteskundetara, besteak beste lehen ministroak hainbat kasu ditu epaitegietan ustelkeriagatik, hainbat analistak Gazaren aurkako erasoaldia kasu horiek ezkutatzeko alegin batean kokatu dute. Netanyahuren aurkako epaiketen artean eroskeria, iruzurra eta konfiantza abusua daude. Bestalde, azken asteetan Etxezuriko maizarrarekin izandako tirabirek ere agintari sionistaren figura kaltetu dute. Izan ere, joan den otsailaren 28an Iranen aurka bi herrialdeek hasitako erasoek eta jarraian heldu diren sueten negoziazioek nabari kaltetu dute bi buruzagien harremana.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta arratsaldeko 9:05 diren honetan informazio praktikoari begira bat emango diogu ere, eta arratsalde osoan izan dugun bezala lasaitasuna gailentzen da Euskal Errepide sarean. Hau jakinda Iker Ibarluzearen eskutik biharko eguraldiaren nondik norako guztiak ezagutuko ditugu.
2: Eguraldiak jasotzera egingo du ostegun honetan. Goizean hodei asko agertuko da zeruan oraindik Kantauri Arexuri aldean, eta naiz eta ostartetxo batzuk ikusiko diren, hodeiek nagusi izaten jarraituko dute, alare ateri utziko dio eta giroa lasaia izango da. Ego Isuri aldean aldiz, goizean goizetik, ostarte zabalak eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira, tarteka goi hodei zuriskekin. Arratsalde partean, pixkanaka, Ipar Isuriko hodei hauek desagertzera egingo dute eta zeruan urdina nagusituko da. Ego Isuri aldean aldiz, arratsalde guztian zehar ere, giro eguzkitsua izango da, naiz eta tarteka goi hodei fin batzuk agertuko diren. Goizean iparra izea ibiliko da, arratsalden ipareki aldetik finkatuko da eta bolada zakarrak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 6 eta 14 gradu bitartean errendituz, beraz barnealdeko txoko batzuetan oraindik temperaturak freskoak izango dira goizean. Maksimoak aldiz gora egingo dute, Kantauri Arexuri aldean 19 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta Hego Isurian 21 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Entzuleok, hauek izan ditugu eguneko azken albisteak, baina bihar goizeko segitatik aurrera informazio gehiago izango duzue entzungai hemen naiz irratian. Eskerrik asko guinen beste aldean izateagatik.
1: Naiz irratia.
3: Ekainaren 20an etorri Plaza Ola bide berdera bizikletan gozatzera. Iruñetik lekun berrira martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
4: Batu zaitez armaia.eus atarira.
5: Futbolaz euskaraz gozatzeko,
4: bat egin Naiz Irratiko ligaxkarekin.
5: Sariak zuretzat eskuragarri.
4: Munduko kopa bitarte irekita.
5: Egin zure amaikakoa.
1: Naiz Irratia. Kulturraria. Naiz Irratian.
3: Garazi Kastaño.

0: Kulturraria, Naiz Irratian.
1: Bueno, agurtane, ba, estreinaldi baten atarian, kasik, ekainaren 14ean makilotxak plazaratuko duzue, inoiz baino literalago, kalde arte jaialdiaren baitan, makilotxak. Zer moduz azken asteak, azken prestaketak, azken orduritasun horiek?
2: Bueno, ondo, ba, hortxe, egun, ba, hobetzen, ondutzen, eta, bueno, pues gogoekin ja ere probatzeko, ez? Ba, zaneot azkenean sormen hau ezerezetik sortu da ideia batetik, ez da aldez aurretik testo bat egondanik, edo badakizula ja nora doan historia, ez? Eta nere buruan bazegoen, edo behintzat aukeratu genunean gaia, ba, esaten duen, bueno, orain bidea egin behar diogu, eta bueno, ba, polita da. Sormen prozesua politak dira beti, ez? Batzutan krisi potoloetan sartzen gara, baina hortik pasa egin behar dugu, ez? Eta pues gogotsu gaude kalde arten aurkezteko eta jentearen erantzuna ikusteko eta bueno,
1: Mm-hmm. Oinkari eta Aika Teatroren arteko elkarlana da, sorkuntza prozesua elkarrekin garatu duzue gainera. Nondik datorra harremana, luze, ezta?
2: Bai, 2012an, bueno, topatu ginen, eta bueno, pues hortxe abiatu genuen gure ibilbide luze hau, hauze izango da gure laugarren elkarlana, elkarlan artistikoa, ekoizpena Aikak egiten du, Aikarena da, baina elkarlan artistikoa bai, eta, bueno, orain arte egindako ikuskizun horiek, egindako bidea ederra izan da, erantzuna ere jentea.

0: nik uste dut musika aldetik ere ezberdina izango dela, Garazi Navasen musika da, eta bera zuzenean ere jotzen egongo da, eta bada momentu honetan nire ustez pues, Euskal Herrian dagoen abanguardiako musikari bat, eta bueno, denetarik egongo da ez, esan nahi dut musika berriagoak, biluziagoak, baita ere noski musika oso dantzagarriak, baina bueno, apustua izan da, eta nik uste dut berak ematen diola ere bai, ez? Ba, emango diola ikuskizunari alako esperimentazio ikutu bat.
1: Zalantzari gabe, bueno, lantalde oso luzea duzue atzetik, baina Garazi Navasen izena, bueno, azpimarratzekoa da, azkenaldian ere egiten ari diren proposamen oso interesgarrietan, ba, beti dagolako, ez? Atzean nola baite do bestela. Aldetuko dugu makilotxak lehenago, baina galdetu nahi nizuke agurtzan, bueno, apur bat, oinkari dantza taldea da, ika, bueno, teorian edo, ez, murriztuta
0: arteszenikoa
1: korokorrean hori da. Urteteko harreman honetan, jakin nahiko nuke zer eskaintzen diozuen bata besteari, ez? Zezu ere gutxinak adibidez, joan zara dantza ere geroz eta gehiago integratzen bai. Zure sormenetan.
0: Bueno, nik nire gaztetako, nire benetako grina edo pasioa dantza izan da. Eta ni hasi nintzen 19 urtekin joan nintzen politiko jaialdi batzuetara dantza ikastaro batera eta antxe hartu nuen erabakia nire bizitza artestenikoetatik murgiltzeko, ez? Eta abia puntua hori izan zen, gero egia da ika sortu genuela eta gehiago teatroa izan dela gehiago gure egunerokotasun hori, baina ni neu beti jarraitu dut dantzan murgilduta eta ni bai uste dut nire ikuskizunek badutela, ez, ba arkitektura, dantza arkitektura bat, eta bueno, alde horretatik ba gustora sentitzen naiz hor. Oinkarik eman didana da aukera, ba bueno, euskalduna naiz eta euskal kulturan gehiago erreparatzeko, gure sustraietatik abiatzeko, baina ni bai sinesten dut, bueno, esan nahi dut tradizio gure euskal dantzen tradizio horretatik abiatuta, nire ustez beti tradizioa momentuan bizi duzuna da. Zegero urrengo egunean beste bat da tradizio horren kolorea edo usaimena, eta hori egiten saiatzen naiz, ez? Berrinterpretatzen, berulertzen, eta ala izan behar duzte, bestela niri tradizioak kiratza ematen dit batzutan. Orduan, tradizio batzuk esan nahi dut. Edo tradizioaren izenean ez ditut onartzen gauz batzuk. Orduan, bueno, inkarik eman dit aukera hori nire kulturan gehiago murgiltzeko, eta nik uste dut ba, ikak eman diela beraiei alderantzizko bidea egiteko aukera, ez? Ba, tradiziotik abiatuta, tradizio hori berreinterpretatzeko, arriskatzeko, gaurkotzeko, esperimentatzeko, eta bueno, ba, orain arteko ibilbidea, ba, esaten dizut, ba, gustora sentitu dugu elkar, eta bueno, pues, gaina, ikuskizun bakoitza izan da belaunaldi berri batekin, ez? Orduan, ba,
1: garapen bat dago horrez?
0: Bai, garapen bat dago, badago ja beraien artean ere olako bat, joe, ba, azten direnean umeetatik, ba, noiz bait iritsiko naiz ni ere, ba, olako ikuskizun bat egitea, eta, bueno, pues niretzako ere beti da jente berria, ez, topatzea, lehendabiziko egunetan, eta kasu honetan ere, lengurtean ekainetik abiatu gendu nolako laborategi bat, laborategi horretan kolaboratzaile izan nituen Les Silueteko John López eta Marcel Rodríguez, eta aipatu behar dut ere laborategi hori martxan jarri genuela ere, ba, bueno, hiru lurraldeak, Lapurdi, Nafarroa eta kasu honetan Gipuzkoa, lotzen dituen proiektu bati esker, lotu europear proiektu baten baitan dagoena, ez? Ba, Interrail Pop eta horren barruan hiru konpainiok, Elirale, Les Silueteta eta IKTA

0: ikatiatuak ikatiatuak garatzen ari garen proiektu horren baitan aukera izan genuen laborategi hau egiteko, eta Led Silhouette etorri izan ba pixka bat bere mugimendu estiloa onkari tarrei zabaltzera, eta aldi berean egin gendun alako ordurako nila garbi neukan makildantzetatik abiatu nahi genuela, eta egin zan olako azterketa bat edo ikusi ze makildantza ezberdinak dauden, eta bakoitzaren pues, pixka bat esan aiak aztertu, eta bueno, pues, guk azkenean geure makildantzak gero sortu ditugu.
1: Propio batzuk, eguneratu batzuk.
0: Bai, propioak ikuskizunerako. Eta baina bueno, hori ere oso ondo etorri izan, ez? Ba, hola elkar ezagutzeko, ni neuk ere dantzariak ezagutzeko, eurak ni makillakin ere ohitzeko.
1: Konfiantza hartu behar da, ez? Edo...
0: Bai, material gogorra da, ez? Batutan gorputzare gogortu egiten dizu. Baina bueno, gu erabaki genunean gaia eta aurrekoan adibidez gazten garbi izan, ez? Pandemia garaia izan, gazteantzako izan zan oso, bueno, denontzat, ez? Baina behar bada jente nagusia eta gazteak izan ziren orgei zaurgarrienak, eta garbi ikusi genuen, eurak izan behar zutela hotxa, ez? Baina hemen kasu honetan gehiago igual nigandik sortutako behar batetik abiatu gara, ez? Ikusita ze garai belikoak bizitzen ari garen, berriro berrarmatu behar dugula, ahots hoiek, talde eskuindarrak uraka, osea, ni neu pixka bat sentitu nuen atzeraka egiten genuela, ez? Gogoan 80. hamarkadako joan nintzen batatean 80. hamarkadako intsumizio garaietara, eta esan un zerbait kontatu behar dugu ere gure, egiten dakigun horretatik, ez? Sormenetik, horri buruz edo gure aletxoa jarri, ez? Bizitzen ari garen garai honi. Mm-hmm. Eta behar bada igual, pues hor gaztei galdetu nien, zeintzut dira zuen gerrak, zuen testo batzuk idazteko, bueno, pues beraien abotsa ere hor badago, ze inspiratu bintuzten, ez?
1: Eta oso kontu desberdinak ikusi zenuen kontrastea, edo sorpresarako oso gerra berdintxuak izendatu zenituzten?
0: Pues behitu, zer gertatzen da, claro, beraiek ez daukaten memoria historiko hori de soldaduzka,
1: claro. Osea,
0: nik esaten nien, ez? 18 urte egin genituenean nire lagun, kuadrillako, danak joan zira, danak, asko soldadu joan behar ziran, ez? Eta urte beteko etenaldi hori horrek suposatzen zuenakin zertara zijoazten, eta claro, hori ez da beraientzako zerbait urbila edo ez zuten kokatzen, ez? Eta, hortaz asko hitz egin gendun, orain Europan nahi dutela berriro ezarri, baina ezin zuten hori kolokatu, orduan, beraien gerrak, zanien, idatzi zeintzut diren zuen gerrak, ez? Eta, nik esanien, Palestina hortxe daukagu, eta ezin du hori hortxe daukagu, eta urak edala sentitzen zuten, baina zantziaten, baina ezke ez daude, ez da hemen. Hemengo gure gerrak igual izan lehike gehiago euskararekin lotuak, etxe bizitzarekin, ia etorkizunik izango dodan, aukiko duan lana hemen ikasketa bukatzerakoan, ulertzen? Mm-hmm. Beste erabateko gerrak, baino ez garrantzi gabeak. Eta hor asko eztabaidatu gendun, eta ondo egon da prozesu guzti hori, gero iritsi garen tokira, eta azkenean guk aldarrikatuko dugun azkenean da pixka bat momentu batean nik esaten dut, ez, testo batean ez utzi lurrari idortzen edo lehortzen, eta ez utzi bizitzari naturatik lurretik aldentzen. Mm-hmm. Eta sentsazio hori daukat, ez? Behar bada urrundu egin garela lurra naturatik, eta berreskuratu behar dugula berriro hori, ez? Orduan Bueno.
1: Bai, hor gainera gurtzane badago elementu polit bat, ez? Dela apur bat egon zaretenean makildantzen inguruan ikertzen. Bai. Bueno, makil dantzak eta makilotxak bagerra hotxekin lotu daitezke, baina gurea ere oso, gurean oso ikoa da, eta oso gurea da ere lurra esnatzea, ez? Udaberrian, bainoteriekin, eta hor badago, ez? Askatasunerako dei hori.
0: Bai, hori xe da, oza, letzuluetekin egon ginean, eta makildantza ezberdinak ikusten egon, ba hori da, ez, lurrari ematen diozunean makilakin lotua dago, ez, ez natze horri, fertilidadeari, oza, hori da esaten dutena dituek, ez, eta aldiz elkarren artean jotzen diranean horrek ekartzen digu gehiago gudaren hotsa, ez, eta... Ba, beitu, azira-ziran ikuskizunari jarri genio nola beineko makila hitza. Mm-hmm. Eta gero hasi ginean, digo, zau, makilotxa da, zekanea makilotxa txistona da. Eta bai, ba, ala egiten dugu guk ere, lurrari jotzen diogu, eta gero ere, rekuperatu dugu, ba, behar bada nik nire umetako, nire memoria horretan bazegolako ere, ni makila lotu dut beti ere santagera kantuari. Mm-hmm. Ba, bizkaitarra naiz eta nire herrian dausoan hori egun handia zan, gau handia zan, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, melodia hori erabiliko dugu, erabiltzen dugu, eta Miren Agurmea bek egin dizkit oso bertso politak, letra, eta bueno, pues... horren bidez ere makila joko dugu, ez? Eta hor bai, ba, publikoari eskatuko diogu, azkenean, ba, bueno, pues, eurak ere kantatzeko gurekin.
1: Parte hartzera animatiko dituzue beraz.
0: Bueno, ba, bai, azkenean Santagera nola da, ez? Ba, normalean batek aurretik egiten du, eta gero herriak errepikatzen du bertsoa, ez? Eta bueno, ba... Horre ere alde horretatik ere gure kulturaren sustraietako bat horregongo da, eh?

0: zentzu horretan ere, agurtzane, bueno, askataz, testu inguru ezkor batetatik ez begira da baikor bat ere plazaratu nahi duzu, ospakizun kutsua ere
1: ukoko. Noski, bai, bai, a ber, bai, ezke hori izan da pizka bat nola egin ilunetik argira, ez? Eta, zezaten genuen jogu, ezke gainera da, jenteak deitzen gaitu, ba, bere herriko festetan egiteko, eta bueno, pues egia da ikuskizun hau zeremoniotxoagoa izango dala, alde batetik, momentu ilunak eukiko ditu, baina beste momentu batzuk oso oso argiak, naturari lotuak, eta batez ere aldarrikatzen dugu, gaur egungo jendarte hain individualista honetan erantzuna belizismo horri dala al revés, kolektibotasuna eta elkartopatzea, ez? Eta orduan ba ala bukatuko dugu ere bai, ez? Topaketa horretan edo festa ospakizun horretan, festa baino hori esango nuke, ez? Noski baietz. Etorkizunari begira behar dugu topaketa ospakizuna eta behar dugu intsumizioa.
0: Gustatuko litzaidake ere, agian, bueno, azaldu duzu pixka bat, baina zehatzago, makil dantzen berrinterpretazio horretan, ez, zer aldatu duzuen, zer eskiniko duzuen, zein da ikuspegi berri hori edo molde berri hori?
1: Bueno, behar badez dute topatuko, beitu guke egin gendun begira ikasi genitun, bueno, ikasi zituzten kortez, osea, makildantzez berdinak, ez? Bizkaikoa, zuberoako, ikasi gendun ere orlezakan dantzatzen dena, ustaiaren zazpian, eta denak ikasi genitun, baina gero hortik, pues hartu ditugu mugimendu batzuk, eta geureak egin, eta beste geure batzuk asmatu, ez? Eta orduan, esan nahi duan, erabili dugu ere, Kataluniako Vals de Bastonseko makildantza bat, ez? Mm. Baina, geure proposamen bat, bueno, hor koreografo modura azkenean, hainbat koreografo daude, eta ze izan da, pixka bat ola, jentez berdinekin lanean, lek siluetek balaborategi horretan, sortu zuen zerbait ere hor egongo da, Maialen Maria Eskurrenak, eta Eneko Gil bera ere, gero inkorporatu dena, guztien artean eginda koreografia hori, ez, nere dramaturgia horrekin, eta gehiago da makillari bai ateratzen diogula nik uste dut txispa. Nik espero frontoi askotan ez aukitza aukerari, ze lurra jotzean zarata egiten du bakizu oi hartzuna. eta gero egia da, Garazik ere bai, akordeoiaz gain, perkusioa makillekin egingo duela, ez? Uh-huh. Eta orduan makilla bihurtu dugu, gure bihotza, eta makillo horren erritmotara, egingo du aurrera ikuskizunak. Ze makilla berez ez da lortu dugula makilla bihurtze edo makilla dantzatzea lortu dugu, eta makilotxak eukitzea bere taupada ikuskizunean. Gero esaten dizut, Garazina Basek zuzenean joko du musika, nere testo batzuk daude, eta baita Miren Agurmea bek idatzitako bertsoak, Santagaderanak, eta beste olerki bat ere bai. Orduan lujo bat izan da alde horretatik ere bai, ez? Zatea, beitu Miren Agurmea dut, momentu honetarako hauxe, eta prestu egotea, egitea, eta hor gero agertzea, ez?
0: Agian,
1: orduan bai.
0: Bai, ez, modu batean lenguaia guztiak direla egokiak eta beharrezkoak gerrari ez esateko, ez?
1: Bai, lurrari bai, gerrari ez. Mm-hmm. Hori da. Orduan bai, eta momentu honetan, baitu lenguan bai pentsatu nun, baitu prozesoa izan da, batzutan zoragarria, beste batzutan gogorragoa, baina bai aukidu sentipen hori de behar genuen hau kontatu, ez? Mm-hmm. Eta dantzaren bidez edo artearen bidez hori aldarrikatzea, nik uste dut modu batera mezu hori lehenago iristen dala, ez? Zein da entzutea telebistan ahots batzuk esaten no a la guerra, ez dakiz. O sea, bueno, eske ja edabideetan gaude, buf, ni bueno, ja denok gaude, ez? Batzuk ez dutela piztu nahi irrati edo telebistarik ze berriak ez dira batek. Bai, gainezka eta gainera immunizatzen zara, ez dakit. Behar bada orain igual ikusiko gaituztenak ez dute esperoko ezer joango dira, bueno, a ber, hau ezer egin behar duten oraingoan, ez? Eta bueno, pues mezua beste bide batetik iritsiko zaie, eta nik espero ere, pues horrekin gelditzea. Eta nik bai egiten dut hau ikuskizun hau pentsatzen un jo, bada nire nahiko nuke izate omenaldi txikitxo bat, 80. hamarkadan intsumiso bihurtu ziren hoientzako, ez? Batzuk kartzelan bukatu zuten. Eta hori, pues, igual ahaztu egin dugu. Ez esateagatik arma bat hartzeari.
0: Bai, bai, memoria, ez? Etorkizunari begirako dei bat, baina memorian oinarritua.
1: Bai, memorian oinarrituta, hori da. Bai, zebizaki okara berriro egiten dugunak, oso toki berean, eta bueno, pues oraingoan berdinez, ematen du horretara guazela berriro. Puf.
0: Ba, bai, bai, ziklikoa danon zori gaitzerako. Agurtzera, aipatu dugu musika, bueno, letra, hotxak, baina estetika, ez?
1: Estetika ere,
0: estetika
1: bai.
0: Estetika ere zaindua da, diot, lantaldearen zerrenda luzea delako, eta ontan ere, ba, ausnarketa eta erabaki asko hartu dituzuelako.
1: Bai, ba, estetika aldetik ere, ba, beitu, ba, Xabi Mujika izan dut hor ondoan, eta gaur goizean ere bildu nahi berarekin, eta estetika ere pixka bat, klaro, hasiera batean, pues, esaten nuen, non dijo, ez, estetika, eta azkenean, ba, jo dugu estetika, bueno, gaur egungo batera, behar bada euskal dantzarekin oso aldenduta dagona, eta da trajez pixka bat irudi hori de traje beltzal kondara txuria, oza nik momentu betean joan nintzanean ideia honekin taldeari esan nion, bai nahi dut Korte Ingleseko nola esan agertzen zan ba aspaldi irudi batzuk dolaria Korte Ingles, no seke, eta bueno, agertzen zira nolan, ez? Eta orduan esan
0: prototipo hiek, ez?
1: Bai, prototipo hori otza individualista, ejecutivo, oza, ez dakit, ematen dizuna politikari guztiak trajez, oza, ez dakit, ez? Eta bueno, ba, iruditu zitzaidan kontrastea egiten zuela eta kontra egiten zuela pixka bat egiten ari ginen horretatik, baina bueno, batxuri beltzesko estetika batetik bukatuko dugu kolorezko estetika batean. Eta hori dramaturgikoki, ba bueno, pues oso pentsatua izan da, eta ba nola egin ere hausnartua, eta bueno, ba nik uste zaindua doala, ez? Gero elementu bat ni neu bertan nago, aktore interprete modura, eta tramankulo bat daramat edo modu batera natura bera irudikatzen dudana edo orduan, ba bueno, beste behin, oza, ez dala izango dantzen erakustaldi bat, ez oso dramaturgia baten menpe dago eta historia bat edo bidai bat esango nuke dala proposatzen duguna.
0: Bueno, ba, estreinaldia ekainaren 14an Kaldearten, Gasteizen, entzuleari esango diogu agendan gorriz da fuerte markatzeko. Horrez gain, estreinaldia ostean?
1: Gero Bizkaian, Kale Aldin, 30. Justo ondo zebeitu daukagu Araban, bueno, Euskal estrenua izango da Kaldearten, baino aldiberean esaten dut. Araba bera ere, estrenatuko dugu Araban, gero Bilboragoaz, Bizkairagoaz estrenatzera, 30. Kale Aldin, eta ba, Arriaga Plaza aurrean izango da, gaueko 10. edo, eta gero ja Ondarbin egingo dugu Gipuzkoako estrenaldia, Uztailaren 4. Eta hortik aurrera badaukagu Uztailan nahiko lan, eta bueno, gure agendan ubebikoitza ikateatroa.eusen, hor agertzen dira emanaldi guztiak.
0: Horixe, beraz, ba, Urtane Intxaurraga, ikateatroko zuzendaria, goza ezazuela estreinaldia, goza ezazuela bidea, eta eskerrik asko, gurean izateko tarte hartzagatik.
1: Eskerrik asko zuei, eta, bueno, banik orain opa dizuet, edo nori, erritarroi gozatzen.

Kulturraria, Naiz Irratian.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Gabon, entzule, ongetorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, protagonista nagusi. Taldekoak izango ditugu batetik, berdetan aurkeztuko digutelako beren gordi utx izeneko lana, eta bestetik, zarata tartea, azteazken ordelegez, Iker Barbara gurean izango delako, hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, aspaldi xamar pista segitzen hasi ginela, baina oraindik hemen izateke genituen eta azkenan gare iritsi da. Esaten ari nintzen gainera taldeketako batean emeiri esaten ari nintzen, Ritxik aurre hartu zigun. Eta hau batzuetan gertatzen da, etxe honetan, zorionez musikako tarte gehiago ere baditugula musikarentzat eta ba, aurre hartzen digutenean hemen musikariari, ba, bueno, ba, onartu egin behar eta eskerrak, zer bestela oraindik askok, beren ahotsa kantatzetik aparte, ez zuen ezagutuko. Mikosis taldeaz ari gara, Garazi Arriaga Abauntza, Anemei Azpiazu Etxandia, eta gaur gurekin ez badago ere, Carla Arrae Pirsi, González, taldekideak, bueno, hemen, esan dut dugu mazela Anemei eta Garazi dira gurekin, kaixo ikote zer moduz. Bueno, aurkezpen luze xamarra, baina horrela da. Bueno, ez dut esan, gernikarrak.
1: Bai, bai.
0: Eta nik uste dut hori parte garrantzitsu bat badela taldean, edo niri bentsa sentsazio hori ematen dit, gernikarrak izateak baduela pisurik taldean. Ez dakit horrela bizi duzuen.
1: Nik uste dut igual hasiera baten baietz, azkenien ba inevitable da hor hasi gara eta hor sortu dugu taldie, hasieratik. Baina nik uste dut azken aldi zen apura talden du garela bai giro horretan.
0: Ados. Ados. Horain, nik kuriositatea da, eta alden duzareten nahita edo nahi gabe?
2: Berez, nahi gabe nik uste dut, osa, gerniken da mugitzen den musika estiloa ba, oso desberdine da. Uste dut gukitzen, buksortzen dugun musiki gandik, da, berdun gure barik joan gara urruntzen, baina...
0: Ez, horregatik galdetu dut, bada espada galdetu dut, ze denetarik pasatzen baita askotan, eta hori galdetza, garratitza, karo, zuen musika, akaso, gehiago lotuko du jendeak, urrengo bailarara pasatu, ez, mendia bestaldera pasatu, mungi aldera gehiago lotuko du, ez da?
2: Bai, seguro, bai.
0: Zuek, ez dakit, sortu, noliz sortzen duzu Mikosis, eta nola sortzen duzu Mikosis?
2: 2020
1: Es que, así en un proyecto claro. Bat beste komposizio bategaz eta beste helburu batzukaz, eta gero hortik bai sortu genuen como oin dekogun proiektu de Mikosis deitzen dan proiektu, eta nik uste dut hori igual 2023 inguru, baina bai hasi genuen, ba hori, osea lau ginen hasiera baten eta gero ja ikusi genuen nondik nahi dugun tiretu serio hau edo benetan egin nahi dugun soinu horretara bidetik horretatik pues ja esan genuen, vale. Oin bai Mikosis. Eta ez dakit noin kokatuko genuen igual kronologikoki puntu zehatz bat baina nik uste dut hori zuzeneko atan eta gehiago jotiek ekarri dozkula proiektuen transforma
0: signori. Zuek, lehendabiziko zuzeneko Mikosis moduan, gogoratzen duzu noiz eman zenutan?
1: Niretzako Mikosis real Mikosis barri ze, ez dago nun, izen zara Kananako jaizetan. En plan, erdi txikitzu baten, ondartzan, bueno, oza, izen zara bastante, desastroso, bai. De hecho. Oza, ordu, hori izan, lehenengoa, eta ja, lehenengoa baina ona, Iparragirren, Thatcher segaz.
0: Begira, ez, nola, bai, bueno, ondo dago, ez, gogorazia eta ez, atzera begira jartzea askotan, ze, kano, zue gazteak zareten ez, zuentzako hori oso urrun dago, ez, jaten
1: bai, borrepa. Bai, karreli bukatugu, gauzak inguz.
2: Bai,
0: asko. Hori, ez, askotan hori gertatzen da, eta beste entzako, bueno, hori nik ere hasi berri bezala ikusten zaituztegu, kasi, ez, eta hor dago, desberdintasuna. Bueno, mila aldiz galdetuko zizueten, baina galdetu gabe ezin dut utzi. Mikosis bera, nondik datorren hitza?
2: Izena, a ber, eskapur bat aleatori bada, berez. Beste zara ibadeko, ongoak dire, baina guri estetik egusten jakun da, ez dakit, egon ginen egun baten izen desberdinek proposatzen, eta Karlak esamane Mikosis, gusten jakun estetik izelan geratzen zan, pues,
1: sonoridade,
2: bai, indartxu iruditu jakun, da zagenu, pues, Mikosis, ia zelan funtzionetan da ben, eta... horregaz jarraitzu guztiakon.
0: Bueno, eta soinu zikina izateak ere ongoekin, ez onjorkin, bai. Lotura eduki dezake nola betere zikintasun hori bizuntasun hori. Gure
1: hona, dai.
0: Bore, ja, bakitzak ikusi ez ala, bida. Dondik eta nora. Bueno, kontua da, sortu sortzen duzuela, epe bat aterazun duten lehen da bizikoa, ja, denbora bat, bai, ez, aterazen dutela aurreko lana, eta orain, berriz, zatozte, bigarren epearekin, ez, lehen da biziko oker espanaiz kontrolik barik deitu zen, zuzen dugu bai, dazue, hori da, ja, bi urte, ez, ia pasadeirela, bi urte ez, urte eta erdi, baina, karo, bai, bai, bai, karo, ia bi urte, baina, karo, urte eta erdi.
1: Bizi oso bat.
0: Ikusten, hemen horrago desberdintasuna, ez? Karo, zuontzako, esan nahi dut, epe hura ateratzen dutenean, lehendabiziko kantuak ziren, baina hau ateratzen duzuenean, ja sortzen hasita zineten, bigarrengo gordin huts honetako kantuak sortzen hasita zineten ordurako?
1: Zelan dinozu?
0: Hau da, batzutan izaten da ez, kantuak bueno, kaleratzen dituzula bost edo denalakoak, baina beste hauek sortzen meintzat hor ideiak eta lokalean bazeudela, naiz eta plazaratu ez, ba, batzuetan izaten delako, edo bukatu gabe daudela, edo garbi ezirela ikusten, edo dirurik ez dagoela grabatzeko, ze hori ere existitzen da, noski?
1: Bai, eta adibidez, EP berri zen parte dan, emon buelti ekanti ez, aia, zuzenekoetan jotzen genuen, ondela pilo bat, oza, pilo bat, lehenengo EP atara genuen, be, bai, ja, sortutu genuen, zelo que, etzagun hartzen gustoa edo ez genuen ikusten guri emoduen. Claro. Eta izeda, ez bezala askorik pegetan horraziera baten.
0: Begita. Zuok ere evoluzioan joan zaderete lako. Zertzarete, oso lokalzaleak edo gehiago bakoitza bere aldetik lan egin eta gero batzekoa?
2: Bere bizek eitzen guz, gehiago uste diako dano batera gotie, pues, urbiltasun gehiago dago erako, baina gizera bakoitzak dekora bere biziz eta batzutan ezin gara dagoen batera, dardone eitzen guk behitzu. Bakoitzak ikastie bere txien, gero lokalera goaz, eta talaten gundenporak itxizen, ba, ia dano batera zuzera eitzen bago.
0: Egira, Gernika bertan, elkartzen zarete?
1: Bai,
0: arnazuan. Ados. Ba, espada, ze hori ere, bueno, ez esaten da bizitzak bizitza dira, eta hasi zinetenean toki batean egon zaitezkete, eta orain beste non bait, ez hori ere gertatzen delako. Zuek, musikak elkartu zaituzte, edo aurretik laguna zineten?
1: Berez? Ba, gara zidan bai, lagun eginen instituto gara izen, ba, klase bar denien egon garelako, eta buzgiro oso antzekoan, eta gero Karla, eize da musikik lotuzkula gehiza. Osa, azken inguk esetzen genuen biztaz, jakitzen genuen berak basue joten bala edo... Bueno, ez, de hecho, jakitzen genuen klarineti joten duela.
0: Kontuz?
1: Bai, bai, bai. Eta, osa, por sorpresa, basue joten bande da, jorten. bai, pues fitxen genuen, eta ordutik, pues... asko batu gara, oza, lagunekin gara.
0: Horain kuriositate bat, eta klarineta sartzeko tentaziorik izan duzu da, momenturen batean?
2: Ez que irukoti izen daiba lapurtzu bet komplikau.
0: Ez bat, diskorako eta horrako gauzak esaten dut, eh?
2: Bai, ez esateko gotxartu zuzeneko baten igual gatz, baina disko baten nuen rapurtzu bet, alkutu da.
0: Ondo so, bakoitza bere talentoak aprobetxatzen jakite ere.
2: Ba,
0: delako, ba delako bertutea. Bueno, atzetik entzuten hasi gara, ez, emon buelti esan duzu moduan. Bueno, EPA da, laukantu dira, baina kantu mardulak dira, ez dira laburrak, ez dira, ez da, kaso, batzotan estilo hauetan eta zikintasuna eta erdi punka, esango dut, ez da punka, niretzat ez da punka, hau, ez zuek ez da gendu honik usten duzuen. Ze gaur egun oso erresa da, soinu, entzuten duzu reberra, entzuten duzu txoruz pixka bat, entzuten duzu erritmo hau, eta esatuzu post-punk, ez, bueno, ez du zertan. Ez, baina ez zuek ez da gendu hori esango dut. Kontua da, hau, entzuten astena izena, eta esatu duzu, ostras, intro luze bat, bos minutuko kantu bat, Ez da oikoena akaso espero duzunean soinu hau entzuten azte zarenean, ez?
2: Hori egizera, berez, asko guztetiak ez instrumentalak nik usteet. Eta, batzutan bai pentsetan gu oso luzie dala, baina ez dakit dinamiko hori bebai guztetiak, da guk ez disfrutitzen gu instrumentalekin.
0: Begira.
2: Ez da, beste
0: sentzia
2: bat sortzen
0: dugu. Ez da, era bat adosago, esan edo, azkenean horrik ustean da, esan duzuna, disfrutatu egin nahi dugu, ez? Hori da kontua, eta nik uste dut, nabaritzen dela, zebaztela, segituan ikusten dira. Demorak eta ikusten direnean kantuetan hori zuek edo baki, zue batzutan pentsatu egiten dela, eta moztu egiten direla propio.
2: Bai.
0: Eta beste batzutan ez. Bueno, kantua ez, introtik, soinu zikinarek

0: distor bat. Si eso solo atan sartzeko, si eso... Pero ni corus, ni nada. Con una distorsión, right. Pim pam pum, aurrera. Orduan, gero, gehizago jungara sartzen, basue bai gehizago efektu gehizago junda sartzen, eta hortik batopegu usteak unzo zer, eta bai. Baina, probando, nada super... Pedalau, holan, ez, ez, para nada.
1: Da, gira. Gaur egun zenbat pedal?
0: Zazpi edo sortzi, ez da gira.
1: Hainbeste eraino, eh? Pentsa.
0: Bai.
1: Bai, bai, hori, bai, bai, begira, ez? Denbora gutxian, ez? Zenbat evoluzionatu daiteken?
0: Bai, bai, bai, bai. Ez que nire vecinoak pedalak itzen duz.
2: Bai, bai,
1: hori. Hori, hori gerti izateak ere laguntzen duz, da?
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Hortaz, artisau erako pedaloiak intzabiltza, san nahi dut? Berak egin?
0: Bai.
1: Oh!
0: Pedal bat dekot berak eginikoa, distortziñoa de hecho.
1: Begira, begira.
0: Bai, bai, bai.
1: Begira, begira, begira, bere, bere gauza kuriosua. Bueno, kantu hau ez, Monbeltie bera, eraikiz doan kantua da. Hau da, azten doan kantu bat, eta... Eta orokorran esan deteke badela, pixkat, esan duzu, instrumentala maite dituzela, baina pixkat, gisa horretara ez, soiltasunetik eta eraikitzen joateren hori, arkitektura hori egitea gustatzen zaizua kantuetan, ez da?
0: Bai, nahiko txu. Tot, asko guztetia gauza desberdinek nazte die. Zebetideko guz ideia asko daztak ikusenan lotu, lardain beti azten gara, ba, lehenengo suabe, gero beti guztetiako fuerte amaitxie, eta... Estakit,
1: como
0: emozio
1: asko gaz bidaiatzi, ez dakit zara saldu. Eta lotzea gero, bat, zati bat bestearekin.
0: Komplikao, eh? Baina, este, bueno, ja
2: bat da genial, genial instrumentalakien eta horritzi. Osa,
0: bai, bai, tile bat kostote jakudara lotzi ez, ez teko zentzurik motz geratzen da. Beste baterako izteko, baina, Eltzen da puntu bat esaten gula, a ber,
2: saiatu
0: enbir gara bestela, esteko guaz ebes.
1: Bo, edo hori, edo minutu eta la ordenako kantuetara pasatzen zarete, ez?
0: Bai,
2: bai,
1: bai. Bai, ze hemen, ez, esaterako egon multi honetan pasarte aldaketa bat badago nahiko nabarmena, ea harrapatzen dudan, ea, nik uste dut, hemen dik harrapatuko dudala.

0: Hortxe, pasarte txiki hori ez, baina gero itzultzen delako berriz ez, baina zatitxo hori txertatzea esaterako break batekin hartu eta pun, ez? Aldatu eta berriro itzuli. Horrelako giro bat ematea, zenba demora suposatzen duzu entzako?
1: Ba, hori txapelo pentsala, eh?
2: Bai.
1: Osea, ensaio baten ingenun, abai abolan, pues abolan.
2: Bai, osea, batzutan improvisetan azte gara, osea, dekogu ideia bat, etxengu atxeren txiki bat, eta gero gutariko nero errazten da joten, dardun beste bat sartu nahitzen da, da derrepent horri ideia gehizo sortzen dire, da batzutan hori improvisazio batzutatik, esaten goztras, pues agundu alda geratu, da, venga.
1: Bai.
0: Begira, eta rifak iz... Hemen berriz aldatzen da, beste pasarte honetan, ez? Bueno, atzetik entzuten ari garenako eta berriz aldaketa bat, horreina. Baina, abia puntuak zer izaten dira, gitarra rifak edo nondik abiatzen zareten normalean?
1: A ber, un poco de todo, egizera, bueno, niri bastante guztu dira, osea, bueno, guzteu eta me obsesiona igual soinu batzukaz edo melodia batzukaz edo, jo que se, eta ardun, de repetirlo, ba igual de repente eso zer urtetan da. Baina beti holan ez da izeten, eh? Osea, batzutan hori, asko jolazten guen improvisak eti egazkin ikuste, azken aldi zen asko funtzionez gu horretan.
0: Begita, eta esaterako melodiak, kantu melodiak, beranduago etortzen diren gauza bada?
2: Eske, abesti bakoitza modu desberdin batean sortu guene guri urtete jakuna berez.
0: Ados.
1: Ba, normalien
0: bide. Ez da esan duzu

0: motariak ez improvisazioen eta hiltzen baldin mazerete askotan ez melodiak pixka bat ez beranduago etortzen delako. Jameatzen hey. Zaudetelako eta iruzaretelako ez dagoelako inorra bestera solik, ez? Hori ere...
1: Horri benera zotxuk ekartzen duzu, eh? Gero, meter esaldi bat zelan sartu, gero beste hitz bat, xa, bueno.
0: bueno, emon bueltie, nik gizon eredu konkretu bati zuzendutako mezua bezala ulertu dut. Ez dakit horrela den.
1: Igual, bai. Bai, bai, zapurtzu bat izen zan hori un gino. Daro agun trajektoria ez soluzio honetan topedo guzen pues sujeto, bai, subdino es un horretatik, esta masculinidade hegemoniko un poco pedante horretatik.
0: Nazka garria esatere badago, eh?
1: Bai,
0: bai, bai. Hori da, jo duzuenetan tokatu zaizuelako horrelako horik ikustea, edo ez jotzean soilik?
1: Bizetan, oza, kasu bizetan. Tope gara, bai. Pertsona desberdinak ino destakitzela deitzu.
0: Eta zuak hori nola eraman duzue barruan? Izan duzue talkarik, egin duzue, bueno, gure artean segidezagun aurrera kasurik egin gabe, nola eraman duzue guztia?
1: Asko aldatzen da bai egoeran arabera. Osea, adibidez, igernik bai egerri dut kriston aldaketie hasieratik ona, osea, ontze igertzen da, kanpotik bai irakurtze jakula beste posizio baten egongo baginen moduen, edo, pues jo que se, ez dakiz zein kartel lan parte bagara, de repente, bai. Nos tratan de distinta forma, tal, hasiera baten zan, como, honek. Honek, hemen dauzenak, bueno, o sea, bai. Hobier genula zozer, demostretako benetan, leku hori merezigula, edo, benetan hor gauzela, interes musikal batetik eta ezain beste bakarrik pues neska garelako edo irudi bat betetie gaitzik. Ordu nik horra aldaketa bat igertzen dut. Baina, bueno, nik pertsonalki beti bizi zen dut síndrome del impostor randizegaz. Rollo, hemen joten bagun, erakutsi bidot, joten dakigula, erakutsi bida musikalmente zozer deko gula eskaintzeko, porque bestela pentseko dabe que jo que seke, eta gero azkenien, osea,
0: bai, ez baino, esaten duzuena ez da garrantzitsua, ez azkenean nola tratatuak izan zareten oraindik ere, eta batez ere geratu naiz esaldi horrekin, ez? Kartel konkretu batean agertzen zaren unean, errespetu irabazi duzula badirudi, ez? Eta ziur asko, testak izarregatik iruditzen zait, kartel horretan gizonezkoen taldeak egongo zirela, ez da?
1: Claro, bai. Askotan holan da dutute, claro. Osa, de hecho, super tristia, baina ez da usain beste kartel, edo diatez burura etorten hain beste kartel, non partekatu dugun eszenarioa talde emakumezkoan talde ekaz, edo disidenti ekaz, oza, oso gitzitan pasetan danzo zer da, azkenien emoten deu, leku bat bakarrik dauela, eta bete bideu edo guk, edo beste batek. Ezin gara egon maldi berien kartel bardinen, porque eso seria demasiado. Hori da.
0: Bai, eta batez ere gizonek antolatzen dutenean, hori ere esan beharra dago, ez? Ze horrek ere horreka alde batera edo bestera joatea asko ekartzen du, eta, bueno, publiko ere aldatuko da, pentsatzen dut, claro. Hori ere, hola da, zuok publikoarekin nolako hartu emana duzue?
1: Bidez, a ez, kentik askotan, gafak entzentez. Ez ikusteko. No txalarri jo batez de. Orduen, ez dakit. Eta gainera, atxien da belez, ba, apur bate diskretu hau sentitzen da, no? Ba, gero ikusten desunek, anemei dakarra batzutan, adiez, taberna batzutan jogunien, ez dagoenien altura bat, publikoa da, musik gara hartien, hemen dagoela, publikoa, hemen aurrien. Eta, buf, ez dakit. Irazko intimidetan, beste publikoak, baina gero egizera, askotan oso jarrera hona dekiela. Eta motibetan azkin diela, da gero guri beba ilaguntzesku obeto joten edo segitu beto sentitzen.
2: Bai, eta guk bekriston aldaketik gertzen gu jodogunatan egitarau queer edo feministatan edo jodogunatan egitarau pues asko urrun augu gandik eta lehenengo lerroa danien pues, gizonak, que batzutan oso ondo eta kriston giroa sortzen da, azkenin beste movida bata, baina bai, gertzen gula, gure partetik erosotasune desberdine dala, bata edo.
0: Ze, bueno, egiari zor, zuen musikak gonbidatzen du pogoak eta sortzera, eh? Hemen gauza diren. Ja, gonbidatu, gonbidatzen du horretara.
2: Gonbidatu.
0: Ez? Eta, zekit, azkenean, hor, bueno, ba, beste irudikatzen azte zaret, zergatik ez, ba, karo, oraindik ere, ba, ikusten denez, badago biderik, biderik egiteko, eta, bueno, ba, hori ez. Ez paduzu ikusi nahi, ba, eman bolti, ez? Bueno, hori...
2: Totalmente.
0: Ez dago besterik. Bueno, hemen, isiltasunaren lakua entzuten hasi garatzetik. Introko riffak, lofi puntu bat du, eta desafinatu itxura ere ematen du, baina hori nik esango nuke, estudioan nahi egin dagoen zerbait dela.
2: Bai, osea, dabe bai tendentzia handize dekotela vibratorako, osea, ez amaieratan, sino atakien de por si. Ordu nik uste dut, ja hori Danien sartzen dutela eta batzutan roza el desafine, roza una intencionalidad, su una idea, una bebai pentsu.
0: Begira, begira, bueno, baina hortik dator, ez? Eta gero, ez da inbeste entzuten, ez esango nuke, zure kasua mai, distorsio eta txorusa batera zapaldute izatearena, ikual Euskal Herren hainbeste entzun ez dugun soinu bada. Etortzen zaitola burura tok, etorri daiteke kasu burura, ba, esan duguna, Mungiko taldeak orokorrean, ez? Baina, hainbeste koruz eta distor zikina batera, hori bada nola baitere zuen markatxo bat, ez?
2: Bai, total. Zapaldu genuen txorusei, foi ja, bai, jazta.
0: Bai, bueno, eta gero, zure kasuan, ez, garazi, platera aldatzen dut zaino. Platera handiari astintzea ere gustatzen zaizu zuri.
2: Handi bai, nire salati asko gustatzen dira, bai.
0: Hori ere nahiko nabarmena da, ez da?
2: Bai, bai. Bai, gustatzen dut, bai.
0: Gero, entzuten den... oldarkortasun puntu hori zuzenekoan ere baduzue? Hau da, zuok ere amorrazioz jotzen duzu zuzenekoetan?
2: Nik bai. Bai. De hecho, nik uste dut geizago handitzen garela zuzenekoan.
3: Bai.
2: Nik esan.
3: Indar geizago. Bai, bai. Asko handitzen gara. Bai. Ba, pila bat motibetan gara, batazten da saltoka, ba, besti bai fuerte hau joten, edo, ez dakit, azkenin oso ondo pasetan gu. Eta... bai.
0: Bai. Ze entzun amorrua entzuten da askotan, ez? Hori hori, bueno, diskoan mentzat horrela jaso duzuela iruditzen zait. Ez dizu da galdetu norekin grabatu duzue?
2: Urtzigaz.
0: Vale. Logikoa zen, eh? Pentsatzea soinu mota batik, baina bada ez bada. Urtzirekin. Eta estudioan zer moduz?
2: Ba, oso ondo. Super gustora, bai.
3: Rollona, gure urtien, gero deskantzuk eta bai itxen guzai abesti batetik bestera, inguruko panoramieri buruz ditzen gu berbada, ez dakit oso, gero...
2: Bai, kompetitzen
3: da, bai. Bai, bai.
0: Egira, hori importantea, erosotasuna ez, azkenean estudioan. Zuek, aurreneko epaitik bigarren gora grabatzean, zuen burua desberdin notatu duzu estudioan bertan?
2: Bai. Pila bat, oza, askoz argi zaudeko gu zerbait eta zerrez, edo noiz dauen ondo edo noiz altan zozertzu hor, bai.
0: Egira. Bueno, isiltasunaren lakua, nik hemen ez dakit horrela den, baina osasun mentalaren gai ikusten dut, ez dakit horrela den.
2: Bai, nahiko txu, bai.
0: Begira, nondi fokatu behar dugu?
2: A ber, bua hori, ez que...
4: Bai.
2: Asaltzeko apurat. Apurat komplikago da, bastante abstraktoa dalako, bai, ideie. Baina nik uste dut dala bat ez beba, norberen borrokak bakoitzan pentsamendu ekazta batzutan pues, borroka hori galtzen duzula eta zure pentsamendu horrek irabazten da biela askotan, enbede zuk benetan, zure asmo benetakoa.
0: Egera.
2: Bai, hortik diretute.
0: Bueno, ideia bexa bat bideratu zu behintzatez. Gero bakoitzak bere interpretazio bengo du. Beti hori ez dagoelako.
2: Hori da.
0: Ez dagoelako besterik. Letrak ordea, nola idazten dituzu, eh?
2: Un poco de todo. Osea, batzutan adibidez, otzikara kantie geizago etorri izan, pues nik idatzitzekin eman poema batetik, gero pues itzoltiek saiatzen gara lotzen, idea bat finkatzen dugu eta
3: bai, metodo berdinen probetan goaz.
0: Begira.
3: Ez badiko egun ideiari hori, itz be aleatori bat aukeratzen goda, zaten, a ber, zer relazio edeko itzonek beste gauza batzukin. eta abesti izagoa sortzen.
0: Ah, sortzeko modu berezia, hori esan behar dago.
1: Bai, tematika bat bai ez zehazten.
3: Bai, apuntzen.
1: Nostalgia. Venga,
3: ideia bat egitzu.
0: Eta gordin huts, ez dakit, gordintasuna kantuetan dagoena batetik bai, baina huts hori zer da? Barrua ustu zuela esateko modu bat edo?
1: Ipurtzu bat, bai, total. Hortik.
0: Begira, bueno, bueno. Zerbait ulertzen ari gara. Zerbait ulertzen ari gara. Eta ez da gutxi. Bueno, esan dugu moduan, ez? Isiltasunaren lakua, ba, bueno, beste dinamika duen kantua, ze dinamikak bai bilatzen dituzuela esan duzu moduan, eta hori garbi geratzen da, hotz ikararekin ere. Hotz ikara, bueno, entzengo du hasieran, ze esan nahi zuen gauza bat, eta ea, bai ezkoa den erantzuna, ez ezkoa.

0: Bueno, hemen, claro, gero gertatzen da, hasiko da, ez? Perkusio bat sartzen denean, baina engainatzen duela gitarraren erritmoak, edo konpasak, badirudi erritmo batetara joango dela, eta gero beste tempo bat darama. Hau, emozioa kontrolatzeko, ze, claro, kaso honetan zuri tokatzen zaizuan emei emozioa kontrolatzea hasieran, zuk nola kontrolatzen duzu hau dinamikoki, esan nahi dut?
1: Pues dinamikoki me dejo llevar. O sea, zuzeneko dan da, de hecho, me dejo llevar, eta batzutan, ez da urtetan ondo, hasieran batez be, porque oso harin azten nintzen, edo gero ez neban mantentzen, mantendu bernean ritmoa, o sea, txungo, baina bai. Bai, askotan jota gero, pues hartutazu bai.
0: Ados. Bueno, zemen dinamika kantuak batez ere flangerrak ematen dio.
1: Bai.
0: Beste pedal bat agertzen dela hor, ez?
1: Bueno, flangerra ez, feixerra.
0: Feixerra. Klasiko bat pasa zait. Hau nire klasikoa da, nire akatz klasikoa. Flangerra ez, feixerra da. Begira. Hainda txikia desberdintasuna askotan, gitarra jotzaileok segituan abaritzen duzu, hori egia da. Baina ez garenok...
1: Bueno. Es que niri por ahora flangerra ya te gustetan.
0: A dos, no feixerra bai.
1: Bai.
0: Eta zuretzako non dago desberdintasun nagusiena?
1: Ez dakit, es que flangerrak, oza, nik feixerra oso astiro jartzen dut.
0: A dos.
1: Orduan flangerrak uste dut apurat marietu itzen dutela edo, un niño etxatarrapeu guztua.
0: Ulertzen dut. Ulertzen dut non dagoen. Bueno, kantu soiltasunean dagoen kantu bat, ez? Esan duan moduan, tempo oso lasaia du, erdi tempo bada, ez? Berez, nahi izan ezkero, bueno, azkartzea bat legokelako. Hemen, arte instrumental honetan, imaginatzen zaituzte, delkarri begira disfrutatzen.
2: Bai, berez, bai. Zorre komplizidade asko goten da tartu berretan. Bai. Da, oso interesanti da. Zai, komo asko jolazten gu dinamikakin bebai eta batzutan ondo da bikusti bestiek zerreitzen da ben edo lasaitasun puntu hori lortze kontzertuen zio segiz eda askotan gura bestizek super garin da zela. Eta honek gaz nahi denun lortu, pues, oi, lasaitasun puntu bet edo dinamika apur bat egizau kontzertuen zier ez dakit gu bai apur bat laiz aizau egoteko edo ez dakit zara.
1: Nahi.
0: Eta horrek asko balio du, Gauza gire bezala, horrek ere asko balio du. Esan dut hasieran, ez? Galdera bat egin nahi zela, eta esango dizuela, baietze du, ez? Zuek reverba hori hartzuna, asko maite duzu,
2: Igual lapurtxu bet, bai, baina exageretan da nien, ir igual eiatu ustetan asko, Oso exagera hue da nien, ez?
0: Ados.
2: Ez que ez dakit zan azaldu, Ez, depende si instrumentetan sartzen zume, bai. Edo abestizek gaz transmitidu nahizun mesuen arabera be, bai, baina, bueno, oza, niri, bai guztetia, eta purtsu bet, beti egon bierda. Baina, kontroleta, ez da.
0: Eta hori, estudioko ez da baide izaten da?
2: No noiz iguala purtsu bet, bai, izen da, baina, ez, oso, ez da baida hundi zen. No noiz komentego igual hemen berlarrei dauela da, apurtsu bet gitzitzeko, baina, normalen gustura goten gara.
1: Bai.
0: Ados. Bueno, hotz ikara, parentesi artean, ez? Hotz ikara. Bueno, nik hemen ispilo aurrean kokatzearena, eta ez ikusten dudanean, nik apuntatu dudanean nire olago eta da. Arima galtzean, ez omen gara ispilo aurrean ikusten. Ez dakit, pixka bat hortik ere baute duan.
1: Bai, osea, hori, esan dutzutena, nik idatzen eban poema zatitzu bat, hola nondala pilo bat, janaz gogoratzen bez zer konkretuki lotzen eban. Baina, oin, barriro irakurritze, oza, nik pertsonalki adibidez lotzen dut batzutan disforia gaz. Oza, begiratzi despilura, eta igual ez arela zu ikusten. Oza, ikusten duzuna ez duzula benetan zugaz lotzen guztiz, orduan. Horregaz. Mm-hmm.
0: Pues, eta garai hortan akaso hortzinen, eta zenekien.
1: Bai, hori da.
0: Ze batzutan gertatzen da sentimentua badagoela, baina ez dakigula azaltzen, ez? Hori ere batzutan gertatzen da. Ja, claro, zuentzako nola eternitate bat pasako zen poesia hori idaztetik.
1: Claro.
0: Ai ama, venga, gauzak horrela dira. Bueno, azken kantua, gero estra bat sartu dut nahita, baina darako kolaborazio bat egin duzuena, horren berriki egin duzuena. ez sentitzeko kantua, jostaria azten da, iruditu zait bateriaren kajaren soinua desberdin dagoela beste kanteekin alderatuta. Eta galdera zen, ea soinua bera ez zegoen aldatuta edo jotzeko modua den desberdina?
2: Berez desberdina da, nik uste joteko modu ebe bai. Atake egitxego asko nabez, pero nahi nintzen relajeu. Eta bai, osaz genuen grabe denbora berdinen, edo ez dakit zan asadu. Osa, besti batzu ja oso finkatut egon ziren, eta guapur bat esan egon oso lotute, eta estudioan apur bat improvisetan egon ginen, eta finkatzen zela nahi genuen jo. Osa, besti esan egon garatute grabetan egon ginen.
0: Ados.
2: Biko bat, lasai zaunai naben hartun zen hor baliene, egin jarlarrei erabiltze dut, eta sana bera, bera, beste honetan, igual apur bat lasai zobartu bitez gauzak.
0: Bueno, ba, beste
2: era.
0: Beste era.
2: Da beste zoiu bat ebai, negen un lortu. Bueno, bai.
0: Galera baten inguruan da?
2: Nas gogoratzen, zera sortu zan. bai, alda izen.
0: Nienez gai izan definitzeko ze galera, eh? Nik galera bat.
2: Lotura, ja. Bai. Nik hau lotu dut, idatzi genuen nien ruptura amistoso bate, baten baita.
0: Bari.
2: Lagun batega zapurtzen dozu nien, eta ze gazeran lagun batega zapurtzien.
0: Negera. Horregatik ez da izan gai definitzeko ze galera, ez? Horregatik jarri dut galera bat. Hemen bakoitzak berera eramaten du gero, eta...
2: Bai, eta nostalgiatik, bazken nien zuzelako... Horrek
0: oroitzapenak
2: lagun horregaz. Bai.
0: Bueno, kantuak erosiago entzungo dugu osorik, ze esan dizuet, karri duela beste bat baita ere parte hartu duzuena, baina etzitzen eroso argi geratu, nola hartu zenuten parte, eta jakin edut, superkremailera sekoekin.
2: Wow!
0: Nobia Salcedo kantuan, eta etzitzen argi geratu zuek nola hartu zenuten. Karo, bere partia kontatu ziguten, superkremailera sekoek. Eta niko nintzen galdetia dizuet, nola izan zen kolaborazio hau?
2: Pues Gernikarra gara, dizuek, garai baten detxo lokal bardinen egoten ginen, tal... ba horretatik, bai, ezagutzen gara ondara pilo bat,
1: bai,
2: bai, apurrate horretik, totalmente.
0: Eta zuontzako, horrelako musikan parte hartzea, nolakoa da? Ze, claro, da, justu, kontrako, ahia, ez?
2: Bai, bai.
0: Zuek ilun nazikin, eta hauek berriz, bueno, zikintxuago, horrengo disko honetan, gauza ere
2: bezala,
0: zikintxuago, baina hauek, bueno, bera, esaten, nire kaskota egiten duzue, rock fresa. Ez? Zan edot, behek tontipop ere deitzen diote batzuetan, ez? Bere musikari.
2: Bai, bai. A ber, ba, fue como propuesta divertida, ez tegu inizorako esebez, palante, oza, bai.
0: Bai,
2: da. Ez da, superimentez. Hori da, bai, bai.
0: Bueno,
2: total.
0: Gauza berreztiak eta gauza desberdinak egiteaz.
2: Urtsi gazela beren unbe, bai, bai,
1: bai,
0: bai, danondo. Bueno, gauza bitxiak ere gertatzen direlako, ez? Batzuetan, bueno, babiraz. Poza maten dena da hori, ez? Askotan, munduari ikusarazten diogu bi proiektu zer ikusi gutxi izan dezaketenak ez dutela bat egiten, eta zuek lasa asko egin duzuela. Eta hori ere, bada eskertzeko zerbait, ez? Zer, askotan, laukio batean sartzen gara, eta esategu ez, hau ez dugu egingo, ez?
2: Totalmente.
0: Eta zu berriz zabaldu egin zarete lasa asko.
2: Bai, ez dugu ikusten biherrezkoa bezen kasileti, ez ozertaz. Ez dakit zuen joiz norantza bideratuko zaren hemendik eta ez dakit zabalik, gara zabalik.
0: Hori interesgarria da. Beno, Gordin Huts diskoa, esan dugun bezala, digitalean egon badago, bueno, John Salik, Salinasek, egin dizue iruditeria eta hori guztia, hor bi galdera batetik, edizio fisikorik badu?
2: Ba, eske, berez badeko gu, kajatan dauz, baina, eskabizeitzen proposeño. Osea, esteko gu denborarik iruro batera jartxeko eta fundamentuzko soserar gitaratzeko. Zor niñeko ez dugu amaitxu ikasketa danak, amaitxi ergauz, baina, bueno,
0: animo.
2: Matzeko puntu edauz, eta hori pentsetan gauzia noiz argitaratu ondo. Hori bari esateko itxu kontzertuetan aukerideko zuero estieko fisiko ki edo nahi duzuena.
0: Bueno, baina behintzat ja hor daude. Hau da,
2: bai,
0: iritsi dira eta ikusi dituzue.
2: Bai, hori da.
1: Bueno, es.
2: Bueno, bideo bat ikusi guz. Bideo bat, eh?
1: Es que, claro.
0: Ahi ba.
1: Es que gure, o sea, Carla netxien dauz. Ahi ba. Es que batzutan, bueno, batzutan emoten deu, un bigarera da nahi neitzen, que si argitaratu, venga, promozinoa, bideo tal, baina es que gero praktikan ez teko guain beste denborarik. Claro. Ez teko gu hori dan antolatzeko gaitasun fizikoriko de momentu, eh? O sea, pues con tranquilidad.
0: Etorriko da,
1: etorriko da.
0: Irudiko azala, zer da esan zeniotena eta zer da berak esan zizuena dela. Ze ikusten duzu eta, ez dakit, bat-batek esango du, zera, beste jolasa erroskoaren jolasa ikusten duela, eta horrelako zek esango zituen arbaitek, ikusten duzu, nik ikusten dut gizon trajeatu bat ikusten dut, baina, klaro, igual ez da gizon trajeatu bat, egan daudenak ez dakit, izan daitezke, zera, ninjek jaurten dituzten izarrak bala moduan dira zena. Bueno, ez dakit, ez, eskain beste gauza ikusten dira, horregatik, zuok, zer esan zenioten eta berak zer esan zizuen zuen zela.
1: Eze bez.
2: Afluir.
1: Duk, etzagun ezak, eze bez, bihar itzagutzen letra, bihar itzagutzen kantak.
2: Bai.
1: Eta jazta, oza, ez duen lukin idea konkretu bat, bez. Oso, ez.
0: Modo abstraktua, beraz.
1: Bai, totalmente.
0: Wow.
1: Totalmente.
0: Hori nik interesgarriago bihurtzen da. Horekin.
1: Bai, bai.
0: Eta gero, galdetu erdizioan bestea da, ea, hemen, bueno, argazkia ere baduzu, zuen bankanpean argazkiak eta badituzue.
1: Ah, bai.
0: Nork egin agiren? Ze, baten bat oso berezi egitu zait, batez ere, zera, txikitsuan dagoena gero handitzea baldin baduzu mugimendu bat daukana.
1: A ber,
0: Iruok agertzen zaretenak. Ez dakit, kolore, aurpegian mugituta ezela naranja kolorearekin eta... Hori eta bera.
1: Ba, gure lagun, bueno, bellas artes ikusten duen gure lagun batek. Anderan
0: Sotegi katarata argazki
1: ados,
0: ados, ados. Zer, bueno, berezia da. Esango nuke argazki hori aurreko diskotik dagoela, edo?
1: Dai.
2: Bai, betes bai.
0: Ez, ikusita,
1: Bai, osea, onda lan ekotzutik dago deko gun argazki zeda hor bai. La verda, horregaz be, osea, argazki zek aldatzi eguneratzi.
0: Hau asko gustatzen zait, horrek esan nahi du, zuek sare sozialen arokoak izanagatik ere ez dituzuela maite, ezta?
1: Osea, niri me encanta, baina me encanta...
0: ikusteko.
1: Bai, eta baina me encanta gizau irrelevantzia puntotik, osea, rollo, pues... Gogoak emotezku nien edo zozer nahi dugu nien, ba orduntze, baina ez, zetakit, zozer obligatoria mende, bai, hori ez. Zasteko gude motorik, oza.
0: Bueno, eta sentitu beharrik, nik uste dut hori ere garantitxo dela, ze bestela bak egozertan bihurtzen dena guztia, zirkulu birakari bat, eta hori ez da bat ere sanoa. Bueno, esan duzue, kontzertuetarako nahi dituzuela eraman diskoak, nola aurkezten da zuen uda kontzertuetan okienez?
2: Bueno, baba, deko guz bolo batzuk, iabete honetan lasarten deko gu gaito bederatzi zen kontzertu bat,
0: Sorgen
2: gero
0: jaietan.
2: Gero jaien kontzertu gehizau, abusten be bai nahiko txu uste deko guzela.
1: Ez, abusten bat.
2: Ah, bat, bueno. Ba, bueno, fallito. Usta jaien nahiko txu guzela. Vale, barkatu. Ez da,
1: promo al revés. Usta jaien lau deko guz, eta bai. Abustuen bat. Eta gero ja... Kurtzoa zikeran eta
2: gehitzu
0: hau.
2: Bai.
0: Eta hori guztia, hori bai saretan jarriko duzuela, ez da, ulertzen da.
1: Bai, karteltzu bat badau. Argazki berri bat, gaztan, bai. Kartela badau, hori bai.
0: Promo minimo bat behintzat egiten duzuela, ez da. Bertaratzeko. Bueno, ba, esan dugun moduan, ez? Gordin huts izeneko lanarekin zatozte, aurretik ere, bai duzue. Ez tekit, ikusita ze ritmotara agertzen diren zuen kantuak, dagoeneko berriak sortzeko bidean ari zareten edo ez?
2: Saiatzen gabiz.
1: Ideia hori da.
2: Bai.
1: Baina hori, oso gatza da bizku egiten.
0: Bai.
1: Inspireti, ya de por sí, porque en esta vida tan ajetreada, esa inspirazioa lortxe denbori eskatzen dugu eta ez dator zerutik. Osea, ez da de repente zaitako geratzen garela da.
2: Ja, venga.
0: Mas ez, esan duzuena, ikasketak bukatzeak dakarren guztiarekin, zeste ikasketak bukatu, eta kitxo. Hori ere askotan, horrela da. Eta tartean, bueno, sortzeko inspirazioaren bat etortzen bat da, etorri eta bestela esan dakoa, zuzenekoak badatoz, disfrutatu zuzenekoetaz, nik uste dut hori badela eta benetan garrantzizkoena, ez? Zentzua, ez, askotan zuzenekoak ematen diote. Nik uste dut gainera zuen izaeran eta musikan eta hori oraindik eta gariago nabari dela, ez, zuzenekoak ematen diote. Zentzuari guztiari, ba, disfrutatu. Eta bueno, ba, berriak dato zenean, etorko dira, beste bat saiotan entzungo zaituztetela, entzuleek hori. Bueno, ea nolako esperientzia den hori ere. Ze, sorpresak ere maten dira hor talde barruan, ez da?
1: Dituzko guia, bai. Iatzea antolatzen garen.
0: Bueno, guk entzungo ditugu, mil esker, eta, bueno, nahi duzen arte.
1: Zerrikasko, ai.

0: Musikaria. Iker Gurrutxagarekin Musikaria.
1: Un mondo difficile e vita intensa.
2: Bueno, aurreko astean atxena hartu genuen guk, eta gaurko honetan berriz ere hemen daukagu gurekin, nola ez, astero bezala, Iker Barbara, kaixo, zer moduz?
3: Eso.
2: Bueno, aizu, ja uda giroan sartzen hasita, ez, hori bai, eta datorren astean egingo dugu azkena datorrelako baita ere, uste baino lehen, ala ere galdetu behar dizut, kasualitatez, azte honetan nikap ikusten egon zara.
3: Sí, barkatu.
2: Nikap ikusten egon zara kasualitatez. Eskapatu zaizu zuri ere kaso. Astelena zen, ez?
3: Bai, astelena, bai, eta jo, azken asteak izan dira oso niretzat brutalak.
2: Bai, ez
3: gau, gau eta gau, lan egiten eta bai gainera orain dauden jaialdiak eta lehen esan duzu datorren astean azken programa eta egon naiz pentsatzen ean nola egingo dugun datorren astean daukat, bueno, Madrilea joan behar naiz, bai, daukagu mundu osoen batxarra, gero zuzenean jai bat daukagu mundu osoen logo egiten ditu Noches del Botánico,
2: bai. Botaniko horazuaz.
3: Organizatzen ditu mondo sonoro.
2: Begira.
3: Eta orduan, dukago bilera, gero hori, eta gero itxuli.
2: Eta azkena.
3: Eta zuzenean azkenera joan.
2: Wow. Aze astea daukazun aurretik hortaz.
3: Bai.
2: Bueno, eso, ezin baldin bada, ezin da, eh? Eta,
3: hori ere
2: horrela da, eta nahikoa lan baduzulako, esan duzun bezala begira. Gaina, ez duzik ikusten, eh? Iker horrein txagendari begira dago kezkatuta, pentsatuz. Ba, Aztea da torrena.
3: Iberu dut beste aldizkari bat.
2: Horregatik.
3: Egin behar dut.
2: Horregatik.
3: Ere, egun behar naiz, orduan daukat, ba, eguna okiko ditu, ba, amazortzi ordu, ordenabeloaren aurrean.
2: Horregatik, ez? Pentsa. Bai, gainera, azkena gaurten, bueno, kartela eta egiratuta ordu tegiak eta nahikoa bitxia iruditu zen niri, hori ere esan behar dago. Ez dago, ordu tegi zentraletan eta badaude gauzak, baina. Ez da beste urtetan, bezala, aurten ikustot, guretzako ikusle bezala errazago izango dela, ze bat edo bestia izango da, ez da izango hiru batera ezin dituzu galdu eta horrelako gauzak ez zego gertatuko. Ni bentsat horrela ikusi dut.
3: Bai, ni, a ber, nik uste dut gauza hauek direla kontsekuentzia dagoen egoera globala gaitik, ez? Ez dugu astu behar, badibidez kasuanetan lasturrek, ez?
2: Bai.
3: Hemen Euskal Herrian ditugun jaialdi garrantzitsuenak, ez? Gehiago ditu, ez? Baina garrantzitsuenak, ba, Azkena eta BBK Live, bazkenean, promotora globalean pentsatzen txikia dela.
2: Claro.
3: Ez naiz eta BBK Lifeen kasuan, ba, lehenengo mailan jokatzea, promotora txikia da.
2: Bai. Ezin du lehiatu beste promotora batzuekin.
3: Bai, hori da. Dauka, jende asko badauka bere kritika edo, baina beste aldetik pentsatu behar dugu kritika horiek alde batetik doa zela, baina beste aldetik ba, ezin dituzula konparatu, ba,
2: KKR-rekin edo.
3: Eta beste gauza askorekin. Orduan eta diru fondoekin eta gauza
2: ez. Eta aurten gainera festival berriak nik uste hortik etorri direla, ez?
3: Bueno, eta ja, gogoratzen duzu duela urte gutxi, esaten zela jaialen burbuja hori
2: lehertuko zela eta kontrako
3: zela, eta ez da gertatu, baina orain egia da azken astetan ari garela entzuten albisteak horri buruz, jaialdiak ere ba, bertan bera geratu direla horregaitik, ez?
2: Bai, bat edo beste geratu da hori da.
3: Eta uste dut urte honetan ba lastre hori gertatu igual saiola, eh? Adibidez, BBK-aren 20. Urte urrena Orra. Eta igual jende az, espero zuen pelgian bat edo es, claro, baina garai horiek amaitu dira.
2: Claro.
3: Garai horiek amaitu
2: ba,
3: dira.
2: Apustuen garaia da orain hemen, eh? Hori
3: horregaitik bait ere ikusi dugu ba nola bere kasu horretan batean Kylie Minogue edo sartu dela, zer gatik?
2: Edo orta Robbie Williams sartu dela, ez?
3: Williams, zer gatik, ba, zabaltzen zaizulako, zabaltzen zaizu, ba, panorama gauzak gehiago hartzeko, ze bestela, kompetentzia lehen arte, jendea, espero zuen, zin nire lagunekin itxan right. Joa, Dua Lipa bat, ez? Dua Lipa, etortzen bada biran, ja ez du behar, bira hundiak jaiali batean joatea, ze ja berak bakarrik...
2: Betetze ditu estadio.
3: Hori da, baina norbait hartzen badu Dua Lipa, izango da ba, promotora hundiena.
2: Bai, edo Madrilen edo Bartzelonan. Batez ere, eta hori oso garri dago. Eta horrein, hori festival berri bat sortu dutela, ez, Iruñean, eta beste bat Barakaldon, eta beste, bai, beste bain, estilo batzuetakoak, txikixiagoak, ez, baina.
3: Eta rock bai. Eszenan ere ba gauza berdina, ja auki dugu sorteago urtelo daukagu ba, artista mitikoa ikustea, baina ja, beste artista mitikoa itxeiten badugu ja, hori...
2: Bai, bai, esate baterako jarri itzagun, ez? Nizerak Tar Style, azkena rockera, ez? Izango zen duela urte batzuk akaso, izan ziteken, ez?
3: Bai, bai, azkena Tar Style primavera saunen.
2: Hori da gauza, ba, Tar Style, edo Idelsen kasu, ez? Idels azkena rocken beharrean BBK Lifeen ikusiko dugula, bi aldiz, hori bada...
3: Bai, baina, eta hori gertatzen da, baita ere, Idels ekartzeko... Ba igual hiru kontzertu bi urtetan
2: claro.
3: Zorratu behar dituzu ba
2: eta haiek ere
3: realizateko.
2: Claro, eta haiek ere festival txikiagoa baino handiagoa nahi dutela eta ez ba hori ba horlako gauzak gertatzen dira ba aurre kontu kontuak eta hori guztia.
3: Bai, bai, adibidez baitu Rentzi Jautinekin diarekin ba justu kontrakoa gertatu zen. Duela hilabete batzuk gertatu zen bueno, polemika hori, ez? Yeah. Nola, bueno, hori, polemika hori orduan bera esan zuen, bai bidez sonarrera joan behar zela
2: bai
3: ja, hogeta bozo edo hogeta mar urteko la, kiretasuna zeukala
2: festivalarekin
3: eta ba, gainera bera badaki beraien gauza ez dela, ez? Baita, dela, ba, atxean dagoen dagoen promotoren, baina berean sartuan ezin duela esetzen. Baina, esan zuen, kontzientzia zaukala eta hortik aurrera gauzak aldatuko zirela. Eta askoz sensible...
2: Sensibilizatuago, ez?
3: Hori ongo dela. Eta bitu, BBK Lifera lasaitasunez etorri da, eta ja, bigarren urtea. Azeratik, ba, pentsatu, jo, jaialdi hau, ba...
2: Beste gauza.
3: Beste promotore bat da, eta... Eta hori, ba, bueno, alde batetik gauza honak, eta azkenaren gazuan, komentatzen duzuna, karo, azkenan ikusi ditugu taldeak.
2: Hori ba.
3: Horria, baina orain, adibidez, Linkin Park beste jaren batean.
2: Adibidez, ezin dugula joan, eh? Ike?
3: Bueno, nire esan barut...
2: Bazoaz azkenean?
3: Ni Madrilera, no?
2: Bazoaz! Gogoratzen dut, jaz izan genuen elkarrezketa bat, ningunan, eta sarrerak
3: izan genuen hartu. Adibidez, hori, daukagu Resurrection Fest.
2: Bai, hori da.
3: Fest. Dago talde handi baten gaina ez sartuta, orduan hor gainera datak hortik beti gaina edo direla, orduan gero eta jende ulertu behar du gero eta
2: bai, eta Hellfest ere ez dagoela urrun. Claro, guretzako Hellfest urrun dago zerbait da, baina estatuetetete datorren talde batentzat Hellfest ez dago urrun, ez? Eta bai. Ba, horrek ere...
3: Baldintzak gero eta zeilagoak dira.
2: Bai, bai.
3: Jaialdi txikien txagoa. Eta, bueno, baita ere daukat input hori Euskal Herrian edo nire edizioan ere, ze baita ere herri osan eta hortik dauden jaialdi asko txiki da, jaialdi txiki asko daude. Eta bai daukat input hori, esan didatela, gero eta zeilagoa dela. Eta ja ez dugu txegingo, talden katxei buruz, eh?
2: Bai, hori...
3: Programa asko egiteko... duela gutxi ikusi dut, estatu mailan talde batzuk...
2: Zer eskatzen ari diren, ez da?
3: indaugeta maramilla, berreun milla, larogei milla.
2: Bai.
3: Izugarria da,
2: eh? Bai. Katxo batzuk.
3: Eta ez gaude, itxegiten lehen mailako...
2: Ez. Hor urtero agertzen da, berritzen da, zerrenda bat, eta zerrenda hori begiratzen denak. Eta gero, batzatzen kontrarere, bai, eh? Espero duzunak sakurako katxea duela, akaso ez duela alako katxerik. Hori ere batzuetan gertatzen da. Eta, bueno, ba, ez esaterako niri gertatu ditzean aurrekoan flipatu nuen. Orozkoko jaietan, Henry Méndez. Tezatezu, Henry Méndez. Baina, mundu mailan, elektrolatinoan, zera bada. Claro, gero begiratzen duzu katxa eta sortzi mila eta bosteun euro.
3: Gero bai, eski.
2: Ez? Eta tezatezu, nola posible Henry Méndezek sortzi mila eta bosteun kobratzea, ez? Duen sonarekin teorian. Eta gero beste batzuk, esan duzunaz, ba, kaso ez dira relakoak, 50.000, 60.000, 80.000.
3: Gero eski, egia da, argi dagola baita ere, gero udaletxeak egiten dituzten kontratazioak ere, oso hori ere tema...
2: Aztertzekoa da.
3: Bai, ze askotan ez dago igual jende profesionala edo atxean, ulertzen dut, ez, azkenean udaletxe bat da, baina...
2: Bai.
3: Agia da, erabiltzen dutela guztion edo dirua, ez? Eta... mundu horretan sartzeko eta kontratazioak egiteko, ba, udaletxe asko, kulturetxe asko egiten dute profesionalera oso ondo,
2: bai.
3: Baina beste batzuk...
2: Bai, aldutena batzuetan, eta beste batzuetan, bai. Batortz ezkio, ez, bulego batzuk, eta uste dute hori dela bidea, eta, ez, bai. Ba, onartu dagoena, eta, bai.
3: Hori. Bai, musika sektorian daude gauza asko, bueno, horregatik daude horrein feriak eta hori, ez,
2: hori da.
3: Asko aztertzeko, eta, bueno, sektore guztietan bezala gauza asko betxiko.
2: Bai. Eta guk ikasten dugula horietatik. Azkenean, hor ikasten da, horrelakoetan asko ikasten da, eta entzuten duzu, eta ulertzen duzu, ez nola mugitzen den guztia. Beno, hau guztia esan da, nola ez, musika karri diguzu. Eta gaurkoan gainera esan behar dizut, ez dudala talde bat bera ere ezagutzen. Bat bera ere ez. Gaurkoan bai dela, Mystic, lehendabizeko kantuak ez Mystic Piano, ni Mystic total da gaurko tartea. Bretxa taldea, ez da, lehendabizeko akarri diguzuna.
3: Bai, Bretxa hemen entzun dugu, hemen Bretxa programan. Egia da proiektu, bueno, nahiko berezia dela, Iruñakoa, ba, atxean dago... Gorka Beunza, bueno, Germán Carrascosa, mitikoa, Beunza Naia, Guillermo Mutiloa beteklatuan, da musikari mitikoak hori Iruñako eszenakoak, eta urrengo diskoaren aurrerapen kantua gaur salatan estrenatu dugu, eta, bueno, hau da, nagoela aurkezten, eta Mystic Piano, eta, da, Akaballo diskoaren laugarren aurrapen kantua, eta, bueno, oso bitxia gainera, ze, bueno, bat ere proiektu hau gauza berezekin jolasten du, ez da, hau da, ez ditu parametro rock edo musikal, ba, parametro tipikoak mugintzen, ez?
2: Bai.
3: Gauza pizka bat, ba, ezberdinak edo gustatzen ditu, eta adibidez, kasu honetan, ba, ikusiko dugu, ba, intzulek entzungo dute nola, ba, azten da abestia, ba, lehen zatian, ba, reggaeton oinarri batekin, ez, gero ja bigarren zatian, ba, sartzen dute beste erritmo bat, ba, dago, horaz handiren regearen izpiritutako, ba, instrumental batean, eta gero baita ere bideoklipa oso gomendagarria, ze, bueno, komentatzen dut, historio bat kontatzen du, ba, humorearekin, ez, eguneroko, ba, enpresa batean, dagoen, ba, hori bulego batean, ba, bilera batean, nola eramaten den, eta ze jauzak hartatzen diren, eta, bueno, nahiko bitxia. Eta beno, hori da proiektu hau, ez, oso berezia, gauza ezberdinak egiteko, mezuarekin, kritikarekin, eta modu original batean, ez? Orduan ba hori da beretsa, ez? Eta beti gainera beti disko berria, musika berria eta oso interesgarria se hori. Aldentzen da parametro betiko parametroetatik.
2: Mira, bai, eta askotan esan duzu tokitik, ez? Iruñetik askotan gertatzen den zerbait bada, ez? Holako artistak elkartzen direnean. Bueno, ez zerbait berria sortzeko egiten dutela, hau da, baitu zenbait proiektu eta denak desberdinak normalean, eta bakoitzan bere aletxoa gehituz. Bueno, Mystic Piano, esan dugu bezala, bretxa talderena, hori da, gaurko lehendabiziko kantua.

0: Beno, bortxe, entzun dugu esan da bezala Mystic Piano bretxa taldearena, eta, bueno, esan duzu, eh? Gauza bereziak, bueno, baitu soinuak eta, ez, bitxiak. Bueno, azkenean, esan duzu, ez? Guillermo Mutilo eta artean egon da, ba, azkenean Moto Studioko buru ere bera bada, eta teklatuen munduan, eta zerbait badakin Mystic Piano hori, ere zerbait badakin berak zer den, bueno, interesgarria ezpairi gabe. Bigarren taldea berriz, Kordura taldea da. Kordura, hauek ez dakit, hauek ere iruñarrekoak ote diren, edo nongoak diren, hauek ez?
1: Ez, bilbotarrak. Bilbotarrak, eta orain ospatzen dute beraien 25. Urte hurrena talde bezala, eta ospatzen dute 7 pulgadetako disko bat publikatzen. Eta ja, entzun daiteke eta uste dut erosi daitekela, ze, bai, sorry, 7 pulgadetakoa izango da noski, hori da, vinilo txiki bat, ez? Vinilo bat bezala, hori da, aurkitu daiteke, beraien Bandcampean. Eta beno, talde mitikoa, ibilbide luzea, disko ezberdina, eta esan behar da, hemen, ba, sorpresa pizka bat izan dela, talde hau normalean, ba, rock abiadurarekin, egiten duela, abiadurarekin, eta kasu honetan, ba, hori frenoa eman diote, eta gauza berezi bat egin dutela, ez? Soinu, ba, askoz ba, lasaituak eta psikodeliarekin, ez? Eta, bueno, nahiko, eta teklatua presentzia handiarekin. Hori da, eta hori, beraien eragina daukate, ba, 70 eta 80 markadako taldeak, eta, bueno, gauza bitxe egin dute, gainera, grabatu dute Martin Guevararekin, ez? Pasulako musikariarekin.
0: Silver Recordings
1: estudioetan. Eta hori nastu da, hori Santi García, nastu Santi García, Ultramarinosko, ba, hori, estudioetan, Costa Bravan. Eta beno, nahiko interesgarria, egin duten bira edo hori, ba, hori, gainera, urte horrena.
0: Hemen ikusten ari ez bi gauza bat Branka Estudioak egin duela zala. Askotan agertzen zaigun Branka Estudioa. Bueno, eta gero, gustatu zait, editatu dutela hainbat zigiluren artean ikusten ari naiz.
1: Bai, asko, bai. Oi,
0: asko oi. Gustatzen zaizkit izenak. Zedat, Ojalá Me Muera Records. Quebranta Records de banaketak, Conspiración de Iguales Records, Chibani Records, Ni un pelo de rubias Records eta Monos sobre ruedas Records. Hau da, zigiluen izenak asmatzen ere batzuk hartzen dituzte lanak, eh?
1: Bai. Daude bai, hemen Euskal Herrian... Ja,
0: txikiak direnak, ez?
1: Bai, talde rock eta underground eduko talde asko, ba, viniloan publikatzen dutenean argitalpena, ba, sigilu ezberdinek, ba, ezberdinen artean egiten dute.
0: Kekar lagundu.
1: Bai.
0: Bai, bueno, azkeneko demoratan ikusten ari gara, argitela agertzen bestein bat ere, eta hori, ba, esan duzunaz, undergroundean eta rockean, bat desente ematen den kontua da. Bueno, Kordurak, 25 urte beraz, Ultravioleta izeneko kantua, esan dugun bezala, ba, single bikoitza, ez, atera du, Bandcampean eta eskuratu daiteke, Camino a la Perdición izango litzateke beste erdia, eta, bueno, ba, esan duguna, ez, beste gisa bateko doinuetan datoz. Entzun dezagon, Ultravioleta, esan da bezala, hau da Kordura taldea.

0: bukararaino, teklatu horretaraino, psikodeliaren zera hori guztia, hor sartzen dela. Bueno, kordura, esan dugu, ez, talde, bueno, baina goita usturtu detetzen dituena, jo, erralako taldeak, ez nik askotan esaten dut, jo, erralako taldeak egongo balira, azkenan eta gehiago, ez, beti kanpora begira, ulertzen dudala, eh? baina beti, ai, ez, nik hori ere apustu ezela ikusiko nuke, eh? Hau da, kanpotik ekarri lau bost erraldoi, eta etxekoei eman toki gehiago. Badakit, askotan, kanpoko gehiago ekarri behar izaten direla, zezu kartel buru nahi baldin baduzu, ba, ekarri behar dituzu harenkin, beste hiru edo lau, ez? Hori ere, ba, negozioak dira ez da ikar.
1: Bai, bai. Hala ere, azken urteetan, ba, azkenal, lehenengo taldeak, normalean euskaldunak ziren. Uste dut, bai, aurten,

0: Adibidez, lehenengo egunean,
1: Madri, bai, ni...
0: ba, nil jotzen du, bigarrenean...
1: Rodeo dago egunetako batean, ez dakiz egunetan den.
0: Eta, bai, hori da, eta lepora.
1: Eta lepora, bai.
0: Eta, bai, baina adibidez, ez dut ikusten ezer ostiralean,
1: Egongo da zerbait,
0: eh? Bueno, ba, a ber, dago Ebaristo, egia da, ja, beste historia da.
1: Ba, ez gauza da, beti sartzen dituztela arabarrak gainera, ez? Azken arroken hori bada, ez ba, nilen kasua, bueno, Aramaioko da nola denez, Sara Alonso, ba, pentsatzen dut, ez? Hor, arabarku ote ere, nola baitere betetzen dela, eta, bai, bai, bueno, barlako kontuak ere izaten dira, eh? Bigarren egunan ez dakit, eh? Nik ere begiratu beharko nuke, kartela, jakiteko zeintzuk dauden, eta ordutegiak dagoeneko badaude.
0: Bai, bai, a ber, Mendizabala igual, ondiago izango balitz,
1: claro.
0: Superondo egongo lintzateke, eszenatoki txiki bat egitea, eta hor dena talde euskalduna jotzea.
1: Bai, ze asko.
0: Hori, super ideia ona, ni goratzen dut Japonen Fujirroken egoten,
1: bai.
0: Fujirroken joan nintzenean, horrelako gauzak zeudela. Claro, frikara izugarria.
1: Ah, claro.
0: Zikia, hortaldiak, baina beste gauza bat ematen zion, ez? Eta...
1: Bai, eta gero, niretzat, eh? Nik iazko edizioan esaterako, ez iruditu ditzean, kasi kontzerturik onena, ikusi nuen guztietatik, eta esate duzu, joe, ez? Euskaldunak direlako zerretik ezin du izan zerbait ona, ez? Askotan, hori, eta geroko ikusten dituzu tartean sartzen dituzten gauza batzuk, ba, publikoak ere berezik ikasu gehiegi ez diotenak egiten, ez? Ba, badaude, eta gero sorpresan eramaten dituzu, hori ere egia da, ez? Ba, sorpresa txikiak eramaten dituzula. Ba, espero ez duzun talderen bat, edo beti deskurretzen duzulako atzerriko ere. Baina, bueno, bertako egi, ez, pixkat. Ba, orekatzeko esate genuena, ba, kartelburu handiagoak ekarri alizateko ere, ez? Ba, kaso orekatu, eta...
0: Ba, egia ere... dago da Trasbiles, dokor bi estenatoki, orduan egin al izango litzatekela, ba, karpa batean Trasbilen jotzea ba, talde, kanpoko talde bat, eta gero Euskal Herrikoa, ez? Aldatzea karpetan, ez? Orduan beti daukazu musika karpetan,
1: egia
0: da hori ba, teknikoki eta dena ba, dena
1: Komplikatzen da,
0: eta noski gainera, ba, seguro justu da biltzatela.
1: Ba, ostras, Trasbilen goa joan gozen, bikoteko formatuko taldeak jartzea dibidez.
0: Ba, ia egiten da Trasbilen, ba, kanpoko taldeekin, baina bai, batxutan lokoteak edo dira, baina askotan bikoteak dira,
1: eta
0: egurra. Baina bai, eta gainera mandetzen dute hori, bueno, da Trasbilen politika hori dela, ba, musika oso basatia, es primitiboa eta
1: salvo Sirexak egon zirenean, ez? Haiek egon zirena, ba, izan zen momentu eneko epikoa. Bai, ez? Horrelako musika basatia eta jendea beti beteta, eh? Trasbil dago beti beteta. Hori ere esan beharra dago. Egiten duen beroarekin batzuetan bertan.
0: Bai, baina bai, aukera ona da jendearentzat ba ikusteko batean talde bat eta ikusteko jo ba talde hau euskalduna da eta jo eta deskubritzen duzu eta gero ja hori da pausu bat talde bat ezagutzeko eta gero ja jarraitzeko ba aretoetan
1: hori da katapulta modua
0: askotan hori da niretzat jaialditako gauza honena ikustea taldeak ba ez dituzula ezagutzen edo ez sinatekela kontzertu batera.
1: Bai, izena batik etzinateken aurbilduko sarrera bat ordain duz ez egizea aretotara, baina kero deskurrutzen duzu, desatu duzu, ostras, pistaz egitzen duzu, eta urrengoan datuzenan bazoaz. Hori askotan gertatzen da, bai, jaialdiekin, hori asko. Bueno, erdi parera iritsi gara, eta ekarri diguzu talde bat, zeinen beren berri, ez dudan, Nuz deitzen dira.
0: Bai, ba, talde hau berezia ere, da, power trio bat, Bilbo eta Santanderretik. Bai. Alare euskaraz.
1: Bai.
0: Esten dute. Duela, bueno, pasaden astean publikatu zen beraien lehen lana, lau abestiko EP bat, ara eta hemen, ditu dutakoa. Eta beno, nahiko... Bueno, nahiko interesgarria. Ez daukat informazio asko talde honi buruz.
1: Ez dauelako.
0: Hori, ez dakit, hori, Bilbo eta Santander zer esan nahi du, adibidez hori, ez? Batura hori nondik atera den, ez? Eta bakarri dakena da hori, rock alternatibo euskaraz, lehen epea, eta beno, nahiko epe rock, bueno, aukeratu du lehenengoa, kondenatu abestia, seguraski lau abestietako, ba, zuzenetarikoa, zuzenen dena, eta azkarrena, eta beno, ba, hor ikusteko, jarraitzeko bat aldea, oean nola zer eskintzen digun etorkizunean.
1: Begira, oraintxe sartu naiz, haien Instagramean, eta ikusten ari naiz, ba, 2025ean jarri zutela nola baiteren martxan guztia hortaz proiektua gaztea dela, irailaren 25ean ikusten ari naiz hemen, eta gero ikusten ari naiz jartzen dutena, eta diote zarata vibrazioa eta energia, hori da beren laburtzeko modua guztia. Bueno, ba, eta ez du argitzen, zergatik Santander eta Bilbokoa, ba, izango da taldekideren bat segura asko Santander inguruko izango dela eta Bilbon elkartuko ziren edo, ze ezkerraldeko hainbat gauza ikusi ditut hemen, ezkerraldeko gazetxetan eta kontzertuak emandakoak direla eta bueno, espazio autogestionatuetan batez ere. Bueno, baina kontzertu batzuk eman dituzte hauek.
0: Bai, bai, joko dute 20an.
1: Hogeian,
0: basurtoko jaietan.
1: Begira.
0: Aste nagusian, Bilboko aste nagusian, bi
1: data dituzte.
0: Bi data dituzte, bata 27an Anbigun. Hau da, Uztaila 27an, eta bigarrena...
1: Azatokia.
0: 24an, eta...
1: Esa dezin dena.
0: Hori da. Baina, adibidez baitare, irailean joko dutela Inkesta Rocken.
1: Begira.
0: Eta 12an kobrarekin. Ah, es en la cobra, bakar, es que dago leku bat autogestionatukoa.
1: La cobra deitzen dena.
0: Deustun.
1: A begira.
0: Belik ez nahi segon, baina orduan... Ba, bueno, hor daude...
1: Bai.
0: Eta mugitzen ari da.
1: Bai, horregatik, diskoa duten aurretik ja mugitzen ari den talde bat izateko, ondo. Zori, gari batean bezala, ez? Lehen da bizi mugitu, gero disko etorri eta gero berokoak. Ba, kondenatua kantua, Nuz taldearena, NUZZZ, Nuz, hori da, entzun behar duguna.

0: Ze, egurra, nuz taldearen kondenatua kantuarekin, eta egurra ez dakit, baina azkenekoak banauka pixkat intrigarekin gainera. Txao, amigo, ja, agurtzeko kantu bat ekarri diguzu. Taldearen izenarekin nago, Madelman Pale, ez dakit, Madelmanen palazioa, horrela ulertu behar dugu, taldearen izena.
1: Bueno, a ber, hau, itxegiten ari gara posible... Euskal Herrian
0: bai
1: egin den disko elektronika disko mitikoena
0: begira
1: bai orain urte honetan 30 urte betetzen dira disko hau atera zenetik
0: ados.
1: Ba, historia da, 1986, José Luis Rebollo, bilbotarra, Madelman.
0: Ados.
1: Orain ezagutuko duzu adibidez, Txiko Etxikakoa dela.
0: Ah, amigo. Ados.
1: Amigo.
0: Ados.
1: Batean, orain dik, estatu mailan eta, bueno, eta Euskal Herrian imaginatu, nola zeunden, elektronika garatzen hasi zen, pizkanaka, ostena egiten, baina gero, gauza gehienak atxerritik zetozen, eta orduan hasi zen, estena, bueno, Bristolena, agertu ziren, bueno, mainstreamera joan zen, Chemical Brother, bueno, eta musika guztia elektronikoa hasi zen, munduan ez, gora joaten ez. Eta estatu mailan eta Euskal Herrian oraindik elektronika urte asko eman zituen igotzera eta baita ere artistak egotea. Laurogeita hamaseian José Luisek Madelman bezala Palaiz diskoa atera zuen eta izan zen bomba bat, bomba izugarria. Nigo garatzen dut gainera urte horietan elektronikarekin hasi zenik ez nuen euki bakaraun bat dance edo bakarau bai okin nuen teknotronik eta hori oso gaztean nintzen baina batean agertu ziren ni metal eta rock eta hortik netorren orduan elektronika pizka bat jende askori gustatzen zitzaigun estigma bat zeukala entzuten genuen zen bakarau eta orduan hori zitzera gustatzen eta batean hasi zen musika elektronika burua jende askori aldatzen ze komentatu duana breakbeat house estilo bat tecno, hip hop edo horrelako musika ez agertzen eta jendea askori burua aldatzen ez eta kasu izugarria zen batean disko hau hemen egin zela eta estatu mailan bomba bat izan zen honi gogoratzen dut Rock Deluxek Dance de Look publikatzen zuela udetan zen liburu berezi bat elektronikari buruz. Normalean zen, bueno,
0: rockeroagoa
1: baita, edo zen gauza zenuken, baina gero gauza berezi bat elektronikari buruz. Eta goratzen dut nola amarkadorietako diskoen zerrenda hartzen denean disko hau, hori, pelotazo bat izan zen.
0: Bai.
1: Pelotazo izugarria eta gainera, bueno, hemen prentsa guarran, historia da orain, edizio berezia egingo dela remasterizatua, urtean horrena ospatzeko, hogeita hamargarren urtean ospatzeko, eta prentsa horra batean agertzen da, jende mitikoa nola kontatzen du hori, izan zela estatu mailan lehen la primera obra completa de electrónica, o sea, izan zen
0: opera prima bat,
1: bai, gauza hau, emendik ateratzea garai horretan izan zen frikara bat elektronika bere momentua mesala, ez? eta hori, eta gero gila da José Luis beste alde batetik joan zela, ez? Ez bakarri txiko-txika baita ere, ni bezala musika askoz alaiagoa eta beste gauza bat.
0: Claro.
1: Uste dute disko hau eta eukizuen estanda hori pizka bat beldurra edo eman ziola ez izan zen presio izugarria, claro. Batean egite hau,
0: Bai, da ondo egin, eta ondo egiten duzunean gero gehiago eskatu zure buruari, eta ez? Ba, bazkenean, autosegentziak sartzen direnean, ez dala gauza berri bat, autosegentziaren kontua, ematen du zerbait berri dela, baina begira, ez? Lauro gita maseian, egindako disko batekin ere, balako itotasun bat sartu, eta...
1: Bai, eta gainera gauza egiten duzunean, presio hori gabe nahi duzunean, gainera... Claro. Urte horietan zaudela esperimentatzen gauzak, zuretzat egiten gauza bat, eta batean daukan reperkusioa izugarria dela, eta jartzen dizutela gainera, izen ondien
0: goan,
1: ez? Eta, claro, batean...
0: Dena aldatzen da.
1: Dena aldatzen da, eta hori uste dut pizka bat ere gertatu zela, baina, bueno, hori, balorean jarri behar dugu disko hau, gainera hori, zorionen zorain, gainera, disko hau esen viniloan publikatu, eta orain publikatuko da, ekainak amabian publikatuko da, eta beno, hori oso berezia joan nintza, hori da.
0: Zuretzako opari bat.
1: Bai, urte asko atxera botatzea, zelo gari horretan, nire kasuan, base bat urte dituen. Ogei urte.
0: Gaztea zinen.
1: Bai, hori da.
0: Zu! Horten mende erdi, ez da gutxi, eh? Hori ere esan behar dago. Hori ere esan behar dago, haizu. Hori
1: ospatu behar.
0: Hori ospatu behar izaten da.
1: Bai, gainera egia da, nire belaunik laldikoek, gaudela bizitzen momentu berezi bat, ez? Nola, esan nahi dugana, ez dela berdina gaur egun 50 urte ukitzea, duela, ez? Gure gurasoak edo...
0: Eta horrela sentitzen dugu, eh? Gero guk esaten duguna bestaldean da. Guk gure urasoak zaharrak ikusten baldin bagenituen, gure umek gu ere bai. Hori esan beharra dago. Hau da, gure ustetan gaztea gara, gure urasoak ere beren ustetan gazteak izango zirela. Ez hori ere onartu behar izaten da. Baina, zu gazte zaude, zan da bezala, animo, datorkizunarekin, datorren astean, eta, bueno, eta lehenago edo berandoago, elkartuko gara, ze datorren astean, bai, elkartuko gara, Ikar.
1: Hori da, ba, musika beti aitzaki bezala.
0: Hori da. Ba, aste hona izan, Iker.
1: Berdin.
0: Eskerrik asko.
1: Agur.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Azken zatia agenda kontuekin egingo dugu. Bueno, aipatuko dugu, iruzat aldea izango dela Azpeitiko Orkatzen. Alerta gorria Biloko kafe antzakiko kutsa beltzean. De la Planta, Santa Navita Zazpiaretoan. Nokono, Kaldera Pekon, Bilbon, Augustia. Dabada Bandonostia, Lisandro Aristimuño. Bueno, eta esan gondor gehiago, bero. Eta Gasteizen, Adurtza Uzoko jaietan. Piedra, Mehatxu, eta Kaballo Muerte. Kaballo Muerteren Las Flores kantua duzue hau. Bueno, hiru egunez, izango dira Adurtzako jaiak, eta lehendabizikoan, esan bezala, Kaballo Muerte zazpitan hasita.

0: Dagalaban esan dugu Lisandro Aristimu izango dela, baina baita Maite Larburu ere, eh? Maite Larburu, oraintxe musika bulegoa saria irabazi berritan, ba, bere lana azkenakoa aurkeztuko du.
1: Isilike azatxe zixilduna dinen zun barrukoa, ahoa ireki du zabalzaitxe zen ni naiz kanpokoa, eta maizter badator badoa.
0: Maizter, hori da bere azkenan.
1: Maizter ditut maizter

0: Iruñera guaz!
1: Iruñean erratxapeko jaietan itztantak ere likuni eta gezurra. Eta oko Andre Maria plazan, itzak... Nei, ez, kantu eta itza zikloan. Kantu eta itza zikloaren baitan. Bisaiak taldekoak izango dira, beren porlanazko lorea, lehendabiziko diskoa aurkezuz. Eta hau da, diskoari izena baten nion kantua. Bisaiak, oko Andre Maria ere

Bueno, eta honekin agurra, Cold Stress, Tolosan bomberenean izango da, baina Markina Xeminen kontzejupean, Peti, diotenez kantuarekin agurtuko zaituztegu, manipulazio estrategien diskoan ateratako kantuarekin, eta hori, biarritzuliko, handa izan, aio.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz forma.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
2: Naiz Formula.

0: Batu zaitez armaia.eus atarira.
1: Futbolaz euskaraz gozatzeko,
0: bat egin Naiz Irratiko ligaxkarekin.
1: Sariak zuretzat eskuragarri.
0: Munduko kopa sibitarte irekita.
1: Egin zure amaikakoa.

0: Egun on guztio, ongi etorri bigarren kafera. Goiuri Urduritzen ari zen dagoeneko gure biolinek entzuten, baina hemen gaude, galdera bat. Zer egingo duzue abenduaren 20an? Orduan izango da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren finala eta egun gutxi falta dira sarrerak erosteko.
1: Txapelketaren egitarau oso aurkeztu dute. Guztira 15 saio izango ditu lehiak aurten eta irailaren 19an egingo dute lehena Azparnen. Parte hartzeko aukera zuten 50 bertsolariek eman dute izena, hau da. Herrialdez herrialdeko txapelketa bidez sailkatutako 42 bertsolariek eta 2022ko txapelketako finalean parte hartutako 8 finalistek.
2: Tira, baina gu ez gara oraindik bertxotan hasiko. Beraz, has gaitezen hemeroteka aztertzen, Inigo, igo musika.

0: hamar urte bete dira gaur emakumeen bakearen aldeko gurutzada abiatu zela. Ehunka emakume Glasgowen Eskozian elkartu ziren lehen mundu gerraren amaiera eskatzeko. Ilabete batzuk lehenago Labour Leader egunkarian gutun bat agertu zen esanez, zergatik Britania handiko emakume sozialistak ez ziren gerraren aurka agertzen garai hartako, donde están las feministas?
1: Helen Crawford de Glasgow emakume nazioarteko ligako kideak gutun hori irakurri zuen, eta erronka onartu zuen. Gorbaletan jaioa sozialista, feminista eta sufragista aktiboa zen Crawford, emakumeen erakundeen bilera bat antolatu zuen ekainean Glasgowen, emakumeen bakiaren gurutzada bate eratzeko. 16 emakume erakundeetako 200 ordezkari bertaratu ziren bilerara.
2: Bakearen aldeko emakumeen gurutzadaren helburu nagusia lehen mundu gerraren berehalako amaiera negoziatzea zen, baina baziren beste helburu espezifiko batzuk ere. Mugimenduak argitaratutako diskurtsoaren arabera, nazio guztiek beren gobernuera aukeratzeko erabat garatzeko munduko merkatuetara eta lehen gaietara sartzeko eta libreki bidaiatzeko aukera izatea zuten helburu.
0: Horretaz gain, armamentuak mugatzea eta herrien nazioarteko antolaketa babestu zuten herrien bakea deitu zuten interes komunen programa bat sortzeko helburuarekin.

0: Eta gurera etorrita badago aipatu beharreko beste borroka bat, zazpi egun baino ez ziren igaro Guardia Zibil batek Gladys del Estal Ferreño, militante ekologista hil zuenetik Tuteran, 1979ko ekainaren 10ean beste polizia baten bala batek Vicente Badillo Santa Maria hil zuenean Errenterian.
1: Vicente Badillo, Francis izen artistikoz, Jaengoa zen jatorriz eta travesti gisa lan egiten zuen Oarsoaldeko lokaletan. 32 urte baino ez zituen. Garai hartan zabaldutako bertsio ofizialak sinestarazi nahi izan zuen poliziak ustekabean egin ziola tiro, naiz eta 1983an Donostiako probintzia auzitegian egindako epaiketak frogatu etzela horrela izan.
2: Lekuko batzuek azaldu zutenez Antonio Cabalaguna agenteak mehatxu egin zion Apollo diskotekako arduradunari. Orduan Francis hurbildu eta esan zion, eta zergatik ez didazu niri tiro egiten. Une hartan agenteak tiro egin zion aurpegira eta berehala hiltzen.
0: Hiltzaileari 9 hilabeteko zigorra ezarri zioten eta etzen inoiz kartzelean sartu.

0: Errenterian protestak egon ziren poliziaren errepresioaren artean. Ilaren 11an ordena publikoko indarrek herri batzar baten aurka kargatu zuten eta udaletxe barrura iritsi ziren.
1: Izan ere poliziak kepoteak eta gomazko pilotak jaurti zituen ezohiko osoko bilkura bat egiten ari zenean, hain zuzen ere Francisen heriotza gaitzesteko.
2: Hala eta guztiz ere egun horretan greba orokorra egin zen Gipuzkoako udalerrian udalak eta lanuztera deitu zuten alderdi politikoko guztiek FOPen jarduera basatia eta bereizi gabea zela adierazi ondoren.

0: Efemerideo oroitzeko 2022 bigarren urtean lehen aldiz ospatu zen Frantzisaldia, maiatzaren 17a LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna. Ekainaren 10a Frantzisen erailketaren 43. urteurrena eta ekainaren 28a sexu eskapenerako nazioarteko eguna barne bilduko zituen zikloa.
1: Aurten ere ospatuko dute, gaur hasi eta 26ra bitarte memoriarako, aldarrirako eta ospakizunerako bidean hainbat ekintza antolatu dituzte. Programazio honen bidez herritarrak alduntzea eta sentsibilitatea izango du helburu jaialdiak.
2: Gaur bertan pertsona guztientzako espazio seguru eta libreak aldarrikatzeko Oarsoaldeko LGTBI+ koordinadorak eta Errenteriako LGTBI+ politiken aholku kontseiluak antolatutako kalejira egongo da. Bertan Frantzisen hileta oroitzeaz gain Xanti Altxu Madeloni omenaldia egingo zaio haren heriotzaren 20. urteurrenean.

0: Euskal Herrian LGTBI pertsonen eskubideen aldeko borrokan aritu zen lehen aktivistetakoa izan zen Madelon. Francisen hilketagatik poliziaren aurkako epaiketa egiten ari zen, ziren garaian, 1982ko abenduaren 21ean, Xanti Vicente Eltxuk bi orduz bahitua izan zen Errenterian.
1: Gorputza kristalez markatu jipoitu eta galdeketa egin zioten.
2: Horrez gain Gipuzkoako hegamen sortzaileetako bat izan zen gizarte arriskugarritasuna izeneko legearen aurka eta apostasiaren alde egin zuen eta Euskal Herriko GAM edo EH GAM mugimenduak eginiko jardueretan aurpegi ezagunenetako bat izan zen.
1: Zintzilik irratian lan egin zuen Errenteriako Txintxarri elkarteko kide izan zen, urte askoan bere auzoko jaiak Gaztaino auzoa antolatu zituen eta Errenteriako memoria historiko berreskuratzen lagundu zuen. 2006an zendu zen.

0: Itzordu gehiago ere egongo dira, ea lortzen dugun egun hauetako batean antolatzaileekin hitz egin eta egitaraua aletzea.
1: Bitartean gaurko gaiak aurkeztuko dizkizuegu, albiste berezien zerrenda osatu dut. Hau esoko gaiak, mamutak, eklipsak eta usoak.
2: Doinuetatik aratago ere entzuteko aukera izango dugun oski.
1: Eta Ramon Ola Sagasti dator gurera, Edurne Pasabani buruzko komikia ondu du, eta hortik abiatuta bere ibilbideaz ariko gara.
2: Eta kontutxo gehiago ere, elkarbanatuko ditugu zuekin, noski?
0: Ba, entzuleok, ekainak amar ditu gaur eta asteazkena da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naize irratian zarete.

0: Zuekin entzuleok eneko Iturbe Otamendi, egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin Xabi Arrieta González, egunon.
2: Egunon, egunon.
0: Noa Gaztañaga Oiarbide, egunon.
3: Egunon.
0: Goiuri Ezeizarandia, zemuz.
3: Egunon.
0: Izketan ari zaizuena, Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kazeak 1202 du. Goizak 10 eta 18 minutu, ekainak 10 eta hemen 5 gara urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, bigarren kazean zarete bai, naiz irratian.

0: Eire proiektuaren eta etxeontako hain lagundugun Eire Maia eta bere bide lagune Eire Ma?
1: Eiresa eta Eire Ma.
0: Eiresa, Eiresa legik, jo ba, hor geratu naiz ataskatuta.

0: LGTBI kolektiboaren komunitatearen eskubideak. Gora ekaina eta rotasuna, Edita Brokosek dio aurrera, ze polita kamiseta eneko. Hau ja, bihortu da txiste bat, eh? Galdera bat, erosi dituze preservatiboak eneko, Xabi, noa, aber, Gorka, hemen daukago berritxar bat. Berritxar bat daukago, nik uste dut audio behar dudala pixkate. Xabi pixkat xarra dala. Ui, barakatu, Xabi.
1: Pixkat bakarrik.
0: Pixkat bakarrik. Xabi ez ditu 16-22ko ratio hoiek betetzen, Gorka. Baina, noa eta eneko joan berko dute reporbori egitea.
2: Urte daukau, mundia batean.
0: Baina, eta preservatioa gerostera. Gerostera ez, lortzera.
2: Ez, oida, doainik, bai.
0: Zuk uste zuen, Imanol jute malima denekoren lanarekin emango dizkiotela?
3: Saiatu gaitezke, a ver.
1: Imanol bihaltzen gau, lehenengo agian. Kampara eskutu moduan.
0: Ojo, ojo.
2: Eta da aukera, ikusteko berregitan eskatzauten.
0: Eskatuko dute, zarete eskatuko dute. Bueno, aztertu beharko duzue, igual, astenen bukarara begira, eh? Egun batu gutziko dizkigu farmazi aklara daitezen. Ze polixa kamiseta eneko esan dute mendik, eta gero noaren kamiseta, eta ez dago kalifikatiborik.
3: Noaren kamiseta,
1: bako jakin, interpretateko, nahi
0: duna. Dantzan irurogeita amazazpi, egunon goiuri, prestaude astelenerako?
4: Kontua da astelenean. Kultur zastek elkarrizketa bat egin berdi dala, edo, bueno, ez dakit elkarrizketa den, edo sola saldia gure arteko, edo, bueno, galderetxo batzuk festaren inguruan.
0: Maian zer daude, bonboiak galdetzen dute.
4: Ez.
0: Kakao aleak dira, Gorka. Zuek bai bonboiak, zuek bai bonboiak. Bale, bale, eskerrik asko, Gorka. Pentsatzen dute, ez dela, goiuri zutan eta zariza, aspaldi Gorka, ja ez da, ez gara bere favorituak aspaldi honetan.
4: Ez. Gorkari gustatzen zaizkio...
0: Aldaketak.
4: Bai,
0: bai. Txaketaz aldatzen da, erre. Bai, bai.
4: Eta gainera iritsi berri direnak, gonbidatu bat lehen aldiz etortzen denean bigarren kafea, bapatean bihurtzen da bere gustokoena. Ostiralean, bapatean, Markel Zeberio zen bere gustokoena. Zerban, ba, gaur Ramon izango da.
0: Hola, sagazti.
2: Bai. Bueno.
0: Ba, gure maite dutekin egin martugu aurrera entzuleok, hementxe Merina Gris agertzen ari zaiguen bitartean, Tesla bat zutan Gorka Urbizurekin elkarlanean, Merina Gris tarrak datorren denboraldirako baiestatu digute, elkarrezketa akustikoa, onduko dugula, euren formato ezain akustiko hori egokitu egin martzutelako, eta asteak pasata, pixkat lanak korapiatu zaizkie, baina egingo dugu, eta bien bitartean, Ramon Olasagasti ikusten ari gara, gure estudira hurbiltzen, etxean bezala pasada dira Ramon eta eseri da dira gure laborategiaren hortxe fondoko maitxo horretan. Kaferik behar bali maduk, Ramon, Imanol ekateako dik, aprobetsatu Imanol gaur eskuzabal dagoela. Baina guk maite duteak elkarbanatu behar ditugu gure entzuleekin, eta eneko zuri dago gizule nengoa.
3: Ba, bira, nire maite duta da bazkalosteko paseoak.
0: Bazkalosteko paseoak.
2: Zinun siestak esan martzu.
0: Bueno,
2: oirun espero.
0: Bakizu ze, eski bazkalosteko siestak oaindik aguantatzen zuten pixkatenekoren adin, ez da egiten, ingurumari hori. Baina bazkalosteko paseoak badira pixkat gizon txo plana, ez?
3: Gizon txo ez dakit. Baina, bueno, asunto izan zen, atzo, bazkaldu nuen, kaferi gabe geratu nintzen, eta ordu nesan, bueno, kafea erostak honbara. Eta hor konturatu nintzen, jo, bazkaldu ondoren paseatzea ze ondo datorren. Egia da, 5 minutu izan zela, zenik, bueno, nahiko ondoan dut supermerkatu da, edo kafea erosten dudan tokia, eta beraz, ba, 5 minutuko ibialdi bat izan zen paseo bat, baina, bueno, behintzat, ondo.
0: Ondo.
3: Piskat estiratzeko eta...
0: Kategoria, bai, bai. Eta digestioari hola piskat bidea zabaltzeko edo laguntzeko, ziur adituek diotela ikaragarri ona dela.
3: Bai, esango dute ez dakit ni naiz aditua, beraz.
0: Xabi Arrieta, zein da zure maite duta?
1: Ba, nire maituta gauzak behar bezala ateratzen direnan.
0: Epa.
1: Bai, kontua atzo. Espero dut dena ondo atera izana. Ni sentsazio hori daukat. Baina nik ez dut.
0: Zer gertatu zen atzo, konta zazue?
1: Ba, zoritxarrez edo zorionez, atzo defensa egin beharra genuen. Grado amairako lanarena, eneko betanik. Eta biokatera ginen, sentsazio batekin ondo egin genuela.
0: Horrek esan nahi du, zuen...
1: Zerbait filtratu digute.
0: Zuen komunikazio gradua amaitu duzuela.
1: Printzipioz bai.
0: Printzipioz goiuri, zure hitzik gustokoena, printzipioz.
4: Gorrotu dut, eta badakize...
0: Nire kaso honetan ulergarria da,
4: Bai, bai, bai. Zeintzen beste hitza hemen gorrotu genuena, bueno, nik ez bereziko, nire usteko Julenek, omen, hori da.
0: Julenek, omen.

0: Men asko gorrotu du. Bai, bai, bere indar guztiarekin gorrotu du, omen.
1: Omen ez nekin hoi. Omen ez, erabila txarra.
2: Hori da.
1: Erabila okerra.
2: Hori da.
1: Julen ez jartzeko lapiskata zerre.
0: Bueno, baineko eta Xabik graduatuta ditugu. Zuk noa...
3: Bueno,
0: a ver, bukatzen gaude.
4: Diploman bila zuezela igual, amar urte berandu.
0: Baze hona, entzulei hau kontatu genien, ez? Nire diploma noa jasozuela duela aste batzuk. Deitu ziatelako Euskal Herriko Unibertsitatetik. Haizu, amar urte dara matza zure tituluak hemen, eta...
4: Oso larrituta ez zauden, ez du, ez da.
0: Ez.
4: Lasai, lasai.
0: Badaukat titulo digital bat ofizialitatea duena, edo, ez dakit?
4: Pentsatzen zula, ez dituzula behar, eta gero esatzen zustra, nun daude?
0: Negretzen.
1: Lehioan.
0: Baina, egia esan, inork ez dite eskatu behin... beste movida aterako, kazetaritzarekin zerikusirik etzuen movida aterako behartzen hor titulu universitario bat, eta nik aurkeztu nuen digital ura. Bueno, PDF bat izango da, ez dakit, ez dauka beste munduko ezer.
4: Niri
0: aurreko
4: gertatu zaiten, lagun bat egatatu zitera. Berakin ateron first titula, bebi da, ez da, bebi ustet.
0: Bebi da first, bai.
4: Eta esan ziten, jo ba, behait gauza bateako, nola lortze aukat, esan, ostara bestakit, ez dakit, zen nik baita aukat, baina ez dakit nuen eote aukan.
0: Nik azterketa prestatu nuen, akademian bertan eskatu nuen, eta eurek tramitatu zuten.
4: Oida, bai, igual, bai. Nire egia da olako gauzak.
1: Zuzela lamat ontez.
0: Osa, nik enuen urte asko beranduago.
1: Eta aprobatuta bere ala, nik etxan okan.
0: Ba, nik ez.
1: Akademia pasa eta...
4: Ez dakit.
0: Ba, segura eski, nire first tituluak pasa zuen, bia, ma osturterekin atera nuen, eta hogeita ma irurekin uste dute reklamatu nuela.
4: Lasai, lasai, presa gabe.
0: Bai, a ber, hortze egon, horre egon behar du, ez? Zela, servidoren batean, edo non baite egon beharko du.
4: Abea, oega, odeitzen, horre egotea baita, bai, gultzat abea, horre egotea baita, jartze bat zuzure usuarioa edo, hortxe egon, errexerrex egia esan.
0: Zezu, karrera bukatzeko ze falta duzu, noa?
4: Presentatzea,
0: TFGA. TFGA presentatzea. Gure indik ez orkestu? Eman duzun gerrarekin. Gure laborategi aztoratu duzu, gure bake mentala lurretik ibili da arrastaka.
4: Ez, da euskal tema tabu netzatoi.
0: Ondo bideratuta dago? Bueno, ez dugu gehiago jatzen.
1: Entregatu duzu?
4: Bai, zen.
0: Defentsia egitea falta.
4: Oida, defentsia egitea falta, baina, bueno, gero itzengo dugu.
0: Gero itzengo dugu, mikrotik kanpo hitz egiteko moduko.
2: Bai, zugarria.
0: Zein azure maite dut, noa?
4: Nera mandilistak.
0: Oh.
4: Ez que kriston pila gozatzen ezkin nahi diriztak. Gaina super ondo ditut.
2: Gauza bat, maite duz hau egon daia.
4: Ez.
2: Zuk dilistak pilot maite dituzula, eta horren inguruan aritu gara jada bigarren gozean.
4: Bakizuela aiatu ginean, honea, uste teneko kezantzulako, batxurizo pazan, ozakiz zertzan,
3: panari
4: bat, oida. Eta uste dora iritsi ginean.
3: Egun baten ez dakizua esan ditun bi maite dut, horrein dikan aita gogoratzen ditela egunero, esan ditela, berrizen maite dut horiek egiten baituzu.
2: Esan zenuen arraizopa etzen nuela guztoko.
3: Ez, esan nuen arraizopa guztoko nuela, eta gero baita bi maite dute esan ditu negun hortan, eta beste maite dute izan zen koloreak, eta nereitak esan zian zu tontoa zera.
4: Ai, ba,
0: Nahi doen traiztatu, enekore nahi eta.
2: Bai, mesedez.
4: Ai, ba, ez?
2: Bale, baina txain, baina, eta... Dilistek, Lez. Lotura zuten batxurizo parekin.
4: Uztet, hasi gina leitziten, enekon zenik ez uste esan nula, arrain zopanik ez nula inoiz probatu. Eta hor dun, ez dakit nola iritsi gaina, ez nuk esango
2: niko. Hora, zure amaren dilistak hori da maite duta.
4: Atzo janitun, eta jango nitun egunero egia zan. Beroakin, baita, ondo sartze ezkin nahi.
1: Bai, txiristak, asekaz, patata,
4: ez, nera bat gaina hoi askoa eta dena jartzei.
0: Bai.
4: Dena,
3: ben ja beste
0: amaia nahi dugu dilistoiek probatu.
4: Bai.
0: Kazuelatxo bat, hola sozietatean bazkaltzeko, afaltzeko lehen un tontu baten.
4: Zango jot.
0: Ez esan, esaten badiozu egin egingo dizkibu. Ez hautzen dut, eta esaten badiozu egin egingo ditektor da dira.
1: Zaila maitu bainan lago, kazuelarekin hemen dugu.
4: Eta gero ongoia dilistak hemen, ere tarta bezera hor aste bat.
0: Zesageratu azaren. Atzo noak aurreko astean, ostiralean, ekarri zuen, gaztata eta frigorifikoan gorreta uki duguna.
4: Bai.
0: Atzo norbaiteke atera eta puxka jantzion. Eta nasi zen noa, lizunduta dago, dani baino, nundu lizuna tarta horrek, ez zuen ezer.
2: Gaur erdi gaixo esnatu naiz.
0: Gehiuri. Urteak zenbat egun ditu?
1: Imanoli gandego izan, bai gaixo jaik izan.
0: Urteak zenbat egun ditu, gehiuri?
2: 300-350 bost.
0: 250 igarotzen dituzuzuk erdi gaizki.
4: Ai, jo. Orduan ez da nire erroa.
0: Ez nuke esango zure erroa danik, inondik inora.
2: Ez da zure erroa.
0: Zein da zure maite dut dago, Juri?
2: Nere maite duta da historio bat atzo deskubritu nuena, benetakoa, erreala, gertatu dena eta gertatzen ari dena. Eta lerroburu bat, esan, bueno, lerroburu bat pixkat, lapurtuko izate. Entzun hau, eh? Agorafobia zuen emakume batek, Espainiako kultur aldizkari garrantzitsuena sortu zen bere etxetik. Nortasun glamuroso bat asmatuz, eta beste pertsona baten argaziak erabilita. Zer iruditzen zaizue? Bat irudiela, hola, telesail edo pelikula bateko
0: bai.
2: Sinopsia ezta. Bueno, ezagutzen duzue Hot Down?
0: Bai, Hot Down, aldizkaria.
2: Bueno, ba, Hot Down aldizkari kulturala sortu zen 2011an, ustez sortu zuen Mar de Marchis izaneko emakume batek. Ustez, emakume hori zen italiar britainiarra eta abokatu glamurosoa aberatsi bat. Ustez. Urte luzeetan zehar, Hot Downen lan egiten zuen jendeak ere hori uste zuen. Ze, identitate bat hortzegoen Mar de Marchis izenekoa, asmatutakoa, berak telefono bidez bilerak egiten zituen kazetariekin, elkarrizketatuekin, tegit dena inbertsorekin, dirua lortzen zuen, dena, inork jakin gabe, nortzen, oza, bere aurrez aurre, berarekin sekula egon gabe. Noizbait norbaitek argazki bat eskatzen zionean, berak bidaltzen zizkion argazki batzuk beste emakume batenak. Eta horren kontua da, nortzen emakume hau? Ba, antza denez, etzen ez abokatu italo-britainarra, etzen horrela emakume sekuleko glamurosa bat, ez zen emakume bat, agorafobia zeukana, Maria Jesus izenekoa, eta Santa Polan bizizana. Eta horren, zeinen argazkiak bidaltzen zituen? Bere hile apaindegian, ba, bere pelukeranak, bere pelukeran argazkiak bidaltzen zizkion beste kazetariei, norbaitek, ba, bere argazki eskatzen zionean edo ze, edo, zakit egia santze kontestutan, bai, bak, argazkiak bidaltzen zituen, eta, oza, kontua da, mundu guztiak pentsatzen zuela, oza, baita, aldizkariko langileek ere, beraien nagusia zela Mar de Marchis izeneko emakume hau, eta etzen, zen Santa Polako emakume.
0: Santa Pola ematen dio zarbaitela dramatikoa kontakizunari, Santa Pola.
4: Eta nire galdera, haber konturatu zen noiz bait, pelukera.
2: Bai, gero antza denez, jep, sartu zen historio honetan eta bazekien, eta uste dut, konplize bilakatu zela edo horrelako zerbait. Baina, kontua da, orain, Daniel Berduk idatzi duela La Bola liburua, eta La Bola liburuan kontatzen ditula gauza hauek, eta orduan, nik adibidez, orain ezagutu duela historio hau, eta orain artez, naiz eta 2017an hau denaia agerian geratu zen, baina hau ere, nire maite duta. Ja, identitatea eta ja, hain, ez dakit egintzen horrelako historio glamurosoa, ja, nahiz eta deskurritu zen 2017an dena gezurra zela, baina nola sortuta zegoen mito hori, ba etzela ezer gertatu. Eta etzela hola ondori horik egon, etzela, oza, bizirik iraundu orain arte mitoak, nahiz eta ja, jendeak bazekien gezurra zela, ba, darago historia bat, hain eleberri bateko
0: segunok, eh?
2: Historia baina, zu pentsatu, agorafobia duen emakume batek bere Santa Polako herritik, Espainiar estatuko aldizkari kultural handienetakoa, sortzea, oza, iruditzen zait, zora garria.
0: Ba, nire maite duta pixkateneko estail da. Zuraitak igual, pentsatuko totoan ez zelan nire, baina. Ez, badu, a ber, ni atzo bazkal ostean etxera sartu nintzen, siestako eskorra egin nuen, lan, bueno, sista oso koskorra egin nuen, ze hasi nintzen bat eta besteen mezuek erantzuten, eta auta beste egiten, eta isiestari gehi peritxin nintzen, baina, bueno, etxean egon nintzen tarte batean, ordenagailuarekin, lanean, auta beste, eta lako batean erabaki nuen, ba, iuntze partean etxetik ateratzea. Jesu Kriston giro polita zegoen, fresko, baina, ba, ostarteak zabalduta, eta nik, etxetik ikusi nuena, etxera sartzeragoan ikusi nuena, ba, nahiko laino, nahiko egun nola, tonto xamarra zegoen, eta oso gustoko dut, batxo, etxean hainbeste ordu pasata gero, kalera tera talako eguna topatzea. Tardon, ba, joan nintzen bueltate matea, lagun batekin afaldu nuen, eta pixkate iuna bar eta gauari, ba, etekin puntxu bate atera nion. Eta bastante, bastante gustora, bukatu nuen eguna, ba, ba sentsazio horrekin, edota, bai, eguraldiak ez du, pixkate iskutu antzaden bitartean, onera egin duen horrekin, así que horixe da nire maite duta. Oso eneko estail irutu zeizue.
3: Ez, bueno, ba, izan daiteke, ez dakit zer den.
2: Zer esango du baineko.
0: Galeto aitari bat zer dion.
3: Ez, nire aitari hori ondo irutu gozaio.
0: Bai.
3: Asuntazan geizki irutu zitzaiola, nik esatean nire maitu eta zila arraizo ba. Ez irutu zitzaion, zela gauza oso simple bat eta gero koloreak esatea. Irutu zitzaion, ja.
4: Hoi, egun hauetan gaina kolorez pio bat itzen dugu, kamisetan gatik tola.
0: Eta kolorea...
1: Egun hauetan edo egunero.
0: Kolorea erresistentzia espazioa da gaur egun. Eta kolore bizi ez jaztea, bada pixkat iroltzaia gaur egun.
4: Jo, hemen ez gau oso kolore bizi ez jaztea.
0: Ez, badakit.
3: Ni bai.
0: Zeate tristuraren... Ez? Akatu?
3: Xabi justo ez. Xabi justo etortzea berde...
2: Eta...
3: Tonalia...
2: No, txuri etorra izara...
0: Txuria beltza, triste.
3: Bai, tani ere.
1: Berdea, txuria urdina, txuria berdea...
4: Tani baita, eh?
0: Bai, azera.
4: Kamixetan nire nire nire koloreko kartzeitut.
1: Salmoi kolorea... Zain... Arroxa fosforito ez gehiatatiko ez?
4: Eneko baino gira bere pertsonalitateakin...
0: Pertsonalitate grisa daukala esan nahi duz.
3: Oira, esan. Esan ez.
2: Niri ere iruditu zait.
0: Esan duela, baietz.
3: Misterio txua.
0: Tenok. Ba, Stand By Me klasiko honekin egingo dugu urrengo minutu txua eta gure gonbidatu aurkeztuko dizuegu segituan entzuleok. Xabi, ez da gila zein geratzen den mailan eta zein badoan, baina entzuleok gu aurrera goaz. Nahi duenak barkutik saltu egin ezala martxan.

0: emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4a ondoren jubilatu zara?
2: Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko.
1: Jarri harremanetan ema abokatuak ekin. Tolosan, 611-4188-8688.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Entzulio, goizeko 10:29 eta esan dizugun bezala, eta gure promesak betetzera gatoz, gure urrengo gonbidatua aurkeztu behar dizugu segidan, eta arekin egingo ditugu, lasai eta luze gainera urrengo minutuak.

0: Liburuak irakurtzen ditugunean, askotan historian bertan jartzen dugu arreta. Pertsonaietan, gertakarietan edo kontatzen zaigun horretan. Baina gutxitan gelditzen gara pentsatzen historia horiek nola sortzen diren, nondik ateratzen diren edo zer dagoen idazlearen buruan lehen hitza paperera iritsi aurretik. Eta are gehiago idazlea urte luzez genero eta formatu ezberdinetan aritu denean. Izan ere, ez da gauza bera eleberri bat idaztea, benetako pertsona baten biografia kontatzea edo komiki baten bidez historia bat eraikitzea. Formatu bakoitzak bere erronkak ditu, baina guztiek dute zerbait komunean, zerbait kontatzeko beharra. Gaur gurekin dago Ramon Olasagasti idazlea. Kazetari ere bada eta urte hauetan guztietan hainbat genero landu ditu. Eleberriak, biografiak, gaztentzako lanak eta baita komikiak ere. Bere lanetan memoria historikoak, benetako istorioek eta pertsonaiek presentzia handia izan dute sarritan. Beraz, gaur aprobetxatuko dugu idazlearen ofizioaz hitz egiteko, historioak nola eraikitzen diren ezagutzeko eta bide batez, ba Ramonen ibilbideari ere errepaso txiki bat egiteko. Egunon Ramon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon, eskerrik asko.
0: Bueno, ilkarrezketakarekin hasi baino lehenago inigokingo dizkizu bigaldera ofizial diala bigarren kafeko bigaldera ofizialak eta bietako bat aukeratu horko duzu.
1: Hori da, Ramon, normalean goiurik egiten ditu galdera horiek, baina egin digu antxe gure laborategiaren iskinera, eta neronek egingo dizkizute, bi galdera esan da bezala bakarra aukera dezakezu, nahi izan ezkero biak ere erantzutea, nahi eran, baina bakarra da nolabait guk exigitzen dugun minimo hori, ez pasioa bezala. Lehenengo galdera litzateke, nola visualizatzen duzun, nola imaginatzen duzun, eta nola nahiko zenuken zure hileta. Hori da lehenengoa. Bigarrena berriz, honakoa da. Zinema zuzendari bat baletor eta esango balizu. Ramon, ire historia kontatu nahi diat. Baina baldintza izango du, ezingo duela zure bizitza osoa kontatu. Zure bizitzaren pasarte, garai, une, zabal edo estuago bat, baina aukeratu beharko duzula. Galdera litzateke, zein izango litzateken une hori, zein izango litzateken gidoi hori ontzeko espazio temporala edo. Hau eixo bi galderak. Segundo batzuk eman dizkizu, baina...
2: Bai, lehenengoari erantzungo diot. Gainera, bueno, ohitura daukagu ostiral arratsaldetan asteburuari nolabait hasiera emateko edo mendiko bizikletarekin buelta bat emateko. Eta noiz igotzen gara hor, bueno, gu berroi tarrok goiko mendi esaten digun kaskora, belabietako hor erpin geodesikoa dagoen kasko bada. Eta hori, mendiko bizikletarekin ara iristen garenean, ba, normalean, ba, bueno, arna sabesko berreskuratzeko eta tarte bat hartzen dugu. Eta, bueno, ni etxean esan da nago, eta launei aurrekoan esan nire, ba, egunen batean, bueno, ba, nire errautsak edo hemen nahiko nuke botatzea, azkenean, ba, bueno, nire biografia edo hiru herri hoien artean ba, joan delako, Berrobin, Ibarran eta Tolosan. Eta, bueno, ba, nire hileta hortxe nahiko nuke, ba, jendea mendiko bizikletarekin, mendian, eta, bueno, ez dakit, ez giro triste batean, baizik eta mutxe arrautxa zabaltzen, eta nik ez nuke elizkizunik eta olako historio hori nahi, baizik eta, bueno, hoxe, mendiko bizikletarekin, jendean ere inguruan, arrautxa botatzen, eta egun arratsalde pozgarri batean.
1: Entzuleok, ba... Ba, entzun dugu eta ontzat emango dugu gainera, Ramonen nahi hori pedi urruti, baina gertatzen denean ere entzuleren batek esango du, bai, ba, ni hemen nago eta entzun nuen behin Ramon bigarren kafean esaten hau horrela nahi zuela. Handa bezala, oxala urruti balin bada. Noa, entrevista zurea da.
0: Bai, bueno, Ramon ja behin galderak erantzun da, pixkat elkarrezketakien hasiko gara eta idazle gisa, suposatzen dut askotan galduko zaizuela galdera hau, baina iruditzen zainei askotan egian koste egiten zaigula, ez, zuen lana, idazle lana imaginatzea, zuen rutina nolaitekoa, guk ikuste duguna amaierako prozesua dalako, amaierako produktua, hau da liburua, azaldu pixka bat nolakoa den, oi, zuen lan, oi, prozesu, oi.
2: Bueno, ez da gite, azteko eta behin nik kazetaria nahi zure bezala xe, edo, bueno, kazetaritza daukat nere burua, eta, bueno, azkenean gure ofiziori lotuta badago idaztean oski, eta, bueno, noizko noiz nere buruari jartzen dizkiot, ez ariketatxo batzuk, edo gustatzen zait, ba, bueno, ba, sormenari bueno, ba, bideo hori ematea, eta egin ditut literaturarekin igual lotura gehiago katen ba, lanak, eta bueno, ba, tartean liburuak ere argitaratu izan dira, eta bueno, ba, idazten duan neurrian, ba, idazleare izango naiz, noski, baina, bueno, kazetaria naiz idazle baino gehiago. Eta, bueno, ba, ez dakit, hasteko, ba, zuk esan duzuna, ez, historia bat kontatzeko beharra hori dago, ez, nik uste sorguruan, edo nahi hori, edo gogo hori, eta, bueno, bain, bueno, historia bat daukazunean, ba, bueno, niko egitura izaten dut, ba, ez dakit, olako egitura bat, edo eskema bat, edo sortzeko, ez dara oso zurruna, abia puntua bai, ez zurdura nagusi bat bai, baina gero hortiken aurrera, ba, konturatzen ez, bueno, historia kaskotan berak eramaten nahuela, ez. Eta, bueno, ba, aipatu duzu moduan, ma genero desberdinetan aritu naiz, eta, bueno, oso desberdina da didez, biografiak idatzi izan ditu danean, edo reportaje lanak, edo kazetaritzako lanak in izan ditu danean, ba, horre sormenak badu garrantzia, baina ez horren besteko, ez gehiago da, ba, bueno, jasotzea pixkat beste batzuk esandakoa edo, bueno, irakurritakoa, eta desberdina da, baina, bueno, funtsian hori dago, ez historia bat kontatzeko beharra, ez urdura bat, eta gero hortik abiatu, eta, bueno, ba, iristen zaren elkura, ez.
0: Eta prozesu hori nola izaten da, hau da, liburu bat idaztean zu beti prozesu bera jarraitzen duzu, ez dakit beti Tokio berenetik aste zaran?
2: Prozesua oso desberdin ezaten da, ez? Bueno, adibidez, aur literaturako lanak idatzi izan ditu danetan, historiotxo bat edo bai kontatu nahi izan dut, hor ideia bat edo sorburu bat egonda, eta sorburu hortatik abiatuta lehen esan bezala, ba, abiatu, eta bueno, bideak eramaten hau batera edo bestera, ez? Horta artean sortzen dira, bueno, hasierati badu personaia batzu, noski, sortzen dira gero beste batzuk indar gehiago hartzen dute, beste batzuk galdu egiten dute, eta aldiz, ba, adibidez, komikiko prozesuetan, ez? Azkena Eldurne pasabani buruz idatzi izan dugu, eta, bueno, hor dokumentazio lan bat egoten da baitera hasieran, Edurne pasabanekin berarekin egindako elkarrizketa saio luzeak egon dira, berarekin mendian ibilitako jendearekin egindako elkarrizketak, eta, bueno, gero guzti horrekin noski, ba, bueno, egiten da holako gidoi moduko bat, ez, eta, bueno, gidoi horretan ere badago sormena, badago literatura, baina oso desberdina da, ze hor irudiaren euskarria ere oso importantea da, eta orduan marrazkiari ere utzi behar diozu hitz egiten, arnasa eman behar diozu, eta bueno, ba, oso prozesu edo eskema desberdina da, ez, adiz komikikoa, aur literaturakoa, kazetaritzakoa.
0: Kanpotik ikusita gainera guk askotan ikuste dugu inspirazio kontua dela soilik liburu bat idaztearena, baina noski hor da badago atzean nolabaiteko disiplina edo askotan dokumentazio lan handia dago. Zure kasuan adibidez idazten hasten zarenean zuri bereziki zer pizten dizu interes hori, hau da, pertsona berak, gertaerak, galdera bat erantzuteak?
2: Ba, esango nuke persona berak, ez? Adibidez, nik segurazko egin dudan lanik sendoena, mardulena izan da Mendiminez, hildako Aima Mendizaleren inguruko biografia jasotzen dituen liburua da, eta bueno, ba, hor nere ezin bat zegoen, ez, berrian eta euskaldun honen unkarian lehen, ba, Mendizale hori buruz, beraien zoritxarrez eriotzari buruz idatzi izan dudanean, beti konturatzen ditzen, ba, bueno, bereien obitorio moduko hori geratzen zela oso, bueno, ba, egun batetik bestera iraunkitzen zela, ez, gero egunkari horretako hemerotekan geratzen zen, noski, baina nolabait biografia hotza bezala geratzen ziren, eta, bueno, ba, hori kontatu nahi hori baneukan, ez, biografia nolabait, ba, beroagoak edo lagunen bitartez kontatutakoak, eta orduan, ba, nahi horretatiken abiatuta ere ikin nituen, ez, biografia horiek, lagunekin hitz egin da, familiakoekin hitz egin da, eta bueno, ba, pixka bat asmo horrekin, ez, bueno, galdera zehazkiztak iztertzen, baina, bueno, bai, joan naiz pixka
0: da,
2: adarretatik, ez, baina, bueno, ba, bai, nik uste importantea dela atzean dagoen persona hori, ba, biografiatu hori, norden ba, erakutsi nahia, ez? Eta, bai, bueno, ba, persona berak sortzen dit interesa, uste hori zela galdera.
0: Bai, bueno, azkenean, noski historia bakoitza bera bia puntu dauka, baina irakurle moduan guri ere ikuste egiten zaigu imaginatzea nondik abiatu den historia bera. Bueno, aipatu dut leno baita sarreran, kazeta, bueno, tazuko orain nixe esan zuez, kazetaria zara, urte asko daramatzazu kazetaritzan, zer ikasi duzu, zer keman dizu kazetaritzak ondoren idazle gisa baliagarri egin zaizuna?
2: Nik uste ofizioa batez ere. Bai, ba, bueno, nik oso gaztetatik bueno, garbi xamar eduki dut idaztea gogoko nuela eta idaztearekin lotura izango zuen zerbait ikasi nahi nuela, kazetaritza irutu zitzaidan bueno, ba, ofizio egokia edo. Eta bueno, ba, horretan egin du lan aspalditik eta bueno, idazteko trebakuntza hori edo bueno, ba, errestasun hori edo eman ditez esango nuke ofizioak. Eta gerora konturatu naiz ofizioak bezain beste asko eman ditela, ba, iaia irakurtzen eta idazten etzekien persona batek, ez? Eta bueno, amak amazenak badidez, bueno, zuen eskolara joateko aukerarik izan, eta bueno, ba, aldeiz eman zian ahozko euskera hori etxean, bueno, euskera zitze egiten genuen, eta bueno, ba, hori ere nik uste importantea izan dela, ez? Atxetik oarkabean, nahi gabean jaso duan hizkuntza hori gehitu eta ofizioak ematen duen, okazetaritzak eman dezaken trebatze hori, ozailtze hori, ba, idazte kontuetan, eta gero, ba, bueno, ekinean, ba, bueno, ideiak ekartzea, sormen lan hori lantzea, eta bueno, bizkate, hiru gauz hoien batuk eta esango nuke dela, ez, nire prozesua.
0: Bai, bueno, kanpotik azkenean askotan badirudi nolabaiteko oso desberdinak direla, ez, bi mundu hauek, guk noski kazetaritzatik gehiago lertu dezakegu, baina gero badaukate aman komunean, uste duno baino gehiago. Idazleen alei dagokionez, esaterako askotan lotzen dugu idaztea inspirazioarekin, baina noski inspirazio prozesu horretan, imaginatza dukat, nolabaiteko blokeoa egon daitekeela, zure kasuan adibidez, liburu bat idazterakoan, ez dakit badagoen, zati bat edo momenturen bat, non zuk nolabaiteko bloke hori edo zailtasuna sentitzen duzun.
2: Bai, askotan. Bai, batzutan gertatzen da, gutxitan esango nuke, edo nire kasua mintza gutxitan, ba, abiatu eta historia berak erreka bat bezala, ba, eramatea, ez? Batzutan, ba, bueno, lehen esaldiak, bueno, ba, eramate zaitu, ez? Pixka bat urrengora, bigarrena, hirugarrenera, eta konturatu gabe historiak berak iaia bukaeraraino eramate zaitu, baina hori nik esango nuke gutxitan gertatzen dela, edo nire bintzat ala gertatzen zait, eta ba, kontrakoa, ez, ba, blokeo hiek, edo beti zangotraka ibiltzea, edo ezinean ibiltzea hori maizago, ez, eta, bueno, ba, batzutan, bigarren kafe bat, hirugarren kafe bat ondo etortzen da horretarako, ez dakit, ba, beko tabernara jetxi kafe bat hartu, eta lehen katramila duta zeneukan esaldi hori, ba, igual askatzen duzu, eta bueno, ba, parrafotxo boli bat idazten duzu, o gustora sentiarazten zaituen pasarte bat idazten duzu, eta aurrena berriz ere, ba, ezin bat edo datorkizu, ez, eta bueno, ba, batzutan mendiko paseo bat, edo lehen nino gaipatu bezala lagun batekin afari bat, eta ark eman dizu igual printza bat, ba, jarraitzeko historiarekin, eta bueno, ba, horrela izaten askotan, ez, nire kasua mentzat, ba, historio batetik ari mutur pila bat sortu daitezke, edo ari mutur horiek etorri daitezke zuztean ba, usetzen nuen leku batetik, ez, eta bai blokeoak, ezinak, zango trabak asko izaten dira.
0: Bueno, Ramoz Udabanoko noski lan asko egin duzu ja, ibilbide luzea da zurea, eta formatu eta genero desberdinetan aritu zara lanean, baina irakurleak beti aurkitzen du nolabaiteko lotura zure lanetan, zer lotzen dituela esango zenuke zure lanak?
2: Ba, ez dakit, zer lotzen dituen, ez, segur asko, bueno, egongo da, ez, idazteko modu bat, bueno, ba, azkenean bakoitzak dauka berea, eta idazteko modu bat egongo da. Esango nuke belaunaldien arteko lotura ere importantea dela nire historioetan, ez? Konturatu naiz, bueno, atzera pixka begiratuta, ba, historio gehienetan hiru belaunaldiei agertu izan direla, ez? Bai, literaturakoetan eta bestelako lanetan ere, Ba, Jon Amonen belaunaldi hori, gure adinekoen belaunaldi hori, gaur egun guraso jaldu xamar edo izan gaitezken belaunaldi hori, eta gero aurren belaunaldia ere. Eta ez dakit, bueno, bazkirrara emozioa sortzeko nahi hori ere, unkidura sortzeko nahi hori ere, ba, egoten da, ez? Bueno, nik uste nire historioetan, eta, bai, ezaugarri horiek bereiziko nituzke.
0: Bai, bueno, memoria historikoarekin aritu zara azken urtetan lanean, baina oraindik asko dago kontatu gabe, asko geratzen dago kontatu gabe, zergatik interesatza izuzuri memoria historikoaren gai hau batez ere?
2: Bai, hori, bueno, batez ere landu dut memoriaren giltza edo izeneko gazte literaturako liburuan, eta bai, iruditzen zaite, bueno, Arantzadi eta mosto, hainbestein bat elkarte mari direla lanean, ez? Bueno, pixkat hor kuneta zuloetan eta lurpean geratutako historia horiek eta pixkat azalera ekartzen. Eta, bueno, neri ere, bueno, interesatzen zitzaidan gaia, ez? Eta, bueno, interesatzen zitzaidan pixkat gazte nik uspegitik ere lantzea gai hori, ez? Pixkat gaztei erakustea, bueno, ba, adibidez, Ezkabako ihesaldi horretan nire izigarrara handia sortu zidan historia hori, ez? Luis Garderen liburua irakurri nuenean iztariaren isilaldia, ba, bueno, irutu zitzaidan sekulako liburua, eta ez nuen ezagutzen Ezkabako ihesaren kontu hori, eta, bueno, ba, gero hortik ari tiraka harakatzen jarraituta, ba, bueno, Botilen hilerria, eta, bueno, ba, hori historio gogorrak, ere zirrera garriak, egunki garriak zeuden, eta, bueno, ba, nik uste jende askoren ba, interesekoak edo izan txitxezkela, eta ezkutu xamarrean zaudela, ez, orduan, bueno, ba, irutze zitzean, bai, importantea dela memoria hori azaleratzea, bueno, nola baita askotan esaten den, az nondik gatu zen, zer gertatu zen, gazte jakitea, eta, bueno, ba, alde horretatik sortu zen, ez.
0: Bueno, memoria historikorekin batera, biografiak ere asko lan dituzu, horien arten daude Bidean ikasi, Edurne Pasaban Mendizaleren bizitza, eta ibilbideak kontatzen duena. Gero Txiki Benegasen guruko lana edo gaukazu, Jose Antonio Agirrerena, Lehendakariaren divulgazio lana bezalako pertsonaien inguruan ere idatzi dituzu. Zer dauka erakargarria benetako pertsona baten bizitza kontatzeak?
2: Bueno, lehen aipatu dut, ez, Mendizaleen kasuan, ba, biografia lan mardulena hori izango da. Hor, kasu hortan zen biografia nolabait, zera ba, goxuagoak edo jasotzea, ez, urrengo eguneko egunkariarekin iraungiko ez zirenak, kadukatuko ez zirenak. Gero idatzi nuen baita ere Manuel Iradier esploratzailearen biografia, bueno, hori politia izan zen, ez, banuen Iradierren zertzelada batzuk banituen, bueno, bere bidaiek eta historiak eta ezagutzen nituen, baina, bueno, ba, irakurri sakondu jendearekin hitz egin, eta politia izan zen prozesu hori baita ere, ba, bueno, nor izan zen deskubritzea, ez, eta, bueno, genero jendeari erakustea baita ere nor izan den, ez. Gero, komikietan ere, ba, Andres Espinosari buruz idatzi genuen komikietako bat, eta hori ere edarra izan zen, ze, bueno, Andres Espinosa da gure Mendizalea haundietako bat, bueno, ba, agian haundiena, eta jende asko ez du ezagutzen, Mendizale jendeak ere. Inora joan Antxon Iturriza, historialari haundiak, Mendizaletasunaren historian asko sakondu duen lagun batek, ba, proiezioak, edo hitzaldiak eman izan dituenean, beti galdetzen du. Hemen nork ezagutzen du Andres Espinosa. Eta, ba, dozena bat balima daude aretoan, ba, batek edo bik altxatzen dute eskua, ez? Osa, Mendizale jendeak ere ez du ezagutzen, eta, bueno, ba, Andres Espinosari buruz ikertzea, irakurtzea, familiarekin hitz egitea, haren argazkiak ikustea txikitakoa, ba, ark eskuz idatzitako koadernoak eskuetan edukitzea, bueno, hori netzago izan zen ederra, ez? Eta, bueno, ba, azkenean zuaztu ere, bueno, memoriarik eta txori egiten, deskubritzen orden persona hori, eta hori ederra da, ez, eta, bueno, gero hori kontatzea jendeari, eta erakustean orden Andres Espinosa, orden Manuel Iradier, orden Edurne Pasaban, ba, bueno, gustagarria da.
0: Bueno, aipatu duzun, Edurne pasaren naizan azkena, nolako izaten da lan hau haiekin, hau da, zenbat dokumentazio dago atzean, o zenbat elkarrizketa, zenbat harreman kasunetan Edurnerekin, zenbat harreman pertsonal?
2: Ba, bueno, Edurne txikitatik, aspalditik ezagutzen dut, bueno, ni berrobitik Ibarrera eta gero Tolosara, ba, bueno, ja berandu xamar etorri nintzen, gazte baino ia kasi geldua nintzela, baina, bueno, Edurne, ba, nire kazetaritza ibilbidearen hasiera xamarretik jarraitu dut, bueno, 1998an Daulagirera joan zirenetik, bera urte bete gazteagoa da ni baino, eta, bueno, ba, adinkideak ara iaia baita ere. Orduan, bueno, ezagutza hori bazegoen, egunkarian eta berrian egindako lan hori ere bazegoen, bere jarraipen hori, bueno, nire lanbidetik. Eta, bueno, gero, bueno, ni kazetaritzatik aldenduta ere egon naiz urte batzutan, ba, itzulpen gintza lanetan eta aritu naiz. Eta horre, bere ibilbide profesionala esan dezagun mendian, ba, horre garatu zuen Edurnek. Baina, bueno, orain komikirako berriro berreskuratu dugu harremana, eta lehen aipatu den moduan, ba, iruzpalau elkarrizketa luze bi ordukoak edo euki genituen, ba, bueno, gai batzu freskatzeko, bueno, nik ez nekin den gai batzuk eta lantzeko, hainbat galdera erantzun egortziren hor, eta nik uste hori funtsezko lana izan zela dokumentazio hori, elkarrezketa horiek, ba, gero, bueno, ba, komikienen gidoia osatzeko ez, eta gero, ba, Edurne ez aparte, ba, bueno, ba, beste, ba, hainbat elkarrezketa ture izan ziren, baina, bai, oinarri hori importantea da, ezin duzu utxetik abiatu, eta bai, esango nuke elkarrizketa horietan egon dela, gero gidoia izan denaren oinarria edo.
0: Gainera, bueno, ni suposatzen du biografiak idazterako garaian, pertsona bat kanpotik ezagutzen dugu, baina gero barrundik agian ezagutzen hasten garenean ez direla, ba, pertsona berdina, ez? Edurneren kasuan adibidez, zer da gehien harritu zituena berarekin harremana izaten hasi zinenean?
2: Eskuzabaltasunak. Bai, ba, agian jendeak eduki dezak Edurneren irudi bat, ez? Bueno, ba, komunikabideetatik, sare sozialetatik, telebistan edo, bueno, ikusi duenetik. Bueno, azken urteotan gehiago lotu izan dugu, ba, depresioaren gaiarekin eta, bueno, ba, osasun mentalaren gaiarekin, eta hola, komunikabideetan sarri horrekin ba, agertzen da. Ni gehien harritu nahuena da, bere esan dudana, ez, eskuzabaltasuna, gertutasuna jendearekin, ez, ba, Biloko Mendifilm jaialdian egon ginenean komikia aurkezten, komikiren aurretik ere bai, ze eskuzabal jokatu duen gurekin, ze errestasun eman dizkigun, gero jendearekin hartu eman hori, ez, ba, ez dakit, Durango kozokan sinatzen egon zenean, egon ginenean, ba, oso hurbil jende guztiarekin zala sinadura bakarrik zen hizketalditxo bat, eta, bueno, ba, beran ikuste oso eskerroneko sentitu dela, ez, komikiarekin, eta eskerron hori adierazi nahi izan dio jende guztiari, eta, bueno, ba, gertutasun hori, eskuzabaltasun hori azpimarratuko nuke Edurnenen kasuan, ez?
0: Landu duzun beste genero bat ere bada, komikiarena, kasuanetan, Edurnerekin egin duzun bezala azkeneko zure lanarekin. Gaina, badirudi, komikiak azken urteotan, nolabaiteko gero eta presentzia handiagoa daudela, bai, gai sozialak eta historikoak kontatzeko, ez? Zer dauka, zer maten dizu zuri komikiak, zer dauka komikiak beste formatu batzuek ematen ez dutena?
2: Ba, interakzioa, esango nuke, bueno, nik kazetaritzatik nator eta, bueno, lau komiki landu ditugu, Euskal Mendizaletasunaren historiari lotuta, bat izan zen Everesteko lehen Euskal Igoerari buruzkoa, bigarrena Inurrategia Nahien ibilbideari buruzkoa, hirugarren Andres Espinosa lehen aipatu duguna, eta laugarrena izan da Edurne. Eta kazetaritzatik etorrita Everesteko komikiren gidoia landu nuenean, konturatu nintzen, dena kontatu nahi nuela hitzez, dena hitzez kontatu nahi nuen, nire aje horiek eta horra zaleratu ziren, ez, lehendabiziko gidoi zirriborro hartan, eta pixkanaga, bueno, ba, azkenean komikin gintzatik ez netorren, niretzako berria zen kontura, eta konturatu nintzen, baixe, ba, lehen epatu danaz, irudiak, marrazkiak, asko kontatzen duela, ez, eta zenbat bineta mutu dauden, hitz batek, bokadillo batek, bumbuio batek edo kontatu dezaken, baina asko zobeto kontatzen dutenak, ez? Eta, bueno, ba, hor interakzio hori nik uste oso polita dela, marrazkiaren, irudiaren eta hitzaren arteko interakzio hori. Eta orduan, bada beste hizkuntza bat, askoz grafikoagoa. Esango nuke irudia dela euskarri nagusia eta hitzak lagundu egin behar duela, baina bueno, irudia gehiago kontatzen duela eta nertzako politia izan dela baita, politia izan da baita hizkuntza hori pixkanaka bereganatzen joatea, ez? Eta bueno, jendeak harreran eta esan duenagatik, ba Edurne izan da, ez? Bueno, ba lau komikietan agian komikiena hor nabaritzen da ja, bueno, fintze prozesu bat, ez? Eta politia izan da Cesar Jaguno eta bion arteko elkarlan hasieratik ona eta interakzio hori izan dudana, ez? Ba bion artekoa, irudi eta hitzaren artekoa eta bueno, oso politia da hori.
0: Bueno, epatu ditut, ez? Biografia, komikia, memoria, historia. Hasiera batean pasabanen historia diz biografia moduan kontatu zenun, baina gero komiki formatura eraman zenun. Zer aldatzen da historio bera irudien bidez kontatzen duzunean?
2: Bueno, Edurnerena beste kazetari batek idatzi zuen, erderaz, 14.8.000 uste dela liburuaren izenburua, eta nik Edurneri buruz idatzitan naukana zen gehiago, bueno, kazetaritzeko lanak, ez? Artikuluak, elkarrizketak, noiz, eta reportajeren bat edo beste ere bai, baina ez naukan libururik edo idatzita. Orduan, gidoia lantzerakoan, saiatu behar duzu nolabait trinkotzen, kondensatzen, laburtzen, liburu oso baterako eman dezaken informazioa, ez? Eta hor, nik uste importantea izan dela hasierak kontatzea. Agian 14 veces 8000 liburu horretan kontatzen dira 18.000-akoak, bere igoera nola izan diren, kontakizun hori badago, baina Edurne horra oraino nola iritsi zen etzen kontatzen, ez? Eta Edurne berak ere hori eskartu du, ez? Kontatzea, hortxe Ibarrako zubi hortatik puentin nola egiten zuen 14-15 urteko neskarek, nola hasi zen erdi maite minduta, ez? Eskaladako begiralea gustoko zuelako eskalatzen eta gero nola hasi ziren, ez? Forfizar hartan egin ora joaten, Riglosena joaten eta prozesu hori polita da, ez? Azkenean Euskal Herriko edozein gazte nola mendizaletu den eta hasiera hori kontatzea komikiaren zean gidoian elementu importante izan da, ez? Hasiera hori. Gero kontatzen ditugu espedizio batzu noski eta gero polita iruditu zaigu gidoian Edurne izenaren kointzidentzia hori, ez? Edurne elurrati datorrez eta bere ibilbidea gerora predestinatua balitz bezala elurretan joan da, ez? Mendietan eta mendielurtuetan eta orduan hor egin dugu elurraren hiztegi bat, ez? Elur lapatxa, elur maluta, elur malkoa, gure hiztegia elurrari lotuta oso aberatsa da, ez inuitena bezain aberatsa, baina aberatsa da. Eta ematen zigun aukera baita ere, bizitza izan daiteke bezala, elurraren zikloa ere, hasi eta bukatu egiten da, ez? Elur lapatxe batekin hasten da, elur maluta lotxati hoiekin hasten da, zaletzen duan persona batekin hasten da, eta gero pixkanagak sendotzen joaten da elurte hori, geruza hori, eta hor paralelismoa sortu dugu, ez? Elurraren zikloaren eta bizitzaren zikloaren artean, Edurneren ibilbidearen artean, eta lehen aipatutako printza horiek, ez, dira, baina kasu honetan oso arira zetorren, oso arrex zetorren, ez, Edurneren izenarekin eta horrela izan da.
0: Aipatu dituzu, ez, lan asko egin dituzula bai kazetari modua, hain komikiarekin, Edurnerekin, zer irutzen zaizu dela zuretzat, zure ustez zer irutzen zaizu bere historia hain erakargarri egiten duena irakurrelearentzat?
2: Edurneren kasuan adibidez,
0: bai.
2: Nik uste dela azkenean persona esan dezagun agian mitifikatu egiten ditugu, ez? Eta lortu dutena egia esan handia da 18.000-akoak igotzea eta goimendi horietan igoera guztiak egitea noski importante izan da eta munduko lehena izan da hori lortzen, baina horren ifrentzu, ez, berak aipatzen duen auskortasun hori dago baita ere. Osea, gai dena 18.000-ako gehiotzeko oso auskorrare izan daiteke, ez? Ez da munduko persona indartsuena, baizik eta beste guztia bezala hautsi ere egin daiteke. Eta hori, persona hori erakustea, ez izan da netzeko politena, ba, asirako punti nintzen zuen neska hura, hemen San Franciscoko bankuetan pipa jaten eta lagun ertzen izketan aritzen ziren neska hura, gero ba, maitasuna gatik, zuste askoren gatik, kasualitate askoren gatik, ba, Himalaiako menditzarroietan ibili zen neska hura, ba, izan daitekeela baitere hauskorra, eta bueno, ba, beste dozen persona bezala, eta lehen aipatu duan eskuzabaltasun hori ere ba, hortik datorrez, bueno, jakin ditutez, gerora ba, hainbat pasarte, ba, publikoak ez direnak, eta ez ditugunak egingo noski, baina bueno, erakusten dutenak Edurne eskuzabal hori bueno, ba, zein dan, eta bueno, Edurne hori erakuste izan da nire asmoa.
0: Bueno, ja da maiera eruntzuaz, baina galdetuko nizuk